0: nói rằng là âm nhạc của Bùi Lan Hương thì giống như một giấc mơ. Lần đầu nghe thì có thể là thấy lạ, nhưng mà càng nghe lại càng bị cuốn vào thế giới ấy lúc nào không hay.
1: Đúng vậy đâu ạ. Trước khi mà bước vào thế giới âm nhạc của Bùi Lan Hương thì người ta thường nhắc đến một cái cảm giác rất là đặc biệt, vừa quen thuộc nhưng mà cũng đầy bí ẩn. Giọng hát của cô được ví như là một lời tự sự vang lên từ những giấc mơ vậy. Có lúc thì mong manh, bảng làng, có lúc lại mãnh liệt và đầy da diết. Và điều đặc biệt là Bùi Lan Hương không lựa chọn cách chinh phục khán thính giả bằng sự phô diễn kỹ thuật, mà bằng khả năng dẫn dắt cảm xúc qua từng lớp âm thanh, từng cách nhả chữ rất riêng.
0: Có lẽ chính cái nền tảng học tập bài bản đã giúp cô làm được điều đó. Sinh năm 1989 tại Hà Nội, Bùi Lan Hương từng học đại học ngoại thương theo mong muốn của gia đình, nhưng mà sau rồi thì cô lại quyết định lắng nghe chính mình, rẽ sang con đường âm nhạc chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
1: Năm 2014, cô đỗ thủ khoa và tốt nghiệp à khoa chuyên ngành thính phòng opera, và sau đó thì tiếp tục nhận học bổng tại Singapore học tập, và đến năm 2020 hoàn thành chuyên ngành thanh nhạc biểu diễn ra tại một học viện nghệ thuật hàng đầu của Singapore.
0: Một nền tảng học thuật vững vàng, nhưng mà điều khiến Bùi Lan Hương trở nên khác biệt lại nằm ở lựa chọn âm nhạc. Cô là một trong những người nghệ sĩ tiên phong theo đuổi dòng Dream Pop tại Việt Nam, thể loại còn khá mới mẻ với phần đông khán giả.
1: Và năm 2018 thì khi xuất hiện tại chương trình Sing My Song, Bùi Lan Hương thực sự gây chú ý với những sáng tác mang đậm màu sắc Dream Pop như là Mâu Thuẫn và Bùa Mê. Và sau đó thì cô được trao giải Cống Hiến 2019 ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Đó không chỉ là sự ghi nhận dành cho một giọng ca đẹp, mà còn dành cho một nghệ sĩ dám kiên định về con đường mà mình đã chọn.
0: Và đến hôm nay thì khi mà nhắc đến Bùi Lan Hương thì khán giả vẫn dành cho cô những danh xưng rất đặc biệt như là Nữ hoàng Dream Pop hay là Lana Del Rey của Việt Nam. Nhưng có lẽ là cái điều đáng quý hơn cả là sau nhiều năm thì cô vẫn giữ được cái bản sắc của mình giữa một thị trường âm nhạc luôn thay đổi. Và mỗi cái sản phẩm đều được đầu tư chỉn chu, đều mang những cái dấu ấn rất riêng và đủ sức khiến cho người nghe muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.
1: Và hành trình ấy sẽ được chúng ta lần lượt khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đã góp phần đưa cái tên Bùi Lan Hương đến gần hơn với công chúng, đồng thời cũng là một trong những sáng tác tiêu biểu nhất cho màu sắc Dream Pop mà cô theo đuổi, Bùa Mê. Xin mời.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Buồn Mê qua giọng hát của Bùi Lan Hương. Có lẽ cũng từ những giai điệu như thế thì nhiều người bắt đầu nhớ đến cô với một màu sắc âm nhạc rất riêng. Nhưng cũng chính vì quá riêng, đã có thời điểm không ít người cho rằng là cái con đường của Bùi Lan Hương lựa chọn sẽ khá chật vật để đến gần số đông khán giả.
1: Lê Mai nghĩ đó là điều rất là dễ hiểu. Dream pop thì vốn không phải là dòng nhạc dễ nghe ngay từ đầu đâu ạ. Nó không có những cái đoạn điệp khúc quá bắt tai, cũng không chạy theo xu hướng thị trường. Muốn cảm nhận được thì người nghe cần phải dành thời gian để lắng lại cùng với âm nhạc. Và khi một nghệ sĩ đã chọn con đường ấy thì ai cũng nghĩ là sẽ rất khó để tạo nên những bản hit phổ biến.
0: Thế nhưng mà âm nhạc thì luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Trong khi nhiều người vẫn nghĩ là Bùi Lan Hương sẽ chỉ phù hợp với những cái không gian âm nhạc giàu tính thể nghiệm, thì điện ảnh lại mở ra cho cô một cái cánh cửa rất khác. Bước ngoặt ấy đến từ bộ phim Người Bất Tử, khi đạo diễn lựa chọn Bùi Lan Hương thể hiện ca khúc chủ đề Ngày Chưa Giông Bão do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác.
1: Và điều thú vị là ca khúc không chỉ hoàn thành vai trò của một bản nhạc phim. Sau khi phát hành MV riêng thì Ngày Chưa Giông Bão vẫn tiếp tục có đời sống độc lập rất mạnh mẽ. Ngay cả khi bộ phim đã rời rạp, ca khúc vẫn được đông đảo khán giả tìm nghe, đạt gần 30 triệu lượt xem và liên tục xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.
0: Đó có thể xem là cái dấu mốc rất đặc biệt trong sự nghiệp của Bùi Lan Hương. Nếu trước đó công chúng biết đến cô như là một nghệ sĩ dream pop cá tính, thì từ Ngày Chưa Giông Bão thì khán giả bắt đầu nhìn thấy thêm một cái Bùi Lan Hương có khả năng kể chuyện bằng âm nhạc cho điện ảnh.
1: Quả thực giọng hát ma mị, giao cảm xúc của cô hòa quyện với không khí bộ phim đã tạo nên một bản nhạc phim có sức sống vượt ra khỏi chính tác phẩm điện ảnh, đúng không ạ?
0: Chính xác, và có lẽ cũng từ thành công ấy thì nhiều đạo diễn đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Bùi Lan Hương. Họ nhận ra rằng là mỗi khi mà cần một cái giọng hát đủ chiều sâu để nâng cảm xúc của bộ phim thì Bùi Lan Hương luôn là cái tên rất đáng cân nhắc. Một ca khúc thành công có thể là may mắn, nhưng mà khi bài hát được khán giả nhớ đến ngay cả khi mà phim đã khép lại, đó chắc chắn là giá trị đến từ chính người nghệ sĩ.
1: Đúng vậy, có người yêu điện ảnh trước rồi mới tìm nghe ca khúc, cũng có người vô tình nghe bài hát sau đó lại muốn tìm xem bộ phim. Có lẽ đó chính là điều mà bất cứ nhà làm phim hay là người sáng tác nào cũng mong muốn, âm nhạc và điện ảnh cùng nâng đỡ cảm xúc cho nhau.
0: Vâng, và với Bùi Lan Hương, Ngày Chưa Giông Bão không chỉ là một bản hit nhạc phim mà còn là một cột mốc mở đầu cho hành trình gắn bó với nhiều dự án điện ảnh sau này.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe Ngày Chưa Giông Bão, ca khúc đã trở thành một dấu mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp của Bùi Lan Hương. Thành công ấy không chỉ mang đến cho cô thêm một bản hit được đông đảo khán giả yêu mến, mà còn mở ra một hành trình mới.
1: Và sau khi mà nghe ca khúc nhạc phim này nổi dần dần thì em thấy có rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đã cover lại ca khúc. Thế nhưng mà có lẽ quý vị sẽ đồng ý với Trần Đô rằng là cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có ai có thể vượt qua được tiếng hát đầy ma mị liêu trai trong Ngày Chưa Giông Bão bản gốc của Bùi Lan Hương, được không ạ?
0: Chính xác, Lê Mai hoàn toàn đồng ý với Trần Đô vì điều này. Cô cũng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với NTV rằng là cho đến thời điểm hiện tại chưa một ca khúc nào khiến cô phải mê và lấy đi nhiều cảm xúc của cô như Ngày Chưa Giông Bão. Và cũng từ đây thì cái tên của Bùi Lan Hương bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các dự án điện ảnh lớn, như là một lựa chọn được các đạo diễn gửi gắm khi muốn âm nhạc góp phần kể câu chuyện của bộ phim.
1: Và điều em thích ở Bùi Lan Hương là cô không biến thành bản sao của chính mình sau cái thành công ấy. Nếu cứ giữ mãi cái màu sắc ma mị quen thuộc thì có lẽ là khán giả cũng sẽ đoán trước được những gì sẽ sắp nghe. Nhưng mà Bùi Lan Hương thì lại chọn cách thử sức với những thử thách mới, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc là phải bước ra khỏi cái vùng an toàn.
0: Và cuối năm 2020 thì lời mời từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã mang đến cho cô một trải nghiệm như thế. Bùi Lan Hương kết hợp cùng với Đạt Tri thể hiện ca khúc chủ đề Sự Thật Vỡ Đôi cho bộ phim điện ảnh Tiệc Trăng Máu.
1: Khác với không khí đầy huyễn hoặc của những ca khúc trước đó thì Sự Thật Vỡ Đôi lại mang một cái màu sắc tươi sáng và giàu năng lượng hơn. Và chính sự thay đổi này thì từng khiến cho nhạc sĩ Huy Tuấn băn khoăn liệu rằng là cái chất giọng vốn được xem là ma mị của Bùi Lan Hương thì có thực sự phù hợp hay là không.
0: Nhưng rồi câu trả lời lại đến từ chính khán giả. Khi bộ phim ra mắt, rất nhiều người đã ấn tượng với ca khúc vang lên trong một phân cảnh quan trọng. Điều đó cho thấy là một nghệ sĩ có cá tính không có nghĩa là chỉ có thể đứng yên trong một màu sắc. Quan trọng hơn cả là biết cách giữ chất riêng nhưng vẫn làm mới mình ở từng dự án.
1: Vâng, và thành công của Tiệc Trăng Máu cũng góp phần đưa Sự Thật Vỡ Đôi đến gần hơn với công chúng. Bộ phim trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh ăn khách của Việt Nam. Còn với ca khúc chủ đề thì tiếp tục khẳng định rằng là Bùi Lan Hương không chỉ sở hữu một giọng hát đặc biệt mà còn có khả năng truyền tải cảm xúc rất tốt qua từng câu chuyện điện ảnh.
0: Vâng, và có lẽ chính sự liên tiếp của những dấu ấn ấy đã khiến cho nhiều người gọi Bùi Lan Hương là người tạo hit cho nhạc phim Việt. Không phải bằng số lượng quá nhiều mà bằng việc mỗi ca khúc đều để lại cảm xúc rất lâu sau khi bộ phim khép lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như Ngày Chưa Giông Bão được xem là cánh cửa đưa Bùi Lan Hương đến với điện ảnh, còn Sự Thật Vỡ Đôi chứng minh cô có thể làm mới chính mình trong những màu sắc âm nhạc khác nhau, thì những dự án tiếp theo đã cho thấy một điều rõ ràng hơn. Bùi Lan Hương dần trở thành cái tên được nhiều nhà làm phim tin tưởng lựa chọn mỗi khi cần một giọng hát đủ sức nâng cảm xúc cho tác phẩm.
1: Đúng vậy chị Mai ạ, và điều em ấn tượng là cái khoảng thời gian sau đó thì Bùi Lan Hương tiếp tục xuất hiện trong các cái dự án điện ảnh. Điều đó cho thấy là thành công trước đó thì không phải là một cái sự may mắn nhất thời. Khi một đạo diễn tiếp tục tìm đến rồi thêm một đạo diễn khác đặt niềm tin thì đó chính là cái sự ghi nhận dành cho năng lực của người nghệ sĩ.
0: Và ngay sau Tiệc Trăng Màu thì Bùi Lan Hương tiếp tục góp giọng trong hai bộ phim điện ảnh là Gái Già Lắm Chiêu Năm và Kiều. Với Gái Già Lắm Chiêu Năm thì ca khúc Đóa Bạch Trà được phát hành từ cuối năm 2020, nhiều tháng trước khi mà bộ phim chính thức ra rạp, không chỉ đơn thuần là một bài hát giới thiệu phim. Đóa Bạch Trà còn được xem như là một vũ khí truyền thông hiệu quả, góp phần khơi gợi sự tò mò và chờ đợi của khán giả dành cho tác phẩm điện ảnh này.
1: Vâng, và đó cũng là điều thú vị của nhạc phim ngày nay. Một ca khúc hay thì không còn chỉ xuất hiện khi mà bộ phim kết thúc, mà nhiều khi chính âm nhạc lại là cầu nối đầu tiên đưa khán giả đến gần hơn với bộ phim. Và Bùi Lan Hương thì là một cái người mà làm rất tốt vai trò ấy.
0: Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ tiếp tục để lại dấu ấn với Kiều Mệnh Khúc. Ca khúc chủ đề của bộ phim Kiều được phát hành trước thời điểm mà phim công chiếu khoảng một tuần. Được nhạc sĩ Huy Tuấn kết hợp cùng với nhà thơ Mai Lâm thực hiện phần lời. Ca khúc lấy cảm hứng từ nhiều từ thơ của đại thi hào Nguyễn Du nhưng được biến tấu bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại để phù hợp với tinh thần của bộ phim.
1: Và có lẽ vì thế mà ngay từ những cái giai điệu đầu tiên thì Kiều Mệnh Khúc đã mang đến một không gian rất khác. Giọng hát nội lực nhưng vẫn đầy quyến rũ của Bùi Lan Hương khiến cho nhiều khán giả chia sẻ rằng là họ thực sự nổi da gà khi mà thưởng thức ca khúc.
0: Không chỉ hát, cô còn xuất hiện trong MV được quay ngay tại bối cảnh của bộ phim với hình ảnh múa quạt lụa trong trang phục cổ trang. Thậm chí là không ít khán giả còn dành lời khen cho thần thái của Bùi Lan Hương, cho rằng là cô để lại ấn tượng mạnh mẽ không kém các nhân vật trong phim.
1: Vâng, và chúng ta có thể nhận thấy là mỗi ca khúc đều mang một cái màu sắc rất riêng nhưng vẫn giữ được chất giọng giàu cảm xúc và cả tình âm nhạc đã trở thành dấu ấn của cô. Và có lẽ đó cũng là lý do mà ngày càng nhiều đạo diễn lựa chọn Bùi Lan Hương như một mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện điện ảnh mà họ muốn kể.

0: Thưa quý vị, một dấu ấn mới đến vào sinh nhật đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khi mà Bùi Lan Hương giới thiệu bản remake ca khúc Nhan Sắc như một món quà dành tặng cho người bạn đồng hành trong công việc và cuộc sống.
1: Điều đáng chú ý là cô không chọn cách hát lại nguyên bản. Với Bùi Lan Hương thì đây là cuộc đối thoại giữa ký ức và hiện tại. Ca khúc vốn là nhạc phim của Những Cô Gái Chân Dài do chính đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sáng tác cách đây hơn 20 năm, nay được làm mới với tên gọi là Nhan Sắc, có sự kết hợp cùng với rapper Rhymastix.
0: Vâng, nhìn lại hành trình, chặng đường mà chúng ta vừa đi qua trong chương trình hôm nay thì sẽ thấy đây là một cái lựa chọn rất thú vị. Từ những bản nhạc dream pop đầy mê hoặc đến những ca khúc gắn với điện ảnh, rồi bây giờ thì làm mới một nhạc phim đang gắn với ký ức của nhiều khán giả. Dường như là ở mỗi cột mốc thì Bùi Lan Hương đều tìm được cách kể câu chuyện bằng âm nhạc theo một góc nhìn khác.
1: Vâng, và ở phiên bản mới này thì phần lời do chính Bùi Lan Hương chắp bút, mang nhiều cảm xúc chân thật, phản ánh góc nhìn của người phụ nữ hiện đại. Không né tránh những tổn thương, cũng không chìm trong chúng, ca từ lựa chọn sự bình thản và nhẹ nhàng để đối diện với quá khứ. Đó cũng là tinh thần mà Bùi Lan Hương vẫn theo đuổi trong âm nhạc của mình, đi sâu vào thế giới nội tâm nhưng luôn hướng đến sự đồng cảm.
0: Và MV của ca khúc cũng được đầu tư như một thước phim điện ảnh. Hình ảnh Bùi Lan Hương xuất hiện với vẻ đẹp mặn mà quyến rũ cùng giọng hát giàu cảm xúc đã tạo nên một tổng thể hài hòa giữa âm nhạc và hình ảnh. Đặc biệt là sự xuất hiện của chiếc xe từ được Madam Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sử dụng nhiều năm trước, không chỉ là một chi tiết tạo điểm nhấn mà còn góp thêm ý nghĩa về vẻ đẹp vượt thời gian trong câu chuyện mà nữ ca sĩ muốn kể.
1: Có lẽ vì thế mà đến hôm nay thật khó để chỉ gọi Bùi Lan Hương bằng một danh xưng duy nhất, đúng không Đô?
0: Vâng.
1: Cô vẫn là nữ hoàng dream pop với màu sắc không thể trộn lẫn, nhưng đồng thời cũng là một trong những giọng ca ghi nhiều dấu ấn trong lĩnh vực nhạc phim Việt. Mỗi chặng đường đều cho thấy sự nghiêm túc với nghề, sự chỉn chu trong từng sản phẩm và tinh thần luôn sẵn sàng làm mới bản thân.
0: Vâng, từ một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc được xem là khá kém người nghe, Bùi Lan Hương đã từng bước chinh phục công chúng bằng chính bản sắc của mình. Có lẽ điều đáng nhớ nhất sau hành trình hôm nay không chỉ là những bản hit hay những giải thưởng, mà còn là câu chuyện về một nghệ sĩ dám lựa chọn con đường riêng và kiên trì đi đến cùng với lựa chọn ấy.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99.6 MHz, và chương trình ngày hôm nay xin được khép lại bằng ca khúc Nhan Sắc qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Lan Hương. Hy vọng là quý vị đã tìm thấy được những cảm xúc thật đặc biệt cùng âm nhạc và câu chuyện ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Anh đã thử qua trong rượu quê của Tây của ta, chất rượu hiếm ít người dám mở ra.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa xôi mà đã và đang hiện hữu sinh động trong từng hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Trong đó, ngành thuế được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ. Sự chuyển mình này không chỉ giảm bớt gánh nặng hành chính mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.
1: Công ty cổ phần Office 360 là doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ thuế, tài chính với hàng trăm khách hàng phải thường xuyên làm việc giao dịch với cơ quan thuế. Những năm gần đây, với việc hoàn thiện quy trình thuế điện tử, doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện mọi thao tác trên môi trường trực tuyến, từ kê khai, tra cứu, nộp thuế đến hoàn thuế. Bởi vậy mà công ty cũng dễ dàng mở rộng đối tượng khách hàng trên khắp mọi miền đất nước. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc công ty cổ phần Office 360 nói:
2: hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là lớn trong mọi cái thủ tục giao dịch hành chính, từ kê khai, kết nối dữ liệu cho đến là các cái thủ tục đều được tích hợp trên các cái nền tảng như thuế điện tử, e-tax mobi. Đó thì điều này thực sự là đã tạo ra những cái bước đột phá về mặt thủ tục hành chính, giúp cho người nộp thuế đây các doanh nghiệp không phải làm việc trực tiếp nhiều. Chúng tôi đã tư vấn khách hàng gần như trên cả nước, trên cả địa bàn, hoàn toàn là trực tuyến.
1: Với những nỗ lực chuyển đổi số từ ngành thuế, cho đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử. 100% dịch vụ thuế được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Thông tin của Cục Thuế. Song song với dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp, cơ quan thuế đã đẩy mạnh việc cài đặt và sử dụng ứng dụng e-tax Mobile dành cho hộ kinh doanh và cá nhân. Ứng dụng này hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu thông tin thuế, nộp thuế trực tuyến mọi lúc, ít thuận lợi hơn trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Chị Nguyễn Thủy Dung, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Hoàng Gia Phú chia sẻ:
3: khi mà làm toàn bộ khai thuế và toàn bộ cả dịch vụ ở trên kênh điện tử thì là sẽ giúp doanh nghiệp, cá nhân em thấy là doanh nghiệp em sẽ làm nhanh hơn, nhanh chóng hơn, chính xác hơn và giảm được thời gian đi lại cho doanh nghiệp trong việc xử lý toàn bộ liên quan thuế.
1: Không những hỗ trợ người nộp thuế,

0: chuyển đổi số cũng giúp cho việc quản lý của cơ quan thuế thuận lợi và minh bạch hơn. Ông Phạm Văn Hời, Phó trưởng thuế cơ sở 1, thuế tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Trong cái việc mà chuyển đổi số thì đối với nội bộ ngành thuế nó đổi được một cái phương thức quản lý cho cán bộ công chức sử dụng công nghệ thông tin thì theo dõi một cách chính xác hơn, đảm bảo cái sự giám sát và cũng như là các cái theo dõi cái hoạt động của người nộp thuế để có phát hiện những cái điểm chưa phù hợp hay những cái rủi ro để hướng dẫn yêu cầu người nộp thuế khắc phục và cũng như là giám sát kết quả trên hoạt động của người nộp thuế nhằm đảm bảo một cách minh bạch trên cái công tác quản lý thuế.
0: Trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, để công tác chuyển đổi số trong quản lý thuế được triển khai nhanh chóng và hiệu quả, thuế tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình, chiến dịch như chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chương trình hóa đơn may mắn. Nhờ vậy mà đến nay, 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng trên một năm đã thực hiện khai thuế trên môi trường điện tử. 87% hộ kinh doanh cài đặt e-tax mobile, gần 3.900 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đạt 166% số hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng. Ngành cũng tập trung số hóa và đồng bộ hóa dữ liệu, đưa vào vận hành ứng dụng bản đồ số, triển khai xây dựng. Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ đã giúp cho công tác quản lý thuế trở nên minh bạch và hiệu quả hơn trước rất nhiều. Ông Nguyễn Vĩnh Tùng, trưởng phòng quản lý dữ liệu và quản lý rủi ro thuế tỉnh Nghệ An nói.
2: Trước yêu cầu ngày càng cao về hiện đại hóa quản lý, chuyển đổi số toàn diện và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, thì trong thời gian tới, thuế tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và công nghệ số hiện đại nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, phát hiện sớm các cái hành vi dấu hiệu vi phạm để từ đó có các cái biện pháp kịp thời để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro về thuế, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên tổ chức các cái lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ thông tin, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với môi trường làm việc số của mỗi cán bộ công chức ngành thuế.
0: Với đà chuyển đổi số hiện nay, ngành thuế Nghệ An đang tiếp tục đặt mục tiêu đến năm 2030 hướng tới xây dựng chính quyền số toàn diện trong quản lý thuế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để dự báo nguồn thu, phát hiện rủi ro và chống thất thu, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đào tạo chuyên sâu về công nghệ số, đảm bảo cung cấp dịch vụ công chất lượng cao.
3: Thưa quý vị, những kết quả đạt được trong công tác quản lý thuế đã khẳng định một hướng đi đúng đắn của ngành thuế, lấy công nghệ làm công cụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Sự chuyển biến này đang góp phần xây dựng một nền tài chính số vững chắc, làm bệ phóng cho sự cất cánh kinh tế của tỉnh nhà trong kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị, mã QR hiện nay đã trở nên vô cùng quen thuộc với tất cả chúng ta. Rất nhiều hoạt động trong ngày của chúng ta đều sử dụng mã này. Vậy mã QR là gì và được tạo ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
4: Mã QR có nghĩa là mã phản hồi nhanh, chứa các thông tin được mã hóa thành dạng các ô vuông đen và trắng. Mã QR được tạo ra bởi người Nhật vào năm 1994. Cho phép quét và đọc mã nhanh hơn bằng các thiết bị như máy đọc mã vạch hoặc điện thoại thông minh. Đây cũng là phiên bản cải tiến của mã vạch truyền thống. Nếu như mã vạch truyền thống là một dãy các vạch được xếp liền kề nhau, chỉ chứa được tối đa 20 ký tự số, thì mã QR có thể chứa tối đa 7.089 ký tự số và 4.296 ký tự chữ số, cho phép lượng thông tin truyền tải nhiều hơn. Mã QR có thể chứa bất cứ thông tin nào. Các doanh nghiệp thường đặt mã QR để giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất các thông tin về sản phẩm. Hoặc người dùng có thể quét mã QR để đọc thông tin tại các điểm du lịch, các sự kiện, xem thực đơn tại nhà hàng, quán cà phê. Đặc biệt phổ biến đó là việc dùng mã QR để thanh toán online. Vì ưu điểm nhanh chóng, tiện dụng và chính xác, tuy nhiên mã QR có thể bị kẻ xấu lợi dụng để nhúng những URL hay phần mềm độc hại. Hoặc tráo đổi mã QR chứa thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển hướng dòng tiền. Do vậy, để đảm bảo an toàn, người dùng chỉ nên quét mã vạch được cung cấp bởi những địa chỉ uy tín, có tên tuổi hoặc có mục đích rõ ràng. Trước khi quét mã thanh toán online, phải kiểm tra kỹ thông tin để đảm bảo an toàn.

huyền thoại bờ cõi, những cánh buồm đi tìm cha giữa sóng nước, đến hình ảnh những cột mốc sống ngày ngày bám biển giữa trùng khơi. Và cũng từ những lớp sóng ấy, Trường Ca tiếp tục đi sâu hơn vào thân phận con người giữa biển khơi. Trong phần 2 của hành trình cùng Trường Ca biển mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sẽ đưa người đọc đi từ những lá thư tình, những đêm văn nghệ trên đảo, những nỗi nhớ đất liền, đến vòng tròn bất tử của những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lá cờ tổ quốc giữa biển Đông. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 13 tháng 7 năm 2026. Phát lại cùng khung giờ các ngày 17 và 19 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng thu hút hơn 100 tác phẩm Việt Nam và quốc tế. Sôi động lễ hội ném rượu vang Tây Ban Nha. Khám phá Derin Kuyu, thành phố ngầm kỳ bí dưới lòng đất Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư DANAF 4 vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, quy tụ đông đảo nhà làm phim, nghệ sĩ và khách mời quốc tế. Với khẩu hiệu nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư năm nay mang đến hệ thống chương trình phong phú với hơn 100 tác phẩm điện ảnh đa dạng từ Việt Nam và quốc tế. Nổi bật có phim châu Á dự thi với 13 tác phẩm, phim Việt Nam dự thi 11 tác phẩm và toàn cảnh điện ảnh châu Á 21 bộ phim chất lượng cao. Trong khuôn khổ liên hoan phim còn diễn ra 3 hội thảo quốc tế về điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh, phát triển công nghiệp điện ảnh, cùng workshop diễn xuất ươm mầm tài năng dành cho các gương mặt trẻ. Sự kiện hướng tới thúc đẩy hợp tác quảng bá điện ảnh Việt Nam và khẳng định Đà Nẵng là điểm hẹn của các sự kiện điện ảnh khu vực.
1: Bộ phim tiểu sử Michael về huyền thoại âm nhạc Michael Jackson đã trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất lịch sử sau khi thu về 977 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu. Theo Variety, tác phẩm đã vượt qua kỷ lục 970 triệu đô la Mỹ của Oppenheimer do Christopher Nolan đạo diễn, Michael do Anthony Fuqua đạo diễn, với vai chính do Zaka Jackson, cháu ruột của Michael Jackson, thủ vai, ra mắt khán giả toàn cầu tại Berlin hôm 10 tháng 4. Giới quan sát đánh giá thành công thương mại của Michael là một hiện tượng hiếm của dòng phim tiểu sử, đồng thời cho thấy sức hút bền bỉ của huyền thoại âm nhạc này đối với khán giả toàn cầu.
0: Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về thị trấn Haro, miền Bắc Tây Ban Nha để tham gia lễ hội đấu rượu vang nổi tiếng, nơi những xô, súng nước và chai rượu trở thành vũ khí nhuộm tím cả thị trấn. Lễ hội diễn ra tại vùng sản xuất rượu vang La Rioja, bắt nguồn từ cuộc hành hương tôn giáo đến đền San Felix trước khi phát triển thành sự kiện văn hóa đặc sắc, thu hút du khách khắp thế giới. Sau thánh lễ và phát pháo hiệu khai cuộc, hàng nghìn người mặc trang phục trắng, quàng khăn đỏ, đồng loạt hát rượu vang đỏ lên nhau cho đến khi quần áo chuyển sang màu tím sẫm. Lễ hội nhằm tôn vinh nghề làm rượu vang lâu đời của vùng La Rioja và quảng bá văn hóa địa phương.
1: Italy vừa ra mắt công chúng các bức bích họa nổi tiếng của nền văn minh Etruscan, được tách từ lăng mộ François, có niên đại thế kỷ 4 trước công nguyên. Đây được xem là những kiệt tác hội họa của Etruscan còn bảo tồn tốt nhất. Các bức bích họa khắc họa những cảnh thần thoại Hy Lạp và các anh hùng của Etruscan, đồng thời phản ánh đời sống, tín ngưỡng và lịch sử của nền văn minh từng phát triển rực rỡ ở miền trung Italy trước thời La Mã. Trước đó, các bích họa bị tách khỏi lăng mộ François vào năm 1863 và thuộc quyền sở hữu của gia tộc quý tộc Tolonia suốt hơn một thế kỷ. Bộ Văn hóa Italy đã chi 15 triệu euro, tức là khoảng 17 triệu đô la Mỹ, để mua lại bộ sưu tập này. Triển lãm còn giới thiệu nhiều trang sức, bình gốm và hiện vật khai quật từ lăng mộ, đánh dấu nỗ lực đưa các di sản lịch sử quan trọng trở lại phục vụ công chúng.
0: Thưa quý vị, ẩn sâu dưới lòng đất ở vùng đất lịch sử Cappadocia thuộc miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, có một công trình khiến cả thế giới phải kinh ngạc bởi kỹ thuật xây dựng cổ đại và sức sống bền bỉ của con người. Đó là thành phố ngầm Derin Kuyu. Với một mê cung phòng ở khổng lồ được chạm khắc sâu vào đá núi lửa mềm mại, đây không chỉ là một hầm trú ẩn thông thường mà là một thành phố đúng nghĩa với đầy đủ tiện nghi cho hàng chục ngàn người sinh sống. Hãy cùng khám phá những điều thú vị về thành phố ngầm này trong chuyên mục văn hóa hôm nay.
1: Việc xây dựng Derin Kuyu được cho là khởi nguồn từ thế kỷ 8 trước công nguyên bởi người Phrygia cổ đại nổi tiếng với kỹ thuật kiến trúc tinh xảo. Qua nhiều thế kỷ, các cộng đồng khác ở Anatolia, đặc biệt là những tín đồ Cơ Đốc giáo trong thời kỳ bị đế quốc La Mã đàn áp, đã tiếp tục mở rộng thành phố ngầm này. Đến năm 1963, nơi đây tình cờ được phát hiện khi một cư dân Cappadocia đã được sửa chữa ngôi nhà của mình và bắt gặp những đường hầm tối bí ẩn. Phát hiện ấy đã mở ra hàng loạt cuộc khai quật, dần hé lộ một mê cung khổng lồ nhiều tầng nằm sâu dưới lòng đất. Đó chính là lối vào của một thành phố ngầm khổng lồ được chạm khắc hoàn toàn thủ công. Một kiệt tác kiến trúc tinh vi đến mức dường như vượt qua mọi giới hạn công nghệ của thời cổ đại. Thành phố này được đặt tên là Derinkuyu, trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là giếng sâu. Tiến sĩ khảo cổ học Ahmet Ergoru, chuyên gia nghiên cứu văn minh cổ đại vùng Anatolia thuộc Đại học Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
2: Những câu chuyện bí ẩn về lịch sử Derinkuyu vẫn chưa có lời giải đáp hoàn toàn. Làm thế nào mà những người cổ đại có thể đào và xây dựng một công trình vĩ đại như vậy chỉ với các công cụ thô sơ? Càng đi sâu, người ta càng kinh ngạc trước quy mô của nó. Đây không phải là nơi tị nạn tạm thời, mà là một thành phố được quy hoạch hoàn hảo cho một cuộc sống lâu dài.
1: Toàn bộ Derinkuyu được đục đẽo trong một lớp đá túc, loại đá hình thành từ tro núi lửa, đặc tính mềm, dễ tạo hình nhưng lại nhanh chóng cứng khi tiếp xúc với không khí, tạo nên kết cấu cực kỳ vững chắc. Thành phố có 18 tầng ngầm, sâu tới 85 mét dưới mặt đất và hàng trăm phòng chức năng như nhà ở, nhà bếp, kho lương thực, nhà máy sản xuất rượu và dầu ô liu, nhà thờ và cả trường học. Ít nhất 52 giếng thông gió được thiết kế thông minh, giúp không khí lưu chuyển liên tục giữa các tầng. Nhờ mạng lưới phân phối khí theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang này, hàng chục nghìn người bên dưới vẫn có thể hít thở bình thường, dù ở độ sâu kỷ lục. Theo tiến sĩ Robert Stock, nhà địa chất học, thì đây là bài toán kỹ thuật mà ngay cả các kỹ sư hiện đại ngày nay vẫn phải thán phục.
2: Người cổ đại đã phân bổ các cột trụ chịu lực hoàn hảo giữa các tầng. Cho đến tận ngày nay, không hề có bất kỳ dấu vết sụp lở nghiêm trọng nào ở các tầng cốt lõi của Derinkuyu. Đó là một kỳ tích về kỹ thuật dân dụng.
1: Vào thời kỳ cao điểm, Derinkuyu có thể chứa tới 20.000 đến 30.000 người, bao gồm cả vật nuôi và nguồn nhu yếu phẩm dự trữ để phục vụ mục đích phòng thủ. Lối đi giữa các tầng được thiết kế rất hẹp và thấp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Đặc biệt, các lối ra vào chính đều có thể bịt kín bằng những phiến đá tròn khổng lồ nặng hơn 500 kg, hoạt động như những cánh cửa an ninh. Khi đối diện nguy hiểm, những cánh cửa đá tròn khổng lồ được dùng để khóa chặt từng tầng. Trong khi các lối đi hẹp được thiết kế khéo léo để kiểm soát và ngăn chặn kẻ thù. Ngoài ra, hệ thống lối thoát bí mật cũng cho phép cư dân rời khỏi thành phố an toàn khi bị bao vây, khiến nơi đây trở thành một pháo đài ngầm kiên cố. Tiến sĩ khảo cổ học Ahmed cho rằng,
2: việc xây dựng Derinkuyu rõ ràng đòi hỏi một trình độ tổ chức xã hội cực cao, kiến thức địa chất sâu sắc và sự lao động bền bỉ qua nhiều thế hệ. Việc đục đẽo thủ công, vận chuyển hàng ngàn tấn đá lên mặt đất mà vẫn đảm bảo an toàn cấu trúc là điều không hề đơn giản, ngay cả đối với công nghệ ngày nay.
1: Derinkuyu không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc ấn tượng, nó là minh chứng hùng hồn cho khả năng thích nghi phi thường, óc sáng tạo và khát vọng sống mãnh liệt của con người cổ đại. Trong bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất, họ không chỉ trốn lính, lánh nạn, mà đã thực sự xây dựng nên một xã hội vận hành hoàn chỉnh, tự cung cấp và vô cùng ngăn nắp, được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1985, và ngày nay địa điểm này trở thành điểm đến du lịch kỳ bí, ngoạn mục và cuốn hút bậc nhất ở Cappadocia, để lại ấn tượng mạnh mẽ bởi quy mô hoành tráng và không khí huyền ảo khó quên.
3: Derinkuyu đứng đó như một minh chứng bất tử cho ý chí sinh tồn kiên cường và trí tuệ đỉnh cao của con người trước những nghịch cảnh của lịch sử và tự nhiên. Cho dù câu trả lời cuối cùng về nguồn gốc của nó là gì, thành phố ngầm này vẫn mãi là một chương kỳ bí, mời gọi nhân loại tiếp tục khám phá và giải mã. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Quý vị thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện truyền thanh hôm nay. Trong 30 phút dành cho chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Chung một mái nhà, cùng sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Thiên Huế, Minh Thành, Biện Ngọc Khánh. Một câu chuyện về tình cảm gia đình rất đáng suy ngẫm. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: ông ơi, ngày mai là ngày ông hy sinh, là ngày giỗ của ông. Hôm nay mẹ con tôi làm mâm cơm cùng cơm hôm cho ông. Ông là cán bộ kiểm lâm, vì quê hương đất nước mà hy sinh. Tính đến nay cũng đã hơn 15 năm rồi. Ngày ông hy sinh, thằng Phúc còn nhỏ, tôi một mình nuôi nó lớn khôn. Đến nay nó đã có vợ con, nó đi nghĩa vụ quân sự vừa ra quân xong. Ông sống khôn chết thiêng, ông phù hộ cho vợ chồng thằng Phúc.
1: Thưa bố, con đã về ạ. À, con kính lạy bố.
0: Phúc này, vợ chồng bay ở nhà, con hành xuống bếp chuẩn bị mâm bát. Thằng Phúc, tí nửa hương tàn thì thắp thêm một tuần hương nữa. Còn mẹ sang nhà các bác, các chú, mời mai sang ăn dỗ.
1: Dạ. Bố, bộ linh thiêng thì phù hộ độ trì cho mẹ mạnh khỏe, vợ chồng con được thuần buồm xuôi gió nhé. Con xin phép bố. Bố ơi, bộ linh thiêng phù hộ độ trì cho mẹ được mạnh khỏe, vợ chồng con mọi việc được thuần buồm xuôi gió bố nhá. Con xin phép bố.
2: Cho anh đi mô, mà chuẩn bị quần áo rửa.
1: Hành, em ngồi xuống đây, để anh nói với em một chuyện.
2: Chuyện chi rồi anh?
1: Em à, anh vừa ra quân, việc đồng áng của gia đình ta bao năm rồi vẫn vậy. Anh muốn đổi mới cách làm, anh phải lên thượng nguồn lập nghiệp em ạ. À,
2: anh lên thượng nguồn á? Không, anh không được đi mô cả. Mấy năm qua anh đi bộ đội, mẹ con em chờ đợi mỏi mòn. Nay anh về đây, sống chết vợ chồng có nhau nơi đồng quê. Em không cho anh đi mô cả.

0: Người ta thường nói, một hạt đông ta bằng ba hạt đông người. Chỉ sợ lười sợ nhác, chứ nay nhờ có khoa học, nhiều giống mới ra đời, khuyến nông nhắc hàng ngày, ai mà không làm được. Như chú Long chú ước, lúa chất đông đầy kho, chẳng cần chi đi mô, cùng cử giáo nhất xóm, làm lúa tiên nhất xóm.
1: Em, anh không bị chú Long, chú ước. Mọi người có một cách nghĩ khác nhau. Một tấn thóc thì được mấy triệu, cày nhiều chỉ ôm rơm nặng bụng. Ai cũng biết nông nghiệp nuôi sống được mọi người. Nhưng em ơi, nhà ta nghèo khó lâu rồi, xuất phát điểm kinh tế của nhà ta thấp quá. Thôi, em đừng có cản anh.
0: Em chỉ muốn anh ở nhà, vợ chồng nó đòi cỏ nhau, chúng thủy tròn đời. Em không thích thấy người ta giàu rồi bắt nhau giải nắng. Em nhất quyết không cho anh đi mô cả.
1: Em ơi, đã hết cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng rồi, giờ phải giàu sang cho bằng bàn bằng bè. Thời nào cũng vậy, mành vì gạo, bào vì tiền, có tiền thì mua tiền cũng được.
0: Tiền, tiền, tiền. Anh lúc mô cùng tiền, anh nói rửa là sai rồi. Không phải lúc mô, có tiền cũng mua được tất cả. Rồi vì giàu sang mà đã mang tội lỗi đâu.
1: Ok, chỉ có bọn làm ăn phí pháp mới mang tội lỗi, chứ anh làm giàu một cách chính đáng, ai dám bắt tội anh? Em không hiểu anh chi cả.
0: Vợ anh đây mà không hiểu nổi anh. Rửa, có người hiểu anh hơn em à.

0: anh đừng có vội vàng. Em thương anh nên em mới ban giải phân minh để cho anh thổ anh thương.
1: Thôi thôi thôi, em đừng có cản anh, nay đổi mới.

0: cạnh. Một số hồ rau đã sắm được ô tô tải, ô tô con, mỗi năm thu hoạch hàng tỷ đồng. Cám tổng đội đã có thương hiệu nhiều hồ làm ăn khá giỏi. Đến với tổng đội rồi, không muốn về đâu em ạ.
1: Anh muốn nói chi thì nói. Em nhất định không cho anh đi. Còn nếu anh cứ đi, thì em cũng đi.
0: Đi mô.
1: Đi mô kệ em. Em tự mình nuôi con, để anh tha hồ mà bấy nhảy. Em chỉ có một nguyện vọng, gia đình êm ấm, rau chảo có nhau. Giàu sáng là phải có sổ, có tài năng anh à.
0: Cha trời, thế kỷ 21 rồi mà em còn tin vào số mình, lười nhác, không dám nghĩ, không dám làm, ngồi mài sổ ra mà ăn à em.
1: Khổ lắm. Tôi là vợ anh hay là ô xin cái nhà này mà nó có quyền chi cả. Không, tôi nhất quyết không cho anh đi mô cả.
0: Này này này, để cái ba lỗ lại đòi cho tôi.
1: Không.
0: Kìa. Trời trời, trời ơi là trời. Cô là một con người ghê gớm. Cô đã làm vỡ nát tấm ảnh thiêng liêng của cha tôi để lại. Thôi, cô đi đi, đi đi.
2: Răng rửa con, răng rửa, có chuyện chi rửa.
1: Mẹ ơi, con khổ lắm mẹ à.
2: Này, chứ ai làm chi mà khổ.
1: Anh Phúc đó.
2: Có chuyện chi, Phúc, mi con... làm chi hẳn rửa.
0: Con không làm chi hành cả, con đi lập nghiệp.
2: À, tưởng là chuyện chi, chứ lập nghiệp thì tốt.
1: Mẹ.
2: Nhưng nghiệp của anh á, là ở cái nhà ni. Làm mấy sao ruộng khoán, nuôi con lợn con gà, giúp vợ yếu mẹ ra, nuôi dạy con khôn lớn, lo rừng xây làng xóm, việc gia tộc gia đường, lo bắt được cây hương, khi xuân thương thu từ. Xưa có câu, nhất trì nhì nông, gạo hết tiền không nhất nông nhì xì. Thôi, dư hai đứa bấy ngồi vào ghế, mẹ nói cho mà nghe này.
0: Mẹ.
1: Mẹ.
0: Con đi lập nghiệp cũng là làm nông mà mẹ.
2: Nông ở xứ mố, bằng nông quê mình.
1: Anh Phúc nói, lên thường nguồn xin vào tổng đội thanh niên xung phong đó mẹ.
2: Này, có đúng rồi không Phúc?
0: Dạ, dạ đúng ạ.
1: Con ngăn mày mà anh Phúc nó nghe. Thôi, giờ con xin phép mẹ cho con đưa cháu về bên ngoài à.
0: Con đi tìm đường làm ăn chính đáng, chứ con có theo phương hư hỏng mô mà ngắn về cấm.
2: Này, tôi nói cho anh à biết nhá, túi còn đây, cha anh ngồi đó, anh chỉ không thể vượt qua mặt túi, rồi muốn làm chi thì làm á nhá. Cái nhà ní á, túi chớ quyết thì không ai có quyền, nghe chưa? Hành này.
1: Dạ.
2: Con không thể tiêu cực như rửa, muốn sáng nhà ngoài á, thì mẹ cho con đi một lúc rồi về. Luôn thể, con hỏi ông bà bên đó xem có đồng ý thằng Phúc lên thường nguồn hay không.
1: Dạ, con xin phép mẹ, con đi ạ.
2: Ừ, đi đi. Phúc, con nói rõ ý định của con cho mẹ nghe con mà.
0: Dạ, thưa mẹ, những ngày qua con đi làm nhiệm vụ, đi dạ ngoài, nghỉ lại ở tổng đội thanh niên xung phong. Con thích lắm mẹ, đây là miền đất hứa, tuổi trẻ về đây lập nghiệp. Cùng bộ đội biên phòng, kiểm lâm, công an, dân quân địa phương, giữ gìn màu xanh thượng nguồn, giữ biên cương tổ quốc.
2: Ừ.
0: Đây là nơi rèn luyện con người, kỹ thuật sản xuất chăn nuôi, nơi đào tạo, nhân rộng ra mô hình cho một số tổng đội mới đó mẹ.
2: Mẹ biết, ở mô, chứ ở đó mẹ biết, mẹ không còn là chi nữa. Chính con đã khơi vào nỗi đau của mẹ. Nhức nhối.

Mẹ biết giữ rừng đầu nguồn là cấp thiết. Mấy năm nay bọn lâm tặc phá rừng, trời đất thì đảo điên khắc nghiệt, lũ ống lũ quét tàn phá nhà cửa, người chết, ruộng nương bị vùi lấp, thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhưng hoàn cảnh người ta

0: Ông ơi, ông ra đi, để lại thằng Phúc cho tôi nuôi dạy. Nay nó đã lớn khôn, nó muốn lên Thượng Nguồn lập nghiệp. Tôi lo buồn, đau xót, mong ông khôn thiêng cho nó một lời. Khuyên nó ở lại với tôi, cùng với vợ con làm ăn nơi quê nhà. Ông nhá, ông phù hộ cho con.
1: Hỡi con người đời đời nối tiếp, đất nước âm dương điều hòa khí tiết. Mất cân bằng là mất hết muôn loài. Rừng xanh là lá phổi của đất trời, chắn giữ bão giông mưa nguồn thác lũ. Phường lâm tặc khác nào quân xâm lược. Tàn hại rừng là tàn hại muôn dân. Đất trời nổi giận điên cuồng, cuốn phăng tất cả ra biển Đông. Nên phải chống, phải ngăn, phải tiêu diệt phường lâm tặc. Hỡi con người đừng tự hủy hoại đời mình. Hãy giữ lấy màu xanh cho cuộc sống yên bình. Phải cân bằng sinh thái, hãy nhớ lấy, hãy nhớ lấy.
2: Mẹ, mẹ có nghe tiếng vòng Thượng Nguồn hay lời cha đang nhắn nhủ đó không?
0: Ông ơi.
2: Mẹ,
0: ông
2: mẹ ơi.
0: Ông.
2: Kìa, mẹ làm sao thế? Mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi. Mẹ uống nước cho tỉnh, mẹ.
0: Không sao đâu. Mẹ hơi bị choáng con à. Con ơi, con, mỗi khi nhắc đến Thượng Nguồn, làm mẹ...

0: Phúc, không, nhất định mẹ không cho con đi mô cả. Phúc, con có mẹ... nghe lời mẹ không?
1: Thưa mẹ, con lại nghĩ khác mẹ ạ.

0: Thưa mẹ, chủ trương của Đảng lập các tổng đội thanh niên xung phong để rèn luyện cho lớp trẻ lập nghiệp, lập thân, xây dựng mô hình kinh tế mới. Nơi biên giới thượng nguồn có kiểm lâm, công an, thanh niên xung phong cùng giữ gìn lấy rừng vàng. Cảm ơn lớp cha anh đi trước. Nay chúng con quyết tâm đền ơn đáp nghĩa đó mẹ.
1: Mẹ biết, sự hy sinh của cha con được Đảng, nhà nước biểu dương và công nhận liệt sĩ. Nhưng người ta có đôi có ba, còn mẹ chỉ có một mình con. Ngộ nhỡ con có mệnh hệ chi, mẹ biết ăn vô chầu mô.
0: Kìa mẹ, răng mẹ lại nói rứa. Trước khác, nay khác mẹ. Những vùng rừng trước đây bị lâm tặc phá hoại, nay đã được phủ kín 100%. Có hơn 50 hồ thu hàng năm bình quân có hàng trăm triệu đồng. Có hồ đã thu được tiền tỷ. Bọn làm ăn phí pháp đã phải lùi xa, bởi ta có trần địa, lòng dân vững chắc. Mẹ cứ an tâm, cho con đi. Lên đó con gây dựng cơ ngơi, đón mẹ, đón vợ con lên sau. Mẹ đồng ý đi mẹ.
1: Không, chờ con Hạnh về đã.
2: Mẹ ơi, con đã về đấy rồi. Con về rồi ạ.
1: Con Hạnh đấy rồi. Hạnh ơi.
2: Dạ.
1: Con về đây rồi. Rửa dư, ý con ra răng. Ông bà bên đó nói răng mồ, nói cho mẹ nghe đi.
2: Bố mẹ con vui lắm mẹ. Bố con khen con rể có chị lớn. Bố con nói gì này?

0: Bố con nói xong là bố con cười hả hả? Bố nói nếu mà bố con tuổi thanh xuân, bố cũng xin đi.
1: Đó, đó, mẹ thấy chưa? Bố vợ mà hiểu con rể đến rứa, còn mẹ thì...
2: Này, tôi nói cho anh biết, tôi đứt ruột đẻ anh ra. Anh thử hỏi, coi ai thương anh bằng mẹ anh không? Khi anh còn nằm trong nôi, mẹ ru anh ngủ, nhìn giấc ngủ say nồng, mà lòng mẹ thương con vô kể phúc ạ.
1: Mẹ ơi, con đang làm tròn chữ hiếu với cha mẹ đây. Khi cha đang còn nằm trong bệnh viện, cha biết mình không qua khỏi. Cha vẫy tay con lại dặn dò, phải giữ lấy màu xanh cho thượng nguồn con ơi. Con khắc sâu lời cha dặn, và nhớ những người đã vì màu xanh môi trường mà ngã xuống. Mẹ ơi, mẹ đã nghe những lời tâm nguyện của cha chưa ạ?
0: Mẹ ơi, con cũng thật là càn nghỉ, là thanh niên chậm tiến bộ. Giờ thì con đã hiểu rồi, con cũng nhất trí cho anh Phúc lên thượng nguồn lập nghiệp. Ý mẹ rằng
2: nếu cả con đã quyết

0: tâm lập nghiệp nơi thượng nguồn, thì mẹ cũng không ngăn cản các con nữa. Mẹ chưa già, nên mẹ có thể theo các con lên đó. Nhưng mẹ chỉ phân vân việc thờ phụng tổ tiên.
1: Thưa mẹ, mẹ đừng lo. Chúng ta ở đâu thì ông cha ở đó. Cốt là ở tấm lòng thôi mẹ.
0: Dạ.
1: Trước khi ra quân, con cũng đã nạp đơn tình nguyện về tổng đội thanh niên xung phong. Và tổng đội đã tuyển dụng con rồi mẹ.
0: Con nội chí cha là nhà có phúc. Việc nước việc nhà vẹn cả đôi đường. Con ơi, mẹ đồng ý để cả con lên thượng nguồn lập nghiệp.
2: Mẹ.
0: Rồi mẹ sẽ lên cùng hai con và các cháu.
1: Mẹ,
2: con, hai con.
1: Chúng con cảm ơn mẹ. Vậy là gia đình ta cùng lên thượng nguồn lập nghiệp.

0: Quý vị vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chung một mái nhà của tác giả Hoàng Yến với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Minh Thành, Thiên Huế, Biện Ngọc Khánh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thư Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, một cơn đau kéo dài tưởng chừng là đơn giản, nhưng nếu như chủ quan thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý tủy răng đang tiến triển âm thầm. Thực tế cho thấy là không ít người từ mua thuốc giảm đau hoặc là chần chừ không đi khám, đến khi mà tìm đến cơ sở y tế thì răng đã bị những cái tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là có nguy cơ mất răng. Nhiều người cũng lo ngại là việc điều trị tủy thì sẽ gây đau đớn, cho nên là thường né tránh việc thăm khám. Tuy nhiên thì với sự hỗ trợ của các trang thiết bị kỹ thuật nha khoa hiện đại thì việc điều trị tủy răng đã trở nên nhẹ nhàng hơn, an toàn và hiệu quả. Vậy thì khi mà nào thì chúng ta sẽ cần phải điều trị tủy răng, quá trình điều trị răng tủy có thực sự đau như là nhiều người vẫn nghĩ, và việc giữ lại răng thật thì nó quan trọng như thế nào? Đó cũng là những cái nội dung mà sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề điều trị tủy răng. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là bác sĩ Đinh Thị Công Dung đến từ khoa điều trị nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào em Thi Linh cùng với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn.
2: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Tủy răng là mô mềm nằm bên trong răng, chứa hệ thống mạch máu và dây thần kinh có vai trò nuôi dưỡng và cảm nhận cảm giác của răng. Khi tủy bị viêm hoặc nhiễm khuẩn do sâu răng, chấn thương hay nứt vỡ thân răng, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau nhức kéo dài, ê buốt khi ăn uống hoặc đau tự phát về đêm. Nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn từ buồng tủy có thể lan rộng xuống vùng chóp chân răng, gây áp xe, tiêu sưng quanh răng và ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai. Điều trị tủy là phương pháp loại bỏ phần tủy bị tổn thương, làm sạch hệ thống ống tủy và trám bít kín nhằm loại bỏ nguồn nhiễm khuẩn, đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc răng thật. Nhờ những tiến bộ trong nha khoa hiện đại, quá trình điều trị này ngày càng chính xác, an toàn và giúp người bệnh thoải mái hơn trong suốt quá trình thực hiện.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin về điều trị tủy răng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ ạ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết tủy răng là gì và nó có vai trò như thế nào đối với cái sức khỏe răng miệng ạ?
3: Tủy răng là mô mềm ở phía bên trong răng, nó bao gồm thần kinh, mạch máu và mạch bạch huyết, và được bao bọc và bảo vệ bởi mô cứng bên ngoài là ngà răng và men răng. Thì tủy răng nó có vai trò đó là cung cấp chất dinh dưỡng cho răng. Nhờ vào hệ thống mạch máu thì nó sẽ đưa chất dinh dưỡng, oxy đến để nuôi dưỡng răng, giúp răng chắc khỏe và cảm nhận được lực nhai tốt. Thứ hai là tủy răng có chức năng là dẫn truyền cảm giác nhờ vào các dây thần kinh, thì giúp cho chúng ta cảm nhận được cảm giác nóng, lạnh hoặc là chua ngọt. Và chức năng thứ ba của tủy răng đó là chức năng bảo vệ. Thì khi một cái răng mà bị xấu hoặc là bị mòn thì tủy răng nó sẽ tiết ra các ngà thử phát, nó làm tạo khoảng cách giữa tủy răng với môi trường bên ngoài để bảo vệ tủy răng ở bên trong.
2: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái nguyên nhân nào thường dẫn đến viêm tủy răng hay là những cái tổn thương tủy răng ạ?
3: Về nguyên nhân gây tổn thương tủy răng thì thường ngày thì sẽ gặp ba nguyên nhân lớn. Thứ nhất là nguyên nhân là sâu răng tiến triển. Thì sâu răng là một nguyên nhân phổ biến và thường gặp nhất. Thì một cái răng sâu mà mình không điều trị thì vi khuẩn sẽ phá hủy cái ngà răng và men răng ở phía bên ngoài, làm cho vi khuẩn xâm nhập vào bên trong tủy răng gây viêm tủy. Nguyên nhân thứ hai đó là chấn thương cơ học. Thì cái nguyên nhân chấn thương cơ học nó xuất phát từ răng bị một lực chấn thương mạnh làm cho vỡ cái lớp men răng và ngà răng ra, làm lộ tủy răng ra và vi khuẩn xâm nhập từ nguồn nước bọt vào bên trong tủy gây viêm tủy. Hoặc là những chấn thương cơ học tuy không làm đứt răng vỡ răng mà nhìn bên ngoài thì răng vẫn đang còn nguyên vẹn, tuy nhiên nó lại cắt đứt cái thần kinh mạch máu đuôi ruộng răng, thì đó cũng gây ra nguyên nhân gây viêm tủy. Về nguyên nhân thứ ba là viêm nha chú, thì nguyên nhân viêm nha chú hay còn gọi là viêm quanh răng ấy, thì khi mà người bệnh bị bệnh lý viêm nha chú thì vi khuẩn sẽ đi từ cái vùng mô nha chú đi qua chóp chân răng đi vào tủy răng và gây ra viêm tủy. Đó là ba nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm tủy.
5: Thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái dấu hiệu như thế nào để chúng ta nhận biết được là mình có thể đang có một cái vấn đề về tủy răng ạ?
3: Về những dấu hiệu thường gặp thì đầu tiên là bệnh nhân cảm thấy ế bột kéo dài, tức là khi mà người ta ăn đồ nóng, đồ lạnh hoặc đồ chua, đồ ngọt, tức là đang tiếp xúc với một cái kích thích nào đó thì răng có tình trạng là ế bột kéo dài. Nó không hết ngay mà kéo dài trong vòng vài phút đến vài giờ. Cái dấu hiệu thứ hai để mình nhận biết đó là những cơn đau tự phát. Thì cơn đau tự phát này nó là một triệu chứng rất là điển hình, tức là người bệnh ở nhà bình thường không làm việc gì cả hoặc là không ăn uống gì, nhưng mà có một cơn đau nó tự nhiên ập đến, cơn đau dữ dội, đau lan lên đầu, lan lên thái dương và đau nhất là về ban đêm. Triệu chứng đau này nó sẽ không uống thuốc giảm đau nó sẽ không đỡ, hoặc là có đáp ứng một phần nhưng mà sau khi hết thuốc giảm đau thì nó lại tiếp tục đau lại.
5: Đúng rồi.
3: Về nguyên nhân về cái triệu chứng dấu hiệu thứ ba đó là răng đổi màu, hoặc là cái vùng nướu ở xung quanh răng nó bị sưng lên hoặc là có mụn mủ. Thì khi mà mình quan sát cái răng ấy thì mình thấy cái răng đó đột nhiên là nó đen hơn, nó đổi màu so với các răng bên cạnh. Hoặc là khi mà mình soi gương mình thấy là ở dưới chân răng có cái mủ xuất hiện hoặc là có một cái mụn, thì lúc đó là tủy răng nó đã hoại tử từ lâu và đó cũng là một dấu hiệu điển hình của viêm tủy.
5: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và lúc này thì chúng tôi cũng nhận được tín hiệu của kỹ thuật viên đã kết nối được với một quý vị thính giả đầu tiên liên lạc về cho chương trình, đó là chị Vân ở xã Nghi Lộc ạ. Xin chào chị Vân ạ.
6: Chào chương trình ạ.
5: Vâng ạ, xin mời chị hãy nếu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Mẹ em năm nay 55 tuổi ấy, thì có bị mất một vài chức năng, kiểu do trước đấy nó bị đau, với cả do để lâu không điều trị. Thì với cả mẹ cũng có kiểu một số cái răng sâu ấy, không biết là nó bị đau nhất, nên là không biết là sẽ hỏi bác sĩ là cái tuổi lớn của mẹ em như vậy thì không biết là có nên điều trị gì để giữ lại răng thật không, hay là mình đổ bỏ và làm nó giả.

0: việc nhổ răng nó sẽ ảnh hưởng đến cái bệnh lý toàn thân nữa, như kiểu là bác có bệnh lý về huyết áp, tiểu đường hay là tim mạch thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần. Và đối với những lứa tuổi nào thì chúng tôi cũng luôn ưu tiên là giữ lại răng thật lâu nhất có thể trên cung hàm, để người bệnh cảm nhận được độ ăn nhai thì nó sẽ tốt hơn. Như kiểu mình sẽ cảm nhận được cảm giác nóng lên hoặc là cảm giác mà độ dai, độ cứng của thức ăn đó, điều mà răng già thì sẽ không làm được.
1: Vâng ạ. Chị vẫn còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, và xin cảm ơn chị Vân đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ, những cái vấn đề cơ bản xoay quanh tình trạng tủy răng, điều trị tủy răng. Và ngay bây giờ đó là câu hỏi, thưa bác sĩ, khi nào thì người bệnh cần phải đến cơ sở nha khoa để mà được kiểm tra thay vì là tự điều trị tại nhà?
0: Khi nào để đến điều trị tại cơ sở nha khoa đó là khi mà người bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau. Vì tủy răng bản chất của nó là một cái mô cứng không thể tự hồi phục, không thể tự khỏi bệnh được, không thể giống như là bệnh cảm cúm thông thường của mình mà uống thuốc tự đỡ được. Đó, thì một khi đã có cơn đau tủy thì vi khuẩn nó đang ở trong răng, đang phá hủy âm thâm. Nếu mà mình cứ làm dùng thuốc giảm đau thì nó chỉ cắt đứt cái triệu chứng đau tạm thời cho mình thôi. Tuy nhiên vi khuẩn vẫn còn ở trong tủy răng, nó sẽ tiếp tục tiến triển lên và gây ra tình trạng bệnh nặng hơn, sau đó là dẫn đến tình trạng mà mình không thể điều trị để giữ lại cái răng đó được. Nên là bắt đầu có triệu chứng đau thì mình nên đến khám để điều trị bệnh kịp thời và giữ lại cái răng thật cho mình.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Túc liên lạc về từ Nghi Lộc ạ. Alo ạ, xin chào chị ạ.
3: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, cho em hỏi một chút là trong cái thời gian mà điều trị tủy rắn thì thường kéo dài bao lâu? Với cả nếu như mà những cái rắn mà đang điều trị tủy đó thì mình có phải kiêng ăn uống như thế nào hay không? Và ăn uống có bình thường được hay không ạ?
0: Việc điều trị tủy kéo dài trong bao lâu nó sẽ phụ thuộc vào vị trí của rắn trong cung hàm cũng như là cái mức độ nhiễm trùng của rắn như thế nào. Thì thường đối với những cái răng mà răng cửa hoặc là răng tiền hàm với mức độ viêm nhẹ, chỉ gọi trong viêm tủy răng thôi, thì sẽ điều trị trong vòng 1 đến 2 buổi và thời gian điều trị trên ghế thì tầm khoảng 30 đến 45 phút. Còn đối với những răng hàm, răng ở phía trong cung thì vì vị trí khó tiếp cận và hệ thống ống tủy của nó cũng phức tạp cũng nhiều, và nếu như mà kết hợp với tình trạng viêm nhiễm trùng nặng nữa thì mình phải đi lại nhiều lần, ít nhất là 3 buổi. Và thời gian ở trên ghế thì phải trên 1 tiếng đồng hồ ạ.
1: Vâng ạ. Chị có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ không, em cảm ơn bác ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ đã phần nào giải đáp được những cái băn khoăn của mình ạ. Xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Bích liên lạc về từ xã Đông Hiếu ạ. Xin chào chị Bích ạ.
4: Dạ, em chào chị.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ, em muốn hỏi cho con trai em năm 17 tuổi. Đang đi khám ở ngoài phòng khám thì bác sĩ tư vấn là điều trị tủy răng. Dù bạn lớn rồi nhưng mà rất sợ và không hợp tác khi khám răng á, thì bác sĩ vừa đưa dụng cụ vô là cháu sợ nên không thực hiện được. Thì cho hỏi bác sĩ là trong những trường hợp mà cháu nhà mình quá lo lắng thì có thể gây tê hay là gây mê để điều trị tủy hay không? Với cả là nếu mà gây mê gây tê thì có an toàn không ạ?
0: Thì đối với một bạn 17 tuổi mà có cái triệu chứng là không hợp tác, không thể đưa dụng cụ vào trong miệng để điều trị tủy được, thì gây tê thì đó là một cái chỉ định thường quy thông thường của bác sĩ khi mà điều trị tủy. Thì khi gây tê thì nó về độ an toàn thì nó sẽ an toàn tuyệt đối với những bệnh nhân mà không có tiền sử dị ứng với thuốc tê. Tuy nhiên thì gây tê thì sẽ thích hợp đối với những bệnh nhân hợp tác, chịu khó ngồi trên ghế để bác sĩ thực hiện thủ thuật. Còn đối với tình trạng của bạn thì bạn quá sợ hãi, không hợp tác được, hoặc là có cứng người mỗi khi mà nhắc đến điều trị tủy hoặc là ngồi trên ghế, thì lúc đó thì sẽ được chỉ định là gây

0: mê để điều trị. Tuy nhiên, gây mê để điều trị nó thực sự an toàn khi mà được thực hiện trong phòng phẫu thuật và đảm bảo được cái cơ sở khám bệnh đó là đảm bảo vô khuẩn và phải phối hợp giữa các chuyên khoa với các bác sĩ gây mê hồi sức cũng như là các bác sĩ chuyên khoa, và phải xét nghiệm chức năng gan thận cũng như là xét nghiệm máu trước khi mà gây mê.
1: Vâng ạ, hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ giúp cho chị có thêm lựa chọn để điều trị cho cháu, và mong là chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để cháu được thăm khám kịp thời và lựa chọn được một cái phương án điều trị phù hợp nhất với tình trạng của cháu ạ. Xin cảm ơn chị Bích đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng. Thưa quý vị, và ngay bây giờ trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Đau nhức răng kéo dài là tình trạng khá phổ biến, tuy nhiên thay vì đến cơ sở nha khoa để thăm khám, nhiều người lại tự mua thuốc giảm đau để sử dụng khi xuất hiện triệu chứng. Không ít trường hợp chỉ khi đến kiểm tra mới phát hiện tủy răng đã bị viêm. Dù vậy, tâm lý lo ngại, đau đớn hoặc cho rằng việc điều trị sẽ mất nhiều thời gian vẫn khiến nhiều người chần chừ, làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng răng miệng.
4: Khi đầu tôi cũng rất e ngại về cái vấn đề răng miệng, nhưng mà sau khi lên trên đi thì nghe bác sĩ tư vấn thì cảm thấy vẫn run sợ, nhưng mà đến lúc làm vô thì tôi cảm thấy hắn cũng không đau, cũng không có vấn đề gì hết. Trong thời gian điều trị thì theo dõi trong vòng 2 ngày thì thấy ok.
3: Tủy răng có vai trò nuôi dưỡng và duy trì sự sống của răng. Khi vi khuẩn xâm nhập gây viêm hoặc hoại tử tủy, tình trạng nhiễm trùng có thể lan xuống vùng quanh chóp răng, ảnh hưởng đến xương đường đỡ và làm tăng nguy cơ mất răng nếu không được điều trị kịp thời. Theo bác sĩ Ngô Thu Thảo, khoa nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, nhiều bệnh nhân chỉ tìm đến cơ sở nha khoa khi xuất hiện các biểu hiện như đau nhức kéo dài, sưng nề và áp xe vùng răng miệng. Khi đó, tình trạng viêm nhiễm thường đã lan rộng, khiến quá trình điều trị phức tạp hơn và kéo dài thời gian phục hồi.
5: Việc chủ quan về các dấu hiệu đau tủy răng thì có thể là ảnh hưởng đến những vấn đề, là thứ nhất đó là ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, chất lượng cuộc sống sẽ giảm. Răng nguyên nhân mà không được thăm khám và điều trị kịp thời thì có thể là sẽ bị gãy vỡ hoặc là dẫn đến các bệnh lý quanh chóp, khiến cho quá trình điều trị sẽ khó khăn hơn. Khi mà sáng sương quanh chóp quá lớn thì là có thể là sẽ ảnh hưởng đến các răng khác và nguy cơ nhổ bỏ nó rất là cao. Những cái răng mà hoại tử tủy hoặc là tủy viêm không có khả năng phục hồi thì điều trị tủy là phương pháp điều trị duy nhất và bắt buộc để loại bỏ mô tủy đã bị viêm, giúp cho răng lành thương và để bảo tồn răng thật cho khách hàng.
3: Mỗi chiếc răng thật đều có vai trò quan trọng đối với chức năng ăn nhai, phát âm và thẩm mỹ. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại, việc điều trị tủy răng hiện nay đã trở nên an toàn, hiệu quả và thuận lợi hơn cho người bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh việc vệ sinh răng miệng đúng cách, mỗi người nên khám răng định kỳ để phát hiện sớm các bất thường, góp phần duy trì sức khỏe răng miệng lâu dài.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề điều trị tủy răng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên đó là câu hỏi của chị Phạm Thị Thuy Trang gửi về từ phường Cửa Lò. Thưa bác sĩ, nhiều người cho rằng là đau răng chỉ là triệu chứng thông thường và có thể tự khỏi. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không thưa bác sĩ?
0: Thực ra quan điểm này nó hoàn toàn sai lầm và rất là nguy hiểm. Bởi vì tủy răng là một cấu trúc cứng thì nó sẽ không có khả năng tự phục hồi khi mà nó đã bị viêm. Thì khi mà bệnh nhân đã có triệu chứng đau do tủy thì biện pháp đầu tiên và duy nhất là chỉ có là điều trị tủy thì hẳn mới hết, thì răng mới hết đau. Sử dụng thuốc giảm đau kéo dài thì nó chỉ làm lu mờ triệu chứng đi, không thể loại bỏ được vi khuẩn ở bên trong răng được. Thì lúc này nếu như bệnh nhân làm dùng thuốc giảm đau kéo dài thì nó sẽ làm nguy cơ là bệnh tiến triển nặng hơn và không thể điều trị. Quan điểm này thì
1: không được khuyến khích đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là của chị Lê Thị Hành Ngân gửi về từ xã Hải Châu, có hỏi là việc tự ý

0: sử dụng thuốc giảm đau kéo dài có thể che lấp những cái nguy cơ gì đối với bệnh lý tủy răng ạ?
1: Thuốc giảm đau là thuốc mà nó sẽ ngăn chặn tín hiệu đau răng từ răng lên trên não. Thì khi mà sử dụng thuốc giảm đau thì bệnh nhân sẽ cảm thấy hết đau. Tuy nhiên thì vi khuẩn ở trong răng nó vẫn còn ở đó và không được loại bỏ. Thì khi mà bệnh nhân uống thuốc giảm đau thấy hết đau thì họ sẽ chủ quan. Thì khi đã chủ quan không đi khám thì bệnh cứ âm thầm tiến triển. Nó sẽ gây ra tình trạng là viêm nặng hơn, gây ra áp xe xương hàm, nang xương hàm. Và sau này làm cho răng có thể bị lung lay và
0: dẫn đến cái nguy cơ mất răng đúng không ạ?
1: Dẫn đến nguy cơ mất răng không thể phục hồi được.
0: Vâng, thưa bác sĩ, là một quý vị thính giả ở phương Thái Hòa, đó là chị Trần Thị Bích Ngọc, có hỏi là nếu như mà viêm tủy không được điều trị kịp thời thì bệnh có thể tiến triển theo những cái giai đoạn nào?
1: Một cái răng xấu không điều trị kịp thời thì nó sẽ trải qua giai đoạn là viêm tủy có hồi phục. Thì tình trạng viêm tủy có hồi phục là tình trạng mà mô răng đã bị mất, tủy có thể lộ một phần hoặc là chưa lộ tủy, hoặc là xấu đã sạt tủy rồi. Thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là ế buốt kéo dài. Thì đối với tình trạng này thì chúng tôi sẽ khuyến khích là nào bỏ các mô xấu, mô viêm, giữ lại tủy răng cho bệnh nhân. Còn tiếp theo nó sẽ khi mà viêm tủy có hồi phục mà không được điều trị á, thì cái sâu răng nó sẽ ăn thêm một lớp nữa, nó sẽ tiến vào sâu hơn vào trong tủy răng, thì làm cho gây ra triệu chứng viêm tủy không hồi phục. Thì triệu chứng viêm tủy không hồi phục này nó điển hình bởi triệu chứng là đau nhức dữ dội, đau tự phát, đau lan lên thái dương, đau lên đầu, đau nhất là vào ban đêm, mà có nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi là than phiền rằng là buổi đêm đau đến mức không ngủ được và uống giảm đau không được, hoặc là có đỡ nhưng mà khi mà hết thuốc thì lại đau trở lại. Đó, thì đấy là tình trạng viêm tủy có hồi phục và phải có chỉ định điều trị tủy thì mới hết đau được. Khi mà bệnh nhân có triệu chứng mà viêm tủy không hồi phục mà làm dùng thuốc giảm đau thì bệnh có thể tiến triển thêm một bước nữa, đó là hoại tử tủy. Thì khi mà có bệnh lý hoại tử tủy thì thần kinh và mạch máu bên trong răng nó đã bị hoại tử rồi, nó không có mạch máu nuôi dưỡng răng nữa, thì cái răng đó nó đột nhiên hết đau. Thì bệnh nhân sẽ chủ quan, bệnh nhân nói là chắc là bệnh tự lành rồi thì không đi khám nữa. Tuy nhiên thì cái triệu chứng hết đau đó chỉ là một cái triệu chứng nó che mắt bệnh nhân thôi, còn vi khuẩn thì vẫn còn ở đó, nó sẽ tiến triển âm thầm dần dần lên. Và nếu mà không tiếp tục, bệnh nhân tiếp tục không điều trị nữa thì cái vi khuẩn từ trong tủy răng bị viêm đó nó sẽ lan ra lỗ chọc chân răng, đi qua vùng xương hàm, gây ra viêm xương hàm, nặng hơn là nang xương hàm, tiêu xương và làm cho răng này bị lung lay, có thể phải nhổ bỏ.
0: Cái việc mà chủ quan không đi khám sớm và để cho cái tình trạng tủy răng đã viêm nặng và mới đi thì thực sự là không chỉ là gây đau đớn đúng không ạ, một cái nỗi đau ám ảnh đúng không ạ, mà còn rất nhiều người lo lắng là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nặng nề hơn đến những cái cấu trúc quanh răng. Và câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc ở về thị xã Đông Thanh cũng muốn được biết, đó là cái tình trạng nếu như mà bị nhiễm trùng từ tủy răng thì nó có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến cái vùng xương ở quanh răng ạ?
1: Thì tình trạng viêm tủy răng nó ảnh hưởng trực tiếp đến vùng xương ở quanh răng. Thì khi mà cái vi khuẩn ở trong tủy răng không được lấy hết thì nó sẽ tiếp tục sinh sôi, nó sẽ tràn ra cái lỗ chọc chân răng, đi vào vùng xương quanh răng. Nó vi khuẩn một khi đến vùng xương quanh răng thì nó sẽ làm tiêu xương, gây viêm xương hàm và nang xương hàm. Thì nó sẽ phá vỡ các cấu trúc nâng đỡ của răng, thì làm cho cái răng này không còn nâng đỡ nữa, thì nó sẽ lung lay và có thể là bị nhổ bỏ.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thị Thanh gửi về từ phường Hoàng Mai, có hỏi là việc mất răng do bệnh lý tủy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chức năng ăn nhai và cái chất lượng cuộc sống của người bệnh?
1: Việc mất răng thì nó gây ra một cái hậu quả rất là lớn, bởi vì là khi mà chúng ta mất một cái răng thì sức nhai của chúng ta bị giảm đi rất là nhiều. Khi đó thì bệnh nhân sẽ ăn nhai khó khăn, thức ăn thì sẽ không được nghiền nát, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa của bệnh nhân. Thứ hai là khi mất đi một cái răng thì bệnh nhân sẽ có xu hướng là ăn nhai sang cái phía đối diện, răng bên cạnh, thì làm cho cái mắt của mình sẽ ăn nhai một bên nhiều quá thì mắt của mình sẽ bị lệch qua một bên, gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt. Tiếp theo nữa là khi mà mất răng thì xương hàm nó không có gì để nếu giữ lại cả thì nó sẽ bị tiêu xương hàm, thì làm cho xương của bệnh nhân bị tiêu đi và cái răng đối diện thì nó sẽ trôi xuống, răng hai bên thì nó sẽ xô vào cái vùng mất răng đó, làm cho khớp cắn của mình bị lệch lạc, từ đó thì ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai cũng như là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và một khi khớp cắn lệch lạc, ăn uống khó khăn thì nó sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ hơn về hệ tiêu hóa cũng như là rối loạn khớp thái dương hàm.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phan Hồng Thu gửi về từ Phương Vĩnh Lộc. Chị Thu có hỏi là điều trị tủy là gì và mục tiêu chính của phương pháp này là gì?
1: Thì câu hỏi này thì tôi thường gặp. Về điều trị tủy là gì thì chúng ta có thể hiểu nôm na đó là một cái phương pháp mà lấy sạch đi cái tủy răng bị viêm, hoặc là lấy sạch cái mô tủy và vi khuẩn bên trong răng. Thay vào đó thì khi mà lấy sạch mô tủy, bơm rửa sạch tủy răng thì bác sĩ sẽ thay thế bằng các chất vật liệu sinh học để bảo vệ cái răng này. Về mục đích của điều trị tủy răng thì nó có mục đích đó là bảo vệ răng thật cho bệnh nhân, tức là mục đích là sẽ giảm đau cho bệnh nhân trước tiên, và sau đó thì điều trị xong bệnh nhân hết triệu chứng đau nhức mà viêm nhiễm được loại bỏ thì chúng ta sẽ giữ lại được cái răng thật này lâu nhất trên khung hàm cho bệnh nhân.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Chiến gửi về từ phường Cửa Lò. Trong những trường hợp nào thì người bệnh cần được chỉ định điều trị tủy ạ?
1: Về chỉ định điều trị tủy thì nó có các chỉ định tương đối như sau. Đó là thứ nhất là các sâu răng tiến triển. Thì một cái sâu răng mà nó đã lan vào tủy, phá vỡ lớp men và ngà răng bảo vệ, ăn sâu vào trong tủy răng, thì khi mà tủy răng bị lộ ra bên ngoài thì nước bọt sẽ dẫn vi khuẩn vào chỗ tủy răng đó và gây viêm tủy, thì chúng ta sẽ có chỉ định là điều trị tủy. Về chỉ định thứ hai đó là về những các chấn thương cơ học, như kiểu là răng bị nứt, bị mẻ, bị vỡ thì làm lộ tủy ra bên ngoài thì cũng sẽ gây viêm tủy. Chỉ định thứ ba là đối với những răng mà chấn thương cơ học nhưng mà không làm nứt răng, mẻ răng, mà cái răng đó bị chấn thương mạnh quá làm đứt các mạch máu thần kinh nuôi dưỡng răng thì làm tủy răng sẽ bị chết, bị hoại tử, thì đó cũng là một chỉ định của điều trị tủy. Và thứ tư thì chỉ định tiếp theo đó là những bệnh lý mà viêm quanh răng. Bệnh lý viêm quanh răng làm cho tủy răng mà bị hoại tử và có các lỗ do, lỗ viêm mủ ở nửa chân răng tương ứng, thì đó cũng là điều trị triệu chứng điển hình của viêm tủy, thì mình cũng có chỉ định điều trị tủy.
0: Vâng ạ. Tiếp tục là câu hỏi của chị Phạm Thị Hồng Vi gửi về từ xã Sai Xuân. Thưa bác sĩ, là một chiếc răng đã điều trị tủy thì có thể tiếp tục thực hiện chức năng ăn nhai bình thường hay không ạ?
1: Một chiếc răng đã điều trị tủy thì mình vẫn có thể là thực hiện chức năng ăn nhai bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân cần lưu ý những điều sau. Thứ nhất là cái răng đã điều trị tủy rồi thì tức là mình đã lấy hết thần kinh mạch máu ở trong răng ra, thì nó sẽ không còn mạch máu nuôi dưỡng nữa. Thì cái răng đó coi như là một cái răng khô, nó sẽ rất là nhạy cảm đối với những thức ăn mà cứng dai, nên là bệnh nhân cần lưu ý đó là khi điều trị tủy xong thì mình hạn chế ăn đồ cứng, đồ dai vào cái răng đó, nếu không là răng sẽ bị nứt vỡ và sẽ bị phá hủy mô nghiêm trọng. Tuy nhiên thì để khắc phục tình trạng đó thì chúng tôi luôn khuyến khích bệnh nhân là sau khi điều trị tủy răng xong, nếu như không còn triệu chứng đau nhức nữa và mọi thứ ổn định bình thường thì bệnh nhân nên bọc răng sứ lại để bảo vệ cái răng đó, tránh khỏi tác nhân bên ngoài. Khi ăn uống thì nó sẽ bảo vệ cái răng tốt hơn và giữ lại được răng thật cho mình lâu nhất có thể.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc của quý vị khán giả gửi về từ xã Quảng Châu, đó là chị Nguyễn Thị Nga có hỏi là tôi năm nay gần 50 tuổi, đã điều trị tủy hai chiếc răng được khoảng 3 năm và hiện nay thì răng không còn đau nhức. Tuy nhiên mỗi khi mà ăn đồ quá nóng hoặc là quá lạnh thì tôi vẫn có cảm giác ê buốt khó chịu. Vậy xin hỏi bác sĩ, đây có phải là dấu hiệu bất thường sau điều trị tủy hay không? Tôi có cần phải đi kiểm tra lại không ạ?
1: Thì cái dấu hiệu mà không đau nhức tuy nhiên lại ê buốt khi ăn đồ nóng, đồ lạnh thì nó là một dấu hiệu bất thường. Bởi vì là khi mình đã điều trị một cái răng đã điều trị tủy tốt rồi thì tủy răng nó sẽ không còn thần kinh mạch máu nữa, nên là răng đó sẽ không còn cảm giác, không còn được cảm nhận được cái cảm giác nóng lên ế buốt nữa. Thì nếu như mà răng chị vẫn còn tình trạng đó thì nguyên nhân có thể là do lần điều trị trước đó đã bị sọt ống tủy, hoặc là cái răng đó, cái miếng hàn nó bị bóng hoặc là bị nứt vỡ mà mình không để ý, làm cho nước bọt dẫn vi khuẩn trở lại và gây ra viêm tủy thứ phát, tái phát. Thì hoặc là có một nguyên nhân mà thường hay gặp hơn, đó là bệnh nhân bị bệnh lý viêm nha chú làm gây tiêu xương và tụt nước cái răng bên cạnh. Thì khi mà uống nước nóng lên thì cái răng bên cạnh là bị kích thích, làm bệnh nhân nhầm tưởng là bị ế buốt nóng lên ở cái răng đó, cái răng đã điều trị.
2: Vâng, vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Trân Ngọc Châu gửi về từ xã Tam Đông. Mẹ tôi 65 tuổi, bị mất một vài chiếc răng do trước đấy đau nhưng mà không điều trị. Hiện nay thì ba con một số răng sâu và thường xuyên đau nhức. Xin hỏi bác sĩ, ở tuổi cao như vậy thì có nên điều trị tủy để giữ lại răng thật hay là nên nhổ bỏ và làm răng giả?
1: Thường thì chúng tôi khuyến cáo đối với bệnh nhân là dù bất kỳ cứ ở độ tuổi nào thì việc giữ lại răng thật là cái việc rất là quan trọng. Tại vì răng thật nó sẽ, khi mà ăn nhai trên răng thật thì bệnh nhân sẽ cảm giác được là độ dai, độ cứng của thức ăn, tạo cảm giác ngon miệng cho bệnh nhân. Điều mà răng giả, khi mà làm răng giả thì bệnh nhân sẽ không cảm nhận được. Về thứ hai thì đối với những bệnh nhân lớn tuổi thì việc nhổ một cái răng nó sẽ ảnh hưởng đến các bệnh lý toàn thân như là tim mạch, tiểu đường, huyết áp. Thì nó sẽ chỉ định nhổ răng nó sẽ dai dặt hơn. Và nếu như mà bệnh nhân cái răng đó vẫn còn có thể điều trị tủy giữ lại được thì mình nên điều trị tủy và giữ lại răng thật lâu nhất có thể để cái răng đó nó làm một cái trụ vững chắc để mình làm cái răng giả phục hồi cho các răng bị mất trước đây do xấu.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về từ phường Vĩnh Lộc có hỏi là tôi từng điều trị tủy một chiếc răng cách đây vài năm và gần đấy thì chiếc răng đó lại xuất hiện cảm giác khó chịu khi nhai. Xin hỏi bác sĩ, răng đã điều trị tủy rồi thì có thể bị bệnh trở lại hay không? Khi nào thì cần phải đi kiểm tra lại?
1: Một cái răng đã điều trị tủy rồi thì nó hoàn toàn có thể trở bệnh, tái bệnh trở lại. Đó gọi là viêm tủy thứ phát hoặc là viêm nội nha thất bại. Do những lần trước là có thể nguyên nhân là do những lần trước mình điều trị tủy nhưng mà sọt ống tủy, hoặc là khi trạm bịt ống tủy mình trạm bịt không kín mà ống tủy bị hở, làm cho cái nước bọt len lỏi vào và dẫn vi khuẩn vào trong và gây ra đau tự phát. Hoặc là tình trạng bị bóng rơi miếng hàn mà mình không để ý cũng dẫn vi khuẩn vào trong và làm đau tái phát. Cũng có một tình trạng nữa là bệnh nhân bị bệnh lý nhã chú viêm quanh răng thì vi khuẩn sẽ đi ngược từ lỗ chóp lên và nó cũng sẽ làm gây đau tái phát cho bệnh nhân. Thì chỉ nên đi kiểm tra khi mà có các dấu hiệu như là nhai vào cái răng đó bị đau, hoặc là khi chân vuông nửa chân răng nó xuất hiện các nốt mụn mù, hoặc là áp xe ở nửa chân răng đó.
2: Vâng, như vậy thì rõ ràng là cái việc điều trị khi mà bị viêm tủy răng đó thì rất là quan trọng, đúng không ạ? Nó sẽ quyết định đến việc là người bệnh có dễ bị tái lại hay không, đúng không? Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về thị xã Châu Bình. Chị Nga có hỏi: tôi năm nay 42 tuổi, khoảng một tuần nay thì tôi bị đau nhức một chiếc răng hàm, đặc biệt là vào ban đêm. Tôi đã từ mua thuốc giảm đau uống thì thể đỡ nhưng hết thuốc lại đau. Xin hỏi bác sĩ, trường hợp của tôi có thể là dấu hiệu viêm tủy răng không? Và nếu tiếp tục uống thuốc thay thế thì thay vì đi khám thì có nguy hiểm không ạ?
1: Với tình trạng của chị đó là có cơn đau tự phát, đau nhiều nhất vào ban đêm, đau nhức dữ dội, đau lan lên thái dương, lên đầu. Đau không đáp ứng với thuốc giảm đau, hoặc là có đáp ứng nhưng mà khi hết thuốc thì lại đau trở lại. Thì đấy là một triệu chứng điển hình của viêm tủy không hồi phục. Thì nếu như mà chị cứ tiếp tục sử dụng thuốc giảm đau thì tất nhiên là răng sẽ đỡ đau, nhưng mà cái nguyên nhân gây viêm tủy nó vẫn đang còn ở trong răng, vi khuẩn vẫn đang ở đó. Thì vi khuẩn tiếp tục vẫn sẽ sinh sôi, nó sẽ tiếp tục âm thầm gây bệnh mà mình không cảm nhận được. Thì nếu như mà mình không điều trị sớm và kịp thời á, thì cái vi khuẩn đó nó sẽ càng phá hủy nhiều hơn, làm gây ra viêm xương hàm, nang xương hàm, và làm bệnh trở nên tình trạng trở nên nặng hơn và quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn.
2: Vâng. Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo của anh Vương Văn Điệp gửi về thư phương Vĩnh Lộc có hỏi là so với việc nhổ răng rồi làm cầu răng hoặc là cấy ghép implant thì việc giữ lại răng thật mang lại những cái lợi ích gì?
1: Một chiếc răng thật thì nó sẽ giữ lại một chiếc răng thật thì nó sẽ có rất nhiều lợi ích cho bệnh nhân, bởi vì là khi ăn nhai trên một chiếc răng thật thì luôn luôn tạo cảm giác ngon miệng hơn, giúp bệnh nhân cảm nhận được độ dai, độ cứng của thức ăn, cũng như là cảm giác được đồ nóng, đồ lạnh hay đồ chua. Đó thì một khi mà đồ đã nhổ răng đi rồi thì nó sẽ gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì nhiều bệnh nhân cứ muốn là tại vì thấy quá trình điều trị phức tạp quá hoặc là họ sợ quá, họ nói là cứ muốn nhổ cái răng đi để làm răng giả thì khỏe hơn, nhưng mà thực chất là không phải. Thì khi mà nhổ răng thì khi mà chỉ định là cái răng đó không còn điều trị được nữa, răng quá lung lay, quá viêm nhiễm nặng nề rồi thì mình mới nhổ. Còn những cái răng mà đã vẫn còn có khả năng điều trị thì mình cứ nên giữ lại và sau đó giữ lại để ăn nhai. Và việc mà giữ lại một chiếc răng nó sẽ điều trị tùy và giữ lại một chiếc răng nó sẽ chi phí sẽ thấp hơn rất nhiều so với nhổ răng và làm răng giả. Vì khi mà làm cầu răng thì mình phải mai hai răng bên cạnh và để làm một cái cầu bắc ngang quá, hoặc là khi cắm ghép implant thì mình sẽ phải khoan vào xương và chi phí cũng rất là cao. Khi mà giữ lại được răng thật thì mình sẽ bảo toàn được cấu trúc mô răng tốt nhất có thể so với lại làm cầu răng.
2: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Bùi Thị Hải gửi về từ xã Nghĩa Hành có hỏi là tôi rất là sợ điều trị tủy bởi vì nghe nói là quá trình lấy tủy rất đau. Chính vì vậy dù đang bị đau răng nhưng mà tôi vẫn rất ngại đi khám. Vậy xin hỏi bác sĩ cho biết là hiện nay thì việc điều trị tủy có còn đau như trước đây không? Và người bệnh có phải chịu nhiều đau nhiều trong cái quá trình thực hiện hay không?
1: Thực ra thì những bệnh nhân đến với chúng tôi đều nói rằng là rất sợ điều trị và không dám đi khám vì sợ là điều trị rất là đau hoặc là điều trị phức tạp. Nhưng mà thực chất hiện nay thì công nghệ đã phát triển hơn rồi, với những dòng thuốc tê thế hệ mới thì khi mà tiêm vào cho bệnh nhân thì bệnh nhân mất cảm giác ngay lập tức, và khi mà điều trị tủy thì chỉ cảm nhận được cái tiếng máy chạy thôi chứ không hề có cơn đau nữa vì mình đã sử dụng thuốc tê rồi. Thêm với đó thì hiện nay có các máy hiện đại như là máy định vị chóp, máy điều trị nội nhá, máy rung rửa siêu ấm và các vật liệu điều trị tủy bằng vật liệu sinh học, thì nó sẽ giúp cho bác sĩ là giảm thời gian bệnh nhân ngồi trên ghế cũng như là giảm cơn đau cho bệnh nhân sau khi điều trị, và kết quả sau khi điều trị nó cũng sẽ tốt hơn.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Trương Thanh Huyền gửi về từ xã Hợp Minh. Nhiều người cho rằng là răng đã điều trị tủy thì sẽ không còn cảm giác nữa. Tuy nhiên thì tôi đã chữa tủy từ lâu nhưng vẫn bị ê buốt khi ăn uống đồ nóng lạnh. Vậy thì nguyên nhân có thể do đâu và tôi cần phải xử lý như thế nào trong trường hợp này?
1: Thì nguyên nhân một cái răng đã điều trị tủy rồi mà vẫn còn cảm giác ê buốt khi ăn nóng lạnh thì đó là một dấu hiệu bất thường. Tại vì một cái răng đã điều trị tốt rồi thì nó sẽ không còn cảm giác, không thể có cảm giác đau nhức nữa hoặc là ế buốt nữa. Thì nguyên nhân có thể từ do trước đây là lần điều trị trước đây mình không lấy sạch được tủy răng hoặc là răng bị tắc làm cho bác sĩ không thể tiếp cận được vùng tủy còn sót ở phía dưới, hoặc là điều trị tủy nhưng lại không han kín, hoặc là đã han kín rồi nhưng mà sau một thời gian cái miệng han đó bóng rơi hoặc là bị nứt vỡ răng thì nó cũng gây bị viêm tủy tái phát. Và một nguyên nhân nữa là có thể là do răng kế cận bị hở cổ răng làm ế buốt răng kế cận. Tuy nhiên là cái cảm giác ở nguyên một vùng đó thì mình sẽ dễ bị nhầm lẫn giữa các cái răng bên cạnh với cái răng đã điều trị tủy rồi.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là ở cái phút cuối của chương trình thì bác sĩ có thể gửi một cái thông điệp ngắn gọn tới các quý vị khán thính giả trong việc phát hiện sớm cũng như là điều trị kịp thời các cái bệnh lý tủy răng ạ.
1: Thì thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến mọi người đó là đừng chủ quan với những cơn đau tủy và đừng có để răng đau thì mới đi khám. Thứ nhất là những cơn đau tủy nó sẽ không có khả năng hồi phục, nó sẽ không tự lành thương được. Nên là một khi mình đã xuất hiện cơn đau thì mình không được tự ý sử dụng thuốc tại nhà mà đến ngay đến cơ sở y tế uy tín để điều trị tủy, lấy hết cái

0: tủy răng ra viêm ra để giữ lại được răng thật lâu nhất có thể, và đừng có để đợi đau răng thì mình mới đi khám, tại vì cái việc tái khám định kỳ 6 tháng một lần chi phí sẽ rất là rẻ và thời gian ngồi trên ghế sẽ rất là ngắn so với việc là để răng xấu hàng loạt hoặc là để răng đau nhức dữ dội, đau nhiều răng thì lúc đó thì chi phí sẽ rất là cao, và cái việc bệnh nhân ngồi dài trên ghế cả hàng tiếng đồng hồ thì sẽ làm cho mình cảm giác rất là, làm cho bệnh nhân cảm giác rất là ám ảnh và sợ sệt cho những lần sau này cũng như là người thân của họ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và còn rất nhiều những cái thắc mắc của quý vị thính giả đã gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Văn nghệ và Đời sống như khúc tình ca, 10 giờ Tạp chí Kinh tế cuối tuần, Tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới, 10 giờ 15 trực tiếp Nhịp cầu Nhà nông, 11 giờ Bản tin tài chính, 11 giờ 05 Trạm cảm xúc Người ơi hãy về, 11 giờ 15 Sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 Đi mua ăn chi, 11 giờ 30 Chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, Đảng ủy phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 19 tháng 5 năm 2026 cho 56 đảng viên có 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự, trao huy hiệu Đảng và phát biểu tri ân tại buổi lễ. Tại lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng ủy phường Cửa Lò đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về trao tặng huy hiệu Đảng cho 56 đảng viên, trong đó có hai đảng viên Trần Thanh Phong sinh hoạt tại chi bộ khối Nghi Hòa 1 và Phùng Thế Đàn sinh hoạt tại chi bộ khối Nghi Thu 1 được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
4: Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Nghệ An và Bolikhamsay, Lào với nhiều hoạt động đóng góp tăng cường đoàn kết và hợp tác biên giới. Theo kế hoạch, ngày 9 tháng 7, đoàn Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động tại Lào. Ngày 10 tháng 7, đoàn Lào sẽ sang Việt Nam tham dự lễ đón tại khu vực cột mốc 460 trồng cây hữu nghị, thăm đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, dự lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa thể thao, trao tặng bò giống cho các hộ dân khó khăn khu vực biên giới Việt Nam, dự lễ khởi công trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương, thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, hội đàm giữa hai đoàn.
5: Theo quyết định 963 ban hành ngày 22 tháng 4, khung giờ điện cao điểm của hệ thống điện quốc gia được áp dụng từ 17:30 đến 22:30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, tăng thêm 2 giờ vào buổi tối so với trước đây. Riêng chủ nhật không có giờ cao điểm. Do Bộ Công Thương đang trong quá trình xây dựng thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 60 năm 2025 quy định việc thực hiện giá bán điện, do đó khung giờ điện cao điểm mới vẫn chưa được áp dụng. Hiện Bộ Công Thương vẫn áp dụng giờ cao điểm vẫn chia làm hai khung như trước, 9:30 đến 11:30 và 17:00 đến 20:00 hàng ngày trừ ngày chủ nhật. Theo Bộ Công Thương, để có thể áp dụng khung giá điện cao điểm với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt phải đánh giá ảnh hưởng tác động đến toàn xã hội cũng như tới tác động của khách hàng sử dụng điện mới, quyết định thời điểm cụ thể.
4: Bộ trưởng Xây dựng vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030.

0: 2050. Thời kỳ 2021-2030, quy hoạch xác định duy trì quản lý đầu tư khai thác có hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu, nghiên cứu hình thành 36 cảng. Với quy hoạch được phê duyệt, Bộ Xây dựng cũng tính toán giai đoạn đến năm 2030, các cảng hàng không sẽ có công suất thiết kế lên tới hơn 249 triệu khách một năm và ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch với số vốn 577.570 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh bổ sung bố trí các trung tâm logistics hàng không tại các cảng hàng không có nhu cầu vận tải hàng hóa từ 250.000 tấn một năm trở lên, bảo đảm điều kiện về kho vận và kết nối đa phương thức.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã thành lập đoàn công tác kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Lam, đoạn qua xã Tam Thái và Tam Quang. Trước đó, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tại khu vực sông Lam chảy qua địa bàn xã Tam Thái và Tam Quang, ghi nhận hiện tượng cá nuôi chết bất thường tại 35 lồng của 17 hộ dân với tổng sản lượng thiệt hại hơn 1,1 tấn. Tại hiện trường, đoàn công tác đã khảo sát khu vực xảy ra hiện tượng cá chết, ghi nhận thực trạng, thu thập thông tin từ chính quyền địa phương và các hộ nuôi, đồng thời lấy mẫu nước và mẫu cá phục vụ công tác phân tích, xác định nguyên nhân. Sau khi có kết quả kiểm tra ban đầu, các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục phân tích mẫu, tổng hợp số liệu để xác định chính xác nguyên nhân cá chết. Đồng thời, ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến môi trường nước, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn khi phát hiện dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.
0: Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc tại một cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn phường Quy Nhơn. Qua kiểm tra hộ kinh doanh TLIN, đội quản lý thị trường số 5 phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phát hiện hơn 2.000 kg mỡ da động vật không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ngoài ra còn có 16 can nhựa chứa chất lỏng nghi là dầu chế biến từ mỡ động vật cùng nhiều thiết bị phục vụ sản xuất. Đáng chú ý, khu vực chế biến ẩm thấp, nhiều dầu mỡ và cặn bẩn, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số nguyên liệu để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm mùng 8 tháng 7, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Thành phố Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
2: Mục điểm báo.
0: Mua sắm online bùng nổ, doanh nghiệp gia tăng trải nghiệm thanh toán an toàn, bài viết trên báo Tin Tức. Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi mua sắm khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các nền tảng trực tuyến tích hợp trải nghiệm nhanh chóng, có tính giải trí và tương tác cao. Xu hướng này cũng tạo sự thúc đẩy các sàn thương mại điện tử mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng khuyến mại và giá rẻ, các nền tảng ngày càng đầu tư mạnh hơn vào công nghệ, logistics, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp bảo vệ người tiêu dùng nhằm tạo dựng niềm tin lâu dài. Theo thống kê, khoảng 77,5% tổng số đơn hàng trên Lazada Việt Nam đến từ các gian hàng chính hãng, tương đương hơn 3 trong 4 đơn hàng được thực hiện thông qua mall. Không chỉ số lượng đơn hàng tăng, giá trị gia tăng trung bình ROV tại Lazmall cũng tăng khoảng 38% trong các chiến dịch mua sắm, phản ánh xu hướng người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho những sản phẩm được xác thực về nguồn gốc.
1: Báo VN Express có bài: Doanh nghiệp sản xuất căng mình giữ tăng trưởng nửa đầu năm. Sản xuất, xuất khẩu duy trì tăng trưởng nửa đầu năm, nhưng nhiều ngành chịu áp lực đầu vào, chi phí logistics và đơn hàng biến động. Kim ngạch xuất khẩu

0: Hàng hóa 6 tháng đạt hơn 266,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng sau kết quả này là áp lực mà các nhà sản xuất xuất khẩu đối diện nửa năm qua, đặc biệt với nhóm ngành công nghiệp truyền thống như dệt may, da giày hay thủy sản. Cuộc xung đột Trung Đông kéo dài 4 tháng gây áp lực lớn lên các tuyến vận tải biển, đặc biệt qua kênh đào Suez. Điều này làm tăng cước tàu và kéo dài thời gian giao hàng của các ngành, trong đó có gỗ nội thất đến các thị trường trọng điểm như Mỹ và châu Âu. Theo điều tra của Cục Thống kê, 39,4% doanh nghiệp chế biến chế tạo đánh giá xu hướng kinh doanh quý 3 tốt hơn, cao hơn mức 36,3% của quý 2.
1: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm so với phiên trước. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức khoảng 147 triệu đồng một lượng mua vào và 150 triệu đồng một lượng bán ra, giảm khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua. Đối với vàng nhẫn bố số 9, nhiều thương hiệu như SJC và Doji giao dịch phổ biến ở mức 147 triệu đồng một lượng mua vào và 150 triệu đồng một lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán duy trì khoảng 3 triệu đồng một lượng.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ được công bố ở mức 25.202 đồng trên 1 đồng đô la Mỹ, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước. Tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được giữ ổn định với giá mua vào 23.992 đồng trên 1 đồng đô la Mỹ và giá bán ra 26.412 đồng trên 1 đồng đô la Mỹ. Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá đồng đô la Mỹ phổ biến được niêm yết quanh mức 26.082 đồng trên 1 đồng đô la Mỹ mua vào và 26.462 đồng trên 1 đồng đô la Mỹ bán ra. Mức điều chỉnh trong ngày không đáng kể, cho thấy thị trường ngoại tệ trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ Tân Pỉ Nồng. Mới bà mẹ Tân Pỉ Nồng bỏ phăng chế phát thanh quam Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi so kể họt bà mẹ Tân Pỉ Nồng chưa lăng nỉ. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ban cấp thẩm quyền mưa lâm nghiệp nằm buộc tân trực trao nèo co buộc. Chú chế hạt bên cả chế bê ma mưa hiểu nghị cuộc phong xảy đình Việt Nam Lào tử xam. Nghệ An tành ọt chế kham chế khỏe bỏ mấy ngân hờ tức mấy bỉ nồng chế nham sau nghìn sơ hốc sau nghìn xam xíp. Xẹp môi âm màu cơ hủ sang lơ và mi ba tai nương hầm bào. Nghệ An nhanh ngầm hơn tùm hơn 3.000 sĩ hỏi chỉ tiêu tuyển sinh lớp xíp bị hiên sau nghìn sơ hốc sau nghìn sơ chết. Bài tèm, hàng ma chế kham ra bệnh quân chế nham tành ọt ế cơ sở y tế bờ. Lăng đi mời bà mẹ Tân Pỉ Nồng bỏng phăng. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải hạ ký mi quyết định số 38 tân 30 cao pi sau nghi sơ hốc mưa ban cấp thẩm quyền trực mọi nhà nước mưa lâm nghiệp nằm buộc tân trực trao neo cao buộc. Tân sáng ăn đầy tảnh tẻ nghìn sao bơn chết pi sau nghi sơ hốc. Giá bả mưa lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp Tân Môi trường đầy ban cấp phê duyệt cho xử lý neo hong, tè cho ao neo lâm sản, năm chủ ban trước môi bả, tổ chức kinh tế đơn vị vũ trang, tân tỷ sọc hủ, son tẩy. Ủy ban nhân dân cấp xã đầy phê duyệt cho mẻ năm chủ tây hương bô côn tỷ dù, tân tỷ bả, năm cấp xã trước môi. Mưa nằm buộc tân trực châu neo co buộc, Sở Nông nghiệp Tân Môi trường đầy giao tảnh ọc xếp hà một quân quyền, mi hờ ma, tầng ao sa chủ neo chia chảo quyên dung đình chia phẹp trực môi tành ọc chất xẹp môi mưa neo có buộc khủn mì hạc mày trực trao neo có buộc tầng chủ chế lai tòng họt nho súng cho trực môi nha nược ế xin ma chơ nham ế chế lai hành trình bòm hẳn ế hừng chủ chết hong chủ cơ quan đơn vị quân chơ tành ọc tại nghiên cao họt nghiên ship bươn chết chơ bay ma hiểu nghị cuộc phong xảy đình Việt Nam Lào tửa xam đây tành cả Nghệ An tân bô ly khăm say Lào.

năm chủ chết tổm bò tân Pai Ma. Sắp kế hoạch nghiên cầu bươn chết, một Việt Nam sẽ mi chủ chết cả Lào. Nghiên xích bươn chết, một Lào sẽ hàm Việt Nam, cơ ma năm pang tòn, thì có mốc sẽ hỏi húc xích. Bụng mày hiểu nghỉ, tân giam đôn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Ma năm pang sơ kết, e ạc bèn, căng trong tang tỷ rủ, trong tang sảy đình. Muốn mưa văn hóa thể thao, hờ ngua neo, hờ chú hướt nhân khôn cả tỷ sảy đình Việt Nam. Bang ết trường mầm non Thanh Hà, năm bộ quốc phòng Việt Nam, ết giom hờ bản mường, giam tỷ di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tham trồn căng song muột, lăng song tửa tành ọc, chơ bê ma hiểu nghỉ quốc phòng sảy đình Việt Nam Lào, im bến tỷ hùng hương quân chơ đổi ngoài quốc phòng căng song mường. Chương trình bổ điêu tỏ tông bổ đế hình chơ bòm Pai Ma, các lực lượng trực cháu xảy đình, nhân xuân hên chơ Pai Ma các bỉ nòng, tốt sỏi bè bê kinh tế xã hội, nho xuống tư khùng hơ bỉ nòng, cả tỷ xảy đình. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An 20 kế hoạch thành ọc chơ khám chơ khỏe sắp kỳ, tân khám sang lọc, bão ngân, đưa tân tỉnh chơ nhàm sau nghìn sơ hốc sau nghìn xăm xíp. Chú chết hôn kế hoạch mèn thành ọc chơ khám chơ khỏe hơ lả hơ bỉ nòng, sắp chơ và trực cháu chú côn, quốc muộn nhân gian và bên mèn đầy bấng môi mưa y tế. Khứ à tỉnh e sân lang đầy hỏi phân hỏi chu muộn mèn quân tỷ trực môi. E danh sách tân tạnh ọc chưa khàm, nói nhất mèn từ nừng là bi. Bòm hàn hỏi phân hỏi xà phương phải tạnh ọc, chu chết nỉ. Mới hào tốt sỏi cốc mèn mi muộn côn thầu, côn ngỏi tin ngỏi mưu, hơn khồn hơn khử khồn, côn mi công năm cách mạng. Tăng sàng hẳn, chú côn thực neo bảnh màn hên, chú bí nòng dù tỷ bí nòng côn tay mương bồ, tỷ xà đảo, hay là tỷ kinh tế xã hội nhân khôn, có dù quân tỷ bằng môi. Sở nông nghiệp tăng môi trường Nghệ An ý mi muột bếp xẹp môi, ao màu nằm, tăng màu ba, có hủ mèn sang lơ và ba tai, nưa nằm bao, tỷ cái xà tam thải tăng tam quang. Còn hẳn, nghiên sao bươn hà, họt nghiên xám xích bươn húc, bí xong nghiên xó húc, cả tỷ nằm bao, lấy cái xà tam thải tăng tam quang. Hù và mi ba tai, cả xám xếp hà song hong xếp chết hươn, tấm mết xế hải hơn 1,1 tấn. Cả tăng nằm, một công tác im xẹp môi tỷ mi ba tai, hù mẹn tệ chơ vả tại chính quyền bản mương tầng hươn liền sắt, bòm hẳn ao mẫu nằm tầng mẫu ba, cơ tốt sỏi hù và sang lơ. Lăng chơ hù đại chơ cốc, chú cơ quan chuyên môn chở nhân và mưa mẫu tầng ao sổ liều cơ hù, sang lơ và ba tai khứ ạ. Bòm hẳn ngành chức năng của bọc sòn bí nồng, màn xẹp môi tỷ tăng nằm và hơn nhằm chơ hờ chính quyền bản mường, tân chủ cơ quan chuyên môn, chơ hổ và mi ăn lơ bảy nhằm bên ọc, cư xử lý hờ nhằm chơ. Cứ cái ăn khôn nhạc mưa chơ tuyển sinh lớp xếp bi hiên sau nghìn sao hốc, sau nghìn sao chết. Chơ và chú học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hơn xếp nghìn nồng ngoài năm bi còn. Sở giáo dục đào tạo Nghệ An, ha và hơn ủy ban dân tỉnh nhăng dược mi tửm hơn 3.000 xí hỏi chỉ tiêu tuyển sinh. Sắp và hơn khối trung học phổ thông sẽ hơn xếp 3 lớp, năm nữa sau nghìn hà hỏi nào học sinh, ao tâm mết hơn bên sau nghìn hốc hỏi lớp. Chu trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hơn sao lớp, năm cao hỏi xếp học sinh, ao chu trường lớp hơn bên xám hỏi sao hốc lớp, nữa xếp xỉ nghìn nào học sinh. Và đây ủy ban dân tỉnh hờ sẽ tâm mết chú học sinh lớp cao, đây sọn hào lớp xếp cả trường trung học phổ thông, tân trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, vì hiện sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết cả nước tỉnh Nghệ An sẽ đại cử cao xếp xám phải hạ phân hỏi. Ni mèn từ xám Nghệ An và hơn từ chỉ tiêu tuyển sinh lớp xếp quân nhàm tuyển sinh bí nỉ. Còn hẳn, tình của im song tựa bên sang chỉ tiêu hờ lai trường, hay mèn chu tỷ, mi chu thí sinh đăng ký ế. Hay và ăn khôn nhạc tuyển sinh có nhăng hên hẳn, chứ và nhăng mi hăng hỏi nào học sinh, mi điểm thi, nửa bẹt điểm là môn, hay có bài hào đầy chủ trương trung học phổ thông công lập.

0: Và mẹ tôi bị đoàn hào nhân phân chế phạt thanh quan tê thải, hôn bảo tân phạt thanh trên Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân số cao xếp cao phải hút MHz. Số mà bà mẹ tân bị nổng, dự án ép trung tâm y tế Quý Phong hà đầy tành ọc, mẹn ăn dự cư nhân xuống cho bằng mò chưa khỏe hơn bị nổng cả tỷ xây đình. Hai và cho công trình để ít nửa tỷ nhân hình, sẽ ăn vào ọc mẹn ít sân lơ tẻ trực trao đầy chưa ít, tẻ mẹn cư công tác khám gia bệnh bỏ thực hàng. Lăng song tửa thực hại nam mẹn bên tai biển. Ba viết thị kim dù bàn đan xã Tiên Phong, mẹn quân bệnh mản ma cả khoa y học cổ truyền trung tâm y tế Quý Phong cư dù. Tựa hao viễn nỉ, nhăm hào nhăm hòn, và tí non có cặp khẹp, tân hòn hơn, hai bà có rủ ma, nam và hên chưa khỏe, cái là chưa ra, mẹn hên đi hơn. Bố điêu tỏ bà kim, lai quân bệnh có ma nỉ, chơi nham và bệnh viện. Bố điêu tỏ bà kim, và lai quân bệnh có nhân rủ ma. Bố kể lơ và chơi nham bệnh viện mở nhân thành ọc. Nam phở của hủ mèn, chú ăn khôn nhạc còn na có mèn phải mi, cứ mi đầy tỉ khám giá bệnh đầy đi hơn cuông chơ mơ nạ. Cứ mi tỉ hết hơ dự án, chú khoa phong cáo phải vang, năm hàn lãnh đạo đơn vị, im biển chú tỉ ế hành chính hàm cơ sở xong, bắn bổn ma chú khoa già sắp tăng túc sỏi hơ quân bệnh. Điều chú tỉ khám lâm sàng tân khoa y học cổ truyền để sắp mèn chơ giả chiền. Ra quân bệnh là nghìn, sắp hẳn chủ y bác sĩ có bánh sáng mưa cho ít chuyên môn, cứ nói ma mết cỡ, chơi thực tòng, họt quân bệnh. Sắp bác sĩ Sâm Văn Thủy, phó giám đốc trung tâm y tế Quý Phong. Mèn và chế việc nhân lai khôn nhạc, hai mèn chu chế ít hoang đơn vị mèn, trực trao chế khám ra bệnh đầy tành ọc đi, thật ê hửa, bầu cư bí nòng thực tòng, quân chơi nhàm, ê hườn. Nhà ngàm lang chế mồm, trung tâm y tế Quý Phong, năm hỏi những chiếc ship trong bệnh, sẽ túc giỏi chiếc khám ra hờ bí nồng chết xà quân tỷ, tân bí nồng dù mương bản lao. Năm dịch vụ y tế đầy đi, ngại hơn. Vòng hành công trình sẽ tông bốn bên bốn tỷ việc, hàng tín đầy chú côn ế y tế, bàn bỏ hân nhạo, 5 tỷ mương xuống đỉ. Bố mẹ tôi bị đảo bên, mèn tì dù mi tì trực môi phong cành mày bả ổm, lai tì nhăn sàn và mi mày tẹt. Chớ và mi ăn lơ bên ọc, cơ hủ đầy khư còn, bị lai chơ mèn bè nhâm, tòng lai họt chơ xử lý. Năm hàn chơ ngay, Nghệ An im xuống hên chơ biển tử sổ, tăng chú nếu thiệt bì, và hơ hủ tì lơ mi mày, tỏ ma năm trung tâm thông tin chỉ huy tân ứng dụng, và hơ hủ mi mày. Ni đề môi mèn ăn cứ sỏi hờ chơ xử lý, chơ mi mày tẹt bên ọc. Trường mầm non Bảo Thanh xã Hợp Minh, mèn nừng quân chủ đơn vị thanh ọc hơm, chơ tặng mèn hệ thống bảo mày tự động, tỏ 5 mưa dữ liệu. Năm thiết bị nòi nừng, hai mèn trực trao đầy cho hủ, mưa tân mết hệ thống phong cảnh ra mày hoang hơn trường, tân chơ tỏ 5 trung tâm chỉ huy phong cảnh mày quân tỷ. Cô giáo Phung Thị Nga Châu, hiệu trưởng trường mầm non Bảo Thanh, xã Hợp Minh và
1: được lắp đặt cái hệ thống bảo cháy.
0: Tăng hệ thống báo mày tự động để tỏ 5 hà số điện thoại của ngân trường. Có đai bọc giòn và mi ăn hải bên ọc, sẽ hệ thống báo mày họt 5 hà số điện thoại. Cơ quan chức năng có sẽ toàn chảo đầy, chú chết hoang ngân trường. Năm chú tỷ khám gia bệnh, tỷ hai xử, nhăn dàn và mi mày tẹt. Chớ thằng thiết bị truyền tin bảo mày, đầy môi mèn ăn, cử trực trao. Hệ thống xe và họt nói mấy cỡ mèn xám số điện thoại, cái chú chưa hỏng, nữa số điện thoại thông minh. Cái hẳn, chào cơ sở, tì phong cảnh ra mày cả tì hủ đầy, chơ mi ăn hải bên ọc. Tại hẳn, sỏi đầy tẻ cay, tân xử lý nhằm chơ chú ăn hải bên ọc. Và mai, tế ếch xây ra có chuồn triển.
2: So với các thiết bị thủ công thì...
0: Mỗi năm chú neo thiết bị thủ công sẽ ăn đi mẹn sở hạc ít tự động. Sau xếp môi này đi hơn, tân mảnh hơn, cứ trực trao neo hong, hong tỉ ít hong tổ, tân trực trao côn đi việc. Chân đi công tác trực môi nhà nước mưa phong cảnh ra mày, tân sỏi côn, im đầy bán mưa hờ chính quyền cả xã bàn. Ni mẹn ăn cứ chú phương xả nhau xuống cho hủ hờ cơ quan doanh nghiệp tân bí nỏng, hủ mưa cho biển phúc hệ thống phong cảnh ra mày. Tỏ 5 thiết bị truyền tin bảo mày 5 cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Hữu Cương, Phó phòng Kinh tế Phương Vinh Phú và Khư Nị.
3: Phường giao cho các phòng ban và phù hợp với các đoàn thể.
0: Phước yểm sao hờ chủ phong ban bỏm năm chủ đoàn thể cư vả quảng lông họt chủ khối tổ tăng hệ thống truyền tin bảo mày nhang ngầm họt nghiên xám xích bươn xíp vì sau nghiên xa hốc dì cờ nước hà xíp vấn hỏi cơ sở quân tỷ phong cảnh ra mày năm phương trực mòi lắng chơ bổ công an và mưa kế hoạch tạnh ọ cơ sở dữ liệu hong điên mường mưa phong cảnh ra mày tăng truyền tin bảo mày tài nghiên xíp hà bươn nửng vì sau nghiên xa hốc công an tỉnh phong cảnh sát phong cảnh xa mày tân sỏi côn thực hải nghệ an im tay ọc chu tỷ lưỡng dực dực môi tốt sỏi hơ chu tỷ mèn bò trực trao đầy tăng pe ma hay lơ tăng nằm quân chơ xa mày tân phải mới học phải biết quy định cả nghị định hỏi đường liên hạ hong chính phủ thượng tá nguyễn đinh hành phó phong cảnh sát phong cảnh xa mày tân sỏi côn thực hải hờ hủ
4: thì lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh để chỉ đạo.
0: Lực lượng công an ỉ và hơn hờ Ủy ban dân tỉnh cứ bọc sòn trụ sở ban ngành, tức Ủy ban nhân dân cấp xã, bọc sòn chất thành ọc hệ thống truyền tin, cứ tỏ năm cơ sở dữ liệu mưa phong cảnh ra mày hong bộ công an tân hong tỉnh. Ê sở nhất mẹn nghìn xám xíp bươn xám pi sau nghìn sao chết, xì tân mít chất tặng, tân ao hào ạp bảo mày nừng nừng xì, xì đã em mồm hờ tân mít chủ tỷ nước tỉnh Nghệ An. Khứa à chữ em mồm hệ thống dữ liệu phong cảnh ra mày, tân tành ọc thiết bị truyền tin bảo mày, xì mèn ăn cứ sỏi hờ chơ chữ mơ nhà nước này đi hơn. Bỏm hàn ít xến mà chơ nhằm xử lý hoang lực lượng chức năng, bộ cư chơ thực hải phiên ọc, nói mà xí hải năm mày tẹt. Bỏ mẹ tân bình hạng bèn, chơ phạt thanh quam tê thải hoang bảo tân phạt thanh trên Nghệ An vừa nỉ mà họt ni là mít, chơ ơn bỏ mẹ tân bình nòng im toàn phăng.

những huyền thoại bờ cõi, những cánh buồm đi tìm cha giữa sóng nước, đến hình ảnh những cột mốc sống ngày ngày bám biển giữa trùng khơi. Và cũng từ những lớp sóng ấy, Trường Ca tiếp tục đi sâu hơn vào thân phận con người giữa biển khơi. Trong phần 2 của hành trình cùng Trường Ca biển mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sẽ đưa người đọc đi từ những lá thư tình, những đêm văn nghệ trên đảo, những nỗi nhớ đất liền, đến vòng tròn bất tử của những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lá cờ Tổ quốc giữa biển Đông. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026. Phát lại cùng khung giờ các ngày 17 và 19 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: đợt no do sáu tông chùa lù mông sổng đã sáu sử thiên số đua Nghệ An.
1: Đợt no do sáu tông chùa lù mông sổng đã sáu sử thiên số đua Nghệ An.
0: Nhớ sổng cho tao lấy trong những chữ tiên trà phong dư chẳng lòng bằng thiết chùa rong xuyến đầu hôm nọ bế tàu đó là xin chí nhớ trong sổng đã sáu sử thiên số đua Nghệ An hôm nọ. Ý trọng phong dư chẳng lòng bằng chùa ủa kỳ nó bế môn đồng kỳ sáu sử dùa xa tợ liều khá nọ dùn gì nó chào sở sau mà mình đã chỉ họ tiền nó bê xi cho sạc cắm nông. Ủy ban nhân dân tỉnh nhục họ mua cái trò chạy cho trong đợt họ kế tổ xì cho chư dùng đồng cho thiết sở chứng nhỏ trong đợt kế tù thiết sai sủa ủ lý trà cỏ cho khổng nhỏ trò hồ thả trà tỉnh muôn kỳ muốn chia trò sống ớt xếp bê châu thiên chiếm một đế trò sống ớt xếp lâu chục chi. Lúc họ phiền tù ớt xếp này của trò ớt xếp bê châu giữa trò xuyên trò cho trong đợt họ kế uẩn dây cả nó kế hầu cho chia chia sử đô nạc sau tàu linh đợt chi cho trò chi phần chi phần bùa lòn thợ y sống. Tàu chỉ có chia chỉ linh đợi ít bùa cho trâu ít bùa chi châu có chờ cho trong đời không kế tù thiên mua tàu tiên nhật không trừ sĩ có trua khó. Cha linh đợi ít bùa chi châu cho trâu ít bùa trâu chủ trí lưu doanh nghiệp hấu mua bế bùa lưu hợp tác xã. Dù ô lý trà có tàu ít bùa sảnh bùa cho không được nó bùa lên cùng tế rong thiên mua tế không còn muôn kỳ. Để tế ô trở lúc họp phía ta xin nó, ủy ban nhân dân tỉnh tư tàu trọt. Lúc họ phía tan trò sáng đời, nhóm trò chùa phát thanh, xí ba chẳng gắn được kế nhé cả nó kế hậu. Cho lúc họ phía trùa khó, ba trò nhịa chỉ bê sành, thiết cho doanh nghiệp. Đầu linh tờ ổn đông tờ nhịa tê, do trò tên đông tờ tờ tê không, ôi dù họ tư lọ, do tàu trụ môn đông tờ trò chạy. Chỉ có lúc họ phía bó phử thì khổng rông khổng hư, nhóm trò sổ hô chùa thâu tổng một chữ gì. Nó do lúc có ổn nhé cả nó kế hậu. Liên đợt bóng giải, thế sĩ trở đi sẽ trừ dị chia. Nói dù lúc họ phía trâu cho tin anh tâm một sĩ có bó khóa chờ trừ sĩ mua tàu tiết không lọ. Dù lý trả bó phử trâu tên anh nhờ là một sĩ tên nhu không tệ. Ngày tế ổ trở luôn chỉ lũ rộng nọ, tên nhiên tên tàu giải, sĩ ba trâu cho doanh nghiệp, do trâu cho hợp tác giả trợ mê, cho

0: ngay thì khởi của thiết say chùa sở có giao trở đồng đạo giáo báo trong thường trực tỉnh ủy thiết số tên đồng đạo của sĩ chỉ để chế à tên nhau không tệ đồng đạo trước của thiết say chùa tên đồng đạo có trồng cầu tên nhau bà của đệ tàu của lối tàu sót chùa trái giả có từ chỉ hậu yêu tàu chủ sau kia đầu linh tờ khó kế của trước của thiết say chùa tên đông đẳng đỡ nọ ủy ban nhân dân tỉnh tư tổ trước của thiết say chùa yêu po trò tỉnh xia trở luôn chế lũ tàu trò linh tờ tiếp bạn đi tàu u lót tàu so ta xin nọ khó kế ở một cái như cơ cung nhau trong đầu trận u buổi chùa thiên nha trò tiếp bạn đi nọ nó dễ nhất khó kế cung so trừ sĩ đồng đẳng đầu công trình nhau trò luôn chế lũ chi chủ chi sắc chế lý cho say chùa chế lý chế à cơ như cơ cung trong ấp xiên đừng gục đầu Hồ chính phủ nhiều khổ mơ nghỉ đến ốp bùa trâu chỗ chưa xong ốc xe nền của trâu cho trong đời kế tổ chức của thiết sách chùa chỉ có khởi tế kế và hùa quốc gia quốc tế đời nhiên chỉ bị sảnh hành hình trời. Lúc họp hiệp tổ chức của thiết sách chùa một tổ nhiên tổ sĩ ba hữu dư thiết chỉ còn gì tiết quốc gia quốc tế đời bị sảnh hành hình trời trâu lũng dưới lũ nhất trong gây thị y lũng dưới lũng dưới trâu thiết nghị quyết nền của dị lũng nền của trâu lũng dưới xong ốc xe nền của trâu. Quốc hội tư tổ chỉ trả kế và hùa nền Việt Nam. Mùa giả tê kế tàu bó phử thiết hư dư, chỉ có tê kế và hùa có kế rồng nợp bê xanh hay nền trờ, đó dễ ít khó kế và hùa tà rong muôn kỳ, còn nữ chỉ xâm lò. Mùa tàu tê kế xí ba rộng nọ, ban dì rô tê kế và hùa nhau trọc tê dây rò, đó rô kinh cử chỉ có cờ, ốt xa cố tê. Linh tàu ua rồng luôn chế lùn tàu tê nhiên tàu ba, nợ cho đọc cái kế xe chùa tê kế và hùa tàu còn nữ trua khó. Dù lý trả có ua rồng do trâu tê kế và huấn đợt bê sảnh hành hình trờ, dì trâu khó kế dâu sân gà thiên nghị định rộng nọ từ hải tàu trua khó. Cho trâu ủy ban nhân dân khó tỉnh, cho trâu cho xa, trơ của thiết say chùa thật trả tư, tàu chỉ có lúc họ phía thiê, xí ba trâu cho tin nành, do trâu dọc ba bờ, dì dư tê kế và hùa cố giấc cố tình đợt nịa dì bê sảnh hành hình trờ, do trông đợt ua chẳng dì ua xì nhá trông đợt thật trả. Lý lúc họ phía lòng một sinh trí cho phong dư nhó trọng tờ trọng tu bánh ranh nhó trọng hồ chia tế Việt Nam thì là chùa rậu thi bế. Bờ bánh ranh cửa khẩu Thanh Thủy, bờ bánh ranh hồ tỉnh Nghệ An, nhó trọng tờ đại đổi bờ bánh ranh ó bùa chi cho ó, nhó trọng bộ chí quân sự hồ tỉnh Bù Lì Khâm Sai tích theo là chùa, lúc trọng ổ công sự do trọng tổ ót xe cổ bó ót xe nền của trọng. Ở khó chờ công sự, tàu cổng tề rồng mua linh đờ bê châu chi rầu trơ của thiết say chùa như dễ chia tế, một trầu bùa chi châu tủ nọ do trồng tú trò, do trầu nờ, cổng tề rồng trơ của say chùa, tì thải thả trả chia tế chỉ mua kế cuốn xó trử sĩ, chỉ mua nền phê ô bùa chùa trầu thả trả chia tế. Khó trảnh tranh do trầu nờ ba bơ đại đuổi, bơ bánh ranh ô bùa chi châu ô bùa lý khắp xài, tư thả do trầu bơ bánh ranh cửa khẩu Thanh Thủy, để tàu linh đờ chi tu tin anh sầu sắc trái lý cho của là lội danh là đầu tiệt tề cha linh đờ chia xia thiết tràn dị để xét chú gì cổng tề rồng hư dư thiết xị khò cho kỳ sai chuẩn chỉ dễ tiệt tề Việt Nam thiết là chùa con đường chùa cỏ cổng tề rồng xị khò xị ba trộn nhị xị bê sảnh nhau trộn ót tha trả dễ tiệt tề gì cả nó kế hậu có rồng lucy hận nọ ó tập thể thiết plau tu cá nhân tứ muôn đông đã khỏa ở tàu tiệt tiền dị giải mới danh lòng được kỳ cho phung dương nọ trầu lúc lì nhau trầu sông ớt trên ngọn trầu Nghệ An thứ uốn sông thiê do trầu đợt khó kế hư dự tên nhua hạ sông bảo phủ khố chùa cha linh đợt xa trầu chua tỉ nhia tàu linh đợt trầu cho ớt phỉnh bùa trầu lúc họp hiệp tàu trò hay do trầu lúc xì hở ta xì nọ bảo phủ tê hạ sông nhau trầu sông ớt trên ngọn chi thiết trầu lúc lì nhau trầu sông ớt trên ngọn trầu do chi tỉ trầu bùa xa trầu ít tiểu nhia tàn trò cho nhia cho lòng mù cho hạ rồng long bảo thiết hạ rồng ủa tàu dễ lở vì linh đờ có kỳ tôn tứ tàu linh đờ ít bùa bê châu xà tị nhè chó nhiên tờ nò tứ là một long bảo cha linh đờ ó tị lâu bùa triệu nhè họ mua trầu lúc lì nhất trầu tàu rồng chó nhiên nhất trầu nọ tàu ba uli chả có hậu trầu cho tin nên là một tù thiết sai chùa hạ rồng tranh tranh đuôn đài nhất trầu xa bắc trung bộ cha linh đờ ít phảnh ó tị trong linh đờ lâu chùa dị tị nhè trầu lúc lì nhất trầu lúc cá sông ó trên hồ trầu hãy cho trâu kế hữu dư thiết bỏ phử hạ rồng cổng tây rồng rồi tha trả cho chữ sái sủa hạ rồng có thể tên nhia tê trâu cho tin anh là một sái sủa hạ rồng đau linh đờ trang gì có kế hữu dư thiết sái sủa tê hạ rồng có nghĩa chỉ bê sảnh cho sái sủa tàu nhia
1: trong túi chân sử nhó trâu ta trả tờ tỉnh Ninh Minh tục bỏ hà tìa đó trong tờ kế sái sủa đó trâu bắp ở trong túi chân sử nhó trâu biết thiết chào Việt Nam là thứ tàu sái sủa mua trâu cho tin anh sợ trợ sự tiền là của tàu trò nhia một sái sủa cho trâu kiến tàu chào bò cha linh đờ cho bò tỉ nhia trâu linh đờ có kế tàu sái sủa trái bắp trong túi chân sử sợ trợ tàu bò đó trong tàu ta trả cho tin anh sợ trợ trong tàu tệ đã nó thứ mua lì Nguyễn Văn Hào du trùng cho chọc ò đó trâu Phạm Xuân Thủy du chỉ chào chùa quả là nhớ trộn tại tài nguyên ó thu tí năng nọ tí do ó thu của tàu quản tây đoàn tài trò chó nhiên tận

0: Đó là một sĩ tử bỏ tài là sĩ do bỏ dưỡng cho trọng đại cho nhiệm bỏ cho làm tầng dạy bỏ. Trả lời trọng tối chẳng sử sẽ đào tàu tìa, cho tính năng quản tàu dạy bỏ trả lời tạc chua bỏ tỷ nọ, sự mù sau giải thích chờ trả lời kiến tàu dạy bỏ vương cúp nhớ trọng trọng ở dưới nền của trọng. Trả trọng nút cầu trọng lúc trọng lên tu trọng ở dưới nền của trọng sau trọng tạc sĩ nọ, cho nhiên nọ tứ do lên tàu bế bùa cho dầu trí tị. Trả lời có tàu hai trọng tối chẳng sử sẽ đào trọng hiệu hậu lửa cờ trua thiết cầu khò, trả sơ kể trả lý cho nhớ trọng bế thiết chờ tàu hai lọ. Trong nghệ sĩ cứ tin trả rất tròn tận tàu lúc có quần nó vào hậu tàu khó kế của cờ chạy mũi dân thiết chua cờ về cả nó hậu sĩ ba do ý chùa của tàu sách chùa lê lúc có của yêu trí yêu sử cờ chua tàu thứ bỏ tàu tiền về cả nó hậu chua trầu bê xăng sai tiền bế họ sĩ cổng trở phân cho đủ lúc cầu của nó hầu, ta sĩ nó nên sĩ biết rằng sẽ đợi họ sĩ rộng lịch trả. Lúc trở đây tròn trẻ nán ta nó đã lì cầu mê vuông. Tức tròn lên ta ý phản tù do tròn trẻ na sẽ lên ta ó tấn do cho không của tàu cho là mua. Sau đó ta sĩ nó tròn trẻ na tá tỏ bởi dụ tàu cho mua cho khóa sẽ đợi dụ chống cân gọc. Do Nguyễn Văn Trường nhó trổ xa Phúc Lộc tỉnh án cu bú báo lên nọ.
1: Ở đây thì cơ sở chúng tôi thì sản xuất một ngày 7 đến 8.
0: Cú lúc chờ và dù chân trời nát tận nò mua tàu lên tại xa dị ta chân trời na. Họ đô ly chê chẳng mua trô cho chế khổng nó khổng hồ tỉnh thiết sản trọng thiê. Chân trời nát nò cu mua chống năng sở đời dùa cân cầu của tàu lên nò mua rộng hồn sẽ chờ. Dù chân trời na chỉ sợ à giới con trò nhó trọng tàu dị bê sẵn sở đời dù. Sau lên tàu tiểu xuyên trên nán tàu nó cú dọa tàu bú trâu nó cỏ chùa, chỉ ta lên tàu dọa bú trâu tên sâu là do lửa dạ, của trâu chân trên nó thiết lý lo thiết rộng. Tiết lơ Nguyễn Trọng Lương, nhắc trọng tàu xa Văn Hiền tỉnh án Hải Lý Học Cát Hò.
2: Bởi thì mình duy trì các cái chỉ số chất lượng.
0: Hầu dù lúc bà đê, chế yếu chủ mô đê cỏ sầu, đê chi lý trả, thiết có câu, có cá ri rồng trả, thông tớ có thiết lý bá tàu dự tên trên nạc. Nè lò lướng thịt lòng, nhớ đổ xa mộc thạch, tỉnh án, bù bòng.
3: Lúc về chính thì cùng cân chú ý đó, ví dụ...
0: Thở có môn rúa lúc trở đến tới chủ tàu sách hùa, rúa có xe có chơi của hù hù. Thở môn rúa ta đu lướt lù lờ, tỏ cá lì năng của phán tờ có mà lý mua khẩu trồn trẻ ná nọ đùa. Lúc cầu dù chọn trẻ ná lộ tê khổng trì mua giấy giả dò chua tiết cầu cò xí bát trọng tàu gì nè dì bê sẵn sợ đờ khử nọ. Ta chỉ nói chẳng trẻ ná cú mua tàu tùng kỳ lĩnh tàu ít bùa bế cháu chết kỳ lùng.

0: ý trong miệng chỉ có thế này trả mó chùa bảo tao thì lọ nan thế tứ bỏ sĩ kỳ cho trộn tàu khó xìa khó chờ trả trả khó mua cái cũng nhẹ chưa sẵn hoàn tài cho trộn cái bỏ lý bỏ tên tờ bê xăng họ chỉ mua đê lòng ủa cô ấy khó nhúa trộn này chỉ bê xăng sắp lờ
1: lưu lia tông mong cảm muộn ta xin nó một trả lên tàu bảo hết tám đê chẳng ta tỏ biết sao rõ rõ cú linh tử tiệt xin tu trà trung tế hành ô trụ trong đền tự nọ tứ của thiết tu tà chia sẻ đời
0: giờ vi văn thần nhớ trọn tờ sở mông ý xa mừng quang tỉnh án hải lý nọ
2: lý do là do thiếu nước nghiêm trọng do đợt hạn hán
1: chế yếu sỉa tan tro ly lúc sỉ hở ta xin nó vì hết tiệt chỉ muốn đê cho lòng trầu lia tu trà quan tế hành thâu lợ trong đây ta xin nó cho tao linh tử nhanh cổ do trò bê cho phải bùa mất hải trụ trái nọ sư
2: các bộ trước
1: chỉ đu chia do chỉ niên chỉ bị sảnh hai niên trời nhó trầu thắt trả tiền hút tuột tờ khổ nghệ án là một cho quân linh đỡ tiệt sĩ vị tiền đu chán tế hành thắt trả trong bên do niên chỉ bị sảnh tứ xịa ta trở yên đỡ po nhó trầu si hở tranh đu của cho trái giả chúng muốn đi chầu trong niên chỉ bị sảnh lọ một uốn lìa do trầu ta xin nó sang ngắm mi tứ mua linh đỡ cầu trầu trong cầu trầu lưới dây rò chỉ muốn đi lòng một sĩ có trình tránh đồn tài đỡ ở lưu rò na ca thiên lưu rò bài ta xin nó chỉ một đề sầu trong miệng chỉ bê xanh tê khó đê tê nữ tước khó tả lưu sĩ hợp tranh thu trả trung tế hà lý nọ nhưng chỉ một đề trong miệng chỉ bê xanh là một sĩ thiết của nó hầu miệng chỉ bê xanh ta rõ cho thở
0: giờ khám văn phản nhớ trộn tờ rõ nát ca xa ngã mi tỉnh an bù bào
3: hạn hán lâu dài quá giờ thì không có
1: đủ của trung tế hành thông lở đủ tràn dĩa bên hướng thiết chế tứ bỏ to hơi tìa chỉ một đề là một sĩ kia trở ra cái bò nhớ trâu sông nò hải do trâu tranh đục của chữ sĩ một cái bùa chua lo nhớ trâu nợ đê sĩ

0: mô hải kia trô chính hút tuột tờ khổ nghệ án tu khuôn đề hành tế bạc đề nâu nịa chi bê xanh lưu nửa tước khó tà ổ trông bê xanh lưu nành chi tà răng tộc kế nhua. Quân tế luôn chế lũ nọ tình nghệ án tương tỷ tê muôn tàu lúc họp phía yếu là một xí bá trô chanh tu khó nọ.
1: Gia Nguyễn Trương Thành thơ sái chùa dư liên chư đê tỉnh An tổng ghi.
2: Sở nông nghiệp cũng đã yêu cầu các cái địa phương
0: sở nông nghiệp phát triển nông thôn tứ trò trồng cho thác trả các cuộc thiết xây chùa cầu tên chư liên chữ đề có mua đề trong nghĩa chỉ bị sảnh ra đầu lòng sĩ rau linh tờ là một các cuộc xây chùa họ đùa tên chư liên chữ đề của bùa nhau trồng sọ xiên ngụ chi dẫu còn rõ đơn tài ba còn trong nghĩa chỉ bị sảnh sau đầu mua đề sĩ trồng xiên tận đi tua do hai tia tranh thuộc của trung tế liên nọ trừng trừ sĩ dẫu bùa chùa trồng luôn anh đầu nghĩa chỉ bị sảnh nhau trồng không nghệ an giáo linh tờ nho trầu chính quyền thiên nhiệt chỉ bê sành hậu tha trả do tổng chế lúc họ phe lý giả có mua để giàu cho là một sĩ nho trầu lúc sĩ hợi tranh thuộc của nó
1: ý trong này chỉ có tên như trả với những món chùa lì bến thủ sở tung chùa sở số nổ mông trái trầu núi sò núi nò lúc sĩ tới tàu ta lỏng lờ lờ rò bé họ đặt cá lỏng xuyên trái chùa sắp vòng trở nên sẽ đợi cả chủ môn trái tàu kể nó cá nhớ rồng.
3: Chương trình tiếng dân tộc Mông vừa kết thúc, tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chương trình văn nghệ và đời sống.
4: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị thính giả, tình yêu luôn là một trong những đề tài đẹp nhất của âm nhạc. Dù ở bất kỳ thời đại nào, những giai điệu viết về tình yêu vẫn luôn có sức sống bền bỉ, bởi đó là tiếng nói của trái tim, của những rung động chân thành mà ai trong mỗi chúng ta cũng từng một lần trải qua. Mỗi ca khúc là một lát cắt của tình yêu, có niềm hạnh phúc của những phút ban đầu gặp gỡ, có những nhớ thương xa xiết, có sự đồng hành lặng lẽ và cả những yêu thương vượt lên trên lời nói. Chính những cung bậc cảm xúc ấy đã làm nên những khúc tình ca sống mãi cùng năm tháng. Đến với chương trình văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào qua chủ đề như khúc tình ca để cùng cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình là ca khúc Như Khúc Tình Ca, một sáng tác giàu chất trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, tác giả của nhiều ca khúc được yêu mến bởi giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng và giàu cảm xúc. Ca khúc như lời khẳng định rằng tình yêu đẹp sẽ luôn ngân vang như một bản nhạc dịu dàng trong ký ức của mỗi người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần thể hiện của Hương Ly, Hồng Nhung và Hồng Lụa.

Thưa quý vị, từ những rung động đầu tiên, tình yêu dần mở ra một hành trình của yêu thương và hy vọng. Có những khoảnh khắc rất bình dị nhưng lại trở thành dấu mốc không thể nào quên. Bởi từ đó, trái tim bắt đầu biết nhớ, biết mong và biết hướng về một người. Đó cũng là cảm hứng để nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ra đời từ nhiều năm trước, bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ giàu chất tự sự. Đến hôm nay, đây vẫn là một trong những bản tình ca được nhiều thế hệ ca sĩ lựa chọn thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe qua phần thể hiện của Quốc Thiên và Lâm Bảo Ngọc.

Khi những cảm xúc nồng nàn dần lắng lại, tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và niềm tin dành cho nhau. Một tình yêu bền vững không chỉ được vun đắp bởi những lời hứa, mà còn bằng sự đồng hành qua năm tháng. Mang tinh thần ấy, ca khúc Tình Anh là một sáng tác của ca sĩ, nhạc sĩ Đình Dũng. Với giai điệu giàu cảm xúc, cùng với lời ca mộc mạc nhưng chân thành, bài hát khắc họa hình ảnh một người đàn ông luôn âm thầm dành trọn tình cảm cho người mình yêu. Chính sự gần gũi ấy đã giúp cho ca khúc nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả trẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tình Anh qua phần thể hiện của chính tác giả Đình Dũng.

Thưa quý vị, có những tình yêu được nói bằng những lời ngọt ngào, nhưng cũng có những yêu thương được gìn giữ bằng sự lặng lẽ, bằng những hy sinh không cần đáp lại và bằng sự hiện diện bình yên trong cuộc sống của nhau. Đó cũng là thông điệp mà ca khúc Tình yêu không lời của nhạc sĩ Thuận Yến gửi gắm. Là một trong những nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam, các sáng tác của ông luôn giàu tính nhân văn, sâu lắng và tinh tế. Tình yêu không lời, nhẹ nhàng nhưng xa xiết, để người nghe cảm nhận rằng đôi khi điều quý giá nhất trong tình yêu không nằm ở những lời nói mà ở sự thấu hiểu và đồng hành. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Như khúc tình ca, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc qua phần thể hiện của Thanh Lam và Thanh Duy.

Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần. Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, nhiều xã phường mới được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu nhìn ở góc độ tổ chức bộ máy, đây là bước đi nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nhưng nếu nhìn từ góc độ kinh tế, sự thay đổi này còn mở ra một câu chuyện lớn hơn. Khi không gian phát triển được mở rộng, nguồn lực được tích tụ, hạ tầng được kết nối và quy hoạch được nhìn nhận ở tầm rộng hơn, các địa phương mới sẽ có thêm dư địa để phát triển. Từ những xã nhỏ, quy mô dân số ít, nguồn lực phân tán, nay hình thành những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để không gian mới không chỉ lớn hơn về diện tích, dân số, mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị thính giả lắng nghe tạp chí Kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện kinh tế.
2: Từng là một thị trấn trung tâm với quy mô không lớn, dư địa phát triển còn hạn chế. Nhưng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Kỳ hôm nay đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tân Kỳ cùng các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân và Kỳ Sơn, xã mới có quy mô dân số gần 33.000 người, diện tích hơn 116 km2. Không chỉ mở rộng về địa giới, việc sáp nhập còn tạo ra một không gian phát triển rộng lớn hơn với quỹ đất dồi dào, điều kiện thuận lợi để hình thành các khu đô thị sinh thái, không gian xanh và các vùng phát triển kinh tế tập trung. Đặc biệt, nằm trên trục hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, Tân Kỳ có thêm nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ gắn với lợi thế địa phương. Công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đang hưởng lợi từ không gian phát triển mới đó. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho khoảng 1.800 lao động địa phương. Từ khi thuộc địa bàn xã Tân Kỳ sau sắp xếp, việc kết nối nguồn lao động, giải quyết các thủ tục hành chính và định hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ nói:
3: Chính quyền Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã địa phương Tân Kỳ cũng đã có những cái đề nghị và có những cái buổi làm việc để cùng xây dựng những quy chế phối hợp, đặc biệt là công tác tổ chức tuyển dụng, đặc biệt là bộ phận an ninh trật tự công an xã đã sâu sát hơn. Và phần nào đấy cũng đã hỗ trợ được cái vấn đề kiểm soát được an ninh xảy ra những cái vấn đề trong công ty cũng như ngoài địa phận công ty.
2: Không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, việc mở rộng địa giới hành chính còn giúp địa phương có điều kiện quy hoạch phát triển theo hướng đồng bộ và thống nhất hơn. Thay vì những quy hoạch riêng lẻ trước đây, Tân Kỳ đang từng bước xây dựng một chỉnh thể phát triển liên kết giữa công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Hiện nay, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung xã Tân Kỳ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có cụm công nghiệp Nghĩa Dũng đã được phê duyệt. Đây được xem là những động lực quan trọng để khai thác hiệu quả các nguồn lực mới sau sắp xếp, hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11 đến 12% trong giai đoạn 2026-2030. Ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ, Nghệ An khẳng định.
4: Với cái định hướng của xã Tân Kỳ như hiện nay thì là ưu tiên về phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Còn vấn đề nông nghiệp thì xã cũng đang định hướng trong cái thời gian tới thì phát triển về cây dừa. Với cây dừa là cũng xác định là một nội dung trọng tâm được tỉnh quan tâm. Thì sắp tới xã sẽ đầu tư thu hút các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn đối với công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở hai khu vực đã quy hoạch, đó là khu vực cụm công nghiệp của Người Dùng và cụm công nghiệp của Tân Thuận. Vừa rồi cũng đã ưu tiên để mà thu hút các cái nhà máy mà sản xuất các cái sản phẩm về nông nghiệp và công nghệ cao.
2: Nếu như ở Tân Kỳ,

0: mới đang mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, thì tại xã Quảng Châu, việc sắp xếp đơn vị hành chính lại tạo điều kiện để hình thành những cực tăng trưởng mới ngay trên địa bàn nông thôn. Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang với tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng trên diện tích 16.000 m2 đang được triển khai tại địa bàn xã Diễn Đồng cũ, nay thuộc xã Quảng Châu. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thương mại, dịch vụ của địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hơn. Ông Tăng Kim Trang, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang, Quảng Châu cho biết.
1: Xã Quảng Châu ấy, là tạo điều kiện tư vấn và bày nhu đồng viên là xây dựng càng nhanh càng tốt để cho cái bề mặt xã hội xã Quảng Châu nó có một cái khu thương mại để nó phát triển về kinh tế, rồi là phát triển về cái đời sống người dân ở đây.
0: Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn Liên, Diễn Xuân Tháp, Diễn Đồng và Diễn Thái của huyện Diễn Châu cũ, xã Quảng Châu có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển trên quy mô lớn hơn. Thay vì quy hoạch manh mún theo từng địa bàn trước đây, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, từng bước hình thành các vùng phát triển trọng điểm về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp tập trung. Đáng chú ý, Quảng Châu đang ưu tiên phát triển cụm công nghiệp Đồng Thái quy mô gần 40 ha gắn với vùng thương mại dịch vụ dọc tuyến quốc lộ 7B. Đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ nhằm mở rộng không gian giao thương và tạo động lực tăng trưởng mới. Từ một địa bàn chủ yếu phát triển nông nghiệp, Quảng Châu đang từng bước chuyển mình theo hướng đa ngành. Những dự án động lực cùng quy hoạch phát triển đồng bộ không chỉ mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả, dư địa phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu cho biết.
2: Đã có chủ trương xây dựng khu công nghiệp Đồng Thái và hiện nay đã có chủ trương đầu tư để đang thực hiện. Đối với vùng Diễn Xuân Diễn Tháp thì quy hoạch cái trung tâm thương mại và đặc biệt là chúng tôi đề xuất với tỉnh đó là xây dựng một cái khu công nghiệp dịch vụ làng nghề. Đấy, cái quan trọng nhất đó là thu hút các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp của xã cũng như là ở ngoài xã. Thêm vào đó nữa là một cái trung tâm, một cái khu ở vùng Diễn Liên cũ đó là phát triển nông nghiệp gắn với chăn nuôi và các cái mô hình trang trại để có thể là phát triển thêm các cái mô hình dịch vụ và tới đây thì có thể làm du lịch được.
0: Từ câu chuyện của các địa phương cho thấy, khi ranh giới hành chính cũ được mở rộng, không gian phát triển cũng được mở rộng theo. Những vùng đất trước đây phát triển riêng lẻ, nay có điều kiện kết nối nguồn lực, quy hoạch đồng bộ hơn và hình thành những động lực tăng trưởng mới.
3: Thưa quý vị, việc mở rộng không gian phát triển đang tạo ra ít nhất 3 thay đổi căn bản. Thứ nhất, nguồn lực đất đai không còn bị chia cắt theo từng xã nhỏ như trước. Thứ hai, quy hoạch được thực hiện trên một chỉnh thể lớn hơn, giúp hình thành các vùng động lực rõ nét hơn. Và thứ ba, quy mô thị trường lao động, dịch vụ và hạ tầng được mở rộng, tạo điều kiện thu hút những dự án mà trước đây từng địa phương riêng lẻ rất khó thực hiện. Không gian phát triển mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để dư địa sau sáp nhập thực sự trở thành động lực tăng trưởng, các địa phương còn nhiều việc phải làm.
0: Thực tế cho thấy, ở một số xã mới, quy mô địa giới được mở rộng nhưng hạ tầng kết nối giữa các vùng chưa đồng bộ. Quỹ đất có nhưng chưa được quy hoạch, khai thác hiệu quả. Các cụm công nghiệp, vùng sản xuất, trung tâm dịch vụ còn thiếu những dự án đủ sức dẫn dắt. Ông Phạm Ngọc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng cho rằng.
4: Mô hình mới này, thì cấp xã có quyền quyết định là rất nhiều cái vấn đề. Thì nhưng mà cái con người trước đây thì cơ bản là đang hình thành cái nếp theo quản lý cụ. Đang nặng về quản lý, còn về cái mặt cái quản trị để mang tính chất để mang tính phát triển đồng bộ thì là còn phải có một thời gian dài và cái này cũng mong rằng là các cấp các ngành tiếp tục là hướng dẫn cũng là bồi dưỡng thêm các cán bộ, đặc biệt là cán bộ là cấp xã trước đây để thay đổi cái tư duy để trong thời gian tới đáp ứng cái nhu cầu của cái mô hình mới.
0: Bên cạnh đó, năng lực quản lý điều hành ở cấp xã mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn. Một đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn hơn, diện tích rộng hơn, không gian kinh tế đa dạng hơn, đòi hỏi tư duy quản trị cũng phải thay đổi. Nếu vẫn vận hành theo cách cũ, thiếu liên kết và tầm nhìn dài hạn, thì lợi thế sau sáp nhập rất dễ bị phân tán. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu kiến nghị.
2: Chúng tôi đã có xây dựng kế hoạch và chuẩn bị để trình Hội đồng Nhân dân xã và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. và chúng tôi huy động các cái nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng và cũng có những chính sách để cởi mở trên cơ sở các cái điều kiện và khả năng theo quy định phân cấp cho cấp xã và có một số nội dung thì đề xuất với cấp tỉnh để thu hút các nhà đầu tư vào đây. Đề nghị với tỉnh đẩy nhanh cái tiến độ để thực hiện cái quy hoạch tổng thể cho xã để có trên cơ sở đó thì xã mới cụ thể hóa được để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
0: Ngoài ra, có thêm quỹ đất, thêm không gian và lợi thế kết nối. Nhưng nếu hạ tầng chưa hoàn thiện, quy hoạch chưa rõ ràng, sẽ khó thu hút các nhà đầu tư lớn. Vì vậy, sau sắp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý tốt một địa bàn rộng hơn, mà quan trọng hơn là phải tổ chức lại không gian phát triển một cách khoa học. Mỗi xã mới cần xác định rõ vùng động lực, vùng sản xuất tập trung, không gian đô thị, thương mại, dịch vụ. Từ đó ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và các nguồn lực xã hội được khơi thông, những dư địa mới sau sắp xếp đơn vị hành chính mới có thể chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
5: Góc nhìn chuyên gia.
3: Vậy đâu là những cơ hội lớn nhất mà các địa phương có thể tận dụng sau sắp xếp? Những thách thức nào đang đặt ra trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển? Và cần những giải pháp gì để các xã phường mới không chỉ rộng hơn về quy mô mà còn mạnh hơn về năng lực tăng trưởng? Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi cùng kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
0: Thưa ông, việc mở rộng địa giới hành chính và hình thành các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập sẽ tạo ra những dư địa phát triển mới như thế nào đối với Nghệ An? Xét dưới góc độ quy hoạch và tổ chức không gian phát triển.
6: Không gian của những cái xã đã được mở rộng hơn, có nghĩa đây là không phải vấn đề là mở rộng cái diện tích, mà đây là chính mà chúng ta có một cái không gian lãnh thổ để tiếp tục phát triển cái dư địa, làm thế nào để phát triển kinh tế của từng cái đơn vị hành chính đó, từng cái khu vực đó để phù hợp với yêu cầu phát triển chung của địa phương. Vấn đề ở đây là chúng ta phải tổ chức lại không gian phát triển thế nào để phù hợp với yêu cầu phát triển về cái tính của địa phương, về kinh tế vùng miền, vùng ven biển, vùng trung du, vùng núi, mà đặc biệt là đối với đô thị Vinh bây giờ. Thì Vinh bây giờ thì chúng ta phải tính toán cái sự phát triển thế nào để phù hợp với cái đô thị biển. Vì thế cho nên là tôi nghĩ là trong thời gian qua thì Nghệ An chúng ta đã có sự phát triển của cái không gian rộng lớn hơn ở các xã, các phường. Và như vậy đây chính là cơ hội để tạo cái dư địa cho phát triển kinh tế để kết nối với nhau một cách hoàn thiện hơn so với trước đây.
0: Vâng, không gian mới thì đã có, nhưng làm thế nào để biến không gian đó thành động lực tăng trưởng mới cho Nghệ An thưa ông?
6: Nghệ An chúng ta là một cái tỉnh có lợi lớn của cả nước, có đường bờ biển rất dài, có biên giới với nước bạn, có một cái khu vực rừng núi hay nói cách khác là kinh tế về rừng rất tốt. Vấn đề bây giờ là chúng ta nghĩ là với cái dư địa đấy thì chúng ta phải phát triển cái kinh tế biển như thế nào. Kinh tế biển ở đây không có nghĩa là chỉ có đô thị Vinh là đô thị biển, vì nó có cả phường Clo nữa. Vì thế cho nên là cái việc mà kết nối giữa các phường và xã của đô thị Vinh với đô thị Hoàng Mai cũng như là đô thị Thái Hòa dọc theo quốc lộ 1 rồi là quốc lộ A cũng như là đường sắt cao tốc với đường sắt tốc độ cao cũng như là đường ven biển thì chúng ta phải kết nối với cái hệ thống giao thông Đông Tây mà đặc biệt là đường xa lộ Hà Nội, Vinh và Thanh Thủy. Và tôi nghĩ cái đấy cũng là một trong cái nội dung mà hiện nay đối với Nghệ An chúng ta phải tính toán đến cái mô hình cửa khẩu kinh tế không là chỉ ở Thanh Thủy mà cả cái trên đường 7 là khu vực cửa rào. Tôi nghĩ đấy là một cái nội dung mà tôi nghĩ là nó phù hợp với yêu cầu phát triển của cái kinh tế mới của Nghệ An trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi tên gọi hay mở rộng địa giới. Nhìn từ góc độ kinh tế, đây là cơ hội để các địa phương tái cấu trúc lại không gian phát triển, tổ chức lại nguồn lực và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và mỗi địa phương biết lựa chọn đúng lợi thế của mình để phát triển. Trước đây, chúng ta mở rộng địa giới để quản lý tốt hơn. Hôm nay, điều quan trọng hơn là mở rộng không gian để phát triển hiệu quả hơn.
5: một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục một con số hôm nay, chúng tôi đề cập đến vốn đầu tư vào Nghệ An tăng gấp 4,5 lần trong 6 tháng đầu năm.
0: Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là thu hút đầu tư. Đến cuối tháng 6 năm 2026, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 64.571 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó có 26 dự án tăng vốn với tổng số vốn bổ sung gần 9.781 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt 2,32 tỷ đô la, xếp thứ 3 cả nước, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn. Nghệ An đặt mục tiêu thu hút FDI khoảng 3,6 tỷ đô la trong năm 2026. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.
3: Và thưa quý vị, tới đây thì chuyên mục tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị, chào bà con nông dân. Cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời gian qua thì trên một số diện tích rừng như là keo, thông, mét thì đã xuất hiện sâu bệnh gây hại, ảnh hưởng đến sản lượng rừng trồng. Đặc điểm của rừng trồng là khó phát hiện và khó phun thuốc trừ sâu bệnh. Vậy thì làm thế nào để bảo vệ tốt diện tích rừng trồng trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường và sâu bệnh như hiện nay? Trong chương trình Nhịp cầu nhà nông tuần này thì chúng tôi đã mời ông Phạm Thanh Long đến từ Chi cục Bảo vệ và Trồng trọt thực vật tỉnh Nghệ An để trao đổi, giải đáp những cái thắc mắc của bà con nông dân xung quanh cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng.
1: Xin chào quý vị khán thính giả, chào bà con. Xin chào chị An Duyên.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông Phạm Thanh Long đã nhận lời đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và bà con, chương trình Nhịp cầu nhà nông như thường lệ thì được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này thì quý vị bà con có những cái liên quan có những cái băn khoăn thắc mắc liên quan đến cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng thì hãy chuẩn bị câu hỏi và gọi về cho chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được trao đổi với chuyên gia những cái băn khoăn thắc mắc của mình. Trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
2: Trong những năm qua, tình hình sâu bệnh hại trên rừng trồng tại Nghệ An có diễn biến khá phức tạp, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, xen kẽ các đợt mưa dông, tạo môi trường thuận lợi cho nhiều đối tượng sinh vật gây hại phát sinh và lây lan. Trên các diện tích rừng keo, bạch đàn và một số loại cây lâm nghiệp khác, đã ghi nhận sự xuất hiện của sâu ăn lá, sâu đục thân, bệnh khô ngọn, héo rũ và một số bệnh do nấm gây ra. Mặc dù phần lớn diện tích bị nhiễm ở mức độ nhẹ đến trung bình, song tại một số khu vực, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu bệnh có thể làm cây sinh trưởng chậm, giảm năng suất, chất lượng gỗ, thậm chí gây thiệt hại về kinh tế cho người trồng rừng. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn tỉnh Nghệ An đang tăng cường công tác điều tra, giám sát diễn biến sâu bệnh trên rừng trồng, hướng dẫn các chủ rừng thường xuyên kiểm tra hiện trường, phát hiện sớm các ổ dịch để xử lý kịp thời. Đồng thời khuyến cáo người dân áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý dịch hại, từ chăm sóc, tỉa thưa, vệ sinh rừng, sử dụng giống cây có khả năng chống chịu tốt đến ưu tiên các biện pháp sinh học, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi thực sự cần thiết. Việc chủ động phòng trừ ngay từ đầu được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ diện tích rừng trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp và phát triển rừng theo hướng bền vững.

0: À, vâng ạ, thưa ông Phạm Thanh Long, những thông tin vừa rồi thì chúng ta cũng đã theo dõi và thấy rằng là hiện nay thì trên nhiều diện tích rừng trồng thì đã xuất hiện các cái loại sâu bệnh. Vậy thì ông có thể thông tin đến bà con rõ hơn rằng là các cái sâu bệnh đó là những loại sâu bệnh nào và cái khu vực rừng trồng nào là bị ảnh hưởng nhiều nhất và trên những cái diện tích cây trồng là gì ạ?
1: Thưa bà con, thì hiện nay với cái điều kiện thời tiết như vừa qua thì chúng ta thấy rằng là đây là một năm cái điều kiện thời tiết rất là phức tạp, nắng nóng kéo dài, ẩm độ nhiệt độ cao, ẩm độ thấp, thì nó sẽ cùng ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây rừng, đồng thời thì nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển cũng như là phát sinh gây hại của một số các cái đối tượng sâu bệnh hại trên rừng trồng. Đối với một số các cái loại cây trồng rừng trồng như hiện nay, thì đối với cái cây keo, rừng keo, thì hiện nay trên địa bàn Nghệ An chúng ta là cái diện tích trồng keo là rất lớn, trên 170.000 hecta, và trên rừng keo thì cũng đã thời gian vừa qua cũng đã xuất hiện một số các cái đối tượng sâu bệnh hại phát sinh gây hại cục bộ ở một số diện tích, như là cái đối tượng như sâu đó hại keo thì nó phát sinh gây hại vào trung tuần tháng 4 tháng 5 tại cái khu vực rừng keo tại xã Nghệ Hành, rồi là một cái đối tượng mà chúng ta đặc biệt quan tâm là cái mọt hại keo thì nó phát sinh gây hại cục bộ trên một số diện tích tại xã Nhân Hòa. Rồi ngoài ra thì trên cái keo thì cũng đã xuất hiện một số các cái đối tượng nấm bệnh, thì đặc biệt là cái nấm chết theo cái keo, do cái nấm ceratocystis nó gây ra thì nó đã gây ra cái hại và trên cái diện tích là tương đối rộng ở hầu hết các cái vùng trồng keo nguyên liệu của chúng ta thì đã xuất hiện cái bệnh này. Còn đối với cái tre mét thì trong những năm vừa qua thì cái đối tượng mà xuất hiện cái hại chính đó là cái đối tượng chấu hại mét. Trong năm 2024 và 2025 thì châu chấu phát sinh gây hại tại cái xã Nghệ Hành này là xã Nghệ Đông này là của Tân Kỳ này là xã Nghệ Bình. Thì năm 2026 này thì châu chấu cũng đã phát sinh gây hại cục bộ trên một số cái diện tích mét tại xóm sông Bảy, xã Nghệ Bình. Và đặc biệt thì năm nay thì cái sự phát sinh gây hại của châu chấu thì nó không lớn như mọi năm, và cũng đã được bà con cùng cả cái cơ quan ban ngành khống chế hiệu quả. Ngoài ra thì trên cây thông thì hiện nay thì cũng có đối tượng là sâu róm hại thông, nó đang phát sinh gây hại. Hiện nay thì cũng đang sâu lứa hai, tức là sâu đợt hai đang phát sinh gây hại với cái ở cái độ tuổi là chủ yếu là tuổi 5 tuổi 6, và nó phát sinh gây hại với cái mức độ là nhẹ và cục bộ ở một số vùng trong thông trong tỉnh.
0: Vâng ạ, như vậy là không chỉ trên một loài cây mà rất nhiều những cái loài cây trồng khác nhau, cây rừng khác nhau thì đã xuất hiện các cái loài sâu bệnh rồi. Vậy thì riêng đối với cây keo là một trong những cái loại cây trồng mà rất nhiều bà con trồng để sản xuất rừng đấy ạ. Thì hiện nay thì theo ông thì có cái loại sâu bệnh nào đang cái gây hại phổ biến nhất và cái dấu hiệu nhận biết các cái loại sâu bệnh đó là gì ạ?
1: Thì đối với cái keo là cái cây mà trong rừng thuần loài với cái diện tích là nhiều nhất.
0: Vâng.
1: Và hiện nay thì như lúc này tôi nói trong cái thời gian đã qua vừa qua thì có một số các cái đối tượng gây hại như là sâu đó, sâu ăn lá, rồi mọt. Thì tuy nhiên thì cái đối tượng mà chúng ta đang quan tâm nhất hiện nay vẫn là cái bệnh chết héo gây hại trên keo. Thì để phát hiện cái các cái đối tượng xấu bệnh hại ở trên cái rừng trồng này là một cái

0: Thì cái điều chúng tôi nghĩ rằng là cũng rất là phức tạp và khó khăn. Đấy. Thì với cái diện tích trồng nhiều như thế, rồi với cái địa hình phức tạp, rồi là với cái nhân lực con người, nên là đang còn chưa đủ, nên là cái vấn đề mà phát hiện sâu bệnh hại trên các cái cây keo nói riêng và các cái cây rừng nói chung là rất khó khăn. Thì cái vấn đề mà muốn phát hiện sâu bệnh hại ở trên trên cây rừng thì đòi hỏi chúng ta cũng phải tiến hành là phải tiến hành điều tra theo dõi. Cái thứ nhất là chúng ta phải xác định tức là cái quy luật phát sinh gây hại của các cái đối tượng sâu bệnh hại trên cây cây rừng, rồi sau đó thì chúng ta sẽ xác định được những cái thời điểm, cái giai đoạn mà sâu bệnh nó phát sinh gây hại nặng để mà tiến hành
1: Cái biện pháp.
0: công tác điều tra tập trung. Và hiện nay thì theo như chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề mà điều tra để mà phát hiện sâu bệnh hại trên cây keo là cái vấn đề rất quan trọng mà bà con cái này thì các cái chủ rừng và đơn vị quản lý rừng cũng cần phải tiến hành phối hợp cùng với các cái cơ quan chuyên ngành để cùng kiểm tra phát hiện sớm. Thì mà một cái khó khăn nữa là trong cái giai đoạn trong cái giai đoạn hiện nay là chúng ta về cái cơ sở vật chất cũng như là các cái dụng cụ để phục vụ cái công tác điều tra phát hiện là còn chưa có, nên là cái vấn đề cũng là rất khó khăn cho cái công tác điều tra phát hiện. Mà muốn điều tra phát hiện sớm thì đòi hỏi chúng ta phải tiến hành giám sát kỹ và điều tra định kỳ hàng theo các cái quy chuẩn thì ít nhất là khoảng 15 ngày thì
1: Hai
0: chúng
1: tuần.
0: ta sẽ phải điều tra một lần cho khi
1: Hai
0: vào
1: tuần
0: cái
1: một
0: giai đoạn
1: lần.
0: sung yếu của các cái đối tượng sâu bệnh hại thì chúng ta lại phải điều tra bổ sung, có thể là 5 đến 7 ngày thì chúng ta phải tiến hành điều tra kiểm tra thì nó mới phát hiện được sớm. Còn đối với cái bệnh chết heo hại keo thì rõ ràng thì chúng ta sẽ, nếu như cái đặc điểm mà nhận biết bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy rằng là trên cái vườn, trên cái rừng keo của chúng ta sẽ thấy là sẽ xuất hiện những cái cây keo nó bị vàng và nó chết
1: Chết dạng chết
0: dạng
1: ẻo
0: chết chết róc chết ẻo.
1: đúng không?
0: Thì ban đầu vào vào rừng quan sát thì chúng ta phải quan sát từ xa đến gần, tức là chúng ta phải quan sát xa để xem xét là trên cái khu vực cái lô rừng của mình thì cái hiện tượng có cái hiện tượng cây nó chết, có hiện tượng cây nó vàng nó héo nó chết hay không. Thì sau đó thì chúng ta lại phải, khi mà phát hiện được cái cây nó bị có cái triệu chứng đó rồi thì chúng ta phải vào tận nơi để chúng ta kiểm tra. Thì kiểm tra thì ở đây thì chúng ta sẽ phải kiểm tra ở phần thân và gốc cây. Cái trường hợp mà chết có thể là do nhiều nguyên nhân, có thể là do mối nó ăn rề, hay là do sâu đục thân, hay là do cái bệnh chết héo. Nhưng đối với bệnh chết héo thì chúng ta có thể là dùng dao chúng ta đeo cái phần vào cái phần mạch mạch dần của cây và xem là cái mạch dần nó có bị đen hay không. Trường hợp mà cái mạch dần nó bị thổi đen thì bị đen bị thâm thì có thể là đó là do nấm ceratocystis nó gây ra, nó làm cho tắc cái mạch dần và làm cho cây không vận chuyển được, vật chất để làm cây cho nó bị chết. Rồi là chúng ta phải quan sát xem trên cái thân nó, khi mà cây nó chưa bị héo chết thì chúng ta phải quan sát trên cái thân của cây để xem là trên cái thân nó có bị nứt, bị xì mù, bị chảy mù hay không. Thì đó cũng là cái triệu chứng của cái bệnh chết héo hại keo, thì bà con cần phải quan tâm. Cái thứ nhất muốn phòng trừ được bệnh thì cái vấn đề điều tra và phát hiện ra nó càng sớm càng tốt để mình xử lý được sớm, để tránh cái hiện tượng là cái bệnh nó lây lan, nó lây lan ra trên diện rộng thì lúc đó rất là khó phòng trừ.
1: Đúng như vậy ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả ở xã Con Cuông, đó là chị An đang chơi máy để được trao đổi với chuyên gia. Alo ạ.
2: Alo, xin chào chương trình.

0: Cái vấn đề là để phát hiện sớm các cái ổ châu chấu trên rừng rừng
1: Rừng
0: keo mẹt
1: mẹt,
0: để phòng trừ
1: vâng.
0: hiệu quả. Thì như chúng ta biết là khi quy luật phát sinh phát triển của châu chấu như lúc này tôi nói, tức là nó sẽ xuất hiện, châu chấu non nó sẽ xuất hiện vào ở những cái giai đoạn nào trong năm. Thì ở đây thì hầu như ở trên địa bàn Nghệ An thì châu chấu thì nó lại thường châu chấu non nó thường sẽ bắt đầu nở vào cuối tháng 3, đầu đầu đến giữa tháng 4. Thì cái vấn đề mà muốn phát hiện sớm châu chấu thì mình lại phải tập trung vào cái giai đoạn là cuối tháng 3 đến tháng 4 đó, là chúng
1: Vâng.
0: ta phải tập trung để phải vào tận nơi để kiểm tra. Thì còn lại giờ mà ở nhà mà chúng ta nói có châu chấu thì cũng khó, rất là khó, nhưng mà mình phải kiểm tra ở cái giai đoạn đó. Thì khi châu chấu nó mới nở ra thì nó sẽ có cùng ở trên những cái thảm thực vật ở dưới tán rừng đó, trên cỏ rồi trên cái thảm ngay ở cái khu vực mà châu chấu nó đẻ trứng. Thì ban đầu mình kiểm tra thì cũng đó là mình đi xung quanh, là cái vùng nào mà thấp thấp ẩm độ cao, nó đất ẩm độ cao thì châu chấu sẽ thường đẻ trứng tập trung ở đó. Nên cái vấn đề là ở những cái vùng ven ven ban đầu là dưới chân đồi thôi, mình kiểm tra dần lên và mình sẽ phát hiện được những cái sớm những cái ổ châu chấu đó thì mình phòng trừ nó mới hiệu quả. Còn cái trường hợp mà mình chủ quan đến cái thời điểm đó mà mình không kiểm tra, không điều tra, không phát hiện được thì vô tình châu chấu nó nở ra và nó sinh trưởng, nó phát triển và nó tạo nó quá cả cái tuổi và nó thành con trưởng thành, thì lúc đấy nó sẽ di chuyển, nó gây hại, không chỉ
1: Vâng.
0: nó gây hại ở trên rừng trăm mét nó, mà nó có thể là nó sẽ di chuyển là nó gây hại xuống các cái cây trồng nông nghiệp
1: Vâng.
0: ở phía dưới. Nên là cái vấn đề là cái thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4 hàng năm thì chúng ta cần phải vào rừng kiểm tra. Về đấy là cũng cái giai đoạn mà chúng ta đi lấy măng rồi các thứ đó, thì mình tập trung kiểm tra ở giai đoạn này và phát hiện và có thể là phòng trừ bằng các cái biện pháp, có thể là biện pháp thủ công như là dùng vợt dây để bắt, hoặc là có thể lúc này là mình có thể sử dụng một số các cái thuốc khoa học để mình phun để tiêu diệt ngay. Vì
1: Vâng.
0: lúc này nó đang diện là cái ổ nhỏ, các cái
1: Vâng.
0: vùng nhỏ, thì mình có thể là phun sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật để mình phun trừ, thế nó sẽ hiệu quả và tránh cho châu chấu nó phát sinh và nó di chuyển, nó gây hại trên cây rừng và cũng như cái cây trồng nông nghiệp ạ.
1: À, vâng ạ. Nhưng mà đến cái giai đoạn cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì bây giờ đã quá mất rồi. Vậy thì là người dân sẽ đến cái giai đoạn này, tức là tháng 7 thì cách 2 tháng rồi, thì người dân sẽ xử lý cái lượng châu chấu này như thế nào ạ?
0: Còn đối với khi mà mình khi đầu tháng 4 đó, trong vòng cuối tháng 3 rồi, trong vòng tháng 4 đó mình kiểm tra thấy thì mình phòng trừ rồi. Nhưng
1: Vâng.
0: mà trường hợp mà chúng ta không phát hiện ra
1: Vâng.
0: và để đến nay nó đã gọi là
1: Phát triển rồi.
0: nó đã phát sinh phát triển và nó bay đi, nó di chuyển, nó gây hại,
1: Vâng.
0: thì đấy là cái vấn đề rất là khó khăn trong cái công tác phòng trừ. Vì lúc này không thể nói là chúng ta có thể là đưa các cái thiết bị để mà phun ở trên những cái đồi cao, rồi trên những cái cây tre cây mét mà cao đến 15 20 mét,
1: Vâng,
0: hoặc
1: đúng như
0: là
1: vậy ạ.
0: những cái cây ở cây nông nghiệp ở bên ngoài mà nó bay, nó đầu nó di chuyển rất là nhanh. Nên cái vấn đề lúc đấy, lúc này là cái vấn đề là phòng trừ là rất là khó khăn. Thì tôi cũng thấy rằng là đối với cái sở châu chấu lưng vàng hại trên cây tre mẹt thì hiện nay là cũng có một số bà con, một số nông dân là thu bắt bằng vợt
1: Vâng.
0: để về có thể là làm
1: Ăn
0: thức
1: món ăn đúng
0: ăn
1: không?
0: cho chim rồi cho gà, hay là phục vụ cho cái càng làm các cái món để
1: Thậm chí là đặc
0: ẩm thực,
1: sản. Vâng
0: ẩm
1: ạ.
0: thực để mà cho chúng ta sử dụng.
1: Vâng.
0: Thì cũng có rất là nhiều cái biện pháp. Thì cái biện pháp mà khi mà châu chấu nó lớn lên và nó bay rồi thì cái vấn đề mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đấy là rất khó khăn. Và thì lúc này thì nếu như mà nó vẫn đang có thể là nó đang

0: năm ở một cái khu vực trên nào đó, thì có thể là như cả một số năm thì ở Tân Kỳ thì người ta còn vẫn sử dụng, có thể là sử dụng cái drone bay, nó bay
1: Vâng.
0: bay để phút.
1: À, tiếp ngay sau đây thì có anh Dũng ở xã Bạch Hà cũng đang chờ máy để được kết nối ạ. Alo ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình.
1: À vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu Nhân ống thì anh có điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Vâng, tôi muốn có hỏi chuyên gia câu là gia đình tôi á đang trồng keo và có hiện tượng là chết héo. Vậy là do cây giống hay là do chăm sóc chưa tốt, nên chọn giống như thế nào thì xin chương trình cho biết ạ.
1: À vâng ạ.
2: Tôi đang
1: À,
2: ở
1: xin
2: xã
1: được
2: Bạch
1: hỏi
2: Hà
1: anh
2: đấy.
1: là keo nhà mình thì trồng đã được bao nhiêu thời gian rồi ạ?
2: Kéo như mình thì có một số kéo thì trồng được hơn năm rồi, vài ba năm rồi.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. À, xin mời ông Phạm Thanh Long giải đáp cho vị khán thính giả
0: À,
1: này ạ.
0: thưa anh Hùng thì
1: Anh Dũng ạ.
0: anh Dùng thì hiện nay thì bà con trồng keo, hiện nay cái vấn đề anh quan tâm này là cũng là cái vấn đề của quan tâm của rất nhiều các cái hộ trồng rừng.
1: Vâng.
0: Thì nói là trồng cây keo lên và bị bệnh chết héo thì cái nguyên nhân do đâu, có phải do giống hay không, thì đấy là cái vấn đề mà nói cũng xin báo cáo với anh là cái vấn đề để trả trả lời cái này, là vì nó không phải là chỉ nguyên nhân do giống mà nó có thể có nhiều cái nguyên nhân. Đấy. Thì đầu tiên, vấn đề đầu tiên là ta nói là cái giống là rất quan trọng, và cái giống nó quan trọng là vì hiện nay cũng có rất là nhiều cái loại giống mà nó mẫn cảm với cái bệnh chết héo, nhưng cũng có một số các cái loại giống mà nó có thể là kháng cái bệnh này. Đấy. Thì cái giống mà khi mà nó bị thoái hóa, giống mà chúng ta mua về trồng mà không rõ nguồn gốc, không rõ cây đầu dòng, không rõ ấy, thì khi mình mua về trồng thì một số cái giống bà con mà nhân giống lâu ngày thì giống nó bị thoái hóa. Mà khi giống bị thoái hóa thì rõ ràng là cái sức sống của cái cây giống của nó, của chúng ta đem về trồng là nó kém. Thứ hai nữa, sức sống kém rồi sức phát triển nó kém thì nó sẽ rất là dễ nhiễm các cái đối
1: Vâng.
0: tượng bệnh hại, đặc biệt là cái bệnh chết héo. Cái thứ
2: Vâng.
0: hai nữa là cái điều kiện đất đai. Thì ở đây tôi cũng muốn nói rằng là vì là trên cái rừng keo của mình là trồng thuần loài mà trồng rất là nhiều chu kỳ đây. Đấy. Nên là cái nấm bệnh, mà đặc biệt là cái nấm mà ceratocystis nó tồn tại ở trong đất, nó tồn tại
1: Trong
0: là
1: môi trường
0: nó
1: nữa.
0: rất trên môi trường nó rất là nhiều, nên khi chúng ta trồng lại trên những cái diện tích mà đất
1: Đã bị nhiễm
0: nó đã
1: rồi.
0: bị nhiễm bệnh thì nó sẽ rất
2: Diện
0: là
2: tích
0: dễ bị
2: phủ.
0: bệnh. Và đặc biệt là trong này thì những cái giống mà nó cái chất lượng nó kém thì nó sẽ bị bệnh nặng hơn. Thì ngoài ra nữa thì cái yếu tố ảnh hưởng nữa là để mà cái bệnh nó phát triển được, cái yếu tố môi trường nó rất quan trọng, đặc biệt là cái
2: Vâng.
0: điều kiện về
2: Khí hậu.
0: thời tiết, khí hậu.
2: Thời tiết chiều.
0: Thì cái năm nào mà cái đất nào mà ẩm độ nó cao, năm nào mà mưa ẩm nhiều thì cái bệnh do nấm ceratocystis nó sẽ phát triển rất là mạnh. Nhưng mà trường hợp mà khô hạn như cái đợt vừa rồi thì cái nấm bệnh nó ít hơn, nhưng mà đến cái giai đoạn mà trời mà mưa ẩm rồi là nắng nóng ẩm, mưa ẩm nữa thì là một cái điều kiện thời tiết rất là thuận lợi để cho cái bệnh nó phát triển. Thì đối với các cái giống keo anh mua thì là anh nên chọn, cần thiết là anh nên chọn phải chọn ở những cái điểm mà bản giống có cái
1: Chứng
0: có uy
1: nhận đúng
0: tín,
1: không ạ?
0: có chứng nhận. Và hai nữa là anh cũng phải tìm hiểu để xem anh mua những cái giống mà có khả năng kháng bệnh, như ví dụ như cái trên cái keo thì ta có cái BV10 hay là BV16, BV33 hay AH1, thì đó là những cái giống mà keo cũng đã được chứng nhận là có khả năng kháng bệnh, thì anh chú ý
2: Vâng.
0: để làm. Còn ngoài ra nữa thì sau khi mình trồng rồi thì cái quy trình chăm sóc rồi phòng trừ nó thì chúng ta cũng phải quan tâm, tiếp tục quan tâm nữa. Vâng.

0: Vâng.
1: Và đối với những cái cấy mà đã bị chết ẻ rồi thì mình có thể hủy đi đúng không ạ?
2: À thì đối với những cái cây mà như lúc này thế này là cái biện pháp phòng trừ bệnh hại, đặc biệt là bệnh chết chết heo hại keo, thì cái biện pháp lâm sinh là rất quan trọng với cái biện pháp vật lý cơ giới.
1: Vâng.
2: Ở đây là khi chúng ta phát hiện ra bệnh đó và cái cây đó bị bệnh thì chúng ta cần phải làm gì? Thì cái thứ nhất là chúng ta phải chặt bỏ và tiêu hủy cái cây bệnh.
1: Vâng.
2: Thì ở đây chặt đi rồi thì rõ ràng khi mình chặt đi rồi thì mình phải đưa cái cây đó ra ngoài cái diện tích của mình để rồi là đào gốc đi. Đúng không? Đào cái gốc đi và có thể là mình phải xử lý thêm vôi vào cái gốc cây bệnh ở đó để cho nó cái bệnh nó cái cả cái nấm bệnh ở trong đấy nó chết đi, nó mất
1: Vâng.
2: đi thì nó đỡ lây lan sang cái khác. Trường hợp nửa mà trong cái mùa mưa thì chúng ta lại phải tạo những cái rành mà để thoát nước, có không có để cái nước ở những cái chỗ mà
1: Vâng.
2: cái cây bị bệnh chết đó chúng ta đào đi, phải làm cho cái để đào tạo những cái rành để cho nước không thoát mà nó ra khỏi cái cây của mình ở xung quanh. Và có thể là trong khi mà bệnh mới chớm xuất hiện đó thì có thể là chúng ta sẽ phun thuốc trừ bệnh, nhưng mà phun phong chỉ một cái diện tích nhỏ nhỏ bên ngoài xung quanh này thôi.
1: Vâng.
2: À, thì nó sẽ rất là tốt, mà lúc đấy thì rất là cái đỡ phải cái nhân công cũng như đỡ thuộc rồi là đỡ ô nhiễm môi trường khi mình phòng ở với cái khu vực rất là nhỏ.
1: À, vâng ạ. À, xin được cảm ơn tư vấn của ông Long ạ. Cảm ơn anh Dũng đã gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân ông ạ.

0: Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tham gia chương trình hôm nay đó là ông Phạm Thanh Long đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An. Ngay lúc này quý vị có thể tương tác với chúng tôi qua fanpage truyền hình Nghệ An và Thời sự NTV hoặc là gọi điện cho chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được giải đáp những cái băn khoăn thắc mắc với chuyên gia về cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng. Trở lại với vị khách mời hôm nay, có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi từ xã Nghĩa Bình, đó là chị Minh ạ. Xin mời chị Minh ạ, alo ạ.
1: Xin chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ. Thưa chị Minh, hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia giải đáp thì xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
1: Dạ, xin hỏi chuyên gia, đấy là nhà tôi có kéo được 2 năm tuổi rồi và thỉnh thoảng thấy nó cứ chết dần dần. Vậy thì là nguyên nhân vì sao và có cách nào để phòng ạ?
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của chị. Xin mời chuyên gia tư vấn cho vị khán thính giả này ạ.
2: Thưa chị Minh, thì cái vấn đề mà chị quan tâm thì ở đây là này là kéo của chị là 2 năm tuổi và cái chết dần thì theo tôi nghĩ thì ở đây thì nó cũng có thể là liên quan đến một số các cái loài sâu bệnh hại. Thì mà hiện nay mà ta đang nói ở đây là cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm về hiện nay là cái bệnh chết héo trên keo. Thì tôi nghĩ rằng là mặc dù là chị nói là cây keo của chị là héo và chết dần. Thì tôi nghĩ là cái này thì chị có thể là sẽ lên kiểm tra lại để xem là trên cái keo của mình nó xuất hiện những cái vấn đề gì. Như lúc này tôi nói là keo nó héo và chết dần ở đây thì nó sẽ là có một số các cái hiện tượng, ví dụ như ta nói là có thể là ở dưới gốc của nó có thể là bị mối nó ăn, hay là đặc biệt là keo mà đang ở tuổi năm thứ nhất, năm đầu rồi bắt đầu sang năm thứ hai thì có thể là ở dưới gốc có thể bị mối ăn, hay là có thể là bị một số các cái đối tượng mọt nó đục thân, rồi là bệnh chết héo. Mà ở đây thì tôi nghĩ rằng là khả năng ở đây cái keo của chị là khi bệnh chết héo. Mà bệnh chết héo thì chỉ vào chỉ chỉ cần là những cái cây mà đã héo đó thì chỉ có thể là dùng dao chỉ xem chỉ chặt chỉ xem cái mạch dần nó có bị

0: đen có bị thấm hay không. Thì nếu như bị đen bị thấm thì rõ ràng là đó là khả năng là cái bệnh chết héo do cái nấm, do nấm nó gây ra. Thì để phòng trừ cái này thì như lúc nãy tôi nói là ngoài cái vấn đề về giống, rồi vấn đề về đất, vấn đề về thời tiết,
1: Vâng.
0: thì chúng ta cũng phải áp dụng các cái biện pháp phòng trừ tổng hợp. Thì cái bản đầu tiên là thì khi mà chúng ta phát hiện rồi thì chúng ta là phải chặt bỏ tiêu hủy, như lúc này tôi nói là chặt chặt đi rồi thì phải đào cái gốc nó ra và đưa nó ra khỏi cái khu vực rừng keo của mình, có thể là mình đốt hay là mình xử lý vôi hay xử lý để mình đốt. Rồi hai nữa là mình có thể là khoanh vùng những khi mà nó đang bị ít cây, thì có thể là mình sẽ những cái cây mà bị đó mình đào chặt đem ra khỏi rồi thì mình bón vôi, rồi là mình tạo những cái rãnh được, nếu chuẩn bị trời mà mưa to nay thì mình sẽ tạo những cái rãnh được để cho khi nước nó vào trong cái hố mà mình vừa đào đi thì nó đừng có chảy sang những cái cây trong cây ở bên cạnh. Rồi là mình nếu như có điều kiện thì mình có thể là xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật, thì mình phun thì xử lý những cái cây ở bên xung quanh thôi, cũng cần phải thiệt phải phun nó rộng. Thì các cái loại thuốc bảo vệ thực vật mà sử dụng để phun cái trên cây keo thì nó cũng có, thì chủ yếu là mình sử dụng các cái thuốc mà có cái hoạt chất như hexoconazole hay là cái hoạt chất là mancozeb, thì là cũng có thể là sẽ hạn chế được cái bệnh này nó phát sinh phát triển ở trên cái diện là vừa vừa diện hẹp, nó
1: À,
0: sẽ
1: vâng
0: được
1: ạ.
0: tốt hơn.
1: À, vâng, xin cảm ơn cái câu hỏi của chị Minh và cảm ơn cái giải đáp tư vấn của ông Long ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có Bắc Kinh ở xã Kim Bảng cũng đang chơi máy ạ. Alo ạ.
2: Rồi.
1: Alo ạ, chào bác ạ. Hôm nay gọi
2: Rồi.
1: điện về cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà Nông thì bác đang có cái điều gì mà băn khoăn liên quan đến cái chủ đề là sâu bệnh gây hại trên rừng trồng ạ?
2: Đúng rồi, sâu hoài trên rừng trồng mà chủ yếu là cây keo Nguyễn Lê Dây.
1: Vâng. Xin mời bác đặt câu hỏi cho chuyên gia ạ.
2: Trên cái thửa đất là trong thu hoạch 3-4 lần rồi
1: Vâng.
2: mà giờ trồng lại là bị nhiễm bệnh, là nó chết lần lượt, nó chết chết
1: Vâng.
2: cái loại 1 năm nó sang 2 năm nó 3 năm nó chết liên tục, chết hết luôn.
1: Vâng.
2: Nhưng mà sau chết hết rồi là chúng tôi đào mộ rồi là bỏ vôi vào rồi là để cho hủy 1 tuần rau mới trồng, kéo nguyên liệu dạy đó nó vẫn tiếp tục chết
1: Vâng.
2: là nó.
1: Vậy là mình là ở xã Kim Bảng phải không bác?
2: Xa cái bản
1: Cái diện tích mà bị chết thì có nhiều không ạ?
2: diện tích nó khoảng 0,5 hecta.
1: 0,5 hectare. Vâng, xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi cho chương trình ạ.
2: Rồi.
1: Ngay sau đây thì ông Long đến từ Chi cục Bảo vệ Thực vật và Trồng trọt tỉnh Nghệ An sẽ giải đáp cái câu hỏi này cho bác ạ.
2: Rồi.
0: Thưa bác Bắc Kinh, thì cái vấn đề đặt ra của bác ở đây là cái bác đặt trong trồng keo ở trên cái diện tích mà bác nói là 0,5 hecta, đó là đến 3 đến 4 chu kỳ rồi. Và hiện nay
2: Rồi,
0: bác
2: thu
0: tiếp
2: hoạch
0: tục
2: ba bốn lần rồi.
0: bác ta nói là chu kỳ cũng được, hoặc là 3 đến 4 lần tức là thu hoạch, tức là cũng được mấy mấy năm rồi đúng không?
2: Khoảng hết 20 năm rồi.
0: Hơn 20 năm mình trồng
1: Vâng.
0: thuần loại, 20 năm rồi, thì tôi nghĩ rằng là trên cái đất trồng keo của bác là cũng có rất là nhiều các cái tồn dư
1: Vâng.
0: nấm bệnh nó gây hại. Mặc dù là bác cũng đã xử lý bón vôi rồi là khoảng 1 tuần hay 2 tuần bác trồng, thì tôi nghĩ rằng là bác xử lý thì nó cũng có, nhưng mà cái hiệu quả chắc chắn là nó sẽ không
1: Vâng.
0: thể là tiêu diệt hết được các cái nấm bệnh trong đấy nữa. Mà một cái đặc điểm nữa là trên cái đất của chúng ta khi mà đã trồng keo quá nhiều lần như thế thì liệu trên cái đất đó mình cũng phải xem xét là mình có nên luân chuyển hay là đổi sang
1: Vâng.
0: trồng một số loại cái cây
1: Nên
0: trồng
1: luân
0: khác
1: canh
0: để
1: ạ.
0: mà luân
1: Vâng.
0: canh một cái cây trồng khác để sau đó mình rồi lại mình đi tiếp tục trồng keo. Chứ còn mình cứ làm liên tục như thế thì nó cũng rất là khó để mà
1: Bất cứ một loài cây trồng gì đúng không ạ?
0: vâng, là rất là khó để mà phòng trừ cái bệnh này. Hai nữa là cũng như lúc này tôi chúng tôi cũng muốn nói là không chỉ là cái nguyên nhân là do đất, thì lúc này là ta đang nói là có thể là nguyên nhân đang còn thế kèm thêm là có cả giống cả điều kiện thời tiết về các thứ nữa, thì nhưng mà cái chủ của bác đấy thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề về đất là cũng đang cần chúng ta cần phải quan tâm đấy, thưa bác.
1: À, vâng ạ.
2: Tôi đã thay đổi là sau lúc là chết rồi là chúng tôi đã trông dầm cái bạch đàn này không chết,
1: Vâng.
2: trông dầm cái bạch đàn vào về chỗ nó phát triển.
1: À, vâng. Như vậy thì sao, tại sao bác lại không chuyển sang một cái loài cây khác chứ không phải là cây keo nữa để mình đảm bảo rằng là cái cây trồng nó sẽ được sống và cũng luân cánh để cho cái đất nó có cái sự thay đổi ạ?
2: Rồi nó thì để hướng dẫn, theo hướng dẫn này thì thấy cái kéo lên nói như bà cái lên nói như mình thì sự trồng trọt đó trong cái trong rừng là đúng thực tế như vậy đấy.
1: À, vâng ạ.
0: À, vâng.
1: Xin được cảm ơn
0: Xin cảm
1: bác
0: ơn bạn.
1: đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu Nhân ông ạ. Hy vọng
2: Rồi.
1: là trong các
2: Dạ.
1: chương trình tiếp theo thì sẽ tiếp tục nhận được cái sự đồng hành của bác và bà con nông dân ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chuyên mục, hỏi rằng là theo chuyên gia thì có những cái biện pháp sinh học hoặc là giải pháp quản lý tổng hợp nào để có thể hạn chế cái việc phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật trong rừng trồng ạ?
0: À, cái này thì chúng ta phải hiểu là tất cả các cái cây trồng, từ cây nông nghiệp hay cây lâm nghiệp, thì cái biện pháp phòng trừ tổng hợp là rất quan trọng. Thì ở đây chúng ta muốn nói rằng là sâu bệnh hại hay các cái đối tượng dịch hại thì nó đều liên quan đến cây trồng, rồi là thời tiết, rồi là cái nguồn nguồn bệnh. Thì mình phải quan tâm để mới xử lý từng cái mục một. Thì cái thứ nhất là cái biện pháp mà ta quan tâm, tức là đầu tiên là ta quan tâm đến cái vấn đề về giống. Thì cái giống mà tốt, giống mà khỏe, giống mà kháng bệnh, kháng sâu bệnh, thì mình trồng thì rõ ràng là nó sẽ phát sinh phát triển tốt và nó ít nhiễm các cái đối tượng sâu bệnh. Đấy. Thứ hai là cái biện pháp lâm sinh, tức là khi mình trồng thì ở đây chúng tôi cũng đang đi rất là nhiều vùng rừng, thì bà con ở Nghệ An chúng ta là trồng xong rồi là đôi khi là cũng không quan tâm lắm để như thế, và có thể là có một số nhà mà chúng tôi thấy là trồng xong rồi là có thể là đi làm ở một vùng nào đấy
1: Vâng,
0: xong 5 năm
1: đi
0: hay
1: xa luôn
0: là
1: đúng không?
0: đi xa 5 6 năm về mới đâu mới quan tâm mới để mà thu hoạch những cái đó. Thì cái vấn
1: Vâng.
0: đề mà trong cái quá trình trồng và chăm sóc là mình không được quan tâm. Là rõ ràng là mình đã bỏ mất cái đó. Mà đối với cây rừng cũng như là cái cây trồng nông nghiệp thì cái vấn đề mà các cái biện pháp canh tác cũng rất quan trọng. Đấy. Thì cái biện pháp canh tác mà để hạn chế các cái đối tượng sâu bệnh hại rừng thì rõ ràng là mình trồng rồi thì mình phải chăm sóc. Chăm sóc thì mình có thể là mình phải bón phân, ví dụ như cái kéo. Khi trồng chúng ta bón rồi, NPK bón này rồi thì mà vôi rồi các thứ, nhưng mà khi trong cái giai đoạn mà năm thứ nhất thứ hai có thể là chúng ta phải bón thêm
1: Vâng.
0: NPK tổng hợp, mà đặc biệt là có thể bón thêm cả cái phân kali nữa để cho cái cây, cái vỏ cây nó cứng cáp, cây nó phát triển mạnh thì sâu bệnh nó sẽ ít nhiều hơn. Đấy. Rồi là liên quan đến các cái biện pháp kỹ thuật lâm sinh, thì ở đây là cái môi trường. Khi mà
1: Vâng.
0: mình sử dụng các cái biện pháp kỹ thuật lâm sinh, ví dụ như là mình tỉa thưa, đúng không? Cái giai đoạn đó mình kéo năm thứ nhất, năm thứ hai lên là mình sẽ phải đi tỉa thưa, đi mình chặt bỏ những cái cây hay là đào bỏ những cái cây bị bệnh, những cái cây coi cọc, những cây không thẳng các thứ đó. Rồi mình là để mình tỉa thưa đi, tạo cái môi trường ở dưới gốc nó thông thoáng. Rồi là mình lại phải là tỉa canh đi, thì tỉa những cái cây cái canh tắm ở dưới đến độ cao khoảng 1,5 mét, thì để làm cho cái ánh nắng nó chiều được vào đấy, rồi ở trong đất, ở cái khu vực đấy nó thông thoáng thì không ẩm đồ, nó không cao thì cái bệnh nó sẽ ít phát sinh phát triển. Rồi là trong cái

0: cái biện pháp mà lâm sinh đó thì ta cũng phải chú ý tất cả các cái cây trong nó cũng thế, thì chú ý là cái thời điểm mà mình triển khai các cái biện pháp này, tức là khi mà cái đối với các cái nấm bệnh ấy, thì nó thường thường nó phát sinh, nó lây lan phát triển mạnh ở cái giai đoạn mà mưa ẩm, tức là ẩm mà ẩm độ cao thì nó thường phát sinh này. Thì mình mà muốn tỉa cành hay là tỉa thưa thì chúng ta là phải làm ở cái giai đoạn mà nó khô ráo. Chỉ còn nếu mà mình lấy cái ở cái giai đoạn mà mưa ẩm đó, mình lấy bước vào mà tiến hành để mà triển khai các cái biện pháp này thì vô tình thì mình lại làm lây lan cái bệnh ở trên trên trên trên vườn rừng. Thì cái biện pháp lâm sinh là biện pháp canh tác nó rất quan trọng đó, thì chúng ta cũng phải chú ý thì nó đã hạn chế được một phần bệnh rồi. Thì khi mà phát hiện bệnh thì chúng ta lại áp dụng các cái biện pháp như lúc này tôi nói là biện pháp về cơ giới, biện pháp thủ công cơ giới là chặt bỏ những cái cây bị bệnh rồi đem ra ngoài, rồi có thể là bắt sâu bằng vợt hay bằng tay các thứ đấy. Rồi là cái biện pháp này là biện pháp sinh học, thì ở đấy ở trên cây trồng hay là ở cây trồng nông nghiệp hay những cây trồng lâm nghiệp thì cái biện pháp sinh học cũng là rất quan trọng. Biện pháp sinh học thì có thể là người ta sẽ nhân nuôi một số các cái côn trùng ký sinh, ví dụ như ong mật đỏ hay là một số cái người ta thả vào để nó ký sinh trùng, ký sinh nhộng các thứ. Người ta thì chưa làm được, nhưng mà ta chú ý là chúng ta lại phải sử dụng, có thể là khi bị sâu bệnh như thế thì chúng ta lại sử dụng một số các cái loại thuốc sinh học. Ví dụ như một số cái sản phẩm thuộc bảo vệ thực vật mà có cái vi khuẩn hoặc vi khuẩn Bacillus thuringiensis, hoặc là một số cái nấm như ở trên sâu rọ hại thông như là cái nấm bạch cương, cái Bovirin, Boveris vân vân, để chúng ta phòng trừ thì nó sẽ cũng mang lại hiệu quả, nhưng mà khi mang lại hiệu quả cao đấy. Còn trường hợp mà bất đắc gì khi mà sâu bệnh nó bùng phát mạnh mà không thể kiểm soát được thì chúng ta lại, thì lúc đấy thì chúng ta lại phải nghiên cứu đến cái biện pháp là huy động lực lượng và sử dụng các cái biện pháp khoa học, mà đặc biệt là cái vấn đề mà phòng trừ cái sâu bệnh hại rừng mà phòng trừ bằng biện pháp khoa học ấy, đấy là rất là khó khăn. Thì chúng ta biết là vì nó có rất là nhiều cái yếu tố mà nó làm cho chúng ta thấy rằng là cái vấn đề phòng trừ bằng thuốc khoa học hay là ấy là rất khó. Thì từ địa hình rồi từ dụng cụ phun rồi tất cả rồi con người các thứ nó tạo thành một cái rất là nhiều cái khó khăn.
1: Rõ ràng là đối với những cái diện tích ví dụ như lúa lạc hoặc là những cái cây mà công nghiệp lâu năm nhưng mà nó có những cái diện tích nhất định và có cái độ cao nhất định thì chúng ta dễ rồi đúng không ạ? Nhưng mà đối với các cái diện tích rừng thì nó vừa là nằm ở các cái địa hình thậm chí là hiểm trở, rồi là cây thì lại cao không giới hạn thì cho nên mình phòng trừ rất là khó đúng không ạ?
0: Thì hiện nay thì người ta cũng đã ứng dụng một số các cái biện pháp để phòng trừ. Thì khi mà chúng ta thấy khó khăn mà mang cái lượng nước thuốc rồi là mang cái để xách lên rồi bình bơm đeo vai, bình bơm ấy là khó khăn, thì hiện nay thì người ta đã ứng dụng cái công nghệ sử dụng cái drone, máy bay không người lái loại lớn, máy bay để người ta phun. Đấy, thì cái này thì cũng đã được một số nơi họ sử dụng phun trên cái diện tích rừng mà nhìn sâu bệnh hại. Thì nhưng mà ở phun ở trên rừng thì sử dụng drone thì cũng rất là phức tạp, bởi vì khi mình bay phun đó thì vô tình có thể là cái ở những cái vùng đó sóng các thứ nó yếu, rồi nó rất là nhiều cái điều kiện mà nó nằm ngoài cái kiểm soát thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chỗ này. Nhiều khi là biết là phun được nhưng mà phun đó nhưng mà thuê drone đến họ cũng dám bay, là vì sợ là gặp nhiều cái rủi ro nữa.
1: Thực ra thì là cái việc mà dùng drone thì nó có một cái hạn chế nữa là chỉ phun được cái tầng trên thôi đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Còn cái tầng dưới thì cũng thuốc cũng rất khó để mà rơi xuống để mà phòng trừ cho triệt để các cái loài sâu bệnh đúng không?
0: Vâng.
1: Xin được cảm ơn những tư vấn của ông. Thưa quý vị, bà con, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay với cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng cũng đã hết rồi. Nếu mà bà con còn có những cái băn khoăn thắc mắc gì xung quanh chủ đề này thì có thể tiếp tục gửi câu hỏi về địa chỉ email nhịp cầu nhà nông a@gmail.com để được các cái chuyên gia trả lời bằng văn bản ạ. Quý vị, bà con quan tâm cũng có thể xem lại chương trình này vào lúc 14 giờ 25 phút thứ năm, 22 giờ 15 phút chủ nhật.

0: trên kênh NTV và nghe lại vào lúc 9 giờ 50 phút 21 giờ thứ năm trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz. Một lần nữa thì cảm ơn ông Phạm Thanh Long đã đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Seed đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
1: Xin kính chào bà con ạ.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Tài sản carbon sẽ hiện diện trên báo cáo tài chính doanh nghiệp. Cần tăng tốc các động lực tăng trưởng trong nửa cuối năm.
0: Việc giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào vận hành đang mở ra một giai đoạn mới khi nỗ lực giảm phát thải của doanh nghiệp không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn được ghi nhận là tài sản trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
1: Trong giai đoạn đầu, hơn 110 doanh nghiệp thuộc diện áp hạn ngạch phát thải sẽ tham gia mua bán hạn ngạch carbon để thực hiện nghĩa vụ cắt giảm phát thải. Theo các chuyên gia, khi áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế, tín chỉ carbon và hạn ngạch phát thải có thể được ghi nhận là tài sản hoặc chi phí của doanh nghiệp. Qua đó, tác động trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận và bảng cân đối kế toán. Điều này tạo động lực tài chính rõ rệt cho các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh. Mặt khác, việc sở hữu tài sản carbon chất lượng cũng giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn xanh, mở rộng thị trường xuất khẩu và thích ứng với xu hướng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nhiều động lực tăng trưởng mới. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra.
1: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, trong đó quý 2 tăng 8,39%. Kết quả này phản ánh đà phục hồi tích cực của nền kinh tế, với các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được phát huy, dù bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong bức tranh tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng là điểm sáng nổi bật.
2: Động lực của tăng trưởng lần này, 6 tháng đầu năm lần này, đó chính là khu vực 2 với mức tăng rất ấn tượng, 9,81%. Và đóng góp lớn nhất trong khu vực 2 đó chính là tốc độ tăng rất cao của khu vực công nghiệp chế biến chế tạo, của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, và với cái mức tăng trên 10,2%.
1: Bên cạnh công nghiệp chế biến chế tạo, đầu tư công được thúc đẩy, tiêu dùng trong nước phục hồi và hoạt động xuất khẩu duy trì tăng trưởng cũng tiếp tục tạo nền tảng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, nền kinh tế cần đạt khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác điều hành. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng ban hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê cho rằng:
3: tiến độ giải ngân của vốn đầu tư công tiếp tục là một trong những yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Thứ ba là đối với khu vực doanh nghiệp cũng tiếp tục chịu nhiều áp lực. Sau giai đoạn phục hồi thì nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng gặp khó khăn về dòng tiền.
1: Các chuyên gia cho rằng kết quả tăng trưởng nửa đầu năm cho thấy nền kinh tế đang đi đúng hướng. Song để tạo bứt phá trong những tháng còn lại, cần phát huy đồng thời các động lực truyền thống và động lực mới, đồng thời kiểm soát tốt các rủi ro từ bên ngoài. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình nói thêm:
4: đã có những cái nỗ lực rất là mạnh mẽ từ các cơ quan của chính phủ cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp trong những cái tháng cuối năm, đặc biệt trong những cái nỗ lực về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh những cái nỗ lực về giải ngân những nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân để phục vụ những công trình trọng điểm của cả nước, sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân. Thế rồi là chúng ta cũng kỳ vọng là cái với sự ổn định của kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, và chúng ta cũng kỳ vọng là cái cuộc xung đột ở trên thế giới cũng sẽ được giảm bớt, và từ đó thì chúng ta đến là cái nhu cầu đối với hàng hóa cũng như là dịch vụ được xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được gia tăng và ổn định trở lại.
1: Từ nền tảng tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, việc khơi thông các nguồn lực đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng sẽ là yếu tố quyết định để nền kinh tế hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
5: Thưa quý vị thính giả, trong trái tim mỗi người Việt Nam, tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Quê hương cho chúng ta những kỷ niệm ngọt ngào, những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp. Quê hương cũng dạy cho chúng ta những bài học làm người đầy ý nghĩa để chúng ta lớn khôn và trưởng thành.
6: Bởi vậy mà mảng âm nhạc về quê hương khá là phong phú và đa dạng. Mỗi nhạc sĩ tìm đến đề tài này bằng những cảm xúc và góc tiếp cận rất riêng. Điểm gặp gỡ chung của những ca khúc ấy chính là tình yêu dành cho nơi mình sinh ra và lớn lên.
5: Và ca khúc Người ơi hãy về của nhạc sĩ Tuấn Phương cũng được viết từ mạch nguồn cảm xúc ấy, qua những hình ảnh mộc mạc như đất cằn đá sỏi, dòng sông vắng, lũy tre làng hay là giọt mồ hôi trên vai áo mẹ. Ca khúc đã gửi gắm một lời nhắn nhủ chân thành: hãy yêu, hãy thương và đừng quên quê hương, dù cuộc sống có đưa chúng ta đi xa đến đâu. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, ca khúc Người ơi hãy về, một giai điệu ngọt ngào xa xiết, khắc họa bức tranh quê hương thanh bình, yên ả, đồng thời gửi gắm đến những người con đang xa quê hương, hãy luôn nhớ đến cội nguồn của mình, bởi quê hương luôn ở đó, lặng lẽ, chờ đợi và mở rộng vòng tay chào đón những người con trở về.
1: Ngay từ nhan đề Người ơi hãy về, ca khúc đã gợi lên một lời mời gọi, không phải là lời trách móc, cũng không phải là sự níu kéo, mà là một lời mời trở về đầy tha thiết. Về ở đây không chỉ là trở lại một miền quê, mà còn là trở về với cội nguồn, về với những giá trị đã nuôi dưỡng mỗi con người. Hãy yêu hỡi người, dù quê ta đất cằn đá sỏi. Quê hương vùng đất còn nhiều khó khăn nhọc nhằn, người dân phải chịu thương chịu khó để mưu sinh. Dẫu vậy, người dân vẫn luôn yêu thương quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên. Những hình ảnh sông vắng lẻ loi con đò, giọt mồ hôi ướt vai gầy áo mẹ, lũy tre rì rào là những điều quen thuộc của làng quê Việt Nam. Chính sự bình dị ấy đã tạo nên sức gợi, khiến người nghe dễ dàng nhận ra quê hương của mình trong những chi tiết rất nhỏ.
0: Đặc biệt hình ảnh vai gầy áo mẹ là điểm lắng của ca khúc. Nếu đất cằn sỏi đá nói về sự khắc nghiệt của quê hương, thì vai áo mẹ tấm mồ hôi lại nói về những hy sinh âm thầm để nuôi con khôn lớn. Quê hương trong bài hát vì thế không chỉ là một không gian địa lý

0: còn là tình mẫu tử, là sự tảo tần của những con người đã dành cả cuộc đời cho gia đình và xóm làng. Ca khúc còn có sự lặp lại của những lời nhắn: hãy yêu, hãy thương và hãy tin. Hãy yêu để biết trân trọng nơi mình sinh ra, hãy thương để biết đồng cảm với những con người còn nhiều vất vả, và hãy tin để giữ niềm tin rằng những giá trị của quê hương sẽ không mất đi trước dòng chảy của thời gian.
1: Với những người đã rời quê hương, có thể cuộc sống ở nơi đô thị với những bận rộn lo toan của công việc và hành trình mưu sinh đôi khi khiến những ký ức về quê nhà của họ lùi dần về phía sau. Tuy nhiên, ca khúc không phê phán điều đó, chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng vẫn còn một dòng sông, một con đò, một lũy tre làng, một người mẹ và một miền quê luôn chờ đợi. Để rồi, ai chờ dẫu người đi xa, thật xa, người ơi, hãy về.

0: đã khép lại, nhưng dư âm và thông điệp sâu xa vẫn còn ngân lên trong lòng của người nghe. Đó là lời nhắn nhủ: hãy yêu hơn mảnh đất quê hương, hãy trân trọng những con người đã lặng lẽ hy sinh để nuôi ta khôn lớn, và gìn giữ trong tim mình một miền quê để thương, để nhớ. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ở chuyên mục trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về bệnh động kinh, nguyên nhân gây ra bệnh, những biểu hiện thường gặp cũng như các biện pháp phòng ngừa và điều trị. Tuy nhiên thì một trong những vấn đề được rất nhiều người bệnh và người thân quan tâm là người mắc động kinh sẽ phải dùng thuốc như thế nào, có phải uống thuốc suốt đời hay không, nếu thấy đã lâu không lên cơn thì có thể tự ý ngừng thuốc được không, và các loại thuốc điều trị hiện nay có những ưu, nhược điểm gì. Thực tế cho thấy khoảng 70% người mắc bệnh động kinh có thể kiểm soát tốt các cơn co giật nếu được chẩn đoán sớm, lựa chọn đúng thuốc và tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị. Ngược lại, việc tự ý bỏ thuốc, dùng thuốc không đúng chỉ định hoặc tin theo các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng có thể khiến bệnh tái phát, làm tăng nguy cơ chấn thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Vậy hiện nay có những loại thuốc điều trị động kinh nào? Người bệnh cần lưu ý những gì trong quá trình sử dụng thuốc để đạt hiệu quả cao và hạn chế tác dụng không mong muốn? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Các thuốc điều trị động kinh. Dùng đúng để kiểm soát bệnh an toàn, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, động kinh là bệnh lý mãn tính của não, đặc trưng bởi các cơn co giật tái diễn do sự phóng điện bất thường của các tế bào thần kinh. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi với nhiều nguyên nhân khác nhau như yếu tố di truyền, chấn thương sọ não, u não, viêm não, viêm màng não, đột quỵ, dị tật bẩm sinh hoặc các rối loạn chuyển hóa. Điều đáng mừng là hiện nay điều trị bằng thuốc vẫn là phương pháp chủ yếu và mang lại hiệu quả cho đa số người bệnh. Nếu sử dụng đúng thuốc, đúng liều và đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ, phần lớn người bệnh có thể giảm đáng kể số lần xuất hiện cơn động kinh, thậm chí nhiều trường hợp không còn xuất hiện cơn trong nhiều năm liên tiếp. Thuốc điều trị động kinh còn được gọi là thuốc chống co giật hoặc thuốc chống động kinh. Các thuốc này không có tác dụng chữa khỏi hoàn toàn nguyên nhân gây bệnh, nhưng giúp ổn định hoạt động điện của não, ngăn chặn sự lan truyền của các xung điện bất thường, từ đó kiểm soát các cơn co giật. Khi quyết định lựa chọn thuốc, bác sĩ sẽ căn cứ vào rất nhiều yếu tố như thể động kinh, tuổi của người bệnh, giới tính, chức năng gan, thận, các bệnh lý đi kèm, những thuốc đang sử dụng cũng như nguy cơ gặp tác dụng phụ. Chính vì vậy, hai người cùng mắc bệnh động kinh nhưng chưa chắc đã được kê cùng một loại thuốc hoặc cùng một liều lượng. Theo các chuyên gia thần kinh, nguyên tắc điều trị hiện nay là ưu tiên sử dụng một loại thuốc duy nhất với liều thấp, sau đó tăng dần đến khi kiểm soát được cơn động kinh mà vẫn bảo đảm an toàn. Chỉ khi một loại thuốc không đạt hiệu quả hoặc người bệnh không dung nạp mới cân nhắc hay thay thế hoặc phối hợp thêm thuốc khác. Trong số các điều trị động kinh hiện nay, phenobarbital là một trong những thuốc được sử dụng từ khá lâu. Thuốc có tác dụng kiểm soát các cơn động kinh toàn thể và động kinh cục bộ. Giá thành tương đối thấp nên vẫn được sử dụng ở nhiều cơ sở y tế. Tuy nhiên, thuốc có thể gây buồn ngủ, giảm khả năng tập trung, đặc biệt là khi mới bắt đầu điều trị. Một loại thuốc khác cũng từng được sử dụng khá phổ biến là phenytoin, thuốc giúp ổn định màng tế bào thần kinh, hạn chế sự lan truyền của các xung đột bình thường và có hiệu quả đối với động kinh cơn lớn, động kinh cục bộ cũng như một số trường hợp đau dây thần kinh sinh ba. Tuy nhiên, nếu sử dụng kéo dài, người bệnh có thể gặp một số tác dụng không mong muốn như buồn ngủ, giảm khả năng tập trung, phì đại lợi, rậm lông hoặc ảnh hưởng đến chức năng sinh dục. Trong thực hành lâm sàng, Vabras là một trong những thuốc được sử dụng khá rộng rãi vì có hiệu quả với nhiều thể động kinh khác nhau. Từ động kinh cục bộ, động kinh toàn thể cho đến động kinh cơn vắng, ngoài khả năng kiểm soát cơn co giật, thuốc còn giúp ổn định khí sắc ở một số người bệnh. Trong những năm gần đây, nhiều thuốc chống động kinh thế hệ mới đã được đưa vào điều trị, mang lại thêm lựa chọn cho người bệnh. Các thuốc này có hiệu quả với nhiều thể động kinh khác nhau, kể cả một số trường hợp khó kiểm soát bằng cả thuốc cũ. Đồng thời, Nguy cơ ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng nhận thức cũng thấp hơn, giúp người bệnh thuận lợi hơn trong học tập, lao động và sinh hoạt hàng ngày. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề các thuốc điều trị động kinh dùng đúng để kiểm soát bệnh an toàn hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thuốc chống động kinh mang lại hiệu quả điều trị cao, nhưng giống như nhiều loại thuốc khác, trong thời gian đầu sử dụng, người bệnh vẫn có thể gặp một số tác dụng không mong muốn. Thông thường, những tác dụng phụ này xuất hiện trong những ngày hoặc vài tuần điều trị, sau đó giảm dần khi cơ thể thích nghi với thuốc. Tuy nhiên, cũng có những tác dụng phụ xuất hiện muộn hơn hoặc phụ thuộc vào từng loại thuốc mà người bệnh đang được sử dụng. Các biểu hiện thường gặp nhất là cảm giác buồn ngủ, mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, đau đầu hoặc chóng mặt. Một số người còn có thể cảm thấy dễ kích thích, thay đổi tâm trạng hoặc run nhẹ ở tay. Ở một số trường hợp, thuốc có thể gây rụng tóc, mọc tóc nhiều hơn bình thường, sưng lợi, phát ban hoặc tăng cân. Mức độ biểu hiện ở mỗi người không giống nhau và không ai dùng thuốc cũng gặp những tác dụng phụ này. Điều quan trọng là người bệnh không nên quá lo lắng hoặc tự ý dùng thuốc khi xuất hiện các biểu hiện nhẹ. Thay vào đó, cần thông báo cho bác sĩ điều trị để được đánh giá và có hướng xử trí phù hợp. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần điều chỉnh liều hoặc đổi sang loại thuốc khác sẽ là có thể khắc phục được. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phát ban lan rộng, sốt, khó thở, vàng da, nôn hoặc các biểu hiện nghi ngờ dị ứng nặng thì cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời. Thưa quý vị, một thực tế đáng tiếc là nhiều bệnh nhân sau một thời gian không còn xuất hiện cơn động kinh đã tự ý ngừng thuốc vì cho rằng mình đã khỏi bệnh. Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất khiến bệnh tái phát. Chính vì vậy, người bệnh cần uống thuốc đúng giờ mỗi ngày theo đúng chỉ định. Nếu lỡ quên một liều, cần liên hệ với các bác sĩ, dược sĩ để được hướng dẫn cách xử trí phù hợp, tuyệt đối không tự ý uống gấp đôi liều vào lần sau. Một nguyên tắc khác cũng rất quan trọng là không được tự ý sử dụng thêm bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y khi chưa trao đổi với bác sĩ điều trị. Nguyên nhân là một số loại thuốc có thể làm giảm hoặc tăng tác dụng thuốc chống động kinh, khiến việc kiểm soát cơn co giật gặp khó khăn hoặc làm tăng nguy cơ xuất hiện tác dụng phụ. Đối với người có bệnh lý dạ dày, nếu phải sử dụng thuốc điều trị viêm loét dạ dày thì nên trao đổi với bác sĩ sắp xếp thời điểm uống thuốc hợp lý, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu thuốc chống động kinh. Ngoài việc tuân thủ điều trị bằng thuốc, người bệnh cũng cần duy trì một lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, tránh căng thẳng kéo dài, không lạm dụng rượu bia và tuyệt đối tránh các chất kích thích như ma túy là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ xuất hiện cơn động kinh. Bên cạnh đó, người bệnh nên tái khám đúng hẹn để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị, điều chỉnh liều thuốc nếu cần và phát hiện sớm các tác dụng không như mong muốn. Một trong những phương pháp được áp dụng phẫu thuật động kinh, đây là lựa chọn dành cho những trường hợp đã xác định rõ vùng não gây ra cơn động kinh và có thể can thiệp mà không ảnh hưởng đến các chức năng quan trọng khác của não. Mục tiêu của phẫu thuật là loại bỏ hoặc cô lập vùng não phát sinh cơn động kinh, từ đó giảm đáng kể số lần xuất hiện cơn hoặc giúp người bệnh hết cơn hoàn toàn. Ngoài phẫu thuật, một số trung tâm chuyên sâu còn áp dụng các phương pháp như kích thích não cầu, kích thích dây thần kinh, phế vị hoặc chế độ ăn ketogenic. Chế độ ăn giàu chất béo, rất ít tinh bột, nhằm hỗ trợ kiểm soát cơn động kinh ở một số nhóm bệnh nhân đặc biệt, nhất là trẻ em bị động kinh khó điều trị. Quý vị và các bạn thân mến, theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có khoảng 50 triệu người trên toàn cầu đang sống chung với bệnh động kinh. Mỗi năm có thêm hàng triệu trường hợp mới được phát triển. Điều đó cho thấy đây không chỉ là vấn đề của riêng mỗi cá nhân, mà còn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm đúng mức. Tin vui là phần lớn người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được bệnh nếu được phát hiện sớm, lựa chọn đúng thuốc và kiên trì tuân thủ điều trị. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày đến đây xin được khép lại. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và dành theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với hành trình khám phá ẩm thực quen thuộc của chương trình Đi Mô Ăn Chi. Tôi là Ngọc Trâm và rất vui được đồng hành cùng quý vị trên làn sóng phát thanh ngày hôm nay. Quý vị thân mến, từ bao đời nay, dòng sông Lam xanh trong vẫn luôn lững lờ trôi, ôm trọn vào lòng mảnh đất và con người xứ Nghệ. Sông Lam không chỉ đẹp thơ mộng mà còn cực kỳ hào phóng khi giấu trong lòng nó một loài sản vật béo ngọt, đó là hến sông Lam. Từ những con hến nhỏ xíu, người dân nơi đây đã chắt chiu làm nên một món ăn mộc mạc mà hấp dẫn vô cùng, hến xào xúc bánh đa. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng Ngọc Trâm xuôi dòng sông Lam bắt đầu hành trình thưởng thức món ăn chuẩn vị xứ Nghệ ngay sau đây nhé. Hến sau khi được cao từ dưới lòng cát sâu của dòng sông Lam, mang lên bờ là phải bắt tay vào sơ chế ngay để giữ tròn cái vị tươi ngon nguyên bản. Những con hến nhỏ xíu khoác lên mình lớp vỏ sần sùi màu bùn đất, được người dân rửa đi rửa lại qua nhiều lượt nước cho đến khi sạch tinh tươm. Rồi bếp củi được nhóm lên, đợi cho đến khi nước trong, nồi vừa đổ sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút thì mới trút toàn bộ rổ hến vào. Người dân xứ Nghệ mình gọi công đoạn này là vỗ hến. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo của người nấu. Lửa phải giữ thật đều, không được quá to mà cũng không được quá nhỏ. Tay người nấu phải đảo đều, đảo liên tục. Khoảnh khắc những con hến đồng loạt mở hết vỏ cũng là lúc khói bay lên nghi ngút, mang theo mùi thơm nồng nàn của món ăn quê hương. Nếu như luộc hến là công đoạn thử lửa trong gian bếp lấm lem, thì đãi hến lại là một khúc nhạc nhịp nhàng ngay trên mặt nước sông Lam mắt rượi. Nhìn những người phụ nữ xứ Nghệ ngồi trên màn thuyền hay thoăn thoắt bên bến nước, ta cứ ngỡ công việc này nhẹ nhàng lắm, nhưng chỉ khi bắt tay vào làm mới thấu hiểu hết sự kiên nhẫn và khéo léo của những người dân làng chài ven sông. Cả một rổ hến lớn được đắm chìm trong làn nước sông, đôi bàn tay vừa khuấy đều, vừa lắc nhịp nhàng theo một vòng tròn đều đặn. Sức nước, sức tay hòa vào nhau khiến phần vỏ hến nặng hơn chìm xuống dưới, còn những phần ruột hến trắng ngân, béo múp bồng bềnh nổi lên. Thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại đầy kiên nhẫn, đều đặn, giữa cái lấp lánh của ánh nắng, từng nắm ruột hến sạch tinh tươm dần đầy lên, gom góp lại trong chiếc rổ nhỏ. Đó không chỉ là thành quả sau những giờ lao động miệt mài, đó còn là tình yêu, là sự thấu hiểu sâu sắc, lòng sông của quê hương, của những con người quanh năm nương tựa vào con nước. Họ chắt chiu, nâng niu từng chút một để chuẩn bị cho một bữa ăn đậm đà. Và để chế biến món ăn này gần gũi, mộc mạc nhất, tôi đã cùng chị Lê Thị Thúy ở xóm Châu Nhân 4, xã Lam Thành vào bếp thực hiện món ăn.
1: Em ơi, muốn có một món ăn hến xào xứ Nghệ ngon, thì trước tiên là mình phải chuẩn bị nguyên liệu. Hến là 1, bánh đá là 2, dưa chuột là 3, rau thơm là 4, dầu là 5, hành ngò là 6, và không thể thiếu được nguyên liệu là hành tắm và ruột. Mình phi hành tắm cho thơm, cho nó dày mùi xong, mình bỏ một tí ruột vào cho nó dày mùi.
2: Khi nào mà hành tắm ngả sáng màu vàng thôi là bắt đầu mình mới bỏ
1: cho hến vào. Rồi bây giờ nó dày mùi rồi thì mình phải bỏ hến vào.
2: Đây ạ. Khi mà mình xào hến như thế này thì có cần phải lưu ý điều gì không hả chị?
1: Nên nhớ là không thiếu được hành tắm và ruột, để cho nó ngon và nó dày mùi. Xong đó là mình sẽ đảo cho đều tay và cho nó hến nó sánh lại. Bây giờ hến là sánh, chúng ta sẽ cho dưa chuột vào. Người dân ở đấy thì thường thường là xào hến với dưa chuột hoặc giá hoặc miến, cũng tùy sở thích của mọi người. Cái đặc trưng ở đấy thì chúng ta hến đã có vị ngọt rồi, cho nên em không cần phải bỏ thêm nhiều gia vị, mà chỉ bỏ một xíu nước mắm là nó ngon rồi. Bước cuối cùng á là chúng ta phải bỏ một ít hành ngò và mì tàu vào cho nó thơm.
0: Quý vị thính giả thân mến, có những món ăn của người dân làng chài như cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, ôm ấp những kỷ niệm. Đĩa hến xào bánh đan cũng vậy, nó mộc mạc, khiêm nhường như chính tính cách của con người dải đất miền Trung nắng gió. Qua bao nhiêu biến đổi của thời gian, người dân nơi đây vẫn nương tựa vào lòng sông rộng lượng, gom góp từng chút ngọt lành của đất trời để nuôi lớn bao thế hệ. Và rồi, món ăn ấy trở thành một phần thói quen, thành cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn bao người dân xứ Nghệ. Và người xứ Nghệ mình có một cách ăn hay lắm quý vị ạ, ăn hến xào xúc với bánh đa. Cứ phải thong thả bẻ một miếng bánh đa đô lương, rồi dùng chỉnh miếng bánh ấy mà xúc một muỗng hến thật đầy. Người ta bảo ăn như thế mới chạm được vào cái hồn của món ăn. Nếu có dịp về với Nghệ An, ghé dòng sông Lam, quý vị hãy thử thưởng thức món ăn này nhé. Còn đến đây, hành trình đi mua ăn chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình

0: vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng.
1: Từ ngày 20 tháng 7, các quy định mới về quản lý thiết bị bay không người lái sẽ chính thức có hiệu lực, nhằm tăng cường an toàn hàng không, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao hiệu quả quản lý loại phương tiện đang ngày càng được sử dụng phổ biến.
0: Phần tin quốc tế, quân đội Mỹ đã mở đợt không kích mới vào Iran sau các vụ tấn công ba tàu thương mại gần eo biển Hormuz.
1: NATO công bố loạt dự án quốc phòng quy mô lớn.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay thứ tư, ngày 8 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tham dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2026 cho 56 đảng viên tại phường Cửa Lò. Tại lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng ủy phường Cửa Lò đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về trao tặng huy hiệu Đảng cho 56 đảng viên. Trong đó có hai đảng viên 70 năm tuổi Đảng là đồng chí Trần Thanh Phong, sinh hoạt tại chi bộ khối Nghi Hòa 1, và Phùng Thế Đàn, sinh hoạt tại chi bộ khối Nghi Thu 1. Có 4 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 20 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Trao huy hiệu và phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến, bền bỉ của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp của các đảng viên, những người đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong công tác cũng như cuộc sống. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cửa Lò lần thứ nhất. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị Đảng bộ phường Cửa Lò tiếp tục quan tâm chăm lo đội ngũ đảng viên lão thành, phát huy truyền thống, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Cửa Lò trở thành đô thị du lịch phát triển, thân thiện, hiện đại, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Nghệ An góp phần xây dựng Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia như tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.
0: Quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong 6 tháng đầu năm, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. 6 tháng cuối năm, Quân khu 4 xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, triển khai sâu rộng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, gắn với thực hiện phương châm năm vững, bốn định hướng chiến lược và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương pháp tác phong công tác của đội ngũ chính ủy, chính trị viên theo phương châm 6 rõ, tinh thần 7 dám, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang quân khu.
1: Liên quan đến phản ánh của người dân khi sử dụng xăng sinh học E10, Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 1 đến ngày 29 tháng 6 năm 2026, qua tổng đài và email của Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã nhận được 293 phản ánh. Tất cả phản ánh tập trung vào vấn đề như băn khoăn chất lượng xăng, địa điểm bán, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của phương tiện đã được giải đáp. Bộ Công Thương cho biết, qua một tháng triển khai lượng tiêu thụ xăng sinh học tương đương xăng khoáng trước đây, khoảng 1 triệu khối một tháng. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng khẳng định chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực về chất lượng xăng cũng như ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động, cũng như tuổi thọ của động cơ cho tới thời điểm hiện nay. Qua đó cho thấy, việc triển khai xăng E10 cũng đã được Bộ Công Thương tiến hành khảo sát, đánh giá rất kỹ và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên hiện nay, Bộ vẫn đang tiếp tục theo dõi và tiếp nhận tất cả những thông tin để xử lý kịp thời những kiến nghị của người dùng.
0: Theo quyết định số 963 ban hành vào ngày 22 tháng 4, khung giờ điện cao điểm của hệ thống điện quốc gia được áp dụng từ

0: 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, tăng thêm 2 giờ vào buổi tối so với trước đây. Riêng Chủ nhật không có giờ cao điểm. Do Bộ Công Thương đang trong quá trình xây dựng thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 60/2025 quy định việc thực hiện giá bán điện. Do đó, khung giờ điện cao điểm mới vẫn chưa được áp dụng. Hiện Bộ Công Thương vẫn áp dụng nên giờ cao điểm vẫn chia làm hai khung giờ như trước, 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày trừ Chủ nhật. Theo Bộ Công Thương, để có thể áp dụng khung giá điện cao điểm với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, phải đánh giá ảnh hưởng tác động đến toàn xã hội cũng như tới tác động của khách hàng sử dụng điện mới quyết định thời điểm cụ thể.
1: Sau gần 2 tháng triển khai công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên cả nước đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 24 tháng 6 năm 2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 3.000 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý hành chính hơn 2.700 vụ với tổng số tiền phạt 31,4 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa vi phạm bị xử lý gần 120 tỷ đồng và hơn 2.700 tổ chức cá nhân bị xử lý. Trên không gian mạng, hơn 2.000 website vi phạm đã bị ngăn chặn truy cập, gồm 534 website phim lậu, hơn 200 website truyện lậu, 21 website kinh doanh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và hơn 1.300 website phát sóng bóng đá trái phép. Kết quả này cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng ngày càng được nâng cao, có phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh.
2: Sản xuất công nghiệp phục hồi, khu vực FDI và dịch vụ thương mại khởi sắc, cùng với đó là quản lý thu được siết chặt, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, nên thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc với tổng số thu vượt tiến độ dự toán được giao.
3: Sản xuất kinh doanh tiếp tục là trụ cột nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách của tỉnh. Từ các ngành công nghiệp chủ lực, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ đến khối doanh nghiệp FDI đều duy trì đà tăng trưởng tích cực. Dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục được bổ sung. Nhiều nhà máy công nghệ cao mở rộng sản xuất và xuất khẩu, tạo động lực phát triển cho toàn bộ nền kinh tế. Nhờ đó, số thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng trưởng mạnh, đóng góp quan trọng vào kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm của tỉnh với tổng số thu ngân sách đạt trên 17.600 tỷ đồng, hoàn thành hơn 3/4 theo dự toán. Thu nội địa đạt hơn 16.300 tỷ đồng. Các nguồn thu từ khối doanh nghiệp tăng 46% và tiền sử dụng đất tăng trưởng 33% so với cùng kỳ, trở thành những động lực chính thúc đẩy kết quả thu ngân sách. Ông Giang Sang Leng, giám đốc điều hành công ty Serendip PT Fashion Việt Nam khẳng định. Nửa đầu năm 2026, nhiều đơn hàng dồi dào và sự hỗ trợ tối đa từ chính quyền tỉnh về thủ tục thông quan, hoàn thuế, doanh thu của chúng tôi đã tăng 25% so với cùng kỳ. Và việc sản xuất thuận lợi đã giúp cho doanh nghiệp không chỉ đảm bảo việc làm mà còn thực hiện được đầy đủ kịp thời những nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước với một con số cao hơn năm ngoái. Ông Hoàng Quang Vinh, phó giám đốc công ty cổ phần năng lượng sinh khối Hoàng Gia cho hay.
4: Hiện nay thì thị trường Việt Nam về chất đốt thì các cái nhà máy kể cả trong nước hoặc nước ngoài cũng là người ta cũng tập trung về đốt Việt Nam sinh khối. Chỉ như vậy thì công ty bước đầu thì cũng thấy có hiệu quả. Năm 2025 thì cũng có doanh thu lớn và thu về nộp ngân sách nhà nước thì hơn 2 tỷ đồng.
3: Luật đất đai mới đi vào cuộc sống đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý và khai thác nguồn lực đất đai. Những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra thuận lợi hơn, góp phần khơi thông nguồn thu từ đất tại nhiều địa phương, với nguồn thu đạt gần 6.600 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tất Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Hiến cho hay, chỉ trong 6 tháng đầu năm, xã đã tổ chức thành công 7 phiên đấu giá với 117 lô đất, tỷ lệ đấu giá thành công gần 100%, thu về 258 tỷ đồng, góp phần đưa tổng thu ngân sách của địa phương vượt 22% kế hoạch năm.
5: Xã cũng ra soát là các cái vùng đất là đảm bảo là phù hợp với cái nhu cầu của người dân trên địa bàn, hoàn thiện hạ tầng tốt nhất để không tránh tình trạng là người dân là đậu giá xong để bỏ cọc. Xã là tiếp tục ra soát các cái vùng, các khu dân cư đã hoàn thiện quy hoạch để tổ chức các đợt đấu giá tiếp theo.
3: Ông Hồ Đình Tuấn, Phó trưởng thuế cơ sở 3 thuế tỉnh Nghệ An khẳng định.
6: Theo dõi các cái địa bàn, các thất thuế khoản, nhất là khoản hụt thu để bù các khoản hụt thu ngân sách trên địa bàn, tập trung công tác thanh tra kiểm tra đối với lĩnh vực như thương mại điện tử, rồi là các cái doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn, thực hiện cái các cái nghị quyết miễn giảm của Quốc hội cũng như về chính phủ về gia hạn miễn giảm và gia hạn tiền nộp thuế cho cộng đồng doanh nghiệp.
3: Những con số tăng trưởng ấn tượng của thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm không chỉ phản ánh sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế mà còn khẳng định hiệu quả từ sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, cùng những chuyển biến rõ nét trong chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Nguồn thu được quản lý hiệu quả. Dư địa tăng trưởng tiếp tục mở rộng sẽ là nền tảng để Nghệ An sớm cán đích các mục tiêu thu ngân sách năm 2026, tạo thêm nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
0: Việc Ngân hàng Thế giới chính thức xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao không chỉ là một dấu mốc về kinh tế, mà còn là sự ghi nhận đối với hành trình gần 40 năm đổi mới. Tuy nhiên, cột mốc này cũng đặt ra yêu cầu về một bước chuyển mạnh mẽ hơn từ tăng trưởng dựa vào quy mô sang phát triển dựa trên năng suất khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Theo bảng phân liệu các nền kinh tế năm 2026 của Ngân hàng Thế giới, dựa trên số liệu tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người năm 2025, Việt Nam chính thức được đưa vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao với mức GNI đạt 4.970 đô la Mỹ trên một người, vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ. Đây là kết quả của quá trình duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu. Theo bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng ban hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2021-2025, thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng khoảng 10% mỗi năm. Cùng với đó, nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trên 15% trong 2 năm liên tiếp 2024 và 2025.
7: Việc Ngân hàng Thế giới tiếp xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao là một dấu mốc rất là quan trọng, phản ánh thành quả của quá trình tăng trưởng kinh tế bền bỉ, ổn định trong nhiều năm qua của nước ta, đồng thời cũng cho thấy quy mô và chất lượng của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện.
1: Theo các chuyên gia, việc được nâng hạng không chỉ mang ý nghĩa về vị thế quốc gia, mà còn góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế, mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn vốn chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Việt Nam đứng trước những yêu cầu phát triển mới. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy không phải nền kinh tế nào bước vào nhóm thu nhập trung bình cao cũng có thể tiến lên nhóm thu nhập cao. Theo bà Tamina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, Ngân hàng Thế giới, để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy các cải cách về thể chế, nâng cao năng lực khu vực công, phát triển doanh nghiệp trong nước, cải thiện năng suất lao động và tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo.
8: Việt Nam là một trong số ít các nền kinh tế mới nổi triển khai đồng thời nhiều cuộc cải cách lớn, từ cải cách hành chính, giảm gánh nặng pháp lý cho doanh nghiệp, hiện đại hóa hệ thống thuế, hải quan, đến thúc đẩy chuyển dịch năng lượng. Những cải cách này đang tạo ra niềm tin đối với cộng đồng đầu tư quốc tế.
1: Tuy nhiên, bà Tamina Khan cũng cho rằng cải cách thể chế mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 là nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực doanh nghiệp nội địa, giảm phụ thuộc vào tín dụng và đầu tư hiệu quả cho hạ tầng.
8: Điều quan trọng là các chính sách phải được thực thi hiệu quả, tạo ra những chuyển biến thực chất trong năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đây sẽ là yếu tố quyết định để Việt Nam tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao trong tương lai.
1: Việc gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao là thành quả đáng tự hào của gần 4 thập niên đổi mới. Nhưng quan trọng hơn, Việt Nam cần biến thành quả này thành động lực để bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi tăng trưởng dựa nhiều hơn vào tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với mục tiêu lớn hơn, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí trên quy mô toàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của kế hoạch là tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân theo lộ trình phù hợp, bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao đều được chăm sóc y tế. Cụ thể, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 100% các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý được lập danh sách và tổ chức khám ít nhất một lần mỗi năm. Đồng thời, 100% xã, phường phải triển khai thực hiện hoạt động này. Các đối tượng ưu tiên hàng đầu bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, những người mắc bệnh mãn tính, người dân sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã, đảo hoặc các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cũng nằm trong diện được quan tâm đặc biệt.
1: Sau hai đợt đấu giá, đã có 67 tên miền cấp 2 gồm hai ký tự dưới .vn được đấu giá thành công với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, cao gấp 2-3 lần so với giá khởi điểm. Nhiều tên miền ngắn dễ nhớ như ok.vn, hi.vn, f5.vn đạt mức trả giá cao, cho thấy sức hút lớn của tài sản số này. Theo Trung tâm Internet Việt Nam, kết quả đấu giá phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với tên miền .vn trong xây dựng thương hiệu và phát triển kinh tế số. Từ góc độ thị trường, kết quả đấu giá cho thấy tên miền cấp 2 có hai ký tự dưới .vn không chỉ là địa chỉ truy cập website mà còn là điểm chạm thương hiệu quan trọng trên môi trường số. Tên miền .vn có thể được sử dụng trên website, email, các kênh truyền thông, bán hàng và chăm sóc khách hàng trực tuyến, góp phần tăng mức độ nhận diện uy tín và sự hiện diện chính thức của chủ thể trên không gian mạng Việt Nam. Các phiên đấu giá diễn ra cũng là minh chứng cho việc các quy định của luật viễn thông năm 2023 về quản lý, phân bổ và khai thác tài nguyên Internet Việt Nam đã đi vào thực tiễn.
0: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa đưa vào khai thác hệ thống kiosk sinh học tại nhà ga T1 giúp hành khách đi các chuyến bay nội địa hoàn tất xác thực chỉ trong khoảng 10 giây với 3 thao tác đơn giản, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm áp lực tại khu vực check-in trong thời gian cao điểm vận tải hè. Theo thống kê của đơn vị khai thác, mỗi ngày hệ thống kiosk sinh trắc học phục vụ thành công khoảng 2.000 đến 3.000 lượt hành khách, góp phần giảm áp lực tại khu vực làm thủ tục và nâng cao tốc độ thông quan hành khách trong nhà ga. Ngoài việc xác thực tại kiosk tại nhà ga, hành khách có thể chủ động thực hiện xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng VNEID hoặc ứng dụng của các hãng hàng không ngay tại nhà ga. Trong giai đoạn đầu triển khai, hệ thống chưa áp dụng đối với hành khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi hoặc hành khách chỉ sử dụng tài khoản VNEID tại sân bay.
1: Giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh lần thứ 3 năm 2026 đã khép lại vào tối ngày 7 tháng 7 tại Quảng Ninh sau gần 2 tuần tranh tài. Giải đấu thu hút 140 kỳ thủ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ thi đấu ở các nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp. Điểm nhấn của giải là thành tích ấn tượng của các kỳ thủ Việt Nam khi giành hai chuẩn danh hiệu quốc tế. Nguyễn Hồng Nhung giành chuẩn kiện tướng quốc tế nữ, đồng thời đủ điều kiện được phong danh hiệu kiện tướng quốc tế nữ trong thời gian tới. Trần Đăng Minh Quang cũng xuất sắc giành chuẩn kiện tướng quốc tế nam. Đây là kết quả tích cực, khẳng định hiệu quả của việc tổ chức các giải đấu quốc tế tại Việt Nam, tạo điều kiện để các kỳ thủ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và chinh phục các cột mốc chuyên môn ngay trên sân nhà. Theo ban tổ chức, kết quả của giải sẽ được gửi tới Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới để xét công nhận các chuẩn danh hiệu và cập nhật hệ số ELO trong tháng 8 tới. Thưa quý vị, mưu sinh là nhu cầu chính đáng. Thế nhưng, có nhiều trường hợp buôn bán vận chuyển hàng hóa diễn ra không đúng quy định, lấn chiếm không gian công cộng, giao thông bị cản trở và trật tự đô thị cũng bị ảnh hưởng.
0: Giữa cái nắng gay gắt trên nhiều tuyến đường ở các phường xã, xe chở tôn nhôm kính cồng kềnh vẫn len lỏi giữa dòng phương tiện. Mỗi lần chuyển hướng hay tránh xe, người đi đường lại thêm một lần thót tim. Anh Hoàng Ngọc Quang ở xã Yên Thành, Nghệ An bày tỏ.
2: Thì cái đấy là cái mưu sinh của cuộc sống của họ thôi, chứ còn nữa là cũng bờ nàn anh ạ. Bởi vì là những bọn em là người làm nghề lái xe taxi mà có một cái xe ba gác hay là một xe gì đó mà chuyển làm vẫn trước là vẫn sợ, vẫn tai nạn lúc nào không biết.
0: Không chỉ những xe hàng cồng kềnh, tình trạng lấn

0: chiếm vỉa hè để buôn bán cũng diễn ra khá phổ biến. Trên tuyến đường 32, nhất là ở khu vực trước cổng các bệnh viện, hàng chục sạp hàng di động từ đồ ăn, nước giải khát đến hàng gia dụng nối nhau hết lối đi bộ. Trong hoàn cảnh đó, người đi bộ buộc phải xuống lòng đường, giao thông thêm lộn xộn, mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng. Dù biết việc buôn bán trên vỉa hè là chưa đúng quy định, nhưng nhiều người vẫn vi phạm.
1: Vất vả anh ạ, quá vất vả, là vì không có nghề nghiệp gì, ở đấy không có công việc chứ phải ra đây buôn bán đấy.
0: Chị Tô Thị Phượng ở tỉnh Thanh Hóa cho hay.
2: Cuộc sống mưu sinh nuôi con mà anh học ấy. Thế nên là đúng là các em đi bán thì kiếm được ngày vài bữa ăn với lại kiếm được chút tiền để phụ giúp để nuôi con ăn học cho nó sau này cho đỡ được cái vất vả giống như các em thôi. Chứ còn giờ các anh phạt thì các em cũng phải chịu vì cái cuộc sống mưu sinh mà.
0: Sau mỗi chiếc xe hàng cồng kềnh hay mỗi sạp hàng trên vỉa hè đều là nỗi lo cơm áo. Nhưng mưu sinh không thể đồng nghĩa với việc bỏ qua các quy định về trật tự đô thị và an toàn giao thông. Anh Nguyễn Văn Tuấn ở xã Nam Đàn, Nghệ An có ý kiến.
3: Kiểu được kiểm tra thì cũng, tôi nghĩ người ta đi nhiều thì cũng nguy hiểm cho các phương tiện, nhất là xe máy. Khi tấm tôn chẳng may người ta quẹt vào xe máy thì rất là nguy hiểm. Thì theo tôi thì cơ quan chức năng nên kiểm tra và nhắc nhở.
0: Mưu sinh là chính đáng, nhưng không thể đánh đổi bằng trật tự đô thị và an toàn giao thông. Chỉ khi mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cùng với sự quản lý quyết liệt của các cơ quan chức năng, sinh kế và lợi ích cộng đồng mới có thể hài hòa.
4: Thiết bị bay không người lái đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Nếu sử dụng không đúng quy định, các thiết bị này có thể đe dọa an toàn hàng không, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tính mạng con người. Từ ngày 20 tháng 7 tới đây, các quy định mới về quản lý thiết bị bay không người lái sẽ chính thức có hiệu lực. Những thay đổi trong quản lý đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng, những người sử dụng thiết bị này.
5: Anh Trần Văn Đức đã có nhiều năm sử dụng máy bay không người lái để quay phim, chụp ảnh các sự kiện, quảng bá du lịch và thực hiện nhiều dự án truyền thông. Với anh, Flycam không chỉ là công cụ làm việc mà còn là phương tiện mang đến những góc nhìn mới từ trên cao.
6: Tôi trước đây đã mua Flycam ở bên Nhật. Và tôi mua ở các cửa hàng của DJI của bên Nhật Bản. Các giấy tờ hóa đơn của bên Nhật hiện tại thì tôi không cầm về. Cho nên khi mà đăng ký chính chủ với Flycam thì rất là khó khăn. Thứ nhất là về giấy tờ, thứ hai là về thời gian và thứ ba là hiện tại giấy tờ không còn ở đấy. Nhưng cái đó hiện tại những thợ freelancer như tôi rất là khó.
5: Đối với nhiều người, những chiếc Flycam đã trở thành công cụ quen thuộc phục vụ nhu cầu ghi lại những khoảnh khắc đẹp, sáng tạo nội dung hay hỗ trợ công việc. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thiết bị này đòi hỏi việc siết chặt công tác quản lý là yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo an toàn bay, an ninh và trật tự xã hội. Anh Nguyễn Lê Bảo, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An có ý kiến.
7: Thì sẽ phát sinh khá là nhiều chi phí theo như mình tìm hiểu được trên mạng. Thì gồm có đầu tiên là phải chi phí học và sử dụng, hay là chi phí để xin phép bay toàn phân. Nhận được một cái dọc bay thì mình phải đi xin phép thì cái thời gian cũng khá là lâu. Nên là cái việc chốt cái đơn hàng và dọc của mình thì cũng sẽ bị rơi lại, nên là không thể nhận liền được. Sau đó là lại phải báo với khách hàng là phải có thời gian chờ để thực hiện công việc của mình.
5: Theo quy định, từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, việc quản lý máy bay không người lái sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống đăng ký. Mỗi phương tiện phải được đăng ký và được cấp mã định danh. Nhiều trường hợp còn phải gắn thiết bị quản lý hoạt động bay theo quy định. Chủ sở hữu cũng có trách nhiệm cập nhật thông tin khi có thay đổi hoặc chuyển quyền sở hữu. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan chức năng quản lý hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao an toàn đối với hoạt động bay dân dụng. Anh Nguyễn Văn Việt, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An mong muốn.
8: Trên tinh thần mong muốn làm việc đúng tinh thần của pháp luật thì mong muốn sẽ được hướng dẫn những cái quy định, những cái về thiết bị cụ thể hay là những nơi trung tâm có thể có địa chỉ đảm bảo để cung cấp về cái việc đào tạo chứng chỉ bay cho anh em làm nghề. Là người làm nghề thì chúng tôi mong muốn là có những quy định nó sẽ nới ra, nhưng mà với những ở vùng đồng bằng bình thường, nó không phải những khu vực quá là nghiêm trọng thì cũng có thể có một cái quy định nào đó nhẹ nhàng hơn để anh em có thể làm việc.
5: Khi các quy định mới chính thức có hiệu lực, cùng với sự hướng dẫn của cơ quan chức năng và ý thức chấp hành của người sử dụng, loại hình công nghệ này sẽ có thêm điều kiện để phát huy hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn vùng trời và an toàn xã hội nói chung.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
11: Quân đội Mỹ đã mở đợt không kích mới vào Iran sau các vụ tấn công 3 tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Washington cũng tuyên bố thu hồi giấy phép cho phép Tehran xuất khẩu dầu mỏ, đánh dấu bước leo thang căng thẳng mới giữa hai nước. Trong thông báo mới đăng tải, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố chiến dịch nhằm buộc Iran phải trả giá đắt cho các vụ tấn công tàu thương mại, đồng thời cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ cho biết các đòn không kích nhắm vào hệ thống phòng không, giám sát ven biển, tên lửa và các địa điểm phóng máy bay không người lái của Iran. Mỹ cũng cáo buộc Iran đã nổ súng vào 3 tàu thương mại gần eo biển Hormuz, đồng thời khôi phục các lệnh trừng phạt dầu mỏ nhằm vào Iran hơn 2 tuần sau khi lệnh này được dỡ bỏ. Động thái này đã khiến giá dầu thế giới tăng hơn 3%. Iran ngay sau đó đã lên án Mỹ vi phạm thỏa thuận và tuyên bố sẽ có biện pháp bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia.
0: Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà lãnh đạo NATO đã công bố hàng loạt thỏa thuận mua sắm vũ khí hàng chục tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường năng lực quân sự và đáp ứng yêu cầu của Mỹ về nâng chi tiêu quốc phòng. Các thỏa thuận trị giá ít nhất 50 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, các nước châu Âu sẽ mua nhiều máy bay không người lái trinh sát của hãng Northrop Grumman của Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định các nước châu Âu đã tăng mạnh đầu tư quốc phòng và kêu gọi thực hiện một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Liên minh. Các thỏa thuận được công bố trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có mặt tại Ankara để dự hội nghị thượng đỉnh. Tại đây, ông Trump tiếp tục chỉ trích một số đồng minh vì cho rằng các nước này chưa hỗ trợ đầy đủ cho Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.
11: Ấn Độ vừa ký thỏa thuận cung cấp hệ thống tên lửa hành trình BrahMos và tên lửa không đối không Astra cho Indonesia trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Narendra Modi tới Jakarta. Thỏa thuận được ký kết sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Nguồn tin từ New Delhi cho biết thỏa thuận trị giá khoảng 630 triệu đô la Mỹ, bao gồm hệ thống tên lửa, hạ tầng hỗ trợ, đào tạo vận hành, bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật. Thỏa thuận đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong hoạt động xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ chiến lược với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Với thỏa thuận này, Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ hai sau Philippines mua tên lửa BrahMos của Ấn Độ.
0: Cuba đang nỗ lực khôi phục hệ thống lưới điện quốc gia sau sự cố mất điện diện rộng lần thứ 3 trong năm nay, ảnh hưởng đến gần 10 triệu người dân. Theo đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Cuba, đến cuối ngày 7 tháng 7, điện đã được khôi phục tại nhiều địa phương, khoảng 2/3 thủ đô Havana cũng đã được cấp điện. Tuy nhiên, hệ thống hiện chỉ đáp ứng chưa đến 1/3 nhu cầu điện do tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài. Chính phủ Cuba cho rằng tình trạng này bắt nguồn từ các biện pháp trừng phạt và phong tỏa của Mỹ đối với Cuba. Tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba đã chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Havana. Nhiều quốc gia cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa nhiên liệu khiến nền kinh tế Cuba tê liệt.
11: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân, Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
12: Uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam. Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo chất lượng cao nhất các dự án luật trình Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ tư cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 tới. Việt Nam và các nước thuộc Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu kết thúc đàm phán, đem đến kỳ vọng mở ra thêm một không gian thị trường chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh phát động thi đua cao điểm 150 ngày đêm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong phần tin thế giới, bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán dài hạn giữa Mỹ và Iran đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Mạng viễn thông lớn nhất Australia bị gián đoạn trên diện rộng, khiến ít nhất 80.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thời gian tới cần phải đánh giá chất lượng nguồn lao động, phải chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng về chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp cao và năng suất lao động. Không chỉ có đòi hỏi bao nhiêu người có việc làm, mà phải đòi hỏi việc làm đó có chính thức, có bền vững, có năng suất cao, có giá trị cao hay không. Tinh thần là người lao động có kỹ năng, có thu nhập, có bảo hiểm, có cơ hội học tập suốt đời và chuyển nghề hay không. Và thước đo cuối cùng là chất lượng việc làm, chất lượng nguồn nhân lực và mức độ đóng góp của người lao động vào năng lực cạnh tranh của quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chú trọng tạo việc làm tại chỗ bằng cách nâng giá trị việc làm trong nông nghiệp. Nông nghiệp phải chuyển mạnh từ sản xuất thô, năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn nguồn gốc, chế biến logistics xanh, thương mại điện tử.
2: Phải phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp, tự thủ công nghiệp, chế biến nông sản, dịch vụ cơ khí, vận tải, thương mại, môi trường, năng lượng tái tạo phù hợp với từng vùng phát triển, ô cốp, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, kinh tế hợp tác xã kiểu mới, kinh tế hộ liên kết chuỗi, khởi nghiệp nông thôn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, môi trường sinh thái và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lao động vùng này là nguồn lực để phát triển quan trọng nhưng cũng còn nhiều khó khăn về trình độ học vấn, kỹ năng nghề, tiếng phổ thông, hạ tầng, thông tin thị trường, khả năng tiếp cận đào tạo, tín dụng, dịch vụ việc làm. Đề nghị phải tạo việc làm bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với việc khơi dậy nội lực giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa. Bởi việc làm bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách lao động mà còn là chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7. Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, đảm bảo trình Quốc hội các dự án luật đạt chất lượng cao nhất và đúng tiến độ. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại phiên họp, Chính phủ xem xét cho ý kiến đối với các dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng như dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi, hồ sơ chính sách luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, dự án bộ luật hình sự sửa đổi, nội dung cơ bản và những vấn đề cần xin ý kiến về luật phát triển đô thị, báo cáo về định hướng luật hợp nhất, luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, hồ sơ chính sách luật an toàn thực phẩm sửa đổi, tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, báo cáo rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư và các luật khác có liên quan cần đề xuất sửa đổi bổ sung để bảo đảm đồng bộ thống nhất với các dự án luật nghị quyết được trình tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội. Tờ trình đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, các dự án luật báo cáo và tờ trình cho ý kiến tại phiên họp rất quan trọng. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ban hành các văn bản theo thẩm quyền để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. đánh giá cao tinh thần chủ động khẩn trương của các bộ ngành đã nỗ lực hoàn thiện nội dung dự án luật, báo cáo tờ trình. Thủ tướng cho rằng các ý kiến tại phiên họp đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, bám sát các vấn đề yêu cầu từ thực tiễn phát sinh. Thủ tướng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, bảo đảm trình Quốc hội các dự án luật đạt chất lượng cao nhất và đúng tiến độ.
3: Về cơ bản, đối với 8 dự án luật thì thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo và đề nghị các đồng chí bộ trưởng là nghiêm túc chỉ đạo, chỉnh lý, tiếp thu, hoàn thiện dự án luật theo đúng quy định. Và đặc biệt là đối với các dự án phải trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ và gửi báo cáo Quốc hội theo tiến độ.
4: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ tư cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 tới, đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp thứ hai vào cuối năm và các vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nếu không đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
5: Đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ, 2 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, xem xét thông qua 10 pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền. Chính phủ vừa có văn bản số 379 ngày 3 tháng 7 đề nghị bổ sung dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi để trình Quốc hội thông qua theo trình tự thủ tục rút gọn ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày, được chia làm 3 đợt, cụ thể, đợt 1 ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 xem xét 8 nội dung, đợt 2 từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 7 xem xét 25 nội dung, ngày 28 tháng 7 xem xét 2 nội dung còn lại sau khi được Trung ương cho chủ trương. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
6: các cơ quan tập trung siết chặt cái kỷ luật kỷ cương, bám sát cái chương trình phiên họp, tuyệt đối không được để chậm tiến độ, xin rút lui nội dung hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan. Đảm bảo trong tháng 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ. Nếu không đảm bảo chất lượng tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của người đứng đầu.
5: Cho ý kiến đối với các dự án, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn triển khai mô hình chính quyền ba cấp để ra soát kỹ các quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Làm sao để các địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm, tính đến ngày 30 tháng 6 vẫn còn nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật và nghị định chưa được ban hành, đề nghị Hội đồng Dân tộc, các ủy ban làm việc trực tiếp với các bộ ngành có liên quan để làm rõ lý do tại sao lại chậm trễ trong công tác này. Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự án pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân, xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý.
7: Chúng ta chưa nên giao cho xã ngay, mà trong luật có thể là giao cho tỉnh, nhưng mà có quy định là tùy cái điều kiện hoàn cảnh của địa phương và cái năng lực của cấp xã, thì tỉnh quyết định phân cấp cho xã theo cái yêu cầu quản lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Và trường hợp ấy là phân cấp mà xã không làm được thì tỉnh thu lại để tỉnh làm, thì mới có các anh chịu trách nhiệm.
5: Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm rõ thêm về phân cấp phân quyền đối với chính quyền địa phương hai cấp.
8: Là cấp tỉnh thì chịu trách nhiệm quản lý các cái nội dung có tính liên xã, liên vùng, rồi các cái khu vực trung tâm, khu vực phát triển mới. Những cái vấn đề lớn thì là thuộc về cấp tỉnh. Thế còn những cái của cấp xã là trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, rồi quy chuẩn, tiêu chuẩn, để định hướng kiến trúc của tỉnh thì mẫu hướng dẫn để lập quy chế kiến trúc chuyên môn của cơ quan cấp tỉnh với nội dung có như vậy. Như vậy thì cái cấp xã này là có những cái xã làm được, nhưng có dự án làm được. Thì trong luật thì cũng để yêu cầu tùy thuộc vào các cái địa phương.
5: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2027-2030.
4: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, xem xét thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, xem xét thông qua dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết số 1311 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xét nâng ngạch chuyên viên cao cấp đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và người giữ chức vụ chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia, phát huy truyền thống vẻ vang lực lượng an ninh nhân dân, giữ vững vai trò thanh bảo kiếm, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
1: Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh cách đây tròn 80 năm, trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng an ninh nhân dân được thành lập với sứ mệnh đặc biệt là bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
9: 80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất ở những tình thế ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng.
1: Tại hội thảo, nhiều tham luận đã phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới, đồng thời khẳng định những chiến công, truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trình bày tham luận về kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ.
10: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về kết hợp đối ngoại quốc phòng và an ninh, trong đó có các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị rằng đây không phải là nhiệm vụ của riêng bất kỳ ngành nào mà là trách nhiệm chung nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.
1: Các ý kiến tại hội thảo cũng khẳng định, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng an ninh nhân dân. Để tiếp tục giữ vững vai trò là thanh bảo kiếm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng an ninh nhân dân cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, chủ động đổi mới tư duy, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và tạo môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
4: Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero. Đây là chủ đề của Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông qua đầu mối là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam phối hợp cùng các đối tác tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 2 con số, đồng thời tiếp tục hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Net Zero 2050. Các tham luận và đối thoại tại diễn đàn đã cùng thảo luận về các giải pháp và kinh nghiệm để con đường đi tới Net Zero của Việt Nam không chỉ là một tầm nhìn mà trở thành một lộ trình khả thi, hiệu quả và mang lại giá trị cho mọi chủ thể trong nền kinh tế. Tham dự và chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững nhấn mạnh.
11: Các doanh nghiệp cần tiên phong xây dựng lộ trình giảm phát thải, tích hợp tiêu chí ESG vào chiến lược dài hạn và đầu tư vào công nghệ sạch. Với các địa phương, đặc biệt là những nơi có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, cần chủ động quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện tối đa cho các dự án xanh. Chính phủ sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ mọi khó khăn cho các địa phương và

0: các doanh nghiệp.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ động phối hợp, phản ánh kịp thời các khó khăn của doanh nghiệp và thúc đẩy hình thành mạng lưới doanh nghiệp tiên phong về Net Zero, cũng như định kỳ báo cáo Chính phủ, Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững những kết quả, kiến nghị và các sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách thúc đẩy tiến trình Net Zero của Việt Nam.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ tư mở rộng khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
3: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua, là kết quả tích cực nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu tối thiểu 10%. Vì vậy, 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ông yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao, bao gồm giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Thời gian còn lại của năm không nhiều nhưng khối lượng công việc rất lớn. Do đó, cả hệ thống chính trị cần nỗ lực tối đa. Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, các động lực tăng trưởng vẫn được duy trì nhưng chịu tác động của giá nguyên nhiên vật liệu tăng, làm giảm tốc độ tăng trưởng. Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, nếu mức biến động của quý 2 tương đương quý 1, GDP 6 tháng có thể đạt 10,71% thay vì 8,55%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng thêm khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm.
4: Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có một phải là cái động lực mới, trọng tâm là chúng ta là phải đổi mới cái cải cách, và đặc biệt chúng tôi nghĩ là sau khi nếu như luật đô thị đặc biệt và trung tâm hành chính và đưa vào thì cái thể chế của chúng ta là sẽ được phân cấp cụ thể và sẽ có những cái chuyển biến tốt trong cái thời gian tới.
3: Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết tín hiệu đáng mừng là ba khoản thu nội địa dầu thô xuất nhập khẩu đều tăng cao và thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng 74,5% trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước, cho thấy môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh của thành phố tiếp tục là điểm đến được ưu tiên lựa chọn khi các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư tại Việt Nam. Ông khẳng định,
5: chúng ta có quyết tâm, có nỗ lực, nhưng mà những chủ dự án, những chủ đầu tư không nỗ lực thì chúng ta không làm được. Cho nên chúng tôi rất là mong các nhà đầu tư cùng đồng hành với chính quyền thành phố để chúng ta tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Thì chúng tôi tin rằng cái việc thu ngân sách 1 triệu tỷ đến mốc 31 tháng 12 là khả thi và hoàn toàn có thể đạt được.
3: Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức lễ ký kết với 15 tập đoàn chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Tại Đồng Nai, sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố khai mạc kỳ họp thứ 3. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá toàn diện bức tranh kinh tế xã hội và khơi thông các nguồn lực cho giai đoạn phát triển bứt phá tiếp theo. Phóng viên Thiên Lý đưa tin.
6: Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm kinh tế xã hội của thành phố Đồng Nai đã gặt hái được những con số cực kỳ ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP ước đạt 9,81%, thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ đạt trên 56% dự toán Thủ tướng giao. Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thần tốc 7 kỳ họp, ban hành 58 nghị quyết kịp thời để quyết định các cơ chế về bộ máy, đầu tư công, tài chính ngân sách, quốc phòng an ninh, giúp tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực. Dù sở hữu những con số tăng trưởng lạc quan, song tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức phía trước. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bên cạnh việc đánh giá khách quan các kết quả 6 tháng đầu năm, các đại biểu cần tập trung hiến kế, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng của thành phố chính thức cán mốc hai con số trong năm 2026.
7: Đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết cần xem xét kỹ lưỡng cả về căn cứ chính trị, cơ sở pháp lý, tính cấp thiết, tính khả thi, nguồn lực thực hiện, đảm bảo mỗi nghị quyết được ban hành phải đúng, phải trúng yêu cầu thực tiễn và đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn phải thật sự là diễn đàn, dân chủ, trách nhiệm và có tính xây dựng cao. Thành công của kỳ họp sẽ không chỉ là đo bằng số lượng nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là bằng hiệu quả tổ chức thực thi, bằng những chuyển biến thực chất trên từng lĩnh vực, bằng sự hài lòng của cử tri.

0: và nhân dân.
1: Kỳ họp thứ 3 diễn ra trong 2 ngày, 8 tháng 7 và 9 tháng 7. Ngoài thông qua các nghị quyết, kỳ họp sẽ dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Thưa quý vị, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị triển khai mô hình chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, cán bộ xã về tận thôn và đến từng hộ dân để giải quyết thủ tục hành chính. Cách làm này giúp người dân ở xa trung tâm được tiếp cận dịch vụ công một cách thuận lợi hơn, thể hiện tinh thần hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
3: Từ sáng sớm, tại điểm phục vụ lưu động hội trường Ủy ban nhân dân xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay thuộc xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, đông đảo người dân đã đến thực hiện các thủ tục hành chính. Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Tuyên Hóa trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết nhiều thủ tục thiết yếu. Người dân đến đây chủ yếu chứng thực giấy tờ, đăng ký hộ tịch, nghe tư vấn hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và nghe giải đáp các nội dung liên quan chế độ chính sách.
4: Trước đấy là đã làm thủ tục ngoài đó, nhưng mà bởi vì do đường xa, nếu mà thuận tiện á thì cũng sao, nhưng mà nếu cho hợp sở chuyển cái giấy tờ thì phải là quay đi quay lại đối với em. Cho nên hôm nay nó thấy sự quan tâm giúp đỡ của xã, là chính quyền xã đã đến để tạo điều kiện cho người dân đi làm, cảm thấy hài lòng.
5: Tôi mà đã bệnh tật là gần 10 năm nay rồi, là suy tim độ 2 nên đi xe đi gồ là rất khó khăn. Thì đã có trung tâm dịch vụ hành chính công đã đưa hồ sơ đến tại nhà để ký, gia đình chúng tôi rất cảm ơn.
3: Xã Tuyên Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Tuyên Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng và Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn tương đối rộng, việc tiếp cận các dịch vụ hành chính của người dân trở thành nhu cầu bức thiết. Do đó, trung tâm phục vụ hành chính công xã đã triển khai mô hình chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, cử cán bộ về tận cơ sở để giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân chủ động phục vụ thay vì thụ động chờ dân đến. Ông Phạm Ngọc Chiến, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin.
6: Nhập các xã, khoảng cách của người dân đến tại trụ sở trung tâm rất là khó khăn. Có những điểm là 6-7 cây, có những điểm như khoảng 10-12 cây. Thì chúng tôi muốn về các cụm xã cũ để triển khai cái việc lưu động phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là những người yếu thế cần sự hỗ trợ của cán bộ chuyên viên các phòng ban chuyên môn để xử lý các thủ tục hành chính.
3: Ông Mai Văn Minh, bí thư đảng ủy xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã có sự thay đổi về phương thức phục vụ, từ người dân đi tìm chính quyền sang chính quyền chủ động phục vụ người dân, từ tiếp nhận thụ động sang hướng dẫn hỗ trợ tận nơi, từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ.
7: Thứ bảy thứ nhất là từng địa bàn để giải quyết cái thủ tục, hoàn toàn chưa có thù lao gì hết, vì chưa có cái quy định về chế độ thù lao. Nhưng trên tinh thần là chúng tôi đồng viên là xác định cái trách nhiệm, nên là cán bộ là rất tích cực, rất gương mẫu, sẵn sàng đi làm cả ngày thứ bảy chủ nhật, hầu như không có thêm một chút chi thêm phụ cấp.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Phóng viên Trần Hiếu đưa tin, sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ dâng hương và đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Tỉnh Cà Mau quyết tâm trong quý 1 năm 2027 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ 3.382 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh. Tại Điện Biên, theo tin của phóng viên Vũ Lợi, sáng nay Ban chỉ đạo tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 766 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng để thực hiện giám định ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên, đến nay các lực lượng đã khai quật 1.687 phần mộ tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Tuần Giáo, Tổ Chùa, Hiêm Lam và Tông Khao. Trong đó đã lấy 1.299 mẫu hài cốt bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để tiến hành giám định ADN. Tại Đà Nẵng, nhiều ngày qua, tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố, các cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế không quản nắng mưa, nỗ lực lấy mẫu để xác định danh tính các liệt sĩ. Phóng viên Thành Long phản ánh.
10: Nghĩa trang liệt sĩ thôn Trà Long, xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng
0: là

0: tổ chức thí điểm việc khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ nhằm đánh giá quy trình thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên địa bàn xã. Những ngày đầu tháng 7, trời nắng như đùa lửa nhưng các cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế vẫn nỗ lực hoàn thành việc lấy mẫu. Trong quá trình lấy mẫu, các lực lượng đã tiến hành chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong quá trình khai quật, lấy mẫu, lưu giữ mẫu và bàn giao. Trung tá Đoàn Ngọc Hiếu, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi cán bộ chiến sĩ xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng.
1: Ban Chỉ huy quân sự xã xác định đây là nhiệm vụ rất là thiêng liêng, cao cả và nhiệm vụ quan trọng Ủy ban dân xã đã giao, cho nên Ban Chỉ huy đã quán triệt lực lượng cán bộ chiến sĩ và dân quân thường trực xã đã thực hiện một cách nghiêm túc với phương châm là bằng làm chứ không bằng lùi, với tinh thần là thận trọng nhất, kỹ cương nhất, kỷ luật nhất để đem lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ một cách nhiều nhất.
0: Trên địa bàn xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng có 2 nghĩa trang liệt sĩ với 328 ngôi mộ. Trong đó có 87 mộ chưa có thông tin cần lấy mẫu để xác định danh tính. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ủy ban nhân dân xã Thăng Điền đã thành lập 8 tổ công tác lâm thời phục vụ công tác lấy mẫu, bàn giao hải cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ. Bà Nguyễn Phạm Minh Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Sau khi nhận được kế hoạch của ban chỉ đạo 515 của thành phố giao, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, thành lập tổ công tác và các tổ lâm thời để thực hiện các khâu theo chỉ đạo của thành phố. Đến nay thì địa phương đã triển khai thực hiện lấy xong mẫu của các mộ mà chưa xác định danh tính ở nghĩa trang liệt sĩ Bình Trung và đang tiến hành triển khai ở nghĩa trang liệt sĩ Bình Tú. Và các quy trình thực hiện thì địa phương đồng bộ đúng quy trình và tuyệt đối là không để xảy ra sai sót.
0: Đến thời điểm này, các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã lấy hơn 1.500 mẫu ở 19 trên 58 xã phường có nghĩa trang liệt sĩ. Thành phố Đà Nẵng có khoảng 30.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc lấy mẫu ADN, các phần mộ chưa xác định danh tính, số hóa thông tin và giám định ADN cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính các phần mộ còn thiếu thông tin.
3: Một trong những yêu cầu đặt ra lớn nhất của ban chỉ đạo đó là cái việc chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chiến dịch này. Ban chỉ đạo thành phố đã giao cho cơ quan quân sự trực tiếp là có cái hợp đồng với đơn vị Viettel để thiết lập một cái phần mềm để chúng ta quản lý và cập nhật số hóa và xác định cái danh tính hải cốt liệt sĩ.
4: Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn toán trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can Nguyễn Hà Duy để làm rõ về vi phạm liên quan tới hơn 140 học sinh được điểm 10 môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Vụ việc bắt đầu từ khi có những thống kê bất thường về kết quả thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Theo dữ liệu điểm thi, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán, đặc biệt hơn 140 bài thi đạt điểm tuyệt đối thuộc về học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, chiếm trên 95% tổng số điểm 10 của tỉnh. Qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là đối với công tác coi thi. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Liên quan đến việc rà soát sau phản ánh về giải số báo danh liên tiếp có điểm thi môn toán cao bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tỉnh Lào Cai, ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, bước đầu xác định giải điểm này nằm ở cụm thi trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Phóng viên An Kiên thông tin.
5: Theo ông Trung, ngay sau khi nắm bắt thông tin phản ánh thì trong ngày 6 tháng 7, Sở đã thành lập tổ công tác để rà soát.
6: Điểm thì trên 300 thì có 41 trường hợp điểm 10 mà. Thì nếu mà tỷ lệ thì riêng chuyên toán đã là 70 học sinh cơ mà. Thì trong đó chỉ có 31 em được điểm 9 trở lên thôi mà. Còn chuyên lý, chuyên hóa, chuyên tin là những cái gọi là chuyên về tự nhiên ấy thì mỗi một lớp vài em được điểm 10 nó cũng hoàn toàn là bình thường.
5: Dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy Lào Cai có trên 19.000 thí sinh dự thi môn toán. Điểm trung bình của tỉnh đạt 4,88 điểm, thuộc nhóm thấp của cả nước. Toàn tỉnh có gần 11.000 bài thi dưới 5 điểm, chiếm hơn một nửa tổng số bài dự thi. Riêng điểm 10 môn này chỉ có 60 thí sinh. Thông tin đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, một giải hơn 300 số báo danh liền mạch nằm ở Lào Cai bị đứt gãy bất thường so với mặt bằng chung bởi điểm toán cao đột biến. điểm trung bình của toàn giải đạt 8,47 điểm, với khoảng 1/4 đạt từ 9,5 điểm trở lên, trong đó có 41 điểm 10. Đáng chú ý, cụm thí sinh này chỉ chiếm gần 2% tổng số thí sinh toàn tỉnh. Xác suất để

0: 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là một trong những kỳ họp có ý nghĩa chiến lược nhất của Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương. Trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh ưu tiên an ninh toàn cầu, châu Âu gia tăng trách nhiệm quốc phòng và cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, các đồng minh được kỳ vọng sẽ công bố định hướng xây dựng một NATO mang đậm chất châu Âu hơn, với trọng tâm là tăng cường năng lực tự chủ nhưng vẫn duy trì vai trò dẫn dắt của Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh, ưu tiên của liên minh là đẩy mạnh đầu tư quốc phòng, mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp quân sự và tiếp tục hỗ trợ Ukraine, qua đó củng cố sức mạnh răn đe và an ninh chung.
3: Chúng ta không thể tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ như trước đây. Châu Âu cần mạnh mẽ hơn trong một NATO vững mạnh hơn. Để đạt được điều đó, các đồng minh phải phối hợp chặt chẽ, phát huy và tận dụng thế mạnh của mỗi bên. Đó cũng chính là hướng đi mà chúng ta đang theo đuổi.
2: Thông điệp này phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy của NATO, từ việc tập trung vào các mục tiêu chi tiêu sang chú trọng khả năng triển khai thực tế, năng lực quốc phòng và khả năng chống chịu của toàn liên minh. Sự chuyển hướng đó diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép buộc các đồng minh chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng. Trước phiên họp chính, nhà lãnh đạo Mỹ hôm qua một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng với NATO, cho rằng nước này đang gánh phần lớn chi phí bảo vệ châu Âu. Cùng với các vấn đề nội khối, Ukraine tiếp tục là nội dung trọng tâm của hội nghị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi NATO tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không và duy trì viện trợ quân sự trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc. Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ gặp Tổng thống Zelensky bên lề hội nghị và bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine đều mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục biến động, hội nghị tại Ankara được xem là dấu mốc cho quá trình tái định hình NATO, khi liên minh quân sự vừa phải tìm cách duy trì sự gắn kết xuyên Đại Tây Dương và thúc đẩy châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong cấu trúc an ninh chung. Mức độ hiện thực hóa các mục tiêu này sẽ quyết định ý nghĩa thực chất của hội nghị.
1: Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định Mỹ nên nắm quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch. Tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Washington và các đồng minh của châu Âu. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Phát biểu với báo giới trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh vùng lãnh thổ này đáng lẽ phải do Mỹ kiểm soát chứ không phải Đan Mạch. Phát biểu vài giờ sau đó tại Ankara, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lập tức lên tiếng bác bỏ và yêu cầu các đồng minh tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch. Bà Frederiksen khẳng định lập trường muốn sở hữu và kiểm soát Greenland của Mỹ là điều ai cũng biết, nhưng bà hy vọng mọi người cũng hiểu rõ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra và Greenland không phải để bán. Thủ tướng Đan Mạch cũng cho biết thêm, chương trình nghị sự tại Thổ Nhĩ Kỳ không có kế hoạch thảo luận về các vấn đề liên quan đến vùng cực Bắc hay Greenland. Ý định thâu tóm Greenland của ông Donald Trump không phải là mới. Nhưng việc nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khơi lại ý định kiểm soát hòn đảo này ngay tại hội nghị thượng đỉnh NATO đang gây áp lực lớn lên mối quan hệ giữa Washington và Copenhagen, vốn là hai thành viên sáng lập của khối liên minh quân sự này.
1: Lực lượng Mỹ tại khu vực vừa thông báo đã mở thêm các đợt tập kích mới vào Iran chỉ ít giờ sau khi phát động đợt không kích đầu tiên nhằm đáp trả vụ Iran tấn công tàu chở hàng tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết đợt tập kích mới đánh phá hơn 80 mục tiêu tại Iran, đòn giáng nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đợt giao tranh cuối tháng 6 lực lượng Mỹ tấn công vào Iran. Leo thang bùng phát đúng thời điểm Iran đang tổ chức lễ quốc tang đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích mở màn của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28 tháng 2. Hiện tại các nghi thức liên quan lễ tang đang được tổ chức tại Iraq. Phản ứng về chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Anan Baya sáng nay ra tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ giáng đòn trả đũa thảm khốc. Tuyên bố đồng thời cảnh báo lối đi an toàn duy nhất đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz là theo chỉ định của Tehran. Tuy nhiên, biện pháp đáp trả cụ thể của Iran với đòn tập kích của lực lượng Mỹ không được đề cập. Giới phân tích khu vực cho rằng nhiều khả năng Iran sẽ trì hoãn tấn công trả đũa cho đến khi lễ tang đại

0: Giáo chủ Ali Khamenei kết thúc vào ngày mai 9 tháng 7. Trước đó, trong các lần đụng độ hồi tháng 5 và tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thường lập tức tung đòn giáng trả vào các căn cứ Mỹ đặt tại khu vực, chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ tập kích vào Iran.
1: Trong diễn biến mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã tấn công 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ đặt tại các nước vùng vịnh. Chiến dịch nhằm trả đũa việc không quân Hoa Kỳ tập kích các cơ sở tại khu vực ven biển phía nam Iran vào sáng sớm nay. Bước leo thang khiến dư luận lo ngại các cuộc đàm phán dự kiến được nối lại giữa hai bên tại Pakistan vào cuối tuần này bị phá sản. Nguy hiểm hơn, nếu không được kiểm soát tốt, giao tranh có thể khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại. Sáng nay, mạng viễn thông lớn nhất Australia là Telstra đã bị gián đoạn trên diện rộng làm ngưng trệ nhiều dịch vụ ở nước này. Hiện chưa rõ bao nhiêu khách hàng của Telstra bị ảnh hưởng từ sự gián đoạn này, song sự cố đã tác động không nhỏ đến hoạt động của nhiều người, khiến cho nhiều người không gọi được điện thoại hoặc không thể kết nối Internet, cũng như làm gián đoạn hoạt động giao thông và các dịch vụ thanh toán. Thủ tướng Australia Anthony Albanese gọi sự cố này là đáng lo ngại và gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người dân ở nước này.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA được kỳ vọng sẽ mở ra thêm một không gian thị trường chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
4: Thưa Thứ trưởng, sau hơn một thập kỷ đàm phán thì Việt Nam và EFTA thì đã chính thức kết thúc cái đàm phán FTA. Vậy thì theo Bộ Công Thương thì hiệp định này có ý nghĩa như thế nào trong cái bối cảnh thương mại toàn cầu đang nhiều biến động và có cái xu hướng bảo hộ gia tăng ạ?
5: Việc hai bên hoàn tất đàm phán không chỉ đơn thuần là kết thúc một tiến trình đàm phán kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn thể hiện cái cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và các nước EFTA đối với một hệ thống thương mại quốc tế mở, tự do, minh bạch và dựa trên luật lệ. Hiệp định này đã kết nối hai nhóm nền kinh tế có tính bổ trợ rất là cao. Các nước EFTA thì có thế mạnh hàng đầu về công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, năng lượng sạch và phát triển bền vững. Trong khi Việt Nam chúng ta thì là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, đang ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm của sản xuất, thương mại và đầu tư khu vực. Quan trọng hơn nữa thì hiệp định sẽ tạo một cái nền tảng để quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước EFTA bước sang một giai đoạn phát triển mới với môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và có thể dự báo trước, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các dòng chảy thương mại, đầu tư, công nghiệp và trí thức giữa hai bên.
4: Vâng, thưa Thứ trưởng, EFTA là nhóm các nền kinh tế có tiêu chuẩn rất là cao về chất lượng, môi trường, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Hiệp định này thì sẽ mở ra các cái cơ hội như thế nào cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam, và đặc biệt là trong các cái hoạt động xuất khẩu và thu hút đầu tư, cũng như là tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng?
5: Cái hiệp định này thì sẽ mở ra rất là nhiều cơ hội thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cả các nước EFTA. Trước hết thì hiệp định góp phần đa dạng hóa cái thị trường xuất khẩu của chúng ta, tạo cái điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường có sức mua cao và yêu cầu chất lượng hàng đầu thế giới, như là của các nước EFTA, Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Bên cạnh đó thì hiệp định sẽ được kỳ vọng là sẽ thu hút các cái dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ các nước EFTA vào những cái lĩnh vực mà Việt Nam chúng ta đang ưu tiên, như là công nghệ cao, công nghệ chế biến, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và cả trong lĩnh vực phát triển nguồn lực. Đây không chỉ là nguồn vốn mà còn là cái cơ hội để tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và các mô hình phát triển bền vững. Và đối với các doanh nghiệp Việt Nam thì việc hợp tác đối với các đối tác các nước EFTA thì sẽ góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh và từng bước đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế cao hơn, từ đó thì tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và ở cái chiều ngược lại, với thị trường hơn 100 triệu dân của chúng ta và vị trí chiến lược tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, với hệ thống 17 cái hiệp định thương mại tự do đã được thiết lập,

0: Việt Nam cũng mong muốn là trở thành đối tác tin cậy và là cầu nối để các cái doanh nghiệp của các nước EFTA mở rộng hiện diện tại ASEAN cũng như tại các thị trường khu vực. Điều này thì sẽ tạo ra các cơ hội hợp tác, đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của cả hai bên.
1: Vâng, thưa Thứ trưởng, vậy thì sau khi kết thúc đàm phán thì Bộ Công Thương sẽ có những cái giải pháp gì để doanh nghiệp sớm tận dụng được hiệu quả của FTA này, và từ những cái việc phổ biến các cái cam kết quy tắc xuất xứ cho đến cái việc nâng cao năng lực đáp ứng các cái tiêu chuẩn khắt khe của các cái thị trường FTA?
0: Thời gian tới thì Bộ Công Thương sẽ báo cáo với Chính phủ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và các nước EFTA để hoàn tất cái công tác rà soát pháp lý rồi chuẩn bị cho việc ký kết và triển khai hiệp định theo đúng lộ trình. Thì chúng tôi thì cũng dự kiến là sẽ hoàn tất cái công việc chuẩn bị để sớm có thể ký kết được trong quý 4. Đồng thời, Bộ thì sẽ đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và phổ biến toàn diện các cam kết của hiệp định đến cộng đồng doanh nghiệp, để tổ chức các cái chương trình tập huấn về quy tắc xuất xứ, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, môi trường, phát triển bền vững, v.v. để xây dựng các cái tài liệu hướng dẫn dễ tiếp cận để doanh nghiệp có thể nhanh chóng nắm bắt và khai thác các ưu đãi của hiệp định. Về phía góc độ cơ quan nhà nước thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghiêm túc các cam kết quốc tế đã thống nhất, và qua đó thì tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp của cả Việt Nam và các nước EFTA tận dụng hiệu quả những cơ hội mà hiệp định mang lại.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về những cơ hội mở rộng sau khi Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Theo dự kiến, hiệp định sẽ được hai bên ký kết trong quý 4 năm nay. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 147 triệu đồng, bán ra là 150 triệu đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.102 đô la Mỹ một ounce.
5: Tỷ giá hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 25.202 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.093 đồng, bán ra là 26.400 đồng một đô la.
4: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng vừa được vinh danh là giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp SME tại Việt Nam. Tại lễ trao giải ASEAN Banking and Finance Retail Banking Award 2026, tạp chí này đánh giá VPBank SME đã xây dựng một hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp ngân hàng số, tín dụng, thanh toán và quản trị dòng tiền, qua đó đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp SME. Trong đó, nền tảng VPBank Neobiz đã cho phép doanh nghiệp quản lý thanh toán, chuyển tiền, trả lương và tài khoản trên một hệ thống duy nhất, qua đó tiết kiệm thời gian, giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kiểm soát dòng tiền.
5: Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm nay tiếp tục ghi nhận nguồn cung mới ở mức cao. Tuy nhiên, sức hấp thụ có dấu hiệu chững lại, trong khi giá bán diễn biến theo hai xu hướng khác nhau giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp. Theo công ty bất động sản CBRE, nửa đầu năm nay ghi nhận tổng nguồn cung chung cư mở bán tại Hà Nội đạt 16.600 căn, là mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2020. Đáng chú ý, cơ cấu sản phẩm có sự chuyển dịch rõ nét. Đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường không ghi nhận sản phẩm mới có giá bán dưới 60 triệu đồng một mét vuông.
4: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét ngay từ khi mở cửa. VN Index dao động quanh ngưỡng 1.850 điểm, nhóm Blue Chip đang gánh sức ép không nhỏ từ các cổ phiếu trụ cột như là VIC, VHM, FPT. Đến 11 giờ 10 phút trưa nay, VN Index đang ở mức 1.852,82 điểm, HNX Index ở mức 299,83 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dư nợ margin trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức rất cao. Dư nợ margin lập đỉnh lịch sử 424.000 tỷ đồng vào cuối quý 1, nhưng thanh khoản lại suy giảm, cho thấy dòng tiền không còn chảy vào giao dịch ngắn hạn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
4: Mặc dù con số dư nợ tính đến cuối quý 1 đạt khoảng 424.000 tỷ đồng, nhưng tăng trưởng quy mô vốn hóa của thị trường đã tăng từ hơn 200 tỷ đô la Mỹ lên hơn 400 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm qua cho thấy dư nợ margin hiện chỉ chiếm khoảng 5 đến 6% tổng vốn hóa, cho thấy thị trường vẫn còn dư địa phát triển. Thực tế, nhiều cổ phiếu đang ở vùng giá thấp của 2-3 năm gần đây. Việc các doanh nghiệp dùng margin để huy động vốn thậm chí còn giúp giá cổ phiếu có tính ổn định cao hơn sau khi sụt giảm, thay vì tạo ra những bong bóng ngắn hạn. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết, cho rằng
7: margin ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó không tập trung vào các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, không tập trung vào các cái giao dịch hàng ngày. Nó dẫn đến với việc là thanh khoản của thị trường giảm về mức thấp. Đây là cái giai đoạn mà cái lãi suất ngân hàng thì có xu hướng tăng, rồi thanh khoản trong hệ thống ngân hàng cũng không phải là quá dồi dào. Việc tiếp cận tín dụng cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Dẫn đến cái việc là rất nhiều doanh nghiệp lớn hay là những cổ đông lớn họ lựa chọn kênh margin này như là một cái cứu cánh ngắn hạn, cũng là một cái nguồn có thể huy động được vốn ngắn hạn cho phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là cái mục đích khác của các cổ đông.
4: Theo thống kê của các tổ chức tài chính, phần lớn các công ty trên thị trường hiện mới chỉ cho vay ở mức 80 đến 90% vốn chủ sở hữu. Các đơn vị này thường quản trị rủi ro bằng cách duy trì tỷ lệ cho vay thấp và tập trung vào các danh mục cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Với lộ trình tăng vốn sắp tới, dư địa để nâng quy mô margin lên 500.000 hay 600.000 tỷ đồng trong những năm tới là hoàn toàn khả thi. Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình, đánh giá.
8: Nhu cầu phải tăng vốn để mở rộng cái nguồn vốn cho vay margin lên ấy, thì nó là thiết yếu. Bởi vì để mà thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển thì chúng ta cần phải đáp ứng đủ cái nguồn vốn cho nhà đầu tư. Từ đó là gì? Đáp ứng cái việc là khi mà thị trường chúng ta được nâng hạng, tính thanh khoản của thị trường tăng lên, thì bên cạnh đó đi theo đó là cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư cũng tăng lên.
4: Dấu hiệu để nhà đầu tư có thể bắt đầu giải ngân margin là khi thị trường xuất hiện sự sôi động, sự lan tỏa tăng giá giữa các nhóm ngành và nền thanh khoản được cải thiện rõ nét. Nhiều chuyên gia kỳ vọng các yếu tố vĩ mô như lạm phát và lãi suất sẽ ổn định hơn trong giai đoạn tháng 7, tạo tín hiệu cho dòng tiền lớn trở lại thị trường.
6: Nhật ký World Cup 2026.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua tại vòng 1/8 World Cup 2026, dù bị dẫn trước 2 bàn và Messi đã hỏng phạt đền, đội tuyển Argentina vẫn xuất sắc ngược dòng đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2 trong trận cầu đầy cảm xúc. Đại diện châu Phi gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ công của Ibrahim phút 15 và Zico phút 67. Xen giữa hai bàn thua là tình huống hỏng ăn đáng tiếc trên chấm 11m của thủ quân Lionel Messi ở phút 21. Tuy nhiên, trong thế chân tường, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng. Phút 79, Messi tạt bóng chuẩn xác để Cristian Romeo đánh đầu rút ngắn tỷ số. Chỉ 5 phút sau, chính Messi dứt điểm cận thành san bằng cách biệt. Kịch tính vỡ òa ở phút 90+2 khi Enzo Fernandez đánh đầu dũng mãnh từ đường truyền của Lautaro Martinez ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina cho biết:
11: Nhìn chung, Argentina luôn làm chủ trận đấu dù Ai Cập là một đối thủ đáng gờm. Chúng tôi đã tạo ra 3-4 cơ hội rõ rệt ngay trong hiệp 1. Khi bị dẫn 2-0 và rơi vào bế tắc, tôi đã dặn các học trò hãy kiên định với lối chơi của mình, chiến đấu đến phút cuối cùng và không từ bỏ bất kỳ đường bóng nào. Điều tuyệt vời là toàn đội đã làm được và lội ngược dòng thành công.
10: Ở bên kia chiến tuyến, nghẹn ngào trong nước mắt sau thất bại nghiệt ngã, tiền đạo Zico của đội tuyển Ai Cập chia sẻ:
11: Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời. Tôi vô cùng tự hào về các đồng đội, về tập thể này và toàn thể người dân Ai Cập. Thật cay đắng khi chiến thắng tưởng chừng đã nằm gọn trong tay nhưng lại tuột mất ở những phút cuối cùng. Dù có những điều kỳ lạ đã xảy ra trên sân, nhưng trên hết chúng tôi đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với toàn đội trong tương lai.
10: Trong khi đó, ở cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Thụy Sĩ đã đánh bại Colombia với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu sau 120 phút bất phân thắng bại, hòa 0-0. Qua đó giành tấm vé cuối cùng góp mặt tại tứ kết World Cup 2026. Trận đấu trôi qua đầy giằng co, nhiều lối chơi phòng ngự kỷ luật của đại diện châu Âu, đặc biệt là việc họ khóa chặt thành công ngòi nổ Luis Diaz. Bước vào hiệp phụ, cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm để kết

0: liễu đối phương. Đáng chú ý là pha đánh đầu dội xà ngang của Lukumi bên phía Colombia cùng các tình huống cứu thua xuất thần của hai thủ môn Kobe và Vargas. Không thể ghi bàn, hai đội phải giải quyết trên chấm 11m. Tại đây, sự bản lĩnh đã giúp Thụy Sĩ đoạt vé đi tiếp. Ở vòng tứ kết, họ sẽ có cuộc chạm trán đầy thử thách trước đương kim vô địch Argentina vào ngày 12 tháng 7. Chia sẻ sau chiến thắng, thủ môn Kobe thừa nhận Thụy Sĩ đã trải qua những phút giây đầy nhọc nhằn trước lối đá rát của đối thủ. Nói về loạt luân lưu cân não, người hùng của Thụy Sĩ bộc bạch.
1: Tôi đã giữ được sự tập trung cao độ và không để cảm xúc chi phối. Khoảnh khắc cản phá thành công cú sút, nhìn đồng đội vỡ hòa ăn mừng, thực sự là cảm giác vô giá. Tôi luôn đặt trọn niềm tin vào bản lĩnh trên chấm 11m của các đồng đội cũng như năng lực của chính mình.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Neto Lorenzo của đội tuyển Colombia cho biết,
1: chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất chặt chẽ, nặng tính chiến thuật và cân bằng. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế trong suốt 90 phút thi đấu chính thức dựa trên những nỗ lực và các pha dứt điểm. Chúng tôi đã lường trước được kịch bản này. Khi trận đấu kéo dài, cả hai đội đều xuống sức và kết thúc với tỷ số hòa dẫn đến loạt sút luân lưu và chúng tôi đã không may mắn.
0: Sau loạt trận vòng 16 đội sáng nay, World Cup 2026 xác định trọn vẹn 8 đội bóng xuất sắc nhất tiến vào vòng tứ kết là các đại diện đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Người hâm mộ sẽ được thưởng thức 4 cặp đấu rực lửa đã được ấn định, bao gồm Pháp đối đầu Maroc, Tây Ban Nha đại chiến Bỉ, Na Uy chạm trán Anh và Thụy Sĩ gặp đương kim vô địch Argentina. Vòng tứ kết sẽ bắt đầu bằng trận Pháp gặp Maroc vào sáng ngày 10 tháng 7.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi Trung du và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam, khu vực Gia Lai đến Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chú trọng tạo việc làm tại chỗ bằng cách nâng cao giá trị việc

0: làm trong nông nghiệp. Nông nghiệp phải chuyển mạnh từ sản xuất thô, năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn. Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, đảm bảo trình Quốc hội các dự án luật đạt chất lượng cao nhất và đúng tiến độ. Chưa đầy 3 tuần sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ Islamabad nhằm chấm dứt xung đột và tạo khuôn khổ cho các hoạt động đàm phán dài hạn, quan hệ hai nước lại đứng trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới. Các vụ tấn công vào nhau nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz, các đòn không kích trả đũa cùng Mỹ cùng với việc Washington khôi phục trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ của Iran đang làm lung lay nền tảng đối thoại vốn đang rất mong manh. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Thu Hòa và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của các tuyên viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
3: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Green.
2: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do giò, vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng, nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
3: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay, thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
2: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
4: Bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố về nguy cơ tim, nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi bương quy, rồi hoàng kỳ, ngưu hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc. Rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, cam này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
3: Và tin vui là những thành phần thảo dược mà thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan chia sẻ đã được ứng dụng vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Green với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ chống oxy hóa, giảm

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2026, 12:58.

0: giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc Những Chuyện Tình Đi Qua Hoàng Hôn, 14 giờ Quốc Phòng Toàn Dân, 14 giờ 10 Trạm Cảm Xúc Người Ơi Hãy Về, 14 giờ 20 Sức Khỏe Của Bạn Điều Trị Thủy Răng, 15 giờ Câu Chuyện Âm Nhạc Bùi Lan Hương Nữ Hoàng Tạo Hit, 15 giờ 30 Thời Sự Nghệ An, 16 giờ Bản Tin Tài Chính, 16 giờ 05 Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Người Cao Tuổi, Những Bông Hoa Trên Tuyến Lửa, 16 giờ 35 Ca Nhạc Thiếu Nhi Trò Chơi Ngày Hè, 16 giờ 50 Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài, 17 giờ Chương Trình Văn Hóa Xứ Nghệ Hành Trình Trở Về Phụng Sự Tổ Quốc của Tổng Công Trình Sư Lý Kiến Nam, 17 giờ 30 Chương Trình Thời Sự Nghệ An, 18 giờ Tiếp Âm Thời Sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quý thính giả thân mến, Lê Mai và Phan Linh đã trở lại trong quán âm nhạc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong không gian quen thuộc cùng với Bolero, những giai điệu giặt dìu, ngọt ngào sẽ giúp chúng ta cùng bóc tách những cảm xúc, những câu chuyện của riêng mình. Và nếu mà quý vị đang lái xe thì hãy để cho âm nhạc trở thành người bạn đồng hành trên mỗi cung đường. Còn nếu đang ở nhà, hãy dành cho mình một tách trà nóng, một khoảng lặng thật thư giãn để cùng chúng tôi bước vào hành trình ngày hôm nay.
4: Quý vị hãy tương tác cùng với chương trình để trò chuyện cùng với chúng tôi. Và tất nhiên là cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
3: Phan Linh này, không biết là em thích cái khoảnh khắc nào nhất ở trong ngày nào?
4: Chắc chắn là em sẽ chọn khoảnh khắc cuối buổi chiều được chị ạ. Đó là cái lúc mà mặt trời bắt đầu xế bóng này. Cái màu sắc thì rất là, nó chuyển màu rất là đẹp luôn. Nhuộm đẫm cái không gian bằng những cái dải màu rực rỡ, từ vàng cam, đỏ thắm cho đến là tím biếc. Và chúng ta vẫn gọi đó là hoàng hôn. Kỳ lạ là cái khoảnh khắc này ngắn thôi nhưng mà lại rất rực rỡ. Bởi vậy mà em nghĩ là rất nhiều người giống em sẽ có lúc là hẹn hò với nhau để đi săn hoàng hôn đẹp đấy.
3: Vẻ đẹp của hoàng hôn thì cũng là điều mà nhiều người mong đợi sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi đúng không? Nhiều màu sắc rực rỡ và cũng có chiều sâu hơn nữa. Ví dụ như là khi mà chị ra Hà Nội chơi ấy, thì sẽ dễ thấy các bạn trẻ rủ nhau ra Hồ Tây để săn và chụp ảnh với hoàng hôn. Hay là từng đôi bạn ngồi ở những cái bậc đá mạn hồ để vừa ngắm khoảnh khắc cuối ngày vừa tâm sự cùng với nhau. Sự giao thoa của ngày sang đêm khiến cho mọi thứ từ cảnh vật cho đến tâm trạng đều trở nên dịu dàng hơn.
4: Đúng như vậy, ở hoàng hôn thì dường như có một đặc quyền rất riêng. Nó khiến người ta muốn chậm lại một chút. Mỗi người ngắm nhìn hoàng hôn bằng một tâm trạng khác nhau. Có người thấy bình yên sau một ngày bộn bề, có người thấy tiếc nuối ở những khoảng lặng khi chiều xuống, và cũng có người chỉ đơn giản là muốn giữ lại khoảnh khắc ấy thật lâu. Và trong Bolero thì hoàng hôn không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là nơi cất giữ biết bao câu chuyện tình yêu, những cuộc gặp gỡ, chia xa và cả những nỗi nhớ vẫn còn vẹn nguyên theo tháng năm. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những câu chuyện ấy trong quán âm nhạc ngày hôm nay.
3: Có lẽ cũng bởi vậy mà trong rất nhiều ca khúc Bolero, hoàng hôn không chỉ là một khung cảnh đẹp mà còn là một nhân vật mang theo biết bao cảm xúc. Vì sao các nhạc sĩ lại thường gửi gắm những chuyện tình vào khoảnh khắc cuối ngày? Vì sao khi mặt trời chậm rãi khuất sau những tòa nhà cao tầng, hòa trong những thanh âm ồn ã của phố phường lúc tan tầm lại cho con người nhiều cảm xúc và nỗi niềm đến như vậy? Hãy để âm nhạc Bolero dẫn dắt trong chủ đề ngày hôm nay, những chuyện tình đi qua hoàng hôn.
4: Và mở đầu cho hành trình này thì mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Hoàng hôn màu tím với tiếng hát của Quỳnh Trang. Và biết đâu đó trong sắc tím cuối ngày, mỗi chúng ta sẽ lại bắt gặp miền ký ức của mình.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc với chủ đề Những Chuyện Tình Đi Qua Hoàng Hôn. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chúng tôi cũng cảm ơn nhà tài trợ Hệ thống Thực phẩm Sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Quý vị thân mến, đa số ca khúc của nhạc sĩ Thế Hiển mang âm hưởng vui tươi, lạc quan. Song Hoàng Hôn Màu Tím mà chúng ta vừa nghe lại chất chứa nỗi buồn về chuyện tình dang dở. Ông lấy cảm hứng từ câu chuyện của một thầy giáo ở Mỹ Tho đem lòng yêu một cô gái quê Bến Tre.
0: Vâng, chứng kiến cảnh người yêu pháo đỏ rượu hồng bên kia sông thì người thầy nhìn qua lòng ngậm ngùi vì ông không phải là chú rể. Sau đó thì thầy lâm bệnh nặng rồi qua đời. Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành thì nhạc sĩ Thế Hiển mới hiểu được sâu sắc nỗi tuyệt vọng và cảm giác con sáo đã sang sông của người thầy. Chính những cảm xúc đó thì đã thôi thúc ông đặt bút viết nên bài hát Hoàng Hôn Màu Tím để ghi lại câu chuyện tình buồn này.
1: Vậy nên hoàng hôn trong bản tình ca này không chỉ nhuộm tím dòng sông mà còn nhuộm tím cả tâm trạng của người. Đây cũng là một trong những nét đặc trưng của bolero, thiên nhiên không đứng ngoài câu chuyện mà trở thành một phần của cảm xúc nhân vật. Hoàng hôn vì thế không chỉ là cảnh sắc mà là biểu tượng của sự chờ đợi, tiếc nuối và những mối tình đã đi qua nhưng vẫn còn ở lại trong ký ức.
0: Nếu mà để ý thì chúng ta sẽ thấy là trong rất nhiều ca khúc bolero, hoàng hôn thì thường xuất hiện vào đúng thời điểm mà con người phải đối diện với những cuộc chia xa. Khi mà ánh nắng dần tắt, người ta cũng khó giấu được những điều muốn nói, những điều còn dang dở. Và cùng với mạch cảm xúc này thì Văn Linh cũng rất là yêu thích một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoài Linh, Minh Kỳ có tên gọi là Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Bài hát này thì mở ra bối cảnh người con gái tiễn người con trai đi xa trong một chiều hoàng hôn trên sân ga. Khi mà tiếng còi đã ngân dài và họ chia tay nhau.
1: Khung cảnh hoàng hôn như là buổi chia tay thêm đậm màu sắc hơn, đó là màu tím. Màu tím của những cảm xúc không thể phai mờ, màu buồn của tình yêu, của chia ly, cộng hưởng thêm trong không gian ấy là mưa thu bay bay sắt se, hoàng hôn xuống và sương cũng xuống làm mờ, khuất lối đôi tình nhân, càng khiến cho cảnh phân ly trở nên sầu thương. Với những cặp đôi khoảnh khắc này chẳng dễ chịu một chút nào cả. Người ở lại thì lưu luyến, còn người ra đi thì chẳng đành.
0: Vâng, bài hát này thì được viết tại Thị Nghè giữa năm 1962. Ngay sau đó thì đã được nhà xuất bản Tinh Hoa Miền Nam ấn hành và tái bản nhiều lần trong suốt những nhiều năm của thập niên 1960. Và nhiều ca sĩ bolero thế hệ gạo cội thì cũng đã thể hiện các khúc này thành công như Hoàng Oanh này, Thanh Thúy, Giao Linh, vân vân. Nhưng mà ở Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức tuyệt phẩm này qua phiên bản của Như Ý, quán quân solo của Bolero năm 2018 để cảm nhận nét riêng mà cô ca sĩ trẻ này mang tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, hoàng hôn đẹp rực rỡ và khiến nhiều người say sưa bởi nó không kéo dài, chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để bầu trời đổi màu, đủ để một ngày dài khép lại và cũng đủ để lòng người có những khoảng lặng riêng. Và điều thú vị là cùng một ánh chiều ấy, người đang yêu sẽ thấy thật lãng mạn, còn người đang chờ đợi lại thấy dài hơn. Còn người đã từng đi qua một cuộc tình sẽ bắt gặp trong đó rất nhiều ký ức. Có lẽ vì vậy mà hoàng hôn luôn mang nhiều hơn một màu sắc.
1: Và trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với chủ đề là những chuyện tình đi qua hoàng hôn thì chương trình cũng rất vui khi nhận được kết nối từ nhạc sĩ Lê Bá Thường, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là nhạc sĩ của Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác với rất nhiều thể loại khác nhau, trong đó thì có những album riêng dành cho dòng nhạc bolero. Và cảm ơn anh đã đến với không gian của Quán Âm nhạc ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào quý đài và cũng cùng những quý khán giả đang nghe chương trình.
1: Vâng ạ. Thưa anh, là em được biết là anh đảm nhận khá là nhiều những cái vai trò, vị trí và công việc khác nhau, từ luật sư này, tiến sĩ kinh tế, rồi giảng dạy tại các trường đại học, và đến với cái công việc sáng tác nữa, thì em cũng rất là tò mò muốn hỏi anh là nhân duyên nào đưa anh đến với cái công việc sáng tác này ạ?
2: Đó là cái nhân duyên đối với tôi á, về cái sáng tác âm nhạc thì thật là tình cờ. Đối với tôi, về sáng tác âm nhạc, nó như là một cái khoảng lặng xanh đầy bình yên sau những giờ phút quay cuồng với công việc. Thì cái công việc hàng ngày của tôi á, là làm việc về những cái điều luật của nghề luật sư để bảo vệ cho khách hàng tại các cấp tòa án.
1: Vâng.
2: Thì nó rất là cứng nhắc về cái điều luật. Và nó cũng lại là gì? Lăn nhặt trong những con số khô khan của nghề kế toán dịch vụ. Và cuối tuần cũng như hay là giờ buổi tối thì lại tham gia giảng dạy những cái khóa học của sinh viên ở các trường đại học. Thì chính vì cái công việc mà nó căng thẳng cũng như nó stress như thế, thì âm nhạc nó lại giúp tôi được tạo được một cái thú vui tao nhã để giải bày được cảm xúc và xả stress cực kỳ hiệu quả. Và cái duyên đến với âm nhạc với tôi đó là vào năm 2023, tôi quen qua những anh em nhạc sĩ và đã học được cái khóa sáng tác âm nhạc, những bản tình ca ở Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Và sau cái khóa học mà sáng tác âm nhạc đó, thì tôi đã được chính thức trở thành nhạc sĩ của Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng ạ, có thể nói là cái sự kết hợp giữa người yêu thích nghệ thuật và cũng tham gia trong các cái lĩnh vực khoa học, kinh tế nữa, thì không chỉ âm nhạc mang tới cho anh một cái sự chữa lành những cái khoảng lặng để anh nhìn vào chính bản thân của mình, mà cũng cho anh một cái góc nhìn đa chiều và sâu sắc hơn trong các cái sáng tác âm nhạc của mình, đúng không ạ?
2: Âm nhạc nó sẽ giúp cho tôi có được một cái sự trải nghiệm của công việc, nó giúp cho cái âm nhạc nó được phong phú hơn.
1: Vâng, và Phan Linh cũng để ý là anh còn sáng tác rất là nhiều ca khúc về dòng nhạc bolero nữa. Không biết là điều gì hấp dẫn anh ở cái dòng nhạc này ạ?
2: À, tôi sáng tác rất nhiều thể loại, gồm có bóp, ballad, rồi dòng nhạc lo, rock, mọi cái đều có. Nhưng cái dòng nhạc bolero nó có một cái sức hút vô cùng đặc biệt. Nó giống như người bạn tri kỷ mà muốn gửi gắm những câu chuyện về tình yêu. Cái điều hấp dẫn nhất của bolero đối với tôi đó là cái tính chất trữ tình mộc mạc nhưng lại vô cùng sâu lắng trong cái giai điệu cũng như cái lời hát mình thể hiện trên ca khúc. Nó không cần phải thể hiện những cái lời giao to búa lớn hay là như những cái việc mà công việc của tôi, mà nó chỉ cần là gì, cái sự thủ thỉ nhẹ nhàng như kể chuyện. Và đặc biệt là cái bolero nó thể hiện cái chất và cái phong cách gần gũi như dân ca Nam Bộ, cái sự ngọt ngào dịu dàng, nó như một cái dòng nước mênh mang, nó làm cho tôi có một cái cảm xúc để sáng tác nó càng lúc càng được nhiều bài hơn và nó được lan tỏa nhiều hơn. Cái dòng nhạc bolero đến được với người nghe nó rất nhiều khắp cả nước, thì thực sự cái bolero nó giúp cho tôi gì, cảm thấy rằng là nó là một sự tâm tình sau những giờ phút mình làm việc căng thẳng để mình chia sẻ những cái cảm xúc đến với khán giả.
0: Vâng, và qua những chia sẻ vừa rồi thì quả thực là Lê Mai cũng cảm nhận được là vị khách mời của chúng ta có niềm đam mê đặc biệt với bolero đúng không ạ? Và hy vọng rằng là quán âm nhạc sẽ là góc nhỏ để anh có thể chia sẻ cởi mở những trải nghiệm của mình. Và chủ đề ngày hôm nay với tên gọi là Những chuyện tình đi qua hoàng hôn thì không biết rằng là sẽ gợi cho nhạc sĩ điều gì đây ạ?
2: Cái tên mà Những chuyện tình đi qua hoàng hôn á, thực sự là nó chạm vào lòng tôi rất mạnh. Nó gợi lên một cái cảm giác vừa sâu lắng trong nghệ thuật và cả trong đời thực. Hoàng hôn á, nó thường là một cái khoảnh khắc giao thoa tuyệt đẹp, nhưng nó cũng đầy tiếc nuối khi mà một cái ngày cuối ngày nó đã, thì cái một cái chuyện tình đi qua hoàng hôn đối với tôi không hẳn đó là một sự kết thúc buồn bã, mà nó còn là một cái sự chiêm nghiệm tình yêu đi qua dù giông bão, bước vào giai đoạn xế bóng nhưng vẫn đầy bao dung trọn vẹn. Có những cái sáng tác về hoàng hôn mang chất liệu bolero vô cùng đậm đặc. Cái sự mà trầm buồn của buổi chiều tà đó, nó kết hợp với cái chất trữ tình ngọt ngào của dân ca Nam Bộ, nó chính là một cái không gian hoàn hảo để viết những ca khúc kể về những cái hoài niệm, những nuối tiếc hay cả cái sự bình yên sau những thăng trầm của tình yêu. Cái việc mà cái chủ đề hoàng hôn nó thôi thúc tôi muốn ngồi vào ngay vào đàn tìm những nốt trầm, những giai điệu thủ thỉ để viết lên những câu chuyện tình vào cái khoảnh khắc của hoàng hôn để chia sẻ với khán giả.
0: Vâng, là một người sáng tác thì anh nghĩ rằng là vì sao nhiều bản tình ca bolero lại chọn cái thời khắc hoàng hôn để làm bối cảnh? Phải chăng là chính cái khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm ấy khiến cho cảm xúc của con người trở nên mong manh hơn, chân thật hơn và cũng giúp người nhạc sĩ dễ chạm đến những ký ức, những nỗi nhớ hay là những điều khó giải bày nhất bằng âm nhạc?
2: À, đúng vậy. Câu hỏi của bạn đã chạm ngay vào cái hồn sâu kín nhất của người sáng tác rồi. Cái hoàng hôn trong bolero không chỉ là một mốc thời gian mà nó còn là một cái trạm dừng của cảm xúc. Chính vì cái cảm xúc khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm ấy, nó có một cái sự hấp dẫn rất lạ. Nó thôi thúc những cái nhạc sĩ viết về bolero vì nó làm dịu đi cái ồn ào của ban ngày. Nó trả lại cái sự bình yên lắng dịu vào cuối ngày. Khi bóng tối nó bắt đầu nhen nhóm thì nó được bao bọc mạnh mẽ bởi cái sự tan biến của buổi chiều. Nó nhường chỗ cho cái sự mong manh, chân thật nhất của cõi lòng của mỗi người. Và trong đó đặc biệt là đối với nhạc sĩ, hoàng hôn chính là một cái chất xúc tác tuyệt vời nhất. Cái ánh buổi chiều tà, nó nhuốm màu hoàng hôn vàng vọt, buồn bã, rất tự nhiên. Nó trở thành cái phong nền hoàn hảo cho những cái giai điệu bolero trữ tình mang cái âm hưởng dân ca Nam Bộ.
1: Vâng.
2: Chính cái không gian tĩnh mịch, buồn man mát của ánh hoàng hôn nó khơi lại cho ký ức chúng ta những cái câu chuyện tưởng chừng như đã ngủ quên, nhưng mình lại bỗng nhớ, nhớ về những ngày xưa cũ.
1: Vâng.
2: Thì những cái nhạc sĩ sẽ có những cái cảm xúc mãnh liệt về cái hoàng hôn khi nhìn cái chiều tà nó dần xuống. Những cái nốt nhạc nó như thủ thỉ tâm tình, nó cứ bolero nó lại cất lên tự nhiên như một cái hơi thở và nó dễ dàng cảm thẳng vào trái tim của người nghe.
1: Vâng, vậy thì với bản thân anh nhạc sĩ Lê Bá Thường thì khi mà ngắm hoàng hôn ấy thì anh thấy hoàng hôn gần với cái sắc thái cảm xúc nào nhất? Nhớ thương, chờ đợi, tiếc nuối hay là cái cảm giác bình yên ạ?
2: Với bản thân tôi, hoàng hôn nó không nằm riêng ở một cung bậc nào mà nó là sự giao thoa diệu kỳ giữa tiếc nuối và bình yên. Nếu hỏi hoàng hôn có buồn không thì có chứ. Nhìn ánh mặt trời lặn dần sau cánh khỏi trước tiếc nuối của một ngày đã đi qua. Hay chúng ta sẽ nghĩ về những điều dang dở còn trong những bản tình ca bolero mà tôi sáng tác. Thế nhưng sau cái sự trùng xuống của cảm xúc ấy lại là một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Hoàng hôn nó nhắc nhở tôi rằng dù ngày hôm đó có giông bão, có mệt mỏi với những cái điều luật hay những con số khô khan của nghề kế toán, cũng như những cái công việc mà phấn trắng bảng đen, thì nó cũng sẽ khép lại để nhường chỗ cho một cái sự nghỉ ngơi của cuối ngày. Trong sáng tác, chính cái sắc thái trong cái buồn có sự an yên, nó mới chính là chất liệu đắt giá nhất của một nhạc sĩ.
1: Vâng.
2: Nó giúp cho những cái giai điệu không bị lụy mà trở nên sự vồ về thủ thủy, để cái lòng người tìm thấy một khoảng lặng nhẹ nhàng sau những thăng trầm của cuộc sống. Thì đối với tôi, Bolero và sắc thái hoàng hôn là như thế.
1: Vâng. Và lúc nãy thì anh cũng chia sẻ là có cái cảm giác tiếc nuối xen lẫn bình yên khi mà ngắm nhìn hoàng hôn. Vậy thì những cái cảm xúc ấy đã bước vào những cái sáng tác của anh như thế nào? Và đâu là một cái sáng tác mà anh cảm thấy tâm đắc nhất?
2: Cảm ơn câu hỏi này của bạn. Cái những cái cảm xúc mà bước vào âm nhạc của tôi, nó một cách rất tự nhiên. Nó không giống những nhạc sĩ khác là người ta chuyên nghiệp về cái sống chỉ bằng nghề nhạc. Còn tôi làm đa lĩnh vực rất nhiều, nên đối với tôi hoàng hôn lại nó một cái hoàn toàn khác biệt. Tôi cảm nhận rằng khi còn trẻ, hoàng hôn trong mắt tôi nó là một buổi chiều tà đầy lãng mạn, đôi khi là cái buồn vu vơ của những giận hờn, yêu đương nông nổi.
1: Vâng.
2: Nhưng khi mình đã có sự trải nghiệm của tuổi trung niên, hoàng hôn nó không còn là một cảnh sắc thông thường nữa, mà nó trở thành một buổi chiều của sự chiêm nghiệm sâu sắc. Nó mang theo cả một cái sự tiếc nuối về những cái mối tình đẹp nó bị dang dở, dù những lý do này hay lý do khác mà chúng ta không thể đến được với nhau. Với cái chủ đề hôm nay nói về hoàng hôn, nên tôi xin phép được giới thiệu ca khúc Đành Lòng Sao Thế Em.
1: Vâng.
2: Qua giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của ca sĩ trẻ Nguyễn Hân, Á Quân Solo Bolero 2021.
1: Vâng ạ.
2: Ca khúc Đành Lòng Sao Thế Em không chỉ là một tiếng lòng đơn phương, mà nó trở thành một

0: Vâng, chúng ta đã vừa đến với ca khúc Đành Lòng Sao Thế Em của nhạc sĩ Lê Bá Thường. Và trở lại với cuộc giao lưu với nhạc sĩ Bá Thường ngày hôm nay, thì trong ký ức của anh thì có một buổi chiều hoàng hôn nào đặc biệt ấn tượng hay không? Có thể gắn với một người nào đó hay một địa điểm nào đó chẳng hạn?
1: Trong cuộc đời của tôi thì thật ra là những dấu chân tôi đi khắp nơi trong công việc của cả nước.
2: Vâng.
1: Thì có những cái buổi chiều hoàng hôn nó để lại những cái nỗi nhớ và cái sự xao xuyến về cái khung cảnh đối với tôi. Thì cái ấn tượng và cái cảm xúc mà nó để lại nhiều nhất cho tôi đó là một cái buổi chiều cách đây khoảng gần một năm, tôi đi công tác về tỉnh An Giang để bảo vệ một vụ án. Thì tôi qua một chiếc phà đứng trên dòng sông, tôi nhìn dòng sông nó phẳng lặng trôi, một cái bến sông. Tôi nhìn cái ánh hoàng hôn đỏ rực từ buổi chiều nó chiếu xuống nước mênh mông.
2: Vâng.
1: Với cái không gian xung quanh nó vắng lặng, thì cái tiếng sóng nó vỗ rì rào bên cái mạn của cái chiếc phà, nó làm cho tôi rất là xao xuyến, nhưng cũng rất là cảm xúc để sáng tác. Thì chính cái cảm xúc và cái khoảnh khắc giao thoa một mạc ấy về hình bóng của một người cũ, một cái chuyện tình thanh xuân nó đã trôi qua, thì nó cũng như một cái bản nhạc, nó trôi dần lên trong tâm trí của mình. Những cảm xúc, những nốt nhạc nó lại nhảy lên. Và cái cảm xúc mà núi tuyết xen lẫn cái sự bình yên giữa mênh mông sông nước mà tôi đi công tác một buổi chiều ở tỉnh An Giang đấy, nó lại cho ra mắt những cái sáng tác về bolero đượm chất trữ tình.
2: Vâng ạ. Và trong rất nhiều bản tình ca bolero, hoàng hôn, dấu hiệu của một ngày sắp khép lại, thường được nhắc đến như biểu tượng của sự chia xa, nhớ nhung hay những điều còn dang dở. Nhưng với anh, hoàng hôn có nhất thiết là phải mang màu buồn hay không? Và liệu khi mà con người ta đối diện với hoàng hôn, khoảnh khắc đủ tĩnh lặng của ngày tàn, thì người ta mới nhận ra điều mình cần nhất là gì?
1: Hoàng hôn trong bolero từ trước đến nay á, vốn dĩ là người ta cứ cho rằng là nó là đượm buồn. Nhưng đối với tôi, bạn, hoàng hôn không nhất thiết phải là cái một màu buồn bị lụy hay là tuyệt vọng. Tôi thích ngắm cái cảnh hoàng hôn dưới góc độ của một màu buồn nhưng nó đẹp. Cái buồn của sự buông bỏ và chữa lành. Nó có thể là cái biểu tượng của sự chia xa, của những điều dang dở. Nhưng đồng thời, nó cũng là những dấu hiệu kết thúc của một ngày dài, để mở ra một khoảng không gian cho sự nghỉ ngơi, để có những cái sáng tác. Và đúng như mọi người đã từng thấy, cái chính cái khoảnh khắc ngày tàn của buổi chiều hoàng hôn, thì mọi cái ồn ào của một ngày nó đã lắng xuống.
2: Vâng.
1: Con người mới đủ tĩnh lặng để đối diện với chính mình. Thì đó chẳng phải là những cái khoảnh khắc mà hào nhoáng bon chen bên ngoài mình đã bỏ hết, mình buông xuống để mình sống trọn vẹn với giai điệu bolero mộc mạc, để giải bày những tâm sự và những cái cảm xúc mình chia sẻ ở nơi chốn bình yên, về một người tri kỷ, về một cái nỗi nhớ mà mình giấu trong lòng.
2: Vâng ạ.
1: Hoàng hôn nó chính là một cái tấm gương, cái phản chiếu chân thật nhất nhưng nó cũng sâu kín nhất trong lòng của bản thân tôi.
0: Vâng, như vậy là hoàng hôn sẽ không chỉ là một hình ảnh đẹp mà nó sẽ gắn với chúng ta trong rất là nhiều những hoài niệm, ký ức. Và nếu như hoàng hôn là ẩn dụ cho hình ảnh tuổi trung niên, thì anh nghĩ là cái điều đẹp nhất của giai đoạn ấy là gì? Có còn sôi nổi hay là bình yên, bao dung, biết chấp nhận những điều dang dở?
1: Nếu chúng ta ví hoàng hôn là ẩn dụ cho tuổi trung niên, thì tôi nghĩ rằng cái điều đẹp nhất của giai đoạn này nó không còn là sự sôi nổi, rực rỡ của buổi bình minh hay cái nắng gắt của trưa hè nữa. Cái điều đẹp nhất của hoàng hôn đó chính là sự bình yên, sự bao dung và một cái nhìn đầy thấu hiểu trước những cái điều dang dở của cuộc đời. Ở cái độ tuổi của tôi đã đi qua rồi thanh xuân. Khi mình đã đủ cái độ thăng trầm của cuộc sống, trải qua những áp lực nghề nghiệp lẫn những va chạm trong tình cảm của thanh xuân, thì góc nhìn của tôi về hoàng hôn nó đượm hơn rất nhiều. Hoàng hôn dẫu biết rằng sắp cạn nhưng nó vẫn tỏa ra cái thứ ánh sáng huy hoàng, ấm áp và dịu dàng nhất. Chúng ta không còn dằn vặt hay trách móc nhau về chuyện tình dang dở. Đối với tôi, hoàng hôn nó cũng là như một cái cảm xúc về một cái thời xa vắng của mình. Chúng ta suy nghĩ lại những cái điều đã qua, chúng ta chọn cách mỉm cười đón nhận. Chúng ta không nên oán trách gì đó là những cái điều không thể quay lại được.
2: Vâng.
1: Chúng ta phải chấp nhận cái tuổi trung niên không phải là buông xuôi, mà nó là cái sự trưởng thành trong tâm hồn. Chúng ta phải bao dung, chúng ta phải biết trân trọng việc ký ức đẹp đẽ đã qua. Chính vì thế, hoàng hôn đối với tôi, nó là một sắc màu rất là đặc biệt.
2: Vâng, giống như lúc đầu thì anh cũng đã chia sẻ rằng là tuổi trẻ thì mình nhìn thấy hoàng hôn với một cái sắc màu nó rất là mơ mộng, đúng không ạ? Nhưng mà đến khi mình có tuổi một chút thì mình lại thấy là hoàng hôn nó mang một cái vẻ đẹp rất là dịu dàng và thậm chí là rất là bao dung. Và cái khoảnh khắc đó cũng khiến cho mình cảm nhận cái sự trầm lắng hơn và nhìn sâu vào chính bản thân mình cần cái điều gì hơn. Và người ta thường nhớ đến hoàng hôn vì nó đẹp, rực rỡ, nhưng cũng vì biết nó sẽ nhanh chóng qua đi. Theo anh, có phải tình yêu cũng như vậy hay không? Và chính sự hữu hạn của những khoảnh khắc đẹp mới khiến con người ta biết trân trọng, biết nhớ và rồi viết nên những cái bản tình ca còn mãi về thời gian.
1: Đúng như vậy. Hoàng hôn nó là một rất là sâu sắc và nó rất là duy mỹ về cái từ hoàng hôn. Nó gợi cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Cái sự quyến rũ của hoàng hôn á, nó chính là một cái khoảnh khắc hữu hạn. Cái ánh chiều tà rực rỡ ở trên bầu trời, nó có thể là lặn đi bất cứ. Người ta sẽ coi đó là điều hiển nhiên và chẳng còn ai vội vã ngắm nhìn thì người ta sẽ cảm thấy luyến tiếc. Tình yêu nó cũng vậy, nó mang một cái quy luật tương tự. Chính cái sự mong manh, những cái khoảnh khắc ngắn ngủi, hạnh phúc ngắn ngủi, thậm chí là những cái điều dang dở của một mối tình mà nó đã găm sâu vào trong ký ức, nó đã một cái như một cái vết thương lòng đối với mọi người, thì cái hoàng hôn đó nó cũng là được bồn. Khi người ta trẻ, người ta yêu cuồng nhiệt, người ta yêu mãnh liệt, họ thường mong cầu cái sự vĩnh cửu của tình yêu. Nhưng khi chúng ta bước qua cái tuổi trung niên, chúng ta trải nghiệm thì chúng ta nhận ra rằng cái hữu hạn trong ngày và cái sự giới hạn của tuổi thanh xuân, cái tiếc nuối của một cái nắm tay về tình yêu nó chưa trọn vẹn, nhưng đó là một cái điều trăn trở. Nhưng chúng ta luôn trân trọng những cái khoảnh khắc đó để chúng ta lưu giữ những ký ức, những kỷ niệm đẹp về tình yêu. Và là một người viết nhạc, tôi luôn tin rằng những bản tình ca bolero hay nhất nó luôn có cái sức sống lâu dài và có cái sự lan tỏa. Khi một người nhạc sĩ mượn một cái giai điệu trữ tình về một cái hoàng hôn để mình miêu tả, để mình viết những ca khúc, để mình nói về một bóng hình, một cái người đã xa rồi, hay mình nhớ lại một nụ cười hay một kỷ niệm về một buổi chiều hoàng hôn bên một người ấy của mình, thì chính cái cảm xúc ấy nó sẽ bất tử. Những cái điều ấy nó sẽ còn mãi theo năm tháng. Đó là một kỷ niệm đẹp. Cái hoàng hôn nó sẽ có sự lưu luyến, sự nhớ nhung đó. Nó sẽ là làm cho một nhạc sĩ họ có thể viết ra được những cung bậc khác nhau của cảm xúc về một bài hát.
0: Vâng, và Lê Mai cũng hơi tò mò một chút là anh Bá Thường, một người làm luật, luôn đi tìm sự công bằng, còn âm nhạc thì đôi khi lại chấp nhận những cái điều rất là vô lý của tình yêu. Hai góc nhìn ấy thì có bao giờ khiến anh mâu thuẫn khi viết về những cuộc tình không trọn vẹn?
1: Câu hỏi của bạn thì thật là hay và đúng. Nó giữa những cái pháp luật và giữa âm nhạc. Người ta nghe dường như nó có một cái tính gì đó mâu thuẫn, đáng yêu. Còn trong người tôi thì cái sự mâu thuẫn đó nó không phải là mâu thuẫn, mà nó là sự giao thoa giữa cái cảm xúc và giữa con người thật của mình khi làm việc. Khi trong công việc làm luật sư á, thì tôi cần một cái đầu lạnh để tìm ra sự phân minh công bằng để bảo vệ công lý cho thân chủ của mình. cũng như đứng trên bục giảng thì tôi lại có một cái sự chia sẻ tri thức cho những sinh viên.
2: Vâng.
1: Nhưng khi mình có cảm xúc để sáng tác âm nhạc thì lúc đó lý trí nó bất lực trước những cái đạo luật riêng của trái tim. Trái tim nó có những cái lý lẽ riêng của nó. Hai cái góc nhìn này không hề xung đột, mà đối với tôi nó là một cách hòa quyện, nó rất đẹp và rất hỗ trợ cho nhau.
2: Vâng.
1: Chính cái trải nghiệm trong công việc của tôi, làm những công việc đa lĩnh vực, vừa làm luật sư, vừa làm kế toán dịch vụ thuế và vừa đi giảng dạy cho sinh viên.
2: Vâng.
1: Thì cái sự trải nghiệm mình nghe được những cái tâm sự, những cái cảm xúc của những người khác, những câu chuyện tình hay những mảnh đời thực của những người khác, nó cũng là một cái thành một cái tư liệu, một cái chất xúc tác để tôi có thể viết lên những ca khúc bolero nồng nàn, đầy cảm xúc, ngọt ngào. Không chỉ là viết cái cảm xúc của mình, mà còn có thể là nói hộ nỗi lòng cho những người mà mình đã từng gặp trong công việc.
2: Vâng, và có lẽ là nói chuyện nãy giờ rồi thì cũng rất là mong muốn được lắng nghe thêm một cái món quà âm nhạc nữa mà nhạc sĩ Bá Thường gửi tới cho quý vị thính giả của Quán Âm Nhạc trước khi mà nói lời chia tay với chương trình. Không biết là anh sẽ mang tới cho quý vị món quà gì đây ạ?
1: Thì trước khi khép lại không gian tĩnh lặng của Quán Âm Nhạc, tôi xin được phép giới thiệu ca khúc Nếu Thích Cứ Yêu, qua giọng hát truyền cảm của ngôi sao ca nhạc Quốc Đại, như một món quà tri ân đối với khán giả.
2: Vâng.
1: Ca khúc Nếu Thích Cứ Yêu đó là một bản tình ca tuyệt vời. Nó mở ra một cái không gian phóng khoáng về tình yêu, về lứa tuổi của hoàng hôn. Mượn hình ảnh hoàng hôn quen thuộc, tôi làm một cái chất xúc tác để khơi gợi những cái rung động ban đầu. Bài hát nó mượn cái cảnh hoàng hôn cuối ngày ngắn ngủi như thanh xuân sẽ trôi qua rất nhanh, để mình nói lên một cái sự nuối tiếc của cuộc đời. Cái thông điệp mà tôi muốn gửi gắm đến qua cái bài hát Nếu Thích Cứ Yêu đó là cuộc đời không đủ dài để chúng ta chơi trò chơi trốn tìm.
2: Vâng.
1: Nên khi chúng ta thích yêu ai thì chúng ta cứ mạnh dạn tỏ tình để được sống là chính mình, dù kết quả của sự tỏ tình đấy có được đáp lại hay không. Thì chúng ta cũng sẽ không có cảm thấy tiếc nuối khi chúng ta lạc mất nhau. Dù độ ở bất cứ cái độ tuổi nào thì cái hoàng hôn của cuộc đời nó đều là một cái tình yêu chân thành nhất. Vì chúng ta đã đi qua những năm tháng, đi qua những cái thăng trầm của cuộc sống, cái sự hoàng hôn nó giúp cho chúng ta được tĩnh lặng lại. Thì qua ca khúc Nếu Thích Cứ Yêu, tôi mong rằng những giai điệu này sẽ là lời vỗ về ấm áp, tiếp thêm cái sự lạc quan cho trái tim của tất cả quý khán giả đang nghe đài.
2: Cảm ơn nhạc sĩ Lê Bá Thường với món quà âm nhạc ý nghĩa và gây cái sự tò mò tới cho bản thân chúng tôi, những cái dẫn chương trình ạ. Và chúc cho anh thật nhiều năng lượng để tiếp tục cống hiến trong rất nhiều những cái lĩnh vực mà anh đang theo đuổi, từ luật sư này, rồi công tác giảng dạy cho đến việc sáng tác nữa. Và hy vọng là lần tới nếu mà có cơ hội quay trở lại với chương trình thì sẽ được lắng nghe thêm nhiều hơn những ca khúc bolero của anh ạ.
1: Xin cảm ơn bạn và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Mong rằng có một buổi khác được gặp lại nhau. Xin trân trọng.

0: Vâng, hoàng hôn không khỏi khiến ta rung động bởi sự chuyển mình rất khẽ, từ gam màu rực rỡ dần đến tím mộng mơ. Mặt trời từ từ khuất sau đường chân trời, để lại một dư vị ngọt ngào khó quên, như một liều thuốc bình yên sau một ngày dài bận rộn. Ở bên cạnh dòng người trở về nhà sau giờ tan tầm, thì vẫn còn đâu đó những con người đi tìm những khoảng lặng dịu dàng của hoàng hôn, mỉm cười an nhiên nhớ về những mối tình đã đi qua cuộc đời.
1: Và Bolero đâu chỉ có tái hiện những hoàng hôn nhuộm màu buồn hay suy tư, nó còn ghi lại những khoảnh khắc gặp gỡ tình tứ của đôi lứa yêu nhau, như trong Đà Lạt Hoàng Hôn, Cánh Hoa Yêu, Chiều Tây Đô. Giữa ánh chiều tà lãng mạn, mỗi người lại có một cách riêng để cảm nhận vẻ đẹp của ngày đang khép lại.
0: Vâng, nếu mà bạn là người yêu hoàng hôn thì Lê Mai và Phan Linh sẽ bật mí vài bí kíp để chúng ta tìm được những điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng và thả hồn tận hưởng trọn vẹn cái vẻ đẹp này. Đầu tiên là các bạn hãy lựa chọn cái vị trí đứng phù hợp. Chúng ta ưu tiên những cái vị trí như là trên tầng thượng với tầm nhìn thoáng, có thể ngắm hoàng hôn buông xuống những tòa nhà cao tầng, hay là trên đỉnh núi để phóng tầm mắt đi xa hơn.
1: Cũng có thể là trên bãi biển nữa. Đó là một trong những lý do mà khiến người ta yêu biển hơn. Chọn khung giờ săn hoàng hôn đẹp nhất là từ 17 giờ đến 18 giờ 30, hoặc những khu vực hồ rộng lớn nằm trong lòng thành phố cũng mang tới cảm giác thư thái. Và hoàng hôn trong những ngày hè như thế này sẽ rực rỡ và kéo dài hơn, đủ để chúng ta vừa check-in vừa thoải mái chiêm ngưỡng.
0: Vâng, tới đây thì chương trình Quán Âm Nhạc tuần này với chủ đề Những Chuyện Tình Đi Qua Hoàng Hôn cũng phải tới lúc khép lại. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới, tiếp nối những câu chuyện của Bolero.

0: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên Sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ có phóng sự dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, vừa qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Đảng ủy đã tham mưu triển khai hiệu quả đề án điều chỉnh tổ chức biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã phường theo hướng chính quy, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc địa bàn, không để bị động bất ngờ. Lực lượng vũ trang Nghệ An quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ với gần 4.000 ngày công hỗ trợ sửa chữa xây mới 191 căn nhà cho nạn nhân chất độc da cam. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần cùng địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trọng tâm là tập trung tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo cụ thể. Trong đó, đồng chí đặc biệt lưu ý phải gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị đã biểu quyết thông qua các mục tiêu chỉ tiêu được nêu trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm.
0: Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tuyển chọn giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu, tổ chức lại ban chỉ huy quân sự cấp xã đi vào hoạt động ổn định, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, triển khai có hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, cải cách hành chính, chuyển đổi số và các mặt công tác khác thực hiện có nền nếp chất lượng. Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập để nhanh tiến độ xây dựng công trình chiến đấu, bảo đảm đầy đủ hậu cần kỹ thuật, giữ vững an ninh an toàn, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng cờ thi đua cho hai tập thể thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2025. Bộ trưởng Quốc phòng Quân khu 4 tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2023 đến năm 2025. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghệ An, chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay sẽ góp thêm hy vọng giúp cho các gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng.
1: Nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ. Trong đó vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang thứ 3 của Nghệ An thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Để thực hiện nhiệm vụ này, 12 cán bộ, y bác sĩ được huy động tham gia. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin đến niêm phong và bảo quản. Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An, mỗi thao tác đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chất lượng mẫu và tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn.
2: Tối đa và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nữa thì tất cả các cái mẫu xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được đen.
1: Để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần giúp đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ an toàn, đúng quy trình và tiến độ đề ra. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, nói thêm.
3: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã là gọi là tiến hành là ra soát lại và cái số mẫu là chưa có chưa xác định cái tên. Tôi tin tưởng được chắc thì sau cái ra soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm là được người thân của mình.
1: Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm, toàn bộ quá trình thực hiện còn được số hóa nghiêm ngặt. Từ khi chuẩn bị khai quật, lấy mẫu cho đến hoàn trả nguyên trạng phần mộ, mọi công đoạn đều được ghi nhận bằng hình ảnh và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho rằng, việc số hóa giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối chiếu xác minh và truy xuất thông tin trong quá trình giám định ADN sau này. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
4: Hiện nay thì thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đang được triển khai đúng kế hoạch với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và địa phương. Toàn tỉnh hiện có 116 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 34 nghĩa trang cần lấy mẫu hài cốt phục vụ cho giám định ADN với tổng số 2.333 phần mộ. Đến nay chúng tôi đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4 nghĩa trang với hơn 230 phần mộ. Với quyết tâm cao và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng thì Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu tại 32 nghĩa trang trước cuối tháng 10 năm 2026, góp phần sớm xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và nhân dân cả nước.
1: Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, cùng những tiến bộ của khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Quốc phòng Toàn dân tháng 7 năm 2026 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hiệu Đức, Hoàng Anh, phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Trạm cảm xúc.
6: Thưa quý vị thính giả, trong trái tim mỗi người Việt Nam, tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Quê hương cho chúng ta những kỷ niệm ngọt ngào, những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp. Quê hương cũng dạy cho chúng ta những bài học làm người đầy ý nghĩa để chúng ta lớn khôn và trưởng thành.
7: Bởi vậy mà mảng âm nhạc về quê hương khá là phong phú và đa dạng. Mỗi nhạc sĩ tìm đến đề tài này bằng những cảm xúc và góc tiếp cận rất riêng. Điểm gặp gỡ chung của những ca khúc ấy chính là tình yêu dành cho nơi mình sinh ra và lớn lên.
6: Và ca khúc Người ơi hãy về của nhạc sĩ Tuấn Phương cũng được viết từ mạch nguồn cảm xúc ấy, qua những hình ảnh mộc mạc như đất cằn đá sỏi, dòng sông vắng, lũy tre làng hay là giọt mồ hôi trên vai áo mẹ. Ca khúc đã gửi gắm một lời nhắn nhủ chân thành: hãy yêu, hãy thương và đừng quên quê hương, dù cuộc sống có đưa chúng ta đi xa đến đâu. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

Thưa quý vị, ca khúc Người ơi hãy về, một giai điệu ngọt ngào xa xiết, khắc họa bức tranh quê hương thanh bình, yên ả, đồng thời gửi gắm đến những người con đang xa quê hương, hãy luôn nhớ đến cội nguồn của mình, bởi quê hương luôn ở đó, lặng lẽ, chờ đợi và mở rộng vòng tay chào đón những người con trở về. Ngay từ nhan đề Người ơi hãy về, ca khúc đã gợi lên một lời mời gọi, không phải là lời trách móc, cũng không phải là sự níu kéo, mà là một lời mời trở về đầy tha thiết. Về ở đây không chỉ là trở lại một miền quê, mà còn là trở về với cội nguồn, về với những giá trị đã nuôi dưỡng mỗi con người. Hãy yêu hỡi người, dù quê ta đất cằn đá sỏi. Quê hương vùng đất còn nhiều khó khăn nhọc nhằn, người dân phải chịu thương chịu khó để mưu sinh. Dẫu vậy, người dân vẫn luôn yêu thương quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên. Những hình ảnh sông vắng lẻ loi con đò, giọt mồ hôi ướt vai gầy áo mẹ, lũy tre rì rào là những điều quen thuộc của làng quê Việt Nam. Chính sự bình dị ấy đã tạo nên sức gợi, khiến người nghe dễ dàng nhận ra quê hương của mình trong những chi tiết rất nhỏ. Đặc biệt hình ảnh vai gầy áo mẹ là điểm lắng của ca khúc. Nếu đất cằn sỏi đá nói về sự khắc nghiệt của quê hương, thì vai áo mẹ thấm mồ hôi lại nói về những hy sinh âm thầm để nuôi con khôn lớn. Quê hương trong bài hát vì thế không chỉ là một không gian địa lý, mà còn là tình mẫu tử, là sự tảo tần của những con người đã dành cả cuộc đời cho gia đình và xóm làng. Ca khúc còn có sự lặp lại của những lời nhắn: hãy yêu, hãy thương và hãy tin. Hãy yêu để biết trân trọng nơi mình sinh ra, hãy thương để biết đồng cảm với những con người còn nhiều vất vả, và hãy tin để giữ niềm tin rằng những giá trị của quê hương sẽ không mất đi trước dòng chảy của thời gian.

Với những người đã rời quê hương, có thể cuộc sống ở nơi đô thị với những bận rộn lo toan của công việc và hành trình mưu sinh đôi khi khiến những ký ức về quê nhà của họ lùi dần về phía sau. Tuy nhiên, ca khúc không phê phán điều đó, chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng vẫn còn một dòng sông, một con đò, một lũy tre làng, một người mẹ và một miền quê luôn chờ đợi. Để rồi, ai chờ dẫu người đi xa, thật xa, người ơi, hãy về.

0: Thưa quý vị, ca khúc Người ơi hãy về đã khép lại, nhưng dư âm và thông điệp sâu xa vẫn còn ngân lên trong lòng của người nghe. Đó là lời nhắn nhủ, hãy yêu hơn mảnh đất quê hương, hãy trân trọng những con người đã lặng lẽ hy sinh để nuôi ta khôn lớn và gìn giữ trong tim mình một miền quê để thương, để nhớ. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Sức khỏe của bạn với nội dung điều trị tủy răng.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thư Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, một cơn đau kéo dài tưởng chừng là đơn giản, nhưng nếu như chủ quan thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý tủy răng đang tiến triển âm thầm. Thực tế cho thấy là không ít người từ mua thuốc giảm đau hoặc là chần chừ không đi khám, đến khi mà tìm đến cơ sở y tế thì răng đã bị những cái tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là có nguy cơ mất răng. Nhiều người cũng lo ngại là việc điều trị tủy thì sẽ gây đau đớn, cho nên là thường né tránh việc thăm khám. Tuy nhiên thì với sự hỗ trợ của các trang thiết bị kỹ thuật nha khoa hiện đại thì việc điều trị tủy răng đã trở nên nhẹ nhàng hơn, an toàn và hiệu quả. Vậy thì khi mà nào thì chúng ta sẽ cần phải điều trị tủy răng? Quá trình điều trị răng tủy có thực sự đau như là nhiều người vẫn nghĩ? Và việc giữ lại răng thật thì nó quan trọng như thế nào? Đó cũng là những cái nội dung mà sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề điều trị tủy răng. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là bác sĩ Đinh Thị Công Dung đến từ khoa điều trị nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
4: Xin chào em Thi Linh cùng với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn.
3: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Tủy răng là mô mềm nằm bên trong răng, chứa hệ thống mạch máu và dây thần kinh có vai trò nuôi dưỡng và cảm nhận cảm giác của răng. Khi tủy bị viêm hoặc nhiễm khuẩn do sâu răng, chấn thương hay nứt vỡ thân răng, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau nhức kéo dài, ê buốt khi ăn uống hoặc đau tự phát về đêm. Nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn từ buồng tủy có thể lan rộng xuống vùng chóp chân răng, gây áp xe, tiêu sưng quanh răng và ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai. Điều trị tủy là phương pháp loại bỏ phần tủy bị tổn thương, làm sạch hệ thống ống tủy và trám bít kín nhằm loại bỏ nguồn nhiễm khuẩn, đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc răng thật. Nhờ những tiến bộ trong nha khoa hiện đại, quá trình điều trị này ngày càng chính xác, an toàn và giúp người bệnh thoải mái hơn trong suốt quá trình thực hiện.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin về điều trị tủy răng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ ạ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết tủy răng là gì và nó có vai trò như thế nào đối với cái sức khỏe răng miệng ạ?
4: Tủy răng là mô mềm ở phía bên trong răng, nó bao gồm thần kinh, mạch máu và mạch bạch huyết, và được bao bọc và bảo vệ bởi mô cứng bên ngoài là ngà răng và men răng. Thì tủy răng nó có vai trò đó là cung cấp chất dinh dưỡng cho răng. Nhờ vào hệ thống mạch máu thì nó sẽ đưa chất dinh dưỡng, oxy đến để nuôi dưỡng răng, giúp răng chắc khỏe và cảm nhận được lực nhai tốt. Thứ hai là tủy răng có chức năng là dẫn truyền cảm giác nhờ vào các dây thần kinh, thì giúp cho chúng ta cảm nhận được cảm giác nóng, lạnh hoặc là chua ngọt. Và chức năng thứ ba của tủy răng đó là chức năng bảo vệ. Thì khi một cái răng mà bị xấu hoặc là bị mòn thì tủy răng nó sẽ tiết ra các ngà thử phát, nó làm tạo khoảng cách giữa tủy răng với môi trường bên ngoài để bảo vệ tủy răng ở bên trong.
3: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái nguyên nhân nào thường dẫn đến viêm tủy răng hay là những cái tổn thương tủy răng ạ?
4: Về nguyên nhân gây tổn thương tủy răng thì thường ngày thì sẽ gặp 3 nguyên nhân lớn. Thứ nhất là nguyên nhân là sâu răng tiến triển. Thì sâu răng là một nguyên nhân phổ biến và thường gặp nhất. Thì một cái răng sâu mà mình không điều trị thì vi khuẩn sẽ phá hủy cái ngà răng và men răng ở phía bên ngoài, làm cho vi khuẩn xâm nhập vào bên trong tủy răng gây viêm tủy. Nguyên nhân thứ hai đó là chấn thương cơ học. Thì cái nguyên nhân chấn thương cơ học nó xuất phát từ răng bị một lực chấn thương mạnh làm cho vỡ cái lớp men răng và ngà răng ra, làm lộ tủy răng ra và vi khuẩn xâm nhập từ nguồn nước bọt vào bên trong tủy gây viêm tủy. Hoặc là những chấn thương cơ học tuy không làm đứt răng, vỡ răng mà nhìn bên ngoài thì răng vẫn đang còn nguyên vẹn, tuy nhiên nó lại cắt đứt cái thần kinh mạch máu nuôi dưỡng răng, thì đó cũng gây ra nguyên nhân gây viêm tủy. Về nguyên nhân thứ ba là viêm nha chú. Thì nguyên nhân viêm nha chú hay còn gọi là viêm quanh răng ấy, thì khi mà người bệnh bị bệnh lý viêm nha chú thì vi khuẩn sẽ đi từ cái vùng mô nha chú đi qua chóp chân răng, đi vào tủy răng và gây ra viêm tủy. Đó là ba nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm tủy.
6: Thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái dấu hiệu như thế nào để chúng ta nhận biết được là mình có thể đang có một cái vấn đề về tủy răng ạ?
4: Về những dấu hiệu thường gặp thì đầu tiên là bệnh nhân cảm thấy ế bột kéo dài, tức là khi mà người ta ăn đồ nóng, đồ lạnh hoặc đồ chua, đồ ngọt, tức là đang tiếp xúc với một cái kích thích nào đó ấy, thì răng có tình trạng là ế bột kéo dài. Nó không hết ngay mà kéo dài trong vòng vài phút đến vài giờ. Đó. Cái dấu hiệu thứ hai để mình nhận biết đó là những cơn đau tự phát. Thì cơn đau tự phát này nó là một triệu chứng rất là điển hình, tức là người bệnh ở nhà bình thường không làm việc gì cả hoặc là không ăn uống gì, nhưng mà có một cơn đau nó tự nhiên ập đến, cơn đau dữ dội, đau lan lên đầu, lan lên thái dương và đau nhất là về ban đêm. Triệu chứng đau này nó sẽ không uống thuốc giảm đau nó sẽ không đỡ, hoặc là có đáp ứng một phần nhưng mà sau khi hết thuốc giảm đau thì nó lại tiếp tục đau lại. Đúng rồi. Về nguyên nhân, về cái triệu chứng dấu hiệu thứ ba đó là răng đổi màu, hoặc là cái vùng nướu ở xung quanh răng nó bị sưng lên hoặc là có mụn mủ. Thì khi mà mình quan sát cái răng ấy thì mình thấy cái răng đó đột nhiên là nó đen hơn, nó đổi màu so với các răng bên cạnh. Hoặc là khi mà mình soi gương mình thấy là ở dưới chân răng có cái mủ xuất hiện hoặc là có một cái mụn, thì lúc đó là tủy răng nó đã hoại tử từ lâu và đó cũng là một dấu hiệu điển hình của viêm tủy.
6: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và lúc này thì chúng tôi cũng nhận được tín hiệu của kỹ thuật viên đã kết nối được với một quý vị thính giả đầu tiên liên lạc về cho chương trình, đó là chị Vân ở xã Nghi Lộc ạ. Xin chào chị Vân ạ.
7: Em chào chương trình ạ.
6: Vâng ạ, xin mời chị hãy nếu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
7: Mẹ em năm nay 55 tuổi thì có bị mất một vài chức năng, kiểu do trước đấy nó bị đau, với cả do để lâu không điều trị thì với cả mẹ cũng có kiểu một số cái răng sâu ấy, không biết là nó bị đau nhất, nên là không biết là sẽ hỏi bác sĩ là cái tuổi lớn của mẹ như vậy thì không biết là có nên điều trị gì để giữ lại răng thật không, hay là mình đổ bỏ và phải làm răng giả.
4: Xin cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thì đấy là một câu hỏi tôi khá thường gặp ở khi mà điều trị, khi mà khám bệnh. Thì đối với người lớn tuổi thì việc giữ lại răng rất là quan trọng, giữ lại răng thật của mình rất là quan trọng. Tại vì bác có tình trạng là đã mất nhiều răng do trước đấy đau nhiều mà không điều trị. Đó, thì khi mà giữ lại được răng thật này thì mình có thể điều trị giữ lại răng, sau đó là bọc mảo cho răng này và lấy cái răng này làm cái trụ để làm răng giả cho thay thế cho các răng mất trước đó. Và khi mà người lớn tuổi á, thì việc nhổ răng nó sẽ ảnh hưởng đến cái bệnh lý toàn thân nữa, như kiểu là bác có bệnh lý về huyết áp, tiểu đường hay là tim mạch thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần. Và đối với những lứa tuổi nào thì chúng tôi cũng luôn ưu tiên là giữ lại răng thật lâu nhất có thể trên cung hàm, để người bệnh cảm nhận được độ ăn nhai thì nó sẽ tốt hơn, như kiểu mình sẽ cảm nhận được cảm giác nóng lên hoặc là cảm giác mà độ dai, độ cứng của thức ăn. Đó, điều mà răng giả thì sẽ không làm được.
6: Vâng ạ. À, chị vẫn còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
7: À, dạ không ạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
6: Vâng ạ, và xin cảm ơn chị Vân đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. À, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ, những cái vấn đề cơ bản xoay quanh tình trạng tủy răng, điều trị tủy răng. Và ngay bây giờ đó là câu hỏi, thưa bác sĩ, khi nào thì người bệnh cần phải đến cơ sở nha khoa để mà được kiểm tra thay vì là tự điều trị tại nhà?
4: Khi nào để đến điều trị tại cơ sở nha khoa đó là khi mà người bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau. Vì tủy răng bản chất của nó là một cái mô cứng không thể tự hồi phục, không thể tự

0: À, vâng thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Túc liên lạc về từ Nghi Lộc ạ. Alo ạ, xin chào chị ạ.
1: À, dạ, em chào chị ạ.
0: Vâng, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
1: À, dạ. À, cho em hỏi một chút là trong cái thời gian mà điều trị thủy rắn thì thường kéo dài bao lâu, với cả nếu như mà những cái rắn mà đang điều trị thủy đó thì mình có phải kiêng ăn uống như thế nào hay không, và ăn uống có bình thường được hay không ạ?
2: Việc điều trị thủy kéo dài trong bao lâu nó sẽ phụ thuộc vào vị trí của rắn trong cung hàm cũng như là cái mức độ nhiễm trùng của rắn như thế nào. Thì thường đối với những cái rắn mà rắn cửa hoặc là rắn tiên hàm với mức độ viêm nhẹ, chỉ gọi gọn trong viêm tủy rắn thôi, thì sẽ điều trị trong vòng 1 đến 2 buổi, và thời gian điều trị trên ghế thì tầm khoảng 30 đến 45 phút. Còn đối với những rắn hàm, rắn ở phía trong cung thì vì vị trí khó tiếp cận và hệ thống ống tủy của nó cũng phức tạp cũng nhiều, và nếu như mà kết hợp với tình trạng viêm nhiễm trùng nặng nữa thì mình phải đi lại nhiều lần, ít nhất là 3 buổi. Và thời gian ở trên ghế thì phải trên 1 tiếng đồng hồ ạ.
0: Vâng ạ. À, chị có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
1: À, dạ không ạ. À, em cảm ơn bác ạ.
0: À, vâng ạ. À, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ đã phần nào giải đáp những cái băn khoăn của mình ạ. À, xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. À, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Bích liên lạc về từ xã Đông Hiếu ạ. Xin chào chị Bích ạ.
3: Dạ, em chào chị.
0: Vâng, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: À, dạ, em muốn hỏi cho con trai em năm 17 tuổi. À, đang đi khám ở ngoài phòng khám thì bác sĩ tư vấn là điều trị tủy rắn. À, dù bạn lớn rồi nhưng mà rất sợ và không hợp tác khi khám rắn á, thì bác sĩ vừa đưa dụng cụ vô là cháu sợ nên không thực hiện được, thì cho hỏi bác sĩ là trong những trường hợp mà cháu nhà mình quá lo lắng thì có thể gây tê hay là gây mê để điều trị tủy hay không? Với cả là nếu mà gây mê gây tê thì có an toàn không ạ?
2: Thì đối với một bạn 17 tuổi mà có cái triệu chứng là không hợp tác, không thể đưa dụng cụ vào trong miệng để điều trị tủy được, thì gây tê thì đó là một cái chỉ định thường quy thông thường của bác sĩ khi mà điều trị tủy. Thì khi gây tê thì nó về độ an toàn thì nó sẽ an toàn tuyệt đối đối với những bệnh nhân mà không có tiền sử dị ứng với thuốc tê. Tuy nhiên thì gây tê thì sẽ thích hợp đối với những bệnh nhân hợp tác, chịu khó ngồi trên ghế để bác sĩ thực hiện thủ thuật. Còn đối với tình trạng của bạn thì bạn quá sợ hãi, không hợp tác được, hoặc là có cứng người mỗi khi mà nhắc đến điều trị tủy hoặc là ngồi trên ghế, thì lúc đó thì sẽ được chỉ định là gây mê để điều trị. Tuy nhiên gây mê để điều trị nó thực sự an toàn khi mà được thực hiện trong phòng phẫu thuật và đảm bảo được cái cơ sở khám bệnh đó là đảm bảo vô khuẩn, và phải phối hợp giữa các chuyên khoa với các bác sĩ gây mê hồi sức cũng như là các bác sĩ chuyên khoa, và phải xét nghiệm chức năng gan thận cũng như là xét nghiệm máu trước khi mà gây mê.
0: Vâng ạ, hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ giúp cho chị có thêm lựa chọn để điều trị cho cháu, và mong là chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để cháu được thăm khám kịp thời và lựa chọn được một cái phương án điều trị phù hợp nhất với tình trạng của cháu ạ. Xin cảm ơn chị Bích đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Cảm ơn bác sĩ.
0: Vâng. À, thưa quý vị, và ngay bây giờ trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
4: Đau nhức răng kéo dài là tình trạng khá phổ biến, tuy nhiên thay vì đến cơ sở nha khoa để thăm khám, nhiều người lại tự mua thuốc giảm đau để sử dụng khi xuất hiện triệu chứng. Không ít trường hợp chỉ khi đến kiểm tra mới phát hiện tủy răng đã bị viêm. Dù vậy, tâm lý lo ngại, đau đớn hoặc cho rằng việc điều trị sẽ mất nhiều thời gian vẫn khiến nhiều người chần chừ, làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng răng miệng.
5: Khi đầu tôi cũng rất e ngại về cái vấn đề răng miệng, nhưng mà sau khi lên trên đi thì nghe bác sĩ tư vấn thì cảm thấy vẫn run sợ, nhưng mà đến lúc làm vô thì tôi cảm thấy hắn cũng không đau, cũng không có vấn đề gì. Trong thời gian điều trị thì theo dõi trong vòng 2 ngày thì thấy ok.
4: Tủy răng có vai trò nuôi dưỡng và duy trì sự sống của răng. Khi vi khuẩn

0: xâm nhập gây viêm hoặc hoại tử tủy. Tình trạng nhiễm trùng có thể lan xuống vùng quanh chóp răng, ảnh hưởng đến xương nâng đỡ và làm tăng nguy cơ mất răng nếu không được điều trị kịp thời. Theo bác sĩ Ngô Thu Thảo, khoa nội nha, bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, nhiều bệnh nhân chỉ tìm đến cơ sở nha khoa khi xuất hiện các biểu hiện như đau nhức kéo dài, sưng nề và áp xe vùng răng miệng. Khi đó, tình trạng viêm nhiễm thường đã lan rộng, khiến quá trình điều trị phức tạp hơn và kéo dài thời gian phục hồi.
1: Việc chủ quan về các dấu hiệu đau dì răng thì có thể là ảnh hưởng đến những vấn đề là thứ nhất đó là ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, chất lượng cuộc sống sẽ giảm. Răng nguyên nhân mà không được thăm khám và điều trị kịp thời thì có thể là sẽ bị gãy vỡ hoặc là dẫn đến các bệnh lý quanh chóp, khiến cho quá trình điều trị sẽ khó khăn hơn. Khi mà sáng sườn quanh chóp quá lớn thì là có thể là sẽ ảnh hưởng đến các răng khác và nguy cơ nhổ bỏ nó rất là cao. Những cái răng mà hoại tử tủy hoặc là tủy viêm không có khả năng phục hồi thì điều trị tủy là phương pháp điều trị duy nhất và bắt buộc để loại bỏ mô tủy đã bị viêm, giúp cho răng lành thương và để bảo tồn răng thật cho khách hàng.
0: Mỗi chiếc răng thật đều có vai trò quan trọng đối với chức năng ăn nhai, phát âm và thẩm mỹ. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại, việc điều trị tủy răng hiện nay đã trở nên an toàn, hiệu quả và thuận lợi hơn cho người bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh việc vệ sinh răng miệng đúng cách, mỗi người nên khám răng định kỳ để phát hiện sớm các bất thường, góp phần duy trì sức khỏe răng miệng lâu dài.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề điều trị tủy răng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên đó là câu hỏi của chị Phạm Thị Thuy Trang gửi về từ phường Cửa Lò. Thưa bác sĩ, nhiều người cho rằng là đau răng chỉ là triệu chứng thông thường và có thể tự khỏi. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không thưa bác sĩ?
3: Thực ra quan điểm này nó hoàn toàn sai lầm và rất là nguy hiểm. Bởi vì tủy răng là một cấu trúc cứng thì nó sẽ không có khả năng tự phục hồi khi mà nó đã bị viêm. Thì khi mà bệnh nhân đã có triệu chứng đau do tủy thì biện pháp đầu tiên và duy nhất là chỉ có là điều trị tủy thì hẳn mới hết, thì răng mới hết đau. Sử dụng thuốc giảm đau kéo dài thì nó chỉ làm lu mờ triệu chứng đi, không thể loại bỏ được vi khuẩn ở bên trong răng được. Thì lúc này nếu như bệnh nhân làm dùng thuốc giảm đau kéo dài thì nó sẽ làm nguy cơ là bệnh tiến triển nặng hơn và không thể điều trị. Quan điểm này thì
2: không được khuyến khích đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là của chị Lê Thị Hành Ngân gửi về từ xã Hải Châu, có hỏi là việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài có thể che lấp những cái nguy cơ gì đối với bệnh lý tủy răng ạ?
3: Thuốc giảm đau là thuốc mà nó sẽ ngăn chặn tín hiệu đau răng từ răng lên trên não. Thì khi mà sử dụng thuốc giảm đau thì bệnh nhân sẽ cảm thấy hết đau. Tuy nhiên thì vi khuẩn ở trong răng nó vẫn còn ở đó và không được loại bỏ. Thì khi mà bệnh nhân uống thuốc giảm đau thấy hết đau thì họ sẽ chủ quan. Thì khi đã chủ quan không đi khám thì bệnh cứ âm thầm tiến triển. Nó sẽ gây ra tình trạng là viêm nặng hơn, gây ra áp xe xương hàm, nang xương hàm. Và sau này làm cho răng có thể bị lung lay và
2: dẫn đến cái nguy cơ mất răng đúng không ạ?
3: Dẫn đến nguy cơ mất răng không thể phục hồi được.
2: Vâng, thưa bác sĩ, là một quý vị thính giả ở phường Thái Hòa đó là chị Trần Thị Bích Ngọc có hỏi là nếu như mà viêm tủy không được điều trị kịp thời thì bệnh có thể tiến triển theo những cái giai đoạn nào?
3: Một cái răng xấu không điều trị kịp thời thì nó sẽ trải qua giai đoạn là viêm tủy có hồi phục. Thì tình trạng viêm tủy có hồi phục là tình trạng mà mô răng đã bị mất. Tủy có thể lộ một phần hoặc là chưa lộ tủy, hoặc là xấu đã sạp tủy rồi, thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là ế buốt kéo dài. Thì đối với tình trạng này thì chúng tôi sẽ khuyến khích là nào bỏ các mô xấu, mô viêm, giữ lại tủy răng cho bệnh nhân. Còn tiếp theo nó sẽ khi mà viêm tủy có hồi phục mà không được điều trị á, thì cái xấu răng nó sẽ ăn thêm một lớp nữa, nó sẽ tiến vào sâu hơn vào trong tủy răng, thì làm cho gây ra triệu chứng viêm tủy không hồi phục. Thì triệu chứng viêm tủy không hồi phục này nó điển hình bởi triệu chứng là đau nhức dữ dội, đau tự phát, đau lan lên thái dương, đau lên đầu, đau nhất là vào ban đêm, mà có nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi là than phiền rằng là buổi đêm đau đến mức không ngủ được và uống giảm đau không đỡ, hoặc là có đỡ nhưng mà khi mà hết thuốc thì lại đau trở lại. Đó, thì đấy là tình trạng viêm tụy có hồi phục và phải có chỉ định điều trị tụy thì mới hết đau được. Khi mà viêm tụy có, khi mà bệnh nhân có triệu chứng mà viêm tụy không hồi phục mà làm dùng thuốc giảm đau thì bệnh có thể tiến triển thêm một bước nữa, đó là hoại tử tụy. Thì khi mà có bệnh lý hoại tử tụy thì thần kinh và mạch máu bên trong răng nó đã bị hoại tử rồi, nó không có mạch máu nuôi dưỡng răng nữa, thì cái răng đó nó đột nhiên hết đau. Thì bệnh nhân sẽ chủ quan, bệnh nhân nói là chắc là bệnh tự lành rồi thì không đi khám nữa. Tuy nhiên thì cái triệu chứng hết đau đó chỉ là một cái triệu chứng nó che mắt bệnh nhân thôi, còn vi khuẩn thì vẫn còn ở đó, nó sẽ tiến triển âm thầm dần dần lên. Và nếu mà không tiếp tục, bệnh nhân tiếp tục không điều trị nữa thì cái vi khuẩn từ trong tủy răng bị viêm đó nó sẽ lan ra lỗ chọc chân răng, đi qua vùng xương hàm, gây ra viêm xương hàm, nặng hơn là nang xương hàm, tiêu xương và làm cho răng này bị lung lay, có thể phải nhổ bỏ.
4: Cái việc mà chủ quan không đi khám sớm và để cho cái tình trạng tủy răng đã viêm nặng mà mới đi thì thực sự là không chỉ là gây đau đớn đúng không ạ, một cái nỗi đau ám ảnh đúng không ạ, mà còn rất nhiều người lo lắng là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nặng nề hơn đến những cái cấu trúc quanh răng. Và câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc ở về thị xã Đông Thanh cũng muốn được biết đó là cái tình trạng nếu như mà bị nhiễm trùng từ tủy răng thì nó có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến cái vùng xương ở quanh răng ạ?
3: Thì tình trạng viêm tủy răng nó ảnh hưởng trực tiếp đến vùng xương ở quanh răng. Thì khi mà cái vi khuẩn ở trong tủy răng không được lấy hết thì nó sẽ tiếp tục sinh sôi, nó sẽ tràn ra cái lỗ chọc chân răng, đi vào vùng xương quanh răng. Nó vi khuẩn một khi đến vùng xương quanh răng thì nó sẽ làm tiêu xương, gây viêm xương hàm và nang xương hàm. Thì nó sẽ phá vỡ các cấu trúc nâng đỡ của răng, thì làm cho cái răng này không còn nâng đỡ nữa, thì nó sẽ lung lay và có thể là bị nhổ bỏ.
4: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thị Thanh gửi về thư phương Hoàng Mai có hỏi là việc mất răng do bệnh lý tủy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chức năng ăn nhai và cái chất lượng cuộc sống của người bệnh?
3: Việc mất răng thì nó gây ra một cái hậu quả rất là lớn, bởi vì là khi mà chúng ta mất một cái răng thì sức nhai của chúng ta bị giảm đi rất là nhiều. Khi đó thì bệnh nhân sẽ ăn nhai khó khăn, thức ăn thì sẽ không được nghiền nát, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa của bệnh nhân. Thứ hai là khi mất đi một cái răng thì bệnh nhân sẽ có xu hướng là ăn nhai sang cái phía đối diện, răng bên cạnh, thì làm cho cái mắt của mình sẽ ăn nhai một bên nhiều quá thì mắt của mình sẽ bị lệch qua một bên, gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt. Tiếp theo nữa là khi mà mất răng thì xương hàm nó không có gì để níu giữ lại cả, thì nó sẽ bị tiêu xương hàm, thì làm cho xương của bệnh nhân bị tiêu đi và cái răng đối diện thì nó sẽ trôi xuống, răng hai bên thì nó sẽ xô vào cái vùng mất răng đó, làm cho khớp cắn của mình bị lệch lạc, từ đó thì ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai cũng như là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và một khi khớp cắn lệch lạc, ăn uống khó khăn thì nó sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ hơn về hệ tiêu hóa cũng như là rối loạn khớp thái dương hàm.
4: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phan Hồng Thu gửi về từ phương Vĩnh Lộc. Chị Thu có hỏi là điều trị tủy là gì và mục tiêu chính của phương pháp này là gì?
3: Thì câu hỏi này thì tôi thường gặp. Về điều trị tủy là gì thì chúng ta có thể hiểu nôm na đó là một cái phương pháp mà lấy sạch đi cái tủy răng bị viêm, hoặc là lấy sạch cái mô tủy và vi khuẩn bên trong răng. Thay vào đó thì khi mà lấy sạch mô tủy, bơm rửa sạch tủy răng thì bác sĩ sẽ thay thế bằng các chất vật liệu sinh học để bảo vệ cái răng này. Về mục đích của điều trị tủy răng thì nó có mục đích đó là bảo vệ răng thật cho bệnh nhân, tức là mục đích là sẽ giảm đau cho bệnh nhân trực tiên, và sau đó thì điều trị xong bệnh nhân hết triệu chứng đau nhức mà viêm nhiễm được loại bỏ thì chúng ta sẽ giữ lại được cái răng thật này lâu nhất trên khung hàm cho bệnh nhân.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Chiến gửi về thư phương Cửa Lò. Trong những trường hợp nào thì người bệnh cần được chỉ định điều trị tủy ạ?
3: Về chỉ định điều trị tủy thì nó có các chỉ định tương đối như sau. Đó là thứ nhất là các sâu răng tiến triển, thì một cái sâu răng mà nó đã lan vào tủy.

0: phá vỡ lớp men và ngà răng bảo vệ ăn sâu vào trong tủy răng. Thì khi mà tủy răng bị lộ ra bên ngoài thì nước bọt sẽ dẫn vi khuẩn vào chỗ tủy răng đó và gây viêm tủy. Thì chúng ta sẽ có chỉ định là điều trị tủy. Về chỉ định thứ hai đó là về những các chấn thương cơ học, như kiểu là răng bị nứt, bị mẻ, bị vỡ thì làm lộ tủy ra bên ngoài thì cũng sẽ gây viêm tủy. Chỉ định thứ ba là đối với những răng mà chấn thương cơ học nhưng mà không làm nứt răng, mẻ răng mà cái răng đó bị chấn thương mạnh quá làm đứt các mạch máu thần kinh nuôi dưỡng răng thì làm tủy răng sẽ bị chết, bị hoại tử. Thì đó cũng là một chỉ định của điều trị tủy. Và thứ tư thì chỉ định tiếp theo đó là những bệnh lý mà viêm quanh răng. Bệnh lý viêm quanh răng làm cho tủy răng mà bị hoại tử và có các lỗ do, lỗ viêm mủ ở nửa chân răng tương ứng. Thì đó cũng là điều trị triệu chứng điển hình của viêm tủy. Thì mình cũng có chỉ định điều trị tủy.
1: Vâng ạ. Tiếp tục là câu hỏi của chị Phạm Thị Hồng Vi gửi về từ xã Sai Xuân. Thưa bác sĩ, là một chiếc răng đã điều trị tủy thì có thể tiếp tục thực hiện chức năng ăn nhai bình thường hay không ạ?
0: Một chiếc răng đã điều trị tủy thì mình vẫn có thể là thực hiện chức năng ăn nhai bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân cần lưu ý những điều sau. Thứ nhất là cái răng đã điều trị tủy rồi thì tức là mình đã lấy hết thần kinh mạch máu ở trong răng ra thì nó sẽ không còn mạch máu nuôi dưỡng nữa. Thì cái răng đó coi như là một cái răng khô, nó sẽ rất là nhạy cảm đối với những thức ăn mà cứng dai, nên là bệnh nhân cần lưu ý đó là khi điều trị tủy xong thì mình hạn chế ăn đồ cứng, đồ dai vào cái răng đó, nếu không là răng sẽ bị nứt vỡ và sẽ bị phá hủy mô nghiêm trọng. Tuy nhiên thì để khắc phục tình trạng đó thì chúng tôi luôn khuyến khích bệnh nhân là sau khi điều trị tủy răng xong, nếu như không còn triệu chứng đau nhức nữa và mọi thứ ổn định bình thường thì bệnh nhân nên bọc răng sứ lại để bảo vệ cái răng đó, tránh khỏi tác nhân bên ngoài. Khi ăn uống thì nó sẽ bảo vệ cái răng tốt hơn và giữ lại được răng thật cho mình lâu nhất có thể.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc của quý vị khán giả gửi về từ xã Quảng Châu, đó là chị Nguyễn Thị Nga có hỏi là tôi năm nay gần 50 tuổi, đã điều trị tủy hai chiếc răng được khoảng 3 năm và hiện nay thì răng không còn đau nhức. Tuy nhiên mỗi khi mà ăn đồ quá nóng hoặc đồ quá lạnh thì tôi vẫn có cảm giác ê buốt khó chịu. Vậy xin hỏi bác sĩ, đây có phải là dấu hiệu bất thường sau điều trị tủy hay không? Tôi có cần phải đi kiểm tra lại không ạ?
0: Thì cái dấu hiệu mà không đau nhức tuy nhiên lại ê buốt khi ăn đồ nóng, đồ lạnh thì nó là một dấu hiệu bất thường. Bởi vì là khi mình đã điều trị một cái răng đã điều trị tủy tốt rồi thì tủy răng nó sẽ không còn thần kinh mạch máu nữa, nên là răng đó sẽ không còn cảm giác cảm nhận được cái cảm giác nóng lạnh ê buốt nữa. Thì nếu như mà răng chị vẫn còn tình trạng đó thì nguyên nhân có thể là do lần điều trị trước đó đã bị sọt ống tủy hoặc là cái răng đó, cái miếng hàn nó bị bóng hoặc là bị nứt vỡ mà mình không để ý, làm cho nước bọt dẫn vi khuẩn trở lại và gây ra viêm tủy thứ phát, tái phát, đau tái phát. Thì hoặc là có một nguyên nhân mà thường hay gặp hơn đó là bệnh nhân bị bệnh lý viêm nha chú làm gây tiêu xương và tụt nước cái răng bên cạnh. Thì khi mà uống nước nóng lạnh thì cái răng bên cạnh là bị kích thích, làm bệnh nhân nhầm tưởng là bị ế buốt nóng lạnh ở cái răng đó, cái răng đã điều trị.
1: Vâng, vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Ngọc Châu gửi về từ xã Tam Đông. Mẹ tôi 65 tuổi, bị mất một vài chiếc răng do trước đấy đau nhưng mà không điều trị. Hiện nay thì ba con một số răng sâu và thường xuyên đau nhức. Xin hỏi bác sĩ, ở tuổi cao như vậy thì có nên điều trị tủy để giữ lại răng thật hay là nên nhổ bỏ và làm răng giả?
0: Thường thì chúng tôi khuyến cáo đối với bệnh nhân là dù bất kỳ cứ ở độ tuổi nào thì việc giữ lại răng thật là cái việc rất là quan trọng. Tại vì răng thật nó sẽ, khi mà ăn nhai trên răng thật thì bệnh nhân sẽ cảm giác được là độ dai, độ cứng của thức ăn, tạo cảm giác ngon miệng cho bệnh nhân. Điều mà răng giả, khi mà làm răng giả thì bệnh nhân sẽ không cảm nhận được. Về thứ hai thì đối với những bệnh nhân lớn tuổi thì việc nhổ một cái răng nó sẽ ảnh hưởng đến các bệnh lý toàn thân như là tim mạch, tiểu đường, huyết áp. Thì nó sẽ chỉ định nhổ răng nó sẽ dai dặt hơn. Và nếu như mà bệnh nhân cái răng đó vẫn còn có

0: thể điều trị tụy giữ lại được thì mình nên điều trị tụy và giữ lại răng thật lâu nhất có thể, để cái răng đó nó làm một cái trụ vững chắc để mình làm cái răng giả phục hồi cho các răng bị mất trước đây cho xấu.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về từ Phương Vĩnh Lộc có hỏi là tôi từng điều trị tụy một chiếc răng cách đây vài năm và gần đấy thì chiếc răng đó lại xuất hiện cảm giác khó chịu khi nhai. Xin hỏi bác sĩ, răng đã điều trị tụy rồi thì có thể bị bệnh trở lại hay không? Khi nào thì cần phải đi kiểm tra lại?
0: Một cái răng đã điều trị tụy rồi thì nó hoàn toàn có thể trở bệnh tại bệnh trở lại. Đó gọi là viêm tụy thứ phát hoặc là viêm nội nha thất bại. Do những lần trước là có thể nguyên nhân là do những lần trước mình điều trị tụy nhưng mà sọt ống tụy, hoặc là khi trạm bịt ống tụy mình trạm bịt không kín mà ống tụy bị hở làm cho cái nước bọt len lỏi vào và dẫn vi khuẩn vào trong và gây ra đau tự phát, hoặc là tình trạng bị bóng rơi miệng hàn mà mình không để ý cũng dẫn vi khuẩn vào trong và làm đau tái phát. Cũng có một tình trạng nữa là bệnh nhân bị bệnh lý nhã chú viêm quanh răng thì vi khuẩn sẽ đi ngược từ lỗ chóp lên và nó cũng sẽ làm gây đau tái phát cho bệnh nhân. Thì chỉ nên đi kiểm tra khi mà có các dấu hiệu như là nhai vào cái răng đó bị đau, hoặc là khi chân vuông nửa chân răng nó xuất hiện các nốt mụn mù, hoặc là áp xe ở nửa chân răng đó.
1: Và như vậy thì rõ ràng là cái việc điều trị khi mà bị viêm tụy răng đó thì rất là quan trọng đúng không ạ? Nó sẽ quyết định đến việc là người bệnh có dễ bị tái lại hay không đúng không? Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về thị xã Châu Bình. Chị Nga có hỏi, tôi năm nay 42 tuổi, khoảng một tuần nay thì tôi bị đau nhức một chiếc răng hàm, đặc biệt là vào ban đêm. Tôi đã từ mua thuốc giảm đau uống thì thể đỡ nhưng hết thuốc lại đau. Xin hỏi bác sĩ, trường hợp của tôi có thể là dấu hiệu viêm tụy răng không? Và nếu tiếp tục uống thuốc thay vì đi khám thì có nguy hiểm không ạ?
0: Với tình trạng của chị đó là có cơn đau tự phát, đau nhiều nhất vào ban đêm, đau nhức dữ dội, đau lan lên thái dương, lên đầu. Đau không đáp ứng với thuốc giảm đau, hoặc là có đáp ứng nhưng mà khi hết thuốc thì lại đau trở lại. Thì đấy là một triệu chứng điển hình của viêm tụy không hồi phục. Thì nếu như mà chị cứ tiếp tục sử dụng thuốc giảm đau thì tất nhiên là răng sẽ đỡ đau, nhưng mà cái nguyên nhân gây viêm tụy nó vẫn đang còn ở trong răng, vi khuẩn vẫn đang ở đó. Thì vi khuẩn tiếp tục vẫn sẽ sinh sôi, nó sẽ tiếp tục âm thầm gây bệnh mà mình không cảm nhận được. Thì nếu như mà mình không điều trị sớm và kịp thời á, thì cái vi khuẩn đó nó sẽ càng phá hủy nhiều hơn, làm gây ra viêm xương hàm, nang xương hàm, và làm bệnh trở nên tình trạng trở nên nặng hơn và quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo của anh Vương Văn Điệp gửi về thư Phương Vĩnh Lộc có hỏi là so với việc nhổ răng rồi làm cầu răng hoặc là cấy ghép implant thì việc giữ lại răng thật mang lại những lợi ích gì?
0: Một chiếc răng thật thì nó sẽ giữ lại một chiếc răng thật thì nó sẽ có rất nhiều lợi ích cho bệnh nhân, bởi vì là khi ăn nhai trên một chiếc răng thật thì luôn luôn tạo cảm giác ngon miệng hơn, giúp bệnh nhân cảm nhận được độ dai, độ cứng của thức ăn, cũng như là cảm giác được độ nóng, độ lạnh hay độ chua đó. Thì một khi mà đã nhổ răng đi rồi thì nó sẽ gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì nhiều bệnh nhân cứ muốn là tại vì thấy quá trình điều trị phức tạp quá, hoặc là họ sợ quá, họ nói là cứ muốn nhổ cái răng đi để làm răng giả thì khỏe hơn, nhưng mà thực chất là không phải. Thì khi mà nhổ răng thì khi mà chỉ định là cái răng đó không còn điều trị được nữa, răng quá lung lay, quá viêm nhiễm nặng nề rồi thì mình mới nhổ. Còn những cái răng mà đã vẫn còn có khả năng điều trị thì mình cứ nên giữ lại và sau đó giữ lại để ăn nhai. Và việc mà giữ lại một chiếc răng nó sẽ điều trị tùy và giữ lại một chiếc răng nó sẽ chi phí sẽ thấp hơn rất nhiều so với nhổ răng và làm răng giả. Vì khi mà làm cầu răng thì mình phải mai hai răng bên cạnh và để làm một cái cầu bắc ngang quá, hoặc là khi cắm ghép implant thì mình sẽ phải khoan vào xương và chi phí cũng rất là cao. Khi mà giữ lại được răng thật thì mình sẽ bảo toàn được cấu trúc mô răng tốt nhất có thể so với lại làm cầu răng.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Bùi Thị Hải gửi về từ xã Nghĩa Hành có hỏi là Tôi rất là sợ điều trị tủy bởi vì nghe nói là quá trình lấy tủy rất đau. Chính vì vậy dù đang bị đau răng nhưng mà tôi vẫn rất ngại đi khám. Vậy xin hỏi bác sĩ cho biết là hiện nay thì việc điều trị tủy có còn đau như trước đây không? Và người bệnh có phải chịu nhiều đau nhiều trong cái quá trình thực hiện hay không?
0: Thực ra thì những bệnh nhân đến với chúng tôi đều nói rằng là rất sợ điều trị và không dám đi khám vì sợ là điều trị rất là đau hoặc là điều trị phức tạp. Nhưng mà thực chất hiện nay thì công nghệ đã phát triển hơn rồi, với những dòng thuốc tê thế hệ mới thì khi mà tiêm vào cho bệnh nhân thì bệnh nhân mất cảm giác ngay lập tức, và khi mà điều trị tủy thì chỉ cảm nhận được cái tiếng máy chạy thôi chứ không hề có cơn đau nữa vì mình đã sử dụng thuốc tê rồi. Thêm với đó thì hiện nay có các máy hiện đại như là máy định vị chóp, máy điều trị nội nhá, máy rung rửa siêu âm và các vật liệu điều trị tủy bằng vật liệu sinh học, thì nó sẽ giảm cái nó sẽ giúp cho bác sĩ là giảm thời gian bệnh nhân ngồi trên ghế cũng như là giảm cơn đau cho bệnh nhân sau khi điều trị, và kết quả sau khi điều trị nó cũng sẽ tốt hơn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Trương Thanh Huyền gửi về từ xã Hợp Minh. Nhiều người cho rằng là răng đã điều trị tủy thì sẽ không còn cảm giác nữa. Tuy nhiên thì tôi đã chữa tủy từ lâu nhưng vẫn bị ê buốt khi ăn uống đồ nóng lạnh. Vậy thì nguyên nhân có thể do đâu và tôi cần phải xử lý như thế nào trong trường hợp này?
0: Thì nguyên nhân một cái răng đã điều trị tủy rồi mà vẫn còn cảm giác ê buốt khi ăn nóng lạnh thì đó là một dấu hiệu bất thường. Tại vì một cái răng đã điều trị tốt rồi thì nó sẽ không còn cảm giác không thể có cảm giác đau nhức nữa hoặc là ế buốt nữa. Thì nguyên nhân có thể từ do trước đây là lần điều trị trước đây mình không lấy sạch được tủy răng hoặc là răng bị tắc làm cho bác sĩ không thể tiếp cận được vùng tủy còn sót ở phía dưới, hoặc là điều trị tủy nhưng lại không han kín, hoặc là đã han kín rồi nhưng mà sau một thời gian cái miếng han đó bóng rơi hoặc là bị nứt vỡ răng thì nó cũng gây bị viêm tủy tái phát. Và một nguyên nhân nữa là có thể là do răng kế cận bị hở cổ răng làm ế buốt răng kế cận. Tuy nhiên là cái cảm giác ở nguyên một vùng đó thì mình sẽ dễ bị nhầm lẫn giữa các cái răng bên cạnh với cái răng đã điều trị tủy rồi.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là ở cái phút cuối của chương trình thì bác sĩ có thể gửi một cái thông điệp ngắn gọn tới các quý vị khán thính giả trong việc phát hiện sớm cũng như là điều trị kịp thời các cái bệnh lý tủy răng ạ.
0: Thì thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến mọi người đó là đừng chủ quan với những cơn đau tủy và đừng có để răng đau thì mới đi khám. Thứ nhất là những cơn đau tủy nó sẽ không có khả năng hồi phục, nó sẽ không tự lành thương được, nên là một khi mình đã xuất hiện cơn đau thì mình không được tự ý sử dụng thuốc tại nhà mà đến ngay đến cơ sở y tế uy tín để điều trị tủy, lấy hết cái mô tủy răng ra viêm ra để giữ lại được răng thật lâu nhất có thể, và đừng có để đợi đau răng thì mình mới đi khám. Tại vì cái việc tái khám định kỳ 6 tháng một lần chi phí sẽ rất là rẻ và thời gian ngồi trên ghế sẽ rất là ngắn so với việc là để răng xấu hàng loạt hoặc là để răng đau nhức dữ dội, đau nhiều răng, thì lúc đó thì chi phí sẽ rất là cao và cái việc bệnh nhân ngồi dài trên ghế cả hàng tiếng đồng hồ thì sẽ làm cho bệnh nhân cảm giác rất là ám ảnh và sợ sệt cho những lần sau này cũng như là người thân của họ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và còn rất nhiều những cái thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong Câu chuyện âm nhạc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Trần Đô sẽ đồng hành cùng với quý vị trong khoảng thời gian tới để cùng khám phá câu chuyện phía sau những giai điệu chạm đến trái tim người nghe.
4: Vâng, và xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị thân mến, đôi khi giữa một thị trường âm nhạc sôi động với rất nhiều xu hướng mới, điều khiến cho khán thính giả nhớ nhất lại không phải là những màn biểu diễn quá nhiều vũ đạo hay là kỹ thuật, mà là một cái màu sắc đủ khác biệt để chỉ cần nghe vài câu hát cũng nhận ra ngay người thể hiện.
3: Vâng, và Bùi Lan Hương là một nghệ sĩ như thế. Hãy cho phép Lê Mai bật mí ngay cái tên đấy, bởi có lẽ là cô đang là số ít nghệ sĩ mà khi sướng lên một vài câu thôi thì người ta đã nhận ra cô rồi.
4: Ừ, chính xác. Em nghĩ là điều thú vị nhất ở Bùi Lan Hương là cô không cố gắng chạy theo số đông. Ngược lại thì ngay từ những ngày đầu thì cô đã lựa chọn cho mình một cái con đường khá riêng. Nhiều thính giả thì thường nói rằng là âm nhạc của Bùi Lan Hương thì giống như một giấc mơ. Lần đầu nghe thì có thể là thấy lạ, nhưng mà càng nghe lại càng bị cuốn vào thế giới ấy lúc nào không hay.
3: Đúng vậy đâu ạ. Trước khi mà bước vào thế giới âm nhạc của Bùi Lan Hương thì người ta thường nhắc đến một cái cảm giác rất là đặc biệt. Vừa quen thuộc nhưng mà cũng đầy bí ẩn. Giọng hát của cô được ví như là một lời tự sự vang lên từ những giấc mơ vậy. Có lúc thì mong manh, bảng lảng, có lúc lại mãnh liệt và đầy da diết. Và điều đặc biệt là Bùi Lan Hương không lựa chọn cách chinh phục khán thính giả bằng sự phô diễn kỹ thuật, mà bằng khả năng dẫn dắt cảm xúc qua từng lớp âm thanh, từng cách nhà chữ rất riêng.
4: Có lẽ chính cái nền tảng học tập bài bản đã giúp cô làm được điều đó. Sinh năm 1989 tại Hà Nội, Bùi Lan Hương từng học đại học ngoại thương theo mong muốn của gia đình, nhưng mà sau rồi thì cô lại quyết định lắng nghe chính mình, rẽ sang con đường âm nhạc chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
3: Năm 2014, cô đỗ thủ khoa và tốt nghiệp à khoa chuyên ngành thính phòng opera, và sau đó thì tiếp tục nhận học bổng tại Singapore học tập, và đến năm 2020 hoàn thành chuyên ngành thanh nhạc biểu diễn gia tại một học viện nghệ thuật hàng đầu của Singapore.
4: Một nền tảng học thuật vững vàng, nhưng mà điều khiến Bùi Lan Hương trở nên khác biệt lại nằm ở lựa chọn âm nhạc. Cô là một trong những người nghệ sĩ tiên phong theo đuổi dòng Dream Pop tại Việt Nam, thể loại còn khá mới mẻ với phần đông khán giả.
3: Và năm 2018 thì khi xuất hiện tại chương trình Sing My Song, Bùi Lan Hương thực sự gây chú ý với những sáng tác mang đậm màu sắc Dream Pop như là Mâu Thuẫn và Bùa Mê. Và sau đó thì cô được trao giải Công Hiến 2019 ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Đó không chỉ là sự ghi nhận dành cho một giọng ca đẹp, mà còn dành cho một nghệ sĩ dám kiên định về con đường mà mình đã chọn.
4: Và đến hôm nay thì khi mà nhắc đến Bùi Lan Hương thì khán giả vẫn dành cho cô những danh xưng rất đặc biệt như là Nữ hoàng Dream Pop hay là Lana Del Rey của Việt Nam. Nhưng có lẽ là cái điều đáng quý hơn cả là sau nhiều năm thì cô vẫn giữ được cái bản sắc của mình giữa một thị trường âm nhạc luôn thay đổi. Và mỗi cái sản phẩm đều được đầu tư chỉn chu, đều mang những cái dấu ấn rất riêng và đủ sức khiến cho người nghe muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.
3: Và hành trình ấy sẽ được chúng ta lần lượt khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đã góp phần đưa cái tên Bùi Lan Hương đến gần hơn với công chúng, đồng thời cũng là một trong những sáng tác tiêu biểu nhất cho màu sắc Dream Pop mà cô theo đuổi, Bùa Mê. Xin mời.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Buồn Mê qua giọng hát của Bùi Lan Hương. Có lẽ cũng từ những giai điệu như thế thì nhiều người bắt đầu nhớ đến cô với một màu sắc âm nhạc rất riêng. Nhưng cũng chính vì quá riêng, đã có thời điểm không ít người cho rằng là cái con đường của Bùi Lan Hương lựa chọn sẽ khá chật vật để đến gần số đông khán giả.
1: Lê Mai nghĩ đó là điều rất là dễ hiểu. Dream Pop thì vốn không phải là dòng nhạc dễ nghe ngay từ đầu đâu ạ. Nó không có những cái đoạn điệp khúc quá bắt tai, cũng không chạy theo xu hướng thị trường. Muốn cảm nhận được thì người nghe cần phải dành thời gian để lắng lại cùng với âm nhạc. Và khi một nghệ sĩ đã chọn con đường ấy thì ai cũng nghĩ là sẽ rất khó để tạo nên những bản hit phổ biến.
0: Thế nhưng mà âm nhạc thì luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Trong khi nhiều người vẫn nghĩ là Bùi Lan Hương sẽ chỉ phù hợp với những cái không gian âm nhạc giàu tính thể nghiệm, thì điện ảnh lại mở ra cho cô một cái cánh cửa rất khác. Bước ngoặt ấy đến từ bộ phim Người Bất Tử, khi đạo diễn lựa chọn Bùi Lan Hương thể hiện ca khúc chủ đề Ngày Chưa Dông Bão do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác.
1: Và điều thú vị là ca khúc không chỉ hoàn thành vai trò của một bản nhạc phim. Sau khi phát hành MV riêng thì Ngày Chưa Dông Bão vẫn tiếp tục có đời sống độc lập rất mạnh mẽ. Ngay cả khi bộ phim đã rời rạp, ca khúc vẫn được đông đảo khán giả tìm nghe, đạt gần 30 triệu lượt xem và liên tục xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.
0: Đó có thể xem là cái dấu mốc rất đặc biệt trong sự nghiệp của Bùi Lan Hương. Nếu trước đó công chúng biết đến cô như là một nghệ sĩ dream pop cá tính, thì từ Ngày Chưa Dông Bão thì khán giả bắt đầu nhìn thấy thêm một cái Bùi Lan Hương có khả năng kể chuyện bằng âm nhạc cho điện ảnh.
1: Quả thực giọng hát ma mị, giao cảm xúc của cô hòa quyện với không khí bộ phim đã tạo nên một bản nhạc phim có sức sống vượt ra khỏi chính tác phẩm điện ảnh, đúng không ạ?
0: Chính xác, và có lẽ cũng từ thành công ấy thì nhiều đạo diễn đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Bùi Lan Hương. Họ nhận ra rằng là mỗi khi mà cần một cái giọng hát đủ chiều sâu để nâng cảm xúc của bộ phim thì Bùi Lan Hương luôn là cái tên rất đáng cân nhắc. Một ca khúc thành công có thể là may mắn, nhưng mà khi bài hát được khán giả nhớ đến ngay cả khi mà phim đã khép lại, đó chắc chắn là giá trị đến từ chính người nghệ sĩ.
1: Đúng vậy, có người yêu điện ảnh trước rồi mới tìm nghe ca khúc, cũng có người vô tình nghe bài hát sau đó lại muốn tìm xem bộ phim. Có lẽ đó chính là điều mà bất cứ nhà làm phim hay là người sáng tác nào cũng mong muốn, âm nhạc và điện ảnh cùng nâng đỡ cảm xúc cho nhau.
0: Vâng, và với Bùi Lan Hương, Ngày Chưa Dông Bão không chỉ là một bản hit nhạc phim mà còn là một cột mốc mở đầu cho hành trình gắn bó với nhiều dự án điện ảnh sau này.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe Ngày Chưa Giông Bão, ca khúc đã trở thành một dấu mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp của Bùi Lan Hương. Thành công ấy không chỉ mang đến cho cô thêm một bản hit được đông đảo khán giả yêu mến, mà còn mở ra một hành trình mới.
1: Và sau khi mà nghe ca khúc nhạc phim này nổi dần dần thì em thấy có rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đã cover lại ca khúc. Thế nhưng mà có lẽ quý vị sẽ đồng ý với Trần Đô rằng là cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có ai có thể vượt qua được tiếng hát đầy ma mị liêu trai trong Ngày Chưa Giông Bão bản gốc của Bùi Lan Hương, đúng không ạ?
0: Chính xác, Lê Mai hoàn toàn đồng ý với Trần Đô về điều này. Cô cũng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với NTV rằng là cho đến thời điểm hiện tại chưa một ca khúc nào khiến cô phải mê và lấy đi nhiều cảm xúc của cô như Ngày Chưa Giông Bão. Và cũng từ đây thì cái tên của Bùi Lan Hương bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các dự án điện ảnh lớn, như là một lựa chọn được các đạo diễn gửi gắm khi muốn âm nhạc góp phần kể câu chuyện của bộ phim.
1: Và điều em thích ở Bùi Lan Hương là cô không biến thành bản sao của chính mình sau cái thành công ấy. Nếu cứ giữ mãi cái màu sắc ma mị quen thuộc thì có lẽ là khán giả cũng sẽ đoán trước được những gì sẽ sắp nghe.
0: Chính xác.
1: Nhưng mà Bùi Lan Hương thì lại chọn cách thử sức với những thử thách mới, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc là phải bước ra khỏi cái vùng an toàn.
0: Và cuối năm 2020 thì lời mời từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã mang đến cho cô một trải nghiệm như thế. Bùi Lan Hương kết hợp cùng với Đạt Tri thể hiện ca khúc chủ đề Sự Thật Vỡ Đôi cho bộ phim điện ảnh Tiệc Trăng Máu.
1: Khác với không khí đầy huyễn hoặc của những ca khúc trước đó thì Sự Thật Vỡ Đôi lại mang một cái màu sắc tươi sáng và giàu năng lượng hơn. Và chính sự thay đổi này thì từng khiến cho nhạc sĩ Huy Tuấn băn khoăn liệu rằng là cái chất giọng vốn được xem là ma mị của Bùi Lan Hương thì có thực sự phù hợp hay là không.
0: Nhưng rồi câu trả lời lại đến từ chính khán giả. Khi bộ phim ra mắt, rất nhiều người đã ấn tượng với ca khúc vang lên trong một phân cảnh quan trọng. Điều đó cho thấy là một nghệ sĩ có cá tính không có nghĩa là chỉ có thể đứng yên trong một màu sắc. Quan trọng hơn cả là biết cách giữ chất riêng nhưng vẫn làm mới mình ở từng dự án.
1: Vâng, và thành công của Tiệc Trăng Máu cũng góp phần đưa Sự Thật Vỡ Đôi đến gần hơn với công chúng. Bộ phim trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh ăn khách của Việt Nam. Còn với ca khúc chủ đề thì tiếp tục khẳng định rằng là Bùi Lan Hương không chỉ sở hữu một giọng hát đặc biệt mà còn có khả năng truyền tải cảm xúc rất tốt qua từng câu chuyện điện ảnh.
0: Vâng, và có lẽ chính sự liên tiếp của những dấu ấn ấy đã khiến cho nhiều người gọi Bùi Lan Hương là người tạo hit cho nhạc phim Việt. Không phải bằng số lượng quá nhiều mà bằng việc mỗi ca khúc đều để lại cảm xúc rất lâu sau khi bộ phim khép lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như Ngày Chưa Giông Bão được xem là cánh cửa đưa Bùi Lan Hương đến với điện ảnh, còn Sự Thật Vỡ Đôi chứng minh cô có thể làm mới chính mình trong những màu sắc âm nhạc khác nhau, thì những dự án tiếp theo đã cho thấy một điều rõ ràng hơn. Bùi Lan Hương dần trở thành cái tên được nhiều nhà làm phim tin tưởng lựa chọn mỗi khi cần một giọng hát đủ sức nâng cảm xúc cho tác phẩm.
1: Đúng vậy chị Mai ạ, và điều em ấn tượng là cái khoảng thời gian sau đó thì Bùi Lan Hương tiếp tục xuất hiện trong các cái dự án điện ảnh. Điều đó cho thấy là thành công trước đó thì không phải là một cái sự may mắn nhất thời. Khi một đạo diễn tiếp tục tìm đến rồi thêm một đạo diễn khác đặt niềm tin thì đó chính là cái sự ghi nhận dành cho năng lực của người nghệ sĩ.
0: Và ngay sau Tiệc Trăng Màu thì Bùi Lan Hương tiếp tục góp giọng trong hai bộ phim điện ảnh là Gái Già Lắm Chiêu Năm và Kiều. Với Gái Già Lắm Chiêu Năm thì ca khúc Đóa Bạch Trà được phát hành từ cuối năm 2020, nhiều tháng trước khi mà bộ phim chính thức ra rạp, không chỉ đơn thuần là một bài hát giới thiệu phim. Đóa Bạch Trà còn được xem như là một vũ khí truyền thông hiệu quả, góp phần khơi gợi sự tò mò và chờ đợi của khán giả dành cho tác phẩm điện ảnh này.
1: Vâng, và đó cũng là điều thú vị của nhạc phim ngày nay. Một ca khúc hay thì không còn chỉ xuất hiện khi mà bộ phim kết thúc, mà nhiều khi chính âm nhạc lại là cầu nối đầu tiên đưa khán giả đến gần hơn với bộ phim. Và Bùi Lan Hương thì là một cái người mà làm rất tốt vai trò ấy.
0: Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ tiếp tục để lại dấu ấn với Kiều Mệnh Khúc. Ca khúc chủ đề của bộ phim Kiều được phát hành trước thời điểm mà phim công chiếu khoảng một tuần. Được nhạc sĩ Huy Tuấn kết hợp cùng với nhà thơ Mai Lâm thực hiện phần lời. Ca khúc lấy cảm hứng từ nhiều từ thơ của đại thi hào Nguyễn Du, nhưng được biến tấu bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại để phù hợp với tinh thần của bộ phim.
1: Và có lẽ vì thế mà ngay từ những cái giai điệu đầu tiên thì Kiều Mệnh Khúc đã mang đến một không gian rất khác. Giọng hát nội lực nhưng vẫn đầy quyến rũ của Bùi Lan Hương khiến cho nhiều khán giả chia sẻ rằng là họ thực sự nổi da gà khi mà thưởng thức ca khúc.
0: Không chỉ hát, cô còn xuất hiện trong MV được quay ngay tại bối cảnh của bộ phim với hình ảnh múa quạt lụa trong trang phục cổ trang. Thậm chí là không ít khán giả còn dành lời khen cho thần thái của Bùi Lan Hương, cho rằng là cô để lại ấn tượng mạnh mẽ không kém các nhân vật trong phim.
1: Vâng, và chúng ta có thể nhận thấy là mỗi ca khúc đều mang một cái màu sắc rất riêng nhưng vẫn giữ được chất giọng giàu cảm xúc và cả tình âm nhạc đã trở thành dấu ấn của cô. Và có lẽ đó cũng là lý do mà ngày càng nhiều đạo diễn lựa chọn Bùi Lan Hương như một mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện điện ảnh mà họ muốn kể.

0: Thưa quý vị, một dấu ấn mới đến vào sinh nhật đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khi mà Bùi Lan Hương giới thiệu bản remake ca khúc Nhan Sắc như một món quà dành tặng cho người bạn đồng hành trong công việc và cuộc sống.
1: Điều đáng chú ý là cô không chọn cách hát lại nguyên bản. Với Bùi Lan Hương thì đây là cuộc đối thoại giữa ký ức và hiện tại. Ca khúc vốn là nhạc phim của Những Cô Gái Chân Dài do chính đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sáng tác cách đây hơn 20 năm, nay được làm mới với tên gọi là Nhan Sắc, có sự kết hợp cùng với rapper Rhymastix.
0: Vâng, nhìn lại hành trình chặng đường mà chúng ta vừa đi qua trong chương trình hôm nay thì sẽ thấy đây là một cái lựa chọn rất thú vị, từ những bản nhạc dream pop đầy mê hoặc đến những ca khúc gắn với điện ảnh, rồi bây giờ thì làm mới một nhạc phim đang gắn với ký ức của nhiều khán giả. Dường như là ở mỗi cột mốc thì Bùi Lan Hương đều tìm được cách kể câu chuyện bằng âm nhạc theo một góc nhìn khác.
1: Vâng, và ở phiên bản mới này thì phần lời do chính Bùi Lan Hương chắp bút, mang nhiều cảm xúc chân thật, phản ánh góc nhìn của người phụ nữ hiện đại, không né tránh những tổn thương, cũng không chìm trong chúng, ca từ lựa chọn sự bình thản và nhẹ nhàng để đối diện với quá khứ. Đó cũng là tinh thần mà Bùi Lan Hương vẫn theo đuổi trong âm nhạc của mình, đi sâu vào thế giới nội tâm nhưng luôn hướng đến sự đồng cảm.
0: Và MV của ca khúc cũng được đầu tư như một thước phim điện ảnh. Hình ảnh Bùi Lan Hương xuất hiện với vẻ đẹp mặn mà quyến rũ cùng giọng hát giàu cảm xúc đã tạo nên một tổng thể hài hòa giữa âm nhạc và hình ảnh. Đặc biệt là sự xuất hiện của chiếc xe từ được Madam Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sử dụng nhiều năm trước, không chỉ là một chi tiết tạo điểm nhấn mà còn góp thêm ý nghĩa về vẻ đẹp vượt thời gian trong câu chuyện mà nữ ca sĩ muốn kể.
1: Có lẽ vì thế mà đến hôm nay thật khó để chỉ gọi Bùi Lan Hương bằng một danh xưng duy nhất, đúng không Đô?
0: Vâng.
1: Cô vẫn là nữ hoàng dream pop với màu sắc không thể trộn lẫn, nhưng đồng thời cũng là một trong những giọng ca ghi nhiều dấu ấn trong lĩnh vực nhạc phim Việt. Mỗi chặng đường đều cho thấy sự nghiêm túc với nghề, sự chỉn chu trong từng sản phẩm và tinh thần luôn sẵn sàng làm mới bản thân.
0: Vâng, từ một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc được xem là khá kém người nghe, Bùi Lan Hương đã từng bước chinh phục công chúng bằng chính bản sắc của mình. Có lẽ điều đáng nhớ nhất sau hành trình hôm nay không chỉ là những bản hit hay những giải thưởng, mà còn là câu chuyện về một nghệ sĩ dám lựa chọn con đường riêng và kiên trì đi đến cùng với lựa chọn ấy.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Và chương trình ngày hôm nay xin được khép lại bằng ca khúc Nhan Sắc qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Lan Hương. Hy vọng là quý vị đã tìm thấy được những cảm xúc thật đặc biệt cùng âm nhạc và câu chuyện ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên phường Cờ Lò.
1: Sản xuất công nghiệp phục hồi, FDI cùng dịch vụ thương mại khởi sắc, quản lý thu được siết chặt đã giúp thu ngân sách Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng mạnh, vượt tiến độ dự toán.
0: Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng.
1: Từ ngày 20 tháng 7, các quy định mới về quản lý thiết bị bay không người lái sẽ chính thức có hiệu lực, nhằm tăng cường an toàn hàng không, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao hiệu quả quản lý loại phương tiện đang ngày càng được sử dụng phổ biến.
0: Phần tin quốc tế, quân đội Mỹ đã mở đợt không kích mới vào Iran sau các vụ tấn công 3 tàu thương mại gần eo biển Hormuz.
1: NATO công bố loạt dự án quốc phòng quy mô lớn.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 8 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch

0: trao huy hiệu và phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến, bền bỉ của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp của các đảng viên, những người đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong công tác cũng như cuộc sống. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cửa Lò lần thứ nhất. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị Đảng bộ phường Cửa Lò tiếp tục quan tâm chăm lo đội ngũ đảng viên lão thành, phát huy truyền thống, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Cửa Lò trở thành đô thị du lịch phát triển, thân thiện, hiện đại, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Nghệ An góp phần xây dựng Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia như tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.
1: Quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong 6 tháng đầu năm, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. 6 tháng cuối năm, Quân khu 4 xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, triển khai sâu rộng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, gắn với thực hiện phương châm năm vững, bốn định hướng chiến lược và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương pháp tác phong công tác của đội ngũ chính ủy, chính trị viên theo phương châm 6 rõ, tinh thần 7 dám, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang quân khu.
0: Liên quan đến phản ánh của người dân khi sử dụng xăng sinh học E10, Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 1 đến ngày 29 tháng 6 năm 2026, qua tổng đài và email của Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã nhận được 293 phản ánh. Tất cả phản ánh tập trung vào vấn đề như băn khoăn chất lượng xăng, địa điểm bán, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của phương tiện đã được giải đáp. Bộ Công Thương cho biết, qua một tháng triển khai lượng tiêu thụ xăng sinh học, tương đương xăng khoáng trước đây, khoảng 1 triệu khối một tháng. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng khẳng định chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực về chất lượng xăng cũng như ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động, cũng như tuổi thọ của động cơ cho tới thời điểm hiện nay. Qua đó cho thấy, việc triển khai xăng E10 cũng đã được Bộ Công Thương tiến hành khảo sát, đánh giá rất kỹ và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên hiện nay, Bộ vẫn đang tiếp tục theo dõi và tiếp nhận tất cả những thông tin để xử lý kịp thời những kiến nghị của người dùng.
1: Theo quyết định số 963 ban hành vào ngày 22 tháng 4, khung giờ điện cao điểm của hệ thống điện quốc gia được áp dụng từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, tăng thêm 2 giờ vào buổi tối so với trước đây. Riêng Chủ nhật không có giờ cao điểm. Do Bộ Công Thương đang trong quá trình xây dựng thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 60/2025 quy định việc thực hiện giá bán điện. Do đó, khung giờ điện cao điểm mới vẫn chưa được áp dụng. Hiện Bộ Công Thương vẫn áp dụng giờ cao điểm vẫn chia làm hai khung giờ như trước, 9h30 phút đến 11h30 phút và từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày trừ Chủ nhật. Theo Bộ Công Thương, để có thể áp dụng khung giá điện cao điểm với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, phải đánh giá ảnh hưởng tác động đến toàn xã hội cũng như tới tác động của khách hàng sử dụng điện mới quyết định thời điểm cụ thể.
0: Sau gần 2 tháng triển khai công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên cả nước đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 24 tháng 6 năm 2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 3.000 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý hành chính hơn 2.700 vụ với tổng số tiền phạt 31,4 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa vi phạm bị xử lý gần 120 tỷ đồng và hơn 2.700 tổ chức cá nhân bị xử lý. Trên không gian mạng, hơn 2.000 website vi phạm đã bị ngăn chặn truy cập, gồm 534 website phim lậu, hơn 200 website truyện lậu,

0: 21 website kinh doanh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và hơn 1.300 website phát sóng bóng đá trái phép. Kết quả này cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng ngày càng được nâng cao, có phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh.
1: Sản xuất công nghiệp phục hồi, khu vực FDI và dịch vụ thương mại khởi sắc, cùng với đó là quản lý thu được siết chặt, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, nên thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc với tổng số thu vượt tiến độ dự toán được giao.
2: Sản xuất kinh doanh tiếp tục là trụ cột nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách của tỉnh. Từ các ngành công nghiệp chủ lực, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ đến khối doanh nghiệp FDI đều duy trì đà tăng trưởng tích cực. Dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục được bổ sung, nhiều nhà máy công nghệ cao mở rộng sản xuất và xuất khẩu, tạo động lực phát triển cho toàn bộ nền kinh tế. Nhờ đó, số thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng trưởng mạnh, đóng góp quan trọng vào kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm của tỉnh với tổng số thu ngân sách đạt trên 17.600 tỷ đồng, hoàn thành hơn 3/4 theo dự toán. Thu nội địa đạt hơn 16.300 tỷ đồng. Các nguồn thu từ khối doanh nghiệp tăng 46% và tiền sử dụng đất tăng trưởng 33% so với cùng kỳ, trở thành những động lực chính thúc đẩy kết quả thu ngân sách. Ông Giang Sang Leng, giám đốc điều hành công ty Serendipity Fashion Việt Nam khẳng định. Nửa đầu năm 2026, nhờ đơn hàng dồi dào và sự hỗ trợ tối đa từ chính quyền tỉnh về thủ tục thông quan, hoàn thuế, doanh thu của chúng tôi đã tăng 25% so với cùng kỳ. Và việc sản xuất thuận lợi đã giúp cho doanh nghiệp không chỉ đảm bảo việc làm mà còn thực hiện được đầy đủ kịp thời những nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước với một con số cao hơn năm ngoái. Ông Hoàng Quang Vinh, phó giám đốc công ty cổ phần năng lượng sinh khối Hoàng Gia cho hay.
3: Hiện nay thì thị trường viên nén về chất đốt thì các cái nhà máy kể cả trong nước hoặc nước ngoài cũng là người ta cũng tập trung về đốt viên nén sinh khối. Chính vì vậy thì công ty bước đầu thì cũng thấy có hiệu quả. Năm 2025 thì cũng có doanh thu lớn và thu về nộp ngân sách nhà nước thì hơn 2 tỷ đồng.
2: Luật đất đai mới đi vào cuộc sống đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý và khai thác nguồn lực đất đai. Những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra thuận lợi hơn, góp phần khơi thông nguồn thu từ đất tại nhiều địa phương, với nguồn thu đạt gần 6.600 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tất Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Hiến cho hay, chỉ trong 6 tháng đầu năm, xã đã tổ chức thành công 7 phiên đấu giá với 117 lô đất, tỷ lệ đấu giá thành công gần 100%. Thu về 258 tỷ đồng, góp phần đưa tổng thu ngân sách của địa phương vượt 22% kế hoạch năm.
4: Xã cũng ra soát là các cái vùng đất là đảm bảo là phù hợp với cái nhu cầu của người dân trên địa bàn, hoàn thiện hạ tầng tốt nhất để không tránh tình trạng là người dân là đấu giá xong để bỏ cọc. Xã là tiếp tục ra soát các cái vùng, các khu dân cư đã hoàn thiện quy hoạch để tổ chức các đợt đấu giá tiếp theo.
2: Ông Hồ Đình Tuấn, Phó trưởng thuế cơ sở 3 thuế tỉnh Nghệ An khẳng định.
5: Theo dõi các cái địa bàn, các sắc thuế, khoản nhất là khoản hụt thu để bù các khoản hụt thu ngân sách trên địa bàn, tập trung công tác thanh tra kiểm tra đối với lĩnh vực như thương mại điện tử, rồi là các cái doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn, thực hiện thì các cái nghị quyết miễn giảm của Quốc hội cũng như về chính phủ về giá hàn. Miền giảm và giá hàng tiền nộp thuế cho cộng đồng doanh nghiệp.
2: Những con số tăng trưởng ấn tượng của thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm không chỉ phản ánh sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế mà còn khẳng định hiệu quả từ sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, cùng những chuyển biến rõ nét trong chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Nguồn thu được quản lý hiệu quả, dư địa tăng trưởng tiếp tục mở rộng sẽ là nền tảng để Nghệ An sớm cán đích các mục tiêu thu ngân sách năm 2026. Tạo thêm nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
6: Việc Ngân hàng Thế giới chính thức xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao không chỉ là một dấu mốc về kinh tế, mà còn là sự ghi nhận đối với hành trình gần 40 năm đổi mới. Tuy nhiên, cột mốc này cũng đặt ra yêu cầu về một bước chuyển mạnh mẽ hơn từ tăng trưởng dựa vào quy mô sang phát triển dựa trên năng suất khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Theo bảng phân liệu các nền kinh tế năm 2020,

0: 2026 của Ngân hàng Thế giới dựa trên số liệu tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người năm 2025. Việt Nam chính thức được đưa vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao với mức GNI đạt 4.970 đô la Mỹ trên một người, vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ. Đây là kết quả của quá trình duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu. Theo bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng ban hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2021-2025, thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng khoảng 10% mỗi năm. Cùng với đó, nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trên 15% trong 2 năm liên tiếp 2024 và 2025.
1: Viện Ngân hàng Thế giới tiếp xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao là một dấu mốc rất là quan trọng, phản ánh thành quả của quá trình tăng trưởng kinh tế bền bỉ, ổn định trong nhiều năm qua của nước ta, đồng thời cũng cho thấy quy mô và chất lượng của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện.
0: Theo các chuyên gia, việc được nâng hạng không chỉ mang ý nghĩa về vị thế quốc gia mà còn góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế, mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn vốn chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Việt Nam đứng trước những yêu cầu phát triển mới. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy không phải nền kinh tế nào bước vào nhóm thu nhập trung bình cao cũng có thể tiến lên nhóm thu nhập cao. Theo bà Tamina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, Ngân hàng Thế giới, để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy các cải cách về thể chế, nâng cao năng lực khu vực công, phát triển doanh nghiệp trong nước, cải thiện năng suất lao động và tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo.
2: Việt Nam là một trong số ít các nền kinh tế mới nổi triển khai đồng thời nhiều cuộc cải cách lớn, từ cải cách hành chính, giảm gánh nặng pháp lý cho doanh nghiệp, hiện đại hóa hệ thống thuế, hải quan, đến thúc đẩy chuyển dịch năng lượng. Những cải cách này đang tạo ra niềm tin đối với cộng đồng đầu tư quốc tế.
0: Tuy nhiên, bà Tamina Khan cũng cho rằng cải cách thể chế mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 là nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực doanh nghiệp nội địa, giảm phụ thuộc vào tín dụng và đầu tư hiệu quả cho hạ tầng.
2: Điều quan trọng là các chính sách phải được thực thi hiệu quả, tạo ra những chuyển biến thực chất trong năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đây sẽ là yếu tố quyết định để Việt Nam tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao trong tương lai.
0: Việc gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao là thành quả đáng tự hào của gần 4 thập niên đổi mới. Nhưng quan trọng hơn, Việt Nam cần biến thành quả này thành động lực để bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi tăng trưởng dựa nhiều hơn vào tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với mục tiêu lớn hơn, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí trên quy mô toàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của kế hoạch là tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân theo lộ trình phù hợp, bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao đều được chăm sóc y tế. Cụ thể, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 100% các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý được lập danh sách và tổ chức khám ít nhất một lần mỗi năm. Đồng thời, 100% xã, phường phải triển khai thực hiện hoạt động này. Các đối tượng ưu tiên hàng đầu bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, những người mắc bệnh mãn tính, người dân sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã, đảo hoặc các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cũng nằm trong diện được quan tâm đặc biệt.
0: Sau hai đợt đấu giá, đã có 67 tên miền cấp 2 gồm hai ký tự dưới .vn được đấu giá thành công với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, cao gấp 2-3 lần so với giá khởi điểm. Nhiều tên miền ngắn dễ nhớ như ok.vn, hi.vn, F5.vn
3: thủ tục và giảm áp lực tại khu vực check-in trong thời gian cao điểm vận tải hè. Theo thống kê của đơn vị khai thác, mỗi ngày hệ thống

0: kiosk sinh trắc học phục vụ thành công khoảng 2.000 đến 3.000 lượt hành khách, góp phần giảm áp lực tại khu vực làm thủ tục và nâng cao tốc độ thông quan hành khách trong nhà ga. Ngoài việc xác thực tại kiosk tại nhà ga, hành khách có thể chủ động thực hiện xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng của các hãng hàng không ngay tại nhà ga. Trong giai đoạn đầu triển khai, hệ thống chưa áp dụng đối với hành khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi hoặc hành khách chỉ sử dụng tài khoản VNeID tại sân bay.
1: Giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh lần thứ 3 năm 2026 đã khép lại vào tối ngày 7 tháng 7 tại Quảng Ninh sau gần 2 tuần tranh tài. Giải đấu thu hút 140 kỳ thủ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu ở các nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp. Điểm nhấn của giải là thành tích ấn tượng của các kỳ thủ Việt Nam khi giành hai chuẩn danh hiệu quốc tế. Nguyễn Hồng Nhung giành chuẩn kiện tướng quốc tế nữ, đồng thời đủ điều kiện được phong danh hiệu kiện tướng quốc tế nữ trong thời gian tới. Trần Đăng Minh Quang cũng xuất sắc giành chuẩn kiện tướng quốc tế nam. Đây là kết quả tích cực, khẳng định hiệu quả của việc tổ chức các giải đấu quốc tế tại Việt Nam, tạo điều kiện để các kỳ thủ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và chinh phục các cột mốc chuyên môn ngay trên sân nhà. Theo ban tổ chức, kết quả của giải sẽ được gửi tới Liên đoàn Cờ vua Thế giới để xét công nhận các chuẩn danh hiệu và cập nhật hệ số ELO trong tháng 8 tới. Thưa quý vị, mưu sinh là nhu cầu chính đáng. Thế nhưng, có nhiều trường hợp buôn bán vận chuyển hàng hóa diễn ra không đúng quy định, lấn chiếm không gian công cộng, giao thông bị cản trở và trật tự đô thị cũng bị ảnh hưởng.
0: Giữa cái nắng gay gắt trên nhiều tuyến đường ở các phường xã, xe chở tôn nhôm kính cồng kềnh vẫn len lỏi giữa dòng phương tiện. Mỗi lần chuyển hướng hay tránh xe, người đi đường lại thêm một lần thót tim. Anh Hoàng Ngọc Quang ở xã Yên Thành, Nghệ An bày tỏ.
2: Thì cái đấy là cái mưu sinh của cuộc sống của họ thôi, chứ còn nữa là cũng bờ nàn anh ạ. Bởi vì là như bọn em là người làm nghề là xe taxi mà có một cái xe ba gác hay là một xe gì đó mà trường hợp vẫn trước là vẫn sợ, vẫn tai nạn lúc nào không biết.
0: Không chỉ những xe hàng cồng kềnh, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán cũng diễn ra khá phổ biến. Trên tuyến đường 32, nhất là ở khu vực trước cổng các bệnh viện, hàng chục rạp hàng di động từ đồ ăn, nước giải khát đến hàng gia dụng nối nhau hết lối đi bộ. Trong hoàn cảnh đó, người đi bộ buộc phải xuống lòng đường, giao thông thêm lộn xộn, mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng. Dù biết việc buôn bán trên vỉa hè là chưa đúng quy định, nhưng nhiều người vẫn vi phạm.
3: Vất vả anh ạ, quá vất vả, là vì không có nghề nghiệp gì. Ở đấy không có công việc chứ phải ra đây buôn bán đấy.
0: Chị Tô Thị Phượng ở tỉnh Thanh Hóa cho hay.
4: Cuộc sống mưu sinh nuôi con mà anh, ăn học ấy. Thế nên là đúng là các em đi bán thì kiếm được ngày vài bữa ăn với lại kiếm được chút tiền để phụ giúp để nuôi con ăn học cho nó sau này cho đỡ đó. Cái vất vả giống như các em thôi. Chứ còn giờ các anh phạt thì các em cũng phải chịu vì cái cuộc sống mưu sinh mà.
0: Sau mỗi chiếc xe hàng cồng kềnh hay mỗi sạp hàng trên vỉa hè đều là nỗi lo cơm áo. Nhưng mưu sinh không thể đồng nghĩa với việc bỏ qua các quy định về trật tự đô thị và an toàn giao thông. Anh Nguyễn Văn Tuấn ở xã Nam Đàn, Nghệ An có ý kiến.
5: Kiểu được kiểm tra thì cũng, tôi nghĩ người ta đi nhiều thì cũng nguy hiểm cho các phương tiện, nhất là xe máy. Khi tấm tôn chẳng may người ta quẹt vào xe máy thì rất là nguy hiểm. Thì theo tôi thì cơ quan chức năng nên kiểm tra và nhắc nhở.
0: Mưu sinh là chính đáng, nhưng không thể đánh đổi bằng trật tự đô thị và an toàn giao thông. Chỉ khi mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng với sự quản lý quyết liệt của các cơ quan chức năng, sinh kế và lợi ích cộng đồng mới có thể hài hòa.
6: Thiết bị bay không người lái đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Nếu sử dụng không đúng quy định, các thiết bị này có thể đe dọa an toàn hàng không, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tính mạng con người. Từ ngày 20 tháng 7 tới đây, các quy định mới về quản lý thiết bị bay không người lái sẽ chính thức có hiệu lực. Những thay đổi trong quản lý đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng, những người sử dụng thiết bị này.
7: Anh Trần Văn Đức đã có nhiều năm sử dụng máy bay không người lái để quay phim, chụp ảnh các sự kiện, quảng bá du lịch và thực hiện nhiều dự án truyền thông. Với anh, Flycam không chỉ là công cụ làm việc mà còn là phương tiện mang đến những góc nhìn mới từ trên cao.
8: Tôi trước đây đã mua Flycam ở bên Nhật và tôi mua ở các cửa hàng của DJI của bên Nhật Bản. các giấy tờ hóa đơn của bên Nhật hiện tại thì tôi không cầm về, cho nên khi mà đăng ký chính chủ với phe lái cam thì rất là khó khăn. Thứ nhất là về giấy tờ, thứ hai là về thời gian, và thứ ba là hiện tại giấy tờ không còn ở đấy. Những cái đó hiện tại những thợ freelancer như tôi rất là khó.
7: Đối với nhiều người, những chiếc flycam đã trở thành công cụ quen thuộc phục vụ nhu cầu ghi lại những khoảnh khắc đẹp, sáng tạo nội dung hay hỗ trợ công việc. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thiết bị này đòi hỏi việc siết chặt công tác quản lý là yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo an toàn bay, an ninh và trật tự xã hội. Anh Nguyễn Lê Bảo, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An có ý kiến.
9: Thì sẽ phát sinh khá là nhiều chi phí theo như mình tìm hiểu được trên mạng. Thì gồm có đầu tiên là phải chi phí học và sử dụng, hay là chi phí để xin phép bay toàn phân. Nhận được một cái giọt bay thì mình phải đi xin phép thì cái thời gian cũng khá là lâu. Nên là cái việc chốt cái đơn hàng và giọt của mình thì cũng sẽ bị rơi lại, nên là không thể nhận liền được. Sau đó là lại phải báo với khách hàng là phải có thời gian chờ để thực hiện công việc của mình.
7: Theo quy định, từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, việc quản lý máy bay không người lái sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống đăng ký. Mỗi phương tiện phải được đăng ký và được cấp mã định danh. Nhiều trường hợp còn phải gắn thiết bị quản lý hoạt động bay theo quy định. Chủ sở hữu cũng có trách nhiệm cập nhật thông tin khi có thay đổi hoặc chuyển quyền sở hữu. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan chức năng quản lý hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao an toàn đối với hoạt động bay dân dụng. Anh Nguyễn Văn Việt, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An mong muốn.
10: Trên tinh thần mong muốn làm việc đúng tinh thần của pháp luật thì mong muốn sẽ được hướng dẫn những cái quy định, những cái về thiết bị cụ thể hay là những nơi trung tâm có thể có địa chỉ đảm bảo để cung cấp về cái việc đào tạo chứng chỉ bay cho anh em làm nghề. Là người làm nghề thì chúng tôi mong muốn là có những quy định nó sẽ nới ra, nhưng mà với những ở vùng đồng bằng bình thường nó không phải những khu vực quá là nghiêm trọng thì cũng có thể có một cái quy định nào đó nhẹ nhàng hơn để anh em có thể làm việc.
7: Khi các quy định mới chính thức có hiệu lực, cùng với sự hướng dẫn của cơ quan chức năng và ý thức chấp hành của người sử dụng, loại hình công nghệ này sẽ có thêm điều kiện để phát huy hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn vùng trời và an toàn xã hội nói chung.
11: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
1: Quân đội Mỹ đã mở đợt không kích mới vào Iran sau các vụ tấn công 3 tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Washington cũng tuyên bố thu hồi giấy phép cho phép Tehran xuất khẩu dầu mỏ, đánh dấu bước leo thang căng thẳng mới giữa hai nước. Trong thông báo mới đăng tải, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố chiến dịch nhằm buộc Iran phải trả giá đắt cho các vụ tấn công tàu thương mại, đồng thời cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ cho biết các đòn không kích nhắm vào hệ thống phòng không, giám sát ven biển, tên lửa và các địa điểm phóng máy bay không người lái của Iran. Mỹ cũng cáo buộc Iran đã nổ súng vào 3 tàu thương mại gần eo biển Hormuz, đồng thời khôi phục các lệnh trừng phạt dầu mỏ nhằm vào Iran hơn 2 tuần sau khi lệnh này được dỡ bỏ. Động thái này đã khiến giá dầu thế giới tăng hơn 3%. Iran ngay sau đó đã lên án Mỹ vi phạm thỏa thuận và tuyên bố sẽ có biện pháp bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia.
0: Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà lãnh đạo NATO đã công bố hàng loạt thỏa thuận mua sắm vũ khí hàng chục tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường năng lực quân sự và đáp ứng yêu cầu của Mỹ về nâng chi tiêu quốc phòng. Các thỏa thuận trị giá ít nhất 50 tỷ đô la Mỹ, trong đó các nước châu Âu sẽ mua nhiều máy bay không người lái trinh sát của hãng Northrop Grumman của Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định các nước châu Âu đã tăng mạnh đầu tư quốc phòng và kêu gọi thực hiện một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Liên minh. Các thỏa thuận được công bố trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có mặt tại Ankara để dự hội nghị thượng đỉnh. Tại đây, ông Trump tiếp tục chỉ trích một số đồng minh vì cho rằng các nước này chưa hỗ trợ đầy đủ cho Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.
1: Ấn Độ vừa ký thỏa thuận cung cấp hệ thống tên lửa hành trình BrahMos và tên lửa không đối không Astra cho Indonesia trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Narendra Modi tới Jakarta. Thỏa thuận được ký kết sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Nguồn tin từ New Delhi cho biết thỏa thuận trị giá khoảng 630 triệu đô la Mỹ, bao gồm hệ thống tên lửa, hạ tầng hỗ trợ, đào tạo vận hành, bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật. Thỏa thuận đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong hoạt động xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ chiến lược với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Với thỏa thuận này, Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ hai sau Philippines mua tên lửa BrahMos của Ấn Độ.
0: Cuba đang nỗ lực khôi phục hệ thống lưới điện quốc gia sau sự cố mất điện diện rộng lần thứ 3 trong năm nay, ảnh hưởng đến gần 10 triệu người dân. Theo đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Cuba, đến cuối ngày 7 tháng 7, điện đã được khôi phục tại nhiều địa phương, khoảng 2/3 thủ đô Havana cũng đã được cấp điện. Tuy nhiên, hệ thống hiện chỉ đáp ứng chưa đến 1/3 nhu cầu điện do tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài. Chính phủ Cuba cho rằng tình trạng này bắt nguồn từ các biện pháp trừng phạt và phong tỏa của Mỹ đối với Cuba. Tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba đã chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Havana. Nhiều quốc gia cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa nhiên liệu khiến nền kinh tế Cuba tê liệt.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân, Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Tài sản carbon sẽ hiện diện trên báo cáo tài chính doanh nghiệp. Cần tăng tốc các động lực tăng trưởng trong nửa cuối năm.
0: Việc giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào vận hành đang mở ra một giai đoạn mới khi nỗ lực giảm phát thải của doanh nghiệp không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn được ghi nhận là tài sản trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
1: Trong giai đoạn đầu, hơn 110 doanh nghiệp thuộc diện áp hạn ngạch phát thải sẽ tham gia mua bán hạn ngạch carbon để thực hiện nghĩa vụ cắt giảm phát thải. Theo các chuyên gia, khi áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế, tín chỉ carbon và hạn ngạch phát thải có thể được ghi nhận là tài sản hoặc chi phí của doanh nghiệp. Qua đó, tác động trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận và bảng cân đối kế toán. Điều này tạo động lực tài chính rõ rệt cho các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh. Mặt khác, việc sở hữu tài sản carbon chất lượng cũng giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn xanh, mở rộng thị trường xuất khẩu và thích ứng với xu hướng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nhiều động lực tăng trưởng mới. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra.
1: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, trong đó quý 2 tăng 8,39%. Kết quả này phản ánh đà phục hồi tích cực của nền kinh tế, với các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được phát huy, dù bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong bức tranh tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng là điểm sáng nổi bật.
2: Động lực của tăng trưởng lần này, 6 tháng đầu năm lần này, đó chính là khu vực 2 với mức tăng rất ấn tượng, 9,81%, và đóng góp lớn nhất trong khu vực 2 đó chính là tốc độ tăng rất cao của khu vực công nghiệp chế biến chế tạo, của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, và với cái mức tăng trên 10,2%.
1: Bên cạnh công nghiệp chế biến chế tạo, đầu tư công được thúc đẩy, tiêu dùng trong nước phục hồi và hoạt động xuất khẩu duy trì tăng trưởng cũng tiếp tục tạo nền tảng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, nền kinh tế cần đạt khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác điều hành. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng ban hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê cho rằng
3: tiến độ giải ngân của vốn đầu tư công tiếp tục là một trong những yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Thứ ba là đối với khu vực doanh nghiệp cũng tiếp tục chịu nhiều áp lực. Sau giai đoạn phục hồi thì nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng gặp khó khăn về dòng tiền.
1: Các chuyên gia cho rằng kết quả tăng trưởng nửa đầu năm cho thấy nền kinh tế đang đi đúng hướng. Song để tạo bứt phá trong những tháng còn lại, cần phát huy đồng thời các động lực truyền thống và động lực mới, đồng thời kiểm soát tốt

0: rủi ro từ bên ngoài. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình nói thêm.
1: Chúng ta có những cái nỗ lực rất là mạnh mẽ từ các cơ quan của chính phủ cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp trong những tháng cuối năm, đặc biệt trong những cái nỗ lực về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh những cái nỗ lực về giải ngân những nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân để phục vụ những công trình trọng điểm của cả nước, sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân. Thế rồi là chúng ta cũng kỳ vọng là với sự ổn định của kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, và chúng ta cũng kỳ vọng là cuộc xung đột ở trên thế giới cũng sẽ được giảm bớt, và từ đó thì chúng ta thấy là nhu cầu đối với hàng hóa cũng như là dịch vụ được xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được gia tăng và ổn định trở lại.
0: Từ nền tảng tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, việc khơi thông các nguồn lực đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng sẽ là yếu tố quyết định để nền kinh tế hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các cụ hữu gần xa kính quý, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay cùng với chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị thân mến, có những mùa xuân của đất nước được viết nên từ mùa xuân của biết bao người trẻ. Họ rời giảng đường, rời làng quê, gác lại những ước mơ rất đỗi bình dị của tuổi đôi mươi để bước vào những cung đường lửa đạn, mang theo một niềm tin son sắt. Ở đâu tổ quốc cần, tuổi trẻ có mặt.
0: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng thanh niên xung phong đã trở thành một biểu tượng đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Không trực tiếp cầm súng nơi chiến hào, nhưng họ luôn có mặt ở những nơi gian khổ và ác liệt nhất, mở đường, san lấp hố bom, bắc cầu, tải đạn, dẫn đường cho những đoàn xe vượt trọng điểm, góp phần giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.
1: Đã có biết bao người trở về sau chiến tranh với những vết thương còn mang theo suốt cuộc đời. Và cũng có biết bao người mãi mãi gửi lại tuổi xuân trên những cung đường Trường Sơn, ở Đồng Lộc, Chuông Bồn và những địa danh lịch sử khác. Sự hy sinh ấy đã làm nên những đóa hoa bất tử nở mãi trong ký ức của dân tộc.
0: Nhân hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và hướng tới ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này xin được dành những vần thơ, những lời tri ân thành kính gửi tới một thế hệ đã hiến dâng tuổi trẻ cho hòa bình, độc lập của đất nước qua chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa. Kính mời quý vị và các thi hữu cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên khắp những tuyến đường chiến lược từ Trường Sơn hùng vĩ đến những trọng điểm giao thông ở miền Trung, đâu đâu cũng in dấu chân của lực lượng thanh niên xung phong. Họ là những chàng trai cô gái vừa rời ghế nhà trường, mang theo nhiệt huyết của tuổi đôi mươi để đến với những nơi gian khó nhất. Hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong với chiếc cuốc trên vai, chiếc đèn bão trong tay đã trở thành biểu tượng đẹp của một thế hệ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Họ chính là những bông hoa bình dị mà kiêu hãnh âm thầm tỏa hương giữa khói lửa chiến tranh. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ mở đầu trong chương trình hôm nay, bài thơ Những bông hoa mở đường của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Bao cô gái tuổi xuân 18 đã xung phong dũng cảm mở đường cho xe ta tới chiến trường, chuyến hàng súng đạn quân lương đang cần. Pha bến thủy bom gầm đạn réo, đường 15 xe kéo pháo vào. Đêm đông trời vắng trăng sao, cọc tiêu vôi trắng xe lao qua ngầm. Bao cô gái vươn tầm thời đại, tuổi 20 chẳng ngại hiểm nguy, phá bom mở lối xe đi, san đường thông tuyến chỉ vì miền Nam. Miền đất Nghệ dòng lam trong

Mỹ ném bom ngăn cách đường vào, Truông Bồn, Đồng Lộc bom đào, Xới Tung trọng điểm làm ao giữa rừng. 10 cô gái đi cùng năm tháng là tấm gương soi sáng mai sau, chưa từng làm vợ làm dâu, ngã ba Đồng Lộc bên nhau một nhà. Nửa thế kỷ trôi qua còn đó, trên đồi cao xó lộng quê ta, nhắc người mỗi dịp ghé qua, nén nhang tưởng nhớ bông hoa mở đường.

0: Quý vị vừa nghe bài thơ Những bông hoa mở đường của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Thưa quý vị, nhắc đến lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, có một địa danh đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và sự hy sinh bất tử. Đó là ngã ba Đồng Lộc, nơi 10 cô gái tuổi 18 đôi 10 đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ giữ thông tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bom đạn đã lùi xa, nhưng Đồng Lộc vẫn là miền đất thiêng liêng trong trái tim mỗi người Việt Nam. Mỗi lần trở về nơi đây, giữa màu xanh của cỏ cây và tiếng thông reo trong gió, lòng người lại lặng đi khi nhớ về 10 đóa hoa tuổi xuân đã hóa thành bất tử. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài thơ Cõi Thiêng Đồng Lộc của cộng tác viên Vương Thị Chín, quý vị nhé. Trở về Đồng Lộc hôm nay, cõi thiêng vọng tiếng bom cày đạn rơi. Đâu đây vẫn rộn tiếng cười, 10 bông trinh nữ rạng ngời kiên trung. Bom gầm đạn réo không ngừng, 10 bông hoa đỏ chưa từng lung lay. Bám cầu thông đường từng giây, giao thông huyết mạch đêm ngày xe qua. Chiến trường ác liệt là nhà, bức thư gửi mẹ bài ca tự hào. Bom thủ xé nát đồi cao, tuổi 20 mãi đi vào sử xanh. Cúc, tần, hợi, nhỏ, rạng, xanh. Xuân em, xuân chị, kề vai hà hường. Hoa bất tử, mãi ngát hương. Ngàn năm nối mạch, yêu thương, tự hào.
1: Thưa quý vị và các cụ, sự hy sinh của 10 cô gái Đồng Lộc đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhưng phía sau những trang sử ấy còn có biết bao nhiêu cô gái thanh niên xung phong, giao liên, dân công hỏa tuyến đã lặng lẽ đi qua chiến tranh mà không mong được gọi tên. Họ cũng từng là những thiếu nữ mang trong mình bao ước mơ rất đỗi bình dị. Họ biết rung động trước một ánh mắt, một lời hẹn ước. Họ cũng từng mong có một mái ấm, một gia đình nhỏ sau ngày đất nước hòa bình. Thế nhưng, khi Tổ quốc cất tiếng gọi, họ đã gác lại những riêng tư của tuổi trẻ để vượt suối băng rừng, chuyển công văn, dẫn đường, tải đạn, góp phần làm nên những con đường huyền thoại giữa đại ngàn Trường Sơn. Nhiều người đã trở về, nhưng cũng có những người mãi mãi gửi lại tuổi xuân nơi núi rừng, để những lời hẹn ước của tuổi đôi mươi chỉ còn ngân lên trong ký ức của đồng đội. Bài thơ tiếp theo là lời tri ân dành cho những cô gái giao liên năm ấy, những người đã âm thầm viết nên một phần lịch sử bằng chính sự quả cảm và đức hy sinh của mình. Xin mời quý vị và các cụ chúng ta cùng lắng nghe bài thơ Xin Một Lần của cộng tác viên An Giang.

vẫn còn đây, bóng hình em, cô gái giao liên, nét hồn nhiên tuổi đôi mươi ngày mới gặp. Thanh xuân em giấu mãi trong đáy mắt, giấc mơ ngày nào còn ở phía xa xăm. Đời gió sương đã gọt cạn dung nhan, tim vòn vỏi in hằn bao kỷ niệm. Trường sơn nhớ, bánh xe lăn lưu luyến, đêm bom rền, khói ngụt.

sáng môi xinh. Mặt mòi hồn hậu em, nét nguyên trinh, như cái thủa mới đôi mươi 18. Thương mái tóc gội khói bom lửa đạn, luồn lách đêm rừng, thoăn thoắt bước chân. Khóe mắt em, dòng suối biếc trong ngần, trường sơn gọi, chiến trường rung nhịp bước. Tiếng thú rợn đèo khuya, đêm heo hút, lá lót nằm, trăng canh giấc cùng em. Vẫn vẹn nguyên, ơi em gái Giao Liên, lời hẹn ước hòa bình nên duyên chồng vợ. Yêu thương chảy ngập tràn trong nhung nhớ, xin một lần tạc tượng ở tim anh.

Quý vị thân mến, trên dải đất miền Trung đầy nắng gió, có những cung đường đã trở thành huyền thoại bởi sự hy sinh của các thế hệ thanh niên xung phong. Nếu ngã ba Đồng Lộc là biểu tượng của Hà Tĩnh, thì trên quê hương Nghệ An, Trung Bồn cũng là một địa chỉ đỏ không thể nào quên. Rạng sáng ngày 31 tháng 10 năm 1968, khi cuộc kháng chiến đang bước vào thời khắc lịch sử, 13 cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong của tiểu đội 2, đại đội 317 đã anh dũng ngã xuống trong lúc san lấp hố bom, giữ cho tuyến đường huyết mạch được thông suốt. Sự hy sinh ấy diễn ra chỉ ít giờ trước khi Mỹ tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc, trở thành một trong những trang sử bi tráng và xúc động nhất của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Hôm nay, Trung Bồn đã xanh màu cây lá. Tiếng bom năm xưa đã lùi vào quá khứ, chỉ còn tiếng thông reo như lời ru bất tận dành cho những người đã nằm lại. Mỗi bước chân tìm về nơi đây đều mang theo lòng biết ơn sâu nặng và niềm thành kính đối với những người con ưu tú của quê hương. Chúng ta cùng tiếp nối chương trình bằng bài thơ Nơi Này, Anh Chị Ơi của cộng tác viên Noãn Trần quý vị nhé. Ta về giữa những chiều mưa, Trung Bồn lạnh lẽo, chốn xưa lặng thầm. Nơi này đã mấy chục năm, chị Đà ngã xuống rồi nằm lại đây. Loạt bom trận cuối xéo dày, Trung Bồn khói lửa rực đầy ngày đêm. Máu hồng chị nhuốm đỏ thêm, màu cờ tổ quốc trên nền trời xanh. Năm tư năm ấy quẩn quanh, hồn người phảng phất loanh quanh núi đồi. Mỗi năm tháng bảy mưa rơi, rừng thông lại hát những lời tri ân. Thương tiếc tuổi trẻ thanh xuân của người vùi dưới mấy tầng đất sâu, nén nhang xin thắp nguyện cầu, mong người yên nghỉ thiên thu giấc vàng. Ngàn năm mãi mãi tiếng vang, 13 anh chị sẵn sàng hy sinh, hồn thiêng đất Việt anh linh, ghi công báo đáp ân tình nặng sâu.

0: Thưa các cụ, Truông Bồn, Đồng Lộc, hai địa danh, hai miền quê, nhưng cùng được viết nên bằng lòng quả cảm và sự hy sinh của những người con tuổi 18 đôi mươi. Thời gian có thể phủ xanh những hố bom năm xưa, nhưng không thể làm phai mờ những trang sử được viết bằng máu và tuổi xuân của lực lượng thanh niên xung phong. Có lẽ cũng bởi vậy mà trong cảm nhận của nhiều người, 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc không chỉ là những nữ anh hùng mà đã hóa thành những bông hoa Huệ trắng tinh khôi, loài hoa của sự thanh khiết, của lòng thủy chung và của vẻ đẹp bất tử, mãi tỏa hương trên mảnh đất thiêng, trong ký ức của nhân dân và trong trái tim của mỗi người Việt Nam. Xin mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe bài thơ tiếp theo trong chương trình bài 10 bông Huệ trắng của cộng tác viên Trần Thị Khánh. Đến thăm Đồng Lộc hôm nay, 10 cô gái trẻ sử này mãi ghi. Một thời đạn lửa xá gì, soi đường chỉ lối quân đi đêm ngày. Hương thơm em thắp tỏ bày, bóng hình các chị đẹp thay lạ thường. Tuổi xuân má thắm môi hường, ngã ba Đồng Lộc chiến trường sông pha. Thời gian trôi mãi chẳng nhòa, gương kia đã hóa bài ca trường tồn. Mặc cho bom đạn cứ tuôn, tinh thần quyết tử gửi hồn núi sông. Máu xương tô thắm cờ hồng, cuộc đời bất tử tượng đồng lưu danh. Việt Nam giờ đẹp như tranh, công ơn các chị sử xanh lưu truyền. Tuổi xuân các chị ghi tên, 10 bông Huệ trắng lưu truyền ngàn năm. Lung linh như ánh trăng rằm, bây giờ điểm đến ghé thăm tự hào. 10 gương mặt sáng như sao, viết lên trang sử thanh cao cho đời. Ngã ba Đồng Lộc sáng ngời, 10 bông Huệ trắng tuyệt vời nước Nam.
1: Vâng, một bài thơ thật xúc động của cộng tác viên Trần Thị Khánh phải không thưa quý vị? Có người từng nói rằng Đồng Lộc đẹp nhất không phải bởi núi đồi hay những hàng thông xanh ngút ngàn, mà bởi nơi ấy có một thứ hương rất riêng. Đó không phải là hương của cỏ cây, cũng chẳng chỉ là hương khói trầm mỗi dịp người dân về viếng, mà là hương của lòng biết ơn, của sự tri ân được bồi đắp qua năm tháng. Có lẽ với mỗi người, từng một lần trở về với Đồng Lộc, điều còn đọng lại sâu nhất không chỉ là những câu chuyện lịch sử, mà là một mùi hương rất khó gọi thành tên. Thứ hương của đất, của người và của những bông hoa bất tử vẫn âm thầm tỏa ngát giữa tháng năm. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình qua bài thơ Hương Đồng Lộc của cộng tác viên Nguyễn Phúc ngay sau đây.

0: về thăm Đồng Lộc chiều nay. Nghiêng hương trước ngõ hao gầy tháng năm, con đường tỏa sáng trăng rằm, còn nghe đất gọi xa xăm nghĩa tình. Ngã ba giữa cõi chiến tranh, một thời bom rồi giữ hình bóng quê. Mười cô gửi lại lời thề, tuổi xuân nằm lại bốn bề nước non. Bàn tay vun đất sắt son, giữa cơn bom đạn vẫn còn niềm tin. Một đời giữ trọn bình minh, cho bao sự sống hồi sinh tháng ngày. Đất từng nhuộm đỏ nơi đây, mà hoa vẫn nở đắm say lòng người. Máu hồng thấm đất quê hương, hóa thành huệ trắng tỏa hương giữa đời. Thời gian phủ bóng chân đồi, cỏ xanh ôm lấy một thời gian lao. Đồng Lộc còn vọng ngọt ngào, tiếng quốc năm ấy đi vào thiên thu. Có người gửi lại mùa thu, gửi luôn tuổi trẻ cho dù mai sau. Mười bông huệ trắng trên đầu, nở cùng đất nước bền lâu nghĩa tình. Ai về Đồng Lộc quê mình, xin nghiêng một nén hương tình tri ân.
1: Thưa các cụ, thưa quý vị thính giả, mỗi lần nhắc đến Đồng Lộc, trong lòng chúng ta lại hiện lên hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong với gương mặt còn rất trẻ. Các chị ra đi khi tuổi đời vừa chớm đẹp, mang theo bao ước mơ bình dị của một thời con gái. Có người chưa kịp mặc áo cưới, có người chưa một lần ngỏ lời yêu thương. Nhưng tất cả đều có chung một lời hẹn với Tổ quốc, giữ cho mạch máu giao thông luôn thông suốt, để từng đoàn xe nối nhau ra tiền tuyến.
0: Thưa quý vị, có những con người tuy cuộc đời rất ngắn, nhưng ánh sáng họ để lại thì bền lâu hơn cả thời gian. Mười cô gái Đồng Lộc đã nằm lại giữa tuổi 18 đôi mươi, nhưng sự hy sinh của các chị đã trở thành một phần máu thịt trong ký ức của dân tộc. Mỗi mùa tri ân, từng đoàn người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về nơi ngã ba lịch sử. Những nén hương được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn để nhắc nhở mỗi chúng ta biết trân quý hơn cuộc sống hòa bình hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ của cộng tác viên Cao Tấn Việt, Mười bông hoa bất tử. Hôm nay về lại quê em, về với ngã ba linh thiêng Đồng Lộc, vẫn còn đây hố bom ngang dọc, băm nát núi đồi nơi em ra đi. Đồng Lộc

ơi, chứng tích mãi còn ghi, đường huyết mạch xe đi ra tiền tuyến, bám cung đường ngày đêm trực chiến, còn vang đâu đây tiếng hát mở đường. Vẫn còn đây chiều ấy đau thương, bom Mỹ rồi các em đi mãi. Tuổi 18 đôi mươi thời con gái, chưa một lần trao gửi lời yêu. Dâng nén tâm nhang trong hương ngát chiều nay, lòng khắc khoải niềm thương kính vọng. Các em đã hiến dâng đời cuộc sống cho nước non này tươi thắm những mùa hoa. Đồng Lộc ơi, đẹp mãi những bài ca, 10 cô gái, 10 bông hoa bất tử.

Quý vị thân mến, lịch sử đã gọi tên các chị bằng nhiều cách. Những nữ thanh niên xung phong, những cô gái mở đường, những bông hoa Huệ trắng bất tử. Nhưng có lẽ trong lòng nhân dân, các chị còn là những bông hồng đẹp nhất của một thời hoa lửa. Đẹp không chỉ bởi tuổi xuân đang độ rực rỡ, mà còn bởi lòng dũng cảm và đức hy sinh hiếm có. Giữa mưa bom, các chị vẫn mang trong tim những ước mơ rất đỗi bình thường của tuổi trẻ. Một mái ấm, một tình yêu, một ngày đất nước thanh bình. Thế nhưng mà khi Tổ quốc cần, các chị đã gác lại tất cả để bước lên tuyến lửa, lấy đôi vai nhỏ bé, gánh vác những công việc tưởng như chỉ dành cho những người lính nơi chiến hào. Chúng ta sẽ cùng đến với bài thơ tiếp theo, Những bông hồng trên tuyến lửa, của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Các chị là những bông hồng đẹp nhất giữa trường sơn bom giật đạn cày. Tuổi 20 nằm lại nơi đây, hồn trinh nữ tràn đầy nhựa sống. Tuổi còn trẻ, tâm hồn đầy mơ mộng, phận nữ nhi bỗng dày dặn trưởng thành. Ra chiến trường cống hiến cả xuân xanh, miệng vẫn hát khúc quân hành tươi rói. Ngớt tiếng bom vá đường không mệt mỏi, thầm yêu người chưa dám nói lời thương. Bạn bè trêu còn thẹn đỏ má hường, khi ngã xuống đời chưa vương tình ái. Đường Trường Sơn các chị cùng ở lại, mộ phần ghi chỉ mới tuổi 20. Máu các chị đã đổi lấy nụ cười, cho quốc kỳ bay thắm tươi mãi mãi. Ai qua đây vài phút thôi dừng lại, thắp nén nhang mong các chị thành thơi. Máu, nước mắt và một đời dung dị đổi lấy giang sơn lịch sử chói ngời. Quý vị và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chương trình hôm nay với chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa. Chúng ta đã được nghe những vần thơ thật xúc động và cũng đầy tự hào về lực lượng thanh niên xung phong. Vâng, thưa quý vị và các cụ, năm tháng chiến tranh đã lùi xa. Những người thanh niên xung phong năm ấy may mắn còn được trở về hòa mình vào nhịp sống thời bình. Đến nay, họ không còn là những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi băng mình giữa mưa bom, mà đã trở thành những ông, những bà với mái tóc bạc, với những bước chân chậm chạp hơn vì dấu vết của chiến tranh còn hằn trên cơ thể. Điều đáng trân quý là sau khi hoàn thành sứ mệnh với Tổ quốc, họ lại lặng lẽ trở về với cuộc sống đời thường, tiếp tục cống hiến bằng đôi bàn tay lao động. Có người lên nông trường, người về hợp tác xã, người gây dựng gia đình, nuôi con khôn lớn. Họ ít khi nhắc về những chiến công của mình, nhưng chính cuộc đời bình dị ấy lại là minh chứng đẹp nhất cho phẩm chất của một thế hệ đã biết sống hết mình vì đất nước. Và đối với những người con được lớn lên trong vòng tay của những người cha, người mẹ, những thanh niên xung phong năm xưa, niềm tự hào ấy còn thiêng liêng hơn nữa. Không chỉ tự hào về quá khứ anh hùng của cha mẹ, mà còn biết ơn nghị lực, sự hy sinh và tình yêu thương của cha mẹ đã dành trọn cho gia đình sau ngày đất nước hòa bình. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Tự hào mẹ, nữ thanh niên xung phong, của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà trong thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Con lớn lên qua những lời mẹ kể về một thời lửa đạn chiến tranh, khoác ba lô theo nhịp bước quân hành, xẻ dọc trường sơn cùng thi cứu nước, bao đếm trắng giữa đại ngàn san lấp để thông đường cho những chuyến xe qua, quyết bám trụ nơi mốc tuyến rừng già. Tuổi xuân qua lúc nào không hay biết, ngày chiến thắng mẹ sẵn sàng đi tiếp đến nông trường chè xanh ngát mênh mông. Đôi bàn tay chai sạn lại vun trồng, gieo mạch sống trải dài vùng đất mới. Mẹ sinh con giữa vụ chè vừa tới, khi sương mai phủ kín những triền đồi. Con lớn lên chẳng tiếng gọi cha ơi, chỉ có mẹ tảo tần cùng mưa nắng. Có nhiều đêm một mình
mẹ lặng im, lần hồi nhớ chiến trường xưa ác liệt, vết thương trở trời, buốt đau nhức nhối, giấu trong tim chẳng nỡ để con phiền. Mẹ chiến sĩ, con tự hào biết mấy, nữ thanh niên xung phong bền chí một thời, không quân hàm, không lấp lánh ngôi sao, mà sáng mãi lòng con.

0: Quý vị thân mến, trong trang lịch sử dân tộc ta có những địa danh mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến lòng người lặng lại. Nếu Đồng Lộc là biểu tượng của sự hy sinh anh dũng trên tuyến lửa Hà Tĩnh, thì Chuông Bồn trên quê hương Nghệ An cũng là một dấu son không thể nào quên trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiểu đội 2, đại đội 37, thanh niên xung phong ngày ấy, các anh chị đã lấy tuổi xuân của mình để đổi lấy sự thông suốt của tuyến đường huyết mạch, góp phần làm nên ngày toàn thắng của dân tộc. Và rồi các anh các chị đã anh dũng ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ. Hôm nay Chuông Bồn không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là nơi nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ những thành quả được đánh đổi bằng biết bao máu xương. Qua bài thơ Hùng Tráng Chuông Bồn của cộng tác viên Quốc Hùng, mời quý vị cùng về lại Chuông Bồn để nghiêng mình trước di tích anh hùng này quý vị nhé. Tuổi trẻ, thanh xuân hiến cuộc đời. Băng rừng vượt suối khắp nơi nơi, săn đường xẻ núi tâm không nản, mở lối xuyên hầm dạ chẳng phơi. Tiếng vọng bom cày tuy máu đổ, gầm vang đạn xéo mặc tay rời. 13 chiến sĩ bông hồng thép, Tổ quốc ghi công mãi rạng ngời.
1: Thưa quý vị và các cụ, đi suốt hành trình của chương trình hôm nay, chúng ta đã gặp lại những địa danh lịch sử, những cung đường Trường Sơn, những người mẹ, người chị, những cô gái thanh niên xung phong đã gửi trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Mỗi câu chuyện, mỗi vần thơ là một nén hương lòng, góp thêm một sắc màu để khắc họa chân dung một thế hệ đã sống thật đẹp, thật xứng đáng với niềm tin yêu của đất nước. Các anh, các chị đang sống đâu đó hay đã đi xa, nhưng tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và sự cống hiến vô điều kiện ấy vẫn còn nguyên vẹn giá trị, trở thành nguồn động viên để các thế hệ hôm nay tiếp tục dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Trước khi khép lại chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến

0: bom rơi đạn nổ chẳng nao, tiếng cười hát vẫn át vào tiếng bom. Tình yêu tổ quốc vẹn tròn, trong tim anh chị sắt son lời thề. Ra đi không hẹn ngày về, tuổi thanh xuân cứ mải mê cung đường. Xa truông bồn, dạ vấn vương, nhớ các anh chị nén hương nghiêng mình. Tuổi xuân cống hiến hy sinh, cho đô lương trọn nghĩa tình hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị, những vần thơ vừa rồi đã khép lại chương trình Câu lạc bộ người cao tuổi tuần này. Nhưng dư âm về những năm tháng hào hùng của lực lượng thanh niên xung phong vẫn còn lắng đọng trong lòng mỗi chúng ta. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những cung đường từng in dấu bom cày đạn giới hôm nay đã rợp bóng cây xanh. Những đoàn xe năm xưa nối nhau ra tiền tuyến giờ đã nhường chỗ cho những con đường rộng mở, đưa nhịp sống hòa bình đến khắp mọi miền đất nước.
0: Tri ân không chỉ là những nén hương trong ngày kỷ niệm, mà còn là sự trân trọng hòa bình, là trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân và cuộc đời mình. Xin được tri ân những người con ưu tú của dân tộc, những bông hoa trên tuyến lửa đã hóa thành những mùa hoa bất tử trong lòng đất nước. Chương trình Câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ yêu quý của chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian thật đặc biệt khi tiếng ve râm ran hòa cùng những tiếng cười giòn tan trên sân trường, đầu ngõ hay cánh đồng quê. Không cần điện thoại hay thiết bị điện tử, chỉ với vài người bạn là chúng mình đã có thể tạo nên biết bao trò chơi vui nhộn. Hôm nay chương trình sẽ cùng với các bạn trở về với những trò chơi dân gian thân thuộc qua những giai điệu trong trẻo và đáng yêu nhé. Chúng mình cùng bắt đầu với một trò chơi mà chắc hẳn là bạn nào cũng muốn thử một lần. Đó chính là ca khúc Kéo cưa lượt xẻ với phần thể hiện của Mai Vi.

Kéo cơ lừa xẻ không chỉ là một bài đồng dao quen thuộc mà còn là trò chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Chỉ cần hai bạn ngồi đối diện, nắm tay nhau và cùng hát là đã có những phút giây thật vui vẻ rồi. Những câu hát ngắn gọn, nhịp nhàng khiến trò chơi càng thêm hấp dẫn và mang đến tiếng cười rộn rã. Và các em thân mến, mùa hè về quê còn gắn với những buổi rong chơi trên cánh đồng, trên những triền đê thanh thang lộng gió, nơi các bạn nhỏ háo hức tìm những chú dế để cùng nhau thi đấu. Trò chơi đá dế tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm trong trẻo và hồn nhiên. Qua giai điệu vui tươi của bài hát, chúng mình sẽ cùng cảm nhận được vẻ đẹp bình dị của tuổi thơ và tình bạn. Ca khúc Đá dế qua tiếng hát của Minh Phi.

Nếu nhắc đến những trò chơi cần sức mạnh và tinh thần đồng đội, đoàn kết thì chắc chắn là không thể thiếu kéo co rồi. Mỗi lần tiếng hô bắt đầu vang lên là ai cũng cố gắng hết sức để cùng đồng đội giành chiến thắng. Điều thú vị nhất không phải là thắng hay thua mà là những tiếng cười và sự gắn kết giữa các bạn, đúng không nào? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào với trò chơi kéo co vui nhộn qua phần thể hiện của bé bồ câu nhé.

Khép lại hành trình ngày hôm nay là hình ảnh những cánh diều no gió bay cao trên bầu trời mùa hè. Cánh diều mang theo những ước mơ trong sáng, những buổi chiều chạy tung tăng trên cánh đồng và cả những ký ức đẹp đẽ theo chúng mình lớn lên. Mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ luôn dành thời gian vui chơi, khám phá và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cánh diều tuổi thơ với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Kênh thân mến, những trò chơi dân gian tuy giản dị nhưng luôn mang đến thật nhiều niềm vui, giúp chúng mình khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và có thêm nhiều người bạn mới nữa. Hy vọng những giai điệu hôm nay sẽ khiến mùa hè của các em thêm rộn ràng và đầy ắp tiếng cười. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm. Để các dự án được thực hiện và hoàn thành đúng kế hoạch, giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, đồng thời cũng là lĩnh vực phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc do tác động trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân. Với quyết tâm không để chậm tiến độ, chính quyền các địa phương đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
1: Kim Bảng là một trong 9 xã có tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua, với chiều dài hơn 22 km. Để triển khai dự án, địa phương phải thu hồi gần 435 hectare đất của 305 hộ dân. Hiện nay, khó khăn vướng mắc lớn nhất là tình trạng trồng lấn đất rừng. Một số trường hợp vẫn chưa đồng ý ký phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nguyên nhân là hướng tuyến cao tốc cắt ngang qua thửa đất, chia thành hai phần, khiến người dân băn khoăn. Phần diện tích còn lại sau khi tuyến cao tốc hoàn thành thì còn đường đi để tiếp tục sản xuất hay không? Ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Bảng nói.
2: Giá cả đền bù một số cây trồng là còn thấp. Vì cây chè ở Thanh Thủy là cây chủ lực, là trồng một lần cho thu hoạch nhiều lần. Mà chỉ giá cao nhất là chỉ được có 8.000 đồng. Và một số cây trồng khác như cây bưởi cũng giá rất thấp. Một số hộ dân đã sinh sống ở đấy, ở lâu trên đất vườn của mình. Nhưng mà vì chưa có điều kiện để làm cái thủ tục đất đai, tức là biển đỏ. Tức là dẫn đến là cái công tác đền bù cho hộ dân rất thiệt. Mà Trần Tổ quốc đã thành lập các cái tổ để mà tuyên truyền vận động các cái hộ còn có những cái băn khoăn khó khăn để tháo gỡ, làm sao là dự án là để triển khai là đúng tiến độ theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
1: Để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư xã Kim Bảng đã phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp phụ trách từng đoạn tuyến. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tổ dân cư phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động, tham gia kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng và ông Nguyễn Đình Hà, xóm Thủy Sơn xã Kim Bảng cho biết.
3: Cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện phân công các cái tổ là tuyên truyền vận động, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thì đã đi từng nhà là để là tuyên truyền vận động để là các hộ dân chấp hành chủ trương đất nông nghiệp thì đã kiểm đếm là xong, còn đất ở thì đến thời điểm hiện nay thì đã công bố phương án.
4: Về cái chủ trương của nhà trường, bà con rất là đồng thuận, còn dư là có một số gia đình là hầu như là mất toàn bộ diện tích đất ở, đất nông nghiệp rồi là đất rừng. Thì tâm tư nguyện vọng của bà con là muốn là về một cái chỗ mới gọi là khu tái định cư. Thì nhà nước làm thế nào rõ ra để cho dân được cuộc sống làm nó hạnh phúc hơn.
1: Là một trong những dự án năng lượng trọng điểm của tỉnh, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được triển khai trên diện tích gần 153 ha, có khoảng 38 thửa đất của 38 hộ gia đình, cá nhân và hơn 20 trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép đang sử dụng làm nhà ở cần phải di rời. Qua rà soát hồ sơ ban đầu, khu vực thực hiện dự án có hơn 57 ha đất với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như đất ở, đất rừng, đất trồng cây hàng năm và lâu năm. Bên cạnh đó, diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận còn lớn, trong khi nguồn gốc và ranh giới sử dụng đất chưa rõ ràng. Khu vực Đông Hồi hiện có khoảng 120 tàu thuyền thường xuyên neo đậu. Khi triển khai dự án, cần khảo sát địa điểm và xây dựng khu neo đậu tránh trú bão nhằm đáp ứng nhu cầu lao động, sản xuất của ngư dân. Bà Mai Thị Gái, Bí thư chi bộ khối Đồng Minh và ông Hoàng Văn Đồng, người dân khối Đồng Minh, phường Tân Mai, nói.
5: Dự án LNG về đây thì khối chúng tôi, khối Đồng Minh là thuộc vào khối có diện tích đất thu hồi lớn nhất. Để tạo điều kiện thực hiện dự án về trong nhân dân thì chúng tôi đã tuyên truyền bà con, mong là bà con hỗ trợ cho dự án một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.
6: Sau khi dự án về thì nói chung hầu hết toàn dân đều đồng tình với cái chủ trương nhà nước. Năm 93 là có cái chia đất để vào bia sổ cho dân thì mỗi hộ là 5 loại đất. Nhưng mà vì cán bộ là không đi ra thực địa để ghi vào cái sổ mục kê đất. Nên là nhiều hộ hiện nay thiếu 1-2 loại đất mà chưa vào giấy. Nguyện vọng của dân nhất là nếu còn quỹ đất, nếu trả rồi mà còn quỹ đất là hỗ trợ cho những hộ thiếu đất.
1: Từ cuối năm 2025, phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác chuyên trách để rà soát hiện trạng, thống kê chính xác đất đai, tài sản, kịp thời ngăn chặn các hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng và trồng cây trái phép nhằm trục lợi chính sách. Sau khi nhà đầu tư bàn giao mốc giới ngoài thực địa theo ranh giới dự kiến, Ủy ban Nhân dân phường đang phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh triển khai trích đo địa chính, phục vụ công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai cho biết.
7: Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chủ động là tổ chức đối thoại với bí thư khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và các thành phần liên quan của khối cũng như nhân dân của cái khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời là lấy ý kiến của khối và nhân dân về cái vị trí dự kiến tái định cư và vị trí xây dựng nghĩa trang.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm với nhiều hộ dân, việc thu hồi đất không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế mà còn làm thay đổi nơi ở, cuộc sống đã gắn bó nhiều năm. Bởi vậy, bên cạnh sự đồng thuận của đa số người dân, vẫn còn những trường hợp băn khoăn về đơn giá bồi thường, nguồn gốc đất hoặc mong muốn sớm được bố trí nơi ở mới để ổn định cuộc sống. Ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ nói.
8: Ủy ban xã tổ chức phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể mời tất cả các hộ dân có bị ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng để tuyên truyền tất cả các chính sách về giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch.
1: Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 2162 triển khai thực hiện chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Đối với những dự án trọng điểm, cấp bách, các sở ngành và địa phương phải chủ động nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phù hợp với quy định của pháp luật, phấn đấu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn, hiệu quả. Các ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh, Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng, Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai đề nghị.
9: Để một số cái khó khăn vướng mắc kiến nghị với Ủy ban tỉnh và chỉ đạo các sở ban ngành, đặc biệt là trong các cái chính sách về thu hồi đất xen kẹp mà khó sản xuất của bà con nhân dân. Cái thứ hai là một số hộ dân thì bị thu hồi diện tích trên 3.000 m², tuy nhiên hết đất sản xuất nông nghiệp thì có kiến nghị là hỗ trợ bằng một cái được định giá nhà nước cấp cho một cái suất đất ở.
10: Trong cái thời gian tới thì mong rằng các sở ban ngành cấp tỉnh thường xuyên quan tâm hỗ trợ đối với xã Kim Bảng vì lực lượng giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư thì nó thực ra là chưa có kinh nghiệm, cũng lần đầu tiên thực hiện dự án cho nên có nhiều cái khó khăn trong quá trình áp giá thực hiện các cái bước đền bù cho người dân.
7: Đến thời điểm hiện nay, ba nhà đầu tư thì chưa thực hiện liên doanh để thành lập doanh nghiệp, cho nên là chưa đủ cơ sở pháp lý để cắm mốc cái phạm vi ranh giới quy hoạch theo quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính vì vậy là chúng tôi cũng kiến nghị là nhà đầu tư liên doanh để thành lập doanh nghiệp và thực hiện cắm mốc phạm vi ranh giới dự án để có cơ sở pháp lý để thực hiện trích đo trong cái phạm vi ranh giới dự án làm căn cứ lập cái dự thảo phương án bồi thường sau này.
1: Giải phóng mặt bằng không chỉ là câu chuyện về tiến độ các dự án mà còn là yêu cầu hài hòa giữa mục tiêu phát triển và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Việc triển khai kịp thời đầy đủ, công bằng, công khai, minh bạch các cơ chế chính sách của nhà nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để các công trình trọng điểm sớm được triển khai, hoàn thành và phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Từ những huyền thoại mở cõi, những cánh buồm đi tìm cha giữa sóng nước, đến hình ảnh những cột mốc sống ngày ngày bám biển giữa trùng khơi. Và cũng từ những lớp sóng ấy, Trường Ca tiếp tục đi sâu hơn vào thân phận con người giữa biển khơi. Trong phần 2 của hành trình cùng Trường Ca biển mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sẽ đưa người đọc đi từ những lá thư tình, những đêm văn nghệ trên đảo, những nỗi nhớ đất liền, đến vòng tròn bất tử của những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lá cờ Tổ quốc giữa biển Đông. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 13 tháng 7 năm 2026, phát lại cùng khung giờ các ngày 17 và 19 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ. Thưa quý vị thính giả, trong không gian trầm mặc của con ngõ nhỏ phố Kim Hoa, qua ngòi bút ghi chép đầy tinh tế và xúc động của tác giả Tiến Đông, cuộc đời của vị tổng công trình sư bước vào tuổi 90 hiện lên như một thước phim tư liệu vô giá, in hằn dấu ấn của một thế kỷ sâu bề. Mang họ Lý, từ những ngày người mẹ kính yêu theo Bác Hồ làm cách mạng ở Quảng Châu, nhưng trong huyết mạch của ông Lý Kiến Nam vẫn vẹn nguyên cốt cách kiên trung của dòng họ Đặng nổi tiếng vùng Bích Hào, Nghệ An.
1: Từ bỏ danh vọng và cuộc sống đủ đầy tại nước bạn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người chuyên gia luyện kim lỗi lạc ấy đã nghe theo tiếng gọi của cội nguồn, một mình trở về phụng sự đất nước giữa những năm tháng bom đạn gian lao. Hành trình hồi hương của ông không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà như một sự tiếp nối tự nhiên đầy kiêu hãnh của một gia đình, một dòng tộc bao đời hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Hành trình trở về phụng sự Tổ quốc của một tổng công trình sư, để cảm nhận một tình yêu quê hương son sắt được trao truyền qua nhiều thế hệ.
0: Tôi gặp ông Lý Kiến Nam, tức Đặng Kiến Nam, vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử trong một con ngõ nhỏ trên phố Kim Hoa, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Giữa không gian trầm mặc của phố nhỏ, ông chậm rãi kể về gia đình mình bằng giọng trầm ấm, in hằn dấu thời cuộc của một con người đã đi qua gần trọn một thế kỷ sâu bể. Ông Lý Kiến Nam là cháu của giáo sư Đặng Thái Mai, đồng thời là em họ của bà Đặng Bích Hà, phu nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người con của dòng họ Đặng nổi tiếng vùng Bích Hào, Nghệ An, thuộc huyện Thanh Chương cũ. Qua câu chuyện của ông, từng lớp ký ức xưa dần được lập mờ, hòa vào dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc. Ngay cả họ Lý mà ông đang mang cũng chất chứa phía sau một câu chuyện dài, thấm đẫm dấu ấn của một thời kỳ oanh liệt. Ông Nam kể, gia đình ông có gốc ở làng Lương Điền, tổng Bích Hào xưa nay thuộc xã Bích Hào. Họ Đặng ở làng Lương Điền là một dòng họ có truyền thống yêu nước lâu đời, nhiều thế hệ đã đi qua những biến động lớn của lịch sử dân tộc. Ông nội của ông Lý Kiến Nam là cụ Đặng Quý Hối, em trai của hai nhà yêu nước Đặng Nguyên Cần và Đặng Thúc Hứa. Trong phong trào Cần Vương chống Pháp, cụ Hối từng tham gia hoạt động yêu nước tại quê nhà và sớm định hướng cho các con đi theo con đường cách mạng. Sau đó, ba người con của cụ Đặng Quý Hối là Đặng Xuân Thanh, hay còn gọi là Đặng Thai Đậu, cha của ông Lý Kiến Nam, cùng hai người con gái là Đặng Thị Hợp và Đặng Thị Quỳnh đã lên đường sang Xiêm, Thái Lan để gặp bác mình là Đặng Thúc Hứa, còn gọi là ông Tú Hai, để tiếp tục con đường hoạt động cách mạng. Tại nơi đất khách, ông Đặng Xuân Thanh và hai người em vừa tham gia lao động sản xuất tại các trại cày, vừa học tập văn hóa. Trong đó, ông Đặng Xuân Thanh sớm bộc lộ tư chất thông minh, ngoài lao động, nông nghiệp, còn theo học tại trường địa phương, từng bước tiếp nhận tri thức trong bối cảnh đầy gian khó của những người Việt xa xứ. Ngoài người cha xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, mẹ của ông Lý Kiến Nam cũng là người con của một dòng họ giàu lòng yêu nước. Bà tên thật là Nguyễn Thị Đức, quê gốc ở Hương Khê, Hà Tĩnh, sinh năm 1909 tại làng Vạt Pà, tỉnh Nakhon, Thái Lan. Cha bà là cụ Cựu Tuấn, người bạn thân thiết của cụ Đặng Thúc Hứa.
1: Năm 1925, sau khi tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, theo chủ trương của người, từ năm 1925, nhiều thiếu niên ưu tú là con em Việt kiều yêu nước tại Thái Lan đã được đưa sang Quảng Châu học tập, rèn luyện. Gia đình cụ Cựu Tuấn có ba người con thì cả ba đều được lựa chọn tham gia. Vào khoảng tháng 6 năm 1925, có 8 thiếu niên đã được chọn sang Quảng Châu để đào tạo. Khi ấy, do Bác Hồ đang hoạt động dưới bí danh Lý Thụy, nên người đã đổi họ của các thiếu niên này sang họ Lý. Trong số đó có Lý Tự Trọng, Lý Chí Thông, em trai bà Đức, Lý Văn Minh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tự, Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận và Lý Phương Đức, tức Nguyễn Thị Đức, mẹ ông Lý Kiến Nam. Tất cả đều tham gia hoạt động trong tổ chức Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Tại Quảng Châu, bà Lý Phương Đức vừa học tập vừa tham gia in ấn, phát hành báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ biên, làm công tác giao liên và tuyên truyền cách mạng. Tháng 5 năm 1926, bà được kết nạp vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Trung Quốc. Đến tháng 1 năm 1927, tiếp tục được giới thiệu vào Đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc Đảng Bộ Quảng Đông, phân bộ Quảng Châu. Ngoài hoạt động tuyên truyền, bà còn tham gia vận động công nhân tại các xưởng sản xuất ở Quảng Châu. Cuối năm 1927, khi cuộc khởi nghĩa Quảng Châu bùng nổ, bà Lý Phương Đức cùng nhiều cán bộ hội viên thanh niên tham gia chiến đấu bên cạnh quần chúng cách mạng. Sau thất bại của cuộc khởi nghĩa, dù nhiều cơ sở đảng và hệ thống giao liên bị phá vỡ, bà vẫn tiếp tục hoạt động từ Quảng Châu đến Thượng Hải với vai trò giao liên của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên và Đảng Cộng sản Trung Quốc và được xem như một lưỡng đảng giao thông viên.
0: Tháng 5 năm 1931, do bị chỉ điểm, bà Lý Phương Đức cùng nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều cán bộ yêu nước bị bắt. Dù bị tra tấn dã man, bà vẫn không khai báo, không để lộ bất cứ đầu mối hay cơ sở cách mạng nào. Sau đó, thực dân Pháp thông đồng với thực dân Anh đưa bà về giam tại nhà tù Hỏa Lò. Đến năm 1934, chính quyền thực dân buộc phải tuyên bố trắng án nhưng trục xuất bà khỏi Đông Dương, chỉ cho phép cư trú tại Hồng Kông, Macau và Quảng Châu. Sau khi trở lại Quảng Châu, do mất liên lạc với tổ chức, bà sang Macau rồi Hồng Kông dạy học. Trong thời gian này, bà kết hôn với ông Đặng Xuân Thanh, lúc này cũng đã từ Xiêm sang Trung Quốc hoạt động. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, vào năm 1941, ông Đặng Xuân Thanh đã bị quân Tưởng Giới Thạch bắt giam và hy sinh không lâu sau đó. Sau khi cách mạng Trung Quốc thắng lợi, năm 1949, bà Đức cùng hai người con là Lý Kiến Nam và Lý Tuệ Minh quay trở lại Quảng Châu, vừa dạy học, vừa nuôi dạy con cái trưởng thành.
1: Sau câu chuyện về người mẹ của mình, ông Lý Kiến Nam khẽ vỗ vai tôi rồi nói, giờ thì cháu biết vì sao ông mang họ Lý rồi chứ. Nói rồi ông trầm ngâm kể tiếp rằng sau khi cha hy sinh, mẹ ông vừa một mình nuôi

0: con, vừa tham gia hoạt động bí mật. Trong cuộc trò chuyện, ông Lý Kiến Nam còn cho tôi xem tập hồi ký Theo Bác Hồ Làm Cách Mạng được viết năm 1979 của bà Lý Phương Đức lúc sinh thời. Điều khiến tôi xúc động nhất là những dòng bà viết để nhắn nhủ, răn dạy con cháu. Từ hồi ấy đến nay, tôi vẫn mang họ Lý, là con cháu luôn trung thành với lý tưởng cao cả của Bác Hồ, đời đời theo gương Bác, đời đời là con cháu của Bác, của dân tộc Việt Nam anh hùng. Những dòng hồi ký giản dị nhưng chan chứa niềm tin, lòng trung thành và tình yêu sâu sắc khiến tôi không khỏi xúc động.
1: Sau này, khi cách mạng Trung Quốc thành công, bà Lý Phương Đức vừa tham gia dạy học, nuôi dạy con cái trưởng thành và luôn tích cực tham gia công tác của Hội Việt Kiều. Đặc biệt, ông Lý Kiến Nam sau khi tốt nghiệp Đại học Gang Thép Bắc Kinh năm 1959 đã được giữ lại làm nghiên cứu sinh trong 2 năm. Sau đó, ông được phân về công tác tại Tập đoàn Gang Thép thủ đô Bắc Kinh và trở thành tổng công trình sư, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực luyện kim. Tại đây, ông trực tiếp nghiên cứu, chủ trì đề tài cấp nhà nước, phun nhiên liệu tổng hợp vào lò cao để luyện gang. Trong thời gian, ông cùng gia đình sống và làm việc tại Trung Quốc, năm 1971, ở Việt Nam, nhà máy gang thép Thái Nguyên đã bị đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt, hư hỏng nặng. Khi sang thăm Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị được biết tại đây có một chuyên gia luyện kim giỏi người Việt Nam đang công tác. Ngay sau đó, ông đã chuyển lời mời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng mong ông Lý Kiến Nam trở về quê hương tham gia khôi phục nhà máy gang thép Thái Nguyên. Ban đầu, ông Lý Kiến Nam vẫn còn trăn trở bởi gia đình, vợ con và cả mẹ ông đều đang sinh sống tại Trung Quốc. Nhưng sau cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Cơ khí luyện kim Đinh Đức Thiện tại nhà khách chính phủ ở Bắc Kinh, khi hiểu rõ tình hình quê nhà, ông đã quyết định trở về. Năm 1971, ông một mình về nước trước, đến năm 1976. Sau khi đất nước thống nhất, bà Lý Phương Đức cùng con cháu cũng trở về Việt Nam đoàn tụ.
0: Trở về nước, ông Lý Kiến Nam đảm nhiệm vị trí chuyên viên cao cấp tại Vụ Kỹ thuật Bộ Cơ khí Luyện Kim, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Luyện Kim Thái Nguyên, là lãnh đạo Hội Đúc Luyện Kim Việt Nam trong nhiều năm. Trong cuộc trò chuyện với ông, tôi đặc biệt khâm phục trước vốn tri thức uyên bác cùng với sự mẫn tiệp hiếm có. Dù đã bước sang tuổi 90, ông vẫn nhớ rõ từng dấu mốc cuộc đời và say sưa kể về những năm tháng gắn bó với ngành luyện kim. Bên cạnh ông là người vợ hiền, bà Đặng Kim Dung, một người con gái Trung Quốc dịu dàng. Sau khi theo chồng về Việt Nam, bà đã dành thời gian học tiếng Việt, cùng chồng phụng dưỡng mẹ già, chăm lo gia đình, nuôi dạy con cháu, lặng lẽ vun đắp cho một mái ấm mang đậm nghĩa tình Việt Trung suốt nhiều thập kỷ.
1: Chia tay ông, tôi hỏi một câu rằng liệu ông có bao giờ cảm thấy hối tiếc khi đã thành đạt lại rời Trung Quốc trở về Việt Nam? Ông Lý Kiến Nam chỉ cười hiền. Ánh mắt ông chậm rãi hướng ra khoảng sân trước nhà rồi nhẹ nhàng nói: Tổ tiên gốc gác của tôi ở Việt Nam, ở làng Lương Điền, ở Bích Hảo thân thương. Khi Tổ quốc cần thì sao tôi lại không về cơ chứ? Câu nói mộc mạc ấy khiến tôi lặng đi. Tròn 55 năm ngày ông trở về quê hương và cũng tròn nửa thế kỷ kể từ ngày cả gia đình ông hồi hương về lại quê cha đất tổ. Biết bao đổi thay đã đi qua, nhưng trong người chuyên gia ấy chưa bao giờ có sự đắn đo của được mất, càng không có chút tiếc nuối cho một cuộc sống đủ đầy nơi đất khách. Điều còn lại sau ngần ấy năm chỉ là tình yêu quê hương sâu nặng, là sự gắn bó máu thịt với cội nguồn và niềm tự hào được góp một phần trí tuệ, sức lực cho đất nước. Có lẽ đó cũng chính là điều đẹp đẽ nhất được kết tinh từ một gia đình đã nhiều thế hệ hiến dâng, hy sinh cho Tổ quốc.
0: Tôi tìm về nhà thờ họ Đặng ở làng Lương Điền, xã Bích Hào, Nghệ An, mảnh đất thuộc huyện Thanh Chương cũ. Dẫu ngày nay cái tên Lương Điền chỉ còn lại trong ký ức là khoảng không gian ước lệ, rất khó xác định và rất mơ hồ đối với lớp hậu sinh. Được nghe kể về những trang sử hào hùng của dòng họ Đặng nơi đây, về những người con kiên trung, bất khuất đã hy sinh cho Tổ quốc,

0: tôi chợt hiểu rằng hành trình trở về của ông Lý Kiến Nam không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà như một sự tiếp nối tự nhiên của truyền thống gia đình, dòng tộc và quê hương. Mảnh đất nhỏ bên dòng Lam ấy, qua bao biến thiên lịch sử, vẫn lưu giữ cốt cách của một vùng quê giàu truyền thống, giàu lòng yêu nước, hiếu học và kiên trung. Từ những người con như Đặng Nguyên Cần, Đặng Thúc Hứa, Đặng Thái Mai, đến ông Lý Kiến Nam, Đặng Kiến Nam hôm nay, dường như trong huyết mạch của dòng họ Đặng Lương Điền luôn cháy âm ỉ một điều giản dị mà lớn lao. Đó là dù đi đâu, làm gì, cuối cùng vẫn hướng lòng mình về Tổ quốc, về quê cha đất tổ.
1: Thưa quý vị và các bạn, huyết mạch xứ Nghệ là dòng chảy của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Nếu như Tổng công trình sư Lý Kiến Nam đã từ bỏ vinh hoa nơi đất khách để trở về phụng sự Tổ quốc trong bom đạn, thì ngay tại quê nhà cũng có một người phụ nữ nhỏ bé bằng trí tuệ và ý chí kiên cường đã làm nên những điều kỳ diệu cho ngành điện lực Việt Nam, khiến các chuyên gia quốc tế phải ngả mũ thán phục.
0: Tiếp tục chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chân dung của kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt, người con mảnh đất Quỳnh Lưu, Nghệ An, người phụ nữ đã ghi danh Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á chế tạo thành công máy biến áp siêu cao áp 500 kV qua bài viết của tác giả Quang Tâm.
1: Trong những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, khi các thiết bị điện công suất lớn vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu, kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt đã dành trọn tâm huyết cho khát vọng làm chủ công nghệ. Bà sinh năm 1950 tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Minh Lương, tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc khoa điện, Đại học Bách khoa Hà Nội, bà được phân công về công tác tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh.
0: Vào thời điểm năm 1992, khi kinh tế đất nước đã bước đầu thoát khỏi khủng hoảng, lúc ấy hầu hết các thiết bị của ngành điện lực vẫn phải nhập ngoại rất tốn kém. Trong đó, một máy biến áp 110 kV có giá tới hơn 6 tỷ đồng. Tổng công ty Thiết bị Đông Anh ngày ấy chỉ có dây chuyền sửa chữa máy biến áp 35 kV của Liên Xô. Trước yêu cầu phải sản xuất được máy biến áp, chị Nguyệt đã xung phong nhận trách nhiệm thực hiện đề tài khoa học cấp nhà nước, nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo máy biến áp 25.000 kV-ampe 110 kV với giám đốc Trần Cự. Cùng nghiên cứu với chị còn có kỹ sư Nguyễn Đình Đoàn làm phân vỏ. Nhiều người trong ngành điện nghi ngờ quyết định tay trời ấy. Họ tò mò muốn xem mặt người phụ nữ ăn gan cóc tía. Theo họ thì máy biến áp 35 kV vẫn còn chưa làm tốt, thì làm sao có thể chế tạo được sản phẩm công nghệ phức tạp như thế?
1: Khi vào việc thiếu tài liệu, chị Nguyệt đã đến các trạm điện có máy biến áp để xem xét, đo đạc kỹ lưỡng các thông số rồi về phân tích suy luận. Chị miệt mài đi xe buýt từ Đông Anh sang Thư viện Quốc gia đến Hà Nội để tìm, đọc, dịch tài liệu kỹ thuật của nước ngoài. Chị đã cải tạo chiếc máy tiện thành máy cuốn dây để thực hiện đề tài. Sau hơn một năm mày mò, chị Nguyệt và cộng sự đã hoàn thành chiếc máy biến áp nặng tới 62 tấn. Chiếc máy được lắp đặt vận hành tại Vĩnh Yên đã chấm dứt thời kỳ nhập khẩu máy biến áp 110 kV ở Việt Nam. Chị Nguyệt kể đầy tự hào. Hôm đóng điện, hàng trăm người dự, hai xe chữa cháy với hàng chục lính cứu hỏa được bố trí sẵn sàng xử lý nếu máy bị hỏng, chập điện, gây cháy nổ. Trước khi đóng điện, mọi người tản ra, không ai dám lại gần. Tôi tự nhủ, nó là con mình đẻ ra, lúc khó khăn mình phải ở cạnh nó. Chỉ đến khi ro, tiếng máy chạy êm ru, tôi thốt lên, ôi ngon rồi, sướng quá, thành công rồi. Sau 4 tháng vận hành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước nghiệm thu máy biến áp 110 kV đạt xuất sắc tuyệt đối với 11 trên 11 phiếu bầu. Đến tháng 10 năm 1996, máy biến áp 110 kV của chị được tặng huy chương vàng tại Hội chợ triển lãm Kinh tế Hàng công nghiệp. Thành công này đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành điện lực, bởi đây là máy biến áp 110 kV đầu tiên được sản xuất.
0: Năm 2003, chị Nguyệt lao vào nghiên cứu tính toán thiết kế công nghệ chế tạo máy biến áp 220 kV, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. mặc cho nhiều người trong cơ quan và ngành điện tiếp tục hoài nghi. Chị kể khi bắt tay làm đề tài, chị đã đọc rất nhiều tài liệu rồi tổng hợp phân tích, suy luận nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của từng chi tiết, cụm chi tiết. Sau gần 2 năm, máy biến áp 220 kV ra đời giúp ngành điện Việt Nam không còn phụ thuộc vào nguồn cung cấp thiết bị của nước ngoài, giảm được 20-30% chi phí. Đặc biệt, kế hoạch phát triển trạm biến áp trên toàn quốc được triển khai rất kịp thời. Lật những hình ảnh về chiếc máy biến áp 220 kV có trọng lượng tới 142 tấn trong album. Chị Nguyệt cảm xúc kể lại ngày 30 tháng 12 năm 2003 đáng nhớ ấy, khi chính thức đóng điện vận hành máy biến áp 220 kV tại trạm Sóc Sơn. Chị hồi hộp lắm, mặc dù đã thử nghiệm nhiều lần và chắc chắn sẽ thành công, nhưng vẫn lo. Hai tay chị úp vào mặt và cúi xuống để chờ đợi. Chị sợ có sự cố thì rất nguy hiểm. Sau thời gian hoạt động ổn định, chiếc máy biến áp 220 kV được Hội đồng Nghiệm thu Khoa học Nhà nước đánh giá đạt xuất sắc tuyệt đối với tỷ lệ 100% phiếu bầu. Có thể nói, ở thời điểm đó, thành công này được xem là bước tiến vượt bậc của ngành điện Việt Nam, như một chiến công đỏ có ý nghĩa chiến lược với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến tháng 2 năm 2004, tại hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt Nam, máy biến áp 220 kV được tặng huy chương vàng. Chị Nguyệt tâm sự, từ sau khi sản xuất thành công hai loại máy biến áp 110 kV và 220 kV, tính đến sau năm 2016, công ty đã sản xuất được hơn 400 chiếc cung cấp cho ngành điện, làm lợi cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng nhờ không phải nhập khẩu máy biến áp. Đặc biệt, thành công ấy mang lại việc làm thường xuyên cho người lao động của công ty thiết bị Đông Anh với thu nhập ổn định. Với những đóng góp to lớn đó, năm 2006, chị Nguyệt được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
1: Thành công trên là tiền đề quan trọng để chị ấp ủ ước mơ chế tạo máy biến áp 500 kV. Sau khi nghiên cứu, lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số của máy biến áp các nước đã cung cấp cho ngành điện, chị Nguyệt bắt tay vào thực hiện ý tưởng mới. Theo chị, máy biến áp 500 kV kết cấu rất phức tạp, bao gồm nhiều chi tiết. Mỗi chi tiết đòi hỏi một bản vẽ riêng. Riêng phần lõi máy, chị thiết kế hơn 750 bản vẽ. Phần vỏ do anh Đoàn thiết kế cũng gần 300 bản. Chị bỏ ra hàng tháng trời kiểm tra nghiêm ngặt mức độ tương ứng của các thiết bị trong phòng thí nghiệm trước khi đưa vào lắp ráp. Từ việc chế tạo bối dây, chế tạo vỏ đến công đoạn sấy máy đều được sử dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến. Theo đề xuất của chị, công ty thiết bị Đông Anh đã bỏ ra gần 100 tỷ đồng để cải tạo nhà xưởng, hệ thống lọc và sấy không khí, đầu tư trang thiết bị như đồ gá, giá đỡ, trụ chống, các dụng cụ thi công và công nghệ phù hợp để đáp ứng đủ chỉ tiêu kỹ thuật khi sản xuất máy biến áp 500 kV.
0: Chị Thủ Thủy, một chuyên gia Nga được mời sang thẩm định công trình của chị, đã rất ngạc nhiên. Ông ta bảo, ở Nga, khi nghiên cứu chế tạo máy biến áp 500 kV, có 42 kỹ sư tham gia, gồm 8 người khổng lồ và 34 kỹ sư phụ trợ. Trong khi ở Việt Nam, họ chỉ thấy một bà già cứ xoay sở đo đo vẽ vẽ. Chị phải chắt lọc các ý kiến của các chuyên gia, đọc cả đống tài liệu tham khảo, phân tích, xây dựng những kết cấu hợp lý về khả năng chịu điện trường trong máy biến áp 500 kV. Chiếc máy biến áp đầu tiên nặng tới 218 tấn cũng được chế tạo thành công và lắp đặt, vận hành tại trạm Nho Quan, Ninh Bình vào ngày 22 tháng 11 năm 2011. Trước sự ngỡ ngàng của cả ngành điện, chị Nguyệt đánh giá về máy biến áp 500 kV. Nó phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Hệ thống làm mát chia làm hai dàn bố trí bên hông máy, có lắp bơm dầu và đồng hồ đo lưu lượng tản nhiệt, tạo ra kết cấu mới. Vòi nhiệt được thiết kế giúp tăng khả năng tiếp xúc dầu và không khí để giảm nhiệt nhanh.
1: Chị Nguyệt tâm sự, do chiến tranh nên đất nước mình nghèo, mọi cái đều phải giật gấu vá vai, kể cả làm khoa học. Khi bắt tay vào nghiên cứu thì thiếu đủ thứ, tài liệu, thiết bị thí nghiệm và kinh phí. Do vậy, để thực hiện mục tiêu để mang lại cho đất nước một cái gì đó, thì người làm khoa học phải triệt để tận dụng những thuận lợi dù nhỏ nhất. Chị khẳng định nghiên cứu khoa học là quá trình chiến đấu với cái khó, chiến đấu với chính

0: chính mình. Muốn vượt qua, phải có nghị lực, tình yêu, sự đam mê và khát khao thành công cháy bỏng.
1: Và người phụ nữ ấy đã làm được. Sau một năm miệt mài nghiên cứu, thiết kế tới 750 bản vẽ nội dung với gần 1.500 bản vẽ chi tiết cùng hàng trăm thí nghiệm, chiếc máy biến áp 500 kV đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á đã hoàn thành. Ngày 7 tháng 10 năm 2010, máy được đóng điện thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 trên thế giới làm chủ được công nghệ đỉnh cao này. Nhớ lại quãng thời gian ấy, bà từng chia sẻ rằng hình ảnh chiếc máy biến áp luôn hiện diện trong suy nghĩ của mình. Từ công việc đến sinh hoạt hàng ngày, bà không ngừng tìm kiếm các phương án kỹ thuật tối ưu và tự nhắc bản thân phải kiên trì theo đuổi mục tiêu. Sau gần 3 năm nghiên cứu và chế tạo với sự tham gia của tập thể cán bộ công ty thiết bị Đông Anh, ngày 7 tháng 10 năm 2010, máy biến áp 500 kV đầu tiên do Việt Nam sản xuất đã được đóng điện thành công. Đây không chỉ là sản phẩm đầu tiên của Đông Nam Á, mà còn đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 trên thế giới làm chủ công nghệ chế tạo máy biến áp 500 kV.
0: Thế nhưng, hành trình đi tiên phong chưa bao giờ là dễ dàng. Đằng sau vinh quang là những pha cân não thót tim lịch sử. Bà Nguyệt kể, lần đầu tiên đóng điện cho máy biến áp 110 kV tại Vĩnh Yên, một đội xe cứu hỏa đã phải túc trực sẵn. Không khí lúc đó căng như dây đàn. Các lãnh đạo và các chuyên gia phải bàn bạc suốt một buổi sáng mới dám hạ lệnh đóng điện. Khi máy chạy êm ru, niềm vui vỡ òa không từ ngữ nào tả xiết.
1: Sự cố thót tim nhất là lần chạy từ máy biến áp 500 kV tại Nho Quan, Ninh Bình. Vừa đóng điện thì cả hệ thống máy nặng hơn 200 tấn bỗng rung bần bật, gầm lên dữ dội. Trong lúc mọi người hoảng hốt lo sợ, bằng bản lĩnh và sự tự tin vào sản phẩm của mình, bà Nguyệt đã bình tĩnh đi kiểm tra và phát hiện ra đơn vị thi công khác đã đấu nhầm dây. Sau khi khắc phục, máy lại chạy ngon lành, khẳng định chất lượng tuyệt vời của thiết bị chịu được dòng ngắn mạch cường độ cao.
0: Việc làm chủ công nghệ này không chỉ giúp Việt Nam phá vỡ thế độc quyền ngoại nhập, giảm giá thành thiết bị nhập khẩu xuống hơn 30 tỷ đồng mỗi máy, làm lợi cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, mà còn khẳng định mạnh mẽ năng lực của trí tuệ Việt Nam. Với những cống hiến to lớn ấy, kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt đã hai lần được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới trao tặng giải thưởng Nhà khoa học nữ xuất sắc vào năm 2004 và năm 2014. Năm 2006, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về Tổng công trình sư Lý Kiến Nam và anh hùng lao động Nguyễn Thị Nguyệt là những minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học, sáng tạo và lòng yêu nước nồng nàn của những người con xứ Nghệ. Dù ở thế hệ nào, hoàn cảnh nào, những người trí thức ấy vẫn luôn cháy hết mình để cống hiến cho sự phồn vinh của Tổ quốc.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên phường Cửa Lò.
1: Với mục tiêu GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Chính phủ yêu cầu tăng trưởng 6 tháng cuối năm khoảng 11,9%, mức đòi hỏi sự bứt phá của toàn nền kinh tế.
0: Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi, các trang trại ở Nghệ An siết chặt chăn nuôi an toàn sinh học, tạo lá chắn bảo vệ đàn vật nuôi.
1: Hàng chục hộ dân thuộc 4 khối xóm sống dọc kênh mương số 3, đường Nguyễn Huệ, phường Cửa Lò đang phải sống chung với ô nhiễm mỗi ngày, trong khi bài toán xử lý vẫn chưa có lời giải. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Iran tấn công 85 căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain.
1: Cuba và Mỹ xung đột về lệnh trừng phạt tại Đại hội đồng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ Tư ngày 8 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2026 cho 56 đảng viên tại phường Cửa Lò. Tại lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng ủy phường Cửa Lò đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về trao tặng huy hiệu Đảng cho 56 đảng viên. Trong đó có hai đảng viên 70 năm tuổi Đảng là đồng chí Trần Thanh Phong, sinh hoạt tại chi bộ khối Nghi Hòa 1, và Phùng Thế Đàn, sinh hoạt tại chi bộ khối Nghi Thu 1. Có 4 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 20 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Trao huy hiệu và phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cửa Lò lần thứ nhất. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị Đảng bộ phường Cửa Lò tiếp tục quan tâm chăm lo đội ngũ đảng viên lão thành, phát huy truyền thống, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Cửa Lò trở thành đô thị du lịch phát triển, thân thiện hiện đại, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Nghệ An, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia như tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.
0: Quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong 6 tháng đầu năm, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. 6 tháng cuối năm, Quân khu 4 xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, triển khai sâu rộng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, gắn với thực hiện phương châm năm vững, bốn định hướng chiến lược và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương pháp tác phong

0: án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo nghị quyết số 171 của Quốc hội. Ban pháp chế tổ chức họp thẩm tra các nội dung. Dự thảo nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản. Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm, thôn bản. Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối xóm, thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự thảo nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Nghệ An và các nội dung khác theo phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu, kết luận tại cuộc họp thẩm tra, lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan soạn thảo, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên dự họp để tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bảo đảm nghị quyết được thông qua theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 168 NQCP cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2026 với mục tiêu phấn đấu GDP cả năm đạt từ 10% trở lên. Theo đó, tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt khoảng 11,9%, mức cao nhất từ trước đến nay, đòi hỏi sự tăng tốc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và địa phương.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng mới, Nghị quyết 168 NQCP giao hàng loạt chỉ tiêu rất cao cho các ngành và địa phương. Cụ thể, sản xuất điện phải tăng gần 17%, xây dựng tăng trên 17%, lưu trú ăn uống tăng hơn 17%. Các cực tăng trưởng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng được giao mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với 6 tháng đầu năm. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê Bộ Tài chính, không chỉ giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, chính phủ yêu cầu thúc đẩy đồng thời các động lực tăng trưởng gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân, tiêu dùng và xuất khẩu cũng như nâng cao hiệu quả phối hợp giữa trung ương và địa phương.
2: Muốn tăng trưởng thì rõ ràng là vai trò của các địa phương cũng rất là lớn và họ phải xác định rõ được những công trình trọng điểm nào đang diễn ra ở trên địa bàn mình, những sản phẩm nào được tạo ra và tất cả các cái sản phẩm đó cũng phải có nhịp tăng tương ứng. Vì vậy, trách nhiệm các địa phương tham gia cùng với trung ương, cùng với các bộ ban ngành để mà chúng ta thống nhất một khối từ trung ương đến địa phương để quyết tâm thực hiện.
1: Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, mục tiêu tăng trưởng trên 10% là rất thách thức, song vẫn là cơ sở để nền kinh tế đang duy trì đà phục hồi tích cực, động lực từ đầu tư công, đầu tư tư nhân, vốn FDI, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy trong những tháng cuối năm.
3: Cái xu thế mà chúng ta trong cái thời gian vừa qua là những cái tháng sau tăng trưởng là bền vững và cao hơn những cái tháng trước, quý sau tăng trưởng cao hơn những quý trước, nỗ lực về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh những cái nỗ lực về giải ngân những nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân. Thế rồi là chúng ta cũng kỳ vọng là cái với sự ổn định của kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Và chúng ta cũng kỳ vọng là cái cuộc xung đột ở trên thế giới cũng sẽ được giảm bớt và xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được gia tăng và ổn định trở lại. Chi phí logistics cũng có thể giảm bớt đi và đặc biệt là những cái sức ép về lạm phát, về tỷ giá hối đoái cũng sẽ được giảm bớt nhờ những cái sự giảm bớt về những cái sự xung đột trên toàn cầu. Và nó sẽ tạo một cái điều kiện thuận lợi hơn cho nền kinh tế của Việt Nam bứt phá hơn trong những cái tháng cuối năm.
1: Bên cạnh các yếu tố thuận lợi, ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng gần 12% trong nửa cuối năm, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời duy trì môi trường kinh tế vĩ mô ổn định.
4: Các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, đổi mới hơn nữa trong tổ chức thực thi, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả thực thi, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, dự án, nhất là các dự án đầu tư, vận hành, mở rộng, tạo năng lực sản xuất mới, hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, khai thác hiệu quả các FTA thế hệ mới, xây dựng chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam gắn với yêu cầu nâng cấp các ngành sản xuất.
1: Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới thể hiện quyết tâm rất lớn của chính phủ. Tuy nhiên, để biến mục tiêu thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là những kịch bản điều hành mà còn là tốc độ triển khai ở từng bộ ngành địa phương và khả năng khơi thông mọi nguồn lực cho tăng trưởng trong chặng nước rút của năm 2026.

0: Dịch tả lợn châu Phi vẫn là mối đe dọa thường trực đối với ngành chăn nuôi. Trong bối cảnh chưa có giải pháp điều trị đặc hiệu, nhiều trang trại ở Nghệ An đang siết chặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tạo nhiều lớp lá chắn để ngăn mầm bệnh xâm nhập, bảo vệ đàn vật nuôi.
1: Hơn 500 con lợn thịt và lợn sinh sản tại trang trại của ông Nguyễn Văn Minh, xã Bình Minh, được bảo vệ bằng một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Người lạ không được vào khu vực chăn nuôi. Ngoài hệ thống chuồng nuôi khép kín, tường rào bao quanh, trang trại còn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khử trùng tiêu độc bằng vôi và thuốc sát trùng xung quanh chuồng nuôi.
2: Sát trùng liên tục để đảm bảo cái người vô người ra mà. Thì vô là đầu tiên là quy trình sát trùng thì khép kín rồi. Các cái đồ quần áo đồ, tất cả những cái đồ mà không, tức là ngâm được nước, là vật tư ngâm sát trùng thì tính. Còn những cái đồ mà ảnh hưởng đến nước, hỏng hư như điện tử hay này là phải cho vô tụ UV. Để quá phải ít nhất là khoảng, nói chung khi mà là lạnh nhất là khoảng 3 tiếng hô.
1: An toàn sinh học nhiều lớp đang trở thành giải pháp hiệu quả để phòng dịch từ gốc. Từ kiểm soát con giống, người và phương tiện ra vào, vệ sinh sát trùng, xử lý chất thải đến xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. Mọi khâu đều được thực hiện đồng bộ. Mặc dù chi phí đầu tư lớn hơn, nhưng khả năng bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh cũng cao hơn rõ rệt. Ông Trần Khắc Thịnh, giám đốc của Hợp tác xã Chăn nuôi hữu cơ Minh Lợi, xã Đông Thành, Nghệ An, cho hay.
3: Người ra vào trong trại là chỉ có người chăn nuôi thôi. Còn mà để mà đi vào sâu á, thì phải có thời gian để cho đảm bảo cái vật nuôi mình nó an toàn, không bị lây lan dịch bệnh bên ngoài đưa vào. Để mà khép kín thì là không cho bất kỳ loài vật nuôi nào vô được, kể cả chuột rán, tất cả nó vào về kín rồi. Kín từ cái lưới nhỏ thì bảo quản đầy đủ hết. Từ thức ăn khi trước khi vô cũng khử khuẩn. Cho nên là con lợn mình nuôi là nó đảm bảo.
1: Theo ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi miền Bắc và miền Trung, quy trình chăn nuôi lợn an toàn sinh học được gói gọn trong một nguyên tắc vàng. Đó là cách ly triệt để và kiểm soát nghiêm ngặt đầu vào, đầu ra, nhằm ngăn chặn tối đa sự xâm nhập của mầm bệnh từ bên ngoài vào trang trại. Mọi yếu tố tiếp xúc với vật nuôi đều phải sạch, đàn lợn được kiểm soát và theo dõi thường xuyên qua hệ thống camera giám sát.
4: Để nuôi an toàn sinh học thì mình phải làm nhiều lớp. Mình phải phân vùng ra. Đấy. 2-3 năm nay là đàn lợn rất ổn định và phát triển tốt.
1: Hiện nay, nhiều trang trại lớn còn tự chủ nguồn thức ăn chăn nuôi và áp dụng đồng bộ quy trình an toàn sinh học từ nhà máy đến trang trại. Mô hình chăn nuôi này hiện đang áp dụng ở rất nhiều trang trại lớn trong tỉnh, đem lại hiệu quả phòng chống dịch bệnh và phát triển đàn vật nuôi bền vững.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép vào ngày 24 tháng 6 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la Mỹ để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng. Khoản viện trợ thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự sẻ chia giữa nhân dân hai nước trong lúc khó khăn. Đây cũng là minh chứng cho chính sách đối ngoại nhân văn trách nhiệm của Việt Nam, sẵn sàng chung tay hỗ trợ cộng đồng quốc tế ứng phó với thiên tai và các tình huống khẩn cấp.
1: Ngày 8 tháng 7, đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã kịp thời cứu hộ một ngư dân bị tai nạn lao động khi đang khai thác hải sản trên biển. Theo thông tin từ trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quèn, đồn biên phòng Quỳnh Thuận, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá do anh Hồ Văn Ngoãn sinh năm 1994, trú xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản, thì dây tời bất ngờ bị đứt, quật mạnh vào cánh tay phải của anh. Tai nạn khiến cánh tay bị gãy, xương đâm vào mạch máu. Ngay sau khi nhận tin báo, đồn biên phòng Quỳnh Thuận điều động quân y cùng 6 cán bộ khẩn trương dùng cano tiếp cận hiện trường để cứu hộ. Sau khi sơ cứu ban đầu, lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Hồ Văn Ngoãn được đưa về Lạch Quèn an toàn để chuyển đến cơ sở y tế điều trị.
0: Chiều nay mùng 8 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố các quyết định về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm sàn đối với chương trình đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật năm 2026 bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với thí sinh khu vực 3, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được tính theo tổng điểm của 3 bài thi một môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên và điểm cộng. Cụ thể, sư phạm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 20 điểm. Riêng các ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật có ngưỡng điểm 19 điểm. Đối với lĩnh vực sức khỏe, điểm sàn từ 18 đến 22 điểm, trong đó cao nhất là ngành y khoa và răng hàm mặt 22 điểm. Và đối với ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào lĩnh vực pháp luật trình độ đại học năm 2026 là 20 điểm.
1: Qua thanh tra chuyên đề về quản lý sử dụng cơ sở nhà đất lãng phí dôi dư, các dự án có khó khăn vướng mắc, ngành thanh tra đã phát hiện gần 3.900 cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng trái phép, sai mục đích, không hiệu quả. Từ thực tế các đợt thanh tra chuyên đề, thanh tra chính phủ đã đề nghị tham mưu cấp có thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế tăng trưởng hai con số. Thanh tra chính phủ cũng đã đồng loạt triển khai nhiều cuộc thanh tra với quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực như hoạt động kinh doanh xăng dầu, quan trắc môi trường, xử lý rác thải độc hại, dược phẩm, thiết bị y tế và nhiều lĩnh vực khác. Qua đó, đã phát hiện các hành vi buôn lậu, trốn thuế, găm hàng, đội giá, trục lợi chính sách, gây ô nhiễm môi trường có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
0: Sau khi đưa vào khai thác, tuyến đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài đã góp phần kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và giảm tải cho nhiều tuyến đường nội đô. Tuy nhiên, do nhiều hạng mục trên tuyến vẫn chưa được hoàn thiện, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Trên tuyến đường Nguyễn Sĩ Sách, đoạn giải phân cách giữa hai làn đường hiện vẫn chưa được thi công hoàn thiện. Tuy nhiên, theo anh Trần Văn Cường, phường Trường Vinh, tại khu vực này chưa có biển cảnh báo nguy hiểm, trong khi nhiều hố sâu xuất hiện ngay tại vị trí ngăn cách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
5: Đấy, dư đếm nó không có điện thì đấy tai nạn, gây tai nạn là chuyện bình thường. Đấy là câu lâu quân binh tuần lân là khó.
1: Không chỉ vậy, trên suốt chiều dài hơn 6,3 km của tuyến đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài, còn có nhiều điểm giao cắt với các tuyến đường dân sinh. Phần lớn các nút giao chưa được lắp đặt đầy đủ biển báo, gờ giảm tốc và các thiết bị cảnh báo. Trong khi đó, nhiều tuyến đường dân sinh có cao độ thấp hơn đường chính, tầm nhìn bị che khuất, khiến việc nhập làn của các phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Ông Đinh Văn Quán, người tham gia giao thông, bày tỏ:
6: những cái đường thế này nó thấp hơn thì là cái dốc mà để mà ga lên á, khi lên thì khỏi dốc rồi thì tốc độ cao hơn để là gặp cái vấn đề xe lưu thông cái đường họ là đường ưu tiên, đường Nguyễn Sĩ Sách là đường ưu tiên, cho nên thường là cái tiềm ẩn tai nạn giao thông thì nó rất nhiều.
1: Dù đã đưa vào khai thác nhưng hiện trên tuyến đường này vẫn đang còn thiếu nhiều hạng mục để đảm bảo cho an toàn giao thông. Theo ông Phan Tiến Dũng, Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh, nguy hiểm nhất là tại các nút giao với các đường khác đang thiếu hệ thống kẻ vạch phân rõ làn đường.
7: Phân làn này vừa rồi đèn xanh đèn đỏ là vừa chưa có sơn vạch vạch cái đường tạm dừng các cái làn đường như xe chạy. Thứ hai nữa là cái vồn vã giữa đó, các cái vồn vã giữa thì chưa đóng cho nên là phương tiện giao thông sẽ mất cái tầm nhìn từ xa.
1: Tuyến đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài là công trình giao thông quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, để tuyến đường thực sự phát huy hiệu quả và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, các hạng mục còn thiếu, cần sớm được hoàn thiện và triển khai các giải pháp tổ chức giao thông tại các nút giao.
8: Alo NTV kết nối.
1: Thưa quý vị, giữa một đô thị du lịch đang hướng tới hình ảnh xanh sạch đẹp, vẫn tồn tại một dòng kênh ô nhiễm suốt nhiều năm qua. Hàng chục hộ dân thuộc 4 khối xóm sống dọc kênh mương số 3, đường Nguyễn Huệ, phường Cửa Lò, đang phải sống chung với ô nhiễm mỗi ngày, trong khi bài toán xử lý vẫn chưa có lời giải. Từ thông tin phản ánh của người dân, phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để tìm hiểu cụ thể.
0: giữa những ngày nắng nóng, rác thải

0: đen và nước thải ứ đọng phủ kín tuyến kênh mương số 3 đường Nguyễn Huệ. Ông Vương Lăng, khối Nghi Thu, phường Cửa Lò cho hay, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến nhiều hộ dân phải đóng kín cửa cả ngày. Việc sinh hoạt kinh doanh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
1: Hàng chục năm nay, một ngày mình hưởng một tỷ là nó ảnh hưởng đến các cháu. Cho con người già như chúng tôi là cũng nói chung là chịu không được. Có khi mà mình ngay có khi phải đóng cửa. Mình không mở thể mở cửa đã được mà sinh hoạt.
0: Tuyến kênh mương số 3 đường Nguyễn Huệ dài hơn 3 km. Trước đây đóng vai trò là kênh tiêu thoát nước mưa, chống ngập cho khu vực phía tây thị xã Cửa Lò cũ. Thế nhưng theo ông Hoàng Văn Hồng, khối Nghi Thu 1, phường Cửa Lò, sau nhiều lần chỉnh trang đô thị, hệ thống thoát nước thải từ các nhà hàng, khách sạn, chợ dân sinh không qua xử lý được đấu nối trực tiếp vào kênh, gây ra tình trạng ô nhiễm nặng.
2: Cái mướn này làm 10 năm rồi, mà 10 năm là có là nó, cái đoạn này thì xấu, mà cái đoạn cuối thì lại cao, nên nước nó đọng lại. Mà là phía dưới thấp hơn phía trên thì như thế là nó đọng, mà nó đọng thì nó thải ở các khách sạn, các nhà hàng nó đổ về thì cực hối.
0: Nhằm đa dạng loại hình dịch vụ du lịch năm 2024, Cửa Lò đã quy hoạch phố đi bộ và phố đêm dọc tuyến đường này. Tuy nhiên cũng vì ô nhiễm từ dòng kênh nên chỉ sau thời gian ngắn thì phố đi bộ đã không thể duy trì. Còn đối với các hộ dân khu vực bị ảnh hưởng cũng đã nhiều lần kiến nghị chính quyền có giải pháp xử lý. Ông Nguyễn Văn Thủy, khối 2 Nghi Thu, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An có ý kiến.
3: Không thể chuyển nhà đi khác ở được. Thì phải đã nhà ở đây thì phải cố gắng ở đây, nhưng mà cứ quanh năm suốt tháng cái mùi này nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình như thế, thì cũng mong là sớm có phương án giải quyết cho những cái hộ dân, tất cả những hộ dân xung quanh đây, để thứ nhất là để đảm bảo sức khỏe, thứ hai là công việc được thuận lợi.
0: Theo ông Trần Xuân Vinh, phó trưởng phòng kinh tế phường Cửa Lò, nguyên nhân nằm ở hệ thống thoát nước đã quá tải, không còn phù hợp với tốc độ phát triển đô thị. Muốn xử lý triệt để phải quy hoạch lại toàn bộ hệ thống thu gom và thoát nước, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn.
4: Để mà giảm thiểu được cái việc là cái lượng nước mà do các khách sạn, nhà hàng mà đổ ra cái hệ thống mương chống rồi là thoát về cái mương đường số 3, thì chắc chắn là cái việc là cải tạo, sửa chữa cải tạo nâng cấp cái hệ thống mà thu gom xử lý nước thải giai đoạn 1 ấy, thì là một trong những cái công trình cấp bách. Và cái này ấy, là đòi hỏi thì sự quan tâm của tỉnh, của các sở ngành, thì cũng hy vọng là cũng mong muốn là được là ủy ban tỉnh, các sở ngành liên quan quan tâm bố trí nguồn kinh phí để là sớm triển khai được cái dự án này.
0: Một dòng kênh ô nhiễm tồn tại suốt nhiều năm không chỉ làm giảm chất lượng sống của người dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của một đô thị du lịch biển. Khi Cửa Lò đang hướng tới phát triển du lịch xanh, văn minh và bền vững, việc sớm xử lý điểm ô nhiễm này không chỉ là mong mỏi của người dân mà còn là yêu cầu cấp thiết để trở lại môi trường trong lành và nâng tầm sức hấp dẫn của điểm đến.
5: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 57 3737 khi có thông tin cần phản ánh.
6: Phần tin quốc tế.
5: Lực lượng vệ binh cách mạng Iran ngày 8 tháng 7 cho biết họ đã tấn công hàng chục cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ. Theo tuyên bố, Hải quân và Không quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành một chiến dịch phối hợp phóng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công 85 cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ tại Kuwait và Bahrain, đồng thời bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9. Iran tuyên bố chiến dịch này là phản ứng ban đầu trước việc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn và thỏa thuận đã ký ở Islamabad, Pakistan. Mỹ đã không kích các căn cứ ven biển và các cơ sở phi quân sự tại Hormuzgan và Masha vào đầu ngày 8 tháng 7. Tehran cũng cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ có liên quan đến lễ tang của cố đại giáo chủ Iran, đồng thời cáo buộc Mỹ đang tìm cách làm lu mờ sự kiện mang tính lịch sử này.
0: Lãnh đạo đảng cực hữu của Pháp, Tập hợp quốc gia, Marine Le Pen tuyên bố bà vẫn sẽ tranh cử tổng thống vào năm tới. Quyết định được đưa ra ngay cả khi tòa phúc thẩm Paris giữ nguyên phán quyết dành cho bà Le Pen về việc biển thủ quỹ của Liên minh châu Âu. Với phán quyết đó, bà Le Pen 57 tuổi vẫn có thể tranh cử chức tổng thống Pháp vào năm 2027, ngay cả khi phải đeo thiết bị giám sát điện tử. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến vận động tranh cử gặp nhiều khó khăn về mặt hậu cần và có thể gây bất lợi về chính trị cho đảng tập hợp quốc gia của bà. Hơn nữa, bà Le Pen cũng phải đối diện với thử thách lòng tin trước cử tri. với khẩu hiệu vì nước Pháp. Thời kỳ phục hưng, bà Le Pen kêu gọi người dân Pháp tham gia chiến dịch tranh cử của bà.
5: Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên án điều mà ông gọi là cuộc chiến đa chiều của Washington chống lại Havana. Theo ông Rodriguez, lệnh cấm vận của Mỹ đã khiến nền kinh tế Cuba chỉ trong một năm, từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến ngày 28 tháng 2 năm 2026, thiệt hại đạt mức kỷ lục 8,83 tỷ đô la Mỹ. Ngoại trưởng Rodriguez lưu ý rằng con số ngày càng tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ đã duy trì lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba trong hơn 6 thập kỷ. Chính quyền Cuba xem các lệnh trừng phạt là nguyên nhân chính gây ra khó khăn kinh tế của đất nước và yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn. Về phía Mỹ, Đại sứ Michael Watts cho biết, tại diễn đàn, bất chấp những lời chỉ trích về việc cắt điện, dường như luôn có đủ điện cho Cuba. Ông Watts đề nghị Cuba thay đổi cách vận hành để mang lại hiệu quả cho người dân.
0: Chính quyền tỉnh British Columbia của Canada thông báo đang chuẩn bị khởi kiện tập đoàn công nghệ OpenAI nhằm quy trách nhiệm cho quyết định không thông báo với cảnh sát về các câu lệnh bạo lực của thủ phạm trước khi thảm kịch xảy ra. Trước đó, vào tháng 2, Jeff Sivan Rusala, 18 tuổi, đã sát hại mẹ, anh trai tại nhà riêng trước khi đến một trường học bắn chết 5 trẻ em và một giáo viên, sau đó tự sát. Đáng chú ý, OpenAI từng khóa tài khoản của thủ phạm vài tháng trước vụ án do vi phạm chính sách bạo lực nhưng không báo cơ quan chức năng. Vụ kiện sẽ nhằm buộc OpenAI bồi thường chi phí tái thiết thị trấn và hỗ trợ xây dựng trường học mới. Dù CEO của OpenAI đã lên tiếng xin lỗi người dân, các luật sư cáo buộc OpenAI cố tình giữ im lặng để tránh phải báo cáo hàng nghìn trường hợp tương tự khác.
5: Sau trận động đất kinh hoàng ngày 24 tháng 6 tại Venezuela, hàng nghìn người sống sót hiện đang phải đối mặt với những chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Tính đến ngày 8 tháng 7, giới chức Venezuela xác nhận số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra cuối tháng 6 đã tăng lên 3.685 người, trong khi hàng chục nghìn người khác bị thương hoặc mất nhà cửa. Trước tình hình trên, các lực lượng y tế đang khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho các nạn nhân. Tại các bệnh viện dã chiến, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia tâm lý phải làm việc liên tục để khám, điều trị miễn phí và ổn định tinh thần cho các nạn nhân. Do mức độ tổn thương sâu sắc, các nhân viên y tế khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức duy trì nguồn lực cho những chương trình hỗ trợ tâm lý và chăm sóc sức khỏe dài hạn, giúp người dân sớm vượt qua khủng hoảng.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư đêm và chiều có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
5: Trước lúc kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số nội dung chính vừa phát. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên phường Cửa Lò.
0: Với mục tiêu GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, chính phủ yêu cầu tăng trưởng 6 tháng cuối năm khoảng 11,9%, mức đòi hỏi sự bứt phá của toàn nền kinh tế.
5: Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi, các trang trại ở Nghệ An siết chặt chăn nuôi an toàn sinh học, tạo lá chắn bảo vệ đàn vật nuôi.
0: Hàng chục hộ dân thuộc 4 khối xóm sống dọc kênh mương số 3 đường Nguyễn Huệ, phường Cửa Lò đang phải sống chung với ô nhiễm mỗi ngày, trong khi bài toán xử lý vẫn chưa có lời giải. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
5: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân, Thu Trang, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com. Số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Tại nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn nhân lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hội nhập, chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành đổi mới tư duy, phương pháp xây dựng chính sách, không để lợi ích cục bộ cản trở sự phát triển chung. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ tư xem xét cho ý kiến về nhiều dự án luật, nghị quyết và các nội dung quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trên cả nước sau khi xuất hiện một số trường hợp có điểm thi cao bất thường. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã chấm dứt. Tuyên bố này ngay lập tức khiến thị trường năng lượng biến động đẩy giá dầu thế giới tăng hơn 5%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới cần phải đánh giá lại chất lượng nguồn lao động, phải chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng về chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp cao và năng suất lao động, không chỉ có đòi hỏi bao nhiêu người có việc làm mà phải đòi hỏi việc làm đó có chính thức, có bền vững, có năng suất cao, có giá trị cao hay không. Tinh thần là người lao động có kỹ năng, có thu nhập, có bảo hiểm, có cơ hội học tập suốt đời và chuyển nghề hay không. Thước đo cuối cùng là chất lượng việc làm, chất lượng nguồn nhân lực với mức độ đóng góp của người lao động vào năng lực cạnh tranh của quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chú trọng tạo việc làm tại chỗ bằng cách nâng giá trị việc làm trong nông nghiệp, phải chuyển mạnh từ sản xuất thô, năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn nguồn gốc, thương mại điện tử.
2: Phải phát triển công nghiệp nông thôn, ngành nghề, cụm công nghiệp, tự thủ công nghiệp, chế biến nông sản, dịch vụ cơ khí, vận tải, thương mại, môi trường, năng lượng tái tạo phù hợp với từng vùng phát triển, ô cốp, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, kinh tế hợp tác xã kiểu mới, kinh tế hộ liên kết chuỗi, khởi nghiệp nông thôn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý phải tạo việc làm bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với việc khơi dậy nội lực giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa. Bởi việc làm bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách lao động mà còn là chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân.
2: Là giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng phải gắn với sinh kế thực tế của từng vùng, từng dân tộc, từng cộng đồng, không đặt mô hình chung, không đào tạo theo phong trào, cần tập trung vào nông nghiệp đặc sản, kinh tế rừng, dược liệu, chăn nuôi, thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng, dịch vụ biên mậu, thương mại điện tử, sản phẩm địa phương, bảo vệ và phát triển rừng, mở rộng kết nối thị trường của dịch vụ việc làm cho người lao động của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà nước hỗ trợ hạ tầng, tín dụng, thông tin, đào tạo, tư vấn pháp luật, doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất, liên kết bao tiêu, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, địa phương tổ chức kết nối làm việc an toàn, hạn chế di cư tự phát, lao động bấp bênh, bị lợi dụng, bị lừa đảo.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đổi mới đào tạo nguồn nhân lực như xây dựng hệ thống phát triển kỹ năng quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực phải chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị cho năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia. Và đây không phải là việc riêng của ngành giáo dục mà phải là nhiệm vụ chung của nhà nước, của nhà trường, của doanh nghiệp, của các địa phương mà là việc của cả hệ thống chính trị. Trọng tâm là thay đổi tư duy từ bằng cấp sang nghề nghiệp, từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo đơn đặt hàng, theo chuẩn kỹ năng và theo kết quả đầu ra.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm nay với mục tiêu tăng trưởng RGDP đạt từ 11% trở lên và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương.
3: Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, 6 tháng qua tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng 8,22%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 404 nghìn tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán. Đầu tư công là điểm sáng, giải ngân đạt trên 63 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 112% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp tiếp tục phát triển, gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký tăng 145%. Thương mại, tiêu dùng và du lịch duy trì tăng trưởng tích cực. Thành phố đã rà soát tái cấu trúc trên 87% thủ tục hành chính nội bộ, ước tiết kiệm khoảng 408 tỷ đồng chi phí tuân thủ. Các lĩnh vực đô thị, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được bảo đảm. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương thành phố thời gian qua triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và khát vọng phát triển, nhất là trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hạ tầng, cải cách hành chính và tổ chức lại không gian phát triển. Đặc biệt công tác thể chế, quy hoạch và xác lập mô hình phát triển mới có bước tiến quan trọng. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế của thành phố, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ 6 tháng cuối năm, thành phố cần tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là
2: tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Cần xây dựng lại cái kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, những dự án lớn. Thành phố không thể điều hành bình quân, giàn đề hoặc chờ đến cuối quý mới đánh giá. Phải theo dõi rất sát sao, xác định rõ những chỉ tiêu đầu ra, tiến độ, trách nhiệm từng cơ quan, từng cá nhân. Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển, đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang đóng băng, ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải được tập trung và xử lý ngay. Những cái việc mà tạo cái kết quả trong năm 26 phải làm rất quyết liệt, và những việc tạo năng lực cho năm 27 phải chuẩn bị trước về chính sách, về nguồn lực, nhân lực và tổ chức thực hiện. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội, kỷ cương quản lý.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị rà soát xử lý thực chất các dự án chậm triển khai, đất đai sử dụng kém hiệu quả, tài sản công dôi dư, công trình dang dở, quỹ đất chưa đưa vào khai thác và các thủ tục làm chậm đầu tư. Bên cạnh đó cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời bảo đảm công khai minh bạch đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Xem giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phải gắn với tái định cư, trường học, y tế, sinh kế, điều kiện sinh sống tốt cho người dân tại nơi ở mới. Nhấn mạnh cần có chính sách hình thành những doanh nghiệp lớn, tập đoàn mạnh của thủ đô, có năng lực đầu tư công nghệ, dẫn dắt chuỗi giá trị và vươn ra khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu
2: phải tạo bước đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội phải đi đâu trong xây dựng cái nền kinh tế dựa trên tri thức, dữ liệu và sáng tạo, đẩy nhanh những chuẩn hóa và kết nối và khai thác dữ liệu dùng chung phục vụ cho cái điều hành, dự báo tăng trưởng, giám sát đầu tư công, quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục và đảm bảo an sinh xã hội. Hà Nội phải mạnh dạn để thí điểm để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ cao thủ đô Hà Nội có mức độ nội địa hóa 100% xuất khẩu ra được các thị trường của các nước phát triển, tập trung giải quyết các vấn đề thiết yếu của người dân, xây dựng thủ đô xanh, văn minh, đáng sống, lựa chọn số vấn đề bức xúc nhất để tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026 này.
3: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị tinh thần là Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn, phải hiện đại hơn nhưng vẫn phải giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc của thủ đô, phải giàu mạnh hơn nhưng mọi người dân thủ đô đều được thụ hưởng thành quả phát triển, phải tiên phong tạo ra những mô hình mới, cách làm mới, động lực mới có sức lan tỏa cho cả nước. Đó là trách nhiệm của thủ đô, cũng là yêu cầu và kỳ vọng của Trung ương, của nhân dân cả nước đối với Hà Nội.
0: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật cùng với 4 báo cáo tờ trình nhằm chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ tới đây. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét cho ý kiến đối với dự án luật báo cáo tờ trình, đó là dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi, hồ sơ chính sách luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, dự án bộ luật hình sự sửa đổi, nội dung cơ bản và những vấn đề xin ý kiến về luật phát triển đô thị, báo cáo về định hướng luật hợp nhất, luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, hồ sơ chính sách luật an toàn thực phẩm sửa đổi, tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, tờ trình quyết định chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, báo cáo rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư, các luật khác có liên quan và đề xuất sửa đổi bổ sung để đảm bảo đồng bộ thống nhất với các dự án luật nghị quyết được trình tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội, tờ trình đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, các dự án luật báo cáo tờ trình cho ý kiến lần này rất quan trọng. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Đánh giá cao tinh thần chủ động khẩn trương của các bộ ngành đã nỗ lực hoàn thiện nội dung các dự án luật báo cáo tờ trình, Thủ tướng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, đảm bảo trình Quốc hội đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.
5: Về cơ bản, đối với 8 dự án luật thì thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo và đề nghị các đồng chí bộ trưởng là nghiêm túc chỉ đạo, chỉnh lý, tiếp thu, hoàn thiện dự án luật theo đúng quy định, và đặc biệt là đối với các dự án phải trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ và gửi báo cáo Quốc hội theo tiến độ.
4: Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt về tính đồng bộ trong các dự án luật như dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, theo đó tập trung chuẩn hóa quy trình thủ tục hành chính để giảm chi phí phát triển nhà ở, thiết kế các cơ chế đột phá cho nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, và đặc biệt ưu tiên chiến lược nhà cho thuê, đồng thời yêu cầu chấm dứt vận hành quỹ nhà ở quốc gia do không khả thi, chuyển giao nguồn lực này về cho các địa phương quản lý. Về luật phát triển đô thị, Thủ tướng thống nhất xây dựng 3 khung chính sách áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố trực thuộc Trung ương như Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng và các khu kinh tế đặc biệt như Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy xây dựng và phương pháp quản lý, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung.
5: Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tập trung vào phân cấp phân quyền và phân bổ nguồn lực, nhất là không đẩy những vấn đề khó khăn cho cơ sở. Các luật ban hành thì số lượng nghị định đi kèm để hướng dẫn là phải kiểm soát rất chặt chẽ, không ban hành quá nhiều nghị định và tiếp tục khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật để xử lý các quy định chồng chéo mâu thuẫn, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, môi trường, tài sản công. Và đặc biệt nữa là phải làm cho cái khâu mà tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn. Tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
4: Đối với 22 nghị định còn chậm nợ, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện ban hành ngay trong tuần sau. Chấm dứt triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là ban hành các văn bản đã có hiệu lực, không để khoảng trống pháp lý.
6: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án.
3: Tại phiên họp, các thành viên ban chỉ đạo, các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan đã tích cực tham gia thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành vụ án và phương án xử lý tài sản thu hồi nợ. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy định chức năng, phân công nhiệm vụ của các thành viên ban chỉ đạo, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành án và xử lý tài sản. Tổng hợp danh mục phân loại tài sản, đề xuất phương án lộ trình, thời hạn xử lý và phân công rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương. Nhấn mạnh đây là công việc khó, phức tạp, Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương, bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện công tác thi hành án và xây dựng phương án xử lý tài sản hiệu quả, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, góp phần thu hồi tối đa tài sản của nhà nước và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các chủ thể liên quan.
6: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ tư xem xét cho ý kiến đối với các nội dung dự kiến trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Tin của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
3: Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ, 2 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, xem xét thông qua 10 pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, Chính phủ vừa có văn bản đề nghị bổ sung dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi để trình Quốc hội thông qua theo trình tự thủ tục rút gọn ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày, được chia làm 3 đợt. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
7: đảm bảo trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ. Nếu không đảm bảo chất lượng tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của người đứng đầu.
3: Khi cho ý kiến đối với các dự án, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn triển khai mô hình chính quyền 3 cấp để rà soát kỹ các quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Làm sao để các địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026, dự kiến khai mạc vào ngày 3 tháng 8, chia làm 2 đợt họp với 27 nội dung sẽ được xem xét. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chủ nhiệm các ủy ban không né tránh, phải có chính kiến rõ ràng để thể hiện kỳ họp không thường lệ thứ nhất là nhiệm vụ chính trị rất lớn. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phân công trách nhiệm của các bộ trưởng theo dõi từ đầu đến cuối quy trình xây dựng pháp luật, đặc biệt khi thông qua thì tài liệu phải gửi chậm nhất 2 ngày để đại biểu xem xét thông qua. Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự án pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý một số nội dung trong luật phân cấp cho cấp xã. Trên thực tế hiện nay có nhiều xã, phường, đặc khu khi phân cấp làm được ngay, nhưng cũng có những xã, phường, đặc khu còn yếu, công việc đang quá tải, không làm được ngay. Bên cạnh đó, hiện có 705 xã còn rất nhỏ đang trong giai đoạn có thể sắp xếp lại. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị.
8: Chúng ta chưa liên giao cho xã ngay, mà trong luật có thể là giao cho tỉnh, nhưng mà có quy định là tùy cái điều kiện hoàn cảnh địa phương và cái năng lực của cấp xã thì tỉnh quyết định phân cấp cho xã theo cái yêu cầu quản lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Và trường hợp ấy là phân cấp mà xã không làm được thì tỉnh thu lại để tỉnh làm, thì mới có các anh chịu trách nhiệm.
3: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2027-2030. Xem xét thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
6: Bộ Công an hôm nay phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân giữ vững vai trò thanh bảo kiếm, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
9: Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, là thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
10: 80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất ở những tình thế ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng.
9: Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
11: Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, giữ vững an ninh không phải để cản bước phát triển, mà chính là để mở đường, giữ nhịp và bảo vệ cho khát vọng phát triển của dân tộc. Nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng nền an ninh chủ động, an ninh toàn diện, an ninh kiến tạo, với kỷ luật thực thi, nghiêm minh, theo đúng tinh thần Đại hội 14 của Đảng, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, củng cố thế trận an ninh nhân dân, gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân bền chặt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn lực lượng.
9: Tại hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng an ninh, coi đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc. Đề cập những điểm mới trong tư duy bảo vệ an ninh quốc gia theo tinh thần Đại hội lần thứ 14 của Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý đề xuất xây dựng hệ sinh thái an ninh nhân dân dựa trên pháp luật, dữ liệu, công nghệ số, giáo dục, truyền thông, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Các ý kiến tại hội thảo khẳng định, trong kỷ nguyên phát triển mới, lực lượng an ninh nhân dân cần tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững.
6: Phóng viên Trung Hiếu đưa tin, sáng nay dự và phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, doanh nghiệp cần tiên phong xây dựng lộ trình giảm phát thải, tích hợp bộ tiêu chuẩn đo lường mức độ phát triển bền vững và tác động của doanh nghiệp đến cộng đồng vào chiến lược dài hạn và đầu tư vào công nghệ sạch. Các địa phương cần chủ động quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các dự án xanh. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh và thực hiện mục tiêu Net Zero.
12: Các doanh nghiệp cần tiên phong xây dựng lộ trình giảm phát thải, tích hợp tiêu chí ESG vào chiến lược dài hạn và đầu tư vào công nghệ sạch. Với các địa phương, đặc biệt là những nơi có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, cần chủ động quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện tối đa cho các dự án xanh. Chính phủ sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ mọi khó khăn cho các địa phương và các doanh nghiệp.
6: Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan, xây dựng phương án khắc phục hậu quả và bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh hoàn thành trước ngày 9 tháng 7. Bộ Công an chủ trì điều tra, sớm công bố kết quả để kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp xử lý hậu quả vụ việc, đồng thời tiếp tục rà soát kết quả thi trên phạm vi cả nước, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi, không để tái diễn vi phạm quy chế thi. Và cũng liên quan đến kỳ tuyển sinh vào đại học năm nay, thì tính tới trưa nay, 107 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã chính thức công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, tức là điểm sàn ở các phương thức xét tuyển như là dùng kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, học bạ hay là kỳ thi riêng do trường đại học tổ chức.
9: Có 37 trường có ngành lấy từ 15 điểm trở lên, chiếm khoảng 35%, hầu hết là trường tư thục hoặc trường ở các tỉnh thành phố khác ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Mức 15 điểm cũng là yêu cầu bắt buộc nếu thí sinh muốn xét vào đại học theo quy chế tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Song song với đó, khoảng 32%, tương đương 34 đơn vị có ngành xét từ 20 điểm trở lên, thậm chí có ngành lấy 22 điểm trở lên như Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Công nghệ và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cá biệt, các chương trình đào tạo tài năng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và xét tổ hợp D01, D02 với ứng viên nữ tại Học viện Khoa học Quân sự đang dẫn đầu cả nước về điểm sàn ở mức 25.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
6: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ vừa thống nhất thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, bổ

0: sung một số nội dung trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Tin của phóng viên Vũ Biên, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Đề án được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Quảng Ninh với diện tích hơn 6.231 km vuông, dân số trên 1,5 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Theo hồ sơ, Quảng Ninh đáp ứng đầy đủ 5 điều kiện theo luật tổ chức chính quyền địa phương và đạt cả 7 tiêu chuẩn theo nghị quyết số 112 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Tại buổi thẩm định hồ sơ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản của tỉnh Quảng Ninh trong quá trình xây dựng đề án. Đoàn công tác liên ngành cũng đề nghị địa phương tiếp tục cập nhật, hoàn thiện hồ sơ, nhất là làm rõ định hướng phát triển của Quảng Ninh sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm nay. Và để hoàn thành mục tiêu này thì GDP của 6 tháng cuối năm nay phải tăng trên 10%. Toàn hệ thống chính trị cần phải nỗ lực hơn để hoàn thành mục tiêu này. Đây là yêu cầu của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố kết hợp giao ban đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
2: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đẩy nhanh các dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 20 tỷ đô la Mỹ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển logistics, trung tâm tài chính quốc tế và đồng hành cùng doanh nghiệp để đưa thành phố trở thành trung tâm logistics của Việt Nam và khu vực.
3: Và tôi đề nghị các đồng chí phát biểu cao nhất tinh thần trách nhiệm, đề xuất những giải pháp khả thi, tạo sự thống nhất cao để ngay sau hội nghị này, từng cơ quan, từng đơn vị và từng thủ trưởng của các ngành, các cấp bắt tay ngay vào việc tổ chức thực hiện với tinh thần rõ điều rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ sản phẩm và quyết tâm hoàn thành cao nhất tiêu nhiệm vụ của năm 2026.
2: Trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho biết để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng thêm khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm. Thành phố cần tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đặc biệt là tạo các động lực tăng trưởng mới thông qua cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
4: Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có một phải là cái động lực mới, trọng tâm là chúng ta là phải đổi mới cái cải cách và đặc biệt chúng tôi nghĩ là sau khi nếu như luật đô thị đặc biệt và trung tâm hành chính và đưa vào thì cái thể chế của chúng ta là sẽ được phân cấp cụ thể và sẽ có những cái chuyển biến tốt trong cái thời gian tới.
2: Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng, thành phố sẽ đẩy nhanh đấu giá đất công, thu hồi nợ thuế, phê duyệt giá đất, tháo gỡ các dự án vướng mắc và phấn đấu hoàn tất việc xử lý các dự án tồn đọng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
5: Chúng ta có quyết tâm, có nỗ lực, nhưng mà những chủ dự án, những chủ đầu tư không nỗ lực thì chúng ta không làm được. Cho nên chúng tôi rất là mong các nhà đầu tư cùng đồng hành với chính quyền thành phố để chúng ta tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Thì chúng tôi tin rằng cái việc thu ngân sách 1 triệu tỷ đến mốc 31 tháng 12 là khả thi và hoàn toàn có thể đạt được.
2: Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức lễ ký kết với 15 tập đoàn chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Hôm nay, nhiều địa phương khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm với tinh thần hành động quyết liệt. Tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đồng Nai, các kỳ họp khai mạc sáng nay không chỉ nhìn lại những kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt được trong 6 tháng đầu năm, mà còn bàn thảo nhiều cơ chế chính sách quan trọng tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững trong thời gian tới.
1: Tại kỳ họp thường lệ giữa năm khai mạc sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá 6 tháng đầu năm, địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật khi toàn bộ 21 chỉ tiêu chủ yếu đề đạt và vượt tiến độ. GDP tăng 11,11%, đứng thứ tư cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 62.320 tỷ đồng, thu hút FDI gần 1,08 tỷ đô la Mỹ, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Kỳ họp sẽ xem xét nhiều cơ chế chính sách quan trọng về điều hành tăng trưởng, phát triển nhà ở, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, công nghiệp công nghệ số, bán dẫn, giáo dục và thể thao nhằm tạo động lực mới để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP trên 13% trong năm nay. Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng khai mạc kỳ họp thứ 3.

0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính của thành phố từng bước ổn định, tinh gọn đầu mối từ 1.771 đơn vị xuống còn 595 đơn vị. 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố Đồng Nai tăng trưởng tích cực với GDP ước đạt 9,81%, thu ngân sách đạt hơn 56% dự toán Thủ tướng giao. Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư và cải cách hành chính, đồng thời đề ra các giải pháp đột phá để đưa tăng trưởng của thành phố đạt mức hai con số trong năm 2026.
1: Phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng cần lấy trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng, tập trung phát triển các sản phẩm tài chính xanh, tài sản số và token hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây là nội dung được các chuyên gia, nhà nghiên cứu đề xuất tại hội nghị đối thoại chính sách cấp cao trong khuôn khổ tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng năm 2026. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
2: Giáo sư Alfred Tauder, Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Vienna Áo cho rằng thành phố Đà Nẵng cần xây dựng trung tâm tài chính theo hướng trí tuệ nhân tạo bản địa, trong đó trí tuệ nhân tạo được tích hợp ngay từ nền tảng vận hành. Để thực hiện hóa mục tiêu này, điều quan trọng không chỉ là đầu tư hạ tầng, công nghệ mà còn phải xây dựng hệ thống dữ liệu mở, chuẩn hóa công tác quản trị dữ liệu và đào tạo đội ngũ chuyên gia vừa am hiểu tài chính, vừa có năng lực phát triển, vận hành và giám sát các hệ thống trí tuệ nhân tạo.
3: Điều rất quan trọng khi muốn thiết lập một trung tâm tài chính quốc tế, trước tiên bạn phải thiết lập cơ sở hạ tầng quản trị dữ liệu. Dữ liệu chính là nguyên liệu của trí tuệ nhân tạo AI. Vì vậy, một trung tâm tài chính hiện đại cần bảo đảm khả năng chia sẻ dữ liệu, xây dựng tiêu chuẩn ngân hàng mở và hình thành cơ chế quản trị dữ liệu minh bạch nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhưng vẫn kiểm soát hiệu quả các rủi ro.
2: Một vấn đề được các chuyên gia quan tâm đó là nguồn nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Các chuyên gia cho rằng Đà Nẵng cần xây dựng chiến lược phát triển kết hợp đào tạo nguồn nhân lực trong nước với thu hút chuyên gia quốc tế, đồng thời hình thành hệ sinh thái kết nối giữa trường đại học, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các nhà đầu tư nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng trong khoảng 10 đến 20 năm tới. Việc thu hút nhân tài cần đi đôi với xây dựng môi trường sống và làm việc đủ sức hấp dẫn để giữ chân người giỏi, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho trung tâm tài chính. Một số ý kiến của các chuyên gia cho rằng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm tiên phong trong lĩnh vực tài sản số và blockchain. Giáo sư Phạm Huy Đức, trưởng khoa Tài chính và Kỹ thuật Định lượng ECE Paris Pháp cho rằng
3: tôi cho rằng Đà Nẵng nên tham gia vào lĩnh vực này và trở thành người dẫn đầu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta cố gắng sao chép các mô hình đã thành công thì đã quá muộn. Vì vậy, nếu bạn muốn token hóa, bạn tự làm việc cho mình bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng này, thuê người, cung cấp thiết bị, phần mềm trung gian, hệ thống. Nếu bạn làm điều đó thành công, trong quá trình thực hiện dự án, bạn có thể token hóa các phần của dự án. Và nếu điều này trở thành một kỹ năng mà bạn biết cách làm, thì bạn có thể bán kỹ năng của mình.
2: Từ ngày 9 tháng 1 năm 2026, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình một trung tâm hai điểm đến tại Đà Nẵng và tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai trung tâm sẽ bổ trợ cho nhau trên cơ sở phát huy thế mạnh riêng của từng địa phương. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng tập trung phát triển tài chính xanh, các dịch vụ tài chính phục vụ khu thương mại tự do và khu công nghệ cao, đồng thời trở thành đầu mối kết nối các dòng vốn quốc tế cho Đà Nẵng và các địa phương trên cả nước. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết,
4: VFC Đà Nẵng thì cũng đã thành lập một cái bộ phận nghiên cứu về các chính sách thử nghiệm ở VFC Đà Nẵng Policy Lab để mà sẽ thử nghiệm những cái chính sách phát triển để mà đổi mới thể chế, từ đó phục vụ cho phát triển của VFC Đà Nẵng, của thành phố Đà Nẵng cũng như của các địa phương ở Việt Nam. Thì chúng tôi rất là mong là các chuyên gia tham gia vào biến những ý tưởng, những cái tri thức quốc tế để mà áp dụng vào những cái sản phẩm cụ thể để nó thành hiện thực, và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục nhân rộng ra những cái địa phương khác ở Việt Nam cũng như các nơi khác trên thế giới.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều địa phương thì Hà Nội và Quảng Ngãi đang tăng tốc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định.

0: định mỗi trường hợp xác định được danh tính liệt sĩ không chỉ là kết quả chuyên môn mà còn là sự tri ân, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương sau nhiều thập kỷ xa cách.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần 60 năm đã trôi qua kể từ lời hẹn đánh sau trận này anh về cưới em. Người lính năm ấy mãi nằm lại chiến trường, còn người con gái ở hậu phương thì vẫn thủy chung chờ đợi. Chưa một lần nên duyên vợ chồng, nhưng suốt hơn nửa thế kỷ qua, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn được gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên xem như người con dâu của dòng họ. Và hôm nay, khi có thông tin hài cốt của ông có thể đã được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, người phụ nữ gần 80 tuổi ấy lại nghẹn ngào chờ ngày đón người thương trở về. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Dung và Tỷ Huỳnh.
2: Như nhiều năm qua, hôm nay, bà Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, lại sang nhà người em trai của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên để thắp hương tưởng nhớ người chồng đã hẹn ước. Gần 60 năm kể từ ngày người lính năm ấy hy sinh, người phụ nữ chưa một lần nên duyên vợ chồng vẫn giữ thói quen trở về ngôi nhà của gia đình ông. Từ khi nghe tin có thể đã tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, bà Lệ gần như không ngủ được. Người phụ nữ gần 80 tuổi cứ thấp thỏm chờ tin.
3: Thì ông nói ở nhà ráng làm với chị em, còn ông đi làm tròn nhiệm vụ, rồi xong rồi về cưới, rồi mình cũng hứa. Từ đó tới sau đi tới lui gia đình, tôi nói thôi, hứa rồi, giờ chết sống thì cũng mời thôi.
2: Sau lần chia tay đó, họ chỉ còn gặp nhau qua những lá thư gửi từ chiến trường. Không biết chữ, mỗi lần nhận thư, bà đều phải nhờ đồng đội đọc giúp. Trong thư, ông Quyên thường hỏi thăm hậu phương, động viên người yêu và mong sớm nhận được hồi âm với dòng thơ tha thiết. Thư về, mong đợi thư lên, thư đi đường lạc, anh chờ nghe thư. Chính những lá thư ấy đã thôi thúc bà tập viết. Không có điều kiện học hành, bà nhờ người khác viết mẫu rồi kiên trì đồ từng nét chữ. Chữ Quyên được bà viết nhiều nhất và cũng là cái tên bà nhớ suốt đời. Cuối năm Mậu Thân năm 1968, tin ông Quyên hy sinh tại khu vực cầu chữ Y được báo về. Bà không tin, người con gái năm ấy vẫn chờ. Phải đến năm 1977, 2 năm sau ngày đất nước thống nhất, khi gia đình nhận được giấy báo tử, bà mới chấp nhận sự thật rằng người mình chờ đợi sẽ không còn trở về như lời hẹn. Không lâu sau, bà tìm đến gia đình ông Quyên, kể lại những lá thư, những lần gặp gỡ và lời hẹn cưới còn dang dở. Mẹ ông Quyên trao cho bà chiếc nhẫn cưới và đôi bông tai như một sự ghi nhận dành cho người con dâu chưa kịp bước qua cửa. Không có một lễ cưới, không có giấy đăng ký kết hôn, cũng chưa từng một lần ra mắt hai bên gia đình. Nhưng suốt gần 60 năm qua, trong gia đình họ Huỳnh, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn luôn được xem là con dâu. Năm nào, bà cũng trở về cùng gia đình trong ngày giỗ của ông Quyên, rồi những dịp giỗ cha, giỗ mẹ hay lễ, Tết. Mỗi khi có người ngỏ ý làm quen, bà đều nói mình đã có chồng. 2 ngày qua, kể từ khi nghe tin có thể đã tìm thấy liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, ngày nào bà Nguyễn Thị Lệ cũng sang nhà người em trai của ông. Bà ngồi lặng lẽ trước bàn thờ, mỗi lần cắm nén nhang, đôi bàn tay gầy guộc đã yếu đi vì tuổi tác và di chứng sau cơn đột quỵ lại rung lên. Có lúc bà lặng đi khá lâu, đưa tay lau nước mắt rồi mới cất lời.
3: Không ngờ mà gặp lại. Bao nhiêu năm nay muốn tìm mà không biết đâu tìm. Giờ nhà nước tìm được, anh về em mừng.
1: Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý khác. Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã gây lũ quét, ngập úng và sạt lở tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu, làm hư hỏng nhiều nhà ở, diện tích lúa và thủy sản của người dân. Tin của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Đến 16 giờ chiều nay, tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1,3 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tăng cường theo dõi cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra thiên tai. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Khổng Lào, mưa lũ không gây thiệt hại về người, song đã làm hư hỏng 4 ngôi nhà của người dân. Trong đó, một ngôi nhà xây 2 tầng diện tích khoảng 160m2 tại bản Giao Chản bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, thiệt hại ước khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, một ngôi nhà tại bản Hoang Thèn bị hư hỏng khoảng 70% và 2 ngôi nhà tại bản Nà Đông bị ảnh hưởng từ 30 đến 50%. Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp. Khoảng 2,9 hectare lúa của 21 hộ dân tại các bản Giao Chản, bản Lang, Phai Cát và Mán Tiền bị ngập, vùi lấp hoặc cuốn trôi.

0: nuôi, trong đó phần lớn diện tích bị thiệt hại trên 70%. Tại Bản Lang, nước suối dâng cao tràn vào 7 ao nuôi thủy sản, làm thất thoát gần 900 kg cá. Lũ quét cũng gây sạt lở chuồng trại chăn nuôi, sân vườn và làm hư hỏng nhiều tài sản khác của người dân. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, các tổ xung kích phòng chống thiên tai và cán bộ cơ sở nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án ứng phó trong trường hợp mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp.
1: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến hơn 18 giờ hôm nay, thời tiết trên cả nước nhìn chung diễn biến đúng như là dự báo, khi mà ban ngày nhiều khu vực đã có nắng, trong khi miền Trung là nơi chịu nắng nóng rõ rệt nhất với nhiều điểm ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng gián đoạn, chiều và tối, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông tại nhiều nơi, cục bộ xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Dự báo trong đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi và trung du, cục bộ có nơi mưa to. Thủ đô Hà Nội về đêm có khả năng xuất hiện mưa dông giúp nền nhiệt giảm nhẹ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì thời tiết có mưa vài nơi, ngày mai trời tiếp tục nắng có nơi nắng nóng. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày mai vẫn có nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động ổn định. Đêm nay và chiều tối ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp.
1: Thưa quý vị và các bạn, được tin mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, và trước đó đã gửi điện thăm hỏi đến Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương. Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin thì nhiều địa phương tại Trung Quốc đang phải hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong đó thì dông lốc tại tỉnh Hồ Bắc đã khiến 11 người thiệt mạng, còn sạt lở đất tại thành phố Lũng Nam của tỉnh Cam Túc khiến cho hàng chục người bị vùi lấp. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
3: Theo thông tin công bố tại cuộc họp báo sáng ngày 8 tháng 7, giới chức thành phố Lũng Nam cho biết toàn bộ 33 người bị mắc kẹt trong vụ sạt lở tại lâm trường Mân Giang, huyện Đãng Xương đã được tìm thấy. Trong số này, có 5 người không bị thương, 7 người bị thương nhẹ và có tới 21 người đã tử vong. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 56 phút ngày 7 tháng 7, vụ sạt lở xảy ra tại khu vực trên đã khiến 33 người bị vùi lấp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ, cứu hỏa và y tế đã được huy động triển khai tìm kiếm các nạn nhân. Giới chức địa phương cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn đã được hoàn tất sau khi toàn bộ những người mắc kẹt được đưa ra ngoài.
1: Tiếp theo là các tin thế giới đáng chú ý. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi cách đây ít giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Động thái này diễn ra sau khi lực lượng Mỹ mở thêm các đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu tại Iran trong sáng nay, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục mở rộng trong khu vực. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, thông tin chi tiết.
4: Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, đợt tập kích mới đánh phá hơn 80 mục tiêu tại Iran, đòn giáng nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Trong số các mục tiêu vừa bị tập kích, có các hệ thống phòng không, thiết bị chỉ huy và giám sát, các trận địa radar và tên lửa ven bờ, cùng hơn 60 xuồng cỡ nhỏ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. CENTCOM khẳng định lực lượng Mỹ vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng và quyết tâm buộc Iran phải chịu mọi trách nhiệm liên quan nếu thỏa thuận ngừng bắn không được tuân thủ hay chấp hành. Truyền thông Iran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục được ghi nhận trong sáng nay tại khu vực đảo Kesh ở eo Hormuz và đảo khác trên vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Trước đó, Iran thông báo lực lượng Mỹ đã tấn công thành phố cảng Sirik, đảo Kesh và cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đợt giao tranh cuối tháng 6, lực lượng Mỹ tấn công vào Iran. Leo thang bùng phát đúng thời điểm Iran đang tổ chức lễ quốc tang đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích mở màn của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28 tháng 2. Hiện tại, các nghi thức liên quan lễ tang đang được tổ chức tại Iraq.
1: Trong khi đó, phản ứng về chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ đặt tại các nước vùng vịnh. Bước leo thang khiến dư luận lo ngại các cuộc đàm phán dự kiến được nối lại giữa

0: hai bên tại Pakistan vào cuối tuần này bị phá sản. Nguy hiểm hơn, nếu không được kiểm soát tốt thì giao tranh có thể khiến lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện sẽ bùng phát trở lại. Và sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và động thái quân sự của cả hai bên thì giá dầu thế giới đã bật tăng 5%. Cụ thể, giá dầu thô Brent Biển Bắc đã tăng 5,3% lên mức 78,09 đô la một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 5,4% lên mức là 74,23 đô la một thùng. Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Mark Rutte đã công bố hàng loạt kế hoạch đầu tư quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
1: Một trong những thông báo mang tính biểu tượng nhất tại hội nghị lần này là việc NATO chính thức khởi động đàm phán với tập đoàn Saab của Thụy Điển để mua tối đa 10 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy Global Ice. Dự án này có giá trị dự kiến khoảng 5 tỷ đô la Mỹ nhằm thay thế phi đội AWACS cũ của hãng Boeing đến từ Mỹ. Bên cạnh máy bay radar, ông Mark Rutte cũng công bố nhiều dự án hợp tác quốc phòng quy mô lớn khác. Đầu tiên là việc thiết lập hạm đội Airbus A400M chung giữa 7 quốc gia bao gồm Pháp, Bỉ, Croatia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh. Các nước này sẽ lập liên minh chia sẻ chi phí và vận hành phi đội với tổng giá trị khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo, nhóm các nước Đan Mạch, Phần Lan, Đức và Na Uy sẽ chi 2,7 tỷ đô la Mỹ để mua 5 máy bay không người lái trinh sát tầm xa MQ-4C Triton từ hãng Northrop Grumman của Mỹ. Cuối cùng là chiến lược chống UAV toàn diện khi NATO cam kết chi hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới cho năng lực tác chiến này, hướng tới mục tiêu tăng gấp 5 lần số lượng nhà điều hành vào cuối năm 2027 và thành lập một chợ công nghệ cho các hệ thống chống UAV đạt chuẩn NATO.
0: Về diễn biến chính trường Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia Marine Le Pen tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Pháp vào năm tới, bất chấp lệnh giám sát của Tòa phúc thẩm. Quyết định đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc đua vào điện Élysée khi yếu tố pháp lý tiếp tục trở thành biến số lớn của chính trường Pháp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Phát biểu trên truyền hình sau phán quyết, bà Marine Le Pen khẳng định sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao và cho biết quá trình này sẽ tạm đình chỉ việc thi hành án.
3: Quan điểm của tôi đã rất rõ ràng, tôi sẽ không vận động tranh cử nếu phải đeo thiết bị giám sát điện tử. Tuy nhiên, tôi có quyền kháng cáo lên tòa án tối cao. Khi đơn kháng cáo được thụ lý, việc thi hành bản án sẽ được tạm đình chỉ. Vì vậy, tôi sẽ tham gia chiến dịch tranh cử mà không phải đeo thiết bị giám sát điện tử.
2: Phán quyết của tòa phúc thẩm giữ nguyên kết luận bà Marine Le Pen và nhiều thành viên đảng Tập hợp Quốc gia đã sử dụng sai mục đích khoảng 2,8 triệu euro từ ngân sách nghị viện châu Âu trong hơn một thập kỷ để trả lương cho nhân viên của đảng. Tuy nhiên, tòa cũng rút ngắn thời gian cấm bà tranh cử, qua đó mở đường để chính trị gia 57 tuổi có thể tiếp tục tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Diễn biến này giúp chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về khả năng chủ tịch đảng Tập hợp Quốc gia Jordan Bardella sẽ thay thế bà Marine Le Pen trở thành ứng cử viên của đảng. Đối với bà Marine Le Pen, đây là lần thứ tư bà bước vào cuộc đua vào điện Élysée sau các chiến dịch vào các năm 2012, 2017 và 2022. Trong nhiều cuộc khảo sát gần đây, bà vẫn là một trong những ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và được dự báo có khả năng vượt qua vòng 1.
0: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, Thụy Sĩ đã giành tấm vé lịch sử dự vòng tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính trước Colombia ở loạt sút luân lưu. Sau trận đấu, huấn luyện viên Murat Yakin khẳng định thành công của đội bóng là kết quả từ kế hoạch chiến thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng chứ không đơn thuần là nhờ may mắn.
7: Ở đầu trận, chúng tôi cần kinh nghiệm và bản lĩnh. Sang hiệp 2, sẽ thay đổi người giúp đội kiểm soát bóng tốt hơn. Khi trận đấu kéo dài, chúng tôi cũng tung vào sân những cầu thủ đã được chuẩn bị cho đoạt luân lưu. Mà luôn phải có một kế hoạch. Khi mọi thứ diễn ra đúng như dự tính thì thật tuyệt vời. Tất nhiên hôm nay chúng tôi cũng có một chút may mắn.
6: Vượt qua Colombia để tiến vào tứ kết, Thụy Sĩ sẽ chạm trán đại diện khác của Nam Mỹ, đó là Argentina, hứa hẹn mang đến một màn đại chiến đáng chờ đợi tại World Cup 2026.
7: Argentina không phải là bất khả chiến bại. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ. Đây sẽ là một trận đấu thú vị. Về mặt chiến thuật, chúng tôi sẽ cố gắng cạnh tranh với nhà đương kim vô địch. Và điều này thật tuyệt vời. Argentina đang chờ đón chúng tôi. Chúng tôi đã đạt thành tích tốt nhất trong lịch sử đội tuyển Thụy Sĩ tại World Cup. Nhưng hành trình vẫn chưa kết thúc. Nếu cuộc so tài vào sáng chủ nhật 12 tháng 7 với Argentina phải bước vào loạt luân lưu, chắc chắn đội tuyển Thụy Sĩ sẽ không điền tên Manuel Akanji vào danh sách thực hiện. Trung vệ thuộc biên chế Inter Milan là cầu thủ duy nhất đá hỏng bên phía Thụy Sĩ trong chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu với Colombia. Sai lầm này nối dài chuỗi ký ức buồn của Akanji trên chấm 11m. Anh đá hỏng trong loạt luân lưu khiến Thụy Sĩ thất bại trước Tây Ban Nha. 4 năm sau, ở Euro 2024, cú sút của anh tiếp tục bị thủ thành Jordan Pickford cản phá trong trận gặp tuyển Anh. Sau khi vượt qua Colombia ở vòng 16 đội, Akanji tuyên bố sẽ không bao giờ nhận lại phạt đền cho đội tuyển quốc gia nữa. Thật thảm họa, tôi đã đổi ý ngay trước khi sút. Nguyên tắc lâu nay là không bao giờ được thay đổi quyết định khi đứng trước bóng. Tôi hơi trượt chân và bóng bay cao hơn khung thành khoảng 4 mét. Tôi đã nói với huấn luyện viên Murat Yakin rằng đó sẽ là quả phạt đền cuối cùng mà tôi thực hiện.
8: Liên đoàn bóng đá Ai Cập IFA đã đệ đơn khiếu nại lên FIFA về màn điều khiển của trọng tài người Pháp François Le Tessier trong trận Ai Cập thua Argentina 2-3 ở vòng 16 đội World Cup 2026. Trong thông cáo báo chí, Chủ tịch IFA Hani Aborida đã yêu cầu FIFA điều tra trọng tài người Pháp, nhấn mạnh rằng trọng tài đã phạm những sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu và áp dụng tiêu chuẩn kép khiến đội tuyển Ai Cập thua trận và bị loại khỏi giải đấu. Theo ông Rida, toàn bộ tổ trọng tài, bao gồm cả trọng tài video, đã có những sai lầm trắng trợn và tất cả nên bị đình chỉ. Hiện tại, Ai Cập đang chờ phản hồi từ FIFA về đơn khiếu nại. Trước đó, nhiều thành viên đội tuyển Ai Cập đã công khai chỉ trích trọng tài, trong đó có tiền vệ Mostafa Zico.
7: Trọng tài không tốt, không công bằng. Sự bất công của ông ta là rõ ràng. Ông ta đã gây khó dễ cho chúng tôi ngay từ đầu trận đấu. Ông ta không muốn chúng tôi thắng. Đó là một trận đấu bị dàn xếp. Mặc dù vừa có chuỗi chiến thắng để tiến vào tứ kết World Cup 2026, nhưng Argentina vẫn không giữ được ngôi vị số 1 thế giới. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Pháp tiến 2 bậc lên vị trí dẫn đầu, để Argentina và Tây Ban Nha rơi xuống vị trí thứ 2 và thứ 3. Vị trí thứ 4 thuộc về tuyển Anh. Maroc hiện là đại diện duy nhất của bóng đá châu Phi còn trụ lại giải đấu, hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Na Uy thăng tiến mạnh mẽ nhất tới 12 bậc, chiếm vị trí 19 thế giới.
8: Cú đúp của Hà Lan giúp Na Uy giành chiến thắng ngoạn mục 2-1 trước Brazil, qua đó lần đầu vào đến tứ kết World Cup. Chiến thắng lịch sử này đang tạo ra cơn sốt bóng đá. Rất đông người hâm mộ Na Uy đang đổ xô tìm vé bay sang bên kia Đại Tây Dương để xem trận đấu tứ kết giữa Na Uy với đội tuyển Anh. Các hãng hàng không đã bán thêm vé đến Florida. Toàn bộ vé được đặt mua gần như ngay lập tức sau khi mở bán. Austin Smith, người phát ngôn của hãng hàng không SAS cho biết, cổ động viên đang di chuyển nhanh như tốc độ của Hà Lan.
7: Phần cuối chương trình là thông tin về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Trong cặp đấu mở màn lượt trận thứ 11 diễn ra chiều nay tại nhà thi đấu Futsal Chánh Hưng, đội áp chót trở thành phố Hồ Chí Minh ghi bàn đúng vào giây cuối cùng của trận đấu, qua đó kiên cường chiến điểm với Hà Nội FC bằng tỷ số 2-2. Đánh rơi chiến thắng, đội bóng thủ đô đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 5 vào tay Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Lượt 11 tiếp diễn vào tối nay với cặp đấu rất đáng chú ý giữa Sayhako với đội đầu bảng Thái Sơn Bắc.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi Trung Du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
9: gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, Bùi Lan Hương nữ hoàng tạo hit, 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng, 20:00 chuyện tuổi teen, hành trình chinh phục những giấc mơ, 20:45 thưởng thức cuộc sống, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 đi mua ăn chi, 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới, 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi phần 14, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong câu chuyện âm nhạc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Trần Đô sẽ đồng hành cùng với quý vị trong khoảng thời gian tới để cùng khám phá câu chuyện phía sau những giai điệu chạm đến trái tim người nghe.
3: Vâng, và xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị thân mến, đôi khi giữa một thị trường âm nhạc sôi động với rất nhiều xu hướng mới, điều khiến cho khán thính giả nhớ nhất lại không phải là những màn biểu diễn quá nhiều vũ đạo hay là kỹ thuật, mà là một cái màu sắc đủ khác biệt để chỉ cần nghe vài câu hát cũng nhận ra ngay người thể hiện.
2: Vâng, và Bùi Lan Hương là một nghệ sĩ như thế. Hãy cho phép Lê Mai bật mí ngay cái tên đấy, bởi có lẽ là cô đang là số ít nghệ sĩ mà khi sướng lên một vài câu thôi thì người ta đã nhận ra cô rồi.
3: Ừ, chính xác. Em nghĩ là điều thú vị nhất ở Bùi Lan Hương là cô không cố gắng chạy theo số đông. Ngược lại thì ngay từ những ngày đầu thì cô đã lựa chọn cho mình một cái con đường khá riêng. Nhiều thính giả thì thường nói rằng là âm nhạc của Bùi Lan Hương thì giống như một giấc mơ. Lần đầu nghe thì có thể là thấy lạ, nhưng mà càng nghe lại càng bị cuốn vào thế giới ấy lúc nào không hay.

0: Vậy đâu ạ. Trước khi mà bước vào thế giới âm nhạc của Bùi Lan Hương thì người ta thường nhắc đến một cái cảm giác rất là đặc biệt, vừa quen thuộc nhưng mà cũng đầy bí ẩn. Giọng hát của cô được ví như là một lời tự sự vang lên từ những giấc mơ vậy. Có lúc thì mong manh, bảng lảng, có lúc lại mãnh liệt và đầy da diết. Và điều đặc biệt là Bùi Lan Hương không lựa chọn cách chinh phục khán thính giả bằng sự phô diễn kỹ thuật mà bằng khả năng dẫn dắt cảm xúc qua từng lớp âm thanh, từng cách nhả chữ rất riêng.
1: Có lẽ chính cái nền tảng học tập bài bản đã giúp cô làm được điều đó. Sinh năm 1989 tại Hà Nội, Bùi Lan Hương từng học đại học ngoại thương theo mong muốn của gia đình, nhưng mà sau rồi thì cô lại quyết định lắng nghe chính mình, rẽ sang con đường âm nhạc chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
0: Năm 2014, cô đỗ thủ khoa và tốt nghiệp A khoa chuyên ngành thính phòng opera, và sau đó thì tiếp tục nhận học bổng tại Singapore học tập, và đến năm 2020 hoàn thành chuyên ngành thanh nhạc biểu diễn gia tại một học viện nghệ thuật hàng đầu của Singapore.
1: Một nền tảng học thuật vững vàng, nhưng mà điều khiến Bùi Lan Hương trở nên khác biệt lại nằm ở lựa chọn âm nhạc. Cô là một trong những người nghệ sĩ tiên phong theo đuổi dòng Dream Pop tại Việt Nam, thể loại còn khá mới mẻ với phần đông khán giả.
0: Và năm 2018 thì khi xuất hiện tại chương trình Sing My Song, Bùi Lan Hương thực sự gây chú ý với những sáng tác mang đậm màu sắc Dream Pop như là Mâu Thuẫn và Bùa Mê. Và sau đó thì cô được trao giải Cống Hiến 2019 ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Đó không chỉ là sự ghi nhận dành cho một giọng ca đẹp, mà còn dành cho một nghệ sĩ dám kiên định về con đường mà mình đã chọn.
1: Và đến hôm nay thì khi mà nhắc đến Bùi Lan Hương thì khán giả vẫn dành cho cô những danh xưng rất đặc biệt như là Nữ hoàng Dream Pop hay là Lana Del Rey của Việt Nam. Nhưng có lẽ là cái điều đáng quý hơn cả là sau nhiều năm thì cô vẫn giữ được cái bản sắc của mình giữa một thị trường âm nhạc luôn thay đổi. Và mỗi cái sản phẩm đều được đầu tư chỉn chu, đều mang những cái dấu ấn rất riêng và đủ sức khiến cho người nghe muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.
0: Và hành trình ấy sẽ được chúng ta lần lượt khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đã góp phần đưa cái tên Bùi Lan Hương đến gần hơn với công chúng, đồng thời cũng là một trong những sáng tác tiêu biểu nhất cho màu sắc Dream Pop mà cô theo đuổi, Bùa Mê. Xin mời.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Buồn Mê qua giọng hát của Bùi Lan Hương. Có lẽ cũng từ những giai điệu như thế thì nhiều người bắt đầu nhớ đến cô với một màu sắc âm nhạc rất riêng. Nhưng cũng chính vì quá riêng đã có thời điểm không ít người cho rằng là cái con đường của Bùi Lan Hương lựa chọn sẽ khá chật vật để đến gần số đông khán giả.
1: Lê Mai nghĩ đó là điều rất là dễ hiểu. Dream pop thì vốn không phải là dòng nhạc dễ nghe ngay từ đầu đâu ạ. Nó không có những cái đoạn điệp khúc quá bắt tai, cũng không chạy theo xu hướng thị trường. Muốn cảm nhận được thì người nghe cần phải dành thời gian để lắng lại cùng với âm nhạc. Và khi một nghệ sĩ đã chọn con đường ấy thì ai cũng nghĩ là sẽ rất khó để tạo nên những bản hit phổ biến.
0: Thế nhưng mà âm nhạc thì luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Trong khi nhiều người vẫn nghĩ là Bùi Lan Hương sẽ chỉ phù hợp với những cái không gian âm nhạc giàu tính thể nghiệm, thì điện ảnh lại mở ra cho cô một cái cánh cửa rất khác. Bước ngoặt ấy đến từ bộ phim Người Bất Tử, khi đạo diễn lựa chọn Bùi Lan Hương thể hiện ca khúc chủ đề Ngày Chưa Giông Bão do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác.
1: Và điều thú vị là ca khúc không chỉ hoàn thành vai trò của một bản nhạc phim. Sau khi phát hành MV riêng thì Ngày Chưa Giông Bão vẫn tiếp tục có đời sống độc lập rất mạnh mẽ. Ngay cả khi bộ phim đã rời rạp, ca khúc vẫn được đông đảo khán giả tìm nghe, đạt gần 30 triệu lượt xem và liên tục xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.
0: Đó có thể xem là cái dấu mốc rất đặc biệt trong sự nghiệp của Bùi Lan Hương. Nếu trước đó công chúng biết đến cô như là một nghệ sĩ dream pop cá tính, thì từ Ngày Chưa Giông Bão thì khán giả bắt đầu nhìn thấy thêm một cái Bùi Lan Hương có khả năng kể chuyện bằng âm nhạc cho điện ảnh.
1: Quả thực giọng hát ma mị, giàu cảm xúc của cô hòa quyện với không khí bộ phim đã tạo nên một bản nhạc phim có sức sống vượt ra khỏi chính tác phẩm điện ảnh, đúng không ạ?
0: Chính xác, và có lẽ cũng từ thành công ấy thì nhiều đạo diễn đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Bùi Lan Hương. Họ nhận ra rằng là mỗi khi mà cần một cái giọng hát đủ chiều sâu để nâng cảm xúc của bộ phim thì Bùi Lan Hương luôn là cái tên rất đáng cân nhắc. Một ca khúc thành công có thể là may mắn, nhưng mà khi bài hát được khán giả nhớ đến ngay cả khi mà phim đã khép lại, đó chắc chắn là giá trị đến từ chính người nghệ sĩ.
1: Đúng vậy, có người yêu điện ảnh trước rồi mới tìm nghe ca khúc, cũng có người vô tình nghe bài hát sau đó lại muốn tìm xem bộ phim. Có lẽ đó chính là điều mà bất cứ nhà làm phim hay là người sáng tác nào cũng mong muốn, âm nhạc và điện ảnh cùng nâng đỡ cảm xúc cho nhau.
0: Vâng, và với Bùi Lan Hương, Ngày Chưa Giông Bão không chỉ là một bản hit nhạc phim mà còn là một cột mốc mở đầu cho hành trình gắn bó với nhiều dự án điện ảnh sau này.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe Ngày Chưa Giông Bão, ca khúc đã trở thành một dấu mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp của Bùi Lan Hương. Thành công ấy không chỉ mang đến cho cô thêm một bản hit được đông đảo khán giả yêu mến, mà còn mở ra một hành trình mới.
1: Và sau khi mà nghe ca khúc nhạc phim này nổi dần dần thì em thấy có rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đã cover lại ca khúc. Thế nhưng mà có lẽ quý vị sẽ đồng ý với Trần Đô rằng là cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có ai có thể vượt qua được tiếng hát đầy ma mị liêu trai trong Ngày Chưa Giông Bão bản gốc của Bùi Lan Hương, đúng không ạ?
0: Chính xác, Lê Mai hoàn toàn đồng ý với Trần Đô về điều này. Cô cũng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với NTV rằng là cho đến thời điểm hiện tại chưa một ca khúc nào khiến cô phải mê và lấy đi nhiều cảm xúc của cô như Ngày Chưa Giông Bão. Và cũng từ đây thì cái tên của Bùi Lan Hương bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các dự án điện ảnh lớn, như là một lựa chọn được các đạo diễn gửi gắm khi muốn âm nhạc góp phần kể câu chuyện của bộ phim.
1: Và điều em thích ở Bùi Lan Hương là cô không biến thành bản sao của chính mình sau cái thành công ấy. Nếu cứ giữ mãi cái màu sắc ma mị quen thuộc thì có lẽ là khán giả cũng sẽ đoán trước được những gì sẽ sắp nghe.
0: Chính xác.
1: Nhưng mà Bùi Lan Hương thì lại chọn cách thử sức với những thử thách mới, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc là phải bước ra khỏi cái vùng an toàn.
0: Và cuối năm 2020 thì lời mời từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã mang đến cho cô một trải nghiệm như thế. Bùi Lan Hương kết hợp cùng với Đạt Tri thể hiện ca khúc chủ đề Sự Thật Vỡ Đôi cho bộ phim điện ảnh Tiệc Trăng Máu.
1: Khác với không khí đầy huyễn hoặc của những ca khúc trước đó thì Sự Thật Vỡ Đôi lại mang một cái màu sắc tươi sáng và giàu năng lượng hơn. Và chính sự thay đổi này thì từng khiến cho nhạc sĩ Huy Tuấn băn khoăn liệu rằng là cái chất giọng vốn được xem là ma mị của Bùi Lan Hương thì có thực sự phù hợp hay là không.
0: Nhưng rồi câu trả lời lại đến từ chính khán giả. Khi bộ phim ra mắt, rất nhiều người đã ấn tượng với ca khúc vang lên trong một phân cảnh quan trọng. Điều đó cho thấy là một nghệ sĩ có cá tính không có nghĩa là chỉ có thể đứng yên trong một màu sắc. Quan trọng hơn cả là biết cách giữ chất riêng nhưng vẫn làm mới mình ở từng dự án.
1: Vâng, và thành công của Tiệc Trăng Máu cũng góp phần đưa Sự Thật Vỡ Đôi đến gần hơn với công chúng. Bộ phim trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh ăn khách của Việt Nam. Còn với ca khúc chủ đề thì tiếp tục khẳng định rằng là Bùi Lan Hương không chỉ sở hữu một giọng hát đặc biệt mà còn có khả năng truyền tải cảm xúc rất tốt qua từng câu chuyện điện ảnh.
0: Vâng, và có lẽ chính sự liên tiếp của những dấu ấn ấy đã khiến cho nhiều người gọi Bùi Lan Hương là người tạo hit cho nhạc phim Việt. Không phải bằng số lượng quá nhiều, mà bằng việc mỗi ca khúc đều để lại cảm xúc rất lâu sau khi bộ phim khép lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như Ngày Chưa Giông Bão được xem là cánh cửa đưa Bùi Lan Hương đến với điện ảnh, còn Sự Thật Vỡ Đôi chứng minh cô có thể làm mới chính mình trong những màu sắc âm nhạc khác nhau, thì những dự án tiếp theo đã cho thấy một điều rõ ràng hơn. Bùi Lan Hương dần trở thành cái tên được nhiều nhà làm phim tin tưởng lựa chọn mỗi khi cần một giọng hát đủ sức nâng cảm xúc cho tác phẩm.
1: Đúng vậy chị Mai ạ, và điều em ấn tượng là cái khoảng thời gian sau đó thì Bùi Lan Hương tiếp tục xuất hiện trong các cái dự án điện ảnh. Điều đó cho thấy là thành công trước đó thì không phải là một cái sự may mắn nhất thời. Khi một đạo diễn tiếp tục tìm đến rồi thêm một đạo diễn khác đặt niềm tin thì đó chính là cái sự ghi nhận dành cho năng lực của người nghệ sĩ.
0: Và ngay sau Tiệc Trăng Màu thì Bùi Lan Hương tiếp tục góp giọng trong hai bộ phim điện ảnh là Gái Già Lắm Chiêu Năm và Kiều. Với Gái Già Lắm Chiêu Năm thì ca khúc Đóa Bạch Trà được phát hành từ cuối năm 2020, nhiều tháng trước khi mà bộ phim chính thức ra rạp, không chỉ đơn thuần là một bài hát giới thiệu phim. Đóa Bạch Trà còn được xem như là một vũ khí truyền thông hiệu quả, góp phần khơi gợi sự tò mò và chờ đợi của khán giả dành cho tác phẩm điện ảnh này.
1: Vâng, và đó cũng là điều thú vị của nhạc phim ngày nay. Một ca khúc hay thì không còn chỉ xuất hiện khi mà bộ phim kết thúc, mà nhiều khi chính âm nhạc lại là cầu nối đầu tiên đưa khán giả đến gần hơn với bộ phim. Và Bùi Lan Hương thì là một cái người mà làm rất tốt vai trò ấy.
0: Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ tiếp tục để lại dấu ấn với Kiều Mệnh Khúc. Ca khúc chủ đề của bộ phim Kiều được phát hành trước thời điểm mà phim công chiếu khoảng một tuần. Được nhạc sĩ Huy Tuấn kết hợp cùng với nhà thơ Mai Lâm thực hiện phần lời. Ca khúc lấy cảm hứng từ nhiều từ thơ của đại thi hào Nguyễn Du, nhưng được biến tấu bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại để phù hợp với tinh thần của bộ phim.
1: Và có lẽ vì thế mà ngay từ những cái giai điệu đầu tiên thì Kiều Mệnh Khúc đã mang đến một không gian rất khác. Giọng hát nội lực nhưng vẫn đầy quyến rũ của Bùi Lan Hương khiến cho nhiều khán giả chia sẻ rằng là họ thực sự nổi da gà khi mà thưởng thức ca khúc.
0: Không chỉ hát, cô còn xuất hiện trong MV được quay ngay tại bối cảnh của bộ phim với hình ảnh múa quạt lụa trong trang phục cổ trang. Thậm chí là không ít khán giả còn dành lời khen cho thần thái của Bùi Lan Hương, cho rằng là cô để lại ấn tượng mạnh mẽ không kém các nhân vật trong phim.
1: Vâng, và chúng ta có thể nhận thấy là mỗi ca khúc đều mang một cái màu sắc rất riêng nhưng vẫn giữ được chất giọng giàu cảm xúc và cả tình âm nhạc đã trở thành dấu ấn của cô. Và có lẽ đó cũng là lý do mà ngày càng nhiều đạo diễn lựa chọn Bùi Lan Hương như một mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện điện ảnh mà họ muốn kể.

0: Thưa quý vị, một dấu ấn mới đến vào sinh nhật đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khi mà Bùi Lan Hương giới thiệu bản remake ca khúc Nhan Sắc như một món quà dành tặng cho người bạn đồng hành trong công việc và cuộc sống.
1: Điều đáng chú ý là cô không chọn cách hát lại nguyên bản. Với Bùi Lan Hương thì đây là cuộc đối thoại giữa ký ức và hiện tại. Ca khúc vốn là nhạc phim của Những Cô Gái Chân Dài do chính đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sáng tác cách đây hơn 20 năm, nay được làm mới với tên gọi là Nhan Sắc, có sự kết hợp cùng với rapper Rhymastix.
0: Vâng, nhìn lại hành trình chặng đường mà chúng ta vừa đi qua trong chương trình hôm nay thì sẽ thấy đây là một cái lựa chọn rất thú vị, từ những bản nhạc dream pop đầy mê hoặc đến những ca khúc gắn với điện ảnh, rồi bây giờ thì làm mới một nhạc phim đang gắn với ký ức của nhiều khán giả. Dường như là ở mỗi cột mốc thì Bùi Lan Hương đều tìm được cách kể câu chuyện bằng âm nhạc theo một góc nhìn khác.
1: Vâng, và ở phiên bản mới này thì phần lời do chính Bùi Lan Hương chắp bút mang nhiều cảm xúc chân thật, phản ánh góc nhìn của người phụ nữ hiện đại. Không né tránh những tổn thương, cũng không chìm trong chúng, ca từ lựa chọn sự bình thản và nhẹ nhàng để đối diện với quá khứ. Đó cũng là tinh thần mà Bùi Lan Hương vẫn theo đuổi trong âm nhạc của mình, đi sâu vào thế giới nội tâm nhưng luôn hướng đến sự đồng cảm.
0: Và MV của ca khúc cũng được đầu tư như một thước phim điện ảnh. Hình ảnh Bùi Lan Hương xuất hiện với vẻ đẹp mặn mà quyến rũ cùng giọng hát giàu cảm xúc đã tạo nên một tổng thể hài hòa giữa âm nhạc và hình ảnh. Đặc biệt là sự xuất hiện của chiếc xe từ được Madam Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sử dụng nhiều năm trước, không chỉ là một chi tiết tạo điểm nhấn mà còn góp thêm ý nghĩa về vẻ đẹp vượt thời gian trong câu chuyện mà nữ ca sĩ muốn kể.
1: Có lẽ vì thế mà đến hôm nay thật khó để chỉ gọi Bùi Lan Hương bằng một danh xưng duy nhất, đúng không Đô?
0: Vâng.
1: Cô vẫn là nữ hoàng dream pop với màu sắc không thể trộn lẫn, nhưng đồng thời cũng là một trong những giọng ca ghi nhiều dấu ấn trong lĩnh vực nhạc phim Việt. Mỗi chặng đường đều cho thấy sự nghiêm túc với nghề, sự chỉn chu trong từng sản phẩm và tinh thần luôn sẵn sàng làm mới bản thân.
0: Vâng, từ một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc được xem là khá kén người nghe, Bùi Lan Hương đã từng bước chinh phục công chúng bằng chính bản sắc của mình. Có lẽ điều đáng nhớ nhất sau hành trình hôm nay không chỉ là những bản hit hay những giải thưởng, mà còn là câu chuyện về một nghệ sĩ dám lựa chọn con đường riêng và kiên trì đi đến cùng với lựa chọn ấy.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99.6 MHz, và chương trình ngày hôm nay xin được khép lại bằng ca khúc Nhan Sắc qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Lan Hương. Hy vọng là quý vị đã tìm thấy được những cảm xúc thật đặc biệt cùng âm nhạc và câu chuyện ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Anh đã thử qua trong rượu quê của Tây của ta, chất rượu hiếm ít người dám mở ra.

0: Thư Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Thu Hà.
1: Vâng ạ, xin chào chị Thư Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn thấu hiểu và bước vào thế giới của con. Thế nhưng khi mà các con bước vào cái độ tuổi ẩm ương, có những cái bức tường vô hình xuất hiện, mà một trong số đó chính là cái sự khác biệt trong tư duy về thần tượng.
0: Đúng như vậy Thu Hà, đặc biệt là dạo gần đấy khi mà cái phong trào tổ chức concert hay là show ca nhạc diễn ra vô cùng rầm rộ và thu hút một lượng lớn các bạn trẻ ở độ tuổi teen tham gia để gặp được thần tượng idol của mình, thì nhiều bạn đã không ngần ngại chi ra những cái khoản tiền rất lớn để săn vé, lo chi phí đi lại rồi ăn ở tự túc tại những cái thành phố lớn.
1: Vâng ạ, và chưa kể là một số đêm nhạc hiện nay thì có áp dụng cái quy định độ tuổi rất là nghiêm ngặt, như việc không dành cho khán giả dưới 14 tuổi hay là các bạn từ 14 cho đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người giám hộ đi kèm thì mới được qua cổng kiểm soát. Và cũng chính bởi những cái quy định này thì có thể nói là đã vô tình châm ngòi cho các cái cuộc tranh cãi trong gia đình, chị Thùy Linh ạ.
0: Và thực tế là câu chuyện đi xem biểu diễn hay là độ tuổi kiểm soát này thì thực ra cũng chỉ là một trong số rất nhiều những cái tình huống thôi Thu Hạ. Ở sự bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái xung quanh việc cuông thân tượng còn biểu hiện ở rất nhiều khía cạnh đa dạng khác trong cuộc sống hàng ngày nữa. Và để có một cái nhìn toàn diện hơn thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe một số chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Con tôi từ ngày mà hình mê mấy cái nhóm nhạc Hàn Quốc nè, là suốt ngày hắn ôm cứ khư khư cái điện thoại rồi nhắc học bài hay là làm việc nhà là mặt nắng mây nhẹ, thành ra đôi khi không khí trong gia đình nó rất chi là căng thẳng.
3: Con gái nhà tối giao nên là bỏ bé hạn truyền bài vợ, tối mồm thức đến 1-2 giờ sáng để cày mọi cái lượt xém bài hát mới của thần tượng. Vợ chồng tối thì lỏ, nói năng nói nhẹ chứ đều không được cả, rồi ông về truyền lý mà cả nhà nhiều khi lại lục đục.
2: Con nhà tối thì hãy xin tiền mua một cái tấm ảnh của thần tượng mà giá thì tầm mấy trăm nghìn một cái. Tôi không đồng ý, để cháu lại quay sang trách bố mẹ nó không tôn trọng thừa tích và tỏ ra cái thái độ là khó chịu.
4: Tôi thấy con tôi cực cuồng mấy cái bạn mà hay chơi game, hay livestream rồi stream ở trên mạng á, rồi là cứ học theo mấy cái câu nói lóng, nói tục, nghe rất là khó chịu. Mà mỗi lần tôi nhắc nhở thì cháu lại nói lại ngay, theo như kiểu là ở trên mạng người ta nói rất là bình thường, bố mẹ khi mình cứ làm quà lên.
1: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bước qua thì những rạn nứt nhỏ mỗi ngày thì có thể sẽ lớn lên dần. Chính vì thế mà trong số phát sóng chương trình ngày hôm nay với chủ đề Cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng thì chúng tôi hy vọng là sẽ cùng quý vị tìm thấy những giải pháp thực tế và hiệu quả để có thể giữ gìn sự hòa thuận cho gia đình mình.
0: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình ạ. Xin được chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị khán thính giả.
1: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, việc con trẻ thân tượng hay là hâm mộ một ai đó thì vốn là một cái phần tâm lý phát triển bình thường trong quá trình trưởng thành đúng không ạ? Nhưng mà cái sự hâm mộ ấy khi mà biến thành cuồng nhiệt quá đa thì mâu thuẫn gia đình lại bắt đầu nảy sinh. Vậy thì bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị Lan Hải có thể cho biết những cái dấu hiệu gọi là điển hình nhất cho thấy là con đã chạm vạch báo động đỏ và dễ làm rạn nứt tình cảm cha mẹ nhất không ạ?
5: Vâng, cuồng thần tượng là hiện tượng giới trẻ tôn sùng thần tượng một cách cực đoan, nó vượt khỏi cái chuẩn mực đạo đức, dẫn đến những hành vi lệch chuẩn trong nhận thức, thái độ và hành vi. Tôi thấy các em ấy coi thần tượng là chân lý sống, sẵn sàng hy sinh bản thân, gia đình, thậm chí cả tính mạng nữa.
0: Vâng.
5: Và có lẽ là nó xuất phát từ tâm lý của tuổi mới lớn, rồi lại còn thiếu kỹ năng sống, cũng có thể là do áp lực học tập trong thời đại ngày hôm nay. Và đặc biệt là môi trường gia đình thiếu quan tâm và nhất là ảnh hưởng của các công nghiệp của văn hóa giải trí nữa.
0: Vâng.
5: Thì đúng như Thu Hà và Thùy Linh nhận xét, hiện tượng này nó gây nhiều hệ lụy xã hội gia đình và cần phải được điều chỉnh một cách rất là tích cực. Thì cái việc mà trẻ cuồng một thần tượng nào đó là cả một quá trình, chứ không phải là ngày một ngày hai. Trẻ từ thích rồi tới quan tâm rồi sưu tầm mọi thứ liên quan đến thần tượng, cứ thế hay mê dần. Vì thế thì việc mà bố mẹ có thể nhận ra những cái biểu hiện của cái việc cuồng thần tượng của con mình ấy, thì có thể quyết định cái việc mình xử lý sớm và điều chỉnh uốn nắn tốt hơn. Thì cái cùng thần tượng được biểu hiện trên cả ba phương diện là nhận thức, thái độ và hành vi. Thì cái nhận thức lệch lạc của thần tượng thì thường là coi thần tượng là người xuất chúng, cao siêu hơn tất cả mọi mặt. Và thần tượng luôn luôn đúng, dù thần tượng của mình cũng có những điều sai trái nhiều thì vẫn cố bênh vực, thậm chí có thể dẫn đến xung đột, thậm chí có thể có những vấn đề bạo lực lạnh, hẹn hò nhau để mà phân tranh phản trái nữa cơ.
0: Vâng.
5: Thứ hai, các thái độ tiêu cực như là ngưỡng mộ yêu mến thần tượng quá mức, tôn sùng quá với lại thần tượng, những cảm xúc vui buồn yêu ghét theo cảm xúc của thần tượng, và họ tỏ ra tức giận buồn bã khi ai đó chê nói xấu thần tượng hoặc là bị ngăn cấm khỏi thần tượng, cho dù đấy là thầy cô, cha mẹ, những người thân yêu của mình. Thậm chí thực vật đấy không là cái ghen, cả khi thần tượng có người yêu, bạn gái hoặc là quá ăn tiết cho ai đó, ý là các bạn có cái tính chiếm hữu ấy. Và nó bảo vệ thần tượng khi thần tượng bị công kích ném đá. Và cái cuối, cái điều này là cha mẹ dễ nhận biết nhất này, đó là con em mình có các hành vi lệch chuẩn. Cái người cuồng thần tượng ấy, nó mất luôn cái khả năng xử lý dựa trên những cái tiêu chuẩn bình thường. Các em gào khét thế, khóc lóc hô hào rất xỉu khi thấy thần tượng anh hạ mình vì thần tượng, nào là xăm tổ trên người, cắt tay mình lấy máu để ghi tên thần tượng,
0: người
5: mình tự tử khi thần tượng qua đời, hoặc là sẵn sàng bỏ thời gian công sức để đợi thần tượng ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời tiết nào, rồi thích thú những đồ vật thần tượng đã dùng. Vì thế thưa quý vị, khi thấy con em mình có những cái bước tiến là từ nhận thức, thái độ, hành vi với một đối tượng, một nhóm nha, với một cái chương trình nào đó một cách thái quá, thì đấy chính là những dấu hiệu chúng tôi gọi là red flag, những cái dấu hiệu báo động đỏ để chúng ta

0: Cháu bỏ bế học hành này, đỉnh điểm là tuần trước thì cháu đã tự ý dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi tiết kiệm bấy lâu nay để mà đặt mua một tấm vé xem ca nhạc trị giá mấy triệu đồng. Ở khi mà bị tôi phát hiện và mắng vì chi tiêu quá hoang phí thì cháu đã khóc lóc và phản ứng rất là dữ dội. Tôi bất lực quá và rất mong được chuyên gia và cho lời khuyên ạ.
1: Vâng, cảm ơn Từ Linh. Đúng là cái tình huống mà vị thính giả vừa nêu ấy nó nhạy cảm thật, bởi vì đã là con gái mà lại mới bước vào tuổi dậy thì nội cái việc em gặp khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì đã là việc đau đầu cho cha mẹ rồi, bây giờ lại còn mắc thêm một chứng bệnh là hồn thần tượng nữa thì cũng là một khủng hoảng kép. Thì tôi thấy thế này, thưa vị phụ huynh, cái hiện tượng hồn thần tượng này mình phải xác định nó khá là phổ biến ở giới trẻ Việt Nam. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta đã là bình tĩnh và dũng cảm để nhìn nhận một cái sự thật là nguyên nhân là bé gái của nhà anh chị có một cái dấu hiệu mà đáng ngại trong việc bỏ bê học hành rồi lại dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi để mà đặt mua tấm vé ra ca nhạc,
0: Vâng.
1: rồi khi mà cha mẹ góp ý cũng có thể có thái độ là mắng thì lại còn khóc lóc phản ứng rất là dữ dội. Thì theo tôi nghĩ chúng ta thấy rằng là phải nghiêm túc nhận ra là nguyên nhân này là do cả hai phía đấy anh chị ạ, từ cả phía bé gái lẫn cả phía anh chị, bởi vì là thường cái tình trạng này hay xuất hiện ở những đứa trẻ thiếu tự tin và nó dễ bị cuốn hút bởi những cái thứ hào nhoáng bên ngoài. Cũng như là người lớn chúng ta đây, những người thiếu tự chủ thì dễ tin, dễ sống bằng quảng cáo lắm. Thế nhưng mà phải nói thật là phụ huynh mới là yếu tố chính khiến con trở nên đi một thần tượng như vậy. Chẳng hạn anh chị có thể quá nuông chiều nhưng mà lại ít thời gian để mà mình ra để tìm hiểu quan tâm đến con. Đồng thời cũng có thể cách nào đó chúng ta không đủ để trở thành thần tượng của con, chính con cảm thấy thiếu tin tưởng và ít chia sẻ với cha mẹ mình. Trong khi đó các ngôi sao âm nhạc điện ảnh thường là được đánh bóng hình ảnh mà lúc nào xuất hiện cũng với vẻ đẹp rất là hào nhoáng cuốn hút, rất là phù hợp với những cô bé tuổi 14 ngày nay. Thế là nếu mà các em đọc vào ấy, thì thấy rất là say mê, và khi bị cha mẹ chê trách phê phán thì các em phản ứng mạnh rất cảm tính bùng bột và có những câu nói hành động chống đối. Và nếu mà trong trường hợp này anh chị ứng xử không khéo thì khoảng cách với con trai sẽ ngày càng xa hơn. Vì thế tôi chỉ có bốn cái yêu cầu mà chúng ta có thể tiến hành lần lượt. Thứ nhất là thôi các anh chị phải lắng nghe mà không phán xét, thậm chí trong bữa ăn hoặc lúc đưa con đi học phải đặt câu hỏi cho con về cái thần tượng của nó để cho con chia sẻ cái lý do tại sao con yêu thích. Và tôi đừng cắt ngang cháu nhé, thì khi lúc nói chuyện này các cháu tôn ra vui vẻ lắm đấy. Thứ hai là không đối đầu với con, bởi vì mình cấm đoán ấy thì chỉ tạo ra cái tâm lý phản kháng và khiến con càng giấu giếm và hành động tiêu cực hơn thôi. Và thứ ba, cái này phải rất nghệ thuật này, là hãy biến đam mê thành động lực, đó là khuyến khích con noi gương các phẩm chất tốt của thần tượng. Ai chả có cái chuyện đấy ạ. À, ví dụ như là người ta phải nỗ lực như thế nào mới đạt được cái vị trí của ngày hôm nay, họ cũng phải chăm chỉ tập luyện khổ công như thế nào thì mới có những giá trị này, và chắc chắn rồi các hoạt động của họ có những cống hiến cho xã hội. Thì anh chị bằng cái sự niềm đẹp của mình, những cái đam mê của con thành động lực. Cái cuối cùng là cái này khó, là phải đặt ra cái giới hạn rõ ràng cho con, thỏa thuận với con về cái thời gian, về cái chi phí như là mua vé, tạo album hay là có những vật phẩm và cái kết quả học tập để tránh ảnh hưởng đến cái đời thực. Vâng, khi có được một cái minh bạch và rõ ràng như thế, có cái cam kết như thế thì anh chị trước hết là không trở thành bạn, không thành kẻ thù của cái người cuồng fan này. Và cái thứ hai nữa là cân bằng giữa học tập và đam mê, sở thích. Thì đấy, nên có một cái thỏa thuận không phải bằng miệng đâu, bằng văn bản, và do chính con đi ra và đề xuất, và sau đó thì định lượng vào lượng giá vào cái kết quả lần này để mình có được những cái kỷ luật hay là những cái phần thưởng của sau đợt này. Tôi nghĩ là đấy cũng là một cách để mà đối phó với những cái lần

0: còn hồi lần sau nữa đấy ạ.
1: Vâng ạ. À, và khi nghe chị Lan Hải chia sẻ thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là cái việc thân tượng một ai đó thì nó cũng không quá đáng ngại, mà điều đáng lo đó chính là cái sự yêu mến có thể dân chi phối cảm xúc hay là hành vi và cả những cái lựa chọn của con, đúng không ạ? Và đến thực tế thì cha mẹ thì cũng cần phải có những cái sự chia sẻ, đúng không ạ? Và chương trình thì cũng đã nhận được một cái chia sẻ khác của một vị thính giả cũng có hoàn cảnh tương tự ạ. Con trai tôi thì đang học cấp 3, cháu cuông một nam streamer trên mạng đến mức mất ăn mất ngủ, nói năng thì đều bắt chước người này, kể cả những câu nói tục tĩu. Vợ chồng tôi thì vì quá tức giận cho nên đã tịch thu điện thoại và cấm cửa không cho cháu xem nữa. Và thay vì nhận lỗi thì cháu chọn cách là chiến tranh lạnh, rồi tự ý thu dọn quần áo sang nhà bạn ở nhờ và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố mẹ. Hành động này của con thì khiến chúng tôi vừa lo lắng vừa không biết là phải mở lời lại với con như thế nào. Chuyên gia có thể cho chúng tôi cái giải đáp để tháo gỡ nút thắt này được không ạ?
0: Vâng, rất cảm ơn tâm sự chia sẻ và sự tin cậy của phụ huynh đã dành cho chương trình của chúng tôi. Thì trước hết á, thì quý vị phải xác định nguyên nhân con cuồng thần tượng. Đó là ở cái tuổi cấp 3 này, trời ơi, cái tuổi này quan trọng lắm. Bởi vì đây là một cái thời gian vàng để quyết định một người thiếu niên, một người thanh niên này có những cái bước đường như thế nào trong trong ngày sau. Bởi vì nếu mà mê thần tượng đến nỗi mà thành kết học tập suốt giảm, thậm chí không tốt nghiệp được phổ thông hoặc là không đạt được cái nguyện vọng một, nguyện vọng hai, nguyện vọng ba và cái bước đường kế tiếp ấy, thì có lẽ là các bạn đã bị động lại, thụt lại, thậm chí bị bẻ lái hoàn toàn trong cái bước đường tương lai. Anh chị, trước hết là có lẽ sẽ phải là trở thành đồng minh của cái nhóm bạn của con, ví dụ như là ngay chính cái người, cái gia đình, cái mái nhà, cái cộng đồng mà con mình đang đến tá túc ấy. Tôi thấy có nhiều người họ cũng dễ mến, họ đến họ liên hệ với cái phụ huynh ấy, mình chả có nhẽ đâu mà cho con mình đến ăn chùa ở chùa ở đấy, mình cũng phải có cái sự người tá túc tắm góp, thì cái đấy nó là một cái rất là hợp lý. Tình và con của mình họ nó cũng thấy cha mẹ là cái người đàng hoàng và sòng phẳng minh bạch. Thế rồi trên cái cơ sở là đồng minh đó, thì tại sao chúng ta không đưa thêm một số ngôi sao, một số nhóm nhạc khác để cái nhóm trẻ ở cái gia đình đấy có cơ hội để so sánh và bàn luận. Điều này nó sẽ làm phân tán cái sự tập trung của các bạn cấp 3 này vào một đối tượng nhất định, một đối tượng duy nhất đó. Bên cạnh đó cho các em ấy thấy những cái mặt khác của thần tượng và mở rộng thêm những niềm vui sở thích của con để đánh lạc hướng, để cho nhóm trẻ đấy không chỉ dành hết thời gian xoay quanh thần tượng mà có thể tiếp cận với những thành công, với những con người có nhân cách, những kết quả học tập bản lĩnh, chứ không phải chỉ tập trung vào với cái hài lòng bên ngoài. Vì thế thưa quý anh chị, việc mà anh chị sang nhà bên đó để gặp gỡ phụ huynh bên đó theo ý nghĩa như là đóng góp cái việc gửi con mình trong mấy cái ngày sóng gió, cái tuần lễ sóng gió này để chứng tỏ là một người phụ huynh đàng hoàng trước mặt con cái và việc gặp cái đồng minh của con, chính là cái cậu bé đang cưu mang, đang rung rung ấy, thì cũng có thể đưa ra những ý kiến và những cái thái độ của mình một cách từ tốn với một cái người thứ ba và góp phần vừa giữ kỷ luật gia quy của anh chị nhưng đồng thời cũng không kích động đẩy con vào một cái tình huống nặng hơn, leo thang hơn về mặt thái độ.
2: Vâng ạ, có thể thấy là trong bất kỳ cái giai đoạn nào của cuộc đời thì bố mẹ cũng phải đồng hành với con và phải trải qua rất nhiều những cái tình huống căng thẳng và đau đầu ạ. Những người làm cha làm mẹ khi mà rơi vào những tình huống như thế này thì cũng rất là chia sẻ. Và có lẽ là trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút với âm nhạc qua ca khúc Rồi Mai Khi Con Lớn, một sáng tác của Tiến Nguyễn kết hợp cùng với VAM.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây, chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. Xin chào chương trình và chuyên gia. Con trai tôi thì năm nay 15 tuổi, sắp tới có một cái concert ca nhạc lớn tổ chức tại thành phố khác. Cháu đã tự ý gom hết tiền tiết kiệm và đòi bố mẹ cho thêm một khoản lớn để có thể mua vé và lo chi phí ăn ở, đi lại trong những ngày ở đó. Khổ một nỗi là quy định của ban tổ chức là khán giả từ 14 đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người lớn đi kèm bảo lãnh thì mới được vào cổng. Bây giờ thì cháu đang khóc lóc và ép tôi phải xin nghỉ việc để có thể bay vào đó đi xem cùng cháu. Thực sự là cái khoản chi phí phát sinh này là quá nặng so với gia đình tôi. Nhưng mà nếu không cho đi thì cháu lại dọa là bỏ học. Tôi thực sự rất là khó xử. Và chị Lan Hải có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
1: Vâng, cái sự yêu mến thần tượng ở một cái ý nghĩa tích cực như chúng ta trao đổi nãy giờ thì nó làm đẹp và phong phú đời sống tinh thần của các cháu. Thế nhưng mà cuồng thần tượng thái quá và lệch lạc ấy, nó trở thành một cái vấn đề rất là nhức nhối ạ. Như là con của anh chị, chắc là tôi đoán trong một gia đình cũng tạm bị bình thường, đương nhiên chuyên cần làm việc. Thế nhưng mà cái thú vui của con nó lại hơi bí sật độc, nó lại tốn kém, bởi vì là đấy,

0: chưa đến 18 tuổi thì theo quy định phải có người lớn đi kèm, phải có người lớn bảo lãnh mới được vào cái dạp. Mà bây giờ thì chỉ có bố và mẹ thôi, và cháu đã dùng rất nhiều cái mình dùng trong mặt ép nhé, thủ đoạn những cái thủ đoạn để mà ép cha mẹ phải nghỉ việc để bay cùng con để xem cùng với các con. Chứ nếu mà một gia đình mà có điều kiện kinh tế thoải mái, có lẽ họ cũng không ngại gì, cũng không cần thiết, họ có thể dễ dàng đi cùng với con để mà ghi dấu, để mà lấy được nhiều điểm với đứa con đang độ tuổi chập chờn ẩm ương này của mình. Tuy nhiên đấy là con dao hai lưỡi. Vì thế thì trong trường hợp này ấy, thì chúng tôi thấy rằng là anh chị có lẽ là mềm mỏng nói chuyện với con, nhưng mà trong câu chuyện ấy có thể đưa ra một cái nhìn mới cho con rằng cha mẹ có thể chắc chắn rằng những cái con người mà con đang coi là thần tượng đó, họ không hề muốn có cái fan cuồng đâu, và bản thân những cái fan cuồng đấy cũng không nghĩ rằng mình đang cuồng thần tượng một cách mù quáng đâu. Nhưng mà chỉ đến khi có những sự việc đáng tiếc xảy ra từ hiện tượng fan cuồng, như là những nghệ sĩ đã bị tự tử trầm cảm bỏ nghề chỉ vì cái áp lực cung kinh khủng như thế, thì con mới có thể thấy được những hệ lụy đáng tiếc của việc cuồng thần tượng. Bản thân những người là thần tượng, những ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đó, họ rất là sợ fan cuồng nhá, bởi vì fan cuồng có thể bất chấp để làm bất cứ điều gì liên quan đến thần tượng của mình. Họ không chỉ can thiệp soi mói vào đời sống cá nhân, mà còn dùng những hành động bạo lực, ngôn ngữ và hành động để bảo vệ thần tượng. Một phần có thể là do họ quá yêu mến thần tượng, họ không làm chủ được ý nghĩ của mình, nhưng mà phần nữa nhận thức quá nông cạn đi, và phần còn lại do những cái idol đó bị công kích từ nhiều phía, từ các anti fan, từ truyền thông bẩn đó, thì họ đã bị ảnh hưởng đến sự nghiệp và cho chính mình và những cái bất ổn tương lai. Thế mà có những trường hợp những idol chỉ vì fan cuồng họ trầm cảm sợ hãi không dám đi gặp fan nữa, có người thì vì đàn fan cuồng mà quên đi bản thân mình giống như là một con sâu đục ăn lên trong cái làng giải trí vậy đó. Thế cho nên là cái việc mà đưa cho con một góc nhìn từ chính cái những cái thế giới của những cái người thần tượng đó, thì con thấy rằng là để trở thành một fan chân chính thì các con phải có chừng mực, và nhất là cái chừng mực ấy chính là sống một sao một cách thật là tốt đẹp. Cái tốt đẹp này không cần lộng lẫy lắm đâu, chỉ cần là một người thực tế thôi. Cái việc mà đáp ứng cái thú vui chốc lát của mình mà để cho cha mẹ phải gồng gánh cái khoản chi phí tài chính không vừa sức cho mình, cha mẹ phải nghỉ việc để bà đi cùng với con với những bao nhiêu cái phức tạp, bởi vì lúc bây giờ nó quá lên về những vấn đề giao thông đi lại ra vào cửa đám đông, những cái vấn đề về an ninh, những vấn đề đi lạc, những vấn đề dẫn đạt đâu. Và vì thế thì trong những câu chuyện từ nhẹ nhàng từ nay đến lúc diễn ra cái tâm xét đó thì anh chị có thể trò chuyện với con theo những khía cạnh khác nhau.
1: Vâng ạ, có thể thấy là đi qua những cái câu chuyện đầy trăn trở của các bậc phụ huynh ngày hôm nay thì chúng ta thấy được cái việc đồng hành cùng con trong giai đoạn gọi là cuồng thần tượng này chưa bao giờ là dễ dàng ạ. Và trước khi khép lại thời lượng của cuộc trò chuyện hôm nay thì chị Lan Hải có thể đúc kết lại những cái nguyên tắc cốt lõi hay là một cái từ khóa quan trọng nhất để giúp cho các bậc cha mẹ vừa giữ được cái giới hạn cho con và vừa bước vào được thế giới của con một cách bình an ạ.
0: Đúng như vậy, cái câu chuyện là nhiều tập in lẻ chuyện là liên quan đến cái chuyện trong cuồng trong cái giai đoạn này á, thì thực sự là một cái câu chuyện không phải chỉ ở Nghệ An đâu, ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở cả những cái ngõ hẻm cùng quê cũng đang diễn ra rất sôi nổi lắm. Vì thế thì nếu có thể nói vài lời để kết ấy, chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều người đã trở nên thành công hạnh phúc nhờ việc có thần tượng trong đời mình. Nhưng mà cuồng thần tượng thì thực sự là một thảm họa. Ai đó đã so sánh rằng cái việc cuồng thần tượng nó chả khác gì một miếng bã kẹo cao su, ta đã nhả ra lại nhặt lên miếng bão cao su đó chạm vào thì rất là dính, nó sẽ bám dính vào ta khó lòng mà rời ra được. Nhưng mà nói như thế không phải là không có cách. Vì thế thì

0: chỉ cần có cái sự quyết tâm sống lành mạnh, nhìn khác đi, mở rộng thêm những niềm vui và tập thói quen yêu thích một cách tích cực, thì các bạn tự tin có thể là kiềm chế và điều chỉnh được. Và về phía phụ huynh thì các cha mẹ ơi, các cha mẹ hãy trở thành cái người mà mình muốn con mình trở thành trong mai sau. Cách nào đó, mình một cách góc độ nào đó, mình cũng có thể trở thành cái tấm gương với thần tượng của con mình ạ.
1: À, vâng ạ, một thông điệp rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đúng là thay vì chúng ta cầm đoạn khiến cho con dễ đẩy cái khoảng cách ra xa thì cái sự lắng nghe và thấu hiểu lúc này thực sự mới là cái chìa khóa tốt nhất để cha mẹ bước vào thế giới của con. Thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian chia sẻ với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông điệp cũng như là những cái câu chuyện ý nghĩa.
0: Dạ, cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh. Rất là vui và rất mong gặp được những chương trình tiếp theo.
1: Vâng ạ, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ của quý vị thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà sẽ luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin.
2: Chuyện tuổi tin.
3: Chuyện tuổi tin.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và Lima rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn tuổi tin trong không gian quen thuộc, góc dành riêng cho các bạn tuổi tin, và luôn luôn không thể thiếu cạnh Lima là anh chàng điển trai Trần Đô.
1: Vâng ạ, và xin cảm ơn chị Lê Mai, và Trần Đô cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Chuyện Tuổi Tin thì được thực hiện với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato, nơi mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng, góp phần chăm sóc sức khỏe và đồng hành cùng với nhiều gia đình Việt.
0: Các bạn thân mến, có ai trong chúng ta chưa từng được nghe câu hỏi này: lớn lên em muốn làm gì? Hồi còn bé thì câu trả lời có thể đến rất nhanh: muốn làm bác sĩ, giáo viên, phi hành gia, ca sĩ, hay đơn giản là một người có thật nhiều thời gian để đi đây đi đó. Nhưng mà càng lớn thì câu hỏi ấy lại càng khó trả lời hơn, bởi chúng ta nhận ra rằng là giữa muốn và làm được là cả một cái hành trình dài với rất nhiều lựa chọn, thử thách và cả những lần hoang mang nữa.
1: Cái này thì đúng này. Có lẽ là ai cũng từng có một cái ước mơ, một cái giấc mơ rất đẹp của riêng mình. Có người muốn đứng trên sân khấu biểu diễn trước hàng nghìn khán giả, có người thì chỉ mong một ngày được đặt chân đến một cái vùng đất mà mình luôn ao ước, và cũng có bạn thì nuôi khát vọng là trở thành bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, hay đơn giản là sống đúng với cái điều mà mình yêu thích. Điều đáng tiếc là không phải là chúng ta không có ước mơ, mà là rất nhiều ước mơ chỉ dừng lại ở mức là để kể cho người khác nghe mà thôi.
0: Đúng rồi đó ạ. Có một câu nói mà chị rất là tâm đắc: ước mơ chỉ thật sự bắt đầu khi mà nó được viết thành kế hoạch. Nếu ngày nào chúng ta cũng nói rằng là mình sẽ làm, mình sẽ cố và mình sẽ bắt đầu, nhưng rồi hôm nay cũng giống ngày hôm qua, tuần này cũng giống với tuần trước, thì giấc mơ ấy mãi chỉ nằm trong trí tưởng tượng mà thôi.
1: Em nhớ là trong tư liệu chương trình thì có nhắc đến một cái ví dụ rất là thú vị. Có người thì luôn nói rằng là trước tuổi 20 thì chúng ta nhất định phải chinh phục đỉnh Phan Xi Păng chẳng hạn. Nghe thì rất là hào hứng, nhưng mà nếu mà năm này qua năm khác chỉ kể với bạn bè rằng là đó là giấc mơ của mình, còn bản thân thì chẳng đọc thêm được một cuốn sách nào về leo núi, cũng chẳng tập luyện thể lực, cũng không dành dùng một cái khoản tiền hay là tìm một người bạn đồng hành, thì cái giấc mơ ấy chẳng khác nào một câu chuyện của một người khác. Và thực ra là mọi cái giấc mơ lớn thì nó đều được tạo nên từ những việc rất nhỏ. Đó chính là nếu như mà muốn leo núi cao thì trước tiên là chúng ta phải tập đi những cái bước đi đầu tiên, đúng không nào? Và nếu muốn thi vào một cái ngôi trường mà mình yêu thích thì hôm nay chúng ta phải bắt đầu từ một cái giờ học nghiêm túc này. Rồi muốn trở thành một người giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó thì mỗi ngày chúng ta cũng phải dành thêm một chút thời gian để có thể học thêm, luyện thêm một chút. Bởi vì là không có con đường tắt nào đưa chúng ta đến thành công, nhưng mà luôn có những con đường nhỏ để có thể bắt đầu. Và Trần Đô nghĩ rằng là tuổi trẻ là cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất để chúng ta có thể bắt đầu. Bởi chúng ta có sức khỏe này, có thời gian để học hỏi, có quyền được thử, được sai và được làm lại. Có thể là hôm nay mình chưa giỏi, chưa đủ điều kiện, chưa đủ kinh nghiệm, nhưng mà nếu mỗi ngày đều tiến thêm một bước thì cái khoảng cách giữa mình và giấc mơ sẽ dần được rút ngắn, chị Mai ạ.
0: Những cái điều mà Trần Đô vừa chia sẻ thì chắc chắn là nó rất là đúng, và nó khiến cho Lê Mai rất là đồng tình. Và có người từng nói rằng là giấc mơ thì không thay đổi cuộc đời của chúng ta được, chính những cái việc mà chúng ta làm mỗi ngày vì giấc mơ ấy mới tạo nên cái sự khác biệt, đúng không? Và biết đâu ngay lúc này, sau khi mà chương trình hôm nay kết thúc, thì sẽ có một bạn quyết định là bắt đầu viết kế hoạch đầu tiên cho ước mơ của mình thì sao?
1: Hành trình của những giấc mơ không bắt đầu bằng một phép màu, mà bắt đầu từ khoảnh khắc là bạn dám tin rằng mình có thể và dám bước đi bằng chính đôi chân của mình. Và ngay bây giờ thì hãy khởi động chương trình hôm nay bằng một bản nhạc thật trẻ trung với gây tê qua phần thể hiện của Orange và Wake Up.

0: Trần Đô này, lúc nãy thì chúng ta nói về việc là mỗi giấc mơ thì đều cần một điểm xuất phát, thì điều khó hơn rất nhiều sau khi đã bắt đầu chính là làm sao để không dừng lại giữa chừng. Và có một cái thực tế mà chắc hẳn là rất nhiều bạn trẻ sẽ thấy mình ở trong đó. Chúng ta có mục tiêu, có dự định, thậm chí là còn chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng rồi chỉ vì nghĩ mọi việc quá khó, quá xa, quá nhiều thử thách mà lại chần chừ, rồi tự nhủ là thôi, để mai tính tiếp.
1: Khi mà nghe câu này là em thấy rất là quen thuộc nha.
0: Để mai tính đúng không?
1: Hôm nay thì Đình học thêm một ngoại ngữ nhưng mà nghĩ mai học cũng được. Đình tập thể dục thì mai bắt đầu vẫn chưa muộn. Muốn đọc sách, muốn luyện kỹ năng, muốn hoàn thành một kế hoạch nào đó thì cuối cùng tất cả chỉ được gói gọn trong hai chữ là để mai mà thôi. Nhưng mà cái điều thú vị là cái ngày mai ấy hình như là cũng chẳng bao giờ đến đâu.
0: Nghe Đô nói thì chị lại nhớ đến một cái chia sẻ rất hay của blogger Fususu. Anh từng nói vui rằng là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, làm gì có thứ nào tên là thứ hai, thứ mai. Một câu nói rất là hài hước nhưng lại khiến cho mình phải giật mình, bởi đôi khi là điều khiến chúng ta lỡ mất cơ hội không phải là vì thiếu năng lực mà chỉ vì trì hoãn quá lâu.
1: Và em còn thấy một điều nữa là người trẻ đôi khi rất giỏi từ làm khó chính mình nha. Mình chưa bắt đầu nhưng mà đã nghĩ đến cái việc thất bại rồi. Chưa thi thì đã lo là không đỗ, chưa thử thì cứ nghĩ là người khác giỏi hơn mình. Chưa nộp hồ sơ đã tưởng tượng đủ mọi cái tình huống xấu có thể xảy ra. Và thay vì dành thời gian để hành động thì chúng ta lại dành quá nhiều thời gian để chúng ta có thể lo lắng.
0: Đấy, chị nhớ một câu nói rất là nổi tiếng của Leonardo da Vinci, đơn giản là nền tảng của sự tinh vi. Đôi khi thì chúng ta cứ nghĩ là muốn thực hiện một cái giấc mơ thì phải có một cái kế hoạch thật đồ sộ, thật hoàn hảo. Nhưng mà thực tế thì những người đi đường dài thường chỉ tập trung vào việc là mình cần làm ngay hôm nay. Nếu muốn đạt IELTS 7.5 thì hôm nay hãy học thêm vài từ mới. Nếu muốn thi vào trường đại học mơ ước thì hôm nay sẽ hoàn thành thật tốt bài tập của mình đã. Nếu muốn trở thành một người tự tin thì hôm nay hãy mạnh dạn phát biểu thêm một lần ở trong lớp. Những bước đi nhỏ nhưng mà đều đặn thì luôn có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những kế hoạch hoành tráng chỉ nằm trên giấy thôi.
1: Và thay vì nghĩ rằng là mình phải giỏi ngay hay là nghĩ là mình phải làm được cái này cái kia thì hãy nghĩ là hôm nay mình sẽ khá hơn hôm qua một chút. Thay vì là nhìn cả chặng đường dài khiến mình áp lực thì hãy tập trung vào từng chặng nhỏ. Khi mà mỗi ngày đều tiến lên một chút, nhìn lại mới thấy là mình cũng đã đi được rất xa rồi.
0: Và chị tin rằng là phía sau mỗi người bền bỉ thì đều có một lý do đủ lớn để họ không bỏ cuộc, đúng không Đô? Có người cố gắng vì muốn bố mẹ tự hào, cũng có người muốn thay đổi cuộc sống của chính mình. Có người đơn giản chỉ là vì không muốn sau này phải hối tiếc rằng mình đã từng có cơ hội nhưng lại không dám thử. Mỗi chúng ta thì sẽ có một vì sao rất khác nhau. Nhưng mà khi đã tìm được lý do ấy thì hãy giữ nó thật chặt. Bởi những lúc mệt mỏi nhất, chính là lý do đó sẽ nhắc chúng ta rằng là mình bắt đầu hành trình này để làm gì.
1: Và ước mơ thì không cần phải thật vĩ đại để đáng được theo đuổi. Chỉ cần nó là điều khiến bạn sẵn sàng thức dậy mỗi sáng với một chút quyết tâm nhiều hơn ngày hôm qua thì nó đã rất xứng đáng rồi. Và trước khi đến với phần chia sẻ của các bạn tuổi teen thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Thanh Xuân của Đà Lạt. Hy vọng là những cái giai điệu, những ca từ của bài hát thì sẽ tiếp thêm cho chúng ta động lực để không trì hoãn những điều mình thật sự mong muốn.

vẫn sẽ đạp xe theo em vui vui như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả đám mặt đám bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng đầy buồn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần quay lại vẫn chẳng cần thuộc tại em đến cuối cùng với lý

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Tuổi Tin phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, chương trình với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và đồ này, nếu cho chị nói một cái lời nhắn nhủ nào đó tới các bạn trẻ, chị sẽ nói rằng là đừng trì hoãn. Chúng ta biết rằng là chặng đường khó nhất chính là làm sao để giữ được ngọn lửa nhiệt huyết khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn của mình. Và có một điều mà hầu như ai cũng sẽ trải qua trên cái hành trình trưởng thành, đó là những lúc cảm thấy chênh vênh, có khi là kế hoạch không như dự tính, có khi là kết quả chưa xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Thậm chí là có lúc chính bản thân cũng hoài nghi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.
1: Đúng vậy chị ạ, tuổi trẻ thì luôn có nhiều ước mơ, nhưng để đi cùng với ước mơ đến cuối con đường thì lại cần nhiều hơn là cái sự hào hứng ban đầu. Điều chúng ta cần đó chính là cái sự kiên cường và bền bỉ. Và em vẫn thích câu đó là không sợ ước mơ thiếu thực tế, chỉ sợ đam mê thiếu bền bỉ và quyết tâm. Bởi có lẽ là cái điều mà khiến cho nhiều người dừng lại không phải là vì giấc mơ quá xa, mà vì họ đã bỏ cuộc quá sớm.
0: Thật ra là sẽ chẳng có hành trình nào chỉ toàn những cái ngày thuận lợi. Sẽ có những cái lần vấp ngã, những thất bại hay là áp lực khiến cho chúng ta muốn dừng lại. Nhưng cũng chính những trải nghiệm ấy lại giúp cho mỗi người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và hiểu rõ mình thực sự mong muốn điều gì. Và với các bạn Gen Z hôm nay, khi mà phía trước vẫn còn rất là nhiều cơ hội, hãy đừng ngại thử sức, đừng ngại bước đi và cũng đừng ngại làm lại nếu cần. Bởi mỗi bước đi, dù nhanh hay là chậm, nếu đưa chúng ta đến gần hơn với ước mơ của mình.
1: Và để câu chuyện không chỉ dừng lại ở những chia sẻ của Trần Đô và Lê Mai thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một bạn trẻ đang từng ngày nỗ lực trên hành trình chinh phục mục tiêu của mình. Alo, vâng ạ, xin chào bạn. Bạn có đang lắng nghe chương trình không ạ?
2: Em chào anh chị ạ.
0: Vâng, hôm nay thì Lê Mai và Trần Đô rất là vui được đồng hành cùng với các bạn trong chương trình Chuyện Tuổi Tin ạ. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?
2: Xin chào chị Lê Mai và anh Trần Đô, xin chào các thính giả của chương trình Chuyện Tuổi Tin. Em là Hải Đăng, hiện tại đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại thương ạ.
1: Hải Đăng thân mến, nhiều bạn nhìn vào cái thành tích hiện tại của bạn thì sẽ nghĩ là mọi thứ đến rất là thuận lợi. Vâng, học Đại học Ngoại thương.
0: Rồi lại còn mới đi một cái chuyến du học về nữa, đúng không ạ? Tại Đức đúng không bạn?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vậy là xin mời anh Trần Đô tiếp tục với câu hỏi đi ạ.
1: Một cái thành tích như vậy, được đi du học ngắn hạn này, tham gia các hoạt động như vậy, thì không biết là theo Đăng thì cái hành trình mà chạm tới cái ngôi trường mình ước bắt đầu từ khi nào?
2: Để mà nói thật lòng thì ngoài thương luôn luôn là một cái điểm đến của em. Khi mà em đã từ những năm đầu tiên của cấp 3 thì em đã xác định được rằng là ngoài thương là một ngôi trường rất là có cạnh tranh rất là cao và điểm thi cũng rất là lớn. Nhưng mà may mắn rằng là khi học từ cấp 3 em được học ở ngôi trường chuyên và có những cái phương thức ưu tiên hơn dành cho học sinh ở chuyên, nên là em đã có những cái mục tiêu từ đầu năm lớp 10 là phải cố gắng để có thể hoàn thiện được tất cả những cái môn học ở cấp 3 cũng như là để có một cái số điểm ở những năm cấp 3 thật tốt nhất. Đó, ngoài những cái chuẩn bị về mặt học thì em còn cố gắng trau dồi thêm bằng những cái hoạt động ngoại khóa để giúp mình có một cái bộ kỹ năng mềm tốt hơn khi tham gia vào trường đại học ngoại thương ạ.
1: Vậy thì trong cái quá trình mình theo đuổi mục tiêu thì có lúc nào mà em cảm thấy mệt mỏi hoặc là muốn từ bỏ không, và không biết là cái điều gì đã giúp em tiếp tục bước đi?
2: Em thì mệt mỏi và muốn từ bỏ là điều chắc chắn, khi mà mọi người đều biết là trường đại học ngoại thương là một trường đại học có sự cạnh tranh rất là cao, và việc học ở trường chuyên ở bên cạnh những bạn bè ái cũng rất là giỏi, ái cũng rất là năng nổ, khiến cho em cảm thấy đôi lúc thật sự mệt mỏi và thật sự là đôi lúc muốn bỏ cuộc và muốn có thể chuyển sang nguyện vọng ở một ngôi trường khác. Tuy nhiên thì rất may mắn khi mà em có sự hỗ trợ của bạn bè, đặc biệt là gia đình và thầy cô luôn hỗ trợ em, và em cũng tự nhận thức được rằng là nếu mà bây giờ mình bỏ cuộc chỉ vì là mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy không thể cố gắng được nữa, thì sau này 6 ngày kể cả khi em học được ở những môi trường khác thì em cũng sẽ dễ mất đi cái động lực mà em vốn có từ ban đầu. Nên là những lúc thương, lúc mệt mỏi thì em sẽ cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút và suy nghĩ lại lý do mình đã bắt đầu và những gì mình đã cố gắng để đạt được đến cái thời điểm đấy. Và cái đó sẽ giúp em có thể bình tâm lại và có thể tiếp tục những cái mục tiêu mà em đã đặt ra. Và rất may mắn là em cũng đã... hiện tại là đã hoàn thiện và đạt được cái ước mơ là vào trường đại học ngoại thương của mình.
0: Vâng, Có người nói rằng là ước mơ chỉ thành hiện thực khi mà được biến thành những cái kế hoạch cụ thể, và với Đăng thì có lẽ cái kế hoạch đấy đã được xây dựng một cách rất là hoàn hảo đúng không?
2: để mà nói những cái kế hoạch nó quá hoàn hảo thì cũng không đúng. Em nghĩ ở trong cái hành trình chinh phục giấc mơ thì sẽ có những cái ngã rẽ khác nhau. Và điều quan trọng là em phải đặt được những cái mục tiêu ngắn hạn. Ví dụ ở năm lớp 10 thì em đặt mục tiêu như thế nào, năm lớp 11 như thế nào và năm lớp 12 như thế nào. Thì bằng việc đặt mục tiêu ngắn hạn thì sẽ giúp em có thể đi được một cái đường thẳng mà mình đã vạch ra từ đầu. Bởi vì khi mà càng đến cái giai đoạn thi đại học thì càng có cái nhiều những cái lễ hội tuyển sinh hơn, làm cho em có nhiều đắn đo hơn về cái lựa chọn của mình từ năm lớp 10. Nên là em đã phải cố gắng để có thể giữ vững được cái lập trường của mình ở trên cái hành trình chinh phục ước mơ. Và đó là cách em có thể đi được một con đường thẳng đến cái mục tiêu của mình.
1: Vậy thì sau khi mà chạm đến ước mơ là học ở trường Đại học Ngoại thương, bây giờ là sinh viên Đại học Ngoại thương rồi, ở một cái môi trường học tập phải nói rằng là có rất nhiều các bạn giỏi. Không biết là Đăng có từng áp lực vì cái sự so sánh với người khác không? Và không biết là cái lúc đấy thì bạn đã vượt qua cái cảm giác ấy như thế nào?
2: Để mà nói thì trường Đại học Ngoại thương thì có một cái đặc sản, đó chính là áp lực đông trang lứa. Các bạn học ở trường Đại học Ngoại thương hầu như là các bạn, những cái bạn ở top đầu của các cái của các trường chuyên của các tỉnh. Nên là đó là một điều không thể tránh khỏi khi mà hiện tại em đã đến năm ba rồi, nhưng mà ở xung quanh em thì có rất nhiều quán quân của các cuộc thi về tài chính, về marketing. Cũng ở trong lớp thì có rất nhiều các bạn năng nổ tham gia các hoạt động, hay là bây giờ đã đi thực tập ở những cái ngân hàng hay là những cái tập đoàn lớn. Khi đó là cái điều mà khiến cho mọi người khi mà vào ngoài trường đều gọi là cảnh báo em, khi mà bảo là vào ngoài trường thì rất là áp lực. Tuy nhiên thì em là một người vốn rất thích những cái áp lực, bởi vì em nghĩ là khi mà có áp lực thì em mới có động lực để có thể phát triển hơn.
0: Đúng rồi.
2: Tuy nhiên thì khi mà đối diện với những cái áp lực thì thú thật hiện tại là em vẫn đang bị áp lực mỗi ngày khi mà ở xung quanh em có quá nhiều người giỏi. Nhưng mà em luôn chấp niệm rằng là thành công của mình thì không nên được so sánh với thành công của người khác, bởi vì mỗi người có một con đường đi, mỗi người có một xuất điểm, một hành trình khác nhau. Nên em chỉ cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn ngày hôm qua và ngày hôm nay, mình sẽ không hối hận rằng là mình đã bỏ lỡ một cái điều gì. Để mà cách ra để cho em được thoải mái hơn, cũng như là cái tính thần em vững vàng hơn để chinh phục những cái mục tiêu sau này.
1: Vậy thì với cái chặng đường mà em đi sang du học ở Đức thì không biết là em đã chinh phục nó như thế nào?
2: Soi chiếu lại cái hành trình của em ở Đại học Ngoại thương thì lúc mà mọi người đều đang đi thực tập hay là mọi người đều đang tham gia những cái cuộc thi lớn thì em lại lựa chọn đi trao đổi, và rất là may mắn là em có sự ủng hộ từ gia đình. Và em cảm thấy là cái quá trình đi trao đổi 6 tháng ở Đức đã giúp em mở mang tầm mắt rất nhiều, giúp em được trải nghiệm môi trường học tập ở nước ngoài tại châu Âu, giúp em được đi thăm thú và đi du lịch tại rất nhiều nơi và giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm sống. Nhiều người bảo là cái việc là đi trao đổi 6 tháng là hơi lãng phí, bởi vì là trong khi mình đi trao đổi thì những bạn ở nhà đã làm công ty này hay là đi thực tập công ty kia hay là có những thành tích này. Nhưng mà theo em thì mỗi cái con đường đều sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Và em sẽ không đánh đồng hay là không vì mình đi một con đường khác mà lại đánh giá cái con đường của người ta đi. Nên là cái việc mà em lựa chọn đi trao đổi cũng là một trong nhiều con đường của những bạn ngoại thương khác. Và em cảm thấy là em không hề hối hận, và rất khuyên nếu mà các bạn nếu có cơ hội được đi trao đổi thì hãy nên đi trao đổi để có thể mở mang tầm mắt mình nhiều hơn.
0: Và chị Mai nghĩ rằng là với các bạn sinh viên ngoại thương thì cái việc mà đi trao đổi như Hải Đăng thì nó cũng là một cái trải nghiệm rất là cần thiết, đúng không? Sau cái chuyến trải nghiệm đấy thì mang đến cho em những cái sự khác biệt như thế nào so với cái hành trình mà trước khi mà em đi?
2: Lần đi nước ngoài này cũng là lần đi du học này cũng là lần đầu tiên em được ra khỏi Việt Nam một mình. Thì em cũng có rất nhiều sự lo sợ rằng là mình không hòa nhập được, rằng là mình không thể có thể học được cùng với những cái bạn rất giỏi ở châu Âu khác. Nhưng mà em nghĩ rằng là khi mà em đã được một mình, một con cá nhỏ mẹ đi rửa một đại dương lớn, bơi rửa một đại dương lớn, em nhận ra rằng là bản thân nhận ra được một số cái năng lực của bản thân mà trước đây khi mà ở trong những cái vùng an toàn của mình không thể khai phá được. Đó thì là khi mà đi nước ngoài thì em mới cảm thấy là mình có thể tự lập mình, mình có thể tự đi một mình, có thể tự đi qua nước này nước kia một mình, có thể học ngang tầm với những cái bạn ở châu Âu khác và không lo sợ gì hết. nên là 6 tháng ở châu Âu khiến cho em mình trở nên cứng cáp hơn và có niềm tin vào bản thân của mình nhiều hơn.
0: Tự tin, cứng cáp và chắc chắn là cởi mở hơn rất nhiều đúng không?
2: Dạ, đúng rồi ạ.
0: Vậy chị Mai nghĩ rằng là đôi khi chúng ta khép kín quá là chúng ta cứ nghĩ là sẽ không làm được đâu. Chúng ta giới hạn bản thân mình, đúng không ạ? Và với cái câu chuyện mà Hải Đăng đã vừa chia sẻ thì chúng ta có thể thấy rằng là chỉ cần chúng ta mở lòng thì mọi cánh cửa cũng sẽ có thể sẵn sàng đón chúng ta, đúng không?
2: Dạ, đúng rồi ạ.
0: Nghĩa là chúng ta có thể tự tạo cơ hội cho chúng ta đây. Hải Đăng có thể chia sẻ với chương trình một cái ước mơ hoặc là mục tiêu mà bạn vẫn đang tiếp tục chinh phục trong những cái năm tháng thanh xuân của mình không?
2: Hiện tại khi em đã là, chắc năm tới là em đã là sinh viên năm 4 thì sẽ có rất nhiều ngã rẽ tiếp tục. Em lại đứng rất nhiều những cái nhiều ngã rẽ khác nhau. Thì một trong những cái mục tiêu của em là tiếp tục được đi du học thạc sĩ. Đó, thì để mà hoàn thành được cái ước mơ, từng bước hoàn thành được ước mơ của mình thì em lại phải quay lại để hoàn thiện, trước hết là hoàn thiện việc học ở ngoại thương với một số điểm cao nhất có thể, để có thể là một cái bề phòng tốt để giúp em có thể đạt được những cái học bổng ở bậc thạc sĩ. Đó, thì chắc là em sẽ xin phép để chia sẻ đến đấy thôi ạ.
0: Giỏi quá.
1: Chắc chắn rồi. Thực ra là sau khi mà mình kết thúc một ngôi trường, học ở một ngôi trường và mình quyết tâm đi học tiếp ấy, thì sẽ có rất nhiều những cơ hội khác đến với mình, và hy vọng rằng là với những cái cơ hội tiếp theo của Đăng thì Đăng sẽ có một cái lựa chọn thật chính xác, thông minh để có thể là chinh phục được cái ước mơ của mình, cũng như là có thể thực hiện được những cái điều mà mình mong muốn. Vâng, và ngay bây giờ thì khép lại với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với một thử thách nhỏ với 5 câu hỏi về kiến thức, những cái điều thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta, và không biết là Hải Đăng đã sẵn sàng chưa?
2: Em sẵn sàng rồi ạ.
0: Vâng, khi trả lời được 4/5 câu hỏi thì Hải Đăng sẽ nhận được một cái món quà nho nhỏ là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và câu trả lời sẽ phải rất là nhanh chóng nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein từng đạt giải Nobel ở lĩnh vực nào? A. Toán học, B. Vật lý, C. Hóa học và D. Sinh học.
2: Đáp án của em là B. Vật lý ạ.
0: Chính xác.
1: Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Nếu như mà các bạn yêu khoa học thì chắc chắn là sẽ biết cái đáp án này. Và Albert Einstein thì nhận giải Nobel vật lý vào năm 1921 nhờ cái công trình nghiên cứu đó chính là hiệu ứng quang điện. Câu hỏi số 2. Olympic là sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức bao nhiêu năm một lần? A. 2 năm, B. 3 năm, C. 4 năm và D. là 5 năm.
2: Em lựa chọn đáp án C. 4 năm một lần ạ.
0: Vâng, đây là một cái sân chơi mà có thể xem là sân chơi thể thao lớn nhất thế giới đúng không? Thu hút được rất là đông vận động viên đến từ các quốc gia theo đuổi tham gia. Và chúng ta đến với câu hỏi thứ 3. Nhạc cụ nào được xem là biểu tượng đặc trưng của âm nhạc dân tộc Việt Nam? A. Piano, B. Đàn bầu, C. Guitar và D. là violon.
2: Như câu này là câu cho điểm.
0: Câu này dễ là câu quá đúng không?
2: Em đúng không? Đáp án của em là đàn bầu ạ.
0: Hoàn toàn chính xác ạ.
1: Câu hỏi tiếp theo, trong hệ mặt trời hành tinh nào được gọi là hành tinh đỏ? A. Sao Kim, B. Sao Hỏa, C. Sao Mộc và D. là Sao Thổ.
2: Em nhớ không nhầm thì đáp án là B. Sao Hỏa.
0: Vâng, và bạn có thông tin về sao, vì sao Sao Hỏa lại được gọi là hành tinh đỏ không ạ?
2: Vì là ở Sao Hỏa thì ở... em theo em nhớ là nhiều cát màu đỏ.
0: Chính xác.
2: Em cũng không chắc đâu.
0: Vâng, đặc trưng là do bề mặt chứa nhiều oxit sắt. Đây cũng là hành tinh được con người quan tâm trong các nghiên cứu khám phá không gian đấy. Và câu hỏi thứ 5 là câu nói nổi tiếng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền là lời dạy gắn với nhân vật lịch sử nào?
2: Hôm nay em không cần phải có những cái lựa chọn mà em phải chọn luôn là Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ.
0: Cũng là câu cho điểm đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vâng, 5 câu trả lời rất là nhanh chóng và rất là xuất sắc. Chúc mừng Hải Đăng và cảm ơn bạn rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Và hy vọng rằng là cái câu chuyện vừa rồi cũng sẽ tiếp thêm động lực với các bạn trẻ ạ. Vâng, cảm ơn Hải Đăng.
2: Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chị Lê Mai.
0: Vâng, hẹn gặp em ở chương trình sau nhé. Và các bạn trẻ chắc là khi qua câu chuyện vừa rồi cũng sẽ hiểu rằng là ước mơ không phải là đích đến trong một ngày, mà là hành trình của rất nhiều ngày không bỏ cuộc đúng không ạ?
1: Chính xác. Và tiếp theo chương trình thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Những Ngày Trời Bao La qua phần thể hiện của Jun Phạm, Bùi Công Nam và Dramatics.

0: Vâng, các bạn thân mến, qua câu chuyện của bạn Hải Đăng vừa rồi thì có lẽ là chúng ta đều nhận ra rằng là mỗi giấc mơ thì đều cần sự kiên trì để đi đến đích. Nhưng mà trước khi kiên trì thì còn có một điều cũng rất quan trọng nữa, đó là dám lựa chọn. Ở cái tuổi 17, 18 thì rất nhiều bạn đang đứng trước những quyết định đầu tiên của cuộc đời. Chọn ngành học nào, chọn ngôi trường nào, hay đơn giản là chọn đi theo điều mình yêu thích hay là điều người khác kỳ vọng. Mỗi lựa chọn thì đều mang theo những băn khoăn, những áp lực và cả những nỗi sợ rất thật.
1: Em nghĩ là tuổi 18 thì giống như là đứng trước một cái ngã ba đường ấy.
0: Vâng.
1: Có người thì đã xác định rất rõ là mình muốn gì, nhưng mà cũng có những bạn thì vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Không ai sinh ra đã biết ngay là con đường phù hợp nhất của mình là gì. Và điều quan trọng nhất là mình đủ bình tĩnh để lắng nghe bản thân, đủ dũng cảm để thử sức và đủ trách nhiệm để lựa chọn với cái lựa chọn của chính mình.
0: Bởi giấc mơ thì không nhất thiết phải giống với bạn bè đúng không đâu, cũng không cần phải thật lớn lao để được trân trọng đâu, chỉ cần đó là điều mà khiến bạn muốn cố gắng mỗi ngày thì đã rất đáng để theo đuổi rồi. Và trên hành trình ấy, sự lắng nghe động viên của gia đình sẽ là điểm tựa rất lớn để các bạn trẻ thêm tự tin bước về phía trước.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm một vị khách mời nữa cũng đang ở đúng ngưỡng cửa ấy, một bạn tuổi Tin nha. Alo, xin chào bạn.
2: Dạ em chào anh ạ.
1: Vâng ạ, ngày hôm nay thì chị Lê Mai với anh Trần Đô rất vui được chào đón em đến với chương trình, và em có thể giới thiệu đôi chút về mình để khán giả được biết được không?
2: Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin chào quý vị khán giả và chào hai anh chị. Em xin tự giới thiệu, em là Nhật Linh, hiện đang là học sinh lớp 12 đến từ trường Trung học Phổ thông Thái Lão ạ.
1: Năm nay là em bắt đầu lên 12 đúng không?
2: Dạ, năm nay là em bắt đầu lên 12 ạ.
1: Và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là mình sẽ khép lại quãng thời học sinh. Lúc này thì không biết là điều gì khiến cho em suy nghĩ nhiều nhất về cái tương lai của mình.
2: Em nghĩ là điều mà khiến em suy nghĩ nhiều nhất ở hiện tại đó chính là làm sao mà để bản thân có thể lựa chọn được đúng con đường phù hợp với mình. Bởi vì là em nghĩ thì ở lớp 12 thì bạn nào cũng sẽ có những cái áp lực, bởi vì đấy là một cột mốc rất là quan trọng. Và em chỉ mong là mình có thể đủ bình tĩnh để bài làm tốt bài thi sắp tới, và sau đó thì được học đúng cái ngành mà mình yêu thích. Bản thân em thì cũng hơi lo vì là không biết là sau này thì mình có thật sự phù hợp với những cái lựa chọn của mình hay không. Nhưng mà em nghĩ là trước mắt thì em sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt được kết quả cao ạ.
0: Một cái câu hỏi mà chị Lê Mai nghĩ là sẽ rất là cần thiết khi mà hỏi các bạn, đặc biệt là bạn Linh lúc này đúng không ạ? Đó chính là Linh đã xác định được cái ngành học hay là công việc mà mình mong muốn theo đuổi hay chưa? Và điều gì khiến cho bạn lựa chọn con đường đó?
2: Và hiện tại thì bản thân em đang rất là mong muốn được theo học ngành truyền thống. Bởi vì là từ trước đến giờ thì em cũng là một người khá là thích quay chụp, làm các cái nội dung và đứng trước ống kính máy quay. Bởi vì là mỗi lần mà em được làm xong một cái việc về quay video hay là nói trước đám đông thì em đều cảm thấy rất là vui. Và em biết là cái ngành này thì cũng khá là cạnh tránh, nhưng mà em thì vẫn rất là muốn thử sức, bởi vì em nghĩ là mình sẽ có nhiều cái động lực hơn khi mà được làm cái nghề mà mình yêu thích ạ.
0: Bao giờ mình làm cái việc mà mình yêu thích thì cũng sẽ tốt hơn đúng không? Bởi vì chúng ta có sự tập trung cao hơn, chúng ta thích thì chúng ta sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn, đúng không ạ? Nhiệt huyết nhiều hơn, đam mê nhiều hơn đúng không ạ?
1: Vậy thì thực ra là với một ngành truyền thông thì cũng là một cái ngành khá là vất vả. Không biết là khi mà đứng trước cái lựa chọn này thì không biết là bố mẹ có
0: Ủng hộ hay
1: ủng
0: không?
1: hộ hay không, hay là có tư vấn gì cho em không?
2: Dạ, thật ra thì có những lúc mà em cũng khá là băn khoăn, bởi vì là bố mẹ thì lại muốn bản thân em có một công việc ổn định, nhưng mà em thì lại thích được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn. Nhưng mà với em nghĩ là cái điều quan trọng nhất là đầu tiên là mình cũng lắng nghe ý kiến từ gia đình, nhưng mà đồng thời thì bản thân em cũng sẽ luôn cố gắng và chứng minh cho bố mẹ thấy là bản thân mình đã thật sự tìm hiểu nghiêm túc về cái ngành mà mình lựa chọn. Và khi mà em đã có cho mình một cái kế hoạch rất là rõ ràng và luôn cố gắng như vậy thì em tin là gia đình sẽ rất là yên tâm và sẽ luôn ủng hộ em ạ.
1: Vậy thì không biết là những cái giai đoạn mà cuối cấp như thế này, đặc biệt là cái áp lực về học tập và thi cử chắc chắn là không nhỏ rồi. Thì không biết là em thường làm gì để có thể giữ cái tinh thần tích cực và không đánh mất cái mục tiêu của mình.
2: Dạ.

0: trọng. Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ có đam mê mà không thật sự có năng lực cũng như là không cố gắng thì cũng khó mà theo đuổi được lâu. Nhưng mà nếu mà chỉ chọn cái việc mà phù hợp mà mình không thích thì cũng dễ là chán nản. Nhưng mà khi mà mình vừa làm được công việc yêu thích mà vừa có khả năng có thể phát triển được trong cái lĩnh vực đó thì em nghĩ là bản thân mình sẽ có nhiều cái cơ hội để thành công hơn.
1: Vâng. Và nếu được gửi một cái thông điệp nào đó tới bạn đồng trang lứa đang lo lắng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp và tương lai thì Linh sẽ muốn nhắn nhủ điều gì?
0: Là em chỉ muốn nói với các bạn là đừng quá lo lắng nếu như mà các bạn chưa xác định được mục tiêu cũng như tương lai như thế nào. Bởi vì là em nghĩ là lúc ai thì cũng sẽ có những cái lúc bối rối giống nhau thôi. Chỉ cần là bản thân mình có thể luôn cố gắng này, dám thử thách và không bỏ cuộc thì mình sẽ tìm được con đường phù hợp với bản thân. Và một lần nữa thì chúc cho tất cả các bạn có thể sẽ đều được nguyện vọng và thành công trên con đường phía trước ạ.
1: Vâng, cảm ơn bạn Nhật Linh rất là nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, rất là thú vị đúng không ạ? Hai bạn trẻ vừa rồi đã mang tới cho chúng ta rất là nhiều những góc nhìn và câu chuyện mà các bạn đã trải qua, và hy vọng là qua hai câu chuyện đó thì các bạn tuổi Tin cũng đã có thêm được một chút chút động lực để các bạn có thể là kiên trì với ước mơ của mình nhé. Và bây giờ thì như thường lệ vẫn là một cái thử thách dành cho khách mời. Bạn sẵn sàng không ạ?
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Vâng. Trả lời được 4/5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé.
0: Dạ, vâng.
2: Vâng. Câu hỏi số 1. Việt Nam có bao nhiêu di sản thế giới được UNESCO công nhận? A7, B9, C... xin lỗi ạ. A7, B8, C9, D10.
0: Câu trả lời của em là C9 ạ.
2: Dạ, vâng.
1: Hoàn toàn chính xác ạ. Và câu hỏi số 2, nhân vật nào được xem là tác giả của tác phẩm truyện Kiều kiệt tác của văn học Việt Nam?
0: Dạ, đáp án của em là Nguyễn Du ạ.
1: Chính xác, câu hỏi này thì hơi dễ đúng không? Bởi vì ai ở cái lứa tuổi của bạn thì ai cũng biết rằng là đây là một cái đại thi hào dân tộc Việt Nam, một người mà rất là nổi tiếng với tác phẩm là truyện Kiều đúng không ạ? Và câu hỏi thứ 3 xin mời anh Trần Đô.
2: Vâng ạ, câu hỏi số 3, bộ phận nào trong cơ thể con người có chức năng chính là bơm máu đi nuôi cơ thể? A phổi, B não, C tim và D là gan.
0: Đáp án của em là đáp án C ạ, tim ạ.
2: Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác.
1: Vâng.
2: Câu hỏi số 4, Internet chính thức được phát triển từ dự án nghiên cứu nào của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ? A NASA, B ARPANET, C Facebook và D là Google.
0: Em chọn đáp án B ạ, ARPANET ạ.
1: Chính xác, ARPANET được xem là tiền thân của Internet hiện đại, bắt đầu hoạt động từ năm 1969. Và câu hỏi cuối cùng, loài động vật nào được mệnh danh là vua của muôn loài? Vâng, xin mời bạn, vua của muôn loài là loài vật nào ạ?
0: Dạ vâng, chắc chắn là sư tử rồi ạ.
1: Vâng, sư tử, chính xác. Vậy là chúng ta đã rất là nhanh chóng hoàn thành gói 5/5 câu hỏi rồi. Cảm ơn bạn Nhật Linh với những chia sẻ rất chân thành này, và cũng chúc cho những cái ước mơ, những cái dự định của bạn sẽ thành công nhé.
0: Em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
1: Vâng.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, mỗi bạn trẻ thì sẽ có một cái hành trình khác nhau, nhưng mà Linh Mai tin rằng là khi chúng ta hiểu mình muốn gì và sẵn sàng nỗ lực vì điều đó thì mỗi bước đi đều sẽ trở nên ý nghĩa.
2: Vâng, và hành trình của những giấc mơ thì chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng, sẽ có những ngày mà chúng ta tràn đầy năng lượng nhưng mà cũng sẽ có những ngày mà chúng ta mệt mỏi, hoang mang hay là tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để đi tiếp hay không. Điều đó thì hoàn toàn bình thường, bởi trưởng thành không phải là chưa từng vấp ngã, mà là sau mỗi lần vấp ngã thì chúng ta vẫn đủ can đảm để đứng dậy và bước tiếp.
1: Vâng, và có lẽ là sau những câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay, điều mỗi chúng ta cần làm không phải là đặt ra một mục tiêu thật lớn ngay lập tức, mà hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Viết ra điều mình mong muốn, xây dựng một kế hoạch phù hợp, dành thời gian mỗi ngày để học thêm một điều mới, kiên trì với những thói quen tích cực và đừng ngại điều chỉnh khi gặp khó khăn. Mỗi bước đi nhỏ hôm nay sẽ là nền tảng cho những thành quả lớn của ngày mai.
2: Và trên hành trình ấy thì các bạn cũng đừng quên rằng là mình không hề đơn độc. Bên cạnh chúng ta luôn có gia đình, có thầy cô và những người bạn sẵn sàng lắng nghe, động viên và tiếp thêm niềm tin mỗi khi mà chúng ta chững lại. Và đôi khi chỉ cần một lời động viên của bố mẹ, một sự thấu hiểu của thầy cô hay là một cái vỗ vai của bạn bè thì cũng đủ để chúng ta có thêm dũng khí bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn.
1: Hãy cứ mạnh dạn ước mơ, mạnh dạn bắt đầu và cũng mạnh dạn kiên trì với những điều mà mình tin tưởng các bạn nhé. Bởi thanh xuân đẹp nhất không phải là khi mọi việc đều hoàn hảo đâu, mà là khi chúng ta đã sống.

0: hết mình vì những điều khiến trái tim mình rung động.
1: Và đến đây thì thời lượng của Chuyện Tuổi Tim cũng đã hết. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình, lan tỏa những giá trị tích cực đến với các bạn trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Chúc các bạn sẽ luôn giữ trong tim những ước mơ đẹp, đủ bản lĩnh để theo đuổi, đủ kiên trì để biến những ước mơ thành hiện thực. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Một tích tắc, một khoảnh khắc, cuộc sống có thể thay đổi mãi mãi. Tổn thương não nhanh chóng, phù não, tăng áp lực nội sọ, liệt, tàn tật vĩnh viễn, thậm chí tử vong. Đó là những biến chứng vô cùng nguy hiểm khi bị đột quỵ. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não chết đi. Mỗi giây chậm trễ, cơ hội sống bị thu hẹp. Vâng thưa quý vị, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não không chỉ là một căn bệnh nguy hiểm mà còn là một cuộc chạy đua với thời gian. Mỗi khoảnh khắc chậm trễ đều có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời. Nhưng làm thế nào để chúng ta chiến thắng cuộc đua sinh tử này? Làm thế nào để nhận biết, xử trí và phòng ngừa một cách hiệu quả nhất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình Thưởng thức cuộc sống với chủ đề Đột quỵ, xử trí và phòng ngừa hiệu quả ngày hôm nay. Đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc vỡ đột ngột. Khi đó, các tế bào não thiếu oxy và dưỡng chất sẽ chết dần chỉ trong vài phút, gây tổn thương thần kinh và ảnh hưởng ngay lập tức đến các chức năng như nói, vận động. Đột quỵ có hai dạng chính, đột quỵ nhồi máu não chiếm 85% và đột quỵ do xuất huyết 15-20%. Nguyên nhân chính thường xuất phát từ thói quen sống thiếu khoa học, chế độ ăn nhiều chất béo, lười vận động không đúng cách, hút thuốc, uống rượu bia và không kiểm soát tốt các bệnh nền như cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, v.v. Những yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu, gây tắc nghẽn hoặc làm vỡ mạch dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra, thời tiết quá lạnh hay quá nóng cũng có thể làm tăng huyết áp đột ngột dẫn đến đột quỵ não. Theo các chuyên gia y tế, nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ giúp nâng cao khả năng cứu sống người bệnh. Theo đó, chuyên gia cho biết, khi thấy các dấu hiệu sau, hãy nghĩ ngay đến đột quỵ. Mặt người bệnh có thể bị liệt, méo miệng, nhân trung đoạn nối giữa điểm dưới mũi với môi trên bị lệch, thể hiện rõ nhất khi cười. Người bệnh cử động khó hoặc không thể cử động chân tay, tê liệt một bên cơ thể, không thể nâng hai cánh tay qua đầu cùng một lúc. Khó nói, phát âm không rõ, nói dính chữ, nói ngọng bất thường. Hoa mắt, chóng mặt, người mất thăng bằng đột ngột, không phối hợp được các hoạt động. Thị lực giảm, mắt mờ, không nhìn rõ. Vậy khi gặp người bị đột quỵ, chúng ta cần xử trí như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe hướng dẫn của Thạc sĩ bác sĩ Phùng Đức Lâm, Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
1: Khi chúng ta bắt gặp một bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ ở cộng đồng hoặc ở nhà, chúng ta hãy ngay lập tức tới và hỗ trợ họ vì bệnh nhân đột quỵ có thể sẽ bị ngã.
2: Trong quá trình đỡ bệnh nhân thì mình cố gắng để bệnh nhân tránh va đập vào những các cái vật dụng xung quanh. Sau khi bệnh nhân đã xuống nằm an toàn rồi thì chúng ta xem thời gian, ghi nhận thời gian bệnh nhân bị đột quỵ não và sau đó chúng ta sẽ gọi xe cấp cứu và gọi người hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất. Trong thời gian đợi xe vận chuyển cấp cứu và người hỗ trợ thì chúng ta sẽ tiến hành một số bước sau. Thứ nhất là mình nới lỏng quần áo cho bệnh nhân, nới lỏng ở cổ, tránh cái việc chen quần áo chen ép vào phần cổ làm cho bệnh nhân khó thở, hoặc là mình nới lỏng chuông quần hoặc là thắt lưng. Bước thứ hai là mình sẽ tiến hành đánh giá bệnh nhân bằng cách mình hỏi một số thông tin cơ bản, ví dụ hỏi tên, tuổi, địa chỉ của bệnh nhân, quan sát sắc mặt bệnh nhân có bị méo miệng hoặc là có bị lệch mặt hoặc có bị nói khó hay không. Bước tiếp theo mình có thể nếu mà bệnh nhân bảo giơ tay chân, giơ tay hoặc giơ chân, nhưng bệnh nhân có làm được các động tác trên hay không, mình sẽ quan sát bệnh nhân xem có dấu hiệu tím tái hay không, bệnh nhân có thở hay không bằng cách mình sẽ quan sát lồng ngực và bụng bệnh nhân xem có chỉ đồng cái nhịp thở hay không, và mình sẽ sờ mạch cảnh hoặc là sờ mạch bèn. Nếu mà mất mạch cảnh, mạch bèn hoặc bệnh nhân không thở hoặc tím tái thì chúng ta sẽ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn bằng cách là chúng ta sẽ

0: tim ngoài lồng ngực, ép tim vào vị trí 1/3 giữa của xương ức, và tần số chúng ta sẽ ép là 30 nhịp, ép nhanh 30 nhịp. Sau 30 nhịp thì chúng ta sẽ tiến hành hà hơi thổi ngạt cho bệnh nhân, sau đó mình sẽ bọc mũi và hạ miệng bệnh nhân ra, hà hơi thổi ngạt cho bệnh nhân 2 lần sau mỗi 30 nhịp ép tim. Để sẽ liên tục thực hiện các cái chu kỳ này tới khi mà chúng ta có bệnh nhân có thể sơ thấy mạch bèn hoặc mạch cạnh, hoặc là bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh táo hơn. Nếu mà bệnh nhân không có các cái dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân nằm ở tư thế nghiêng an toàn. Tư thế này là người hỗ trợ sẽ ngồi ở bên phải của bệnh nhân, tay phải của bệnh nhân giơ lên vuông góc, tay trái bệnh nhân đỡ dưới cằm, chân trái của bệnh nhân chéo sang ngang, và chúng ta sẽ đỡ bệnh nhân nghiêng, nằm nghiêng một góc 90 độ. Mục đích của tư thế này là để tránh cho bệnh nhân nôn và cái chất nôn tràn vào đường thở gây siêu hấp và có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Trong cái quá trình này, nếu mà bệnh nhân nôn thì chúng ta sẽ hỗ trợ bệnh nhân lấy cả cái chất nôn ở trong miệng. Ở bệnh nhân đột quỵ não thì có nguy cơ hít sạc rất là cao, nên là chúng ta tuyệt đối không cho bệnh nhân ăn hoặc uống thêm bất cứ một thứ gì.
1: Bác sĩ cũng khuyên quá trình sơ cứu cho bệnh nhân đột quỵ cần nhớ không cạo gió, châm cứu, chích máu ngón tay hay dùng các mẹo dân gian. Các phương pháp này không có cơ sở khoa học và có thể làm mất thời gian vàng quý giá. Hãy nhớ rằng thời gian là vàng trong điều trị đột quỵ, tốt nhất là từ 4,5 đến 6 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Và sau đây là lời khuyên của thạc sĩ, bác sĩ Phùng Đức Lâm, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về cách phòng tránh đột quỵ hiệu quả.
0: Để phòng tránh đột quỵ não thì chúng ta cần phải xây dựng cho mình một lối sống khoa học lành mạnh, đó là chúng ta nên ngủ đủ giấc, hạn chế các cái căng thẳng và stress tâm lý. Chúng ta nên có một chế độ ăn phù hợp, tăng rau xanh, hạn chế các cái đồ ăn có nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh. Và chúng ta nên kiểm soát cân nặng, tránh thừa cân, béo phì. Và chúng ta cũng hạn chế các cái chất kích thích như thuốc lá, rượu bia. Thứ hai là chúng ta nên duy trì vận động bằng cách chơi các cái môn thể thao, ví dụ như là chạy bộ, đi bộ, bơi lội.
1: Theo đó, bác sĩ khuyên để tránh nguy cơ đột quỵ khi chơi thể thao cần chú ý lựa chọn môn thể thao phù hợp sức khỏe, lứa tuổi. Tập luyện thể dục thể thao ở môi trường phù hợp, không quá nóng hoặc quá lạnh. Lựa chọn trang phục phù hợp, rộng rãi, thoáng mát, che chắn tốt, nên trang bị phương tiện theo dõi nhịp tim như đồng hồ. Khởi động kỹ, tăng cường độ từ từ, không chơi quá sức. Bổ sung đủ nước trước, trong và sau tập. Nếu cảm thấy mệt, chóng mặt, buồn nôn hay chuột rút, hãy dừng tập và nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát. Không tắm ngay sau khi tập, đặc biệt không tắm nước lạnh. Cuối cùng, để dự phòng đột quỵ hiệu quả, đừng quên thăm khám sức khỏe định kỳ 3 đến 6 tháng một lần sẽ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, đường huyết để xử lý kịp thời.
2: Nghệ An với đặc điểm thời tiết khắc nghiệt, dù là nắng nóng gay gắt hay gió lạnh đột ngột đều là yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhất là với những người đam mê thể thao vận động. Chính vì vậy, việc chủ động chăm sóc sức khỏe, kiểm soát tốt các bệnh lý nền và duy trì lối sống khoa học là chìa khóa để bảo vệ bản thân và gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An, giải vô địch trẻ Vô Việt Nam quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn về chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và sự phát triển của phong trào Vô Việt Nam trẻ trên phạm vi cả nước. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 600 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 29 tỉnh thành ngành trên cả nước.
5: Theo đánh giá của ban tổ chức và giới chuyên môn, giải năm nay ghi nhận sự tiến bộ rõ nét của nhiều đơn vị trong công tác đào tạo vận động viên trẻ. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu, đồng thời trao cờ và giải toàn đoàn cho các đơn vị dẫn đầu. Kết quả chung cuộc, Thành phố Hồ Chí Minh giành vị trí nhất toàn đoàn, Cần Thơ xếp thứ nhì và Thanh Hóa đứng thứ ba. Đội tuyển

0: Vô Vi Nam Nghệ An, tham dự với hơn 40 vận động viên do huấn luyện viên trưởng Nguyễn Công Mạnh làm huấn luyện viên trưởng. Thi đấu trên sân nhà, các võ sĩ trẻ xứ Nghệ đã thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm trong từng nội dung, qua đó giành 9 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương.
1: Cúp Tao Lu Thế giới 2026 đang diễn ra tại Hải Khẩu, Trung Quốc. Giải đấu quy tụ những vận động viên hàng đầu của môn ủi xù biểu diễn. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên vào hôm qua, Dương Thu Vi bước vào tranh tài ở nội dung kiếm thuật nữ sở trường. Tấm kiếm thuật của Dương Thu Vi đã giúp cho ủi xù Việt Nam có khởi đầu đáng chú ý tại Cúp Tao Lu Thế giới 2026.
0: Võ sĩ Việt Nam hoàn thành 3 biểu diễn với 9,730 điểm, xếp thứ 3 và giành huy chương đồng. Đây là tấm huy chương quốc tế đầu tiên của Dương Thu Vi trong năm 2026. Thành tích này tiếp tục cho thấy sự bền bỉ của một trong những vận động viên giàu kinh nghiệm nhất ủi xù Việt Nam. 2 năm trước, tại Cúp Tao Lu Thế giới 2024 ở Nhật Bản, Thúy Vi từng giành huy chương bạc cũng ở nội dung kiếm thuật nữ. Tấm huy chương đồng tại Hải Khẩu càng có ý nghĩa hơn khi Cúp Tao Lu Thế giới là sân chơi dành cho những vận động viên hàng đầu. Theo điều lệ của Liên đoàn ủi xù quốc tế, danh sách đủ điều kiện tham dự các nội dung được xác định chủ yếu dựa trên thành tích tại giải vô địch ủi xù thế giới lần thứ 17. Riêng ở nội dung kiếm thuật nữ, Thúy Vi có xuất dự giải nhờ xếp hạng 6 tại giải thế giới.
1: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, vào đoạn sáng nay, từ bị Ai Cập dẫn trước 2 bàn và đứng bên bờ vực chia tay World Cup 2026, thì Argentina đã lội ngược dòng phi thường, qua đó giành quyền vào tứ kết.
0: Ai Cập dẫn trước 2-0 lại vừa trải qua hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, trong đó có cả quả phạt đền hỏng của Messi. Nhà đương kim vô địch đứng trước nguy cơ phải dừng bước ngay ở vòng 1/8. Đội bóng châu Phi chưa còn cách tấm vé vào tứ kết hơn 20 phút, trong khi Argentina dường như đã rơi vào bế tắc. Thế nhưng, đúng vào thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng. Romero ghi bàn rồi đến Messi chuộc lại sai lầm bằng cú dứt điểm đẳng cấp quân bình tỷ số 2 đều. Đến phút bù giờ thứ hai, Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn thắng quyết định, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục chỉ trong 14 phút để đưa Argentina vào tứ kết gặp Thụy Sĩ. Messi thừa nhận đây là một trong những chiến thắng giàu cảm xúc nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh. Những gì tập thể này làm được thật không thể tin nổi. Lội ngược dòng khi bị dẫn 0-2 ở một kỳ World Cup là điều vô cùng khó khăn. Kết quả đã chứng minh rằng chúng tôi không bao giờ từ bỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc trên sân. Đó là cảm giác được giải tỏa sau tất cả những gì đã diễn ra. Khi nhìn thấy gia đình, người hâm mộ và các đồng đội, tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt. Rạng sáng mùng 8 tháng 7 tại vòng 1/8 World Cup 2026, Thụy Sĩ và Colombia đã thể hiện lối chơi rất chặt chẽ, khiến trận đấu phải được quyết định bằng loạt đá penalty. Cuối cùng, đội bóng xứ sở đồng hồ giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để giành vé vào tứ kết. Đáng chú ý, Thụy Sĩ tái lập thành tích tốt nhất của mình ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh là góp mặt ở tứ kết. Kể từ năm 1938, Thụy Sĩ có 5 lần lọt tới vòng 1/8 nhưng đều thất bại. Vào các năm 1994, 2006, 2014, 2018 và năm 2022, đó từng được coi là cái rớp đối với đội bóng xứ sở đồng hồ. Lần gần nhất mà Thụy Sĩ góp mặt tại vòng tứ kết World Cup là năm 1954, tức là đã cách đây 72 năm, trên cương vị chủ nhà đăng cai. Khi ấy, Thụy Sĩ để thua Áo với tỷ số 5-7.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Tài sản carbon sẽ hiện diện trên báo cáo tài chính doanh nghiệp. Cần tăng tốc các động lực tăng trưởng trong nửa cuối năm.
0: Việc giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào vận hành đang mở ra một giai đoạn mới khi nỗ lực giảm phát thải của doanh nghiệp không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn được ghi nhận là tài sản trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
1: Trong giai đoạn đầu, hơn 110 doanh nghiệp thuộc diện áp hạn ngạch phát thải sẽ tham gia mua bán hạn ngạch carbon để thực hiện nghĩa vụ cắt giảm phát thải. Theo các chuyên gia, khi áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế, tín chỉ carbon và hạn ngạch phát thải có thể được ghi nhận là tài sản hoặc chi phí của doanh nghiệp. Qua đó, tác động trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận và bảng cân đối kế toán. Điều này tạo động lực tài chính rõ rệt cho các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh. Mặt khác, việc sở hữu tài sản carbon chất lượng cũng giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn xanh, mở rộng thị trường xuất khẩu và thích ứng với xu hướng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nhiều động lực tăng trưởng mới. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra.
1: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, trong đó quý 2 tăng 8,39%. Kết quả này phản ánh đà phục hồi tích cực của nền kinh tế, với các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được phát huy, dù bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong bức tranh tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng là điểm sáng nổi bật.
2: Động lực của tăng trưởng lần này, 6 tháng đầu năm lần này, đó chính là khu vực 2 với mức tăng rất ấn tượng, 9,81%. Và đóng góp lớn nhất trong khu vực 2 đó chính là tốc độ tăng rất cao của khu vực công nghiệp chế biến chế tạo, của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, và với cái mức tăng trên 10,2%.
1: Bên cạnh công nghiệp chế biến chế tạo, đầu tư công được thúc đẩy, tiêu dùng trong nước phục hồi và hoạt động xuất khẩu duy trì tăng trưởng cũng tiếp tục tạo nền tảng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, nền kinh tế cần đạt khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác điều hành. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng ban hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê cho rằng
3: tiến độ giải ngân của vốn đầu tư công tiếp tục là một trong những yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Thứ ba là đối với khu vực doanh nghiệp cũng tiếp tục chịu nhiều áp lực. Sau giai đoạn phục hồi thì nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng gặp khó khăn về dòng tiền.
1: Các chuyên gia cho rằng kết quả tăng trưởng nửa đầu năm cho thấy nền kinh tế đang đi đúng hướng. Song để tạo bứt phá trong những tháng còn lại, cần phát huy đồng thời các động lực truyền thống và động lực mới, đồng thời kiểm soát tốt các rủi ro từ bên ngoài. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình nói thêm.
4: Chúng ta có những cái nỗ lực là rất là mạnh mẽ từ các cơ quan của chính phủ cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp trong những cái tháng cuối năm, đặc biệt trong những cái nỗ lực về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh những cái nỗ lực về giải ngân những nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân để phục vụ những công trình trọng điểm của cả nước, sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân. Thế rồi là chúng ta cũng kỳ vọng là cái với sự ổn định của kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, và chúng ta cũng kỳ vọng là cái cuộc xung đột ở trên thế giới cũng sẽ được giảm bớt, và từ đó thì chúng ta thấy là cái nhu cầu đối với hàng hóa cũng như là dịch vụ được xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được gia tăng và ổn định trở lại.
1: Từ nền tảng tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, việc khơi thông các nguồn lực đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng sẽ là yếu tố quyết định để nền kinh tế hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
1: Với mục tiêu GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Chính phủ yêu cầu tăng trưởng 6 tháng cuối năm khoảng 11,9%, mức đòi hỏi sự bứt phá của toàn nền kinh tế.
0: Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi, các trang trại ở Nghệ An siết chặt chăn nuôi an toàn sinh học, tạo lá chắn bảo vệ đàn vật nuôi.
1: Hàng chục hộ dân thuộc 4 khối xóm sống dọc kênh mương số 3, đường Nguyễn Huệ, phường Cửa Lò đang phải sống chung với ô nhiễm mỗi ngày, trong khi bài toán xử lý vẫn chưa có lời giải. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Iran tấn công 85 căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain.
1: Cuba và Mỹ xung đột về lệnh trừng phạt tại Đại hội đồng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Sự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Đồng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nghệ An là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, vừa có không gian phát triển rộng, vừa là địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh và đối ngoại. Sau tháng đầu năm, tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, ban hành các chỉ thị, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng trưởng tổng GRDP của tỉnh ước đạt 9,65%, xếp thứ 12 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.926 tỷ đồng, thu hút vốn FDI đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 5 cả nước. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỉnh luôn xác định bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, gắn chặt với phát triển kinh tế xã hội. Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp nắm chắc tình hình biên giới, tuyến biển, địa bàn trọng điểm, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh, an toàn địa bàn. Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận đánh giá cao những kết quả Nghệ An đạt được trong phát triển kinh tế xã hội và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, nhất là với nước bạn Lào, xây dựng khu vực biên giới hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Trước mắt, tỉnh cần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ bằng ADN và thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2026 cho 56 đảng viên tại phường Cửa Lò. Tại lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng ủy phường Cửa Lò đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về trao tặng huy hiệu Đảng cho 56 đảng viên. Trong đó có hai đảng viên 70 năm tuổi Đảng là đồng chí Trần Thanh Phong, sinh hoạt tại chi bộ khối Nghi Hòa 1, và Phùng Thế Đàn, sinh hoạt tại chi bộ khối Nghi Thu 1. Có 4 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 20 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Trao huy hiệu và phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cửa Lò lần thứ nhất. đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị Đảng bộ phường Cửa Lò tiếp tục quan tâm chăm lo đội ngũ đảng viên lão thành, phát huy truyền thống, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Cửa Lò trở thành đô thị du lịch phát triển, thân thiện, hiện đại, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Nghệ An, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia như tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.
0: Quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong 6 tháng đầu năm, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. 6 tháng cuối năm, Quân khu 4 xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, triển khai sâu rộng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, gắn với thực hiện phương châm năm vững, bốn định hướng chiến lược và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương pháp tác phong công tác của đội ngũ chính ủy, chính trị viên theo phương châm sáu rõ, tinh thần bảy dám, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang quân khu.
1: Chiều nay tại phường Cửa Lò, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2027-2032. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặc dù việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy đặt ra nhiều yêu cầu mới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các địa phương vẫn duy trì hoạt động ổn định, chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đánh giá cao vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong tập hợp đoàn kết đồng bào Công giáo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị nghiên cứu mô hình tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo cấp xã phù hợp với thực tiễn chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời khẳng định Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2027-2032. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp thường lệ giữa năm. Chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình kỳ họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, Ban Kinh tế Ngân sách tiến hành thẩm tra nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo nghị quyết số 171 của Quốc hội. Ban pháp chế tổ chức họp thẩm tra các nội dung. Dự thảo nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản. Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm, thôn bản. Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối xóm, thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự thảo nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Nghệ An và các nội dung khác theo phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu, kết luận tại cuộc họp thẩm tra, lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan soạn thảo, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên dự họp để tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bảo đảm nghị quyết được thông qua theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 168 NQCP cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2026 với mục tiêu phấn đấu GDP cả năm đạt từ 10% trở lên. Theo đó, tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt khoảng 11,9%, mức cao nhất từ trước đến nay, đòi hỏi sự tăng tốc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và địa phương.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng mới, Nghị quyết 168 NQCP giao hàng loạt chỉ tiêu rất cao cho các ngành và địa phương. Cụ thể, sản xuất điện phải tăng gần 17%, xây dựng tăng trên 17%, lưu trú ăn uống tăng hơn 17%. Các cực tăng trưởng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng được giao mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với 6 tháng đầu năm. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê Bộ Tài chính, không chỉ giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, chính phủ yêu cầu thúc

0: đẩy đồng thời các động lực tăng trưởng gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân, tiêu dùng và xuất khẩu, cũng như nâng cao hiệu quả phối hợp giữa trung ương và địa phương.
1: Muốn tăng trưởng thì rõ ràng là vai trò của các địa phương cũng rất là lớn, và họ phải xác định rõ được những công trình trọng điểm nào đang diễn ra ở trên địa bàn mình, những sản phẩm nào được tạo ra, và tất cả các cái sản phẩm đó cũng phải có nhịp tăng tương ứng. Vì vậy, trách nhiệm các địa phương tham gia cùng với trung ương, cùng với các bộ ban ngành để mà chúng ta thống nhất một khối từ trung ương đến địa phương để quyết tâm thực hiện.
0: Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, mục tiêu tăng trưởng trên 10% là rất thách thức, song vẫn là cơ sở để nền kinh tế đang duy trì đà phục hồi tích cực. Động lực từ đầu tư công, đầu tư tư nhân, vốn FDI, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy trong những tháng cuối năm.
2: Cái xu thế mà chúng ta trong cái thời gian vừa qua là những cái tháng sau tăng trưởng là bền vững và cao hơn những cái tháng trước, quý sau tăng trưởng cao hơn những quý trước. Nỗ lực về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh những cái nỗ lực về giải ngân những nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân. Thế rồi là chúng ta cũng kỳ vọng là cái với sự ổn định của kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, và chúng ta cũng kỳ vọng là cái cuộc xung đột ở trên thế giới cũng sẽ được giảm bớt và xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được gia tăng và ổn định trở lại. Chi phí logistics cũng có thể giảm bớt đi, và đặc biệt là những cái sức ép về lạm phát, về tỷ giá hối đoái cũng sẽ được giảm bớt nhờ những cái sự giảm bớt về những sự xung đột trên toàn cầu, và nó sẽ tạo một cái điều kiện thuận lợi hơn cho nền kinh tế của Việt Nam bứt phá hơn trong những cái tháng cuối năm.
0: Bên cạnh các yếu tố thuận lợi, ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng gần 12% trong nửa cuối năm, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời duy trì môi trường kinh tế vĩ mô ổn định.
3: Các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, đổi mới hơn nữa trong tổ chức thực thi, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả thực thi, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, dự án, nhất là các dự án đầu tư, vận hành, mở rộng, tạo năng lực sản xuất mới, hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, khai thác hiệu quả các FTA thế hệ mới, xây dựng chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam gắn với yêu cầu nâng cấp các ngành sản xuất.
0: Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới thể hiện quyết tâm rất lớn của chính phủ. Tuy nhiên, để biến mục tiêu thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là những kịch bản điều hành mà còn là tốc độ triển khai ở từng bộ ngành địa phương và khả năng khơi thông mọi nguồn lực cho tăng trưởng trong chặng nước rút của năm 2026. Dịch tả lợn châu Phi vẫn là mối đe dọa thường trực đối với ngành chăn nuôi. Trong bối cảnh chưa có giải pháp điều trị đặc hiệu, nhiều trang trại ở Nghệ An đang siết chặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tạo nhiều lớp lá chắn để ngăn mầm bệnh xâm nhập, bảo vệ đàn vật nuôi.
4: Hơn 500 con lợn thịt và lợn sinh sản tại trang trại của ông Nguyễn Văn Minh, xã Bình Minh, được bảo vệ bằng một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Người lạ không được vào khu vực chăn nuôi. Ngoài hệ thống chuồng nuôi khép kín, tường rào bao quanh, trang trại còn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khử trùng tiêu độc bằng vôi và thuốc sát trùng xung quanh chuồng nuôi.
5: Sát trùng liên tục để đảm bảo cái người vô người ra mà. Thì bố là đầu tiên là quy trình sát trùng thì khép kín rồi. Các cái đồ quần áo, đồ tất cả những cái đồ mà không, tức là ngâm được nước, là bởi ngâm sát trùng thì tính. Còn những cái đồ mà ảnh hưởng đến nước, hỏng hư như điện tử hay này là phải cho vô tụ với. Thì quá phải ít nhất là khoảng, nói chung khi mà lạnh nhất là khoảng 3 tiếng hô.
4: An toàn sinh học nhiều lớp đang trở thành giải pháp hiệu quả để phòng dịch từ gốc. Từ kiểm soát con giống, người và phương tiện ra vào, vệ sinh sát trùng, xử lý chất thải đến xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. Mọi khâu đều được thực hiện đồng bộ. Mặc dù chi phí đầu tư lớn hơn, nhưng khả năng bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh cũng cao hơn rõ rệt. Ông Trần Khắc Thịnh, giám đốc của hợp tác xã chăn nuôi hữu cơ Minh Lợi, xã Đông Thành, Nghệ An cho hay:
6: người ra vào trong trại là chỉ có người chăn nuôi thôi. Còn mà để mà đi vào sâu á thì phải có thời gian để cho đảm bảo cái vật nuôi mình nó an toàn, không bị lây lan dịch bệnh bên ngoài đưa vào. Để mà khép kín thì là không cho bất kỳ loài vật nuôi nào vào được, kể cả chuột rán, tất cả nó vào về kín rồi. Kín từ cái lưới nhỏ thì bảo quản đầy đủ hết, từ thức ăn khi trước khi vô cũng khử khuẩn, cho nên là con lợn mình nuôi là nó đảm bảo.
4: Theo ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi miền Bắc và miền Trung, quy trình chăn nuôi lợn an toàn sinh học được gói gọn trong một nguyên tắc vàng. Đó là cách ly triệt để và kiểm soát nghiêm ngặt đầu vào, đầu ra, nhằm ngăn chặn tối đa sự xâm nhập của mầm bệnh từ bên ngoài vào trang trại. Mọi yếu tố tiếp xúc với vật nuôi đều phải sạch, đàn lợn được kiểm soát và theo dõi thường xuyên qua hệ thống camera giám sát.
7: Để nuôi an toàn sinh học thì mình phải làm nhiều lớp. Mình phải phân vùng ra. Đấy. 2-3 năm nay là đàn lợn rất ổn định và phát triển tốt.
4: Hiện nay, nhiều trang trại lớn còn tự chủ nguồn thức ăn chăn nuôi và áp dụng đồng bộ quy trình an toàn sinh học từ nhà máy đến trang trại. Mô hình chăn nuôi này hiện đang áp dụng ở rất nhiều trang trại lớn trong tỉnh, đem lại hiệu quả phòng chống dịch bệnh và phát triển đàn vật nuôi bền vững.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép vào ngày 24 tháng 6 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la Mỹ để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng. Khoản viện trợ thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự sẻ chia giữa nhân dân hai nước trong lúc khó khăn. Đây cũng là minh chứng cho chính sách đối ngoại nhân văn trách nhiệm của Việt Nam, sẵn sàng chung tay hỗ trợ cộng đồng quốc tế ứng phó với thiên tai và các tình huống khẩn cấp.
4: Ngày 8 tháng 7, đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã kịp thời cứu hộ một ngư dân bị tai nạn lao động khi đang khai thác hải sản trên biển. Theo thông tin từ trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quèn, đồn biên phòng Quỳnh Thuận, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá do anh Hồ Văn Ngoãn sinh năm 1994, trú xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản, thì dây tời bất ngờ bị đứt, quật mạnh vào cánh tay phải của anh. Tai nạn khiến cánh tay bị gãy, xương đâm vào mạch máu. Ngay sau khi nhận tin báo, đồn biên phòng Quỳnh Thuận điều động quân y cùng 6 cán bộ khẩn trương dùng cano tiếp cận hiện trường để cứu hộ. Sau khi sơ cứu ban đầu, lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Hồ Văn Ngoãn được đưa về Lạch Quèn an toàn để chuyển đến cơ sở y tế điều trị.
0: Chiều nay 8 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố các quyết định về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm sàn đối với chương trình đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật năm 2026 bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với thí sinh khu vực 3, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được tính theo tổng điểm của 3 bài thi một môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên và điểm cộng. Cụ thể, sư phạm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 20 điểm. Riêng các ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật có ngưỡng điểm 19 điểm. Đối với lĩnh vực sức khỏe, điểm sàn từ 18 đến 22 điểm, đảm bảo cao nhất là ngành y khoa và răng hàm mặt 22 điểm. Và đối với ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào lĩnh vực pháp luật trình độ đại học năm 2026 là 20 điểm.
4: Qua thanh tra chuyên đề về quản lý sử dụng cơ sở nhà đất lãng phí dôi dư, các dự án có khó khăn vướng mắc, ngành thanh tra đã phát hiện gần 3.900 cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng trái phép, sai mục đích, không hiệu quả. Từ thực tế các đợt thanh tra chuyên đề, thanh tra chính phủ đã đề nghị tham mưu cấp có thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế tăng trưởng hai con số. Thanh tra chính phủ cũng đã đồng loạt triển khai nhiều cuộc thanh tra với quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực như hoạt động kinh doanh xăng dầu, quan trắc môi trường, xử lý rác thải độc hại, dược phẩm, thiết bị y tế và nhiều lĩnh vực khác. Qua đó, đã phát hiện các hành vi buôn lậu, trốn thuế, găm hàng, đội giá, trục lợi chính sách, gây ô nhiễm môi trường có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
0: Sau khi đưa vào khai thác, tuyến đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài đã góp phần kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và giảm tải cho nhiều tuyến đường nội đô. Tuy nhiên, do nhiều hạng mục trên tuyến vẫn chưa được hoàn thiện, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
4: Trên tuyến đường Nguyễn Sĩ Sách, đoạn giải phân cách giữa hai làn đường hiện vẫn chưa được thi công hoàn thiện. Tuy nhiên, theo anh Trần Văn Cường, phường Trường Vinh, tại khu vực này chưa có biển cảnh báo nguy hiểm. Trong khi nhiều hố sâu xuất hiện ngay tại vị trí ngăn cách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

0: đấy như đêm nó không có điện thì đấy tai nạn gây tai nạn là chuyện bình thường. Nhưng là tàu lâu quân binh tuần lần là khó.
1: Không chỉ vậy, trên suốt chiều dài hơn 6,3 km của tuyến đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài, còn có nhiều điểm giao cắt với các tuyến đường dân sinh. Phần lớn các nút giao chưa được lắp đặt đầy đủ biển báo, gờ giảm tốc và các thiết bị cảnh báo. Trong khi đó, nhiều tuyến đường dân sinh có cao độ thấp hơn đường chính, tầm nhìn bị che khuất, khiến việc nhập làn của các phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Ông Đinh Văn Quán, người tham gia giao thông, bày tỏ.
2: Những cái đường thế này nó thấp hơn thì là cái dốc mà để mà ga lên á, khi lên thì khỏi dốc rồi thì tốc độ cao hơn để là gặp cái vấn đề xe lưu thông cái đường họ là đường ưu tiên, đường Nguyễn Sĩ Sách là đường ưu tiên, cho nên thì là cái tiềm ẩn tai nạn giao thông thì nó rất nhiều.
1: Dù đã đưa vào khai thác nhưng hiện trên tuyến đường này vẫn đang còn thiếu nhiều hạng mục để đảm bảo cho an toàn giao thông. Theo ông Phan Tiến Dũng, Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh, nguy hiểm nhất là tại các nút giao với các đường khác đang thiếu hệ thống kẻ vạch phân rõ làn đường.
3: Vốn vá giữa đó, các cái vốn vá giữa thì chưa đóng cho nên là phương tiện giao thông sẽ mất cái tầm nhìn từ xa.
1: Tuyến đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài là công trình giao thông quan trọng, có phần mở rộng không gian phát triển đô thị và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, để tuyến đường thực sự phát huy hiệu quả và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, các hạng mục còn thiếu, cần sớm được hoàn thiện và triển khai các giải pháp tổ chức giao thông tại các nút giao.
4: Alo NTV kết nối.
1: Thưa quý vị, giữa một đô thị du lịch đang hướng tới hình ảnh xanh sạch đẹp, vẫn tồn tại một dòng kênh ô nhiễm suốt nhiều năm qua. Hàng chục hộ dân thuộc 4 khối xóm sống dọc kênh mương số 3, đường Nguyễn Huệ, phường Cửa Lò, đang phải sống chung với ô nhiễm mỗi ngày, trong khi bài toán xử lý vẫn chưa có lời giải. Từ thông tin phản ánh của người dân, phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để tìm hiểu cụ thể.
5: Giữa những ngày nắng nóng, rác thải, bùn đen và nước thải ứ động phủ kín tuyến kênh mương số 3 đường Nguyễn Huệ, ông Vương Lăng, khối Nghi Thu, phường Cửa Lò cho hay, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến nhiều hộ dân phải đóng kín cửa cả ngày. Việc sinh hoạt kinh doanh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
6: Hàng chục năm nay, một ngày mình hưởng một tí là nó ảnh hưởng đến các cháu. Cho con người già như chúng tôi là cũng nói chung là chịu không được. Có khi mà mình ngay có khi phải đóng cửa. Mình không mở thể mở cửa đã được mà sinh hoạt.
5: Tuyến kênh mương số 3 đường Nguyễn Huệ dài hơn 3 km. Trước đây đóng vai trò là kênh tiêu thoát nước mưa, chống ngập cho khu vực phía tây thị xã Cửa Lò cũ. Thế nhưng theo ông Hoàng Văn Hồng, khối Nghi Thu 1, phường Cửa Lò, sau nhiều lần chỉnh trang đô thị, hệ thống thoát nước thải từ các nhà hàng, khách sạn, chợ dân sinh không qua xử lý được đấu nối trực tiếp vào kênh, gây ra tình trạng ô nhiễm nặng.
7: Cái mương này làm 10 năm rồi, mà 10 năm là có là nó... Cái đoạn này thì xấu, mà cái đoạn cuối thì là cao, nên được nó đồng lại. Mà là phía dưới thấp hơn phía trên thì như thế là nó đồng. Mà nó đồng thì nó thải ở các khách sạn, các nhà hàng, nó đổ về thì cực hối.
5: Nhằm đa dạng loại hình dịch vụ du lịch năm 2024, Cửa Lò đã quy hoạch phố đi bộ và phố đêm dọc tuyến đường này. Tuy nhiên cũng vì ô nhiễm từ dòng kênh, nên chỉ sau thời gian ngắn thì phố đi bộ đã không thể duy trì. Còn đối với các hộ dân khu vực bị ảnh hưởng cũng đã nhiều lần kiến nghị chính quyền có giải pháp xử lý. Ông Nguyễn Văn Thủy, khối 2 Nghi Thu, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An có ý kiến.
8: Không thể chuyển nhà đi khác ở được thì phải đã nhà ở đây thì phải cố gắng ở đây, nhưng mà cứ quanh năm suốt tháng cái mùi này nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình như thế thì cũng mong là sớm có phương án giải quyết cho những cái hộ dân, tất cả những hộ dân xung quanh đây, để thứ nhất là để đảm bảo sức khỏe, thứ hai là công việc được thuận lợi.
5: Theo ông Trần Xuân Vinh, Phó trưởng phòng Kinh tế phường Cửa Lò, nguyên nhân nằm ở hệ thống thoát nước đã quá tải, không còn phù hợp với tốc độ phát triển đô thị. Muốn xử lý triệt để phải quy hoạch lại toàn bộ hệ thống thu gom và thoát nước, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn.
9: Để mà giảm thiểu được cái việc là cái lượng nước mà do các khách sạn, nhà hàng mà đổ ra cái hệ thống mương chống rồi là thoát về cái mương đường số 3, thì chắc chắn là cái việc là sửa chữa cải tạo nâng cấp cái hệ thống mà thu gom xử lý nước thải giai đoạn 1 ấy, thì là một trong những cái công trình cấp bách Và cái này á, là đòi hỏi thì

0: sự quan tâm của tỉnh, của các sở ngành, thì cũng hy vọng là cũng mong muốn là được là Ủy ban tỉnh, các sở ngành liên quan quan tâm bố trí nguồn kinh phí để là sớm triển khai được cái dự án này.
1: Một dòng kênh ô nhiễm tồn tại suốt nhiều năm không chỉ làm giảm chất lượng sống của người dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của một đô thị du lịch biển. Khi Cờ Lò đang hướng tới phát triển du lịch xanh, văn minh và bền vững, việc sớm xử lý điểm ô nhiễm này không chỉ là mong mỏi của người dân mà còn là yêu cầu cấp thiết để trở lại môi trường trong lành và nâng tầm sức hấp dẫn của điểm đến.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
3: Phần tin quốc tế.
2: Lực lượng vệ binh cách mạng Iran ngày 8 tháng 7 cho biết họ đã tấn công hàng chục mạng Hồi giáo Iran, đã tiến hành một chiến dịch phối hợp phóng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công 85 cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ tại Kuwait và Bahrain, đồng thời bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9. Iran tuyên bố chiến dịch này là phản ứng ban đầu trước việc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn và thỏa thuận đã ký ở Islamabad, Pakistan. Mỹ đã không kích các căn cứ ven biển và các cơ sở phi quân sự tại Hormuzgan và Masha vào đầu ngày 8 tháng 7. Tehran cũng cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ có liên quan đến lễ tang của cố đại giáo chủ Iran, đồng thời cáo buộc Mỹ đang tìm cách làm lu mờ sự kiện mang tính lịch sử này.
1: Lãnh đạo đảng cực hữu của Pháp, Tập hợp quốc gia, Marine Le Pen tuyên bố bà vẫn sẽ tranh cử tổng thống vào năm tới. Quyết định được đưa ra ngay cả khi tòa phúc thẩm Paris giữ nguyên phán quyết dành cho bà Le Pen về việc biển thủ quỹ của Liên minh châu Âu. Với phán quyết đó, bà Le Pen 57 tuổi vẫn có thể tranh cử chức tổng thống Pháp vào năm 2027, ngay cả khi phải đeo thiết bị giám sát điện tử. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến vận động tranh cử gặp nhiều khó khăn về mặt hậu cần và có thể gây bất lợi về chính trị cho đảng tập hợp quốc gia của bà. Hơn nữa, bà Le Pen cũng phải đối diện với thử thách lòng tin trước cử tri. Với khẩu hiệu vì nước Pháp, thời kỳ phục hưng, bà Le Pen kêu gọi người dân Pháp tham gia chiến dịch tranh cử của bà.
2: Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên án điều mà ông gọi là cuộc chiến đa chiều của Washington chống lại Havana. Theo ông Rodriguez, lệnh cấm vận của Mỹ đã khiến nền kinh tế Cuba chỉ trong một năm. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến ngày 28 tháng 2 năm 2026, thiệt hại đạt mức kỷ lục 8,83 tỷ đô la Mỹ. Ngoại trưởng Rodriguez lưu ý rằng con số ngày càng tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ đã duy trì lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba trong hơn 6 thập kỷ. Chính quyền Cuba xem các lệnh trừng phạt là nguyên nhân chính gây ra khó khăn kinh tế của đất nước và yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn. Về phía Mỹ, Đại sứ Michael Watts cho biết, tại diễn đàn, bất chấp những lời chỉ trích về việc cắt điện, dường như luôn có đủ điện cho Cuba. Ông Watts đề nghị Cuba thay đổi cách vận hành để mang lại hiệu quả cho người dân.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh. Các phát thanh viên Kim Ngân, Thu Trang, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: trên làn sóng phát thanh ngày hôm nay. Quý vị thân mến, từ bao đời nay, dòng sông Lam xanh trong vẫn luôn lững lờ trôi, ôm trọn vào lòng mảnh đất và con người xứ Nghệ. Sông Lam không chỉ đẹp thơ mộng, mà còn cực kỳ hào phóng khi giấu trong lòng nó một loài sản vật béo ngọt, đó là hến sông Lam. Từ những con hến nhỏ xíu, người dân nơi đây đã chất chiêu làm nên một món ăn mộc mạc mà hấp dẫn vô cùng, hến xào xúc bánh đa. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng Ngọc Trâm xuôi dòng sông Lam bắt đầu hành trình thưởng thức món ăn chuẩn vị xứ Nghệ ngay sau đây nhé. Hến sau khi được cao từ dưới lòng cát sâu của dòng sông Lam, mang lên bờ là phải bắt tay vào sơ chế ngay để giữ tròn cái vị tươi ngon nguyên bản. Những con hến nhỏ xíu khoác lên mình lớp vỏ sần sùi màu bùn đất, được người dân rửa đi rửa lại qua nhiều lượt nước cho đến khi sạch tinh tươm. Rồi bếp củi được nhóm lên, đợi cho đến khi nước trong, nồi vừa đổ sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút thì mới trút toàn bộ rổ hến vào. Người dân xứ Nghệ mình gọi công đoạn này là vỗ hến. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo của người nấu. Lửa phải giữ thật đều, không được quá to mà cũng không được quá nhỏ. Tay người nấu phải đảo đều, đảo liên tục. Khoảnh khắc những con hến đồng loạt mở hết vỏ cũng là lúc khói bay lên nghi ngút, mang theo mùi thơm nồng nàn của món ăn quê hương. Nếu như luộc hến là công đoạn thử lửa trong gian bếp lấm lem, thì đãi hến lại là một khúc nhạc nhịp nhàng ngay trên mặt nước sông Lam mắt rượi. Nhìn những người phụ nữ xứ Nghệ ngồi trên màn thuyền hay thoăn thoắt bên bến nước, ta cứ ngỡ công việc này nhẹ nhàng lắm. Nhưng chỉ khi bắt tay vào làm mới thấu hiểu hết sự kiên nhẫn và khéo léo của những người dân làng chài ven sông. Cả một rổ hến lớn được đắm chìm trong làn nước sông, đôi bàn tay vừa khuấy đều, vừa lắc nhịp nhàng theo một vòng tròn đều đặn. Sức nước, sức tay hòa vào nhau khiến phần vỏ hến nặng hơn chìm xuống dưới, còn những phần ruột hến trắng ngân, béo múp bồng bềnh nổi lên. Thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại đầy kiên nhẫn, đều đặn, giữa cái lấp lánh của ánh nắng, từng nắm ruột hến sạch tinh tươm, dần đầy lên, gom góp lại trong chiếc rổ nhỏ. Đó không chỉ là thành quả sau những giờ lao động miệt mài, đó còn là tình yêu, là sự thấu hiểu sâu sắc, lòng sông của quê hương, của những con người quanh năm nương tựa vào con nước. Họ chắc chiêu, nâng niu từng chút một để chuẩn bị cho một bữa ăn đậm đà. Và để chế biến món ăn này gần gũi, mộc mạc nhất, tôi đã cùng chị Lê Thị Thúy ở xóm Châu Nhân 4, xã Lam Thành vào bếp thực hiện món ăn.
1: Em ơi, muốn có một món ăn hến xào xứ Nghệ ngon thì trước tiên là mình phải chuẩn bị nguyên liệu. Hến là 1, bánh đá là 2, dưa chuột là 3, rau thơm là 4, dầu là 5, hành ngò là 6 và không thể thiếu được nguyên liệu là hành tắm và ruốc. Mình phải hành tắm cho thơm cho nó dày mùi xong, mình bỏ một tí ruốc vào cho nó dày mùi.
2: Khi nào mà hành tắm hả? Sáng màu vàng thôi là bắt đầu mình mới bỏ
1: hến vào. Rồi bây giờ nó dày mùi rồi thì mình bỏ hến vào.
2: Dạ, đây ạ. Khi mà mình xào hến như thế này thì có cần phải lưu ý điều gì không ạ chị?
1: Nên nhớ là không thiếu được hành tắm và ruốc để cho nó ngon và nó dày mùi. Xong đó là mình sẽ đào cho đều tay và cho nó hến nó sánh lại. Rồi bây giờ hến nó sánh thì chúng ta sẽ cho dưa chuột vào. Người dân ở đấy thì thường thường là xào hến với dưa chuột hoặc giá hoặc miến, cũng tùy sở thích của mọi người. Cái đặc trưng ở đấy thì chúng ta hến đã có vị ngọt rồi, cho nên em không cần phải bỏ thêm nhiều gia vị mà chỉ bỏ một xíu nước mắm là nó ngon rồi. Bước cuối cùng á là chúng ta phải bỏ một ít hành ngò và mì tàu vào cho nó thơm.
0: Quý vị thính giả thân mến, có những món ăn của người dân làng chài như cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, ôm ấp những kỷ niệm. Đĩa hến xào bánh đan cũng vậy, nó mộc mạc, khiêm nhường như chính tính cách của con người dải đất miền Trung nắng gió. Qua bao nhiêu biến đổi của thời gian, người dân nơi đây vẫn nương tựa vào lòng sông rộng lượng, gom góp từng chút ngọt lành của đất trời để nuôi lớn bao thế hệ. Và rồi, món ăn ấy trở thành một phần thói quen, thành cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn bao người dân xứ Nghệ. Và người xứ Nghệ mình có một cách ăn hay lắm quý vị ạ, ăn hến xào xúc với bánh đa. Cứ phải thong thả bẻ một miếng bánh đa đô lương, rồi dùng chỉnh miếng bánh ấy mà xúc một muỗng hến thật đầy. Người ta bảo ăn như thế mới chả

0: Mùng 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, nhiều xã phường mới được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu nhìn ở góc độ tổ chức bộ máy, đây là bước đi nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nhưng nếu nhìn từ góc độ kinh tế, sự thay đổi này còn mở ra một câu chuyện lớn hơn. Khi không gian phát triển được mở rộng, nguồn lực được tích tụ, hạ tầng được kết nối và quy hoạch được nhìn nhận ở tầm rộng hơn, các địa phương mới sẽ có thêm dư địa để phát triển. Từ những xã nhỏ, quy mô dân số ít, nguồn lực phân tán, nay hình thành những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để không gian mới không chỉ lớn hơn về diện tích, dân số, mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị thính giả lắng nghe tạp chí Kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện kinh tế.
2: Từng là một thị trấn trung tâm với quy mô không lớn, dư địa phát triển còn hạn chế. Nhưng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Kỳ hôm nay đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tân Kỳ cùng các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân và Kỳ Sơn, xã mới có quy mô dân số gần 33.000 người, diện tích hơn 116 km2. Không chỉ mở rộng về địa giới, việc sáp nhập còn tạo ra một không gian phát triển rộng lớn hơn với quỹ đất dồi dào, điều kiện thuận lợi để hình thành các khu đô thị sinh thái, không gian xanh và các vùng phát triển kinh tế tập trung. Đặc biệt, nằm trên trục hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, Tân Kỳ có thêm nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ gắn với lợi thế địa phương. Công ty cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đang hưởng lợi từ không gian phát triển mới đó. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho khoảng 1.800 lao động địa phương. Từ khi thuộc địa bàn xã Tân Kỳ sau sắp xếp, việc kết nối nguồn lao động, giải quyết các thủ tục hành chính và định hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ nói:
3: Chính quyền Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã địa phương Tân Kỳ cũng đã có những cái đề nghị và có những cái buổi làm việc để cùng xây dựng những quy chế phối hợp, đặc biệt là công tác tổ chức tuyển dụng, đặc biệt là bộ phận an ninh trật tự công an xã đã sâu sát hơn. Và phần nào đấy cũng đã hỗ trợ được cái vấn đề kiểm soát được an ninh xảy ra những cái vấn đề trong công ty cũng như ngoài địa phận công ty.
2: Không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, việc mở rộng địa giới hành chính còn giúp địa phương có điều kiện quy hoạch phát triển theo hướng đồng bộ và thống nhất hơn. Thay vì những quy hoạch riêng lẻ trước đây, Tân Kỳ đang từng bước xây dựng một chỉnh thể phát triển liên kết giữa công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Hiện nay, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung xã Tân Kỳ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có cụm công nghiệp Nghĩa Dũng đã được phê duyệt. Đây được xem là những động lực quan trọng để khai thác hiệu quả các nguồn lực mới sau sắp xếp, hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11 đến 12% trong giai đoạn 2026-2030. Ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ, Nghệ An khẳng định.
4: Với cái định hướng của xã Tân Kỳ như hiện nay thì là ưu tiên về phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Còn vấn đề nông nghiệp thì xã cũng đang định hướng trong cái thời gian tới thì phát triển về cây dừa. Với cây dừa là cũng xác định là một nội dung trọng tâm được tỉnh quan tâm. Thì sắp tới xã sẽ đầu tư thu hút các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn đối với công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở hai khu vực đã quy hoạch, đó là khu vực cụm công nghiệp của Người Dùng và cụm công nghiệp của Tân Thuận. Vừa rồi cũng đã ưu tiên để mà thu hút các cái nhà máy mà sản xuất các cái sản phẩm về nông nghiệp và công nghệ cao.
2: Nếu như ở Tân Kỳ, không gian mới đang mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, thì tại xã Quảng Châu, việc sắp xếp đơn vị hành chính lại tạo điều kiện để hình thành những cực tăng trưởng mới ngay trên địa bàn nông thôn. Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang với tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng trên diện tích 16.000 m2 đang được triển khai tại địa bàn xã Diễn Đồng cũ, nay thuộc xã Quảng Châu. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thương mại, dịch vụ của địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hơn. Ông Tăng Kim Trang, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang, Quảng Châu cho biết.
5: Xã Quảng Châu là tạo điều kiện tư vấn và bày nhu động viên là xây dựng càng nhanh càng tốt để cho cái bể

0: Mặt xã hội xã Quảng Châu nó có một cái khu thương mại để nó phát triển về kinh tế, rồi là phát triển về cái đời sống người dân ở đây.
1: Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn Liên, Diễn Xuân Tháp, Diễn Đồng và Diễn Thái của huyện Diễn Châu cũ, xã Quảng Châu có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển trên quy mô lớn hơn. Thay vì quy hoạch manh mún theo từng địa bàn trước đây, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, từng bước hình thành các vùng phát triển trọng điểm về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp tập trung. Đáng chú ý, Quảng Châu đang ưu tiên phát triển cụm công nghiệp Đồng Thái quy mô gần 40 ha gắn với vùng thương mại dịch vụ dọc tuyến quốc lộ 7B. Đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ nhằm mở rộng không gian giao thương và tạo động lực tăng trưởng mới. Từ một địa bàn chủ yếu phát triển nông nghiệp, Quảng Châu đang từng bước chuyển mình theo hướng đa ngành. Những dự án động lực cùng quy hoạch phát triển đồng bộ không chỉ mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả dư địa phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu cho biết.
2: Đã có chủ trương xây dựng khu công nghiệp Đồng Thái và hiện nay đã có chủ trương đầu tư để đang thực hiện. Đối với cái vùng Diễn Xuân Diễn Tháp thì quy hoạch cái trung tâm thương mại và đặc biệt là chúng tôi đề xuất với tỉnh đó là xây dựng một cái khu công nghiệp dịch vụ làng nghề. Đấy, cái quan trọng nhất đó là thu hút các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp của xã cũng như là ở ngoài xã. Thêm vào đó nữa là một cái trung tâm, một cái khu ở của vùng Diễn Liên cũ, đó là phát triển nông nghiệp gắn với chăn nuôi và các cái mô hình trang trại để có thể là phát triển thêm các cái mô hình dịch vụ và tới đây thì có thể làm du lịch được.
1: Từ câu chuyện của các địa phương cho thấy, khi ranh giới hành chính cũ được mở rộng, không gian phát triển cũng được mở rộng theo. Những vùng đất trước đây phát triển riêng lẻ, nay có điều kiện kết nối nguồn lực, quy hoạch đồng bộ hơn và hình thành những động lực tăng trưởng mới.
3: Thưa quý vị, việc mở rộng không gian phát triển đang tạo ra ít nhất 3 thay đổi căn bản. Thứ nhất, nguồn lực đất đai không còn bị chia cắt theo từng xã nhỏ như trước. Thứ hai, quy hoạch được thực hiện trên một chỉnh thể lớn hơn, giúp hình thành các vùng động lực rõ nét hơn. Và thứ ba, quy mô thị trường lao động, dịch vụ và hạ tầng được mở rộng, tạo điều kiện thu hút những dự án mà trước đây từng địa phương riêng lẻ rất khó thực hiện. Không gian phát triển mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để dư địa sau sáp nhập thực sự trở thành động lực tăng trưởng, các địa phương còn nhiều việc phải làm.
1: Thực tế cho thấy, ở một số xã mới, quy mô địa giới được mở rộng nhưng hạ tầng kết nối giữa các vùng chưa đồng bộ. Quỹ đất có nhưng chưa được quy hoạch, khai thác hiệu quả. Các cụm công nghiệp, vùng sản xuất, trung tâm dịch vụ còn thiếu những dự án đủ sức dẫn dắt. Ông Phạm Ngọc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng cho rằng.
4: Mô hình mới này, thì cấp xã có quyền quyết định là rất nhiều cái vấn đề. Thì nhưng mà cái con người trước đây thì cơ bản là đang hình thành cái nếp theo quản lý cũ. Đang nặng về quản lý, còn về cái mặt cái quản trị để mang tính chất để mang tính phát triển đồng bộ thì là còn phải có một thời gian dài và cái này cũng mong rằng là các cấp các ngành tiếp tục là hướng dẫn là bồi dưỡng thêm các cán bộ, đặc biệt là cán bộ là cấp xã trước đây để thay đổi cái tư duy để trong thời gian tới đáp ứng cái nhu cầu của cái mô hình mới.
1: Bên cạnh đó, năng lực quản lý điều hành ở cấp xã mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn. Một đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn hơn, diện tích rộng hơn, không gian kinh tế đa dạng hơn, đòi hỏi tư duy quản trị cũng phải thay đổi. Nếu vẫn vận hành theo cách cũ, thiếu liên kết và tầm nhìn dài hạn, thì lợi thế sau sáp nhập rất dễ bị phân tán. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu kiến nghị.
2: Chúng tôi đã có xây dựng kế hoạch và chuẩn bị để trình Hội đồng Nhân dân xã và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Và chúng tôi huy động các cái nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng và cũng có những chính sách để cởi mở trên cơ sở các cái điều kiện và khả năng theo quy định phân cấp cho cấp xã và có một số nội dung thì đề xuất với cấp tỉnh để thu hút các nhà đầu tư vào đây. Đề nghị với tỉnh đẩy nhanh cái tiến độ để thực hiện cái quy hoạch tổng thể cho xã để có trên cơ sở đó thì xã mới cụ thể hóa được để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
1: Ngoài ra, có thêm quỹ đất, thêm không gian và lợi thế kết nối. Nhưng nếu hạ tầng chưa hoàn thiện, quy hoạch chưa rõ ràng, sẽ khó thu hút các nhà đầu tư lớn. Vì vậy, sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý tốt một địa bàn rộng hơn, mà quan trọng hơn là phải tổ chức lại không gian phát triển một cách khoa học. Mỗi xã mới cần xác định rõ

0: vùng động lực, vùng sản xuất tập trung, không gian đô thị, thương mại, dịch vụ. Từ đó ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và các nguồn lực xã hội được khơi thông, những dư địa mới sau sắp xếp đơn vị hành chính mới có thể chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
1: Góc nhìn chuyên gia.
2: Vậy đâu là những cơ hội lớn nhất mà các địa phương có thể tận dụng sau sắp xếp? Những thách thức nào đang đặt ra trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển? Và cần những giải pháp gì để các xã phường mới không chỉ rộng hơn về quy mô mà còn mạnh hơn về năng lực tăng trưởng? Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi cùng kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
3: Thưa ông, việc mở rộng địa giới hành chính và hình thành các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập sẽ tạo ra những dư địa phát triển mới như thế nào đối với Nghệ An? Xét dưới góc độ quy hoạch và tổ chức không gian phát triển.
4: Không gian của những cái xã đã được mở rộng hơn, có nghĩa đây là không phải vấn đề là mở rộng cái diện tích, mà đây là chính mà chúng ta có một cái không gian lãnh thổ để tiếp tục phát triển cái dư địa, làm thế nào để phát triển kinh tế của từng cái đơn vị hành chính đó, ở từng cái khu vực đó để phù hợp với yêu cầu phát triển chung của địa phương. Vấn đề ở đây là chúng ta phải tổ chức lại không gian phát triển thế nào để phù hợp với yêu cầu phát triển về cái tính của địa phương, về kinh tế vùng miền, vùng ven biển, vùng trung du, vùng núi, mà đặc biệt là đối với đô thị Vinh bây giờ. Thì Vinh bây giờ thì chúng ta phải tính toán cái sự phát triển thế nào để phù hợp với cái đô thị biển. Vì thế cho nên là tôi nghĩ là trong thời gian qua thì Nghệ An chúng ta đã có sự phát triển của cái không gian rộng lớn hơn ở các xã, các phường. Và như vậy đây chính là cơ hội để tạo cái dư địa cho phát triển kinh tế để kết nối với nhau một cách nó hoàn thiện hơn so với trước đây.
3: Vâng, không gian mới thì đã có, nhưng làm thế nào để biến không gian đó thành động lực tăng trưởng mới cho Nghệ An, thưa ông?
4: Nghệ An chúng ta là một cái tỉnh có lợi lớn của cả nước, có đường bờ biển dài, có biên giới với nước bạn, có một cái khu vực rừng núi, hay nói cách khác là kinh tế về rừng rất tốt. Vấn đề bây giờ là chúng ta nghĩ là với cái dư địa đấy thì chúng ta phải phát triển cái kinh tế biển như thế nào. Kinh tế biển ở đây không có nghĩa là chỉ có đô thị Vinh là đô thị biển, vì nó có cả phường Clo nữa. Vì thế cho nên là cái việc mà kết nối giữa các phường và xã của đô thị Vinh với đô thị Hoàng Mai cũng như là đô thị Thái Hòa dọc theo quốc lộ 1 rồi là quốc lộ A cũng như là đường sắt cao tốc với đường sắt tốc độ cao cũng như là đường ven biển thì chúng ta phải kết nối với cái hệ thống giao thông Đông Tây, mà đặc biệt là đường xa lộ Hà Nội, Vinh và Thanh Thủy, yêu cầu phát triển của cái kinh tế mới của Nghệ An trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi tên gọi hay mở rộng địa giới. Nhìn từ góc độ kinh tế, đây là cơ hội để các địa phương tái cấu trúc lại không gian phát triển, tổ chức lại nguồn lực và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và mỗi địa phương biết lựa chọn đúng lợi thế của mình để phát triển. Trước đây, chúng ta mở rộng địa giới để quản lý tốt hơn. Hôm nay, điều quan trọng hơn là mở rộng không gian để phát triển hiệu quả hơn.
1: Một con số.
0: Chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 64.571 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó có 26 dự án tăng vốn với tổng số vốn bổ sung gần 9.781 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt 2,32 tỷ đô la, xếp thứ 3 cả nước, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn. Nghệ An đặt mục tiêu thu hút FDI khoảng 3,6 tỷ đô la trong năm 2026. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.
2: Và thưa quý vị, tới đây thì chuyên mục tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ở chuyên mục trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về bệnh động kinh, nguyên nhân gây ra bệnh, những biểu hiện thường gặp cũng như các biện pháp phòng ngừa và điều trị. Tuy nhiên thì một trong những vấn đề được rất nhiều người bệnh và người thân quan tâm là người mắc động kinh sẽ phải dùng thuốc như thế nào, có phải uống thuốc suốt đời hay không, nếu thấy đã lâu không lên cơn thì có thể tự ý ngừng thuốc được không và các loại thuốc điều trị hiện nay có những ưu, nhược điểm gì. Thực tế cho thấy khoảng 70% người mắc bệnh động kinh có thể kiểm soát tốt các cơn co giật nếu được chẩn đoán sớm, lựa chọn đúng thuốc và tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị. Ngược lại, việc tự ý bỏ thuốc, dùng thuốc không đúng chỉ định hoặc tin theo các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng có thể khiến bệnh tái phát, làm tăng nguy cơ chấn thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Vậy hiện nay có những loại thuốc điều trị động kinh nào? Người bệnh cần lưu ý những gì trong quá trình sử dụng thuốc để đạt hiệu quả cao và hạn chế tác dụng không mong muốn? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Các thuốc điều trị động kinh. Dùng đúng để kiểm soát bệnh an toàn, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, động kinh là bệnh lý mãn tính của não, đặc trưng bởi các cơn co giật tái diễn do sự phóng điện bất thường của các tế bào thần kinh. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi với nhiều nguyên nhân khác nhau như yếu tố di truyền, chấn thương sọ não, u não, viêm não, viêm màng não, đột quỵ, dị tật bẩm sinh hoặc các rối loạn chuyển hóa. Điều đáng mừng là hiện nay điều trị bằng thuốc vẫn là phương pháp chủ yếu và mang lại hiệu quả cho đa số người bệnh. Nếu sử dụng đúng thuốc, đúng liều và đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ, phần lớn người bệnh có thể giảm đáng kể số lần xuất hiện cơn động kinh, thậm chí nhiều trường hợp không còn xuất hiện cơn trong nhiều năm liên tiếp. Thuốc điều trị động kinh còn được gọi là thuốc chống co giật hoặc thuốc chống động kinh. Các thuốc này không có tác dụng chữa khỏi hoàn toàn nguyên nhân gây bệnh, nhưng giúp ổn định hoạt động điện của não, ngăn chặn sự lan truyền của các xung điện bất thường, từ đó kiểm soát các cơn co giật. Khi quyết định lựa chọn thuốc, bác sĩ sẽ căn cứ vào rất nhiều yếu tố như thể động kinh, tuổi của người bệnh, giới tính, chức năng gan, thận, các bệnh lý đi kèm, những thuốc đang sử dụng cũng như nguy cơ gặp tác dụng phụ. Chính vì vậy, hai người cùng mắc bệnh động kinh nhưng chưa chắc đã được kê cùng một loại thuốc hoặc cùng một liều lượng. Theo các chuyên gia thần kinh, nguyên tắc điều trị hiện nay là ưu tiên sử dụng một loại thuốc duy nhất với liều thấp, sau đó tăng dần đến khi kiểm soát được cơn động kinh mà vẫn bảo đảm an toàn. Chỉ khi một loại thuốc không đạt hiệu quả hoặc người bệnh không dung nạp mới cân nhắc hay thay thế hoặc phối hợp thêm thuốc khác. Trong số các điều trị động kinh hiện nay, phenobarbital là một trong những thuốc được sử dụng từ khá lâu. Thuốc có tác dụng kiểm soát các cơn động kinh toàn thể và động kinh cục bộ. Giá thành tương đối thấp nên vẫn được sử dụng ở nhiều cơ sở y tế. Tuy nhiên, thuốc có thể gây buồn ngủ, giảm khả năng tập trung, đặc biệt là khi mới bắt đầu điều trị. Một loại thuốc khác cũng từng được sử dụng khá phổ biến là phenytoin, thuốc giúp ổn định màng tế bào thần kinh, hạn chế sự lan truyền của các xung đột bình thường và có hiệu quả đối với động kinh cơn lớn, động kinh cục bộ cũng như một số trường hợp đau dây thần kinh sinh ba. Tuy nhiên, nếu sử dụng kéo dài, người bệnh có thể gặp một số tác dụng không mong muốn như buồn ngủ, giảm khả năng tập trung, phì đại lợi, rậm lông hoặc ảnh hưởng đến chức năng sinh dục. Trong thực hành lâm sàng, Vabras là một trong những thuốc được sử dụng khá rộng rãi vì có hiệu quả với nhiều thể động kinh khác nhau. Từ động kinh cục bộ, động kinh toàn thể cho đến động kinh cơn vắng. Ngoài khả năng kiểm soát cơn co giật, thuốc còn giúp ổn định khí sắc ở một số người bệnh. Trong những năm gần đây, nhiều thuốc chống động kinh thế hệ mới đã được đưa vào điều trị, mang lại thêm lựa chọn cho người bệnh. Các thuốc này có hiệu quả với nhiều thể động kinh khác nhau, kể cả một số trường hợp khó kiểm soát bằng cả thuốc cũ. Đồng thời, nguy cơ ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng nhận thức cũng thấp hơn, giúp người bệnh thuận lợi hơn trong học tập, lao động và sinh hoạt hàng ngày. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề các thuốc điều trị động kinh dùng đúng để kiểm soát bệnh an toàn hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thuốc chống động kinh mang lại hiệu quả điều trị cao, nhưng giống như nhiều loại thuốc khác, trong thời gian đầu sử dụng, người bệnh vẫn có thể gặp một số tác dụng không mong muốn. Thông thường, những tác dụng phụ này xuất hiện trong những ngày hoặc vài tuần điều trị, sau đó giảm dần khi cơ thể thích nghi với thuốc

0: Tuy nhiên, cũng có những tác dụng phụ xuất hiện muộn hơn hoặc phụ thuộc vào từng loại thuốc mà người bệnh đang được sử dụng. Các biểu hiện thường gặp nhất là cảm giác buồn ngủ, mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, đau đầu hoặc chóng mặt. Một số người còn có thể cảm thấy dễ kích thích, thay đổi tâm trạng hoặc run nhẹ ở tay. Ở một số trường hợp, thuốc có thể gây rụng tóc, mọc tóc nhiều hơn bình thường, sưng lợi, phát ban hoặc tăng cân. Mức độ biểu hiện ở mỗi người không giống nhau và không ai dùng thuốc cũng gặp những tác dụng phụ này. Điều quan trọng là người bệnh không nên quá lo lắng hoặc tự ý dùng thuốc khi xuất hiện các biểu hiện nhẹ. Thay vào đó, cần thông báo cho bác sĩ điều trị để được đánh giá và có hướng xử trí phù hợp. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần điều chỉnh liều hoặc đổi sang loại thuốc khác sẽ là có thể khắc phục được. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phát ban lan rộng, sốt, khó thở, vàng da, nôn hoặc các biểu hiện nghi ngờ dị ứng nặng thì cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời. Thưa quý vị, một thực tế đáng tiếc là nhiều bệnh nhân sau một thời gian không còn xuất hiện cơn động kinh đã tự ý ngừng thuốc vì cho rằng mình đã khỏi bệnh. Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất khiến bệnh tái phát. Chính vì vậy, người bệnh cần uống thuốc đúng giờ mỗi ngày theo đúng chỉ định. Nếu lỡ quên một liều, cần liên hệ với các bác sĩ, dược sĩ để được hướng dẫn cách xử trí phù hợp, tuyệt đối không tự ý uống gấp đôi liều vào lần sau. Một nguyên tắc khác cũng rất quan trọng là không được tự ý sử dụng thêm bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y khi chưa trao đổi với bác sĩ điều trị. Nguyên nhân là một số loại thuốc có thể làm giảm hoặc tăng tác dụng thuốc chống động kinh, khiến việc kiểm soát cơn co giật gặp khó khăn hoặc làm tăng nguy cơ xuất hiện tác dụng phụ. Đối với người có bệnh lý dạ dày, nếu phải sử dụng thuốc điều trị viêm loét dạ dày thì nên trao đổi với bác sĩ sắp xếp thời điểm uống thuốc hợp lý, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu thuốc chống động kinh. Ngoài việc tuân thủ điều trị bằng thuốc, người bệnh cũng cần duy trì một lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, tránh căng thẳng kéo dài, không lạm dụng rượu bia và tuyệt đối tránh các chất kích thích như ma túy là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ xuất hiện cơn động kinh. Bên cạnh đó, người bệnh nên tái khám đúng hẹn để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị, điều chỉnh liều thuốc nếu cần và phát hiện sớm các tác dụng không như mong muốn. Một trong những phương pháp được áp dụng phẫu thuật động kinh, đây là lựa chọn dành cho những trường hợp đã xác định rõ vùng não gây ra cơn động kinh và có thể can thiệp mà không ảnh hưởng đến các chức năng quan trọng khác của não. Mục tiêu của phẫu thuật là loại bỏ hoặc cô lập vùng não phát sinh cơn động kinh, từ đó giảm đáng kể số lần xuất hiện cơn hoặc giúp người bệnh hết cơn hoàn toàn. Ngoài phẫu thuật, một số trung tâm chuyên sâu còn áp dụng các phương pháp như kích thích não cầu, kích thích dây thần kinh, phế vị hoặc chế độ ăn ketogenic. Chế độ ăn giàu chất béo, rất ít tinh bột, nhằm hỗ trợ kiểm soát cơn động kinh ở một số nhóm bệnh nhân đặc biệt, nhất là trẻ em bị động kinh khó điều trị. Quý vị và các bạn thân mến, theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có khoảng 50 triệu người trên toàn cầu đang sống chung với bệnh động kinh. Mỗi năm có thêm hàng triệu trường hợp mới được phát triển. Điều đó cho thấy đây không chỉ là vấn đề của riêng mỗi cá nhân, mà còn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm đúng mức. Tin vui là phần lớn người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được bệnh nếu được phát hiện sớm, lựa chọn đúng thuốc và kiên trì tuân thủ điều trị. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày đến đây xin được khép lại. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và dành theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Kính thưa quý vị, trong cuộc sống có những ước nguyện theo con người đi suốt cả một cuộc đời. Đến khi tóc đã bạc, sức đã cạn, điều còn say dứt nhất đôi khi không phải là cơm áo hay của cải, mà là một mong muốn vẫn chưa kịp thành hiện thực. Tiếp nối phần trước của tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi, câu chuyện đưa chúng ta đến với truyện ngắn Trả hiếu của Lâm Oanh. Từ những lời trăn trối của một người cha già, một gia đình bỗng bước vào hành trình thực hiện di nguyện cuối đời bằng tất cả tấm lòng hiếu thảo. Nhưng cũng từ đó, biết bao tình huống giờ khóc giờ cười lần lượt xuất hiện, để rồi phía sau tiếng cười là những suy ngẫm về danh vọng, về sự ghi nhận và về những giá trị thực sự của văn chương. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long.

Vâng lời bố, ông anh cả điện thoại cho các em. Đứa gần đứa xa đã về đến nơi đông đủ cả. Khi các con đã tề tựu đủ bên giường, hồi hộp nghe lời trăng trối của cha, cụ cả Sinh mới dốc nốt chút hơi tàn, nói: cả một đời của bố chỉ làm thơ và làm ruộng. Thế hệ bố nhiều người làm thơ và đánh giặc, nhưng bố không có sức khỏe nên chỉ ở nhà xây dựng hậu phương mà thôi. Nói đến đây, cụ cả Sinh dừng lại, ôm ngực thở, mắt láo liêng nhìn khắp mọi lượt con cháu đang im lặng lắng nghe, như nuốt từng lời có lẽ là sau cùng của cụ. Khi cơn hụt hơi đã qua và sắc mặt dần nhuận lại, cụ nói những lời nhẹ như thở: bố nghiệm thấy làm thơ dễ hơn làm ruộng các con ạ. Làm ruộng còn lo thất bát, còn lo thời tiết, giống má. Thơ như của nhà trồng được mà lại không sợ sâu rầy nâu bệnh tật. Chính vì thế mà nước ta là một cường quốc thơ, người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Cụ lại ôm ngực ho sù sụi. Cô con dâu út xăng xái chạy vào nhà lấy chiếc khăn ướt ra lau mặt cho cụ. Chắc cơn xúc động chưa thể lắng xuống được nên cụ nằm nhắm mắt lim dim như đang ngủ, mặc cho con cháu đứng bên cạnh đã bắt đầu cuồng chân mong cụ nói cho hết để còn đi lo chuyện hậu sự. Cô con dâu thứ ba len lén rút chiếc điện thoại để chế độ rung đang gừ gừ trong túi quần ra đọc tin nhắn. Biết chị về, em đã nhốt mấy con gà sạch, chiều chị qua lấy nhé. Thấy chị dâu rút máy ra xem, cô em út cũng sẽ sàng cho tay vào túi sách. Màn hình bật sáng vào phần tin nhắn: từ từ chờ tao tí, cụ đang dặn lần cuối, vẫn quán cũ chứ. Thấy các em đã bắt đầu mất tập trung, ông anh cả đưa mắt lừ một cái. Cả mấy đứa em đều sửa lại tư thế ngay ngắn, ém hơi thở se sẽ để nghe được trọn những lời cuối cùng của bố. Ai lo cứ lo, ai chồn cứ chồn, cụ cứ nằm thế thì đã ai làm gì được cụ. Cụ vất vả cả đời này rồi, cụ lo cho con cái và cụ lo cho thơ, cho nền thi ca dân tộc cả một đời này rồi. Giờ đây gần như sắp từ giã cõi đời thơ mộng này, từ giã vương quốc thơ, rượu và bia này, con cháu cũng phải cho cụ nhấn nhá, cho nó có giai điệu, có vần, có nhịp, có phách, có niêm, có luật tí chứ. Cụ cứ nằm thế cho đến khi hình như tai cụ bắt được tín hiệu mấy tiếng bước chân xa xa gần giường mình, cụ mới đằng hắng một cái rồi mở mắt nói tiếp. Chính vì quá nhiều người làm thơ nên người sắp hàng vào, hội văn nghệ tỉnh nhà cũng có nhiều gấp bội. Bố đứng sắp hàng đã gần 30 năm nay rồi, chân đã mỏi, mắt đã mờ, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Vậy mà vẫn chưa đến lượt các con ạ. Nay bố biết mệnh của mình đã hết, bố càng gần với đất thì ước mong vào hội của bố ngày càng xa vời. Và khi bố chui vào trong lòng đất thì ước mơ đó coi như xa hẳn, xa vĩnh viễn. Nói đến đó, cụ cả Sinh ngừng lại để thở và rên khan lên mấy tiếng. Bên khóe mắt rỉ ra hai giọt nước trắng đục như muối khô. Anh con cả thấy bố xúc động quá, vội lấy cái khăn tay ướt từ cô con dâu út trao lau mặt cho bố rồi nói: đúng là chúng con bất tài nên trở thành bất hiếu, không đứa nào đi theo được nghiệp của bố. Mong bố tha lỗi cho anh em chúng con. Thay mặt cho mấy anh em, chúng con hứa thơ nhất khoát phải có đứa làm thơ, không được vào hội văn nghệ của tỉnh nhà.

chí ít cũng sẽ được kết nạp vào hội hội làng đình. Làng đình là làng đình thế nào? Hừ, vớ vẩn, phải là hội văn học của tỉnh nhà chứ. Sức đâu như ngọn sóng trào, nghe con cả nói lao đao trong người. Sức còn một tăng lên 10, cụ cả như muốn nuốt tươi tức thì. Cụ cả Dinh nhổm người lên quát váng, làm cho con cháu đều trố mắt giật mình. Quát xong, cụ lại nằm xuống, mắt thiêm thiếp như ngủ. Khi con cháu tưởng cụ không nói gì nữa, cụ lại bắt đầu nói: "Nhớ là khi bố đi, đừng ai vuốt mắt cho bố nhé. Nếu có vuốt thì thấy bố nhắm thế, thực chất là không nhắm mắt được đâu. Khi ước vọng chưa thành, đợi đến đời cháu thì lâu quá. Nếu các con có hiếu, trong sáu đứa cụ lại ôm ngực thử, mắt lim dim đờ đẫn. Anh con cả thấy thế vội nói: bố đừng xúc động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố giữ gìn sức khỏe, khi nào khỏe thì dặn tiếp chúng con cũng được."

lời anh cả nói thật hợp lý và hợp ý với mấy đứa em. Đúng là ý anh lòng em thật. Cô con dâu thứ ba đang tính dượm bước đi xem mấy con gà sạch để mua đưa lên thành phố bỏ tủ lạnh ăn dần. Còn đứa em út thì cũng đang nhấn nhứ trông chị bà mở màn cho một cuộc rút lui là cũng theo gót tót ra ngoài với đám bạn. Khiếp, từ sáng tới giờ đã mấy cuộc điện thoại hẹn hò, lâu lâu không về, không buôn được với chúng nó, có mà mất mặt mo à? Cô út nghĩ vậy, nghe tiếng rón rén thối lui, cụ cả lờ đờ mở mắt nói tiếp: cử lấy một đứa khá nhất ra mà làm thơ, chỉ ăn rồi ngồi làm. Những đứa khác phải chu cấp tài chính cho nó ngồi làm thơ, được thế may ra. Bố như thế này cũng là vì vừa phải làm ruộng vừa làm thơ. Người ta đánh giặc và làm thơ thì nổi tiếng, còn bố làm ruộng và làm thơ thì không nổi tiếng. Hóa ra làm ruộng còn khó hơn cả đánh giặc các con ạ. Nghe cụ nói ước vọng cuối cùng, cả sáu đứa con cụ không hẹn mà gặp. Chúng vội đưa mắt nhìn nhau. Lời cuối cùng của bố nặng như một trái núi đang đè lên ngực những đứa con hiếu thảo. Chúng nó hết nhìn nhau rồi lại nhìn bố, và có lẽ đứa nào cũng mong rằng đó là những lời nói trong lúc mê sảng của người già. Ước gì đó chỉ là lời nói mê sảng. Nhưng không, dù hơi thở đã yếu nhưng trí lực cụ còn minh mẫn lắm, không thể là những lời nói mê sảng được. Biết không thể thay đổi được gì, anh con gà ghé xuống gần tai bố hỏi: bố còn gì muốn dặn các con nữa không ạ? Chỉ thế thôi, cụ cả xin nói, nếu các con làm được điều ấy là bố mãn nguyện lắm rồi. Bố sẽ tự nhắm mắt nơi chiến suối, không cần phải ai vuốt mắt cho bố đâu, các con nhớ lấy. Nói xong câu đó, cụ nằm yên, hai mắt hờ như ngủ. Anh con cả đánh mắt ra hiệu cho các em tập trung xuống nhà dưới. Được lời như cởi tấm lòng, cô út nhót một cái đã ra đến cổng. Khi các con lục tục ra đi, bỗng cụ lại nhòm dậy làm cho ai đó cũng bừng nghĩ rằng chắc cụ đã đổi ý. Nhưng không, cụ chỉ bảo một mình anh cả ở lại bên giường. Cụ ra hiệu cho anh cả ghé tai, rồi cụ khum tay nói nhỏ vào tai anh con cả: khi đã cử được đứa chịu đứng ra làm thơ, khi đã có tác phẩm rồi, khi đã nộp đơn vào hội rồi thì phải như thế này, như thế này, như thế này. Mỗi câu như thế của bố là một lần anh cả gật đầu. Anh gật đến lần thứ 8 thì không thấy cụ nói nữa. Anh quay mặt nhìn sang thấy cụ đã nằm xuống, mắt nhắm, mặt thanh thản, thánh thiện, thiên thần. Nhưng chưa hiểu ý bố dặn nên anh phải hỏi ngay, sợ không còn kịp: nhưng tại sao quả biếu lại là mít chín gì ạ? Anh có lớn mà chưa có khôn. Mít quê mình khi chín mùi thơm, váng nhà, thơm đến nứt tường, mùi thơm như thơ bà.

làm sao mà giấu được ai hở con. Mình biếu quà cho một người, nhưng nhiều người biết, càng nhiều, càng nhiều con ạ. Cuộc họp vẫn được tiến hành, dù thiếu cô con dâu út thứ ba và đứa em gái út. Chắc mọi người đang nghĩ rằng có hai người đó cũng được, mà không cũng chả sao. Vì chị con dâu thứ ba thì suốt ngày chài chuốt, ăn thì toàn tìm cơm, cá, canh, cà. Sạch như thế thì không có tí chất nào gọi là chất của nhà thơ cả. Nhà thơ là cứ phải ăn bẩn bẩn tí, áo quần nhàu nhò tí, tóc tai thì hơi biếng chải nhưng không đến nỗi để bốc mùi. Như thế mới là nhà thơ. Còn cô út thì nhí nhảnh, ưa hội hè đình đám, cũng không hợp với tinh thần thi sĩ. Thi sĩ thì phải phơn phớt đời một tí, thâm trầm một tí, nó mới có dáng dấp trí thức chứ. Sau một lúc ậm ề, lấy lại cái giọng của một bậc huynh trưởng, anh con cả nói: các cô các chú đều nghe bố nói những lời sau cùng rồi. Bây giờ trên tinh thần tự nguyện của từng người, có cô chú nào xung phong đứng ra làm thơ không? Nghe anh cả nói thế, một lần nữa không hẹn mà gặp, cả năm cặp mắt lại tìm nhau. Biết rằng lấy tinh thần tự nguyện thì hơi khó, anh cả đành phải chỉ đích danh: chú ba, tôi nghĩ ngoài chú ra không ai đảm đương được việc này. Tôi nhớ ngày xưa ấy, ngày còn thanh niên ấy, chú còn làm thơ để tán gái. Chết chết anh tha cho em, cũng vì thơ ca tán gái mà em phải ở với. Chú ba đưa mắt liếc liếc xem vợ đã về chưa, rồi lại ngập ngừng nói tiếp: em tởn đến già rồi, em không làm được thơ nữa đâu. Thế còn cô Năm, anh cả nói tiếp, cô là đang trẻ, cái nhạy của tư duy nó còn cao, và tôi nghe nói mấy cái tòa soạn nó cũng kháo nhau câu: váy dài in thơ ngắn, váy ngắn in thơ dài, không váy thì in trường ca. Cô váy dài váy ngắn hay không đều coi được, chứ như mụ vợ nhà tôi đây mà làm thế, người ta tưởng bị thần kinh, bắt đi trâu quỷ sớm.

Cô Năm chưa kịp phản ứng gì thì vợ của anh cả liền rũ váy, đứng phát dậy một cái và nói: "Đây, đấy, đấy, ngày xưa còn đỏ hạt chay, anh mày móc máy, anh mày mân mê. Bây giờ vú mướp bím dê, anh hắt thủi, anh chê tôi già." Nghe chị dâu cả đọc thơ, cả nhà đều mắt chữ O, mồm chữ A há ra mãi mà chẳng thể khép lại được. Khi cơn ngạc nhiên phấn khích đã qua, cả năm cái miệng đều đồng thanh: "Hay là, hay, vừa dân gian vừa hiện đại, còn tìm ở đâu xa nữa, chị cả hy sinh vì gia tộc đi." Eo ơi, không được, không được. Chị cả phân bua: "Tôi không có thời gian rảnh mà làm thơ đâu nhá. Còn lợn gà, cám bã, rồi ruộng đồng ngô khoai, không rảnh, không rảnh rỗi gì cả. Tuyệt nhiên không rảnh, không làm được thơ đâu." Đúng là bà nhà tôi cũng có chút năng khiếu thật, anh cả nói, nhưng già mất rồi, người ta chỉ gọi nàng thơ, chàng thơ, em thơ, gái tơ thơ thôi, ai lại đi gọi bà già làm thơ bao giờ. Và lại càng già, nhất là đàn bà, thì càng xa cơ hội vào hội. Đồ cổ càng để lâu càng có giá, đàn bà càng để lâu càng mất giá, các cô các chú ạ. À, có đấy, có đấy, anh hai không biết đó thôi, có bà huyện Thanh Quan đó thôi. Chúng ta không bàn nữa, phải nghĩ ngay cho chị cả một cái bút xanh. Với lại khi các bạn trẻ đua nhau làm thơ, đua nhau xin vào hội, thì chị mình tự nhiên trở thành đặc sản, vừa bà già, ít học làm ruộng. Anh thấy đấy, bây giờ ếch nhái, ảnh ương, tràng làng, chỗ chuộc đều nhảy lên bàn thành đặc sản cả rồi đấy. Mình là mình cứ phải chơi món độc anh ạ. Không được, không được, chị cả vừa xua tay vừa nói. Ai ơi, đông vụ chí kỳ, em mà không chồng lấy gì mà xơi. Lại thơ nữa rồi, chú Tư Thầu Khoán nói, vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ, chúng ta nhất trí đề cử chị cả đứng ra làm thơ nhé. Từ nay chị chỉ còn phải chồng với mỗi mình anh nữa thôi, còn chồng với hàng xóm thì thôi, anh em hàng tháng sẽ góp tiền để thuê người ruộng vườn cám bã, còn mua cho chị một dàn máy vi tính và phụ cấp hàng tháng để chị ngồi làm thơ nhé. Anh cả tính cãi lại ý chỉ của các em, nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, cho nên thôi. Vì anh cả thấy dạo này vợ mình cũng đã yếu lắm rồi, cái việc ruộng ở ngoài vườn rồi cám bã nặng nhọc thế cũng tội. Không nói ra chứ anh cũng đã tính sang năm trả bớt ruộng đi cho đỡ cực. Không ngờ hôm nay bố lại nói thế, rồi các em nó gán vào. Thôi thì mình làm anh làm chị, mình từ chối thì còn ra thể thống gì nữa. Sau này khi bố mất đi, còn nhiều việc mình không làm gương thì nói còn ai nghe. Nghĩ là làm, anh cả nói. Thôi thì các cô các chú đã giao cho như thế thì mẹ nó cũng cố gắng mà hoàn thành. Kể từ nay cứ ngồi đó mà làm thơ, mọi việc tôi đảm đương hết. Nhớ là đừng có làm phụ lòng bố con và các cô chú là được. Eo ơi, tôi không làm thơ được đâu, chị dâu cả dãy này. Chỉ dân ca hò về thôi, chết chết, cho tôi xin ấy. Chị không đơn độc trong công việc này đâu, chị yên tâm, có chúng em chống lưng, chúng ta nhất định thắng. Thôi mẹ nó à, các chú đã nói vậy thì mình cũng không nên từ chối. Xét về mọi nhẽ, mình là người có thế mạnh nhất trong lúc này. Cứ gán thì tôi nhận, chứ tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu, làm gì và đi về đâu nhé. Vâng, tôi không thể trả lời được câu thơ đi về đâu, phía trước thơ là gì. Tôi chỉ biết phía trước cửa của nàng thơ là gì thôi. Phía trước của nàng thơ thì cũng như chị em mình thôi, còn phía trước của các chàng thơ thì cũng như các ông ngồi đây thôi, có gì ghê gớm đâu. Ai mà chả biết có đứa trẻ nào đó nói leo vào, sụt nào đang bàn chuyện thơ ca thanh sạch, đứa nào bẩn mồm thế, vả cho gái bây giờ. Anh cả nói, thôi thì cũng vì gia tộc, vợ chồng tôi xin nhận cái phần trách nhiệm nặng nề này, mong rằng các cô các chú hiểu cho. Nghe anh chị cả, chị dâu nói thế, mấy đứa em đều đồng thanh hô lớn, hoan hô anh cả, hoan hô chị cả, hoan hô nhà thơ trẻ của chúng ta, nhất định thắng.

nhờ cái hiếu của con dâu nên cụ cả Dinh hình như sức khỏe ngày lại tốt lên. Tuy vẫn còn phải nằm một chỗ nhưng da rẻ đã có phần hồng hào trở lại. Đặc biệt là khi từ văn nghệ của Hội Văn nghệ tỉnh in bài thơ đầu tiên của con dâu cụ thì cụ mừng ra mặt. Cả ngày hôm đó không cần thuốc thang mà cụ vẫn cứ nói cười rộn ràng. Đến khi anh con cả đưa tiếp từ báo văn chương của tình bạn về bài thơ của con dâu cụ thì cụ ngồi lên được. Ngày hôm đó cụ bảo đích thân anh con cả nấu một nồi nước chè xanh cho to, cho đặc, mời váng cả làng sang uống nước. Và cụ không quên, như vô tình bỏ hờ từ báo văn nghệ có bài thơ của Kiều Mai Nương bút danh con dâu của cụ. Tất nhiên là khi có ai đó cầm lấy tờ báo văn nghệ để đọc, cụ đều nói ấy ấy tên của cha mẹ đặt cho là Lò Thị Mẹt thì cứ để là Lò Thị Mẹt, ai lại thay Kiều Mai Nương làm gì. Và cụ khỏi hẳn bệnh khi có một bài của nhà phê bình Cán Cân Công Lý viết về tập thơ đầu tay của cây viết trẻ Kiều Mai Nương. Cụ đọc như nuốt từng câu, từng chữ của nhà phê bình, đọc như chưa thỏa. Đã có nhiều lúc cụ muốn đốt uống như kẻ si tình. Anh đốt đi thư tình ngày cũ, ngồi đếm tàn tro rơi, chìm vào cốc cạn tầng tầng lớp chữ, những đợt sóng ngôn từ xô xạt cuồng phong. Đáy cốc mắt ai vẫn trong veo nhấp nháy, như gọi như mời, dốc ly uống cạn, người đi ta về. Khánh vừa ra khỏi phòng thì xếp tổng gọi cô nhân viên hành chính lên bảo cháu bê quả mít này xuống phòng bổ ra mời mọi người ăn nhé. Người dưới quê mới lên hà chú, hay để cháu nhờ anh lái xe trở về nhà cho chú. Thôi thôi, cháu mang đi ngay cho chú nhờ, quà của nhà thơ trẻ đấy. Các cháu ăn cho nó có lộc thơ văn. Dạo này cái phần văn nghệ của báo ta là hơi xuống. Danh sách hội viên mới chi hội thơ được thư ký sướng lên, ai cũng ngã ngửa người khi biết rằng nhà thơ trẻ Kiều Mai Nương được 100% số phiếu. Đúng là một hiện tượng hiếm gặp trong lịch sử hội hè tỉnh nhà. Trên đường ra quán bia, B hỏi A: tôi hỏi thật ông thấy Kiều Mai Nương thơ nó thế nào? Thơ chị ấy có chất dân dã nên nó gần với vẻ hơn thơ. Thật chứ, thật. Biết thế sao ông lại bỏ phiếu cho nó? Còn ông cũng bỏ phiếu đó thôi. Bị hỏi vặn lại, B nhăn mặt như bị sát ớt, chỗ hiểm, khó khăn trả lời. Tôi cũng thấy nó thế, nhưng khốn nỗi, hôm rồi nó khệ nệ mang từ quê lên biếu tôi quả mít giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng thấy. Thì tôi cũng thế. Và nó nói, em biết là thơ em ý còn lông nắm, mạch còn cạn. Đúng, nó nói với tôi thế. Nhưng vì muốn trả hiếu với bố chồng nên em cứ là mạnh dạn nộp đơn xin vào hội. Em biết là các bác sẽ chả ai bỏ phiếu cho em đâu. Nhưng mà nếu nộp đơn mà không được phiếu nào thì cũng bỉ mặt. Với lại bố chồng em đang ốm liệt giường. Thôi thì em xin bác một phiếu gọi là an ủi. Bê đáp lời, em chỉ cần một phiếu của bác là như liều thuốc bổ cho kẻ gần đất xa trời mà thôi. Chết thật, thảo nào nó được phiếu cao thế. Đến gặp ai nó cũng nói thế. Nhà thơ vốn hay thương và tin người. Chết thật, chỉ một cái đĩa than đó mà nó đưa đi tua cho hết thảy mọi người. Cuối cùng ai cũng thương và nghĩ cho nó một phiếu an ủi. Chỉ mình cho nó một phiếu thì làm sao nó vào hội được. Té ra chết mất thôi, án tại hồ sơ. Thôi lỡ rồi ông ạ. Nói xong, B nắm tay A, cả hai cùng nhau ra quán bia, kết thúc một mùa hội hè của tình nhà.

Tổng đặt tập bàn thảo xuống bàn, buông một tiếng thở dài nghĩ. Chẳng lẽ lớp trẻ nó nghĩ về chuyện kết nạp hội văn nghệ tỉnh nhà như thế này sao? Đành rằng thì xu thế chung, có chỗ này chỗ khác, nhưng việc hàng năm kết nạp hội cũng đâu có đến nỗi nào. Bằng chứng là hội có để sót bất kỳ ai viết được mà không kết nạp đâu. Điểm lại thì thấy đấy, chẳng có một người nào viết hay mà hiện nay đang đứng ngoài hội văn nghệ tỉnh cả. Còn những người đã có ý chạy trọt để vào hội thì chứng tỏ họ không tự tin với năng lực sáng tạo của mình. Xét cho công bằng ra, kể cả những nhà văn đang là hội viên trong cơ quan này, nếu đằng thẳng thì cũng chưa chắc đã được kết nạp. Vậy mà họ vào hội có phải mất quả mít nào đâu. Còn ban chấp hành thì dù có ba đầu sáu tay cũng không thể ngồi mà đọc hết trong cái đám lằng nhằng đó để biết ai nên vào, ai nên bỏ. Chẳng lẽ một năm mà hội chỉ kết nạp được có vài người? Với lại nhà văn vốn cả tin và dễ xúc động, nghe nói thế thì tưởng là thế, nó lại là đàn bà con gái, thế là cho nó một phiếu an ủi. Chết thật. Từ chuyện kết nạp cho đến chuyện xét giải nó cũng thế, chỉ một cái tặc lưỡi là sinh bao chuyện. Chuyện ngắn này nó viết thâm nhưng có ý xây dựng, âu đây cũng là một lời cảnh tỉnh. Lấy lại uy tín cũng chính từ đây, mà đánh mất uy tín nhanh nhất cũng là chính từ đây mà ra. Chiêu một ngụm trà, Tổng đọc truyện ngắn thứ hai của Lâm Oanh. Sô cô la màu đất, truyện ngắn của Lâm Oanh. Khu đất nằm sát bờ sông, chủ đất người lắm tật bất tài, từ bài đến rượu rồi gái lão đều nghiện cả. Có tật có tài còn đỡ, còn đây lắm tật bất tài, lại không nghề ngỗng ổn định nên cắt đất bớt bán ăn dần là chuyện đương nhiên. Số nữa là sông đang mùa nước, bên tà đắc kè nên nước lũ cứ thế mà soi sang bên hữu. Ngày còn đỡ, đêm đất lửa ùm, chủ nhà bán đổ bán tháo. Biết thế nhưng túng thì phải tính, tôi quyết định mua. Đất tuy rẻ nhưng cũng chỉ gắng được có 30 mét vuông. Cùng cảnh ít tiền tìm về bãi mua đất như tôi, có lão nhà văn già nghe bảo yếu khoản ấy nên bị vợ chê, vợ lườm, vợ nguýt, cuối cùng tức mình vợ đưa đơn chẳng cần nhìn lão ký, bỏ vợ tháng trước tháng sau lão đó có ngay cô người yêu mới. Tính lão thích tự do nhưng lại lo cô đơn nên vớ ngay cô trẻ hơn vợ cũ đến cả chục tuổi. Cô người yêu lão không phải là bò để chân dài

0: Kính thưa quý vị, một di nguyện tưởng chừng rất giản dị đã tạo nên biết bao câu chuyện vừa hài hước vừa chua chát. Đằng sau những tiếng cười ấy là những suy tư về lòng hiếu thảo, về khát vọng được ghi nhận và cả những góc khuất trong đời sống văn chương. Khép lại truyện ngắn Trả Hiếu, trước mắt người nghe lại mở ra một câu chuyện mới mang tên Sô-cô-la Màu Đất. Một nhan đề đầy gợi mở, báo hiệu những tình huống và những số phận tiếp tục được nhà văn Nguyễn Thế Hùng soi chiếu bằng cái nhìn hóm hình nhưng không kém phần sâu sắc. Chúng ta sẽ đón nghe diễn biến của tiểu thuyết Kẻ Nằm Người Ngồi ở khung giờ này vào ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40, 16 giờ 25, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30, trạm cảm xúc Tàu Anh qua núi. 5 giờ 20, văn hóa Đông Tây. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập. 7 giờ 30, 20 giờ 40, khoa học và công nghệ, trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An. 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON, Cam Ranh, từ Bãi Dài đến Vịnh Sâu. 8 giờ 40, 16 giờ 35, Trang Hải Quân. 8 giờ 50, 13 giờ 50, tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50, nhịp cầu nhà nông, phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng. 10 giờ 35, 13 giờ 30, miền Tây xứ Nghệ, nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng. 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị, quy hoạch xã phường, những kiến nghị từ cơ sở. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, những người bạn quanh em. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ dân ca ba miền, chắp cánh tài năng âm nhạc truyền thống. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You. 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON, Houston Stadium, điểm đếm không thể bỏ qua của World Cup 2026. 20 giờ sức khỏe của bạn điều trị tủy răng. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, hành trình trở về phụng sự Tổ quốc của Tổng Công Trình Sư Lý Kiến Nam. 22 giờ

0: giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngôn ngữ là một kho tàng ký ức, một văn hóa và bản sắc của cộng đồng. Khi trẻ em được học và được đọc bằng tiếng mẹ đẻ thì không chỉ một ngôn ngữ được giữ gìn mà cả một giá trị văn hóa được tiếp nối qua các thế hệ. Và từ câu hỏi hồn nhiên của một em nhỏ, người Ba Na có chữ viết hay không? Cuốn truyện tranh Thần giấy Ha Ba, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na đã mở ra hành trình khám phá lịch sử chữ viết Ba Na bằng cách kể chuyện gần gũi, giàu hình ảnh, đưa một công trình nghiên cứu học thuật đến với độc giả thiếu nhi. Cuốn sách vừa được ra mắt tại Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Bích Ngọc tìm hiểu về cuốn sách này.
1: Tại buổi ra mắt, tác giả Kiều Ly và dịch giả Jamie cùng đọc sách bằng tiếng Việt và tiếng Ba Na được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Thần giấy Hờ La Ba, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na được bắt đầu với bối cảnh ở làng Con Cơ Tu, ngôi làng cổ của người Ba Na. Ở đó có gia đình cô bé Hờ Ri, 6 tuổi, bắt đầu đến trường với nhiều bỡ ngỡ và thắc mắc. Bỡ ngỡ vì lần đầu đến trường, thắc mắc vì sao mình là người Ba Na lại học tiếng Việt và tò mò liệu người Ba Na có chữ viết hay không. Từ những tò mò của Hờ Ri mà cha Trương, vị linh mục người Việt phụng sự tại Kon Tum đã dùng lối kể sử thi đưa bé Hờ Ri quay lại thế giới của người Thượng vào giữa thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với Tây Nguyên Đại Ngàn, với cồng chiêng, với hành trình truyền giáo và tạo chữ viết Ba Na. Ở thời điểm đó, các thừa sai người Pháp học tiếng Ba Na ghi âm tiếng bản địa bằng chữ Latin góp phần hình thành chữ viết Ba Na, mở trường học và dựng nhà in. Từ đó một vị thần mới đã xuất hiện và bổ sung vào tín ngưỡng vạn vật hữu linh của người Ba Na. Thần giấy, vị thần của chữ viết, tri thức và kết nối. Dịch giả Jamie, người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Ba Na rất vui vì cuối cùng thì trẻ em Ba Na cũng có thể đọc truyện tranh bằng chính ngôn ngữ dân tộc mình.
2: Người Ba Na chúng tôi trước đây chỉ có sách kinh, sách lễ trong nhà thờ, sử thi bằng tiếng Ba Na. Đây là cuốn truyện tranh mà em nghĩ là đầu tiên sử thi cũng đã viết bằng tiếng Ba Na. Nhưng mà cuốn sử thi thì rất là dài và có nhiều trẻ em thì không thấy hình nữa, các trẻ em sẽ không thu hút bằng truyện tranh. Em nghĩ là trẻ con Ba Na sẽ rất là yêu thích.
1: Truyện tranh Thần giấy Hờ La Ba, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na, được chuyển thể từ công trình nghiên cứu lịch sử chữ viết hệ Latin của tiếng Ba Na với việc nghiên cứu bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc do tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly làm chủ nhiệm dự án. Cuốn truyện tranh đã đưa ra một

0: đầu bởi vì bỗng nhiên đột nhiên vào lớp 1 phải học bằng một ngoại ngữ, phải dùng đúng là một ngoại ngữ, nó sẽ khó khăn hơn. Và mình có rất trẻ em Việt Nam có rất nhiều sách để đọc, trong khi trẻ em Ba Na, trẻ em Jarai, trẻ em Sedang thì không có sách bằng tiếng mẹ đẻ để đọc.
1: Cuốn sách không chỉ là hành trình về sáng tạo chữ viết cho tiếng Ba Na, mà còn là câu chuyện về những nỗ lực hội nhập vào văn hóa bản địa của các thừa sai, nơi rừng thiêng nước độc. Trong sách, độc giả cũng biết được câu chuyện xây trường học để đào tạo giáo phu người Ba Na, lắp đặt nhà in để in sách bằng tiếng Ba Na và những dự định nỗ lực đào tạo lớp trẻ biết đọc, biết viết và nắm bắt tri thức. Bởi lẽ tạo ra chữ viết là một chuyện, chữ viết đó có được sử dụng hay không thì cần chính sách ngôn ngữ và cả nỗ lực của người bản xứ để ghi lại ý nghĩa phong tục tập quán của họ và truyền lại cho thế hệ sau. Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương nêu ý kiến.
2: Cuốn thần giấy Hà La Ba này cũng là một cái cách kể rất là thú vị, xuất phát từ hiện tại, trở lại quá khứ, sau đó lại quay trở lại vấn đề hiện tại. Nó giống như một cuộc trò chuyện bình thường trong đời sống, nó gần hơn với cái tâm thức của trẻ con. Khi mà đọc bộ sách này thì trẻ con chợt nhận là hóa ra trên đất nước của chúng ta là có các dân tộc anh em là nói một thứ tiếng khác, rồi có thể viết bằng tiếng khác. Và do vậy là nó cũng nảy sinh lòng tò mò, và cũng có thể là các bạn người Kinh cũng có thể học tiếng của dân tộc này sao đi.
1: Để câu chuyện có thể đến gần hơn với cộng đồng nói tiếng Ba Na cũng như đông đảo bạn đọc, nhóm tác giả đã thực hiện hai ấn bản song song, bản tiếng Ba Na và bản tiếng Việt. Hai ấn bản này hướng tới việc khuyến khích sự trao quyền giữa các thế hệ, thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa cùng phóng viên Bích Ngọc tìm hiểu về cuốn sách Thần giấy Ha Ba, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na do nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt tại Hà Nội. Tiếp theo là chuyên mục Chuyện đêm.

có những cuộc đoàn tụ phải tới hơn nửa thế kỷ mới thành hiện thực. Cũng có những kiếm tìm kéo dài chừng ấy thời gian vẫn chưa có kết quả. Gần 7.000 liệt sĩ được trở về trong suốt 5 năm qua, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ nằm đâu đó nơi rừng sâu, khe lạnh. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh đang khắc khoải ngóng trông. Và hành trình tìm kiếm đưa các anh trở về với đất mẹ chưa nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được phát động trên cả nước không chỉ là nỗi niềm canh cánh, day dứt qua năm tháng, mà còn là hành trình thiêng liêng với đồng đội và những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc.

0: Mà thầy dễ với con chỉ bằng những nén hương này.
1: Hơn nửa thế kỷ sau ngày người cha hy sinh, chị Lê Thị Thơm mới có thể gọi tiếng ba đầu tiên trong đời. Trước phần mộ của người cha chưa từng một lần gặp mặt tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, chị ghi tấm bia đá như sợ thêm một lần nữa phải chia xa.
0: Cứ đi tàu đêm mà cứ đi đến cổ bình sức nặng không thể đủ đứng ở cửa nhìn ra cửa tàu mà cứ đi cả cửa nữa mình nghẹn nghèo cộn cất tiếng gọi đầu tiên là ba không được gặp ba.
1: Chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, nhưng với nhiều gia đình Việt Nam vẫn canh cánh niềm mong mỏi, khát khao tìm được người thân như ông Chu Đình Minh ở Hà Nội.
2: Khi mà tôi sinh ra và lớn lên thì tôi chưa hề gặp bố. Tôi chỉ biết rằng là bố tôi chiến đấu hy sinh ở cái mảnh đất thành cổ Quảng Trị này. Ngồi cái thành cổ này, cái bức tường mà nó hoành tráng, nó to như thế, nó kiên cố như thế mà nó cũng đâu còn gì đâu. Thì cũng chỉ là con người. Thì cho nên là gia đình cũng như là tôi cũng chấp nhận một điều rằng là nếu may mắn mình tìm được

0: trình tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ để đưa các anh về với đất mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim.
1: Và bây giờ chúng ta làm một cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng và cao cả. Cho nên tôi rất mong tất cả các đồng chí chúng ta vượt nắng thắng mưa, làm đây làm đêm, tranh thủ tối đa thời gian, tận dụng toàn bộ các cái trang thiết bị hiện đại nhất và cái lực lượng chiến sĩ. Thì các bạn thấy rằng với tất cả bằng trái tim của mình, bằng tình cảm sâu nặng nhất, bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất để cố gắng tìm kiếm được, dù chỉ là những cái mong manh nhỏ nhất, nhưng chúng ta quyết tâm để có thể tìm được hải cốt các anh hùng liệt sĩ. Thì tất cả chúng ta đều xác định một điều là cố gắng nỗ lực để có thể tìm kiếm được các hải cốt liệt sĩ một cách nhanh nhất, sớm nhất, để đưa hải cốt các anh hùng liệt sĩ về với quê hương và về với lại tâm đội của chúng ta.
0: Lời cam kết ấy của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng là tinh thần quyết tâm của lực lượng tìm kiếm, nhanh chóng biến thành những cuộc hành quân trải dài trên khắp đất nước. Trên đất lửa Quảng Trị anh hùng và linh thiêng còn thấm đẫm ký ức chiến tranh, những người lính thời bình đang miệt mài với hành trình đi tìm đồng đội. Giữa cái nắng gắt miền Trung, Đại úy Lưu Văn Chí, đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, cẩn thận lật từng lớp đất để kiếm tìm.
2: Bí vật của hai quân liệt sĩ, đây là tấm vải du ngày xưa. Trước đây, các bác đã dùng bao bọc liệt sĩ. Giờ cái miếng vải du này cũng đã nằm trong lòng đất hơn 50 năm rồi, nên là nó không còn nguyên vẹn nữa.
0: Cánh rừng sâu miền Trung Tây Nguyên cho đến các đô thị sầm uất, bất cứ nơi đâu cũng có thể là nơi ghi dấu sự hy sinh của chiến sĩ đồng bào. Ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ít ai biết rằng công viên Lê Thị Riêng từng là nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dấu tích ấy đã bị thời gian phủ lấp suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi được phát hiện từ hành trình tìm kiếm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
3: Hành trình tìm kiếm bắt đầu là một cái bức ảnh nền trắng tôi sưu tầm được ở trên Internet. Một cậu bé đứng bên cạnh một cái rãnh mộ. Tôi nghĩ rằng đây có thể là mộ của đồng bào chiến sĩ mình hy sinh ở đâu đó. Mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai. Tôi mới đối chiếu, giả soát thì xác định được chắc chắn là cái bức ảnh là chụp của ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Có 3 cái rãnh mộ, tổng cộng là 900 người.
0: Sau gần 60 năm bị vùi lấp dưới lòng đất, hàng trăm liệt sĩ đã được tìm thấy. Từng tham chiến tại Việt Nam trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, ám ảnh về cuộc chiến luôn thôi thúc cựu binh Mỹ Robert Ambrose Conner trở lại tìm những người lính Việt Nam còn nằm lại chiến trường.
4: I witnessed a woman carrying the picture of her lost her loved one. I did not know whether it was her father.
5: Tôi đã chứng kiến một người phụ nữ cầm bức ảnh người thân yêu đã mất của mình. Tôi không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà. Nhưng khi tôi phóng to và nhìn vào khuôn mặt, tôi có thể thấy những vệt nước mắt. Từ ngày đó trở đi, tôi đã quyết tâm tiếp tục tìm kiếm các liệt sĩ.
4: From that day forward, I committed myself to continue the search for the martyrs.

0: từ một tấm ảnh đã mờ bởi thời gian, từ những ký ức không còn hiện rõ và cả những di vật không còn nguyên vẹn. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ở đó sẽ có những người đi tìm. Gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm quy tập nhiều phần mộ liệt sĩ, nhưng với thiếu tá Lương Văn Công, mỗi lần phát hiện di vật hay dấu tích liệt sĩ đều mang đến cảm xúc đặc biệt.
1: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác, là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, và mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
0: Nỗi khắc khoải ấy vẫn còn hiện hữu trong hàng trăm nghìn gia đình trên khắp Việt Nam. Có người đã chờ hơn nửa thế kỷ, có người ra đi khi chưa kịp biết nơi người thân yên nghỉ, và cũng có những cựu chiến binh mang theo nỗi day dứt suốt phần đời còn lại.
2: Thương xót đồng đội hai hàng nước mắt đang trào ra. Thanh niên không chưa biết yêu là gì cả, khổ lắm. Cho nên là những người hy sinh, là những người thiệt thòi nhất, những người tức là đóng góp to lớn cho cái đất nước Việt Nam này qua ngày hôm nay. Thế hôm nay và thế mai sau là phải nhớ đến những anh hùng liệt sĩ, những người hy sinh cho đất nước không bao giờ được quên.
3: Đại đội của tôi hy sinh hơn 100 người chưa lấy được thi hài, cho nên lúc nào cũng trăn trở, chỉ cần xây dựng đây một cái tấm bia thôi, để tức là mỗi khi có dịp đến thăm, thắp cho đồng đội nén nhang thì nó khỏi mưa nắng, nhân dân qua đây thắp đồng đội nén nhang độ khỏi tủ thân.
4: Tôi nghĩ rằng các đồng chí không bao giờ chết, các đồng chí mãi mãi là sống ở trong trái tim chúng tôi và sống trong đồng bào cả nước. Chỉ tiếc mỗi một điều, chúng tôi không có cách nào để đưa họ về gia đình, đưa về với bố mẹ, với vợ con người ta cả. Mặc dù người ta đã làm lên cái lịch sử, nhưng mà tôi muốn rằng là các bạn trẻ, thế hệ trẻ, hãy nhìn những cái gương chiến đấu hy sinh của những cái thế hệ đi trước, để thấy rằng là cái con đường đi đến chiến thắng hay đến đi bây giờ ấy, thì thưa các bạn trẻ, là không phải bánh mì mới hoa hồng đâu, mà con đường đi đến thắng lợi ấy, là nó đầy gai góc, đầy xương máu của cái lớp người đi trước đấy.
5: Anh Khánh ơi, anh Ba ơi, anh Nhớ ơi, anh Bằng ơi,
6: đồng chí Bình ơi,
5: cùng tiểu đội trưởng chúng ta với nhau.
0: Giữa núi rừng Trường Sơn hay ở những chiến trường khốc liệt năm xưa, đâu đó vẫn thổn thức tiếng gọi đồng đội. Vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình đang chờ đợi, và hành trình tìm kiếm vẫn chưa thể dừng lại. Đưa các anh trở về sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát cho nhiều gia đình liệt sĩ. Đó cũng là cách để nhắc nhớ rằng không ai trong chúng ta, những người đang thừa hưởng cuộc sống hòa bình, được phép lãng quên.

vị và các bạn thân mến, ca khúc Nỗi đau sự hòa bình, nhạc phim Mưa đỏ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chép bút đã được cất lên qua sự thể hiện của ca sĩ Hòa Minh Di, đã chiếm trọn trái tim của mỗi khán giả, người nghe như chạm vào tiếng nấc nghẹn của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Những ca từ đầu tiên được cất lên như một thước phim quay chậm, đưa người nghe ngược dòng thời gian trở về với làn danh mong manh giữa chiến tranh và hòa bình, nơi niềm vui chiến thắng không thể nào khỏa lấp được nỗi đau của những người ở lại. Nhạc sĩ đã đặt một nỗi đau riêng vào giữa niềm vui chung, tạo nên sự tương phản đến nhói lòng. Không chỉ tái hiện nỗi đau giữa hòa bình còn gợi lên niềm tự hào về hòa bình hôm nay là thành quả được dựng xây bằng biết bao xương máu mà thế hệ trẻ cần trân trọng. Và đó cũng chính là lý do mà khiến ca khúc đã trở thành một hiện tượng đáng nhớ, vượt xa giới hạn của một MV ca nhạc để trở thành một thông điệp lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Kết thúc chuyện đêm và cũng là kết thúc thức cùng VOV hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc này. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Biên tập viên Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập, chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao, phải hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, liên thông dữ liệu việc làm, bảo hiểm, đào tạo, doanh nghiệp, dân cư. Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 11% trở lên và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, thành phố giải phóng nguồn lực đang bị ách tắc, tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm. Nhấn mạnh cần có chính sách hình thành những doanh nghiệp lớn, tập đoàn mạnh của thủ đô, có năng lực đầu tư công nghệ, dẫn dắt chuỗi giá trị và vươn ra khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu
2: Hà Nội phải mạnh dạn thí điểm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ cao thủ đô Hà Nội có mức độ nội địa hóa 100% xuất khẩu ra được các thị trường của các nước phát triển, tập trung giải quyết các vấn đề thiết yếu của người dân, xây dựng thủ đô xanh, văn minh, đáng sống, lựa chọn số vấn đề bức xúc nhất để tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026 này.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo tờ trình quan trọng, chuẩn bị trình Quốc hội. Thủ tướng đề nghị đổi mạnh mẽ tư duy về xây dựng pháp luật, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, ảnh hưởng đến phát triển. Đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp triển khai ngay việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật. Thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi mạnh mẽ tư duy về xây dựng và phương pháp quản lý, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung.
3: Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tập trung vào phân cấp phân quyền và phân bổ nguồn lực, nhất là không đẩy những vấn đề khó khăn cho cơ sở, tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tiến độ chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
0: Chủ trì phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn triển khai mô hình chính quyền ba cấp để rà soát kỹ các quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, bảo đảm quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Sáng mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi và dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chiều nay tại Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Từ những hạt nhân đầu tiên của lực lượng an ninh được hình thành trên chiến trường khu 6 đầu năm 1960, lực lượng an ninh công an tỉnh Lâm Đồng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về bản lĩnh, nghiệp vụ, lập nhiều chiến công. Nổi bật là việc đấu tranh, triệt phá các tổ chức phản động như chuyên án triệt phá tổ chức phản động Mặt trận Phục quốc cứu nguy dân tộc năm 1977, chuyên án B176 đấu tranh với tổ chức Chiến đoàn Đồng Khởi, chuyên án Q485 đấu tranh với tổ chức lực lượng Phục quốc nội biên Việt Nam, đồng thời bắt giữ, vận động nhiều đối tượng phun rô ra trình diện, từ bỏ hoạt động chống phá trở về hòa nhập cộng đồng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.
5: Lực lượng an ninh công an tỉnh Lâm Đồng xây dựng lực lượng an ninh thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, thực hiện tốt phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
0: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng công bố lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và nhiều điểm đến trên địa bàn thành phố. Lễ hội là sự kiện du lịch mùa hè quy mô lớn với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm biển, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện và du lịch biển. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web bóng88.com, hoạt động với quy mô lớn, giao dịch gần 195 tỷ đồng và liên quan nhiều địa phương. Chuyển sang phần tin thế giới, sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế và tập trung vào giải pháp ngoại giao. Trên mạng xã hội X, hôm nay Qatar, bên trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, đã phản đối các cuộc tấn công do Tehran thực hiện nhắm vào các mục tiêu của Washington tại Kuwait và Bahrain, đồng thời kêu gọi giải pháp ngoại giao. Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh cần phải bảo vệ khu vực khỏi những hệ lụy từ các cuộc tấn công này. Qatar cũng kêu gọi các bên theo đuổi con đường đối thoại và ngoại giao, giảm bớt căng thẳng và tiếp tục phát huy những tiến bộ đã đạt được theo bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông và vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump chỉ trích các đồng minh NATO vì không ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Ông đồng thời tiếp tục khẳng định mong muốn kiểm soát đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch. Nga ưu tiên đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, song cho rằng Ukraine hiện chưa sẵn sàng cho một giải pháp như vậy. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng nếu Ukraine thể hiện thiện chí và đưa ra những quyết định then chốt, cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh một giải pháp chính trị và ngoại giao vẫn là ưu tiên của Nga. Tuy nhiên, trong trường hợp Ukraine không sẵn sàng chấm dứt xung đột bằng các biện pháp hòa bình, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc hôm nay phân bổ 50 triệu nhân dân tệ, khoảng 7,34 triệu đô la từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai của nước này để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai tại hai tỉnh Hồ Bắc và Cam Túc. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo các tỉnh phía đông đang chuẩn bị ứng phó với ảnh hưởng của siêu bão mang tên quốc tế là Ba Vì có thể đổ bộ gần khu vực biên giới Chiết Giang Phúc Kiến vào giữa ngày 11 và 12 tháng 7. Trước diễn biến phức tạp của bão Ba Vì, tỉnh ven biển miền đông Trung Quốc hôm nay tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Trong định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, Đại hội 14 của Đảng xác định đột phá về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược và liên kết vùng, là một trong những động lực quan trọng tạo không gian phát triển mới cho nền kinh tế. Trên tinh thần đó, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghiệp, từng bước chuyển lợi thế vị trí địa lý thành lợi thế cạnh tranh, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.
7: Những năm gần đây, mạng lưới giao thông kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tục được mở rộng với các dự án trọng điểm như cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, cầu Đại Ngãi, cầu Cổ Chiên 2, tuyến hành lang ven biển mở rộng quốc lộ 60. Đặc biệt, tuyến cao tốc CT33 kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long đang được nghiên cứu, được kỳ vọng sẽ hình thành một trục động lực phát triển mới của toàn vùng. Trong chuyến kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực miền Tây vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, khi tuyến cao tốc này được hình thành sẽ mở ra trục phát triển kinh tế xã hội phía Đông kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh qua Vĩnh Long, Cần Thơ đến Cà Mau, đồng thời tạo điều kiện phát triển hệ thống cảng biển và logistics của vùng.
8: Nếu cái tuyến này thực hiện được thì toàn bộ cái trục phía Đông của chúng trong tương lai về phát triển về giao thông và phát triển về kinh tế xã hội, đặc biệt là sẽ kết nối giữa vùng biển từ thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long qua Cần Thơ vân vân, thậm chí là xuống Cà Mau, và qua cái trục này thì ta mới phát triển được cái hệ thống cảng biển cho các tỉnh, rồi đặc biệt là các cái cảng nội địa mới có thể phát triển được.
7: Theo định hướng nghiên cứu, tuyến cao tốc CT33 dài khoảng 150 km, trong đó hơn một nửa chiều dài đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Không chỉ rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, tuyến đường còn tạo dư địa hình thành các hành lang kinh tế mới, thúc đẩy liên kết giữa khu vực, khu kinh tế với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics. Song song với hạ tầng giao thông liên vùng, Vĩnh Long đang tăng tốc đầu tư hạ tầng công nghiệp. Dự án đường vào khu công nghiệp Ngũ Lạc thuộc khu kinh tế Định An vừa được phê duyệt với tổng vốn gần 800 tỷ đồng là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống kết nối đến các khu vực sản xuất tập trung. Hiện địa phương quy hoạch khu kinh tế Định An rộng hơn 39 ha, rộng hơn 39.000 ha cùng 22 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 7.200 ha. Trong đó nhiều khu công nghiệp như Hòa Phú, Long Đức, Giao Long, Bình Minh đã đạt tỷ lệ lấp đầy rất cao, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư. Từ nền tảng đó, Vĩnh Long tiếp tục triển khai khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 3 theo định hướng khu công nghiệp thông minh, xanh và hiện đại. Việc phát triển các khu công nghiệp mới không chỉ nhằm mở rộng quỹ đất sạch mà còn hướng tới thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của đất nước. Theo ông Hà Duy Tín, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Phú, lợi thế hạ tầng sẵn có cùng định hướng phát triển hiện đại sẽ tạo sức hút rất lớn đối với các nhà đầu tư.
9: Công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 3 có hạ tầng sử dụng chung với Hòa Phú giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Đây là những cái điều kiện thuận lợi để mà dễ dàng thu hút nhà đầu tư. Thì giai đoạn 3 chúng tôi sẽ bố trí và thiết kế ngay từ ban đầu theo cái mô hình khu công nghiệp thông minh, khu công nghiệp xanh. Hạ tầng xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại, giúp cho nhà đầu tư, tạo sự hấp dẫn cho nhà đầu tư.
7: Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh Vĩnh Long cũng đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính. Chính quyền địa phương xác định đây là điều kiện tiên quyết để rút ngắn thời gian triển khai dự án, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp đang hoạt động, tỉnh Vĩnh Long còn đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp mới đã được quy hoạch và cấp chủ trương đầu tư. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đón làn sóng di chuyển đầu tư trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và triển khai hạ tầng.
10: Thì hiện nay đối với các nhà đầu tư đã được Ủy ban dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư thì ban cùng với nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh tất cả các cái tiến độ về các cái thủ tục đầu tư, về giải phóng mặt bằng và đầu tư cái hạ tầng kỹ thuật. Còn đối với các cái khu công nghiệp giờ đang quy hoạch và đang kêu gọi đầu tư cái hạ tầng, nó là rà soát lại tất cả về cái phát triển công nghiệp trên địa bàn để tham mưu Ủy ban dân tỉnh tích hợp vào cái quy hoạch của tỉnh cho cái phát triển công nghiệp trong thời gian tới.
7: Theo quy hoạch đến năm 2030, Vĩnh Long sẽ phát triển 22 khu công nghiệp và 44 cụm công nghiệp, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống điện, nước, xử lý môi trường và giao thông kết nối. Đây là nền tảng để địa phương chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và khả năng lan tỏa mạnh mẽ đối với kinh tế vùng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
11: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm mùng 9 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, tăng cường lá chắn thiên tai từ các công trình thủy lợi đê điều, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, vì sao hàng trăm hecta rừng tràm ở vườn quốc gia U Minh Hạ suy kiệt, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thị trường bất động sản năm 2026 khó có diễn biến bất ngờ, 9 giờ 30

0: Bản tin pháp luật 9h40 và 19h10 chính phủ với người dân, ứng dụng công nghệ ADN, cơ hội mới đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đúng tên. 10 giờ bản tin thời sự, 10h10 và 19h40 dân tộc và phát triển, hiệu quả đồng vốn chính sách trên những triền đồi xứ Mường, tỉnh Phú Thọ. 10h30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Bệnh nhân khám cháy tuyến tăng khi bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng, bệnh viện đáp ứng thế nào? 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, từ tinh gọn bộ máy đến kiến tạo phát triển. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tăng tốc hành động, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi biển công nghiệp cần cú hích từ công nghệ và thể chế. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, người sao hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Chương trình bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam Hoa Kỳ. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, nhà ở xã hội, từ bốc thăm trực tuyến đến yêu cầu hoàn thiện chính sách phân bổ, tránh giao bán xuất ngoại giao xuất nội bộ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp sử dụng thảo dược cho người bị suy nhược, mệt mỏi tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của em Nguyễn Đăng Nhật, Á khoa toàn quốc khối A00. Học là việc cả đời, nỗ lực vượt qua sẽ hái trái ngọt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, hộp thư âm nhạc.
1: ASEAN. Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, các quốc gia Đông Nam Á đang không ngừng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, từ thúc đẩy thương mại, phát triển du lịch đến nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. ASEAN cần cơ chế công nhận halal chung, tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. Thái Lan hướng tới thị trường du lịch lãng mạn trị giá 4.000 tỷ bạt. Malaysia khai trương trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu đối với các sản phẩm halal trên thế giới tiếp tục tăng mạnh và ASEAN được đánh giá có nhiều lợi thế để trở thành một trung tâm sản xuất và thương mại halal toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, các chuyên gia cho rằng khu vực cần sớm xây dựng cơ chế công nhận chứng nhận halal chung, qua đó giảm rào cản thương mại, tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nội khối. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Halal trong tiếng Ả Rập có nghĩa là hợp pháp hoặc được phép dùng. Trong Hồi giáo, thuật ngữ này dùng để chỉ các sản phẩm được phép dùng hoặc hành động được làm trong khuôn khổ tôn giáo. Người Hồi giáo chỉ được phép sử dụng các sản phẩm halal theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Bảo hiểm tiền gửi Indonesia Anggito cho rằng vẫn còn những trở ngại trong thương mại các sản phẩm halal giữa các nước ASEAN vì chứng nhận halal được cấp ở một quốc gia không tự động được các quốc gia khác công nhận. Các doanh nghiệp vẫn phải trải qua quá trình tái chứng nhận khi muốn tiếp thị sản phẩm của mình đến các nước khác. Do đó ASEAN nên có cơ chế công nhận halal. Nếu một sản phẩm đã được chứng nhận halal ở một quốc gia thành viên, sản phẩm đó không cần phải trải qua kiểm nghiệm halal nữa khi nhập khẩu vào các nước ASEAN khác. Theo ông Anggito, cần khuyến khích hình thành khung công nhận lẫn nhau về chứng nhận halal ở cấp độ ASEAN để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông thương mại các sản phẩm halal và tăng cường khả năng cạnh tranh khu vực. Cơ chế tái chứng nhận thực chất làm tăng chi phí, kéo dài thời gian tiếp thị sản phẩm và cuối cùng là làm giảm tính cạnh tranh của thương mại halal trong khu vực. Ông tin rằng ASEAN có tiềm năng đáng kể để trở thành trung tâm toàn cầu cho thương mại sản phẩm halal. Một số tổ chức chứng nhận halal ở các nước thành viên ASEAN khác như là Singapore, Malaysia hay Thái Lan cũng đã đưa ra những đề xuất tương tự. Các sản phẩm đã được chứng nhận halal tại các nước xuất xứ vẫn phải trải qua quá trình tái xác minh khi nhập khẩu vào thị trường Indonesia, ngoại trừ các quốc gia có thỏa thuận công nhận lẫn nhau. Do đó, việc chính phủ chủ động thiết lập một khung công nhận chứng chỉ halal khu vực được kỳ vọng sẽ giúp việc xuất nhập khẩu sản phẩm halal hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc xây dựng một cơ chế công nhận chứng nhận halal chung không chỉ giúp giảm rào cản thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội để các quốc gia ASEAN khai thác hiệu quả hơn những thị trường có giá trị cao. Cũng với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh, ngành du lịch Thái Lan đang chuyển hướng từ quảng bá điểm đến sang kiến tạo những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa. Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa, hướng tới phân khúc giá trị cao dành cho các cặp đôi nhằm giành thị phần lớn hơn trong thị trường du lịch lãng mạn toàn cầu, được ước tính có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt, khoảng 120 triệu đô la Mỹ.
2: Từ lâu, Thái Lan đã được biết đến là một trong những điểm đến hàng đầu của châu Á với những bãi biển nhiệt đới, nền văn hóa đặc sắc và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu của du khách ngày càng thay đổi, ngành du lịch nước này cũng đang chuyển mình theo một hướng mới. Thay vì bán một điểm đến, họ bán những trải nghiệm mang ý nghĩa. Đó là tinh thần của chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa do Tổng cục Thái Lan triển khai. Theo ông Visathapon, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, du khách ngày nay không còn chỉ quan tâm sẽ đi đâu hay tham gia hoạt động gì. Điều họ tìm kiếm là những trải nghiệm được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu và cảm xúc của từng cá nhân.
3: Trước đây thì các cặp đôi thường lựa chọn điểm đến hoặc là các hoạt động du lịch. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi muốn mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa và có ý nghĩa hơn. Đó là lý do chúng tôi xây dựng mô hình hành trình yêu thương ý nghĩa dành cho các cặp đôi.
2: Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, thị trường du lịch dành cho các cặp đôi bao gồm du lịch cưới và tuần trăng mật hiện có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt trên toàn cầu. Riêng thị trường Thái Lan đạt khoảng 400 tỷ bạt và vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Đây cũng là phân khúc có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và sẵn sàng trả thêm những dịch vụ độc quyền. Để khai thác phân khúc này, Thái Lan không chỉ đầu tư vào cơ sở lưu trú cao cấp mà còn xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và chăm sóc sức khỏe. Thông điệp Healing is a new luxury, chữa lành là sự xa xỉ mới, trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược quảng bá. Aida Kokkut, một trong những điểm đến được lựa chọn để phát triển mô hình này. Du khách được tận hưởng không gian riêng tư với các biệt thự có hồ bơi riêng, những bãi biển hoang sơ, làn nước trong xanh và các điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng. Một cặp cây dừa mọc song song trên bờ biển đã trở thành biểu tượng thu hút hầu hết du khách đến chụp ảnh như một dấu ấn của tình yêu và những khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh đó là các dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực địa phương và những hoạt động trải nghiệm văn hóa được thiết kế theo yêu cầu của từng nhóm khách.
3: Chúng tôi muốn Thái Lan trở thành điểm đến hàng đầu cho các lễ cưới và kỳ trang mật. Điều quan trọng không chỉ là cung cấp dịch vụ mà là mang đến những trải nghiệm có ý nghĩa để mỗi cặp đôi đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi mà rời Thái Lan.
2: Việc chuyển từ quảng bá điểm đến sang xây dựng trải nghiệm phản ánh xu hướng mới của ngành du lịch toàn cầu. Với chiến lược này, Thái Lan kỳ vọng không chỉ thu hút nhiều du khách hơn mà còn gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị của ngành công nghiệp không khói trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát triển những sản phẩm du lịch mới để nâng cao giá trị trải nghiệm, nhiều quốc gia ASEAN cũng đang tìm cách biến những đặc sản bản địa thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần thu hút du khách và gia tăng giá trị kinh tế. Sầu riêng không chỉ là một loại trái cây đặc sản mà còn đang trở thành một trải nghiệm văn hóa du lịch mới tại Malaysia. Mới đây, quốc gia này đã ra mắt trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á, nơi du khách có thể khám phá hành trình của vua trái cây, từ quá trình canh tác, chế biến đến thưởng thức, giúp thế giới hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những câu chuyện gắn liền với sầu riêng Malaysia.
4: Nằm tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, trung tâm trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur có diện tích hơn 1.900 m2, được thiết kế như một hệ sinh thái khép kín, kết hợp giữa giáo dục, giải trí và ẩm thực. Điểm nhấn của trung tâm này là khu bảo tàng với các tư liệu lịch sử, khu triển lãm tương tác và nhà hát trình diễn các loại hình nghệ thuật lấy cảm hứng từ sầu riêng như kịch, vũ đạo và âm nhạc. Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia xem đây là một trong những dự án nổi bật trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Malaysia 2026 nhằm quảng bá hình ảnh đất nước thông qua những giá trị văn hóa đặc trưng. Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho biết, sầu riêng không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà nó đã thẩm thấu vào lối sống và bản sắc văn hóa của người dân Malaysia. Tuy nhiên, bên cạnh việc quảng bá văn hóa sầu riêng, Malaysia cũng chú trọng đến việc duy trì chất lượng và hình ảnh của loại trái cây này trên thị trường quốc tế. Nhiều du khách trong nước và quốc tế rất hào hứng khi được khám phá nhiều giống sầu riêng khác nhau tại Trung tâm Trải nghiệm Sầu riêng Kuala Lumpur. Một số du khách chia sẻ.
5: Tôi thật sự rất ấn tượng với quy mô của trung tâm này. Không chỉ có sầu riêng tươi, nơi đây còn giới thiệu nhiều món ăn từ sầu riêng được chế biến đa dạng, trong đó có cả cháo sầu riêng. Tôi rất hài lòng với sự kiện này và đã có một trải nghiệm thực sự đáng nhớ.
6: Đây là một trong những món ăn nổi tiếng của Malaysia trên thế giới. Tôi nghĩ trung tâm này là nơi tuyệt vời để mọi người khám phá về sầu riêng cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa Malaysia.
4: Với nhiều người lần đầu trải nghiệm thưởng thức sầu riêng, hương vị đặc trưng của loại trái cây này cũng để lại những ấn tượng khó quên. Anh Oliver, một du khách đến từ châu Âu, chia sẻ.
6: Thật không thể tin được, đi đâu cũng thấy sầu riêng, nó có mặt ở khắp mọi nơi. Điều này cho thấy người dân nơi đây yêu thích loại trái cây này đến mức nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến thử sầu riêng, hương vị khá đặc biệt và mùi rất đậm, nhưng tôi nghĩ mình có thể dần quen với nó.
4: Nhân dịp ra mắt trung tâm, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cũng phát động lễ hội sầu riêng Malaysia 2026, hướng tới kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ người trồng, nhà xuất khẩu đến các đối tác văn hóa và những người sáng tạo nội dung. Thông qua những sáng kiến này, Malaysia kỳ vọng sầu riêng không chỉ là một đặc sản địa phương mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
8: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
5: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
8: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
5: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng trẻ.

những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức của vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành ra một cái loại hình âm nhạc cung đình rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng như Huế, thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng với niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10:00 ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
7: Nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bolero vốn là một vũ điệu truyền thống của vùng Andalusia, Tây Ban Nha, khai sinh vào cuối thế kỷ thứ 18 do vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo khởi xướng. Tiếp theo thì Bolero xuất hiện tại Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19 với dòng nhạc Bolero Cubano, người tiên phong là nhạc sĩ đàn guitar Jose Sanchez. Sau đó, Bolero đã nhanh chóng lan tỏa ra các quốc gia ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc này đã ra đời vào đầu những năm 1920. Đã có thời gian dài, thậm chí cho đến hiện nay, nhiều người vẫn có sự nhầm lẫn về nguồn gốc Bolero. Tuy có cùng một tên gọi, nhưng nhạc điệu Bolero lại thể hiện những tính chất khác biệt về nguồn gốc và phong cách giữa Bolero Tây Ban Nha, Bolero Cuba và Bolero Mỹ Latin, rồi cả Bolero ở Việt Nam. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nguồn gốc lịch sử hình thành và phát triển của dòng nhạc Bolero.

Vừa rồi chúng ta đã nghe tác phẩm Daddy Bolero do nhạc sĩ Francis Goya sáng tác và trình tấu đàn guitar. Trong quyển sách về nghệ thuật Bolero trong Vương triều Tây Ban Nha của tác giả Juan Justino Rodrigo de Cadenron có nhắc tới Bolero vào năm 1794. Năm 1799, nhà nghiên cứu âm nhạc Juan Antonio Aiza Sagmacola đã phát hành một quyển sách khác nói về vũ điệu Hàn Lâm Bolero. Cả hai tác giả đều cho rằng Bolero biến hóa từ vũ điệu Sigudilla nguyên là một điệu nhảy truyền thống có từ thế kỷ thứ 17 của vùng Andalusia, Tây Ban Nha. Có thể nói, một trong những nhạc sĩ đầu tiên sáng tác nhạc cho vũ điệu Hàn Lâm Bolero đó chính là nghệ sĩ Tây Ban Cẩm cổ điển Fernando Ferrandier 1740-1816 và sau đó là các nhạc sĩ Manuel de Falla, Francis Goya, Felix Chopin, đặc biệt là Ravel. Như vậy chúng ta đã có thể khẳng định xuất phát điểm của Bolero là từ Tây Ban Nha. Người đầu tiên định hình Bolero như một vũ điệu Hàn Lâm đó là vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo. Theo nhà nghiên cứu về mặt từ vựng thì Bolero có lẽ xuất phát từ chữ Volero, biệt danh của vũ sư Tây Ban Nha. Do mỗi lần biểu diễn các điệu nhảy, ông thường là lướt tung bay như thể gót chân tha thướt nhẹ nhàng không bao giờ chạm đất. Vào năm 1928, nữ diễn viên ballet người Nga tên là Aiza Rubinstein đã đặt hàng nhà soạn nhạc người Pháp Maurel Ravel sáng tác bản Bolero viết cho dàn nhạc giao hưởng trên nền tiếng trống gõ theo nhịp Bolero và tiếng bật pizzicato của đàn dây. Một sáo flute đã bắt đầu trình bày giai điệu chủ đề, một kèn clarinet lặp lại chủ đề, một bass song tức là kèn fagot trình bày tiếp phần phát triển, sau đó là kèn oboe dẫn dắt giai điệu. Tiếp theo đó, một số nhạc cụ đồng thời chơi giai điệu ở những giọng khác nhau. Dần dần có nhiều nhạc cụ tham gia hơn và kèn trombone gây ấn tượng với kỹ thuật crescendo vút âm phỏng theo phong cách nhạc jazz. Âm lượng của các nhạc cụ tiếp tục lớn hơn và đến gần cuối tác phẩm, sự thay đổi đột ngột của điệu thức đô trưởng sang bi trưởng đã phá vỡ tính ổn định của tác phẩm. Tiếng chiêng và sinh ban rền vang tạo cho tác phẩm kết thúc một cách kịch tính. Sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Bolero của nhạc sĩ Maurel Ravel do dàn nhạc giao hưởng London trình bày, chỉ huy nhạc trưởng Valery Georgiev.

Trên thực tế thì thể điệu khiêu vũ bolero mà ta thường thấy bây giờ hầu như rất ít có mối liên quan đến vũ điệu Hàn Lâm theo nghi thức truyền thống của Tây Ban Nha trước kia. Thậm chí có một số tư liệu cho rằng thời nay người ta đã nhảy điệu rumba trên nền nhạc bolero. Ý kiến này dường như phù hợp với trường phái bolero nảy sinh ở Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng nó có cùng một nguồn gốc với điệu nhạc trova, thể loại suka của Tây Ban Nha, và cha đẻ của dòng nhạc bolero Cuba là nhạc sĩ đàn guitar Jorge Sanchez 1856-1918, và ông còn được gọi với cái tên thân mật là Pepe Sanchez, sinh tại Santiago de Cuba, tức là thành phố lớn thứ hai tại Cuba, trong một gia đình nghèo, và ông là một thợ may. Tuy nhiên với năng khiếu bẩm sinh thì ông đã tự học nhạc và sáng tác rất nhiều ca khúc, nhưng không có bài nào được ghi chép một cách bài bản. Vì vậy mà sau ngày ông qua đời thì có rất nhiều bài đã bị lãng quên. Theo nhà nghiên cứu Luis Antonio, trong quyển sách nói về lịch sử của dòng nhạc bolero tại Cuba, thì cho rằng ca khúc Bolero Cuba đầu tiên ra đời vào năm 1883 do chính Jorge Pepe Sanchez sáng tác và mang tựa đề là Tristeza, có nghĩa là những nỗi buồn. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tristeza sáng tác của nhạc sĩ Jorge Sanchez do nhóm trio Los Solo trình bày.

Tiếp theo đó, dòng nhạc bolero từ Cuba đã du nhập tới các quốc gia ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe, tiêu biểu nhất là Puerto Rico. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc bolero đã chính thức ra đời vào đầu những năm 1920, nổi tiếng với những tác phẩm như Lágrima Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác vào năm 1929 hoặc là bài El Menicero đã được ghi âm vào năm 1930. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Lágrima Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác, nhóm trio Matamoros trình bày.

Chúng ta còn ghi nhận những bài bolero nổi tiếng như Quie Mel Mucho của tác giả Gonzalo Roig sáng tác vào năm 1931, hoặc là tác phẩm Perfidia viết vào năm 1939, hay đặc biệt là Besame Mucho của nữ nhạc sĩ Consuelo Velasquez sáng tác 1931. Consuelo Velasquez sinh năm 1916 và mất năm Mambo và Tango mới là thứ nhạc đang nổi khắp nơi tại khu vực Latin này. Khi viết bài hát này, nữ nhạc sĩ Consuelo Velasquez là một thiếu nữ 15 tuổi và chưa yêu ai bao giờ. Besame Mucho đã trở thành bài hát hay nhất mọi thời đại và là niềm tự hào của Mexico. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca sĩ Andrea Bocelli trình bày bài hát này.

Điều đặc biệt là bolero với giai điệu ngọt ngào, lãng mạn đã trở thành chất liệu cho nhiều dòng nhạc khác như Latin cha, bolero sun, bolero sancero, bolero ranchero. Một trong những ca khúc nữa thuộc dòng bolero Latin phải nhắc đến History de Amor, sáng tác của nhạc sĩ Panama Carlos Anita Amaran, được viết vào năm 1955 do ca sĩ Guadalupe Pineda trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu một số nét cơ bản về lịch sử hình thành và tính chất thể loại của dòng nhạc bolero. Đã có một số nhà nghiên cứu âm nhạc cho rằng

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 9 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40, 16 giờ 25, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30, trạm cảm xúc Tàu Anh qua núi. 5 giờ 20, văn hóa Đông Tây. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập. 7 giờ 30, 20 giờ 40, khoa học và công nghệ, trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An. 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON, Cam Ranh, từ Bãi Dài đến Vịnh Sâu. 8 giờ 40, 16 giờ 35, Trang Hải Quân. 8 giờ 50, 13 giờ 50, tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50, nhịp cầu nhà nông, phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng. 10 giờ 35, 13 giờ 30, miền Tây xứ Nghệ, nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng. 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị, quy hoạch xã phường, những kiến nghị từ cơ sở. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, những người bạn quanh em. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ dân ca ba miền, chắp cánh tài năng âm nhạc truyền thống. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You. 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON, Houston Stadium, điểm đếm không thể bỏ qua của World Cup 2026. 20 giờ sức khỏe của bạn điều trị tủy răng. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, hành trình trở về phụng sự Tổ quốc của Tổng công trình sư Lý Kiến Nam. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đối với người mắc bệnh động kinh, việc dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu để kiểm soát cơn co giật. Tuy nhiên thì bên cạnh điều trị bằng thuốc, chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc nâng cao sức khỏe, ổn định thể trạng và hỗ trợ quá trình điều trị. Thực tế hiện nay vẫn còn nhiều người cho rằng chỉ cần kiêng một vài loại thực phẩm là có thể làm giảm cơn động kinh hoặc ngược lại. Có những món ăn được truyền tai nhau có khả năng chữa khỏi bệnh. Những quan điểm này đều chưa có cơ sở khoa học. Vậy người mắc bệnh động kinh nên ăn như thế nào để bảo đảm cho sức khỏe? Những dưỡng chất nào cần được bổ sung, có nên tự áp dụng các chế độ ăn kiêng đang được chia sẻ trên mạng xã hội hay không? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề chế độ ăn cho người bệnh động kinh, dinh dưỡng đúng giúp hỗ trợ kiểm soát cơn co giật. Thưa quý vị và các bạn, một cơ thể khỏe mạnh luôn bắt đầu từ chế độ dinh dưỡng hợp lý. Đối với người mắc động kinh, điều này càng có ý nghĩa quan trọng bởi não bộ là cơ quan tiêu thụ rất nhiều năng lượng và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Các chuyên gia thần kinh cho biết, chế độ ăn uống không thể thay thế thuốc điều trị động kinh. Tuy nhiên, việc duy trì bữa ăn đầy đủ dưỡng chất sẽ giúp người bệnh ổn định thể trạng, hạn chế tình trạng suy dinh dưỡng hoặc thừa cân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thuốc phát huy hiệu quả. Một chế độ ăn khoa học còn giúp duy trì mức năng lượng ổn định trong ngày. Điều này đặc biệt quan trọng vì tình trạng bỏ bữa, hạ đường huyết hoặc cơ thể quá mệt mỏi có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn co giật ở một số người. Bên cạnh đó, dinh dưỡng hợp lý còn góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đây là yếu tố quan trọng bởi thiếu ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ được xem là một trong những tác nhân dễ làm khởi phát cơn động kinh. Không chỉ vậy, khi sức khỏe được cải thiện, người bệnh cũng có tâm lý tích cực hơn, tăng khả năng tập trung trong học tập, làm việc và chủ động hơn trong việc tuân thủ và điều trị. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, người mắc động kinh nên duy trì chế độ ăn cân bằng với đầy đủ nhóm thực phẩm thiết yếu. Trong khẩu phần ăn hàng ngày, cần có đủ tinh bột từ gạo, khoai, ngô, bánh mì hoặc các loại ngũ cốc, chuyên hạt để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nguồn chất đạm nên được bổ sung từ thịt nạc, cá, trứng, sữa, các loại đậu và hạt. Protein không chỉ giúp duy trì khối cơ mà còn tham gia vào quá trình tái tạo tế bào, hoạt động của hệ thần kinh. Rau xanh và trái cây tươi cũng là nhóm thực phẩm không hề thiếu vì cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên ăn ít nhất 5 khẩu phần rau và trái cây mỗi ngày nhằm tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, chất béo vẫn cần được bổ sung nhưng nên ưu tiên các loại chất béo không bão hòa, có trong dầu thực vật, các loại hạt, cá biển và quả bơ thay vì sử dụng quá nhiều mỡ động vật. Người bệnh cũng cần uống đủ nước mỗi ngày. Việc duy trì đủ nước giúp các hoạt động chuyển hóa trong cơ thể diễn ra bình thường, đồng thời hạn chế tình trạng mệt mỏi hoặc rối loạn điện dài. Một lưu ý quan trọng khác là nên ưu tiên thực phẩm tươi chế biến tại nhà thay vì sử dụng quá nhiều thức ăn nhanh hoặc thực phẩm chế biến sẵn. Những thực phẩm này thường chứa muối, đường, chất béo bão hòa và phụ gia thực phẩm, không có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài các nhóm thực phẩm cơ bản, vitamin và khoáng chất cũng có vai trò quan trọng đối với người mắc động kinh. Thông thường, nếu duy trì chế độ ăn đa dạng thì cơ thể sẽ được cung cấp đủ lượng vitamin và khoáng chất cần thiết. Người bệnh không nên tự ý sử dụng các loại viên uống bổ sung khi chưa có chỉ định của bác sĩ vì việc bổ sung quá mức một số vitamin có thể gây hại. Trong đó, vitamin D là dưỡng chất đặc biệt được các bác sĩ quan tâm. Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi, duy trì hệ xương, răng và cơ bắp khỏe mạnh. Dưỡng chất này được tổng hợp chủ yếu nhờ ánh sáng mặt trời và có một số thực phẩm như cá hồi, cá thu, cá mòi, lòng đỏ trứng, gan động vật hoặc các sản phẩm được tăng cường vitamin D. Điều đáng lưu ý là một số thuốc chống động kinh sử dụng trong thời gian dài có thể làm giảm mật độ xương, khiến xương yếu và tăng nguy cơ gãy xương. Vì vậy, một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định kiểm tra mật độ xương định kỳ và bổ sung vitamin D hoặc canxi nếu cần thiết. Đối với phụ nữ mang thai hoặc đang có kế hoạch mang thai, việc bổ sung vitamin cần đặc biệt thận trọng, không nên tự ý sử dụng các chế phẩm chứa nhiều vitamin A vì nếu dùng quá liều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy, bất kỳ loại vitamin hoặc thực phẩm chức năng nào cũng cần được tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi sử dụng. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề chế độ ăn cho người bệnh động kinh, dinh dưỡng đúng giúp hỗ trợ kiểm soát cơn co giật. Thưa quý vị và các bạn, một trong những chế độ ăn được nghiên cứu nhiều nhất là chế độ ăn ketogenic hay còn gọi là chế độ ăn Singleton. Phương pháp này đã được sử dụng trong điều trị động kinh từ những năm 1920 và đến nay vẫn được áp dụng tại nhiều trung tâm thần kinh trên thế giới, đặc biệt đối với trẻ em mắc động kinh kháng thuốc. Các nhà khoa học cho rằng chính sự thay đổi trong quá trình chuyển hóa năng lượng này giúp làm giảm khả năng xuất hiện các cơn co giật ở một số bệnh nhân. Mặc dù cơ chế chính xác vẫn đang được nghiên cứu, nhưng nhiều ghi nhận cho thấy không ít người bệnh đã giảm đáng kể tần suất cơn động kinh sau khi áp dụng chế độ ăn. Điều đặc biệt là từng bữa ăn phải được tính toán rất chính xác về tỷ lệ giữa chất béo, chất đạm. Chỉ một lượng nhỏ đường hoặc tinh bột vượt quá quy định cũng có thể làm mất trạng thái ketosis và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Chính vì vậy, người bệnh không thể tự xây dựng được thực đơn theo cảm tính hoặc tham khảo các công thức trên mạng xã hội. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng chế độ ăn có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn như táo bón, buồn nôn, tăng cholesterol trong máu, sỏi thận, thiếu vitamin và khoáng chất nếu áp dụng kéo dài mà không được theo dõi. Do đó, trước khi bắt đầu liệu pháp này, người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa thần kinh đánh giá kỹ lưỡng và có sự đồng hành của chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng thực đơn phù hợp cũng như theo dõi định kỳ. Thực đơn có thể bổ sung một lượng nhỏ bánh mì, ngũ cốc hoặc các thực phẩm chứa tinh bột, miễn là tổng lượng carbon hydrate trong ngày vẫn nằm trong giới hạn mà bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo. Ưu điểm của chế độ này là dễ thực hiện hơn, phù hợp với người lớn và thanh thiếu niên, đồng thời vẫn ghi nhận hiệu quả trong việc giảm số cơn động kinh ở một số trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, một phương pháp dinh dưỡng khác cũng đang được nghiên cứu là chế độ ăn có chỉ số đường huyết thấp. Các thực phẩm thường được ưu tiên là rau xanh, các loại đậu, ngũ cốc, nguyên hạt, thịt nạc, cá, trứng và phô mai. Trong khi đó, bánh kẹo, nước ngọt, đồ uống có đường và các loại tinh bột tinh chế được hạn chế. Một số nghiên cứu cho thấy việc duy trì đường huyết ổn định có thể góp phần giảm tần suất cơn co giật ở một số người bệnh. Tuy nhiên thì hiệu quả vẫn khác nhau tùy từng trường hợp và cần thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định. Dù áp dụng chế độ ăn nào, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người bệnh. Người mắc bệnh động kinh không nên tự ý bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm hoặc theo các chế độ ăn cực đoan chỉ vì nghe quảng cáo trên mạng xã hội. Bởi nếu thiếu hụt năng lượng, thiếu vitamin hoặc khoáng chất kéo dài, cơ thể sẽ suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và thậm chí làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn động kinh. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh duy trì bữa ăn đúng giờ, không bỏ bữa, uống đủ nước mỗi ngày và hạn chế tối đa rượu bia cũng như các chất kích thích. Rượu bia có thể làm giảm hiệu quả của thuốc chống động kinh, đồng thời làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn co giật, đặc biệt là khi sử dụng các lượng lớn hoặc ngừng uống đột ngột sau thời gian dài. Người bệnh cũng nên hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối, đường và chất béo bão hòa. Thay vào đó, hãy ưu tiên thực phẩm tươi, chế biến đơn giản.

0: ít dầu mỡ và đa dạng nguồn dinh dưỡng. Đối với trẻ em mắc động kinh, cha mẹ không nên tự ý cho trẻ áp dụng chế độ ăn hoặc bất kỳ chế độ ăn đặc biệt nào nếu chưa được bác sĩ chỉ định. Việc thực hiện không đúng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, không có một chế độ ăn nào có thể thay thế thuốc điều trị động kinh. Tuy nhiên, một thực đơn khoa học, cân đối và phù hợp với từng người sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ kiểm soát bệnh hiệu quả hơn. Quan trọng hơn cả, một người bệnh cần kiên trì điều trị, xây dựng lối sống lành mạnh và giữ tinh thần lạc quan. Sự phối hợp chặt chẽ giữa người bệnh, gia đình và đội ngũ y tế sẽ là chìa khóa giúp kiểm soát tốt bệnh động kinh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, trong mảng âm nhạc viết về niềm vui của ngày thống nhất đất nước, Tàu Anh qua núi của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa là một ca khúc mang một sắc thái rất riêng. Không chọn những hình tượng lớn lao, bài hát kể câu chuyện đất nước bằng hình ảnh đoàn tàu Bắc Nam lăn bánh trên tuyến đường vừa được nối liền.
4: Hình ảnh con tàu không chỉ là phương tiện giao thông, mà còn là biểu tượng của sự kết nối, của tình yêu quê hương và niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Tiếng còi tàu vang vọng băng qua đèo Hải Vân, qua núi cao sông dài, mang theo niềm hạnh phúc đoàn viên và khát vọng xây dựng quê hương sau chiến tranh.
3: Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Xin mời quý vị ạ.

0: Thưa quý vị, bài hát Tàu Anh Qua Núi, một trong những khúc tráng ca tươi vui về niềm vui đất nước thống nhất. Qua tiếng còi tàu ngân vang, bài hát ca ngợi khát vọng nối liền đôi bờ Nam Bắc và tri ân sự hy sinh thầm lặng của những người lính, công nhân đường sắt.
1: Ca khúc mở ra với hình ảnh đầy hào hùng và lãng mạn, đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân, mây bay, đỉnh núi. Đây không chỉ là hành trình của chuyến tàu xuyên Việt, mà còn là biểu tượng của sự liền mạch non sông. Chuyến tàu lan bánh mang theo niềm tin hân hoan, phơi phới của cả dân tộc sau bao năm chia cắt. Mạch máu giao thông được nối liền và mở ra một kỷ nguyên hòa bình, xây dựng lại đất nước. Chuyến tàu ấy không chỉ dừng lại ở một địa phương hay ở một vùng miền, mà chạy suốt trên trục Bắc Nam, trục xương sống của Tổ quốc. Từ đó, mạch phát triển của bài hát cũng được mở ra rất tự nhiên, là sự đối thoại giữa ký ức và hiện tại, niềm vui bật lên từ sự đối sánh. Nhớ khi xưa, qua đèo, qua suối, mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao. Rồi ngay sau đó là, ngày hôm nay, thênh thang con đường lớn. Hai lớp thời gian đã tạo nên chiều sâu lịch sử cho ca khúc. Khi xưa là những năm tháng chiến tranh, giao thông bị chia cắt, việc vượt núi băng đèo đang là khát vọng. Và ngày hôm nay, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Không cần nói nhiều đến chiến thắng, không cần nhắc đến bom đạn, người nghe vẫn cảm nhận được giá trị của hòa bình qua hình ảnh một đoàn tàu có thể bình yên và tự do vượt qua núi cao.
0: Đồng thời, tác giả cũng đã chuyển hóa hình tượng con tàu một cách đầy tinh tế. Ban đầu, con tàu là phương tiện giao thông, nhưng càng về sau, con tàu trở thành nhịp cầu của tình cảm. Tàu anh đi trong yêu thương chào đón. Đến đây, chuyến tàu không chỉ là chở hành khách, mà còn chở niềm mong đợi của biết bao gia đình, biết bao cuộc đoàn viên sau những năm dài cách biệt. Đặc biệt, điệp khúc là thương nhau cho con tàu qua đèo qua núi, là yêu nhau mấy suối ta cũng lội, là yêu nhau mấy núi ta cũng trèo. Cụm từ là thương nhau, là yêu nhau không còn giới hạn trong tình yêu đôi lứa. Nó được mở rộng thành tình đồng bào, tình yêu đất nước. Những hình ảnh lội suối, trèo núi vốn là gian khó của chiến tranh nay lại trở thành thước đo cho sự gắn bó và quyết tâm vượt qua mọi khoảng cách.

Thưa quý vị, những chuyến tàu Bắc Nam vẫn ngày đêm nối nhịp trên dải đất hình chữ S. Mỗi lần tàu Anh qua núi vang lên, niềm vui thống nhất lại được đánh thức cùng niềm tự hào khi non sông đã liền một dải để những đoàn tàu có thể đi trọn chiều dài của đất nước trong bối cảnh hòa bình. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng thu hút hơn 100 tác phẩm Việt Nam và quốc tế. Sôi động lễ hội ném rượu vang Tây Ban Nha. Khám phá Derin Kuyu, thành phố ngầm kỳ bí dưới lòng đất Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư DANAF 4 vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, quy tụ đông đảo nhà làm phim, nghệ sĩ và khách mời quốc tế. Với khẩu hiệu nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư năm nay mang đến hệ thống chương trình phong phú với hơn 100 tác phẩm điện ảnh đa dạng từ Việt Nam và quốc tế. Nổi bật có phim châu Á dự thi với 13 tác phẩm, phim Việt Nam dự thi 11 tác phẩm và toàn cảnh điện ảnh châu Á 21 bộ phim chất lượng cao. Trong khuôn khổ liên hoan phim còn diễn ra 3 hội thảo quốc tế về điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh, phát triển công nghiệp điện ảnh, cùng workshop diễn xuất ươm mầm tài năng dành cho các gương mặt trẻ. Sự kiện hướng tới thúc đẩy hợp tác quảng bá điện ảnh Việt Nam và khẳng định Đà Nẵng là điểm hẹn của các sự kiện điện ảnh khu vực.
1: Bộ phim tiểu sử Michael về huyền thoại âm nhạc Michael Jackson đã trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất lịch sử sau khi thu về 977 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu. Theo Variety, tác phẩm đã vượt qua kỷ lục 970 triệu đô la Mỹ của Oppenheimer do Christopher Nolan đạo diễn, Michael do Anthony Fuqua đạo diễn, với vai chính do Zaka Jackson, cháu ruột của Michael Jackson, thủ vai, ra mắt khán giả toàn cầu tại Berlin hôm 10 tháng 4. Giới quan sát đánh giá thành công thương mại của Michael là một hiện tượng hiếm của dòng phim tiểu sử, đồng thời cho thấy sức hút bền bỉ của huyền thoại âm nhạc này đối với khán giả toàn cầu.
0: Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về thị trấn Haro, miền Bắc Tây Ban Nha để tham gia lễ hội đấu rượu vang nổi tiếng, nơi những xô, súng nước và chai rượu trở thành vũ khí nhuộm tím cả thị trấn. Lễ hội diễn ra tại vùng sản xuất rượu vang La Rioja, bắt nguồn từ cuộc hành hương tôn giáo đến đền San Felix trước khi phát triển thành sự kiện văn hóa đặc sắc, thu hút du khách khắp thế giới. Sau thánh lễ và phát pháo hiệu khai cuộc, hàng nghìn người mặc trang phục trắng, quàng khăn đỏ, đồng loạt hát rượu vang đỏ lên nhau cho đến khi quần áo chuyển sang màu tím sẫm. Lễ hội nhằm tôn vinh nghề làm rượu vang lâu đời của vùng La Rioja và quảng bá văn hóa địa phương.
1: Italy vừa ra mắt công chúng các bức bích họa nổi tiếng của nền văn minh Etruscan, được tách từ lăng mộ François, có niên đại thế kỷ 4 trước công nguyên. Đây được xem là những kiệt tác hội họa của Etruscan còn bảo tồn tốt nhất. Các bức bích họa khắc họa những cảnh thần thoại Hy Lạp và các anh hùng của Etruscan, đồng thời phản ánh đời sống, tín ngưỡng và lịch sử của nền văn minh từng phát triển rực rỡ ở miền trung Italy trước thời La Mã. Trước đó, các bích họa bị tách khỏi lăng mộ François vào năm 1863 và thuộc quyền sở hữu của gia tộc quý tộc Tolonia suốt hơn một thế kỷ. Bộ Văn hóa Italy đã chi 15 triệu euro, tức là khoảng 17 triệu đô la Mỹ, để mua lại bộ sưu tập này. Triển lãm còn giới thiệu nhiều

0: trang sức, bình gốm và hiện vật khai quật từ lăng mộ, đánh dấu nỗ lực đưa các di sản lịch sử quan trọng trở lại phục vụ công chúng. Thưa quý vị, ẩn sâu dưới lòng đất ở vùng đất lịch sử Cappadocia thuộc miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, có một công trình khiến cả thế giới phải kinh ngạc bởi kỹ thuật xây dựng cổ đại và sức sống bền bỉ của con người. Đó là thành phố ngầm Derinkuyu. Với một mê cung phòng ở khổng lồ được chạm khắc sâu vào đá núi lửa mềm mại, đây không chỉ là một hầm trú ẩn thông thường mà là một thành phố đúng nghĩa với đầy đủ tiện nghi cho hàng chục ngàn người sinh sống. Hãy cùng khám phá những điều thú vị về thành phố ngầm này trong chuyên mục văn hóa hôm nay. Việc xây dựng Derinkuyu được cho là khởi nguồn từ thế kỷ 8 trước công nguyên bởi người Frisia cổ đại nổi tiếng với kỹ thuật kiến trúc tinh xảo. Qua nhiều thế kỷ, các cộng đồng khác ở Anatolia, đặc biệt là những tín đồ cơ đốc giáo trong thời kỳ bị đế quốc La Mã đàn áp, đã tiếp tục mở rộng thành phố ngầm này. Đến năm 1963, nơi đây tình cờ được phát hiện khi một cư dân Cappadocia đã được sửa chữa ngôi nhà của mình và bắt gặp những đường hầm tối bí ẩn. Phát hiện ấy đã mở ra hàng loạt cuộc khai quật, dần hé lộ một mê cung khổng lồ nhiều tầng nằm sâu dưới lòng đất. Đó chính là lối vào của một thành phố ngầm khổng lồ được chạm khắc hoàn toàn thủ công. Một kiệt tác kiến trúc tinh vi đến mức dường như vượt qua mọi giới hạn công nghệ của thời cổ đại. Thành phố này được đặt tên là Derinkuyu, trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là giếng sâu. Tiến sĩ khảo cổ học Ahmet Ergoru, chuyên gia nghiên cứu văn minh cổ đại vùng Anatolia thuộc Đại học Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
1: Những câu chuyện bí ẩn về lịch sử Derinkuyu vẫn chưa có lời giải đáp hoàn toàn. Làm thế nào mà những người cổ đại có thể đào và xây dựng một công trình vĩ đại như vậy chỉ với các công cụ thô sơ? Càng đi sâu, người ta càng kinh ngạc trước quy mô của nó. Đây không phải là nơi tị nạn tạm thời, mà là một thành phố được quy hoạch hoàn hảo cho một cuộc sống lâu dài.
0: Toàn bộ Derinkuyu được đục đẽo trong một lớp đá túc, loại đá hình thành từ tro núi lửa, đặc tính mềm, dễ tạo hình nhưng lại nhanh chóng cứng khi tiếp xúc với không khí, tạo nên kết cấu cực kỳ vững chắc. Thành phố có 18 tầng ngầm, sâu tới 85 mét dưới mặt đất và hàng trăm phòng chức năng như nhà ở, nhà bếp, kho lương thực, nhà máy sản xuất rượu và dầu ô liu, nhà thờ và cả trường học. Ít nhất 52 giếng thông gió được thiết kế thông minh, giúp không khí lưu chuyển liên tục giữa các tầng. Nhờ mạng lưới phân phối khí theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang này, hàng chục nghìn người bên dưới vẫn có thể hít thở bình thường, dù ở độ sâu kỷ lục. Theo tiến sĩ Robert Stock, nhà địa chất học, thì đây là bài toán kỹ thuật mà ngay cả các kỹ sư hiện đại ngày nay vẫn phải thán phục.
1: Người cổ đại đã phân bổ các cột trụ chịu lực hoàn hảo giữa các tầng. Cho đến tận ngày nay, không hề có bất kỳ dấu vết sụp lở nghiêm trọng nào ở các tầng cốt lõi của Derinkuyu. Đó là một kỳ tích về kỹ thuật dân dụng.
0: Vào thời kỳ cao điểm, Derinkuyu có thể chứa tới 20.000 đến 30.000 người, bao gồm cả vật nuôi và nguồn nhu yếu phẩm dự trữ để phục vụ mục đích phòng thủ. Lối đi giữa các tầng được thiết kế rất hẹp và thấp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Đặc biệt, các lối ra vào chính đều có thể bịt kín bằng những phiến đá tròn khổng lồ nặng hơn 500 kg, hoạt động như những cánh cửa an ninh. Khi đối diện nguy hiểm, những cánh cửa đá tròn khổng lồ được dùng để khóa chặt từng tầng. Trong khi các lối đi hẹp được thiết kế khéo léo để kiểm soát và ngăn chặn kẻ thù. Ngoài ra, hệ thống lối thoát bí mật cũng cho phép cư dân rời khỏi thành phố an toàn khi bị bao vây, khiến nơi đây trở thành một pháo đài ngầm kiên cố. Tiến sĩ khảo cổ học Ahmed cho rằng,
1: việc xây dựng Derinkuyu rõ ràng đòi hỏi một trình độ tổ chức xã hội cực cao, kiến thức địa chất sâu sắc và sự lao động bền bỉ qua nhiều thế hệ. Việc đục đẽo thủ công, vận chuyển hàng ngàn tấn đá lên mặt đất mà vẫn đảm bảo an toàn cấu trúc là điều không hề đơn giản, ngay cả đối với công nghệ ngày nay.
0: Derinkuyu không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc ấn tượng, nó là minh chứng hùng hồn cho khả năng thích nghi phi thường, óc sáng tạo và khát vọng sống mãnh liệt của con người cổ đại. Trong bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất, họ không chỉ trốn lính, lánh nạn mà đã thực sự xây dựng nên một xã hội vận hành hoàn chỉnh, tự cung cấp và vô cùng ngăn nắp, được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1985 và ngày nay địa điểm này trở thành điểm đến du lịch kỳ bí, ngoạn mục và cuốn hút bậc nhất ở Kapa.

0: Cappadocia để lại ấn tượng mạnh mẽ bởi quy mô hoành tráng và không khí huyền ảo khó quên.
1: Tenzin Kuzu đứng đó như một minh chứng bất tử cho ý chí sinh tồn kiên cường và trí tuệ đỉnh cao của con người trước những nghịch cảnh của lịch sử và tự nhiên. Cho dù câu trả lời cuối cùng về nguồn gốc của nó là gì, thành phố ngầm này vẫn mãi là một chương kỳ bí, mời gọi nhân loại tiếp tục khám phá và giải mã. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: triển khai nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật chuyển đổi số.
1: Giữa nhiều biến động của thị trường chăn nuôi, mô hình nuôi dê nhốt chuồng đang mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững cho nhiều hộ nông dân ở Nghệ An.
0: Bức tranh Hòa bình muôn năm của danh họa Pablo Picasso sáng tác vào năm 1954 để chào mừng Hiệp định Geneva chấm dứt chiến sự ở Đông Dương vừa được giới thiệu tại Pháp và đang trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Power Elure.
1: Nếu tăng trưởng tín dụng năm 2026 đạt mục tiêu 15%, nền kinh tế có thể được bổ sung gần 2,8 triệu tỷ đồng vốn vay. Nhưng điều quan trọng không nằm ở lượng vốn bơm ra, mà ở hiệu quả sử dụng dòng tiền. Vấn đề được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Một thế giới quanh ta, West Central Kitchen phân phát thực phẩm hỗ trợ các nạn nhân động đất tại Venezuela.
1: Peru công bố hiện vật cúng tế 3.500 năm tuổi của nền văn minh Cara.
0: Một thông tin âm nhạc với ca khúc Thời Hoa Đỏ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ năm ngày 9 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
0: Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 7 tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An Việt Nam và tỉnh Bô Lê Khăm Say Lào. Đến thời điểm hiện tại mà công tác chuẩn bị cho chương trình đã cơ bản hoàn tất, từ lễ tân khánh tiết hậu cần kỹ thuật bảo đảm an ninh an toàn đến hoạt động giao lưu đối ngoại an sinh xã hội. Các lực lượng địa phương và đơn vị liên quan đang tiếp tục rà soát những phần việc cuối cùng, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, chu đáo, an toàn, góp phần làm sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Theo kế hoạch, các hoạt động của chương trình giao lưu sẽ được tổ chức tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Lê Khăm Say Lào với nhiều nội dung thiết thực ý nghĩa. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các nghi thức tại khu vực cột mốc chủ quyền 460, trồng cây hữu nghị, thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng bảo vệ biên giới, khởi công một số công trình phục vụ quân dân biên giới hai nước, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao học bổng, tặng bò giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khu vực biên giới. Cùng với đó, chương trình còn có các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa nhân dân hai bên biên giới. Sơ kết kết nghĩa cụm dân cư, thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước. Các hoạt động được chuẩn bị chu đáo, kết hợp hài hòa giữa đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân, hỗ trợ an sinh xã hội và giáo dục truyền thống, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 8145, triển khai Nghị định 224 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật chuyển đổi số. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành giao Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan chuyên trách về chuyển đổi số, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên toàn tỉnh, đồng thời chủ trì phối hợp với các sở ngành triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định. Sở Khoa học và Công nghệ cũng có trách nhiệm quản lý, giám sát, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, phục vụ chuyển đổi số, đồng thời tăng cường, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các phường xã được giao triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, theo phân cấp và chịu trách nhiệm quản lý đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ chuyển đổi số tại địa phương theo đúng quy định.
0: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới giải ngân được 1.068 tỷ đồng, tương đương 2% kế hoạch vốn năm 2026 được giao. Đây là một trong hai dự án đường sắt trọng điểm quốc gia. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, đến hết tháng 6, các dự án giao thông trọng điểm đã giải ngân trên 59 tỷ đồng, tương đương 24% kế hoạch vốn đã được phân bổ. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân của hai dự án đường sắt quan trọng quốc gia là dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vẫn ở mức thấp. Hai dự án này được giao tổng kế hoạch vốn khoảng 101.000 tỷ đồng, chiếm 75% kế hoạch vốn năm nay của Bộ Xây dựng, nên có ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của Bộ cũng như các dự án trọng điểm quốc gia. Cụ thể, dự án đường sắt Bắc Nam đã giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 2% kế hoạch vốn được giao.
1: Giữa cao điểm hè, nhiều hãng hàng không đồng loạt tung vé nội địa giá vài chục nghìn đồng, kéo mặt bằng giá dịp này xuống mức thấp nhất kể từ sau COVID-19. Giá vé rẻ xuất hiện trên các đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, Nha Trang, Tuy Hòa, Gia Lai, Buôn Ma Thuột. Trên chặng thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, phần lớn các chuyến bay vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư và một số ngày cuối tuần trong khoảng tháng 7 có giá khởi điểm 28.000 đồng chưa gồm thuế phí. Sau khi cộng các khoản bắt buộc, hành khách chỉ phải trả khoảng 650.000 đồng một chiều. Theo các hãng hàng không, việc giảm giá nhằm kích cầu trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi như kỳ vọng. Bên cạnh đó, chi phí nhiên liệu, hạ nhiệt cũng tạo thêm dư địa để điều chỉnh giá vé. Việc các hãng tiếp tục duy trì giải vé thấp cùng nguồn cung lớn sẽ thúc đẩy nhu cầu đi lại trong nửa cuối mùa hè du lịch.
0: Theo khảo sát thực tế từ MBS đến cuối tháng 6, lãi suất huy động cao nhất đối với kỳ hạn dưới 12 tháng đạt 8,8% một năm. Mặc dù nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ đầu quý 2, mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao do đã tăng đáng kể trong quý 1. Đồng thời, nhu cầu huy động vốn vẫn lớn khi tăng trưởng tín dụng tiếp tục cao hơn gần 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình cộng lãi suất hoặc áp dụng lãi suất thỏa thuận để thu hút nguồn tiền. Trong bối cảnh đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng ghi nhận đợt tăng mạnh, với lãi suất vay mượn qua đêm có thời điểm vọt lên 13% một năm, mức cao nhất trong khoảng 3 tháng. Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu cân đối thanh khoản của các ngân hàng trước thời điểm chốt sổ quý 2, đồng thời khiến ngân hàng nhà nước tăng cường bơm vốn hỗ trợ hệ thống. Trong bối cảnh giá cả thị trường chăn nuôi có nhiều biến động, mô hình nuôi dê nhốt chuồng với ưu điểm dễ chăm sóc, đầu ra ổn định đang mở ra một hướng đi đầy triển vọng cho bà con nông dân Nghệ An. Hiện ở nhiều địa phương, các hộ nuôi dê nhốt chuồng đã tập trung tăng đàn, mở rộng quy mô chuồng trại để đáp ứng nhu cầu thị trường.
1: Nhận thấy dê dễ nuôi, ít công chăm sóc, nên nhiều năm nay, gia đình anh Thành ở xã Đô Lương đầu tư vào nuôi dê nhốt chuồng quy mô lớn, từ 500 đến 700 con mỗi năm. Chuồng nuôi nhốt được bố trí cao ráo, thoáng mát. Dê được cho ăn đầy đủ, thức ăn tinh và thô, nên phát triển tốt, thị trường khá ổn định.
2: Thị trường của em là hầu như là đi ra Ninh Bình với là đi ra Hà Nội. Thị trường Hà Nội là trụ cột. Lượng nói chung thương lại người ta từ người ta vào người ta bắt rồi. Mình có vì em đi đó. Thì ví dụ như em có dễ nuôi cái là em gọi điện là thị trường mấy thương lại ngoài Bắc vào người ta cần. Lo bắt đầu đi mẫu để em đi nhập cho các nhà hàng.
1: Dê dễ nuôi, thức ăn chủ yếu từ cây cỏ tự nhiên như cỏ voi, cây keo, dâm bụt, lá mít có sẵn ở địa phương. Chuồng trại đơn giản nên mô hình này phù hợp với những hộ ít vốn. Theo bà Lê Thị Thúy, xóm Diễn Lâm, người nuôi có thể kiểm soát được nguồn bệnh từ bên ngoài, rủi ro thấp, đồng thời có thể nuôi vỗ béo, rút ngắn thời gian chăn nuôi.
3: Nhanh to, nếu như mà cổ ta mua co cho nắn này, là co cám, lúa, gạo. Là có như là nuôi nhốt là hơn nuôi đi. Đi ra ngoài thì nói chúng hơn ăn được ít cái cỏ thôi chứ con nữa. Mình thì không đầu tư. Còn nếu mà nuôi thì là mình phải đầu tư vô này. 3-4 tháng ấy là nếu mà dế mà mạnh á là khoảng 15 cân 2 yến là bán.
1: Thời gian từ năm 2025 đến nay giá dê tăng mạnh. Có thời điểm lên đến 200-220.000 đồng 1 kg. Ông Nguyễn Văn Tâm, xã Nam Đàn cho hay, hiện mức giá trung bình đạt từ 170 đến 180.000 đồng 1 kg, mang lại thu nhập cao cho người chăn nuôi.
4: Cơ bản là chuồng dài nó sạch sẽ, ấm về mùa đông mà mát về mùa hè. Như vậy là đảm bảo về cái thức ăn này đảm bảo sạch để là con dê nó phát triển. Trước đấy thì khoảng ở mức tức là từ 10 đến 90 thôi.

0: 10 đến 11 là hết cỡ. Bây giờ là nó tăng lên như vậy. Thì bà con cũng phấn khởi.
1: Ngoài thu nhập từ dê thương phẩm và sinh sản, mô hình nuôi nhốt còn giúp người nuôi tận dụng được phế phẩm từ dê để tạo nguồn phân bón hữu cơ vi sinh, phục vụ cho trồng trọt, nhất là trồng cỏ làm thức ăn cho dê và các loại động vật nuôi khác.
2: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 356 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan, tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của các địa phương trên cả nước. Trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền. Đồng thời khẩn trương rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trong tất cả các khâu, các bước của kỳ thi như sử dụng máy quét cầm tay, lắp camera tại phòng thi, công tác nhân sự tham gia kỳ thi. Có văn bản chấn chỉnh các địa phương, các cơ sở giáo dục liên quan đến công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, không để tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định pháp luật.
2: Tạp chí Vulture của Mỹ vừa đánh giá Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh về lượng khách quốc tế và định hướng phát triển du lịch chất lượng cao. Bên cạnh các trung tâm du lịch như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều điểm đến mới của Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Các chuyên gia nhận định Việt Nam đang cạnh tranh với Thái Lan và Malaysia để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực. Theo Fortune, ngành du lịch Việt Nam đang chuyển hướng sang phân khúc khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài hơn, tập trung phát triển các loại hình như du lịch mai, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch y tế. Tạp chí cũng cho rằng chính sách thị thực ngày càng thông thoáng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam gia tăng sức hút khi nhiều du khách được miễn thị thực hoặc được kéo dài thời gian lưu trú, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc nhập cảnh và trải nghiệm điểm đến.
1: Thực hiện quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, Chính phủ đang triển khai lộ trình dừng công nghệ di động 2G nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và phổ cập điện thoại thông minh. Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 26 tháng 10 năm 2024, các nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ cho thuê bao sử dụng điện thoại, chỉ hỗ trợ công nghệ 2G theo tiêu chuẩn GSM, ngoại trừ các thiết bị phục vụ kết nối máy với máy M2M và các khu vực đặc thù như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK. Hệ thống thông tin di động 2G sẽ tiếp tục được duy trì đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026, sau đó chính thức dừng hoạt động trên phạm vi cả nước, trừ các khu vực đặc biệt theo quy định. Người dân đang sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G, cần sớm chuyển sang thiết bị hỗ trợ 4G hoặc 5G để đảm bảo liên lạc thông suốt và tiếp tục sử dụng các dịch vụ viễn thông. Thưa quý vị, một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt gắn với lịch sử Việt Nam vừa được giới thiệu tại Pháp. Đó là bức tranh Hòa bình muôn năm do danh họa Pablo Picasso thực hiện năm 1954 để chào mừng việc ký kết Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến sự ở Đông Dương. Hiện bản gốc tác phẩm nghệ thuật này đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Pour-Allure ở thành phố Saint-Denis, vùng thủ đô Île-de-France.
2: Được gìn giữ cẩn trọng suốt hơn 70 năm, bức tranh Hòa bình muôn năm rất hiếm khi được đưa ra khỏi kho bảo quản để giới thiệu cho công chúng. Nhân chuyến thăm của đoàn cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, nguyên bản tác phẩm đã được đưa ra trưng bày. Các thành viên trong đoàn đã dành nhiều thời gian quan sát từng chi tiết và lắng nghe những câu chuyện lịch sử gắn với sự ra đời của bức tranh. Bà Verily Perez, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Pau Elua đã

0: Le Humanité đăng trên số báo đặc biệt vào ngày 25 tháng 7 năm 1954. Tác phẩm nhanh chóng trở thành biểu tượng nghệ thuật gắn với khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.
1: Thì thứ nhất là về cảm xúc thì rõ ràng cảm xúc của tôi và cũng như là tất cả đồng chí cán bộ của sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam hôm nay được chứng kiến cái bản gốc bức tranh của một trong những đại họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20, Picasso. Thứ hai nữa là đây là về mặt ý nghĩa, thì có nói là bức tranh không những là rất là đẹp về mặt mỹ thuật mà có ý nghĩa rất là quan trọng. Bức tranh được báo L'Humanité, báo của Đảng Cộng sản Pháp, một trong Đảng Cộng sản lâu đời mà bác Hồ kính yêu chúng ta, cũng là một trong người sáng lập, đặt họa sĩ Picasso vẽ vào tháng 7 năm 1954, kỷ niệm cái việc mà cuộc chiến tranh đối dương đã kết thúc.
0: Việc tác phẩm được gìn giữ nguyên vẹn và trưng bày cho công chúng không chỉ góp phần bảo tồn một di sản nghệ thuật quý giá của nhân loại, mà còn lưu giữ ký ức về một dấu mốc lịch sử quan trọng đối với Việt Nam. Hơn 70 năm sau ngày được thực hiện, bức tranh hòa bình muôn năm vẫn là một chứng tích đặc biệt của tình đoàn kết quốc tế dành cho Việt Nam, đồng thời là biểu tượng sinh động cho vai trò của văn hóa và nghệ thuật trong việc kết nối các dân tộc.
2: Theo dòng thời sự.
3: Theo dòng thời sự.
0: Nếu đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong năm 2026, nền kinh tế của chúng ta có thể được bổ sung gần 2,8 triệu tỷ đồng vốn vay. Nhưng điều quan trọng không nằm ở lượng vốn bơm ra, mà ở hiệu quả sử dụng dòng tiền như thế nào. Mục Theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết sau.
4: Đây là nguồn lực rất lớn và trong điều kiện nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% theo nghị quyết 168 thì việc mở rộng tín dụng là cần thiết. Tuy vậy, tăng tín dụng không phải là đích đến mà đó chỉ là phương tiện để tạo ra tăng trưởng. Điều đáng quan tâm nhất là dòng tiền vốn này có đi đúng nơi cần đến hay không. Nếu vốn được đưa vào các doanh nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ hay những lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng, nền kinh tế sẽ có thêm nhà máy, thêm dây chuyền sản xuất, thêm việc làm và thêm hàng hóa. Khi năng lực sản xuất được mở rộng, tăng trưởng sẽ có nền tảng vững chắc hơn và áp lực lạm phát cũng được giảm bớt. Ngược lại, nếu dòng tiền chủ yếu chạy vào những hoạt động mang tính đầu cơ hoặc chỉ làm tăng giá tài sản, nền kinh tế sẽ khó tạo ra giá trị mới tương xứng với lượng vốn đã bỏ ra. Khi đó, con số tăng trưởng tín dụng có thể rất đẹp, nhưng hiệu quả đối với nền kinh tế lại không cao. Đó là lý do vì sao ngày càng nhiều chuyên gia cho rằng không nên đánh giá thành công của chính sách tiền tệ chỉ bằng tốc độ tăng dư nợ. Điều cần được đo lường là mỗi đồng vốn đã góp phần tạo ra bao nhiêu sản lượng, bao nhiêu việc làm và bao nhiêu thu nhập mới cho người dân. Nhìn ở góc độ này, việc chính phủ yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là phù hợp, đúng đắn. Chính sách tài khóa thông qua miễn giảm thuế phí, đẩy mạnh đầu tư công hay hỗ trợ doanh nghiệp sẽ giúp cải thiện dòng tiền và giảm áp lực vay vốn ngắn hạn. Khi đó, hệ thống ngân hàng có điều kiện tập trung nguồn lực cho các dự án đầu tư trung và dài hạn, có khả năng tạo thêm năng lực sản xuất. Nói cách khác, tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp đứng vững, còn tiền tệ tạo động lực để doanh nghiệp phát triển. Sự phối hợp ấy cũng giúp giảm gánh nặng cho hệ thống ngân hàng. Chúng ta không thể kỳ vọng tín dụng một mình gánh toàn bộ mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh các ngân hàng vẫn phải bảo đảm an toàn vốn, kiểm soát nợ xấu và duy trì ổn định hệ thống tài chính. Cuối cùng, điều doanh nghiệp cần không chỉ là được vay vốn, mà còn là một môi trường kinh doanh thuận lợi để đồng vốn ấy sinh lời. Còn điều mà nền kinh tế cần không chỉ là tín dụng tăng nhanh, mà là năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và niềm tin của thị trường cùng được cải thiện. Khi những yếu tố đó đồng hành với nhau, tín dụng mới thực sự trở thành động lực của tăng trưởng và mục tiêu tăng trưởng cao mới có thể đi cùng sự bền vững.
0: Hàng chục tình nguyện viên của tổ chức cứu trợ One Central Kitchen đang khẩn trương phân phát hàng ngàn bữa ăn nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế và các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Để ứng phó kịp thời với cuộc khủng hoảng, One Central Kitchen.

0: đã nhanh chóng thiết lập một trung tâm điều hành quy mô lớn tại câu lạc bộ nghỉ dưỡng Uteto Azul. Tại đây, các nhóm tình nguyện viên luôn phiên làm việc suốt ngày đêm để chuẩn bị thực phẩm và vận chuyển trực tiếp đến khoảng 60 điểm phân phối tại các khu vực chịu thiên tai. Hành động cứu trợ khẩn cấp của One Central Kitchen không chỉ đảm bảo an ninh lương thực cho người dân trong giai đoạn khủng hoảng, mà còn tiếp thêm nguồn lực quan trọng cho các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.
1: Giữa bối cảnh làn sóng trục xuất siết chặt, hàng triệu người Afghanistan đã buộc phải rời khỏi Iran để trở về quê hương. Đối với những người phụ nữ hồi hương, việc tìm kiếm sinh kế không hề dễ dàng do các hạn chế nghiêm ngặt về việc làm và giáo dục. Tuy nhiên, một tia hy vọng hiếm hoi đã xuất hiện từ khu vực kinh tế tư nhân Fatima Ibrahimi, cô gái 21 tuổi vừa bị buộc phải trở về từ Iran, là một trong số ít những người may mắn tìm được công việc mới tại một nhà máy sản xuất trái cây sấy khô ở địa phương. Nhà máy nơi Fatima đang làm việc vận hành dưới sự hỗ trợ từ Liên Hợp Quốc. Đây là một phần trong nỗ lực của các tổ chức quốc tế phối hợp cùng khối tư nhân nhằm tạo cơ hội việc làm khẩn cấp cho phụ nữ, đồng thời hỗ trợ ổn định cuộc sống cho dòng người di cư buộc phải hồi hương. Dù số lượng các doanh nghiệp này còn rất ít ỏi, nhưng chúng đang đóng vai trò như những vùng xanh sinh kế giúp phụ nữ Afghanistan duy trì hy vọng vào tương lai.
0: Bộ Văn hóa Peru vừa chính thức công bố việc phát hiện một bộ vật phẩm cúng tế có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi tại địa điểm khảo cổ Benico nằm ở phía bắc thủ đô Lima. Bộ hiện vật được tìm thấy trong một nghi lễ xây dựng cổ xưa bao gồm 43 vật thể được chạm khắc tinh xảo từ chất liệu gỗ và xương. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này là một bước tiến khảo cổ quan trọng, cung cấp bằng chứng khoa học mới nhất về sự tiếp nối và phát triển văn hóa của nền văn minh Karan, nền văn minh lâu đời nhất được biết đến tại châu Mỹ. Nền văn minh Karan phát triển rực rỡ từ khoảng 3.000 năm trước công nguyên đến 1.800 trước công nguyên, nổi tiếng với kiến trúc kim tự tháp kiên cố và quy hoạch đô thị phức tạp. Việc tìm thấy bộ vật phẩm cúng tế tại Benico giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về đời sống tâm linh, các nghi thức tôn giáo và khả năng thích ứng của cư dân cổ đại. Tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn sẽ tạm dừng lưu thông vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công mở rộng tuyến đường này. Do đó, điều kiện khai thác không còn đảm bảo theo yêu cầu của đường cao tốc, đặc biệt là vào thời điểm 17 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Thời gian này, tầm nhìn hạn chế, lưu lượng xe vắng nên các phương tiện lưu thông với tốc độ cao có nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc tạm dừng lưu thông là để phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho các phương tiện cũng như lực lượng tham gia thi công. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Qua đó, các phương tiện sẽ được điều tiết phân luồng đi trên các tuyến đường được hướng dẫn.
1: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện triệt phá nhóm 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Pháp trên không gian mạng. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin để tiếp cận nạn nhân, tạo lòng tin, rồi dụ dỗ tham gia đầu tư trên sàn thương mại điện tử, giả mạo, mang tên Lucky Coin Mall. Nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook giả danh công dân Pháp, kết hợp các tài khoản chim mồi trong nhóm Telegram để tạo giao dịch giả, lôi kéo nạn nhân liên tục nạp tiền. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng viện nhiều lý do như tài khoản bị đóng băng, phải nộp thuế hoặc phí phát sinh để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển. Sau đó, số tiền này được rửa thông qua tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc. Cơ quan công an xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, sử dụng nhiều thiết bị điện tử và thủ đoạn công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
0: Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên vừa điều tra làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi thu thập mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của học sinh. Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của học sinh trung học phổ thông, dùng lời mời như mua tài khoản giá cao, cho thuê tài khoản có tiền để dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại kiếm lời. Từ cuối năm 2024 đến tháng 5 năm 2026, nhóm này đã thu thập mua bán 177 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 28 điện thoại di động, 90 thẻ SIM, gần 40 thẻ ngân hàng, hai bộ máy tính cùng nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội thu thập mua bán trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh và phụ huynh, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, tránh tiếp tay cho các hành vi lừa đảo và rửa tiền trên không gian mạng.

0: âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
2: Thời Hoa Đỏ được nhà thơ Thanh Tùng viết năm 1973 để tưởng nhớ người vợ đầu đã mất của ông. Năm 1989, Nguyễn Đình Bảng là một trong bốn nhạc sĩ được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đi dự trại sáng tác ở Liên Xô cũ. Thời tiết giá lạnh của nước bạn khiến chỉ sau một tuần ông bị cảm lạnh. Suốt hơn một tháng nằm viện, xung quanh những người xa lạ, nhạc sĩ cảm nhận nỗi buồn ghê gớm và khôn nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Để nỗi cô đơn buồn chán không xâm lấn tâm hồn, ông lục trong hành trang lấy cuốn 99 bài thơ tình ra đọc. Khi đọc đến bài Thời Hoa Đỏ của nhà thơ Thanh Tùng, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng không khỏi xúc động, ám ảnh và bài hát Thời Hoa Đỏ ra đời từ đó. Sau đây mời quý thính giả nghe nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, người thể hiện thành công ca khúc Thời Hoa Đỏ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân, Thu Trang, kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bạn thường xuyên cảm thấy đau nhức khớp gối, nhất là khi đứng lên hoặc ngồi xuống, cứng khớp vào mỗi sáng thức dậy. Khớp phát ra tiếng lục cục khi đi lại hoặc sưng đau sau vận động. Đó có thể là những dấu hiệu sớm của thoái hóa khớp gối, bệnh lý thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời và đúng cách, tình trạng đau nhức có thể tiến triển nặng hơn, làm hạn chế khả năng vận động, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt và chất lượng sống. Ở giai đoạn sớm, thoái hóa khớp gối có thể được kiểm soát.

hiệu quả bằng thuốc, vật lý trị liệu hoặc các phương pháp điều trị phù hợp theo chỉ định của bác sĩ. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể cần can thiệp phẫu thuật để phục hồi khả năng vận động. Nếu mỗi bước đi đều trở thành gánh nặng với bạn, hãy đến ngay chuyên khoa cơ xương khớp Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh để được các chuyên gia thăm khám và tư vấn cụ thể. Phát hiện sớm, điều trị đúng, bảo tồn khớp gối, khôi phục vận động. Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, hotline 090 174 7173.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 7, tức ngày 25 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải pháp khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận tiêu cực. Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động từ sáng nay, giúp người bệnh tiếp cận y tế chất lượng cao. Thanh tra kiến nghị rà soát hàng trăm hồ sơ mua nhà ở xã hội không hợp lệ ở Đồng Nai. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot và tuyên bố kết thúc lệnh ngừng bắn với Iran. Quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng.
3: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung cao độ, hành động quyết liệt để hoàn thành và vượt các mục tiêu của chiến dịch, đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập tại khu vực còn nhiều thiếu thông tin về phần mộ liệt sĩ, nhất là mộ tập thể, tăng cường phân tích tư liệu lịch sử, khai thác thông tin từ nhân chứng. Đồng thời, tổ chức đồng bộ việc lấy mẫu, lưu trữ, giám định ADN nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cụ thể, các địa phương ở phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22 tháng 12 năm nay. Các địa phương khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Tổ chức khởi công xây dựng nhà lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 này. Tổng hợp đề xuất kinh phí phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm và mua sắm các thiết bị công nghệ giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 này. Công điện cũng yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế trong trao đổi hồ sơ, dữ liệu chiến tranh, nâng cao năng lực giám định ADN, hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thủ tướng đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, biến sự tri ân bằng hành động cụ thể, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với quê hương và gia đình.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra tại khu vực khai quật ngôi mộ tập thể ở pháo đài K30, phường Lào Cai. Phản ánh của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Anh em cố gắng đào sâu tí nha.
5: Tại khu vực pháo đài K30, phường Lào Cai, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đang tập trung lực lượng rà tìm một ngôi mộ tập thể đặc biệt. Đây là nơi an nghỉ chung của 7 chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979. Theo các nhân chứng, thì năm 1984, khi khơi thông lại chiến hào cũ phục vụ diễn tập, đơn vị đóng quân tại đây đã phát hiện ra xương cốt của các anh, sau đó thu gom vào 2 chiếc hòm đạn rồi chôn cất lại. Trở lại hiện trường sau hơn 40 năm, cựu chiến binh Lê Văn Hà, nguyên là chiến sĩ đồn 206, trực tiếp nắm thông tin về mộ phần năm xưa, chia sẻ.
6: Cái việc này chúng tôi cũng đã đau đáu lâu lắm rồi. Đến giờ phút này thì tôi chắc chắn rằng 7 cái hài cốt của các đồng chí là vẫn còn nằm ở tại cái khu vực đất này.
5: Điều kiện thời tiết vùng phên dậu Tổ quốc những ngày này vô cùng khắc nghiệt. Sau những trận mưa rào liên tiếp khiến đất đồi ngấm nước, nhão nhoét, thì cái nắng bỏng rát gần 40 độ ập tới. Dưới hố sâu, chốc chốc lại thấy có thành viên trong đội cởi áo vắt kiệt mồ hôi, rồi tiếp tục cầm cuốc xẻ lao vào bới đất. Thiếu tá Tạ Hồng Đức, thành viên đội quy tập cho hay, mỗi mẫu di vật được lấy thành công đồng nghĩa với việc thêm một tia hy vọng được thắp lên cho các gia đình đã hàng chục năm mòn mỏi đi tìm người thân.
7: Anh em đi làm này vất vả thôi, nhưng mà một khi tìm được thì rất là vui mừng, làm quên thời gian mới lại mệt nhọc luôn. Bây giờ tìm xương nhiều lúc là có 50 năm ở cái chỗ đồi đất chôn cho bác này, có mối miết sông ăn hết, chủ yếu là cái di vật chẳng hạn như bình tông, bít tất, lược, ví, căn cứ ở đấy để anh em xác định đấy là một bác.
5: Cùng với nỗ lực tại thực địa, theo kế hoạch thì tới đây, tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ phường Lào Cai, các lực lượng sẽ tiếp tục tiến hành khai quật, lấy mẫu xét nghiệm ADN đối với 46 phần mộ liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đang chắt chiu từng cơ hội mong manh nhất, sớm đưa các anh về với đất mẹ, để những cái tên không bị lãng quên sau bao năm đằng đẵng đợi chờ.
0: Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 bắt đầu diễn ra từ hôm nay tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
8: Theo chương trình, sáng nay, Đại tướng Khăm Liềng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sẽ đón đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tại cửa khẩu Nạm On, Lào. Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết.
9: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
8: Trước giao lưu đã diễn ra các hoạt động giữa biên phòng hai nước như sơ kết nghĩa đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy Việt Nam và đại đội biên phòng 252 Lào, giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới bên phía Việt Nam.
0: Chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo vào chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ngành giáo dục tập trung khắc phục bệnh thành tích, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới 2026-2027.
10: Bệnh thành tích này không phải là khuyết điểm của các thầy cô giáo đâu, mà cái này là khuyết điểm do chúng ta đặt ra rất nhiều cầu. Buộc các thầy cô giáo, các trường cũng phải tìm cách này cách khác để làm sao đạt được. Ví dụ muốn giáo viên dạy giỏi để tạo ra cái thương hiệu cho mình thì phải làm rất là nhiều cách. Chúng ta phải có cơ chế để khắc phục cái này. Tôi đề nghị các đồng chí rà soát lại cái cơ chế đánh giá học sinh, đánh giá giáo viên, đánh giá nhà trường, vấn đề thi cử, vấn đề tuyển sinh, vấn đề thi đua khen thưởng. Từ đó có cái giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận tiêu cực, không để lặp lại những vụ đáng tiếc như là Tuyên Quang vừa rồi.
0: Chậm nhất ngày 15 tháng 7 này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải trình Chính phủ nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn xuất khẩu nông sản. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.
11: Các đồng chí phải rà soát lại hết các quy trình định liên quan đến cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc của nông sản mà hiện nay là còn vướng mắc. Nghị quyết là phải khắc phục bất cập, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn, với tinh thần là tháo gỡ nhưng mà không buông lỏng quản lý. Đơn giản hóa thủ tục nhưng mà phải kiểm soát được chất lượng, tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu nhưng mà không đánh đổi bằng cái rủi ro và không để mất thị trường, tức là không để mất uy tín.
0: Ngay trước thời điểm bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, bảo vệ thương hiệu loại trái cây đặc sản, giữ vững vị thế của ngành hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng của địa phương. Tin của phóng viên Hương Lý, thường trú khu vực Tây Nguyên.
12: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được cấp, đẩy nhanh việc cấp mới đối với các vùng đủ điều kiện, kiên quyết xử lý các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và các hành vi gian lận trong hồ sơ xuất khẩu, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm thống nhất dữ liệu, kiểm soát chặt chuỗi sản xuất thu mua xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm nghiêm trọng do buông lỏng quản lý làm ảnh hưởng đến thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiều vướng mắc của ngành sầu riêng hiện nay liên quan đến cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền trung ương. Tỉnh đã tổng hợp các kiến nghị để đề xuất trung ương tháo gỡ, tránh ảnh hưởng đến tiêu thụ và xuất khẩu trong vụ thu hoạch năm nay.
13: Kiến nghị hoàn thiện quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc, rồi cấp mã số vùng trồng, rồi mã số đóng gói, khuyến khích xã hóa, phòng kiểm nghiệm. Hiện nay là Hiệp hội sầu riêng và cái doanh nghiệp sầu riêng là thế mạnh của tỉnh thì đang rất bức xúc về cái việc này. Thì đây nó cũng phụ thuộc vào chính sách của Trung ương.
0: 6 tháng qua, thị trường bất động sản cả nước phát triển khá ổn định và có tính thanh lọc cao, đã không còn hiện tượng sốt ảo ở một số phân khúc như những năm trước. Phóng viên Thành Trung thông tin.
14: Những tháng đầu năm 2026, hàng loạt dự án bất động sản trên cả nước được tung ra thị trường. Tại Hà Nội nửa đầu năm nay, ghi nhận tổng nguồn cung chung cư mở bán đạt 16.600 căn, tức là cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2020. Thị trường Hà Nội vẫn vắng bóng nhà ở dưới 60 triệu đồng một mét vuông. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn nhận định.
15: Nếu các nhà đầu tư xác định rằng là câu chuyện là nó vẫn còn rủi ro thì tâm lý nhà đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn các loại hình chất dòng tiền. Còn nếu mà câu chuyện rằng là mọi thứ nó ổn thì có thể họ quay trở lại đúng cái lộ trình là tâm lý thoải mái. Tại vì khi mà tâm lý thoải mái, họ mới bắt đầu tìm đến các loại hình đầu cơ, ví dụ như đất. Cứ khi nào mà thị trường phải vượt qua được cái nỗi sợ, họ bắt đầu cảm thấy thoải mái về mặt chính sách, về mặt môi trường và cảm thấy rằng là à, đây là giai đoạn chúng ta nên giải ngân để làm tiền, thì lúc đấy đất và các loại hình đầu cơ mới bắt đầu quay trở lại lên tiếng. Như vậy sẽ có hai cái kịch bản chúng ta cần lưu ý ra. Tôi thì nghiêng về câu chuyện rằng là các cái loại hình mang tính chất dòng tiền có xu hướng sẽ tiếp tục là bền vững trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.
14: Các chuyên gia nhận định nếu mặt bằng lãi vay không giảm, áp lực tài chính sẽ khiến một bộ phận nhà đầu tư buộc phải bán tài sản để cơ cấu dòng tiền, làm gia tăng nguồn hàng cắt lỗ trong thời gian tới. Khi hàng loạt dự án nhà xã hội, nhà ở cho thuê được xây dựng, sẽ cung ứng ra thị trường một lượng nhà ở đáng kể để đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận người dân, thì giá bất động sản sẽ dần trở về với giá trị thực.
0: Một lần nữa, chính sách nhân văn về nhà ở xã hội lại đứng trước nguy cơ bị méo mó ngay từ khâu xét duyệt đối tượng thụ hưởng. Kết luận thanh tra tại Đồng Nai vừa phát hiện hàng trăm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại 3 dự án có dấu hiệu không hợp lệ.
3: Thanh tra 3 dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm hồ sơ đăng ký mua nhà có thông tin về nơi làm việc, mức thu nhập và quá trình tham gia bảo hiểm xã hội không đúng thực tế hoặc không khớp với dữ liệu của cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội. Riêng tại dự án Long Thành đã có hơn 100 hồ sơ sử dụng giấy xác nhận do doanh nghiệp không phải nơi người đăng ký đang làm việc hoặc đóng bảo hiểm xã hội cấp. 151 trường hợp được doanh nghiệp xác nhận thu nhập nhưng không có dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp đó. 29 trường hợp có thu nhập thực tế vượt ngưỡng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Thanh tra cũng chỉ rõ, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan chưa thực sự hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc xác định đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội, để nhiều hồ sơ bất thường vẫn lọt qua khâu xét duyệt. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị rà soát toàn bộ hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chuyển cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu hình sự. Mới đây, Cục An ninh Bộ Kinh tế Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt 40 tỷ đồng và khởi tố hai cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở chi nhánh Long Biên, Hà Nội vì nhận hối lộ. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng lớn, mỗi căn hộ bị trao nhầm, đồng nghĩa với việc một gia đình thực sự khó khăn mất đi cơ hội an cư. Vì vậy, cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi gian dối, đã đến lúc cần xây dựng cơ chế kết nối, đối soát tự động giữa dữ liệu thuế, bảo hiểm xã hội và lao động để chấm dứt tình trạng xác nhận trên giấy, đảm bảo chính sách an sinh không tạo ra các kẽ hở cho những kẻ tìm cách trục lợi.
0: Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
16: Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đưa vào hoạt động khoảng 300 đến 330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng, phẫu thuật tiêu hóa, những lĩnh vực đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Điểm đặc biệt của cơ sở mới là toàn bộ nhân lực đều là những cán bộ y tế đã được tuyển chọn từ nhiều năm trước, đào tạo và làm việc trực tiếp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Phó giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định:
17: cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình

0: còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội, được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ, những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
1: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ với hệ thống thiết bị hiện đại, nhiều máy móc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo như máy chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Toàn bệnh viện có 44 phòng mổ vô trùng đạt tiêu chuẩn. Việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận khám chữa bệnh từ cuối tháng 6 vừa qua, không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội, mà còn hình thành một trung tâm y tế chất lượng cao tại khu vực Ninh Bình, giúp giảm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi và nâng cao cơ hội điều trị kịp thời.
2: Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
3: Công an Hà Nội sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ 20 giờ đến 23 giờ đêm nay. Tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện trên 29 tuyến phố khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Lệnh tạm cấm áp dụng đối với xe tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ. Ô tô cá nhân và xe máy sẽ bị hạn chế lưu thông trên các tuyến phố này. Để giảm ùn tắc, Công an Hà Nội hướng dẫn các phương tiện từ phía Đông, Đông Bắc, Gia Lâm, Long Biên đi phía Tây, Tây Bắc, Đống Đa, khu vực phía Tây thành phố và ngược lại, lưu thông qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì. Sau đó đi theo các tuyến D, 401, Yên Phụ, Thanh Niên hoặc Vành Đai 3. Các phương tiện từ phía Bắc, Tây Hồ, Đông Anh đi phía Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì và ngược lại được hướng dẫn đi qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long. Sau đó lưu thông theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Vành Đai 2 hoặc Vành Đai 3. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông trong thời gian diễn ra sự kiện.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố kết thúc thỏa thuận tạm thời chấm dứt chiến tranh với Iran sau khi nước này có các cuộc tấn công mới vào các căn cứ của Mỹ tại vùng vịnh.
6: Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Tôi không muốn làm việc với họ nữa. Họ là những con người bạo lực. Nếu họ có vũ khí hạt nhân, họ sẽ sử dụng nó. Với tôi, mọi thứ đã chấm dứt.
2: Trong diễn biến mới nhất, lực lượng Mỹ tiếp tục tấn công Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump, lực lượng Mỹ tại khu vực đã tập kích nhằm phá hủy năng lực đe dọa của Iran đối với hoạt động tự do của tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Truyền thông Iran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực đảo Abu Musa trên vùng vịnh và thành phố Chabahar phía nam Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, đêm 7 rạng sáng ngày 8 tháng 7, lực lượng Mỹ cũng đã phát động nhiều đợt tập kích đánh phá hàng chục mục tiêu quân sự tại khu vực phía nam Iran. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ Iran tấn công ba tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 ngày lực lượng Mỹ và Iran đụng độ trở lại, có dấu hiệu leo thang và ác liệt hơn.
2: Tối qua, hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 36 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bế mạc và ra tuyên bố Ankara, khẳng định Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
7: Đây là một trong những lần hiếm hoi NATO đưa nội dung liên quan vũ khí hạt nhân Iran vào trong tuyên bố chung của một hội nghị thượng đỉnh. Iran chưa đưa ra phản ứng với tuyên bố mới của NATO. Tuy nhiên, trong các thông điệp nhất quán những năm qua, Tehran liên tục nhấn mạnh lập trường không theo đuổi việc phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định chương trình phát triển hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình, phục vụ các mục tiêu dân sự. Phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân là điều cấm kỵ trong giáo lý đạo Hồi, hoàn toàn không có trong học thuyết hạt nhân của quốc gia Hồi giáo.
2: Trong diễn biến khác, phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín của 32 nguyên thủ quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là cuộc họp tuyệt vời và đoàn kết. Và theo một nguồn thạo tin, tại cuộc họp kín này, ông Trump cho biết ông muốn Mỹ ở lại NATO.
3: Điều này được phản ánh trong tuyên bố chung, trong đó các nhà lãnh đạo NATO tái khẳng định cam kết sắt đá về phòng thủ tập thể được quy định trong Điều 5 của Hiệp ước Liên minh. Điều khoản này nêu rõ, nếu một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên của NATO sẽ bị coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh. Trước đó, Tổng thống Trump từng cảnh báo rút Mỹ khỏi NATO. Thủ tướng Estonia cũng cho hay, Tổng thống Mỹ đã đưa ra một thông điệp mang tính xây dựng rằng châu Âu phải

0: đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Liên quan đến vấn đề Ukraine, tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump đã nói với người đồng cấp Ukraine Zelensky rằng Mỹ sẽ cho phép quốc gia Đông Âu này sản xuất tên lửa phòng không Patriot.
1: Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Như vậy, Ukraine sẽ không thể phàn nàn rằng chúng ta không cung cấp đủ số lượng tên lửa cho họ. Các anh hãy tự làm đi.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vừa chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngừng mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha sau khi Madrid tiếp tục từ chối cam kết mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới của NATO. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Tây Ban Nha vì không chấp nhận mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP và cho rằng Madrid chưa chia sẻ đủ gánh nặng với các đồng minh. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dừng toàn bộ các hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định Washington sẽ có biện pháp khiến Madrid phải chịu những hệ quả về kinh tế. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 3, ông Trump đã đưa ra chỉ đạo tương tự nhằm gây sức ép với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau tuyên bố trước đó, hoạt động thương mại giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường. Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những bất đồng, cho biết ông đã có cuộc trao đổi thân mật với Tổng thống Trump bên lề hội nghị của NATO. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng tái khẳng định Madrid vẫn là một đồng minh đáng tin cậy của NATO và thông báo nước này sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Phần Lan tham gia sứ mệnh của liên minh. Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết nước này đang thâm hụt thương mại với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan hệ kinh tế song phương chủ yếu là do các doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy. Theo các quy định của Liên minh châu Âu, chính sách thương mại được đàm phán ở cấp toàn khối, do đó không thể áp dụng các thỏa thuận riêng đối với từng quốc gia thành viên.
2: Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3%, thấp hơn 0,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 4 vừa qua do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao. Hiện dự trữ vàng của Trung Quốc đạt hơn 75 triệu ounce, tiếp nối xu hướng tích lũy liên tục kéo dài trong suốt 20 tháng qua. Một cuộc khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương vẫn có ý định tiếp tục nắm giữ vàng cùng với rủi ro liên quan đến đồng đô la Mỹ tăng lên. Số lượng ngân hàng trung ương toàn cầu có kế hoạch cắt giảm phân bổ đồng đô la lần đầu tiên vượt quá số lượng ngân hàng trung ương dự định tăng nắm giữ, trong khi vàng là tài sản được các ngân hàng trung ương lớn sẵn sàng nắm giữ nhiều nhất. Sau 5 năm triển khai cấp phép khai thác vàng thương mại, ngành khai khoáng này đã vươn lên thành một trong những trụ cột đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia Campuchia. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Tính từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2026, quốc gia Đông Nam Á này đã khai thác và sản xuất được khoảng 20 tấn vàng, đạt độ tinh khiết khoảng 90%. Campuchia đã cấp phép cho 7 công ty vận hành các nhà máy tinh luyện vàng tại những mỏ khai thác ở tỉnh Mondulkiri, tỉnh Krachet, tỉnh Prep Vị Hìa và tỉnh Kompong Thum. Hoạt động khai thác khoáng sản và các nhà máy tinh luyện vàng đều đảm bảo tuân thủ nguyên tắc an toàn về sức khỏe, môi trường, đồng thời góp phần xây dựng phát triển cộng đồng tại các địa phương. Đến nay, tổng vốn đầu tư vào ngành khai thác mỏ tại Campuchia đã đạt khoảng 2,89 tỷ đô la Mỹ, tạo ra hơn 12.000 việc làm trực tiếp. Trong số đó, lao động người Campuchia chiếm 11.547 việc làm, tương đương khoảng 95% lực lượng lao động.
2: Tiếp theo là tiết mục Nhật ký World Cup.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
2: Sau một ngày tạm nghỉ, World Cup 2026 sẽ trở lại vào đêm nay với trận tứ kết đầu tiên giữa Pháp và Maroc vào lúc 3 giờ sáng. Từ đội tuyển vắng bóng ở World Cup suốt 20 năm, Maroc vươn lên thành ứng viên vô địch nhờ chiến lược đầu tư dài hạn. Về phía đội tuyển Pháp, đại diện châu Âu đặt mục tiêu giành chiến thắng thuyết phục để tiến vào vòng bán kết. Một nhóm nghị sĩ châu Âu vừa viết thư kêu gọi điều tra vai trò của Chủ tịch FIFA Infantino trong quyết định hủy án treo giò tiền đạo Mỹ Balogun. Các nghị sĩ cho rằng FIFA và ông Infantino đã khuất phục trước yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Họ gọi quyết định của FIFA là điều đáng xấu hổ và bóp méo công lý. Ông Zlatko Dalic vừa quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Croatia sau gần một thập kỷ gắn bó. Nhà cầm quân 59 tuổi bắt đầu dẫn dắt Croatia từ năm 2017 và tạo nên những cột mốc lịch sử với ngôi Á quân World Cup 2018 và huy chương đồng World Cup 2022.
7: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây, vùng núi, Trung Du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Vùng đồng bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng vừa ban hành công điện đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, coi đây là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng. Tổng hợp đề xuất kinh phí phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm và mua sắm trang thiết bị công nghệ giám định ADN mẫu hải cốt liệt sĩ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 này. Khắc phục bệnh thành tích phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm ra soát chương trình phổ thông, cắt giảm nội dung không cần thiết, giảm áp lực điểm số và phòng ngừa gian lận tiêu cực. Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Bệnh viện được kỳ vọng góp phần giảm tải cho tuyến cuối và mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người bệnh. Tổng thống Mỹ vừa bật đèn xanh cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot và tuyên bố kết thúc lệnh ngừng bắn với Iran. Iran ngay lập tức cảnh báo Mỹ về hậu quả nguy hiểm từ việc này. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay trước khi phục hồi lên 3,4% vào năm tới, trong bối cảnh những rủi ro từ xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả
10: ừ,
9: bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: À, Nguyệt Hằng.
15: Ờ,
12: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
15: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
16: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
15: Thế à?
16: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình tớ thấy khác hẳn luôn.
15: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
16: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
17: Ông Sang ơi.
18: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
17: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
18: Ồ, này này, hay quá Bảng A ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
17: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
20: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ Năm, ngày 9 tháng 7.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chương trình có phóng sự lan tỏa văn hóa bộ đội Cụ Hồ theo tinh thần nghị quyết 80 về phát triển văn hóa.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Công binh về thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững.
1: Mục tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về HDL-9, dấu ấn trí tuệ quân sự Việt Nam trước thủy lôi Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chủ trì buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki vào sáng ngày 8 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học công nghệ quân sự.
3: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản, đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua trong các lĩnh vực như đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh. Thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì các cơ chế tham vấn đối thoại, ký kết các văn bản hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng đã có và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng phòng vệ và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời sẽ nỗ lực cao phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần vào sự phát triển của quan hệ hợp tác hai nước thời gian tới.
2: Nhân chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An tham dự chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, chiều ngày 8 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng tới làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội mà tỉnh đạt được, đặc biệt là việc nhanh chóng ổn định các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cũng như phối hợp chuẩn bị chu đáo cho chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tích cực chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, ưu tiên hạ tầng giao thông và kinh tế cửa khẩu để thu hút đầu tư, chú trọng nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, gắn liền với việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và xây dựng sửa chữa nhà ở cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin.
2: Sáng ngày 8 tháng 7, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Ban chỉ đạo đề án 3094 của Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai xây dựng đề án với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Đề án 3094 của Bộ Quốc phòng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về việc đảm bảo hệ thống truyền thông chiến lược quốc gia trong mọi tình huống. Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án đã xin ý kiến của các cơ quan chức năng, khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá thực trạng hạ tầng, địa hình, khả năng kết nối kỹ thuật, làm cơ sở hoàn thiện dự thảo đề cương đề án. Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, thông qua quy chế hoạt động, kế hoạch xây dựng đề án, thống nhất cơ chế phối hợp, phương thức tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị thành viên ban chỉ đạo, ban soạn thảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai xây dựng đề án 3094, thảo luận cho ý kiến vào các nội dung trọng tâm, tập trung làm rõ định hướng, mục tiêu, phạm vi, giải pháp, lộ trình triển khai và các nhiệm vụ cần thực hiện, thông qua đề cương đề án và kế hoạch xây dựng đề án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị và thành viên ban chỉ đạo, ban soạn thảo. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc xây dựng đề án có ý nghĩa quan trọng cả về trước mắt và lâu dài, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm chủ quyền thông tin quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo và các cơ quan đơn vị liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu kỹ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, xây dựng đề án bảo đảm chất lượng, tính khả thi, đúng tiến độ, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm, bám sát kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
2: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan về đề xuất tối ưu hóa quy trình sản xuất thử nghiệm, sản xuất loạt sản phẩm quốc phòng.
3: Thực tế cho thấy nhiệm vụ sản xuất loạt không còn kéo dài do thay đổi về nguyên vật liệu, vật tư, công nghệ, phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của các nhà máy nên có nhiệm vụ phải xin gia hạn. Do vậy, các cơ quan đơn vị đã đề xuất triển khai sản phẩm theo chuỗi xuyên suốt từ nghiên cứu chế tạo thử nghiệm đến sản xuất loạt, nhanh chóng ứng dụng kết quả nghiên cứu và thực tiễn. Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước sử dụng hồ sơ điện tử trong toàn bộ quá trình quản lý triển khai, đánh giá và nghiệm thu nhiệm vụ. Đồng thời, các đơn vị dự kiến tiếp nhận khai thác sản phẩm sẽ tham gia ngay từ quá trình thử nghiệm để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế. Đơn vị chủ trì sản xuất chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, khai thác và sử dụng. Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu cơ quan chức năng và các đơn vị chủ trì nhiệm vụ tiếp tục rà soát toàn diện quy trình thủ tục triển khai nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm, sản xuất loạt sản phẩm quốc phòng. Qua đó bảo đảm vừa rút ngắn thời gian, giảm các khâu trung gian không cần thiết, vừa giữ vững yêu cầu quản lý chất lượng, tính đồng bộ và an toàn trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản xuất, đưa sản phẩm vào thực tiễn đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại.
2: Đảng ủy Binh đoàn 12 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo hội nghị.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu 6 tháng cuối năm nay, Đảng ủy Binh đoàn 12 lãnh đạo chỉ đạo tăng tốc bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực triển khai hiệu quả các kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tiễn, làm tốt công tác quảng bá thương hiệu, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật, kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội. Huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực thi công các dự án trọng điểm quốc gia, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn. Phấn đấu hoàn thành dự án sân bay Long Thành và 8 trường học liên cấp nội trú tại các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, chủ động giải ngân theo tiến độ và phối hợp kiểm toán các dự án công trình, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia được chính phủ giao, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức tinh gọn có tính chuyên môn hóa cao, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong dòng chảy của lịch sử, có những giá trị đã vượt qua mọi sự bào mòn của thời gian, trở thành một phần trong văn hóa, nền tảng cốt cách của dân tộc. Một trong những giá trị thiêng liêng tự hào đó chính là hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, một danh hiệu cao quý, một biểu tượng văn hóa của dân tộc. Trong chiến tranh hay hòa bình, người chiến sĩ quân đội luôn ở tuyến đầu. Họ có mặt nơi bão giông rình rập, nơi biên cương gió lạnh, nơi hải đảo tiền tiêu và vươn mình ra thế giới. Tất cả những cống hiến thầm lặng mà vĩ đại ấy được soi đường bởi một hệ giá trị sâu sắc, văn hóa Bộ đội Cụ Hồ. Trong phóng sự hôm nay, mời quý thính giả và các bạn cùng chúng tôi đi tìm lời giải mã cho sức sống trường tồn của hệ giá trị ấy. Để thấy rằng, dù trong thời chiến hay thời bình, dù ở trong nước hay nước ngoài, văn hóa Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn là tọa độ của niềm tin, là điểm tựa vững chắc của nhân dân.
0: Trong Nghị quyết 80 về văn hóa, Đảng ta đã chỉ rõ, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững của đất nước. Nhìn vào môi trường quân sự, văn hóa quân sự chính là một bộ phận tinh hoa, kết tinh những nét đẹp tinh túy của văn hóa dân tộc Việt Nam. Trong lòng nền văn hóa ấy, văn hóa bộ đội Cụ Hồ hiện lên như một viên ngọc sáng. Đó là văn hóa được hun đúc từ lòng yêu nước nồng nàn, từ tinh thần trung hiếu với Đảng, với nhà nước và với nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ không hề phai nhạt, mà ngược lại, càng được mài giũa, càng trở nên bản lĩnh và độc đáo hơn. Đánh giá về sự lớn mạnh và những phẩm chất cao quý này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khẳng định.
5: Cái sự lớn mạnh toàn diện, kể cả công tác huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác lao động sản xuất và cái chức năng của đội quân công tác, nhưng mà đặc biệt là cái phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ ngày càng được thử thách, ngày càng được tỏa sáng trên tất cả các lĩnh vực, kể cả là những nơi mà hy sinh khó khăn gian khổ trong việc là bảo vệ chủ quyền cũng như là phòng chống thiên tai, dịch bệnh, và quân đội sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sức khỏe và cái hạnh phúc cho nhân dân.
0: Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc cho nhân dân. Lời khẳng định của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã chạm đến tầng nấc sâu thẳm nhất trong chiều sâu văn hóa bộ đội Cụ Hồ. Lịch sử đã chứng minh và thực tại vẫn đang hàng ngày khắc ghi điều đó. Sự hy sinh vì nhân dân không phải là một khái niệm trừu tượng, mà mang màu của đất bùn, mang vị mặn của mồ hôi và nước mắt, mang cả máu xương của những người lính giữa thời bình. Những ngày miền Trung chìm trong biển nước, những ngày sạt lở đất tại Rào Trăng, Trà Leng, hay những đợt bão lũ lịch sử càn quét qua các tỉnh miền núi phía Bắc. Ở những nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh ấy, khi hiểm nguy rình rập, thì có một lực lượng lại ngược dòng bão lũ tiến vào tâm điểm. Mệnh lệnh từ trái tim, mệnh lệnh từ tình quân dân cả nước đã thôi thúc các chiến sĩ bộ đội xuyên đêm bám rừng, bám bản. Hàng triệu người dân Việt Nam đã rơi nước mắt khi chứng kiến những chiến sĩ nhường áo, nhường cơm, cõng những cụ già, bế các em nhỏ vượt qua dòng nước xiết. Và quặn thắt hơn cả, đã có những lá thư viết dở, đã có những bữa cơm chưa kịp ăn, đã có những cán bộ chiến sĩ nằm lại, nhường lại cơ hội sống cho đồng bào mình. Sự hy sinh ấy là sự hy sinh tự nguyện, vô tư và cao cả nhất. Bình luận về vẻ đẹp mang tính thời đại này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, xúc động chia sẻ.
6: Thật là vô cùng xúc động khi chúng ta chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của rất nhiều

0: Hồ trong thời đại ngày nay. Khi mà toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng để vừa xây dựng, vừa bảo vệ Tổ quốc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Đây cũng chính là vẻ đẹp rực rỡ của văn hóa Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
1: Không dừng lại tỏa sáng trên mảnh đất quê hương hình chữ S, vẻ đẹp của văn hóa bộ đội Cụ Hồ còn vươn mình băng qua đại dương để hiện diện tại những điểm nóng trên bản đồ thế giới, trở thành một thông điệp hòa bình, một biểu tượng nhân đạo ngời sáng trong môi trường quốc tế. Suốt những năm qua, hình ảnh những chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi hay khu vực ABA đã trở nên quen thuộc. Và đặc biệt, niềm tự hào ấy càng được nhân lên gấp bội qua sự kiện vừa qua, khi quân đội ta thần tốc xuất quân thực hiện sứ mệnh quốc tế đặc biệt, hỗ trợ cứu nạn trận động đất kinh hoàng tại đất nước Venezuela. Không quản hiểm nguy, không kể ngày đêm, lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam vẫn kiên cường bám hiện trường, chạy đua với thời gian, phối hợp cùng các lực lượng quốc tế miệt mài tìm kiếm từng dấu hiệu của sự sống. Phóng viên Chí Cương, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đang tác nghiệp tại hiện trường từ Venezuela cho biết.
2: Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại một khu vực nghi ngờ có dấu hiệu của sự sống, và ngay sau khi nhận được yêu cầu từ phía nước chủ nhà Venezuela thì đội cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam đã có mặt để phối hợp với các lực lượng xuyên đêm đi tìm sự sống trong khu vực này.
1: Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, những tác động đa chiều của toàn cầu hóa, kinh tế thị trường, cùng những mưu mô chống phá tinh vi trên không gian mạng của các thế lực thù địch, việc giữ gìn danh hiệu, phẩm chất anh hùng trong văn hóa bộ đội Cụ Hồ là chưa đủ, mà còn phải biết phát huy, bồi đắp và lan tỏa hệ giá trị ấy cho phù hợp với thời đại mới. Điều này đòi hỏi quân đội cần xây dựng được sức đề kháng văn hóa bền vững cho mỗi quân nhân. Để hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn gần gũi, gắn bó máu thịt với nhân dân. Nhìn nhận về vấn đề này, Đại tá Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự, phân tích.
3: Tôi nghĩ rằng để mà giữ gìn và nuôi dưỡng cái niềm tin vô giá ấy, thì quân đội phải luôn luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp, cũng như là lan tỏa cái giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, có quyết tâm thật cao, và đặc biệt là cần phải có những hành động cụ thể để mỗi người lính trở thành một sứ giả để mang những cái giá trị, những cái hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ đến gần hơn với người dân, để xứng đáng với cái danh hiệu mà nhân dân đã trao tặng, đó là danh hiệu bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
1: Danh hiệu bộ đội Cụ Hồ là phần thưởng cao quý nhất đặt lên ngực áo của mỗi người chiến sĩ. Dù ở đồn biên phòng heo hút mây mù, dù trên nhà giàn tranh vênh giữa biển khơi, hay giữa hoang tàn đổ nát ở phương trời Nam Mỹ xa xôi, ở đâu nhân dân cần, ở đó có những người chiến sĩ. Dòng máu nóng của lòng trung thành, lòng nhân ái, đức hy sinh vẫn đang sôi sục trong từng nhịp đập trái tim người quân nhân cách mạng. Đó là điểm tựa tinh thần vững chắc, là cội nguồn sức mạnh để quân đội ta mãi luôn là một đội quân bách chiến bách thắng, mãi giữ trong tim trọn vẹn một lời thề: vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về việc thực hiện tốt hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, gắn với phương châm năm vững gồm chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững. Đảng ủy, Ban giám hiệu trường sĩ quan công binh xác định đây là định hướng chiến lược, là yêu cầu trực tiếp đối với nhiệm vụ giáo dục đào tạo và xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Vậy việc triển khai những nội dung này tại nhà trường hiện nay đang được tiến hành cụ thể như thế nào? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đào Mạnh Cảnh, Phó Chính ủy trường sĩ quan công binh để làm rõ hơn về vấn đề này. Chúng ta cùng theo dõi.
5: Thưa Đại tá Đào Mạnh Cảnh, trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, việc thực hiện hai kiên định chính là cái gốc, còn hai đẩy mạnh là động lực thúc đẩy toàn quân tiến lên hiện đại. Là một trung tâm đào tạo sĩ quan trực thuộc binh chủng công binh, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường

0: sĩ quan công binh đã quán triệt đưa cái tinh thần cốt lõi này vào chiến lược xây dựng bản lĩnh chính trị cho học viên và đổi mới giáo dục đào tạo cụ thể như thế nào?
1: Trước hết, nhà trường chúng tôi tập trung quán triệt sâu sắc nội dung hai kiên định. Trong đó, đặc biệt coi trọng cái kiên định đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, kiên định mục tiêu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Với cái chức năng là trung tâm đào tạo sĩ quan công binh cho toàn quân, thì nhà trường luôn đặt cái nhiệm vụ xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lý tưởng chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân lên hàng đầu. Và chúng tôi cũng xác định đào tạo một người cán bộ sĩ quan thì trước hết phải đào tạo cái con người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tin, có trách nhiệm, có ý chí phấn đấu và sẵn sàng nhận hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó thì nhà trường triển khai thực hiện hiệu quả cái nội dung hai đẩy mạnh bằng những cái việc làm rất là cụ thể, thiết thực. Một mặt, chúng tôi đẩy mạnh xây dựng nhà trường chính quy, thông minh, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mặt khác, thì tích cực mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu thực tiễn, nhất là trong cái lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ quân sự và đối ngoại quốc phòng theo cái chức năng nhiệm vụ được giao.
0: Vâng, đối với nội dung hai ngăn ngừa trong chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, nhà trường đã bám sát cái tinh thần chủ động này như thế nào để xây dựng một bộ lọc tư tưởng vững chắc, bảo đảm cho đơn vị không bị động bất ngờ trước các cái nguy cơ suy thoái hay các cái thủ đoạn chống phá tinh vi trên không gian mạng hiện nay?
1: Đối với những cái nội dung hai ngăn ngừa thì Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài, phải được tiến hành chủ động, kiên quyết, không để bị động bất ngờ. Nhà trường thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh phòng chống các cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đồng thời, tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật, quản lý các cái mối quan hệ xã hội, quản lý về không gian mạng, xây dựng cái môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm.
0: Vâng, thưa Đại tá Đào Mạnh Cảnh, có thể thấy từ tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo toàn quân phải hướng tới phương châm năm vững. Đối với trường sĩ quan công binh thì ba yếu tố đầu tiên là chính trị vững, kỷ luật vững và công nghệ vững được xem là những cái điều kiện tiên quyết. Vậy Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường đã cụ thể hóa ba nội dung mang tính nền tảng này như thế nào trong quản lý và giảng dạy?
1: Trước hết, về chính trị vững, chúng tôi xác định đây là nền tảng hàng đầu. Nhà trường thường xuyên nâng cao về chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy lý luận với giáo dục truyền thống, xây dựng động cơ học tập và rèn luyện đúng đắn cho học viên, phát huy cái vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong nhà trường. Về kỷ luật vững thì được thể hiện bằng cái việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm các cái quy định pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của nhà trường. Và chúng tôi coi trọng cái việc giáo dục ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, rèn luyện cái tác phong quân nhân, xây dựng môi trường sư phạm quân sự mẫu mực, an toàn, thống nhất. Đối với công nghệ vững thì chúng tôi xác định đây là yêu cầu rất quan trọng trong đào tạo hiện nay. Nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng, bản đồ số, học liệu số vào giảng dạy, vào quản lý, khuyến khích cán bộ, giảng viên, học viên nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và từng bước làm chủ trang bị, phương tiện.

0: công nghệ mới trong lĩnh vực công binh.
1: Vâng, rõ ràng một nền tảng tư tưởng tốt, công nghệ hiện đại và kỷ luật nghiêm sẽ là bệ phóng để xây dựng hai yếu tố then chốt còn lại là nghệ thuật quân sự vững và đời sống bộ đội vững. Để học viên sĩ quan công binh khi ra trường có tư duy tác chiến hiện đại, đồng thời toàn trường luôn là một khối đoàn kết thống nhất, nhà trường đã có những cái giải pháp đột phá gì trong huấn luyện sát thực tiễn và chăm lo đời sống, thưa đồng chí Phó Chính ủy?
0: Về nghệ thuật quân sự vững thì chúng tôi cụ thể hóa đổi mới về nội dung huấn luyện, bảo đảm sát thực tiễn chiến đấu, sát với cái nhiệm vụ bảo đảm công binh trong tác chiến hiện đại. Ở nhà trường chú trọng rèn luyện cho học viên cái tư duy chiến thuật, rèn luyện cái năng lực chỉ huy, tổ chức thực hành nhiệm vụ, khả năng xử trí tình huống trong cái điều kiện khó khăn, phức tạp. Về nội dung đời sống bộ đội vững thì được nhà trường quan tâm bằng nhiều hình thức, chủ trương, biện pháp thiết thực chăm lo tới cái đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, xây dựng môi trường đoàn kết, nhân văn, nghĩa tình để mỗi quân nhân trong nhà trường yên tâm cái công tác học tập, rèn luyện và gắn bó với đơn vị, với nhà trường.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đào Mạnh Cảnh, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Công binh đã trả lời phỏng vấn.
2: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, năm 1967, đế quốc Mỹ sử dụng thủy lôi và bom từ trường phong tỏa nhiều tuyến sông biển miền Bắc nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước loại vũ khí hiện đại nguy hiểm và còn rất mới, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công HDL-9, thiết bị giả phá thủy lôi đầu tiên do ta tự thiết kế, mở ra hướng đi sáng tạo trong cuộc chiến chống phong tỏa đường thủy. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về sáng tạo độc đáo này.
4: Năm 1967, Mỹ sử dụng thủy lôi đánh phá các tuyến giao thông đường thủy miền Bắc. Đây là loại vũ khí hoàn toàn mới, có thể tự động phát nổ khi phát hiện từ trường hoặc âm thanh do tàu thuyền tạo ra, khiến nhiều tuyến vận tải thủy của ta đứng trước nguy cơ bị chia cắt. Trước tình hình đó, ta xác định muốn giả phá và mở thông luồng lạch, trước hết phải hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của loại vũ khí này. Khi ấy, các cán bộ chiến sĩ đội 8 công binh hải quân đã nhiều lần mạo hiểm tiếp cận hiện trường và thành công thu hồi nguyên vẹn hai quả thủy lôi MK50 và MK52 để đưa về nghiên cứu. Chỉ trong khoảng 20 ngày, các cán bộ kỹ thuật đã giải mã được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và sơ đồ mạch điện của hai loại thủy lôi này. Chính kết quả nghiên cứu ấy đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Thay vì dùng hỏa lực để phá hủy, ta có thể dùng chính nguyên lý hoạt động của thủy lôi để vô hiệu hóa nó. Từ ý tưởng đó, tháng 9 năm 1967, Quân chủng Hải quân đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị phóng từ HDL-9, viết tắt của Hải quân Diệt Lôi. Đây là thiết bị phóng từ được lắp trên phương tiện nổi, có nhiệm vụ tạo ra từ trường nhân tạo tương tự từ trường của con tàu thép, nhằm kích hoạt thủy lôi của địch từ khoảng cách an toàn. Thiết bị này nhanh chóng được áp dụng vào thực tiễn. Tháng 2 năm 1968, thiết bị được thử nghiệm trên sông Tam Bạc và khu vực các bến phà Hải Phòng. Chỉ trong 3 đêm, khí tài đã phá nổ thành công 17 quả bom từ trường DST-36, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Từ thành công đó, Quân chủng Hải quân tiếp tục nghiên cứu chế tạo ra HT-5 và HT-6 cùng nhiều thiết bị giả phá khác. Các khí tài này sau đó được triển khai rộng rãi trên các cửa sông, cửa biển, bến cảng trọng điểm ở miền Bắc. Phối hợp với lực lượng hải quân, công binh, ngành giao thông vận tải và dân quân tự vệ, quân và dân miền Bắc đã huy động hơn 1.000 lượt tàu giả phá, phá hủy, vô hiệu hóa 13.346 quả thủy lôi, bom từ trường, khai thông nhiều cửa sông, luồng lạch và bến cảng quan trọng, góp phần bảo đảm giao thông đường thủy thông suốt và làm thất bại âm mưu phong tỏa của đế quốc Mỹ.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực

0: Thiện, Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các đồng chí, từ hàng chục năm qua, lịch sử của ba dân tộc anh em và lực lượng vũ trang ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là sự gắn bó chặt chẽ, đoàn kết, cùng đấu tranh chống kẻ thù chung để giành độc lập tự do cho dân tộc mình.
4: Cùng nằm chung trên bán đảo Đông Dương, nơi có dòng sông Mekong huyền thoại đã trở thành sợi dây kết nối giữa ba dân tộc anh em. Những người lính của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia vẫn luôn kế thừa truyền thống đáng tự hào đó. Họ đã trở thành nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa ba nước, giữa ba dân tộc anh em.
5: Năm 2025, tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong khuôn khổ gặp mặt Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, thì Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đăng cai tổ chức diễn tập chung cứu hộ cứu nạn quốc tế giữa lực lượng vũ trang ba nước.
4: Vậy đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn quốc tế tại Lào có điều gì đặc biệt và kỷ niệm nào vẫn còn đọng lại trong tâm trí của những người lính đã từng tham gia đợt diễn tập ấy? Tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
5: Vâng ạ, và hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời sẽ cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ, Thượng tá Lê Văn Chí, Phó chủ nhiệm khoa truyền nhiễm da liễu dị ứng Bệnh viện Quân y 4. Bác sĩ Lê Văn Chí là người vinh dự có mặt trong chương trình diễn tập đặc biệt ấy tại nước bạn Lào. Xin được cảm ơn Thượng tá Lê Văn Chí đã dành thời gian để đến với chương trình hôm nay ạ.
6: Xin chào hai vị MC, xin chào quý vị khán giả.
5: Vâng ạ.
4: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vâng, thưa Thượng tá Lê Văn Chí, vậy là cái sự kiện diễn tập cứu hộ cứu nạn tại Lào thì đã trôi qua, và mỗi khi nhắc lại cái kỷ niệm này thì anh cảm thấy thế nào ạ?
6: Mặc dù cái sự kiện này đã diễn qua hơn một năm, nhưng mà mỗi khi cứ nhắc lại cái sự kiện này thì tôi vẫn thấy bồi hồi xúc động và rất chi là hạnh phúc khi mà được tham gia cái diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước. Được sự lựa chọn của bệnh viện, những cái đồng chí tham gia này có tiêu chuẩn rất là cao về tiêu chuẩn về chính trị, tiêu chuẩn về chấp hành kỷ luật. Và qua đó thì mình cũng thấy tự hào là mình được đứng trong cái hàng ngũ mà được lựa chọn đại diện cho quân đội nhân dân Việt Nam để sang nước bạn Lào để tham gia diễn tập.
5: Vâng ạ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa ba nước và cái cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước ạ. Và cho đến nay thì những cái hoạt động diễn tập cứu hộ cứu nạn chung thì đã được nhiều lần tổ chức luân phiên tại ba nước. Vậy thì thưa Thượng tá Lê Văn Chí, vì sao cái nội dung diễn tập cứu hộ cứu nạn lại có cái ý nghĩa quan trọng trong hợp tác giữa quân đội ba nước?
6: Cái hoạt động này nó mang một cái ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì là trong cái bối cảnh quốc tế có nhiều cái biến động thì cái việc mà đẩy mạnh hội nhập quốc tế rồi đẩy mạnh cái hợp tác về quốc phòng giữa quân đội các nước thì nó mang cái tính chất cầu nối để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, hoạt động chung trong một cái sự kiện, một cái nhiệm vụ thì đòi hỏi cần phải có những cái mà mình phải có tính phối hợp ăn ý nhịp nhàng. Qua đó thì qua những cái cuộc diễn tập như thế thì chúng ta sẽ có cái khả năng hiệp đồng tác chiến, rồi cái cơ hội để chúng ta sử dụng các cái phương tiện, rồi sử dụng những cái dụng cụ, cũng như thế là cái hợp đồng về cái một cái phương án hành động chung. Qua đó thì chúng ta tìm ra các cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề an ninh phi truyền thống, rồi về biến đổi khí hậu, rồi cuối cùng là cái việc mà phối hợp hoạt động này nó sẽ đem đến cho chúng ta cái giao lưu về văn hóa, giao lưu về nhiệm vụ. Từ đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái kinh nghiệm để mà giải quyết những cái vấn đề thực tiễn, những cái vấn đề xuyên biên giới.
4: Năm 2025 thì hoạt động diễn tập cứu hộ cứu nạn chung được tổ chức tại Lào, và để tham gia sự kiện này thì đoàn Việt Nam và bản thân bác sĩ